0: התורה גם מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. המון המון מעלות יש למי שלומד את התורה. ואני מאמין שכל אחד מאיתנו רוצה ללמוד תורה, וכל אחד מאיתנו עושה את זה בדרך כזו או אחרת. אחד זה מי שזוכה לשבת באוהלה של תורה יומם ולילה, אחד מי שזכה להשתתף בשיעורי תורה, השני שזכה לשמוע שיעורי תורה בדרך חזרה מהעבודה, השלישי בשיעורי שבת, בשיעורים בשבתות, בבתי כנסיות. כל אחד במקום שלו הוא פוגש ולומד את התורה. כי יהודי באמת לא יכול להיות מסוגל להיות מנותק מהתורה. אין כזה דבר להיות מנותק מהתורה. השאלה עד כמה אתה באמת יש לך את היכולת ואת האפשרות ללמוד תורה. מתוך שאיפה ותקווה שבעזרת השם כמה שיותר, כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילת ערבית, ובהם נהגה יומם ולילה. זה בסופו של דבר התכלית והמעלה של התכלית והמטרה של האדם בעולם הזה, זה כמה שיותר באמת לדבוק בתורה הקדושה. אין מעלה גדולה יותר ממעלת לימוד התורה הקדושה, כמו שאנחנו אומרים גם כן כל יום בתפילה, שתלמוד תורה כנגד כולם. יש הרבה מעלות, יש הרבה דברים טובים, יש הרבה סגולות, יש הרבה עניינים, אבל מעלת התורה זאת המעלה הגבוהה והגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם, ואין לנו בכלל הבנה מה זה מילה אחת של תורה, מה זה חיבור לתורה, מה זה הקשר לקודש הבריחו, התורה הקדושה. תורתנו הקדושה זה משהו ש אין לו אפילו בכלל הבנה ולנסות לתאר ולשאר. הרי אם נראה שנותן התורה זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נגלה בהר סיני לעיני כל עם ישראל בשביל לתת לנו את התורה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ייתן לכם את התורה, אני ולא אחר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נתן לנו את התורה. אלא רק מה? אחרי הדיברה הראשונה כבר פרחה נשמתם של עם ישראל, כבר לא יכלו לעמוד בקדושה ובתארה, אבל למען האמת הקדוש ברוך הוא אומר, אני בעצמי מביא לכם את התורה, אני, רק הקדושה, התארה, העוצמה, הגוף לא יכל לעמוד בזה, הוא פשוט קרס והנשמה יצא ממנו. אז הקדוש ברוך הוא העביר את זה דרך משה רבנו, שהוא העביר לנו את התורה, מה שנקרא מוסר התורה. אבל נותן התורה מי הוא? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדבר היקר ביותר שיכול להיות עלי אדמות. ולכן דבר ראשון צריך לדעת, כל יהודי בכל מקום, ולא משנה מי אתה ומה אתה ומה אתה עושה, ומה הפעולות שלך ומה המעשים שלך ומה אתה עוסק, זה בכלל לא משנה בכלל. לתורה אתה חייב להיות מחובר. כשאני אומר לתורה, זה הכוונה היא ללימוד התורה, לדף היומי, לשמוע. יש היום כל כך הרבה אפשרויות, יש דף היומי, הנה עכשיו נמצאים במסכת חולין, מסכת אומנם מורכבת, קשה, אבל זה בדיוק המעלה והיופי שיש בדף היומי, שזה לא משנה, הדף הוא יומי, כל יום קשה, קל, מתמודדים, עומדים ביעדים, מתקדמים מעלה, מנסים להבין, מנסים לשמוע, הלאה, ממשיכים, אוספים ידיעות, מתחברים לתורה. יהודי יקר, תדע לך שחיבור ללימוד התורה הקדושה אין למעלה ממנו. זה משנה את האדם מן הקצה לקצה, הנשמה מקבלת את שלה. אישה יקרה, תדעי, תשלחי את בעלך לשיעורי תורה, תשלחי את בעלך לשיעורי תורה כמה שיותר, שילך, שישתתף בשיעורי תורה, בטח ובטח אם זה שיעורים של לימוד גמרא, לימוד הלכה, דברים שמביאים לידי מעשה. כמה זה חשוב, זה חג מתן תורה. היום מסתובבים ברחובות, פותחים את העיתונים, את כל הפרסומות, הכל זה עוגות גבינה, עוגות גבינה, כל החברות, כל אחד מגיע ומציע את מרכולתו. איך אפשר את חג שבועות בלי עוגת גבינה כזו כזו? איך אפשר בלי המעדן הזה, או בלי השוקו הזה, או בלי החלב הזה, וכל אחד מוציא מהדורה מוגבלת, והחנויות מפוצצות באנשים שבאים לקנות כמה שיותר עוגות גבינה? אשרי ישראל, אדרבה, למה לא? יש כל מיני טעמים בהלכה, מה הסיבה שאוכלים עוגת גבינה בחג שבועות? אחד מהטעמים זה בגלל שהכלים שלהם היו אסורים, בגלל ש היה כל מיני בעיות של בשר וחלב ודברים כאלה, של איסור ויתר, כי הם השתמשו בכלים לפני שניתנה התורה, אז לכן לא היה להם מה לאכול, אז הם אכלו דברי חלב עד שהכשירו את הכלים והכל, ועוד טעמים נוספים למה אוכלים חלב, דבש וחלב תחת לשונך, ועוד ועוד טעמים. אבל איך פעם מישהו אמר לי? כל הטעמים נכונים, אבל הטעם של העוגת גבינה עולה מעל הכל. הטעם של העוגת גבינה עולה מעל הכל. כלומר, עוגת גבינה מבחינתו זה הפסגה של חג שבועות. זאת האמת? זאת האמת? חג שבועות צריך לדעת את האמת הנכונה והברורה. זה המעלה של תורתנו הקדושה. זה המעלה של התורה הקדושה. אפשר לדבר על התורה כל הזמן. הבית צריך להיות אפוף סביב התורה הקדושה. מה התורה אומרת? יש שאלה בהלכה, לא יודעים, מתלבטים, בוא נשאל את הרב, בוא נפתח ספר, בוא נראה מה יש לקדוש ברוך הוא לומר בעניין הזה. התורה מתייחסת לכל פרט ועניין בחיי האדם, בכל פרט ועניין. אין דבר בחיי האדם שהתורה לא התייחסה אליו. אין דבר כזה, יש מענה להכל, לכל שאלה. איזה נפלא זה, שהבית הוא מושתת על אדני התורה. אדני התורה, יש שאלה, יש ספק, מה להכניס הבית, מה לא, איך לעשות, איפה האישה תעבוד, יש בעיות בהלכה, מה הבעל יעשה, איפה הילדים ילמדו, איפה לגור, כל שאלה, הילדים מתרגלים, בוא נפתח נראה מה יש לתורה לומר. אז היום מה אנשים הולכים? הולכים לבינה המלאכותית, יש AI, שואלים אותו, מה אתה אומר לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, אבל זה דרך התורה? דרך התורה זה באמת לבדוק מה יש לתורה לומר, מה יש לתורה להגיד, לגשת, לפתוח, לראות שהדעת שלנו תהיה על פי מה רצונו של הקדוש ברוך הוא בכל מעשה. כשאדם מתלבט במשהו מסוים, שינסה לפחות בהשתדלות, בניסיון, מה רצונו של הקדוש ברוך הוא בעניין הזה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה ויפעל בדבר הזה או האחר. זה עולם אחר. זה חג שבועות. חג שבועות זה חג, אומר החתם סופר. הידוע, החתם סופר אומר שראש השנה לתורה זה חג שבועות. כמו שיש ראש השנה באלף תשרה, שזה ראש השנה לגשמיות, שם נגזר על האדם כמה מזונות יהיו לו, כמה פרנסה יהיה לו, כמה בריאות יהיה לו, כמה הצלחה גשמית יהיה לו. אומר החתם סופר, חג שבועות זה ראש השנה לרוחניות. כמה תורה תשיג, כמה יהיה לך פניות ללמוד תורה, מה המעלה הרוחנית שתהיה בה, תבינו איזה חג עוצמתי זה, כמה צריך לנצל אותו. אז יש את הלילה הקדוש, את הלילה שנשארים בו ערים, כידוע שאומר האריזל, שכל מי שלא יעצום את עיניו, אפילו רגע אחד, מובטח לו שישלים את שנתו. אז כמה מעלה גדולה יש בלילה הקדוש הזה של חג שבועות, אז יש את התיקון שאומרים, יש כאלה שלומדים תורה, אז יש שאלה, כולם מתלבטים, להגיד את התיקון, או לשבת ללמוד גמרה, התלבטות, צדדים לכאן, צדדים לשם, אבל איך שלא יהיה, את הלילה אנחנו צריכים לנצל בלמידה, בקריאת התיקון, לנצל את זה ברמת צי, אפילו בתענית דיבור, לא לחפש את החבר בלילה, לשבת עם סיגריה, קפה, מדברים, נכנסים, קוראים כמה דפים, חוזרים בחזרה. לא, אם אתה מבין שזה הראש השנה שלך לכל השנה כולה, ושם אתה זוכה לקבל את האורות של התורה, כמו שהגמרא אומרת על רבי יוסף, לולי היומה, לולי אותו היום, איזה שחג שבועות, כמה יוסף היקה בשוקה. יש הרבה הרבה יוסף, יוסף, ההוא כזה, ההוא כזה, ההוא אחר, אבל אמר עליו, רבי יוסף אמר על עצמו, אתם יודעים מזכות מה זכיתי למה שהגעתי? בזכות מה נהייתי מה שאני? זה בזכות חג שבועות. לולי היומה, לולי אותו היום, כמה יוסף היקה בשוקה. חג שבועות, זה יכול לשנות את האדם מן הקצה לקצה. אז מה עושים בחג שבועות? חג שבועות אנחנו לומדים. חג שבועות כמובן, חציו לכם, חציו להשם. מה הכוונה חציו לכם, חציו להשם? שחצי צריך, נכון, לשבת וללמוד, וחצי זה לכם, וזה הסעודות של החג, בערב החג וביום עצמו, לשבת ולאכול וליהנות, חציו לכם וחציו להשם, זה הכוונה היא, והתורה, זה לא אומר שאדם צריך להיות מנותק מהעולם הזה, זה לא אומר שאדם צריך להתנזר מהעולם הזה, ממש לא, הפוך, התורה באה ואומרת לך, אתה צריך לחיות את העולם הזה ברוחניות, את העולם הזה בקדושה, את העולם הזה בתארה, את מה שאתה עושה, מה שזה לא יהיה, כל פעולה. למען האמת ביהדות, אין פעולה גשמית. כל פעולה היא רוחנית. היא פעולה גשמית שלא מכניסים את הרוחניות בתוכה, אז זה פעולה גשמית. זה פעולה גשמית כי נכון, זה משהו שעושים את זה, מה שנקרא בפעולה חיצונית, משהו גשמי, משהו שממשי, כי רוחני זה משהו שלא רואים אותו, אבל למען האמת, כל דבר, כל דבר שאדם עושה, תכניס את הגשמית הרוחניות בתוכו, וזה יהפך להיות פעולה רוחנית. תבינו, אנחנו זכינו להיות יהודים, אנחנו זכינו לעוצמה שאין כמותה, אנחנו זכינו לכל כך הרבה מעלות גדולות ונשגבות, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, ואמרנו, אתם יהודים, אתם יכולים לזכות לנצח אין סופי בכל דבר ועניין. חג מתן תורה, חג שבועות, רבותיי, כמו שכתוב, קדיית וין ישראל, ועסקין באורי תדילי, שיושבים ישראל, ועוסקים בתורתו של הקדוש ברוך הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא באותו רגע? אומר, חזו, חזו, בני חביביי. אומר הקדוש ברוך הוא לכל מלאכי השרת, חזו, חזו, פעמיים, תראו, תראו, בני חביביי, את בני עם ישראל, דמשתקחין מצער הדיליון, ועסקין באורי תדילי, שעוזבים את הצער שלהם, ועוסקים בתורה שלי. כל יהודי יכול להתמודד מול קושי, מול בעיה, מול אתגר, ועם כל זה הוא בוחר לשבת וללמוד. ועם כל זה הוא מתאמץ ומתגבר ובא ללמוד. ביום שני מסרתי שיעור, אז בא לה איזה מישהו, אמר לי, הרב, הייתי בבית, הייתי במיטה, זהו, כבר הייתי אחרי יום עבודה. היה לי מאוד מאוד קשה לאסוף את עצמי, לקום, להתארגן, להתלבש, לרדת לרכב, להתניע, עד שמצאתי חנייה מסודרת, להתניע, להגיע לשיעור תורה. היה לי קשה בזה. אבל התאמצתי, התגברתי והגעתי. אמרתי לו, בדיוק זה מה שכתוב. חזו חזו בני חביביי, דמשתקחין מצער הדלעון. מה זה דמשתקחין? שעוזבים, ששוכחים מהצער הפרטי שלהם, מהאתגרים, מההתמודדויות האישיות שלהם, ועסקין באורי תדילי, ועוסקים בתורה שלי. על זה בדיוק זה נאמר. יהודי קשה לו, אין לו כוח, סוף יום הוא צריך להתגבר בשביל ללכת לשיעור תורה, או לשבת וללמוד, או לשבת ולהקשיב עכשיו לשיעור תורה, אבל הוא עוזב את הצער האישי הפרטי שלו, את האתגר עכשיו שעומד לפניו, והוא עוזב אותו והוא פונה לבורא עולם, והוא מתעסק בתורה הקדושה. על זה כתוב, חזו חזו בני חביביי. הקדוש ברוך הוא קורא לך, בני חביבי, כמה אני אוהב אותך, כמה אתה מתוק, כמה אתה מיוחד. הקדוש ברוך הוא מכריז עליך ואומר, בואו, בואו, בואו, תסתכלו, תתארו לעצמכם שאדם נמצא בעבודה, והוא עושה איזה פעולה מסוימת, או הוא בונה איזה משהו, והבוס הראשי הגדול, פתאום רואה אותך עושה איזה פעולה, והוא מאוד מתרשם ממך, הוא עוצר את כל העובדים, הוא עוצר את כל המפעל, הוא עוצר את כל המנהלי מחלקות, אומר לכולם, בואו, בואו תראו את העובד הזה, מה הוא עושה, בואו תראו מה הוא עשה. עומדים סביבך אלפי אנשים, מנהלים, מנהלי מחלקות, סגנים, מנכלים, מי לא, כולם מגיעים לראות את מה שאתה עושה. איך אתה תתרגש? איזה הרגשה מרוממת? איזה הרגשה מיוחדת? זה בדיוק מה שקורה כשאדם יושב ללמוד. אומר בורא עולם, חזו, חזו, בני חביביי. תסתכלו, תסתכלו, הנה בואו כולם, כל מלאכי השרת, כל מלאכי עליון, כל המשרתי צבאות השם, בואו תראו. ואתה יושב ללמוד, ויושב ולומד הגמרא במתיקות, בנעימות. אתם יודעים שלומדים גמרא, ללמוד אותה במתיקות, במנגינה. הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה קם כל לילה בשתיים בלילה. היה קם כל לילה בשתיים בלילה, והיה יושב ופותח את הגמרא והיה לומד. אגב, דבר מאוד מעניין, אשתו הייתה קמה איתו, ביחד איתו בשתיים בלילה, הייתה מכינה לו את הקוסטי, אני יודע, משהו היה שותה שם, היה אולי שמה לו איזה הוגיה או משהו, הייתה מסדרת לו את הדברים, והייתה חוזרת לישון. כשהם התבגרו כבר, אז פנו לרבנית, ואמרו לרבנית, למה את צריכה להטריח את עצמך ולקום בשתיים בלילה? אין בעיה, אנחנו נכין לרב את משהו רגיל על השולחן כבר, וגם תה חם יהיה לו. אתם יודעים, ירושלים, לילות קרים מאוד, יהיה לו הכל יהיה חם, נכין תרמוס. נכין תרמוס עם תה רותח, הרב פשוט מה שיצטרך לעשות, זה לפתוח את התרמוס ולמזוג בכוס. הכל יהיה מוכן, הכל יהיה מסודר, רבנית, אל תטריך את עצמך. אמרה להם הרבנית אלישיב, בשום פנים ואופן, מה שאני קמה בשתיים בלילה ביחד עם בעלי, זה לא בשביל עניין הטכני להכין לו את התה או לסדר לו את הדברים, לא בשביל זה, כמו שאתם אומרים, אם זה יכול להסתדר לבד. אני קמה בשביל לתת לו את ההרגשה, אתה לא לבד. אתה לא לבד, אני איתך ביחד, אני מגבה אותך. זה לא שאתה קם ואני ממשיכה לישון. אני ביחד איתך, אני הגב שלך. איזה דבר נפלא זה שהאישה נותנת גב לבעלה בכל דבר רוחני שהוא עושה, וככה זה צריך להיות. זה בית רוחני, זה בית שמושתת על אדני התורה. אז הרב אלישיב, ידוע, התפרסמו הקלטות מזה לרוב, כשהוא היה יושב ללמוד כל לילה בשתיים בלילה, היה פותח את הגמרא והיה מתחיל לנגן, היה מנגן את הגמרא בניגון, בנעימה. אתם יודעים, שלומדים גמרא, כמו בחור ישיבה או כמו אברך, תכנסו לכוללים, תכנסו לישיבות, זה לא קוראים טקסט, זה לא להבדיל אני קורא עיתון, או קורא איזה ספר, או איזה סיפור, או איזה משהו, או איזה נאום. אתם יודעים, יש במקומות נאומים, אנשים עומדים, נואמים, נאום. אני כאן רוצה להכריז בזאת כי הכל... לא, זאת לא התורה, לא ככה לומדים תורה, ממש לא. את התורה לומדים במתיקות, בנעימות, ברוגע, בשלווה. תשיר שירים תוך כדי, תנגן תוך כדי. ואתה כתבו לכם לא את התורה הזאת, את השירה הזאת. התורה גם שהיא דורשת מאיתנו לכתוב את התורה, היא אומרת, תעשה את זה בצורה של שירה, של נעימות, של מתיקות, תנגן אותה. אתם יודעים, יש את הניגונים, את הניגונים של של התורה, איך לומדים גמרא, איך מנגנים? איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי לנגן, ללמוד לנגן. איי יום הרביי, או מרבונה, מתקיף למרזוטרה. לנגן, לנגן כל דבר, כל משפט, כל מילה, כל תשורה, לנשק את הגמרא, לאהוב את הגמרא. איך פעם אמרו שגם אם אדם מרגיש שקשה לו, אז הגמרא נקרא תלמוד בבלי, תלמוד בבלי. אז גם מי שככה קשה לו, אז פעם שיראה את הגמרא שכתוב, תלמוד בובלה, תלמוד בובלה. תלמד, תלמד, גם כולם, כולמד. ללמוד, כולם צריכים להיות מחוברים. אין מושג כזה שיהודי הוא לא מחובר לתורה. אין דבר כזה בעולם. אתם יודעים שזה פשוט פספוס. תדעו לכם, זה פשוט פספוס, מפספסים את המתיקות של החיים, את הנעימות של החיים, את היופי של החיים. אדם נמצא, ובאמת, אדם יש לו המון אתגרים ומטלות וקשיים ועבודה ופרנסה. תן לעצמך את השעת רוגע הזאת, את השעת שלווה הזאת לנשמה, לנפש, להתחבר לקודש הבריחו, להתחבר לבורא עולם. להתחבר לבורא עולם, זה החיבור החזק ביותר שיכול להיות. יכול להיות הרבה חיבורים, חלילה וחס. אני לא מזלזל בשום דבר, לא בסגולה כזאת, ולא בתפילה כזאת, ולא במעלה כזאת, ולא... הכל מיוחד, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל איך השיר אומר? אבל אני קבעתי את מושבי כאן בבית המדרש. בסופו של דבר, הכל, הכל, הכל, הכל, כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. כמו כידוע, כמו שאומר האור החיים הקדוש, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות התורה, היו מתלהטים ומשתגעים אחריה, ולא ייחשב בעיניהם כמלוא העולם, מאומה, כלום, שום דבר. כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. כמה זה נפלא לדעת את מאמרי חז"ל האלה. כמה זה נפלא לדעת למה אנחנו מחוברים, איזה יכולת יש לנו לא לפספס את זה, לא לאבד את זה חלילה. ולכן אני פונה מכאן לכל יהודי, לכל אחד ששומע אותי, אל תוותר על זה, אל תוותר על זה, אל תוותר על הלימוד הגמרא. כן, תלך על הטופ, תלך על המרצדס, תלך על הדבר הכי טוב שיכול להיות. זה קשה? אתה בקושי מצליח לקרוא את המילים? נשבר לך השיניים? זה בסדר. לאט לאט. תתפוס חברותה. תתפוס... יש היום שוטינשטיין. יש היום מטיבתה. יש היום שיעורים בלי סוף. בדירשו, בכל הלשון. פה, בערוץ 2000. כל בוקר יש שיעור, דף היומי. פשוט לפתוח, להקשיב, לשמוע, לא לוותר, לא לוותר על זה. ואתם נשים צדקניות, תגבו את בעליכם בזה. אני לא אומר, אל תשגעו אותו על זה. בסוף זה יהיה לו מטלה, זה יהיה לו, צריך שזה יבוא כמו שאמרנו בנעימות. אבל תעודדו אותו. תראו לו שזה חשוב לכם. הוא חוזר משיעור תורה. תעודדו אותו. אישה יקרה, תקני לבעלך שוקולד שהוא חוזר משיעור תורה. תביא לו משהו, תכיני לו ארוחת ערב טובה. תגיד לו שזה חשוב לך. כמה זה נפלא, כמה זה נפלא, רבותיי, תדעו, תבינו. תנסו את זה, תאמו, ראו כי טוב השם. זה פשוט לטעום, זה ממכר, זה פשוט ממכר. אבל אתם יודעים למה לא? יבוא אליי עכשיו מישהו ויגיד לי, הרב, אתה יודע, אני שמעתי את השיעור, לא ממך, עוד שמעתי שיעורים לפניך שדיברו בעניין הזה, של לימוד התורה, התחברתי פעם, פעמיים, הרב, מה אני אגיד לך, אני לא מבין. אני לא מבין, לא נתפסתי, לא זה, לא, זה, זה לא בשבילי. אז בואו אני אגלה לכם את הסוד, מה שנקרא את הסוד מהבור, מהקריה בתל אביב, בואו אני אגלה לכם את הסוד מהבור בעולם הישיבות. מה שנמצא בסודי סודות, שרק בחור ישיבה יודע, רק אברך כולל יודע את היסוד האמיתי הזה, שכדי להגיע למתיקות התורה, זה על ידי הבנה. על ידי הבנה, ללמוד תורה, לא משנה כמה, לא משנה, אל תציב לעצמך עכשיו יעד שאני צריך להגיע מפה עד לפה. לא, זה יכול להיות שורה אחת, זה יכול להיות שתי שורות, אבל הבנת. כשאתה מבין עד הסוף מה שאתה לומד, זה נותן לך את המתיקות, וזה נותן לך את הרצון ואת המוטיבציה להמשיך הלאה. אלא רק מה קורה? אדם נמצא בשיעור או במשהו, והוא מתחיל ללמוד והוא לא מבין, והדברים מסתבכים לו ומתבלבלים לו, ורגע, אז זה קושייה, אז זה תירוץ, הרי הגמרא כתובה בלי נקודות, בלי פסיקים, בלי סימן שאלה, בלי סימן קריאה, בלי שום דבר. הכל כתוב ככה, הכל מסודר, אין כלום, הכל זה טקסט אחד. אבל ברגע שאתה יודע לפסק את זה בצורה נכונה, רגע, זה שאלה, זה תשובה. זה ראייה, זה דחייה, פה עוצרים, רגע, אז מה ההבנה? אז עוד הפעם, אז בוא נחזור, אז בוא נסכם, אז מה למדנו היום? אז רבה, רגע, שיטת רבה זה, הוא אומר מותר, שיטת הבאיה אומר אסור, אוקיי, הבנתי, מה הסיבה? למה רבה אומר מותר? מה הטעם? למה הבאיה אומר אסור? מה הסיבה שהם חולקים? מה הטעם? מה יהיה במקרה הזה והזה? תסכם, תסדר את הדברים, אז ברור, עוד הפעם, בוא נחזור עוד הפעם, אז בוא נסכם, תמשיך הלאה, עכשיו מה הראיה שמביאים, מה הרב מביא ראיה לעצמו שזה מותר, ומה הבאיה מביא ראיה שזה אסור, מה הבאיה יענה על הראיה של רבה, ומה רבה יענה על, על, על, על, על הראיה של הבאיה, להתחיל להיכנס, להיכנס, לאט לאט, לאט לאט, לימוד תורה מצריך שלווה, מצריך רוגע, לאט לאט, אז לא ברור לך, אז בוא נכתוב, בוא נסכם את זה, בוא נסדר את זה, בוא, אחרי שיעור כזה שאתה יוצא, אתה מרגיש שאתה מבנת מה שלמדת? אני מבטיח לך, אתה מתחיל לרקוד ברחוב. אני מבטיח לך, אתה יורד את המדרגות 2-2. אני מבטיח לך את זה. למה? אתה פתאום מרגיש, אני הבנתי. אני התחברתי. הבנתי את הסוגיה. היה ככה וככה המקרה. הוא אומר מותר, הוא אומר אסור, הוא אומר בכור, זה הטעם, זה הסיבה, מחלוקת, עניינים, דברים, בום, הכל ברור, מסודר. וואו, הבנתי את זה. הנשמה מקבלת את שלה. וזה הסוד. לכן כשבן אדם, אני פוגש אנשים כאלה, שאומרים לי, הרבה הגמרה לא בשבילי, מורכב, מסובך, עזוב אותי, מסובך. אתה יודע למה זה מסובך? כי לא ישבת לאט לאט. לא ישבת פשוט לפרק, מה שנקרא בעולם השיעור זה נקרא, בוא נפרק סוגיה. בוא נפתח אותה, אבל עד הסוף. ואל תתבייש. לא הבנת? תגיד לא הבנתי. יש לך שאלה? תשאל. זה היופי בגמרא. זה היופי בלימוד התורה. הכל אפשר לשאול. לא, לא נעים לשאול. אין לא נעים. אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, תשאל. אין בזה לא נעים. לא, לא נעים. אולי אביי, שמוזכר בגמרא, ייפגע. אולי רבה, ייפגע. אולי רבי יוסף, שמוזכר בגמרא, ייפגע אם אני אשאל שאלה. תשאל! עד רבה! אין דבר, לא הבנת? לכן יש מפרשים. תראו מה זה. כל כך הרבה מפרשים על גמרא אחת, על טקסט אחד, עד היום. כי כל אחד לא מבטא, לא, אז אני אשאל ככה, אז אני אענה ככה, אז אני אביא ראייה ככה, אני תרץ, אני אביא, אני אעשה, אני אשב תאו, אני אקשה על ההוא. זה נקרא שכל אחד יש לו חלק בתורה הקדושה. כל אחד, לכל יהודי יש חלק בתורה הקדושה. ולכן הנקודה היא, תגלה את הנקודה של התורה שקיימת אצלך. וברגע שהנשמה מקבלת את הגילוי הזה שהיא מצליחה להוציא מתוכה את השאלות שלה, ואתם יודעים, זה כל כך נפלא. אתה נמצא בשיעור, אני יכול למסור שיעור ל-40 בחורים, כל אחד ברמה אחרת. בוא נתחיל, אחד יש לו רמה שהוא ממש, יש לו, הוא מבין וקולט כל דבר ברמה צי, אפשר להגיד עליו שיש לו ראש מחשב, ממש ראש מחשב, קולט הכל, טק טק טק טק. אחד מתחתיו, בסדר, גם כישרוני. עוד אחד מתחתיו, פחות. עוד אחד מתחתיו, פחות. עד שיש תאו האחרון, שבאמת קשה לו להבין. עד שהוא קולט משהו, עד שהוא תופס משהו, עד שהוא מבין משהו. אבל המכנה משותף בין כולם, שכולם יכולים לשאול שאלות. זה לא בגלל שעכשיו אין לך רמת משכל גבוהה, אז זה אומר שאתה לא יכול לשאול שאלה, כי לא הבנת. תשאל. אדרבה. לפעמים דווקא השאלות שלך מחדדות את העניין. דווקא השאלות שלך גורמות שאנשים שיש להם ראש מחשב פספסו משהו בדרך. איבדו לפעמים להבין את הנקודה הפשוטה. הפשוטה ביותר, אולי אותה הם פספסו, ואתה מגיע פתאום מהמקום דווקא למטה, ושואל את השאלה התמימה הפשוטה הזאת, פתאום היא זורקת אור חדש על כל הסוגיה. היא יכולה לשנות את כל הסוגיה מן הקצה לקצה. ולכן זה, לכולם יש חלק בתורה, לכולם יש חלק בתורה. אז זה חג שבועות, רבותיי. ישמח לב מבקשי השם. אומר דוד המלך בתהילים, ישמח לב מבקשי השם. לא לומדי השם, מבקשי השם. אתם יודעים למה הוא לא אמר ישמח לב לומדי תורת השם? אלא ישמח לב מבקשי השם? כי עצם זה שאתה רוצה ואתה מבקש ללמוד תורה, עצם הביקוש שלך והרצון והניסיון, כבר זה מביא לך שמחה בחיים. כבר זה מביא לך אושר בחיים. כבר זה מביא לך חלק בלימוד התורה. לכן עצם הביקוש, תשב, תנסה, אל תוותר. אתה תראה בסופו של דבר שאתה מתחיל ללמוד מושגים חדשים, מונחים חדשים, לאט לאט, לאט לאט. פשוט מתוך הבנה, מתוך רצון, מתוך תשוקה, מתוך אהבה לדבר הזה, מתוך הבנה והכלה ומשהו יסודי בנפש של היהודי, שהוא צריך להבין שאין למעלה מהדבר הזה, אין למעלה מתורתנו הקדושה. אז אם כן רבותיי, אנחנו כמו שאמרתי, עומדים סמוך ונראה לחג שבועות. חג שבועות זה חג שבו אמור לעלות לכל אחד ואחד מאיתנו את המוטיבציה, את הרצון, את הלא לוותר על זה, את הלהשתתף ולהיות חלק מלומדי התורה הקדושה, לחבוש את ספסלי בית המדרש, לשבת בצורה רצינית, לא בצורה ארעית, כי זה הסוד, תדעו לכם, זה הסוד. אדם שלומד בצורה ארעית, זה לא הולך. זה פשוט לא הולך. כי יום כן, יום לא, לא הבין, אז הסתבך לו, והדברים מורכבים יותר. אבל אם זו צורה נינוחה, רגועה, בשלווה, כמו שצריך, בנחת, בהבנה, לא הבנת היום, אל תדאג, תבין מחר, הכל בסדר. אתה מקבל מתיקות, אתה מקבל טעם, אתה מקבל רצון. כמה דבר נפלא זה, תראו גדולי ישראל. גדולי ישראל. וזה דבר מדהים. הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה לומד את אותה גמרא שלומד ילד בכיתה ד'. איך זה יכול להיות? מה, אין דברים אחרים? לא אותה גמרא, אותו דבר, אותם נושאים, אותם סוגיות. כי זה סוגיות שהן יכולות, שזה סוגיות שכולם יכולים ללמוד אותם. כל אחד ברמה שלו, כל אחד במקום שלו, כל אחד בעמדה שהוא נמצא, ודאי. אבל כל אחד יכול. כל אחד מסוגל, כל אחד יש לו את היכולת הזאת. מה נראה לכם, גדולי ישראל, מה שנקרא בשפת העם, הם פריירים? הם אלה שילמדו והבינו מה זה מתיקות התורה, והם לא היו מוכנים לוותר עליה בשום און שבעולם. תורת השם תמימה משיבת נפש. התורה היא יקרה עם מפנינים. הרי לא נשאר לאדם שום דבר אחרי המאה ה-20. כלום, שום דבר. אין מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומצוות ומעשים טובים. אלא תורה ומצוות ומעשים טובים. אנשים נמצאים ברדיפה מתמדת סביב העולם הזה. עוד עבודה, עוד הכנסה, עוד עולם הזה, עוד רכב, עוד טסלה, עוד דירה, עוד, רוצים הכל מהעולם הזה. מה נשאר מזה? מה נשאר מזה? הרי זה מדהים. זה מדהים. זה היצר הרע, אגב. איך היצר הרע מצליח לתעתע את האדם? הרי כולנו רואים, זה לא משהו חדש. וכל ההיסטוריה מראה, אנשים שהיה להם כל כך הרבה כסף, כלום, שום דבר. נפטרו והלכו לבית עולמם וזהו, כלום. אז זה אומות העולם. אבל אנחנו, שאנחנו יודעים שיש עולם הבא, הרי כל יהודי הוא מאמין. הוא יודע, אנחנו יודעים שיש עולם הבא. אנחנו מאמינים שיש עולם הבא. אנחנו מאמינים שהעולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם, בפני הטרקלין, שזה העולם האמת. אנחנו יודעים ומאמינים בזה באמת ובתמים. אז תתקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז מה זה שאדם מתקן את עצמו בפרוסדור? זה הכוונה היא. על ידי לימוד התורה. כי לימוד התורה מביא לאדם גם מידות טובות, מידות נשגבות, מידות נעלות. אבל זה היצר הרע. אתם יודעים, הגמרא בשבת אומרת, אדם ששוחט בהמה בשבת, על איזה איסור הוא עובר? הרי אין איסור בתורה, לא כתוב לא תשחט בהמה. אין איסור כזה בתורה. אז הגמרא מסתפקת. אדם ששוחט בהמה בשבת, על איזה איסור תורה הוא עובר? אחד מהטעמים, כתוב שמה שאדם ששוחט בהמה בשבת, אדם שהוא שוחט עובר משום איסור צובע. הרי יוצא דם של הבהמה, וזה אחד מהאיסורים. איסור צובע זה כתוב באחד מלמתת מלאכות. אז זה איסור צובע. אז אדם ששוחט בהמה בשבת, הוא עובר משום איסור צובע, דם של הבהמה. אם שילו את חכמי המוסר, שוחט מי זה? זה היצר הרע. השוחט זה היצר הרע. היצר הרע מגיע מה שנקרא לשחוט את האדם מבחינה רוחנית. להרוג אותו. עזוב אותך מהרוחניות, עזוב אותך מהקדושה, עזוב אותך מהטהרה, עזוב אותך מהלימוד התורה, עזוב אותך מכל הדרך של התורה, עזוב, זה שוחט, הוא רוצה להרוג את האדם. זה מלאך המוות. אתם יודעים למה הוא מקבל את העונש שלו? הרי יבוא השואל וישאל, הרי למה כתוב לעתיד לבוא היצר הרע, הקדוש ברוך הוא שוחט אותו בעצמו, הקדוש ברוך הוא הורג אותו, את היצר הרע, למה הוא עושה את התפקיד שלו? הרי היצר הרע נברא בשביל להפיל את האדם, בשביל להחטיא את האדם. אז למה הוא באמת מקבל עונש בסופו של דבר? פה נמצא היסוד. שוחט אסור משום צובע. תפקידו של היצר הרע הזה, לצבוע לך את העולם הזה בגוונים יפים. היצר הרע תפקידו להביא לך את העולם הזה, העולם הגשמי, ולצבוע אותו. וואו, איזה רכב. וואו, איזה גלידה. הסתכלו פרסומות. טעם של החיים. טעם של החיים. מה זה? מים, נביאות. לא יודע, אני לא מדבר משהו אישי, חלילה וחס. אין לי שום דבר נגד אף אחד, ואני לא בא לפסול אף אחד, הכל טוב, אבל אני מדבר על הפרסומות, על הרעיונות של הדברים האלה. איזה פרסומות? אתה רואה בן אדם, עומד לך ככה פרסומת ענקית. אתה יכול לנסוע בכביש 4, בכל מיני מקומות. אתה רואה פרסומת ענקית, בן אדם עומד עם כפית, פה פתוח, ויש לו איזה קצפת על על על על על על הכפית, והוא פותח את הפה ונראה לך, וואו. הוא הולך לאכול קצפת, יואו, בשביל זה שילמו מיליונים, שיהיה לך איזה משהו עם תאורה, עם פרסומת, מה ריבונו של עולם? קצפת? איזה מה? איזה שוקולד? איזה במבה? איזה ביר? לא יודע מה? מה יכול להיות כבר? לא, שים, זה יצר הרע. אתם יודעים על מה הוא יענש? על משום צובע. לצבוע את העולם הזה כאילו מי יודע מה, מי יודע מה. וזה הנקודה היא, רבותיי. בואו לא ניתן ליצר הרע לתעתע בנו. בואו לא ניתן ליצר הרע לעבוד עלינו. בואו לא ניתן ליצר הרע לצבוע לנו את העולם הגשמי והעולם הזה בצבעים דמיוניים. אלא נדע שהאמת לאמיתה זו תורתנו הקדושה. האמת לאמיתה זה קיום תורה ומצוות. וממילא שאדם לומד תורה, כמו שכתוב במשנה באבות, התורה מגדלתו ומרממתו על כל המעשים, מה הבריות אומרות עליו, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, פלוני שלמד תורה, תראו למה הוא זכה. ישראל אשר בך התפאר, אומרת הגמרא, אדם שלומד תורה, הוא פתאום נהיה מעודן, הוא נהיה משהו מיוחד, יש לו מידות טובות. הוא דמות מעוררת השתאות, הוא דמות מעוררת השתאות. אנשים רואים אותו, לומדים ממנו. בזכות מה? בזכות התורה. מוריי ורבותיי, הגענו לנקודת הסיום. זה חג שבועות. חג שבועות זה חג של מתן תורתנו הקדושה. אז כמה שיותר, בואו נעשה את זה. ברוגע, בלי לחץ. בשלווה, בנחת. תפוס חברותה. אל תוותר, תפוס חברותה. כך שוטינשטיין, כך מטיבתה. תצמד למישהו, אל תוותר, תבין שזה החיים שלך. תשב, תלמד, תלמד, תפרק סוגיות, תבין. תתגשמק על זה מה שנקרא בעולם הישיבות. שזה יהיה לך מתוק, אתה תהנה, החיים שלך ישתנו. שנזכה כולנו בסייעת הדשמיה, להשפעות רוחניות וטובות. שנזכה כולנו להיות מחובשי בית המדרש. שנזכה כולנו להשפעות טובות, לביאת משיח צדקנו, לבניין בית המקדש במהרה בימינו.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
4: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610, כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייבו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: התחום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.

מורה ורבותי הקדושים, שיהיה שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכו לטוב ויהי רצון שבורא עולם ייתן לכם שפע, ברכה עד ולידי, וכולם יזכו להיות כלים השבוע הזה לקבל את התורה הקדושה בחן ובחסד, שיהיה לכם בעזרת השם יתברך כלים מלאים, והכל תלוי בהכנה שלכם לקראת מתן תורה. השבוע הזה הוא שבוע מאוד מאוד גדול ועצום. השאלה איך אתם מסתכלים על השבוע הזה ובאיזה הכנה. כל הזכות שלנו זה והכינו את אשר יביא, ברוך השם. במהלך כל השבועות האחרונות כל אחד התכונן בשיעורי תורה, בעוד שיעורי תורה. השבוע הזה זה טהרה, זה מקווה, טבילה, קדושה, יראת אלוקים, כל ההכנות כפי שדיברנו בהרחבה גדולה מאוד. אז ברוך השם, זה זמן מתן תורה, פרשת במדבר, שבת שעברה פרשת בחוקותיי. אומר רש"י במקום, תהיו עמלים בתורה. השבת הזו קראנו פרשת במדבר, לומר לכם שכל אחד ואחד צריך לדעת שדווקא התורה ניתנת באדם שהוא באמת משים עצמו כמדבר, שכולם דורכים עליו. ואנחנו מזכירים בתפילת 18 כל יום שלוש פעמים ביום, ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך. אז אפשר להזכיר ונפשי כעפר לכל תהיה פעם אחת ביום ב-18. בכל תפילה ותפילה אנחנו מזכירים ונפשי כעפר לכל תהיה, בכל תפילה ותפילה. לומר לכם אחי ורעי, מה שמביא הגאון הגדול מרן החידה עליו השלום, כותב הרב, תשימו לב, ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך. התנאי לפתיחת הלב בתורה זה ונפשי כעפר לכל תהיה. התנאי בחיים שלנו, נפשי כעפר לכל תהיה. ברגע שאדם זוכה לחיות את ונפשי כעפר לכל תהיה, אז פתח ליבי בתורתך. וזה למעשה במדבר. עם ישראל היו במדבר, במדבר בערבה, במדבר בלדבר בלשון ערבות, במדבר מקום שממה ושיממון, אבל יש שקט, יש שלווה, יש קולות באוויר, יש לבלובים, יש פרחים אוויר, אין שם, אין קנאה, אין שנאה, אין עמקים, אין גבעים, אין תחרויות, אין כלום. כשאדם עושים עצמו כמדבר, הוא זוכה למעלה הזו. לחיות באמת, מה שנקרא, בשלוות הנפש, מה שחסר הרבה בעולם. כל ההפרעות שיש מבחוץ, מבית ומחוץ, זה תמיד, אין שקט, אין שלווה. כל הזמן סביב מתח, סביב מה יגידו, מה יהיה, איך יהיה, איך נעבור את זה, איך נסתדר, כל הזמן סביב עליות וירידות, ואדם לא זוכה להגיע לשלווה השקטה והאמתית. לכן, סוף תפילת 18, מסיימים באמירת ונפשי כעפר לכל תהיה. אבל האפר דורכים עליו, האפר לא מחשיב את עצמו, נכון? אבל עם כל זה הוא מרגיש הכי טוב שבעולם, כי העולם בסוף מבין שזה הזכות הכי גדולה שיש. איך אמר פעם אחד מגדולי ישראל? כל זמן שאתה דורך על האפר, תדרך על האפר. אתה רוצה להיות גיבור? תהיה גיבור. אתה דורך על הקרקע? תדרך על הקרקע. אבל תיקח בחשבון שביום מן הימים הקרקע הזו שאתה דורך עליה, היא תהיה התקרה של העיניים שלך. ביום מן הימים, אותה קרקע שאתה הולך עליה, היא תהיה התקרה של הפנים שלך. אז כבר תקדים ותאמר, ונפשי כעפר לכל תהיה. וזה מה שקראנו היום, במסכת אבות, פרק ו' משנה ב', אמר רבי יהושע בן לוי,
בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. היום אומר על כך הגאון הגדול מרן ראש הישיבה חכם בן ציון אבא שאול זכותו תגן בעדנו בעדכם. היום אומר ראש הישיבה, בכל יום ויום יוצאת בת קול, מישהו שומע אותה? שאולי, שמעת אותה? גם אני לא. אבל המשנה אומרת, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב ומכרזת ואומרת, מה היא אומרת? אוי להם לבריות, ממה? מעלבונה של תורה. היום אומר ראש הישיבה, בואו תראו עכשיו איפה אנשים מונחים. בואו תראו עכשיו איפה אנשים, הראש שלהם, באיזה מקום הוא מונח. באיזה זווית הוא נמצא. כשעובר על האדם בחיים איזה הרפתקה, עובר על האדם איזה משבר בעבודה, בפרנסה, בחיים, בבית, בלמכור בית, בלקנות, לכל ההרפתקאות שאנשים עוברים. לעזוב את העבודה, לעבור למקום אחר, כל ההרפתקה הללו. כשאדם לא טוב לו, השיחה המפורסמת בחוץ, עשו לי משהו. יש עליי כישוף. זרקו לי משהו. או עין הרע זה כתוב, אבל זה משהו אחר. צריכים גם להבין מה זה עין הרע, אבל זה כבר... אבל תמיד האדם תולה את עצמו בעשו לי, בזרקו לי, בשמו לי משהו בקפה, בשמו לי משהו בקוסטים נענה, אב בשלמה, בקוסטים שיבה, זרקו בפנים איזה משהו, ובגלל שזרקו איזה משהו, אז יש לי בעיות. ואז אתה בא ישר למי? אתה בא לרב. הרי היום איך זה עובד? אני אסביר לכם את הפנים שתבינו בעצם, מה זה הזכות של ללמוד תורה וללמד תורה, ולהבין עליות כלי קיבול לקבל תורה, לא לקבל אמונות תפלות, לא לקבל כל מיני שיחות שאין להם שום בסיס. היום האדם מעדיף ללכת למגלי עתידות מאשר להגיע לבאמת גדולי ישראל. היום האדם מעדיף ללכת לאחד שיגיד לו על העבודה, תעשה ככה, תפתח ככה, תהיה עשיר, תרוויח, תקנה, תתחתן, תתגרש. אנשים הולכים לכל מיני אנשים שאין בהם לא דעת ולא עצה ולא תבונה. אנשים הולכים למגלי עתידות. הולכים לאחת שמגלה באיזה ערבייה אחת, מגלת העתידות של האנשים. אדם היא מסתכלת בקפה. היא מסתכלת ואומרת לך, מי אתה ומה אתה? על החיים שלה היא לא יודעת, אבל עליכם היא יודעת. קודם כל זה כבר לא משנה אם אומרים את האמת או לא אומרים את האמת. השאלה פה היא לא אם היא אומרת את האמת, או המגיד הוא פותח בקלפים. תשחקו בקלפים. אבל תלמדו לשחק בקלפים. איזה קלפים? לא הקלפים. יש קלף של מזוזה, יש קלף של תפילין, יש קלף של ספר תורה, יש קלף של מגילה, זה הקלפים שלנו. זה הקלפים שלנו. אם אתה רוצה לשחק בקלפים, אתה פסול לעדות. אתה הופך להיות פסול לעדות. תלמדו להסתכל על הקלפים הרוחניים שהסופר שכתב שם השם בקלף, הוא אמר, הריני כותב לשם קדושת השם. הריני כותב לשם קדושת מזוזה. הריני כותב לשם קדושת ספר תורה. הריני כותב לשם קדושת תפילית. זה הקלפים שלנו. בקלפים אחרים, פותחים בקלפים? פותחים בקלפים? מה יכולים לראות שם בקלפים האלה? יכולים לראות איזה נמר, או איזה אריה, או איזה... אתם יכולים לראות. בקלף הוא מסתכל, והוא אומר לך על הקלפים את החיים שלך. זה נקודות קטנות שאני אומר לכם את הדברים בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. יבוא אחד, יגיד, אבל הרב, הוא אמר לי את האמת.
זה לא משנה אם אומרים את האמת או לא אומרים את האמת. יש כוחות של קדושה, יש כוחות של טומאה, יש סתרה אחרה. אבל זה גם לא שאלה, נדון, אם זה אמת מה שהוא אומר, או איך הוא יודע. היום אנשים עושים שיעורי בית על אנשים, שצריכים להגיע אליהם, והם אומרים להם א' ב' ג', והוא לא מבין בכלל מהתמימות, שבכלל עשו עליו שיעורי בית. אבל התורה אמרה, לא ללכת לאהובות ולידעונים. ולא אמרה תורה אם הוא אומר את האמת או לא אומר את האמת. עצם ההליכה היא שאסורה. אם זה כבר אמיתי או לא אמיתי, זה משהו אחר. זה אחד מהאיסורים שיש לנו בתורה הקדושה. אנחנו מזכירים כל יום בתפילת שחרית. אחד מהברכות זה ברכת, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה אני גוי. שהבעל שם טוב היה אומר על כך, ברוך אתה השם שלא עשה אני גוי. פשט אחד אומר הבעל שם טוב, אז היית אומר שעשה אני יהודי. ואם אתה אומר שעשה אני יהודי, אתה מבין שאתה אינו יהודי. ואם תאמר שעשה אני ישראל, אתה מבין שאתה ישראל, וברוך השם אתה לא שייך לאינו יהודי. אבל פה אומר הבעל השם טוב, לא רק שעשה אני ישראל, לא רק שעשה אני יהודי, אלא שלא עשה אני גוי. כל יום, כל יום לומר שלא עשה אני גוי, אולי יש פה איזה גוזמה באלמה. זה כמו שיש אומרת לבעלה, אני רוצה כל יום שתגיד לי, אתה אוהב אותי. בסדר, אני אגיד לך פעם, פעמיים, כל יום, אז הלך למשה מסיני. תחבא, תוקיר. כמו איזה זוג שהיה נשוי כמה שנים, ובא אשתו, ואמרה לו, מאז החתונה והשבע ברכות וזה, לא אמרת לי שאתה אוהב אותי. ולא פרגנת ולא... אמרה לה רעייתי, את זוכרת בשבע ברכות שאמרתי לך איזה משהו? אמרה לו, אני זוכרת הכל. אמר לה, אמרתי לך שאני אוהב אותך. מעכשיו ל-120 שנה. אם במהלך החיים זה ישתנה, אני אגיד לך. לבינתיים אני אוהב אותך. אז לפה, אתה מזכיר בבוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה אני גוי. אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, קודשא בריך הוא, אני לא גוי. אני יודע שאני לא גוי. מה הכוונה באמירה הזו שאני לא גוי? פשט אחד אומר הבעל שם טוב שהוא בא להילולה השבוע, בא להילולה, שלא עשה אני גוי, תלמד להבין, לא רק שאתה יהודי, לא רק שאתה ישראל, השמחה היא יותר גדולה שברוך השם אני גם לא גוי. הביור השני והעוצמתי, מה זה שלא עשה אני גוי? מה פירוש שלא עשה אני גוי? זה לא מה שאתם חושבים, הוא יהודי ואני גוי. זה לא הביור, אחד הביורים הנפלאים. כל יום אתה אומר שלא עשה אני גוי. כמו את האישה שלכאורה רטובעת ואומרת לבעלה, כל יום תגיד לי שאתה אוהב אותי ומכבד אותי. אז לאבדיל, אנחנו אומרים לבורא עולם, כל יום שלא עשה אני גוי. אבל אני יהודי. כל יום להגיד שאני יהודי. זה גם לא... לא כל כך ברור, אלא תדעו לכם. ותראו כמה שרבותינו הקדושים והתיאורים חיים בתארה ובקדושה, רבותיי. בכל אחד ואחד בבוקר שאתם אומרים ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שלא עשה אני גוי, אתם צריכים להתפלל לבורא עולם את התפילה הכי גדולה והכי עוצמתית. זה לא הכוונה, הוא יהודי ואני גוי. לא. בהרבה מקרים, בהרבה מצבים, הרבה יהודים מכניסים לחיים שלהם מנהגים של גויים. מנהגים של גויים. גם מנהגים שהם אסורים מעיקר הדין ומצד הדין, וגם מנהגים של גויים. הוא עם כיפה. הוא עם כיפה. מספיק שאתה רוקד במעורב. מה תגיד עכשיו? אני עכשיו הולך לשמח חתן וכלה, נכון? אבל אתה רוקד במעורב.
יש מצווה גדולה ועצומה לשמח חתן וכלה, והגמרא אומרת בחודף A, כל המשמח חתן וכלה זוכה בחמישה קולות, קול ששון, קול שמחה, קול צהלה, חמישה קולות. ואם הוא בכלל הוא נבחר ציבור בפוליטיקה ויש בחירות, שילך להרבה חתונות, כי הוא יזכה כל בחתונה, יזכה לעוד חמש קולות. אז יאללה, יקבל עוד קולות ועוד קולות. במעמד הר סיני כתוב, וכל העם רואים, ממתי רואים קולות? היה צריך להיות כתוב, וכל העם שומעים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? יש קולות ויש קולות. הזכות שלנו, שאנחנו זוכים לראות את הקולות, על ידי הקדושה והטהרה ושמירת העיניים, זוכים לא רק לשמוע את הקולות, זוכים גם כן לראות את הקולות. אז אם כן, מה זה שלא עשה ניגוי? תבדוק את עצמך, תבדוק את עצמך, אם יש לך דברים שלמעשה זה אינו יהודי, נכנס לך לתוך החיים שלך. איזה יהודי? מספיק שאתה מתדמה בבגדים של אינם יהודים, הרי שזה החלק של אינו יהודי שבך. אתה יהודי, אבל השאלה אם אתה יהודי מהראש ועד הרגליים, אולי יש איזה משהו בגוף שלך שהוא חלק של אינו יהודי. חוץ מהאיסור החמור של אלוהים של אלה שונא זימה, חוץ מהאיסור החמור הזה, הרי שבעצם אדם שרוקד בתערובת נשים וגברים, אתם מבינים שזה אומות העולם, חתן וכלה מתחתנים, מי מקבל אותם בחתונה? תגידו ברוך השם, איזה ירא אלוקים, איזה חזן, איזה פייטן, שיראתו קודמת לחוכמתו, בסדר גמור. פתאום אתה שומע איזה קול באישה ערווה, או אתה שומע איזה קחל מג'מייקה, איזה קושי אחד, שלא יודע אפילו מה הוא אומר, וככה, ככה אתה רוצה לקבל חתן וכלה, שעולים לחופה, ועולים לקדש ולהתקדש, באמירת, הרי את מקודשת לי, ומי מקבל אותם? זה מעשה של אינם יהודים. ואתה בבוקר אמרת שלא עשה אני גוי. זה לא הכוונה שאתה יהודי, ועכשיו ברוך השם אני יהודי ואני לא גוי. לא. אל תכניס חלקים של אינו יהודי ביהודי שבך. ואם בבוקר אתה אומר שלא עשה אני גוי, תתפלל לבורא עולם שלא יהיה לי שום חלק בחיים שלי שיזכיר מה זה אינו יהודי. זה דברים שמזכירים אינו יהודי. ותדוקו הרבה עובדות, אמונות תפלות, שלא עשה ניגוי. זה אמונות תפלות. באמונה תפלה, זה הגדרה של אפיקורסות. מה זה אמונה תפלה? אתה עוזב את האמונה העיקרית, ואתה בעצם מכניס דבר שהוא תפל. יש גמרא מפורשת. כל שישנו עמו עיקר ותפלה, מברך על העיקר ופותר את התפל. אז תבין שזהו דבר תפל. אתם יודעים מה הרשימה של אמונות תפלות? למה שבן אדם בא ואומר הרב, יש עלי כישוף? מהראוי שהרב ישאל אותו, אין שום בעיה. אני רואה שיש עליך כישוף. יש עליך כישוף. תגיד לי, אתה שומר שבת? אגיד את האמת הרב, אני שבת לא שומר, אבל את החמין אני אוכל בים. לפחות משהו. אני לא שומר שבת, אבל אני הולך לאיזה גן חיות. אף תבין, עכשיו השבת ארוכה, קשה לי. מה כבוד הוא מציע לי לעשות? אתה אמרת עכשיו שיש עליך כישוף, נכון? אני לא מבין. על כישוף אתה חושש.
ועל חילול שבת אתה לא חושש? על כישוף אתה חושש. על זה שלא מניח תפילין אתה לא חושש. על כישוף אתה חושש. על זה שאתה לא אוכל כשרות כדין וכהלכה ואינך זהיר בבישולי גויים או בבשר וחלב כדין וכהלכה, מזה אתה לא חושש. אתה מבין שאתה אוחז בתפל ועוזב את העיקר. אז עבדת באיזה מקום, שנה, שנתיים, 10 שנים, לא משנה מה הסיבה שעזבת. תלמד, האמונה, הבריאה והחזקה, את השליחות שלי במקום של העבודה המסוים שעבדתי, סיימתי. זה כבר לא משנה עכשיו. תמיד האדם מרגיל להתאפס ולהתעלות בדברים אחרים. וזה הפגם והסדק באמונה הכי קשה שיש. לעומת זה, אם אתה חי אמונה, ואתה יודע בדיוק מה זה התורה הקדושה, תראו מה אמר רבי יהושע בן לוי במשנה של הפרק השישי, שהבוקר סיימנו את מסכת אבות. מסכת אבות, פרק ו' משנה ב'. מה כתוב שם? אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. היום אומר ראש הישיבה, ומחרזת ואומרת, אוי, מה זה אוי? מה זה אי? כואב, נכון? על מה היא אומרת אוי? כשאדם היום צועק אוי, אתם יודעים מה הפירוש? הרב, אוי, נו, אולי נחליף את השם. אוי, אולי הכתובה שלנו לא בסדר. אוי, אולי המזוזה לא בסדר. המזוזה יכולה להיות במחילה מכבודכם. היא יכולה להיות באורך של כל המשקוף. סתם תקראו, תסתכלו על המזוזה של הקהילה. תסתכלו. זנה. זנה, נכון, יפה. אז יש לך מזוזה כזו בבית, בכניסה לבית. מזוזה מעודרת בתכלית העידור. אבל הרב, יש משהו בבית לא בסדר. אני אומר לכם בצורה הכי נאותה והכי השקפתית והכי בריאה שיכולה להיות. למה אתה תולה את החיסרון במזוזה? אולי היא לא בסדר. הרב, המזוזה בסדר? כן, היא בסדר. והכתובה? בסדר. והשמות שלנו? גם בסדר. אז הרב, מה לא בסדר? בבקשה, בואו נתקדם הלאה. איפה הילדים שלכם מתחנכים? באיזה בתי ספר? ממלכתי? ממלכתי דתי? הילדים בבוקר אומרים, מודה אני לפניך? הבת אומרת, מודה אני לפניך? היא אומרת, מודה אני או מודה? מה היא אומרת? המזוזה בסדר, אבל מה עם הילדים שלכם? מה עם חינוך הילדים שלכם? הלא, היום כולם קראו את תפילת בעל השני לוחות הברית. על מה קראתם את זה? על חינוך הילדים. קראנו את זה ביום חמישי, ויום שישי, וגם בשבת מותר לקרוא. זה לא צרכים גשמיים, זה חפצי שמיים. חינוך הילדים זה רוחני. וכל מה שאנחנו זה להתפלל על הילדים, על חינוך הילדים. ואתה שולח את הבן שלך למקום שאין שם יראת אלוקים ואין יראת שמיים, ואתה כך אומר, רב, למה זה לא בסדר? אתה לא יודע שבשמיים נותנים לך איזה חסור ימיחסרה שתתעורר? יש כלל בשס, אחד מכללי התלמוד, פתחו ברכות את ג' בהרבה מקומות, אין כאן המקום לצטט עכשיו מקורות. יש כלל שהוא נקרא חסור ימיחסרה ואחי קטני. אחד מההסברים, כשיש ליהודי בחיים שלו חסור מחסרה, חסר לו משהו, חסר לי, מתוך החסור מחסרה, מתוך העדר והחיסרון שחסר לך מה שכן היית רוצה, מפה תלמד לחפש מה ללמוד בשביל לקיים אחי קטני. כך כתוב וכך צריך לעשות. תלמד את האחי קטני מתוך החסור מחסרה.
אל תחפש דברים של חלומות ושל דברים של רחמנא ליצלן אמונות תפלות ודברים של חולי הדעת וחרדות ופחדים, דברים ש... מה אתה רוצה? הייתי השבוע באיזה קביעת מזוזה, אז אמרו לי בעלי הבית הרב, הילדים שלנו סובלים מחרדות שבוע הזה. כל יום. פעם היה צריך להביא חידושים מבחוץ. היום אתה רואה את זה עין בעין. אז ברוך השם, הייתי אצלהם, ראיתי את הכל, הכל טוב. מה הרב מציע עכשיו? מה הרב מציע? יש לי פחדים. יש לי חרדות. לפעמים זה ילדים בני 8, בנות 10. לפעמים זה אנשים... ברמה, במעמד יותר גבוה, אז מה תעשה, מה תאמר להם? אני אגיד לכם מה תאמרו להם. ואני שואל אותם שאלה פשוטה. בלילה שאתם הולכים לישון, אני לא שואל אותם אם אתם קוראים קריאת שמע או לא קוראים קריאת שמע. מה אתם עושים לפני השינה? קוראים תהילים? תשובה, לא. סיפורי צדיקים? לא. רבותיי, יש ויטמין שקוראים לו ויטמין C. המילה ויטמין, וי, מתחיל באיזה אות? איזה אות? וו. וסיפור, האותיות הראשונות של סיפור זה אותיות סמך יוד. ויטמין, סי. תספר סיפורי צדיקים, תן ויטמין סי לילדים שלך. תספר להם על דמויות של צדיקים, של יראי אלוקים. חסר היום סיפורי צדיקים? חסר ספרי צדיקים, חסר קדושים וטהורים, לא חסר. תספר סיפורי צדיקים, תעודד. מה אתם עושים לפני השינה? הרב, אנחנו רואים סרט. מה נקרא שמו סרט? סרט. מה יש בסרט? מה אתם רואים בסרט? תחילו להגיד לי כל מיני שמות של סרטים, אין לי בקי בעניין. סרט, איזה סרט? סרט של ביסלי, של במבה, של מכות, של פיצוצים. מה זאת אומרת? לא, הרב, יש מכות, יש מתח. אני אומר להם, אם אתם רואים סרטי מתח לפני השינה, וברוך השם אתם קמים בבוקר, זה כבר תחיית המתים. זה כבר הגדרה של תחיית המתים. א', אתה שורף את הזמן. שורף את הנפש ואת הרוח שלך. דבר אחרון, איך לא תקום ותהיה עם חרדות בו זמנית, שאתה בעצם רואה דברים כאלה? אתם יודעים שגדולי בעלי המוסר אומרים, כשאדם רואה סרט מתח, סרט פעולה, הוא לא יודע איך נקרא שמו בגדרים החיצוניים, ברגע שהוא רואה את המתח הזה בסרט, הלב שלו, כאילו עשה עכשיו איזה ריצה. הלב שלו כולו בפעמון זהב. הוא לא עשה שום דבר. הוא סך הכל יושב, רואה וצופה, והוא מקבל פעימות יתר. זה עדותם של גדולי בעלי המוסר. אתה אחר כך אומר, למה הילדים שלך סובלים מחרדות? תבזוק מה הם רואים. אין משהו אחר. לא הרב מהמלחמה. למה הייתם במלחמה? הייתם בעזה? הילדים הקטנים, מה? בגלל האזעקות? בגלל מה? הייתם פה, הייתם שם? לא. אומר ראש הישיבה, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב ומחרזת ואומרת, אוי, אם הבריות צועקים אוי, לא בגלל שהמזוזה לא בסדר, ולא בגלל שהתפילין של אבא לא בסדר. ותמיד אני אומר, את התפילין תבדקו, אבל לפני שאתם מותקים תפילין, תשאלו את אותם אלה שרוצים לעשות בדיקת תפילין, האם בכלל הם מניחים תפילין. אם לא מניחים תפילין, אין טעם לבדוק את תפילין. כמה כאלה אהב תבדוק לתפילין, כבר לא מניח? נגיד לך את האמת,
אני לא מניח. ממתי? מהבר מצווה. אביאת, אביאת, לעד האוכלס. אין לך את הבר מצווה, זהו זה. אז מה אתה רוצה? בדרך שחסר לך משהו, באים להעיר אותך ולהקיץ אותך. היום אומר ראש הישיבה, פשוט וברור. אוי להם לבריות, פסיק, התשובה היא ברורה, מעלבונה של תורה. כשאין תורה, הציבור, האנשים אומרים אוי. ותמיד האדם אוהב להתאפס באיזה אוי. אז יגיד לך, יש עליי כישוף, יש עליי עין הרע, זרקו לי שום בבית, עשו לי משהו, שמו לי משהו בקפה, בלנדבר, באקספרסו, אינני יודע. אבל אף פעם הוא לא יגיד, אולי בגלל שאני לא שומר שבת, אולי אני לא שומר את טהרת המשפחה כמו שצריך, אולי אני לא הולכת בצניעות בת ישראל עולמת כמו שצריך. הנה השבוע, זה זמן מתן תורה, נכון? עם ישראל עומד ומקבל תורה. מה יש בתורה? יש קלף, יש אותיות, ויש גם כן ארגז של הספר תורה, נכון? הייתי אומר שאולי הארגז הזה מיותר. די להסתפק בכל הקלף, מההתחלה ועד הסוף, לעטוף אותו באיזה בד, וזהו זה. למה צריכים איזה ארגזים יפים? מה דורש את זה לי ואנווהו? התנהל לפני ספר תורה נאה, מזוזנה. אבל מה יש בארגז? המסר בארגז הוא לגברים ולנשים. לגברים זה מה שיש בתוך הארגז, שזה הספר תורה. אבל אישה שרואה ספר תורה, החלק שלה בספר תורה זה החיצוניות של הספר תורה, זה הארגז. הארגז מסמל על צניעות בת ישראל. ואם אישה שואלת מה התורה שלה, הרב, מה אני אקבל על עצמי? מה נראה לך שאת רוצה לקבל על עצמך? מה את רוצה לקבל? לעשות על התמטבוכה? מה את רוצה לקבל על עצמך? אל תחפשי לא ימינה ולא שמאלה. אל תחפשי דברים שלא כתובים באף מקום. הדרך היחידה לאישה לקבל קבלות, כל תורת האישה בעולם הזה, כל תורת האישה בעולם הזה, זה צניעות בת ישראל, זה כל תורת האישה. גמרא אומרת בקידושין, למד, בראתי יצר, בראתי לו, תורת, בראתי יצר, בראתי לו תורה. תורה זה כנגד האיש. תבלין זה כנגד האישה. ומה התבלין של האישה? ללמוד ש"ס? לא. פוסקים? לא. יש את ההלכות שקשורות אליה, שזה טהרת המשפחה, כל ההלכות הקשורות והידועות. אבל מה התורה של האישה? זה צניעות בת ישראל, זה התורה שלה. את מסתכלת על ספר תורה, תסתכלי בצורה הנכונה. ומה הצורה הנכונה? המנהג הוא שעושים הכנסת ספר תורה. תשימו לב, בספרי תורה תמיד יש למעלה, מה יש? מה יש? מטפחות. מה הקשר למטפחות וספר תורה? מה זה קשור? מה זה שיער באישה ערווה? אישה תשים מטפחת על הראש שלה, זה בסדר. מה זה קשור מטפחות להניח אותו על הספר תורה? אחד מהראיות הרוחניות. הארגז של הספר תורה מורה על צניעות בת ישראל. אבל הארגז שמורה על צניעות הוא גם מוכיח לך שיש פעמון ורימון. ומעל הפעמון ורימון, מה מניחים שם? מטפחות. לומר לאישה, זה שאת לא הולכת עם מכנסיים זה בסדר, זה התקדמות, ואם את נשואה, אל תשכחי שאת צריכה להניח גם כן מטפחת על הראש. רומזים לך על מטפחת, על צניעות, כי שיער באישה ערווה. אז בספר תורה יש את הארגז ויש את הלפני ולפנים של הספר תורה. צריך את שניהם ביחד. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום יוצאת בת כל מסכת אבות, פרק ו' משנה ב', ומחרזת ואומרת, אוי, אם הבריות צועקים, אוי, התשובה, עלבונה של תורה. תפסיקו להתעסק בדברים שאין להם לא מקור ולא קרבולת. ולא אמונות תפלות,
ולא שום הפרעות אחרות, ותתבוננו במעשים שלכם, האם מה שאנחנו עושים זה דבר טוב או דבר לא טוב. עכשיו תבינו מה שאומר הבעל שם טוב. אתה מזכיר כל יום בתפילה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשני. מה זה שלא עשני גוי? אתה יהודי. אתה יהודי. אבל תבדוק אם ביהודי שבך אין חלק של אינו יהודי. ביהודי שבך יכול להיות שיש חלק של אינו יהודי. ואת החלק הזה של אינו יהודי צריכים להתפלל לבורא עולם שגם החלק הזה של אינו יהודי ירד ממני, שאני אשאר יהודי בכל המקומות שתגרו בי. אתה לא יכול לעשות שווי קיני שיסורה ואחי לתרה. אתה לא יכול לעזוב את מה שמותר ואסור ולאכול רק מה שמותר. שווי קיני שיסורה ואחי לתרה. למה אתה עושה את האיסורים? ההפך הוא הנכון. שיהיה לך ידיים מוכיחות בלהוכיח שאני יודע שברוך השם אני נקי. אני משתדל שהבית שלי, הרי גם כשהיום אנשים בעלי בתים, מגיע אליהם איזה רב לבית, עושים איזה חנוכת בית, כן? ומה אומר לרב? הרב ברוך השם אצלנו בבית, הכל כשר. הרב לא שואל אותו, ישר אומר לך, ברוך השם, הכל גוש קטיף. לכם אני אומר ולציבור ששומעים אותנו, רבותיי, אין גוש קטיף היום. אין גוש קטיף. יש גוש קטיף? טוב, יש חסות, יש כל סוגי הירק. כאילו אין גוש קטיף, הכוונה, זה גוש קטיף אין תולעים. יש שיטת גוש קטיף. אבל אצלי הכל גוש קטיף. מה אתה מעדיף לאכול, גוש קטיף? או להיקבר בגוש קטיף? מה נפקא מינה? אם תיקבר בגוש קטיף, יקברו אותך בגוש קטיף, בטוח תולעים לא יהיה שמה. את תישאר כמו שאתה בדיוק. אז אולי עדיף להיקבר בגוש קטיף, זה כן. מאשר לאכול, ואצלי הכל גוש קטיף. זה לא גם שאתה יודע שזה גוש קטיף, אתה גם חייב לבדוק. לבדות. זאת ועוד החבריי. כשאדם רוצה לייצג את הבית שלו, אז הוא מייצג את הבית שלו בתור מה? בתור אצלי הכל כשר בבית. אנחנו קונים הכל מאושר עד. אושר עד הקופה. ארוך השם. מגיע הסוף של החשבונית. כן. אשמנו, בגענו, בסדר גמור. ז'יד עליהם, אושר השתבות, אהבה ואחווה שלום ורעות. אבל זה לא מספיק, רבותיי, זה לא הכוונה מה הקשרות בבית. זה לא מה הכוונה על הכלים שלכם בתוך הבית. אתם שואלים מה זה הבית? תבדוק אם אין לך דברים שמתמאים את הבית. אם יש לך דברים בבית שהם לא עולמים, זה החלק האינו יהודי שבך. זה החלק האינו יהודי שבך. ולצערי הרב, אין בית אשר אין בו מת. הוא גם מטריע טלוויזיה. ואל תקרא טלוויזיה, אלא תל ביזיון. ואל תקרא טלוויזיה. בשפה הערבית, טלוויזיה קוראים לזה סנדוקת לעג'וב. כי אבותינו ואימותינו מהתמימות שלהם, שאי פעם היה טלוויזיה פועלת בסלון, ורבו אנשים שראו אנשים בטלוויזיה שרבים, היו צועקים, שרפרקום, לכו תפרידו אותם, כדרו בינתום, שירם להם שלום בית. תמימות, לא מבינים. רואים אנשים רבים בתוך הטלוויזיה, תעשה להם שלום בית, לך תפריד ביניהם, סנדוקת לעזור, קופסת פלא, לעזור בדלולה. אבל תבדוק את הבית שלך, אם אין לך איזה אנציקלופדיה כפרנית, אם אין לך ספרים שלא בקדושה או בתארה, אם יש לך איזה מקומונים בתוך הבית שלא בקדושה או בתארה, זה החלק האינו יהודי שבך. היום יש כבר ספריות בשירותים, חוברות ועיתונים. אתם לא חושבים על הילדים שלכם? הרי עכשיו זה תפילת השלה הקדוש. היום זה ערב ראש חודש סיוון.
סיוון הוא ראשי תיבות, סימן ישראל והתורה נשואים. המזל של חודש סיוון הוא מזל תאומים, כנגד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והאותיות האחרונות של סיוון, זה אותיות יוון. לומר לכם, לקחת את יוון, שזה האותיות האחרונות של סיוון, ולהניח אותם בתוך הסמך של סיוון, סמך הוא גמטריה כמה? כמה? 60. שהיוון יהיה בטל ב-60. שהיוון יהיה בטל ב-60. אתה חייב להכניס את הנקודה העיקרית. אז זה לא העיקר, תגיד הרב, הירקות גוש קטיף, והבשר חלקלק, אבל יש לך מכשירים תמיים בבית, יש לך ספרים לא תיאורים בבית, יש לך בגדים לא מוכשרים בתוך הבית. תדע לך שהדברים הללו, הדברים הללו, זה חלק של אינו יהודי שבך. ושאתה בבוקר אומר, ברוך אתה השם, שלא עשה אני גוי, זה לא הכוונה, אני יהודי ואני לא גוי. הכוונה היא, ריבונו של עולם, שלא עשה אני גוי, שאני לא אעשה איזה משהו שיזכיר במנהג שלי את הגויים. שאני אזכיר בבית שלי איזה משהו שקשור לגויים. דוגמה אחת מני אלף, תמונה של אישה בתוך הבית בסלון, זה... יש ילדים קטנים, רואים אישה לא צנועה, שם ישמור ויציל. עיתונים בתוך הבית, ילד נכנס לבית הכיסא, צריך להתפנות רבע שעה, 20 דקות, חוץ מגבותכם, אל תאמר לה כשאפנה שנה, שמה לא תיפנה, ואמרו רבותינו, ודאי לא תיפנה. ואז אחר כך, אתה בוכה, מה יש לילד? מה יש לילד? הוא ראה מראות שהן אסורות, ילד קטן עדיין, הג'יגה לא פתוחה. אז מה הוא יראה? הוא יראה מראות הצובעות. מה יקרה לו אחר כך? למפורסמות זה צריך להביא ראיה. ולכן אומר התנא, רבי יהושע בן לוי אומר, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב. ואני אמרתי פעם באחד השיעורים, חורב זה אותיות רחוב. אני הולך לדבר בכל מיני מקומות, מחוץ לעיר. אני לא יודע איזה אנשים באים. אני גם עכשיו לא יודע איזה אנשים שומעים. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, את אשר תשים בפי אותו הדבר. שים לי מילים בפה, שמה שאני אומר יהיה לתועלת השומעים. לא שיגידו איזה שיעור, איזה הברקות, זה משהו אחר. אבל ריבונו של עולם, את אשר תשים בפי אותו הדבר, תן לי לומר מילים שיועילו לשומעים, זה התפילה הגדולה שצריך להתפלל. אנחנו לא צריכים לחיות כפיים ותשועות וכל מיני דברים שאין להם, לא. צריכים לברוח מכל, מכל הקשקושים הללו. צריכים להיות אנשי אמת ועבדי השם האמיתיים. צריכים להתפלל לבורא עולם, לשאוף להיות עבדי השם האמיתיים. אז מה נעשה עכשיו? אמרתי, חורב אותיות רחוב. לפעמים אתה מדבר עם מישהו בחוץ, אתה לא מכיר אותו. אתה אומר לו בדיוק איזה משפט שבדיוק מתאים לו עכשיו. שאלתי בהתחלה, מה שאמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאר חורב. הוא מכרזת ואומרת, אוי להם לבריות. מישהו שמע את הבת קול הזו? אנחנו לא זכינו לשמוע. אבל אם אנחנו שומעים דבר מפי חכם שאמר דברים וזה בדיוק מתאים לי עכשיו, זה הבת קול שלך. מכרזת ואומרת, אתם יודעים מה ההכרזה של הבת קול? הוי פסיק. ממה? מעלבונה של תורה. אם יש לכם איזה דבר שהוא לא בסדר, אל תתלו את עצמכם באולי עשו וזרקו ונתנו והסתכלו והניחו בקפה, בתה, בשט של הוודקה. לא.
תורה, תבדקו את התורה שלכם. תבדקו את הבית שלכם. אתם קונים פירות וירקות. האם יש מעשרות כדין וכהלכה? אתם ברוך השם זוכים לשמור שבת. איך אתם מקבלים את השבת שלכם? בערב שבת, במעלה דשבתה. אתם זוכים לחנך את הילדים. הנה עכשיו הרבה אנשים עוד מעט יצאו לבין הזמנים. אלה ילכו לבתי מלון. איזה בית מלון תלכו? איזה בית מלון? תלכו לבית מלון. תבדקו שאין שם פריצות. חס ושלום. יש שם בריכות בתוך בתי מלון. ילדים קטנים, עוללים ויונקים, רואים נשים עולות מהבריכה ללובי. נשים עולות מהבריכה ללובי. הן לא עולות עם איזה שטרי מלח של מאה שערים. ולמפורסמות אני צריך להביא ראייה. ואני אמרתי פעם, אתם יודעים, מלונה של כלב, מלונה של כלב, אין לה מילה בערבית. של מרוקאים, איך אומרים בית של כלב בערבית? זה יגיד לך דרד לכלב, הבית של הכלב. אבל לכם אני אומר, אין בערבית מילה כזו שקוראים לה מלונה של כלב, כי מלונה זה הבית של הכלב. אבל בערבית אין מילה כזו שקוראים לה דרד לכלב. בערבית אומרים מלונה קלובוטל. לקלוב דלוטל. בלובי, זה נקרא לובי. קלוב, קלובוטל. זה ערבית משודרגת באנגלית. קלובוטל. למה? כי מי עובר שמה? ומי נמצא שמה? את צריכים להסתכל בחלק הצניעותי, רבותיי. הדברים הללו ניתנים בשיעורים. שאתה אומר, הבית שלי בית כשר, זה לא הכוונה שהאוכל כשר. זה שבבית שלך אין דברים שמטרפדים, ואין דברים שחס ושלום נותנים חיעור לבית הזה. זה הכוונה הבית כשר. זהו בית כשר. והעולם אומר, אוי, תמיד האדם תפוס בעין הרע ותפוס בבלבולים, והוא לא יודע שבעצם התשובה הוא תשובתו, הרמתה כי שם ביתו. אוי להם לבריות מעלבונה פסיק של תורה. הכל תבדקו בתורה שלכם. מה אתם לומדים, מה אתם מספיקים, קובעים אתם לתורה. אישה שרוצה שבעלה יהיה בעל טוב, תשלח אותו לשיעור התורה. מה שהיא תנסה לתקן בשלוש או ארבע שנים, כמה שיעורים יצבו אותו ויפיפו אותו. יופייפית מבן אדם, וצקחן בשפתותיך. דם תולט עצמו. הנה פרשת השבוע קראנו, גם במלכה וגם בפרשת במדבר. בני מררי. בני מררי, מחלי הוא מושי. תמיד אדם עם רר בלב שלו. תמיד אדם תובע את כל העולם. תובע את כל העולם, לא טוב לו בכלל בחיים. לא מסתדר לו בחיים, לא הולך לו בחיים. תמיד הוא ממורמר. מה זה בני מררי? ממורמר. מי שממורמר, ההמשך, מחלי הוא מושי. אמנם מחלי, כותבים מ, ח, למד, י, אמרתי בדרך הרמז בחלק החיובי, מחלי, ראשי תיבות, לב חכם ייקח מצוות. אם אתה חכם, תמתיק את המרירות. הדבר שיכול להמתיק את בני מררי, את מררי, מה זה? זה המצוות. אבל אם אתה כל הזמן מריר, זה נקרא שנוף, משנוף, משנוף מערזו, שנופה, לוש די צעבי אב. פעם יש תשווה, פעם בשנה, שלא יהיה גם. כל השנה, כל הזמן, פניו נפולות. תשמח מי אתה, מה אתה? איזה מתנה בעולם נתן לנו בלי התורה? מה היינו עושים בלי התורה? מה העולם עושה בלי התורה? בני מררי, מחלי. אתם יודעים, השפה הצרפתית, כשמישהו לא נראה טוב, אומרים בצרפתית, אילה פאבו, אילה מוש. מה זה מוש? לא נראה טוב. לא שיש לו איזה פגם או איזה קטם לדעה על הפנים. לא, לא, לא. אילה מוש, זאת אומרת שהוא כמה רדימה. הפנים שלו, השפתיים שלו, גם אם תרצה לפתוח אותם ולחייך, אתה לא יכול. כל הזמן כמדית שעבב, כל הזמן פנים ככה נפולות. זה בצרפתית קוראים לזה, אילה אין ויזאז' אבל אילה מוש.
הנה פרשת השבוע. לת מילתא דלורמיזה. בני מררי, מי? מחלי ומושי. כשאדם הוא מררי, כשאדם מרור לו ולא טוב ולא טוב ולא טוב, זה מביא מחלות. ואחר כך גם מושי, גם מלמוש. מכל הכיוונים. אז צריך לראות הכל בעין טובה ועין חיובית. ודוד המלך אומר בתהילים על הפסוק, לב נשבר ונתקה אלוהים, לא תבזה, לב נשבר ונתקה. התרגום אונקולוס מפרש, נתקה זה נתאר, שבירתו היא תארתו. אדם חז ושלום לא יחיה בלב נשבר, אדם יחיה באמונה אמיתית, באמונת אומן, באמונה טהורה ונקייה. ואומר דוד המלך, הרופא לשבור אליו ומחבש, לעצב אותם, מונה מספר לכוכבים לכולם. שואלים גדולי המפרשים, הפסוק הזה, היקרא לב רשה ספה ולב ספה רשה. הראש של הפסוק והסוף שלו לא ברור. בהתחלה, הרופא לשיבור אליו, אחר כך הוא מחבש, לעצב אותם, מונה מספר לכוכבים. מה הקשר בין תחילת הפסוק לבין סוף הפסוק, מונה מספר לכוכבים? טוב, אתם יודעים את הראשי תיבות שלו, מחבש לעצב אותם מוצאי שבת, ומלא לוגמיו, טוב שאדם ישתה חם במוצאי שבת, זה מביא ברכה וישועה ועוד כמה דברים, אבל זה לא הנקודה של הדיבור כרגע. יש הרבה אנשים שהם שבורים, הרופא לשיבור הלב. יש אנשים שהמצב שלהם, שהם עומדים, הוא כל כך לא טוב, שעד כדי כך הם באים רחמנא ליצלן, בטענה ומענה, שהקדוש ברוך הוא שכח אותם. זה אומר לך, ואני בגיל 40, לא מרוויח, לא עובד, או בגיל 50, לא ולא ולא, לא קניתי בית, אין לי זה. כל אחד בא בטענה, אז אם הוא בא ככה, תשובה, אם הוא בא, הרב, מה אני עושה? תתפלל. מה אתה רוצה לקנות בית? אל תגיד אני רוצה לקנות בית, תגיד ריבונו של עולם, אני רוצה לזכות לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. תבקש את החלק הרוחני, תקבל את החלק הרשמי. זה נקרא מבצע. היום שיש מבצעים, אז מוכרים 10 ב-2, ומוכרים 2 ב-1. אבל רושמים מבצע. מבצע ראשי תיבות, מוכרים ביוקר, צוחקים עליכם. ברוחניות יש באמת מבצע. ריבונו של עולם, אני רוצה לזכות לבנים סחרים.

0: אחרת. קדוש ברוך הוא יעשה לך מבצע, ביקשת ברית, תקבל בן. ואתם תבורכו בכפל כפליים, בברכות מטל השמיים ומשמני הארץ. ברוך אדוני לעולם, רבי חנניה בן עקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפי חנניה.
1: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה,

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.
1: רופא כל בשר, אין עוד מלבדיך.
0: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 Radio 2000.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. ישב שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב ואל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון עליו השלום, ואנחנו במאמר ב' שכותרתו שמחדש הדברים אחד, ואנחנו עסוקים בביאור של רבנו סעדיה לתכונות ההגשמה שבהם מתואר הקדוש ברוך הוא בתורה, והוא מבאר אותם. בפרק הקודם, אחרי שהוא הסביר לנו מה זה ראש, מה זה אוזניים וכולי, הוא התחיל לעסוק בדבר נוסף שבו הפסקנו, וזה התיאור של הבורא יתברך שהנביאים מתארים שהם ראו בן אדם, שזה סותר לחלוטין את כל מה שלמדנו עד עכשיו. אז הוא לא והוא לא והוא לא, ובסוף הנביא רואה בן אדם או דמות אדם. אז אנחנו נקרא את השאלה ואחר כך אנחנו נצא לסיבוב, בסדר? יש מזג אוויר טוב בחוץ. ואם יפרוץ פרץ ויאמר, ואיך ייתכן שיסבור אלו הסברות באלו המילות המוגשמות ובמה שיוחס אליהם? מה אתה נדחק ומסביר כל מילה מוגשמת בתורה? והכתוב כבר פרש שצורתו כצורת אדם. ראו הנביאים מדברת עמם ומייחסים אליה דבריו, דבר השם. וכל שכן שהוא על כיסא ומלאכים נושאים אותו ממעל הרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם מלמעלה. וכבר נראית הצורה הזאת על כיסא ומלאכים מימינה ומשמאלה, כאומרו ראיתי את השם יושב על כיסאו וכל צבא השמיים עומד מימינו ומשמאלו. מה תגיד על זה? עד פה? שאלה ברורה. כדי שהתשובה תהיה יותר טובה מהשאלה, אנחנו צריכים לעשות סיבוב. בסדר? אנחנו לומדים מתוך הספר עקדת יצחק לרבי יצחק ארמה עליו השלום, חי לפני כ-500 שנה, היה חברותא של אדון יצחק אברבנאל עליו השלום בתקופת הגירוש, והוא כתב ביאור לתורה מאוד יסודי, מאוד עמוק, שמי שלומד את הביאור הזה למרות הקושי של השפה מקבל צורה חדשה להסתכלות שלו בתורה. ואנחנו קוראים מהביאור, בסדר? לפני כל שער מאמר יש ביאור שהוא בעצם תקציר, וגם השפה יותר, גם לא, אבל יותר עכשווית. בסדר? מקצר לנו את התהליך. השער ה-76 יבהר כי כמו שמדרגת הנביאים נבדלת מכלל האנשים, כן מדרגת נבואת משה רבנו עליו השלום נבדלת מלהקות הנביאים. לא להקות, להקות. שזה למעשה מה שכותב הכוזרי. הוא אמר שיש מדרגת דומם, צומח, חי, מדבר, נביא. כמו שמדרגת הנביאים נבדלת מכלל האנשים, מתעלה מעל המדבר, מדרגת נבואת משה רבנו היא הרבה מעבר לכל הנביאים כולם. נאמר בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. ובמדרש, פרשה זאת, כתוב חוכמת אדם תאיר פניו. מה פשט? שהחוכמה של האדם
2: קורנת
1: ממנו. אמר רבי יהודן, גדול כוחן של נביאים. תדע לך, נביאים יש להם כוח גדול. מה? שמדמים כוח גבורה של מעלה לצורת אדם. זאת אומרת, רבנו סעדיה מביא את הפורץ פרץ לומר שהנביאים מדמים את הבורא לצורת אדם לא למעלה, אלא להפך. והמדרש אומר, אתה יודע כמה גדול כוחם של נביאים? עד כדי כך הם גדולים, ומדרגתם נבדלת ממדרגת המדבר, שכשהם חווים את הנבואה הם מדמים גבורה של מעלה לצורת אדם. שנאמר, וישמע כל אדם. ורבי יהודה בר סימון אמר, מאחה, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. בסדר? רואים כל אדם ושומעים כל אדם. וזו גדולתם. אז אחרי שרבנו סעדיה במשך כל כך הרבה דפים מתאמץ להסביר לנו למה אסור להגשים ואי אפשר להגשים ומה משמעות של התארים המגשימים, מגיעים חכמי המדרש ואומרים, זו גדולתם של הנביאים. הנה כבר ידוע לך. טוב, הוא בונה על זה שידוע, אבל בסדר. הוא מרחיב פה, אז לא צריך, גם אם לא ידוע, אז מעכשיו ידוע. בסדר. כי יש לאדם בית מיני השגות. כלומר, האדם משיג בדעתו שני סוגים של השגות. השגות חושיות. רצונו לומר, מה שישיג באמצעות חמשת חושיו. הוא רואה, הוא שומע, הוא משיג מידע. כן. ויש השגות שכליות. מה יש השגות חושיות, וכולנו מבינים, מה זה השגות שכליות? רצונו לומר, מה שישיג באמצעות שכלו. אבל גם ההשגות החושיות הוא משיג באמצעות שכלו. החושים זה חיישנים. אז מה ההבדל? וזה שאמר החוקר פה, כי שניים הם חלקי הנפש. שכלי ובלתי שכלי. כלומר, יש השגות חושיות, קומה ראשונה. יש השגות שכליות שבהם יש שני חלקים. והשגת השכל נחלקת גם כן לשתי מחלקות. האחת, כוללת, מתוך זה נבין מה ההבדל בין חושי לשכלי. בסדר? אל תדאגו. אז אמרנו ככה, יש השגות חושיות, נכון? יש את זה אצל בעלי חיים, כן? ויש השגות שכליות, שאנחנו לא בדיוק יודעים מה זה, שכנראה לא קיימים אצל בעלי חיים. ובהשגות השכליות יש שני חלקים. ועכשיו הוא הולך להסביר לנו את שני החלקים. האחת כוללת ההשגות אשר ישיג השכל מגדרי סוגי ומיני הדברים ומעצמיותם ההכרחיות להם, אשר בלעדם לא יהיו מה שיהיו. ברור? ברור. כיוון שהוא העריך שזה לא ברור, הוא ממשיך דרך משל. כשאומרים דרך משל, הכוונה, בוא אסביר לך. אני יודע אם יש לי עסק, אומר הרב, בוא אסביר לך. הידיעה שעצמות סוגי החי היא ההרגשה והתנועה. כשאתה מסתכל על בעל חיים, מה החוש רואה? בהמה, או דבורה, או ציפור כנף. זה החושים. אבל בהשגה השכלית, אתה משיג את עצמות בעל החיים. מה הוא אותו דבר שאם הוא לא קיים אין בעל חיים? הרגשה ותנועה. כי אם אין הרגשה ותנועה, הוא נהיה צומח. שאין הצומח, אלא פרח, שהופך לחי, בתוספת מרגיש וזז. נכון? זאת אומרת, בשכל החושי, בסדר? בידיעה החושית, אדם משיג תמונה. בידיעה השכלית, הוא יכול להשיג את עצמות הדבר. מהי עצמות הדבר? דרך משל, הידיעה שעצמות סוגי החי היא ההרגשה והתנועה. ועצמות בעלי כנף היא ההתעופפות. ועצמות מן האדם, כישרון הדיבור וההשכלה. היכולת לחלק מדרגות בטבע היא כישרון שכלי. וכן, ידיעת דרכי ההיגיון, הלוגיקה, החשבון והתשבורת, מבלי השקפה אל דברים גשמיים. הוא לומד חשבון. אז כשאתה לומד חשבון, המורה אומר לך, קובייה אחת, ועוד קובייה אחת, שתי קוביות. שהוא משתמש גם בשכלי וגם במוחשי. אבל אתה לא חייב. אתה יכול לדעת שאחד ועוד אחד זה שתיים. שכל אלה הם רק מושכלים רוחניים והכרחיים הנופלים תחת סוג של אמת ושקר. זאת אומרת, האדם צובר מושגים. דרך משל, בחוכמת ההיגיון יש משפט, בלוגיקה. כל אדם מרגיש. מרגיש. האם זה נכון? איך הגענו למסקנה שכל אדם מרגיש? תשובה. בגלל בית הקדמות. כל חי מרגיש. וכל אדם חי. מסקנה, כל אדם מרגיש. זה תובנה שכלית. היא לא קשורה לחושים. נכון שהיא משתמשת במושגים חושיים, אבל הקביעה כל אדם מרגיש היא קביעה שבאה בעזרת היקש שכלי. והוא אמת בהכרח, תחת כהיפוכו, אין אדם מרגיש, וזה שקר. כמו שבחוכמת התשבורת המשפט כל משולש, הנדסה, כן? כל משולש, יש לו ג' צלעות, והוא אמת. והמשפט משולש, יש לו ב' או ד' צלעות, הוא שקר. זאת אומרת, כשאתה תבוא למישהו ותגיד לו, למשולש יש שתי צלעות, הוא יגיד לך, זה לא נכון. זה שקר. זה נקרא נמנעות. בלתי אפשרי. וכן בחוכמת החשבון. המשפט שבית פעמים בית הוא ד', שניים ועוד שניים, ארבע, אמת. והמשפט שהוא שלוש או חמש, שקר. ואחרי שלא נשקיף בכל אלה רק על המושגים והעיונים הכוללים, ולא על דברים פרטיים וגשמיים שהם לפנינו, לא יצא מכל אלה שום מעשה ופעולה. זאת אומרת, כל מה שאדם משיג בשכל העיוני, אין לו השלכות מעשיות על החיים שלנו. וכן, ידיעת תארי השם יתברך ומהות המלאכים והנפש הוא גם כן רק חוכמה עיונית ורוחנית. ועל כן יקרא כוח או חלק הנפש המשיג כל אלה ומתבונן בהם בשם השכל העיוני. מה זה שכל עיוני? כל השגה שכלית שאין לה השלכות מעשיות. בסדר עד פה? אז למדנו שיש השגות חושיות ושיש השגות שכליות שנחלקות לשני חלקים. נכון? האחת, השכל העיוני. וזה מה שלמדנו עד עכשיו. אפשר להמשיך? אפשר להמשיך? כי הולך להיות יותר מזובח. והמחלקה השנייה, ההגדרה השנייה, כוללת השגות השכל בדברים פרטיים וגשמיים, העומדים לפנינו עלי ארץ בתאריהם ובמקריהם הבלתי הכרחיים ועצמיים להם. זה המקרים, זה לא העצמות. כי אם אפשר שימצא בהם, ואפשר שלא ימצא בהם. דרך משל. בסדר? הוא לא זונח אותנו. דרך משל. להשיג בחוכמת החשבון והתשבור את המעשיים, שזה הגוף הגשמי שהוא לפנינו, הוא בעל ג' או ד' צלעות. שהילד מסתכל, ואומרים לו, מה זה? זה משולש. כלומר, הוא משתמש בשכל העיוני ובחושים ומחבר ביניהם. או שמלאכת עבודת 10 פועלים אלה בחמישה ימים היא כפולה 10 פעמים ממלאכת 5 פועלים אחרים שעשו רק ביום אחד. או שאדם זה שעומד לפנינו הוא איש חכם ונבון. איך ראית שהוא איש חכם ונבון? רואים את זה? שוקלים את זה, מודדים את זה, או בער או שחל, כל אלה הם השגות בדברים פרטיים ואפשריים. כי כל אלה יוכלו להיות גם באופן אחר ממה שהם אתה. הוא יכול להיות איש חכם, ומחר טיפש. נכון? הוא יכול לראות 2, ומחר לראות 3. מה? הצטרפה עוד קוביה. זה לא בהכרח, זה לא מוכרח. מה זה שכל מעשי? שכל מעשי זה שימוש בשכל העיוני כדי לנהל את החיים. תכף תראה שהגוף הגשמי שהוא לפנינו הוא בעל ג' או ד' צלעות. איך זיהית שזה בעל ג' צלעות? מה אתה רואה? אתה רואה קווים, נקודות. מה אתה רואה? צילמת, הכנסת למעבדה, אומר השכל, זה משולש. איך הגעת לזה שזה משולש? כי בשכל העיוני אתה יודע שמה שיש לו 3 צלעות הוא משולש. ועכשיו אני רואה דבר שיש לו 3 צלעות, מסקנה אני רואה משולש. זה יכול להיות מלבן. ואז אני אכנס את זה לשכל ויגיד לי, זה לא משולש, זה מלבן. זה לא חייב להיות. וכוח או חלק הנפש שבו ישיג האדם השגות אלו, יקרא השכל המעשי. הפרקטיקה של החיים. להוריד לחיי המעשה את הידיעה השכלית. כי הוא מביא לידי פעולה ומעשה, פה אומר משהו חריף, ומבלעדו לא יוכל איש כמעט להרים ידו ורגלו. מי שיש לו שכל עיוני ואין לו שכל מעשי, הוא לא יכול ללכת. לפעול או לעשות מאומה, דרך משל. דרך משל. אם לא יבין הסוחר, טיב הסחורה הפרטית אשר לפניו לקנות. דרך משל, צמר או פשטים, מהותה ואיכותה וכל מעלותיה ופחיתותיה. הוא לא מכיר את טבע הצמר, הוא לא יודע איך נראה צמר. הוא יודע שיש דבר כזה. זה בערך כמו ישראלי שנוסע לארצות הברית, יושב במסעדה והתפריט באנגלית. זה סוג של הימורים. הוא לא יודע מה הוא מזמין. אף כי ידע עצמות מן הצמר ופשטים בכלל. הוא יודע שיש דבר כזה צמר, ויש דבר כזה פשטים. אבל הוא לא יודע שזה זה. זה צמר. זה זה. עכשיו אתה מסביר. שמעתם פעם את המשפט הזה? זה הקליק שבין השכל העיוני לשכל המעשי. ואם לא ידע איש משפט רעהו ושיחו, אם איש תם וישר הוא או מעוול וחומץ, לא יוכל לכרות עמו ברית אהבה או להתרוע או להשתתף עמו, שנקרא יום זוגיות. זאת אומרת, הוא יודע שהוא מחפש אישה טובה, אבל איך הוא יודע שהיא טובה? אם הוא לא ידע, הוא לא יוכל להתחתן. זאת אומרת, החיבור הזה, ההורדה של השכל העיוני לחיי המעשה, נקרא שכל מעשי. בחיים שלנו זה נקרא אנשי מחשבה ואנשי מעשה. יש אנשים שהם אנשים של עשייה. אנשים של עשייה חייבים להשתמש בשכל, אבל הם משתמשים בשכל כדי לעשות. אז הם אנשים שהחלק המרכזי שבהם הוא השכל המעשי. יש אנשים טעותו, הוא כל הזמן משוטט בדעתו. חושב, חושב, אתה אומר זה בן אדם, חושב הרבה. אצלו, תגיד לו, תיקח מגנך, תקע בקיר, הוא לא יודע. הוא חזק בלחשוב, אבל הוא לא... שתי ידיים שמאליות יש לו. אז זה נקרא השכל המעשי. וכן אם לא ידע ויבחין תחילה החרש, מהות העץ, או המתכת הפרטיים, אשר מהם ירצה לעשות כלים מכלים שונים, לא יצלח במלאכתו. אף אם ידע עצמות מן העץ ומן המתכת ההוא בכלל. והחוקר יקרא השכל העיוני, אז יש לנו שכל עיוני ושכל מעשי, נכון? איך הוא קורא החוקר לשכל העיוני? היודע. הוא יודע. והשכל המעשי בשם מדבר. כשאתה מתאר אדם מדבר, אתה בעצם מתייחס לפן המעשי של החוכמה בחייו של האדם. הוא מדבר. דהיינו, הוא איש מעשה. הוא משתמש בשכל המעשי, דהיינו, מחבר את הידיעות שלו לפרקטיקה של החיים. אתה יכול לקרוא לזה ככה. אפשר לקרוא לזה גם ככה. אז יש לאדם חושים, ויש לאדם שכל. והשכל יש לו שני חלקים. החלק העיוני והחלק המעשי. בסדר? החלק התיאורטי והחלק המעשי. כשאדם משתמש בחלק המעשי, הוא נקרא מדבר. כשהוא משתמש בחלק התיאורטי, הוא נקרא יודע. בסדר? הוא איש מדע. שזה בדרך כלל פרופסור מפוזר, שלא יודע איפה הוא שם את הנעליים, שהוא מנותק. כי הוא מתעסק. השכל המעשי נקרא מדבר, מפני שהוא תואר כל אדם חי. כל אדם חי הוא מדבר. כי אי אפשר לחיות בעולם שלנו בלי להיות מדבר. מה זה מדבר? שכל מעשי. מי שאין לו שכל מעשי לא יכול לחיות כאן. ולכן כל אדם שחי כאן הוא מדבר. הוא משתמש בשכל המעשי, אם יותר, אם פחות, כדי להתקיים. כשאדם יודע מה זה אוטובוס, והוא צריך להגיע ממקום למקום, והוא לא יודע שזה אוטובוס, הוא לא יגיע. לכן, מדבר הוא תואר כל אדם חי, אף שאינו יודע כלל לעיין ולחקור במושכלים רוחניים. המדבר הוא לא החכם, המדבר הוא החי. הוא לא מבין במושכלים רוחניים כלום. הוא לא למד מתמטיקה. הוא קונה בשקל, הוא מוכר בעשרה שקלים, הוא עושה שליש אחוז, מספיק לו. הוא לא יודע חשבון, הוא יודע להרוויח. אבל כדי לדעת להרוויח, אתה צריך לקחת את החשבון לפרקטיקה של החיים. ואם הוא לא יודע, הוא יפסיד. ולכן כל אדם חי עלי ארץ, הוא נקרא מדבר. כי הוא משתמש בשכל המעשי. את פה בסדר? ואף שאינו יודע כלל לעיין ולחקור במושכלים רוחניים ובגדרי ובעצמות הסוגים והמינים והנמשך מזה. כי מושגי השכל העיוני ומושגי השכל המעשי הם מושגים מתחלפים. הוא לא יודע איך החשמל עובד. הוא לא יודע. אבל הוא משתמש בחשמל, בעזרת השכל, כדי לראות מה הוא קורא. אז הוא מדבר. תגיד לו, מהו עצם החשמל, ומה הם המקרים בו? מה תגיד, מאיפה באת? מאיפה באת לי עכשיו? תדליק את החשמל. בסדר? זה מדבר. דיבורים. אחרי שהראשונים הם רק בעניינים ההכרחיים, והאחרונים הם רק בעניינים האפשריים. זה ההבדל בין עצם למקרה. וכמו שיש הבדל סוגי בין הדברים הנראים ובין הקולות הנשמעים, כן יש לנו לפי זה גם כן בין מושגי השכל העיוני ובין מושגי השכל המעשי. כמו ההבדל בין ראייה לשמיעה. אלה סוגים שונים. הם שניהם חושים, הם שניהם שכל, אבל כל אחד מתנהל בדרך אחרת. ומעתה יאמר הרב ז"ל, כי יש תמיד יחס והסכמה בין היודע והידוע. באופן שכוח הנפש היודע צריך להיות נערך ומקביל ומדמה בטבעו אל הדבר הידוע. כדי שאני אשמע, צריך להיות קשר כלשהו בין האוזן לבין גלי קול. כלומר, האוזן צריכה להיות מוכנה לקלוט את גלי הקול. העין לא מוכנה לכך. העין מוכנה לקלוט גלי אור. זאת אומרת, בין היודע והידוע יש קשר. צריכה להיות איזושהי התאמה, איזושהי הכנה, איזשהו קשר. יכולת בכוח, אבל יכולת, יש לו רק תדרים של AM במכשיר הרדיו. הוא לא יקלוט תדרים של FM. זה אי אפשר. יכול להיות שהוא מוכן לקלוט תדרים של FM והוא לא קולט, כי אין תדרים. אבל הוא צריך שתהיה לו הכנה לקלוט את הדבר. וזה הוא קורא להיות נערך ומקביל ומדמה בטבעו אל הדבר הידוע. כי כמו שחוש הראות לא יוכל להשיג הקולות הנשמעים, שהם רק מושגי חוש השמע, זה לא השפה שלו, וחוש השמע לא יוכל להשיג הדברים הנראים שהם רק מושגי חוש הראות, כי זה גם לא השפה שלו, כן לא ישיג השכל המעשי הדברים ההכרחיים שהם רק מושגי השכל העיוני, כמו שלא ישיג השכל העיוני הדברים האפשריים שהם מושגי השכל המעשי. כלומר, זה נכון ששניהם שכל, אבל השכל העיוני יש לו שפה משלו, ולשכל המעשי יש שפה משלו. השכל המעשי לא עוסק בעצם ומקרה, והאפשר והמוכרח, זה לא התחום שלו. בזה עוסק השכל העיוני. השכל העיוני לא יודע להוריד לפרקטיקה מה זה אוטובוס. הוא יכול להסביר, אבל הוא לא יכול להגיד לו זה אוטובוס. אלו שפות שונות. ולכן אתה יכול לראות אנשים שהם מאוד כישרוניים בסוג אחד של שכל, ואתה אומר, תשמע, בן אדם, הוא לא טיפש. זה לא התחום שלו. זה כמו אדם שהוא רק רואה ולא שומע. או להפך, רק שומע ולא רואה. ובעבור זה, מתדמה גם טבע השכל העיוני להיות רוחני ונצחי אל מושגיו שהם רוחניים ונצחיים. כאן הוא מסביר יסוד נוסף. הוא אומר, השכל המעשי, במה הוא דבוק? בחומר. אין חומר, אין שכל. מה שנקרא אין שכל, אין דאגות. נכון? או הפוך, אין דאגות, אין שכל. כי בדרך כלל, הדאגות מייצרות שכל. נכון? לכן עם ישראל הוא עם חכם. כשאדם עוסק במושגים רוחניים, גם אם החומר מתקלה, הם נשארים. כשהחוכמה מעוגנת ותלויה בחומר, שמסתלק החומר, החוכמה לא שימושית. וזה הכוונה, הוא אומר, מה שאמרו חז"ל, שבעולם הבא אין אכילה ושתייה. דהיינו, אין שום תועלת בשכל המעשי. אז אם אדם רוצה לתרוח בערב שבת כדי לאכול בשבת, במה הוא צריך להשקיע? ברוחני. בואו נראה את זה בפנים. ובעבור זה מדמה גם טבע השכל העיוני להיות רוחני ונצחי, אל מושגיו שהם רוחניים ונצחיים, כי עצמות הסוגים, העצם, הוא לא משתנה, המקרים משתנים. הוא דבר רוחני, והוא גם כנצחי, כי הרעיון הרוחני לא יכלה לעולם מהיות מושג שכלי. אבל השכל המעשי ידמה אל מושגיו, שהם רק המקרים והתארים האפשריים הנמצאים רק באישי המין, שהם דברים קלים ועובדים. ועל כן יכלה גם הוא. מתי? בבוא הנפש בעולם הרוחני, מקום אשר אין שם שום מעשה ופעולה. אתה יודע למה שכל המעשי הוא חשוב? כי אנחנו בעולם העשייה. הסתלקת מעולם העשייה, אין שום ערך לשכל המעשי שלך. וזהו שנאמר, כי אין מעשה וחשבון בשאול. או מה שאמרו חז"ל, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה. למה? כי דבר זה אין לו עם העניינים הארציים, כמאמר הכתוב, יכבדו בניו ולא ידע. ואמרו חז"ל, בצערה דגופה ידה, בצערה דאחרינה לא ידע. בצער עצמו הוא יודע, בצער אחרים הוא לא יודע. רצונו לומר, כוונה שלעתיד לבוא, אדם מרגיש בצער שלו, לא בצער של אחרים. זה הכוונה. מה המשמעות של זה? שהנפש המשכלת בהיפרדה מהגוף, יודעת ומרגשת רק בעונג וצער רוחני שלה, אשר תקבל שם לשכר ועונש. ויודעת גם כן שגופה שהיה משכן לפועלי ארץ, קלה ועובד ככל הגופים הארציים, שהוא רעיון כולל ורוחני. מצד היותה השכל עיוני, היא יודעת שיש גוף ושהגוף מתקלה, אבל אין לה הרגשה אליו. אבל אם בניהם אחריהם בעלי עושר ונכסים או לא, שהוא עניין פרטי ארצי, לא ידעו, וגם לא יעניין אותם. זאת אומרת ככה, מה שהוא אומר, זה שכיוון שהשכל העיוני הוא נצחי, הנשמה, כשהנשמה מסתלקת מן הגוף, היא יודעת שהיה לה גוף, שהוא קלה, והסתלק, כן, כי זה חלק מהתובנה העיונית של הנשמה. אבל אם לילדים שלו יש כסף או אין כסף, שזה לא בכלל ההכרח, אלא בכלל האפשר, בזה היא לא מתעסקת. ברור? יש כאן שאלה. אז למה כתוב שאברהם אבינו מתפלל על עם ישראל, ושעושים מילוי נשמה לנפטר, ושכשהילדים של האדם לא הולכים בדרכו, יש לו צער מזה? איך זה מסתדר? תשובה. זה מסתדר מצוין בכל מה שקשור לעיסוק ברוחניות. כל מה שמשפיע על השפה שהנשמה מבינה כשהיא מנותקת מהשכל המעשי, בוודאי שהיא מרגישה. בכל מה שקשור לשכל המעשי, היא לא מתעסקת. הוא לא רלוונטי. אם על ידי שהילד חוטא, הנשמה יורדת ממדרגתה הרוחנית, בוודאי שהיא מרגישה את זה, וכן להפך. אבל אם יש לילד כסף או אין לו, היא לא מתעסקת בזה. אז למה אנחנו מבקשים שיתפללו עלינו, שמליצי יושר? בן אדם צריך להיות חכם, ישמש בשכל המעשי. אם על ידי שיהיה לו שפע הוא יתעסק יותר בשכל העיוני ובלימוד תורה, וקיום מצוות רוחני, אז גם הכסף שלו נהיה רוחני. ואת זה כותב הרמב״ם. הרמב״ם מלמד אותנו מה זה וכל מעשה חיו לשם שמיים, אם כל מעשה שאתה עושה תורם לעולם הרוחני שלך, הוא הופך להיות חלק ממנו. ברור? נמשיך הלאה. איך כל זה קשור לדמות של הבן אדם שהנביאים ראו? אני לא יודע, אבל הוא התחיל עם זה. בסדר? הוא התחיל עם זה. אמרתי לכם סיבוב. אבל למדנו דברים מדהימים. למדנו שיש באדם שלושה ממדים. חושים, קולטים מידע. השכל מאבד אותו, שני חלקים. חלק אחד שכל עיוני, חלק אחד שכל מעשי. שכל עיוני עוסק ברעיונות, במופשט. והשכל המעשי מתרגם את הרעיונות ומחבר את האדם למציאות, שבלעדי השכל המעשי הוא לא יכול להתקיים כאן. ולמדנו שלשכל המעשי קוראים מדבר, ולשכל העיוני קוראים יודע. זה יעזור לנו מאוד בהמשך אם נזכור את זה. ועוד למדנו שהשכל העיוני הוא נצחי, והשכל המעשי הוא זמני. אז מה זה עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? עוזבים את השכל העיוני ומתעסקים בשכל המעשי. לומדים פיזיקה במקום תורה. זה הכוונה. לפי הרמב״ם, לימוד פיזיקה זה גם תורה. כי על ידי הפיזיקה הוא מגיע לקדוש ברוך הוא. אבל על זה אני לא מדבר. אני מדבר על אדם שלומד של השכל המעשי. זה מאוד מעשי. מאוד. גם זה מאוד מעשי. אבל כאן כבר עלינו עוד קומה. אתם זוכרים שהוא לימד אותנו שחייב להיות יחס בין היודע לידוע? אם האדם רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא, עם איזה שכל הוא אמור להגיע אליו? זאת אומרת, אל תנסה להגיע לקדוש ברוך הוא בשכל המעשי, אלא רק בשכל העיוני. שזה אומר, מה, יש יחס? יש יחס בין השכל של האדם לבורא? יש קשר? הרי הוא אין סוף. לית מחשבה תפיסה בכלל. אז מצד אחד רק בעזרת השכל העיוני, אם אפשר להגיע, אפשר, ולא בעזרת השכל המעשי, אבל כאן עולה שאלה חדשה, איך הוא יגיע? הרי אין השגה בעצמותו. אז אולי צריך להיות כאן בן אדם. מה זה קשור? לא יודע. בואו נראה. זה כן, כן. זה בהנחה שאדם, הרמב״ם חי בדור שעל ידי המדע היה אפשר להגיע למציאות השם. אז ברגע שברור לך שיש השם, אתה רוצה להגיע לאהבתו, אז אתה מסתכל בטבע ורואה מה הוא עשה. אבל אם אדם לא מאמין בהשם בכלל, אם הוא מסתכל בטבע הוא יהיה פרופסור. אחרי שאתה יודע את השם, כשאתה מתבונן בבריאה שמי ברא אם לא הוא, אתה מתמלא באהבה אליו. אבל השכל המעשי ידמה אל מושגיו שהם רק המקרים והתארים האפשריים הנמצאים רק באישי המין, שהם דברים קלים ועובדים, ועל כן יחלה גם הוא בבוא הנפש בעולם הרוחני. ובזה תבין מה שכתב הרב למעלה בביאור תארי השכל העיוני והשכל המעשי, ובייחוד מה שכתב שם שרק בעבור השכל העיוני ימצאו לו ההשערה לנצח. הישארות הנפש היא לא בשכל המעשי, היא בשכל העיוני. בעל העקדה, זה ביאור מה שאנחנו לומדים. כי בעבור שהשגות השכל העיוני הזה הם כמו שאמרנו רק בעניינים רוחניים, ובעצמות הסוגים הכוללים שהם דברים נצחיים במין, כמו מושג החי דרך משל שהיא הרגשה והתנועה שהוא מושג נצחי, אף שאישי המינים, מיני החי קלים ועובדים, אבל השכל המעשי אשר יזכו, כמו שאמרנו, רק בהשגת האישים הפרטיים, קלה ועובד עמהם. זאת אומרת, הוא מבסס את דבריו על הרעיון של האידאות. זאת אומרת שכל דבר שקיים בעולם הזה, יש דבר שכמותו, שכנגדו בממד הרוחני, והוא נצחי. הצורות לא. הצורות זה השכל המעשי, העצמות זה השכל העיוני. ומכל זה שפט הרב. טוב, עכשיו, אחרי הסיבוב, מה הוא רוצה? כי אחרי שכוח הנפש אשר בנביא, אשר בו ישיג הצורות הנבדלות האלוהיות, הנבדלים הבדל סוגי משאר המושכלות, צריך גם כן להיות נבדל הבדל סוגי מחלקי הנפש, ושכל כל אדם זולתו. ונתבהר מזה שמדרגת מעלת הנביאים נבדלת במין המעלה והיתרון משאר אנשים. וכאין זה כתב גם הכוזרי, בבחינת מעלת ישראל ואנשי הרוח אשר בתוכם. כדי להגיע להשם, אין אפשרות להגיע בשכל המעשי, וגם לא בשכל העיוני, למרות שהוא נצחי. צריך שדרוג. צריך סוג חדש של שכל. השכל הנבואי. ולכן מדרגת הנביא היא מעל כל בני האדם, כפי שהוא כתב בתחילה. זאת אומרת, לנביאים יש שכל נוסף. יש שכל מעשי, יש שכל תיאורטי, ויש שכל נבואי. עכשיו, אם בעל השכל העיוני רוצה להסביר משהו לבעל השכל המעשי, באיזה מושגים הוא משתמש? מושגים שבעל השכל המעשי מכיר מעולם המעשה. ואם הנביא שיש לו שכל נבואי רוצה ללמד אנשים שאין להם שכל נבואי על הנבואה, הוא חייב להשתמש במושגים מהעולם שלהם. עד כאן.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000. התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. קיץ טוב, מערוץ 2000.

הלב לא שוכח, יש בי את כל הכוח ללכת רק איתך כל הזמן.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: היום אני הולך לדבר איתכם על הקמיה. מה זה קמיה? עם ישראל נקראים עם סגו. אנחנו אוהבים סגולות. אני הולך לדבר איתכם על הקמיה הכי גדול בעולם של היהודי. קמיה. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תקשיבו טוב לשאלה, כי אנחנו נכנסים היום לשיעור, שמו מה אני אומר לכם. שאני אי רצון, שמה שחשבנו עד היום, אנחנו נלך בקו מסוים. מה שנקרא, דוח עם בורר עולם. מה זאת אומרת? אני מסביר. אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי מה אתם אומרים. בבקשה, תשתתפו איתי בשאלה. פחות בתשובה. אם אני מספר לכם שיש לי ברכב פה בבגאז' קמיה, יש לי 20 כאלה בבגאז', 20 קמיות. מה הפעולה של הקמיה הזה? זה קמיה שאחד מגדולי המקובלים פה בדור הביא לי אותו, מקובל מפורסם, מקובל מפחיד. הרב שלו הביא לו אותו, הרב הקודם שלו המקובל, זה התגלגל רב מפי רב, מפי רב, מפי רב. מי כתב את הקמיה הזה? רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי שאמר על כל העולם, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. הוא כתב את הקמיה הזה, זה הגיע, השתלשל עם כמה מקובלים, זה הגיע עד פה, זה היום נמצא, תחשוב, אני שואל אתכם שאלה, נמצא אצלי עכשיו הקמיה באוטו 20 כאלה. מה הקמיה הזה פועל? תקשיבי טוב גדרת, תקשיב טוב אחי. שלושה דברים. דבר ראשון, כל מי ששם את הקמיה הזה עליו, לא חייב שזה יהיה פה על הצוואר שירו בזה, אפשר בכיס, אבל ליסה אותו עלייך, בתיק, בכיס. מה הוא פועל? דבר ראשון, הוא גורם לך לקבל חן בפנים. אתה מה זה חן? כל מי שאתה מדבר איתו, אבל המתאהב בך. איזה מותק אתה, איזה חמוד אתה. חן! כולם רוצים אחרי יופי, לא? אתה לא תצטרך את החולצה של לואי ביטון, המרוקאי. כן? אתה לא צריך, אתה יש לך חן. ותן שכל, שכל, חן ושכל טוב בעיני אלוקים, ואדם קיבלת. זה קמיה, רק קמיה, חן, יופי. בסדר, טוב הרב, הבנתי, חן, בסדר. מה עוד? עוד שני דברים נוספים. הדבר השני, כבוד מטורף. מה הכבוד? כל דיבור שאתה מדבר עם אנשים, הם פתאום שומעים לך. כותב הרב, אפילו אנשים גדולים, שרים, רמים, נשמעים למה שאתה מבקש. תחשבי, כל דיבור שאתה מדברת עם בעלך, בדרך כלל בעלך מה אומר לך? מחר, מחתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים, נראה, נראה. את אומרת לו, בוא תעזור, אני בא. בזכות מה? הקמיה. קשיבו טוב. אתה אומר לאשתך, השבת אנחנו הולכים לאמא שלי, שבת, הולכים לאכול אצל השבת, אנחנו נשאר שבת, שבת. כל הזמן אני מבקש איתך, אין שום בעיה. הכל זורם. הקמיה הזה, הדבר השלישי, אז אמרנו הדבר הראשון כן, דבר שני, דיבור, שזה בעצם כבוד, כי כל מה שאתה אומר מקבלים. הדבר השלישי, כל מי שנושא את הקמיה עליו, מתעשר עושר מטורף. זה שלושה דברים בינינו, שכולם רוצים אחריהם. חן, כבוד, כסף. את מתעשרת. איך כל דבר שאת נוגעת בו? איפה השקמה כזה? תגיד לי. הוא נמצא בבגש, תקשיבו לי לשאלה הבאה. אם אני מביא אותו לפה, יש לי רק 20. אמת אבל. אתה יודע, אנחנו בבית כנסת, פה ספרי תורה פה מאחוריי, אנחנו שואלים שאלה אמיתית. אם הייתי עכשיו מחלק אותו פה, מי היה הראשון שמרים את היד לקחת אותו? הייתם לוקחים אותו, כן או לא? אני הייתי הראשון שלוקח, אני אומר לכם את האמת. אתה יודע מה זה? כל מה שאתה אומר? חבר'ה, לשים ציציות. אתה רואה את אנשים גם לקחו ציציות. כל מה שאתה אומר מקבלים. חן, עושר, דמה, אני רוצה לפתוח סופר חסד, אני תקוע. כל מיני דברים, רוצה להזמין סידורים, כל פעם צריך לעשות סרטונים, להתבייש. מה אני יכול לעשות? מבקש מעם ישראל? נגמר, אני מבקש, הכל זורם. כסף, עניינים. זכות הרבים, תעשה, תפעל. חבר'ה, הייתם רוצות את זה בנות? מה אתם אומרות? ברור, נכון? אני הראשון שהייתי רוצה. קשיבו טובה, אני מספר לכם. אחד הצדיקים לפני 900 שנים, 800, 900, תפסו אותי בדיוק על הזמן, לא בדקתי את זה, אבל הוא אחד מהראשונים. קוראים לו רבי יהודה החסיד. אומר הרב, תדע, שאם יכתוב לך צדיק בישראל, לא סתם ילד, רב גדול, לא איזה מחשפה מעכו. עם כפייה, תשמע טוב. אם יאמר לך צדיק חכם מישראל, אכתוב לך קמיה, שימו לב, כנגד החן. יופי, או התקבלו דבריך לפני השרים. כל מה שאת אומרת, שרים, שרים גדולים. אתה בא לבי נתניהו, תקוף באיראן, אין שום בעיה. אתה כולך תוקף באיראן, מה זה? מה שאתה מדבר? והדבר השלישי, מה אמרנו? מי זוכר? עושר, אומר הרב. או אתן לך דבר שתיסע עליך ותתעשר. אני הראשון אומר לכם את האמת, שם את המקמע הזה. למה זה קמע כזה? פותר את רוב הבעיות, מה שנקרא. אומר הרב, תקשיבו טוב. לא תיסע אותו עליך. אל תשימי את זה. למה? למה? אומר הרב, מפני שאז בוטח באותם אבלים. אתה יודע למה? יודעת למה? ברגע ששמת קמע, ניתקת את הקשר עם מי שאמר והיה עולם. נגמר. אחי, איבדת את הקשר הכי חזק בעולם, בינך לבין בורא עולם, והרסתיך לי לעולם. מה זה שבועות? שבועות בורא עולם אומר לך, בני, אני מתחתן איתך לנצח, אני איתך, אני הקמע שלך. אל תחפש שטויות, אל תחפש קיצורי דרך. יש לך כתובת אחת. תורה, מצוות, מעשים טובים, זה הקמע בחיים האלה. כל השאר תפורה. תראה, אני עושה את הסגולה הזאת, כל הכבוד. חס ושלום, לא בא לזלזל בשום דבר. אבל זה תפורה. אומר הרב, כתוב, תמין תהיה עם אדוני אלוהיך. אתם יודעים מה הפירוש? אומר הרב. כלומר, שאם תהיה תמין, לא יהיה לך הדברים האלה. אלא מה? מה יהיה לי? אלא תפתח בהשם אלוקיך, תתפלל, תעשה מצוות. גם אם יעשה רצונך, וגם אם לא. מה קורה לבן אדם ששלוש ארבע שנים מתחזק? מה קורה לבחורה שמתחזקת שלוש שנים צניעות, וקולטת שעדיין רווקה? אתם יודעים מה קורה? מה קורה לבן אדם שמתחתן? שלוש, ארבע שנים אין לו ילדים, מה קורה לו? מתייאש, ואז מה הוא מחפש? הוא קולט שהדרך הזאת שאמרו לו עד היום, של הביטחון, של האמונה, של התמימות, של המצוות הרגילות, הוא אומר לו, אני צריך משהו יותר אחר, אחר, זה לא תופיס. ואז מתחילים לספר לו על איזה כאון, הוא מוכר קלפים, הוא עושה ככה, זאתי עושה ככה. היא מתחילה להאמין. הוא מגיד לך את כל החיים שלך קדימה. הבנתי. יש מישהו שמחליף את הקדוש ברוך הוא בעולם? יכול להיות שמישהו יבוא לך, ייתן לך עצה בתורה, כל הכבוד. גם אני אלך. בטח, תן לי עצה בתורה. כל אחד מאיתנו רוצה לצאת. איך לתקן, איך לשפר. אנחנו רוצים, באים ללמוד. תלמיד חכם, תלמיד, תמיד לומד. אבל אל תחליף את הקדוש ברוך הוא. אל תתבלבל אחי, תשמע הרב, אני חייב לדאוג את המזוזות. נראה לי עושים על העיניים. זאת השכנה שמסתכלת לי על השקיות שאני בא הביתה. מה קרה? תגיד. יש אחד כל הזמן ספר לי על הבעיות שיש לו בשלום בית. מה אומר לי? נראה לי עושים עליי כישופים. עשיתי מה שאתה יודע. נאי אחי, מספיק עם זה כבר. זה השבת שאתה לא שומר, זה הקמע שלך אחי. זה הכיבוד הורים. תשמעו טוב. אתם רוצים קמע לשמירה והגנה, אריכות ימים ושנים? אז רוצים לחיות אריכות ימים ושנים בריאים, רוצים? כותב רבי חיים פלאג'י, אני קורא לכם את המילים שלו. כי אבי ואמו הם יותר טוב מקמע לשומרו. ההורים שלך זה השומר, שומר ראש הכי גדול בעולם. כיבוד הורים זה השומר ראש הכי גדול בעולם. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. שאם את מכבדת את אמא, ראית כלים בכיור, איך תשטפי? ראית פח אשפה מלא, איך תזרוק האהוב שלי? למה? אף פעם אל תגיד לאבא שלך שקט, אל תתערב. אף פעם אל תתרוק את הדלת ותגיד לי אמא שלך שקט, לא רוצה לשמוע. אתה יודע למה? כי ברגע שזלזלת בשומר יש הכי גדול, שזה כיבוד הורים, השם ישמור ויציל. אבל ברגע ששמרת על כיבוד הורים, תדע לך, זה שומר ראש הכי גדול בעולם לאריכות ימים ושנים ובריאות, איתנה עד 120. אבל לא עד 120 צולע, 120? 120 כ-20. צעיר, נמרץ, בום, בום. רב יוסף היה עיוור, המורה קדוש, רב יוסף עיוור לא עליכם. יום אחד הוא שומע צעדים, היו איתו אנשים. הוא אומר להם, בואו נקום לפני השכינה שבדרך לכאן. אמרו לו, מי זאת? אמר להם, אמא שלי. הוא קרא לאמא שלו שזאת השכינה. אמא שלך קמה באחד בלילה לתת לך מוצץ כשהוא נפל לך. כשבכית בשתיים לפנות בוקר כי היית רעבה, אמא שלך קמה להרתיח קומקום, לעשות לך מטרנה בדיוק בלשון איך שתרצה שיהיה לך טעם, טעים בפה. והם בגיל 15, 16, 14, 13, אנחנו מדברים להורים כאילו מחברים מהרחובות, ופחות מזה. אל תתערבי, אל תגידי לי מה לעשות, אני אלך, אני אסע, אני אבוא, אני אגיע. הלאה אחי, תחשוב שנייה. תחשוב שנייה. כמה פעמים ההורים שלך הסתובבו איתך בטרם? ישבו והמתינו שעות במיון. כל ילד קטן בסוף אתה יודע יש את העניינים שלו. כמה ההורים שלך ממש נסחטו את עצמם. לא ישנו. אמא שלך נדדה שינה מעיניה, היה לך כאבי שיניים, כאבי גדילה, כאבי, והם היו שם בשבילך. היום אבא שלך שואל שאלה. אתה אומר, אבא, הסברתי לך כבר, כמה צריך להסביר לך? אבא שלך כמה פעמים הסביר לך שהיית קטן? אין שומר ראש בעולם, אין שומר ראש בעולם, אומר רב חיים פלאג'י, תראו זה מילים. כי אבי ואימו הם יותר טוב מכמה לשומרו. שיחקתי באיזשהו מקום, עשיתי ספורט. שזה משחק פאדל, תראים פאדל? זה ספורט כיפי כזה, כן. אז יש זמן כזה שאני עושה ספורט, כן, פעם בשבוע, עושה ספורט. זה כמה מגרשים, אתה יודע, להתחיל יש עוד מגרש. אני שומע אנשים שאני מכיר אותם, בארונותיי הרבים שאני ראיתי את זה ושמעתי את זה. הוא מחטיא איזה כדור, הוא מתחיל לקלל את אמא שלו. לא הוא מקלל את אמא של השחקן השלי, הוא מקלל את אמא שלו. זה שהחטיא, קלל את אמא של עצמו, כאילו, שלו. אני מנסה להסביר את זה כדי שלא יתבלבלו. ואני עומד, אני שומע נכון? כתוב, אדם שמקלל את הרום, אתם יודעים מה הדין שלו? חס ושלום, אני לא רוצה אפילו להגיד. אדם שמקלל את ההורים. ואחר כך אתה תשמע מישהו שמקלל את אמא שלו, מה יגיד לו, מה אתה מקלל את אמא שלי? זו, הוא מוכן להריב מכות. איזה מצחיק זה. אם מישהו יקלל את אמא שלו, הוא יריב איתו מכות, הוא ילחם איתו. אבל הוא בעצמו מקלל את אמא שלו. אתה מכיר את הגנסטרים האלה? שני יומיים הוא היה מוצץ במיטה עם הטרנה. הוא עושה אבו עליה לאנשים. רד אחי מהעץ. תורה, מצוות, מעשים טובים, דרך ארץ. איזה הוא גיבור? הבועד וחברו. לא אחי. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. שאבא שלך בזמן שאתה עייף אומר לך בוא תקפיץ אותי. אבא אני הראשון שאקפיץ אותך. אומר רבנו בכר. גדול כוח מצוות כיבוד ההורים שהיא מצווה כמו זהב. אתה שמעת פעם משפט כזה? היא מצווה כמו זהב. מלבנים של זהב. אונקיות. אומר הרב. שיש בשכרה פירות בעולם הזה. או. תראו מה זה. כולם רוצים אחרי זה. או. בשלווה והצלחה. אתה רוצה להקים חלומות? בוא תצליח אחי, הנה בבקשה, אתם מוצאים סגולה, כמה הורים, כיבוד הורים. עזוב חוטים, עזוב עניינים, כוס ברע באוזניים, דבש כיפודים בעיניים. עזוב אחי, איזה סגולות, איזה עניינים, רודף, עושה. הכי פשוט בעולם, בוא למה כתבת בתורה, אני הולך. אומר הרב, או שלווה והצלחה, שהקדוש ברוך הוא יוסיף לו הצלחה בכל מעשיו. אתה יודע מה כתוב כאן? מה זה בהצלחה? זוגיות תק, הכל זורם. פרנסה פק, העסק עולה. אתה יודע מה זה הצלחה, מה זה כיבוד הורים? אומר רבנו בקרה, זה הצלחה בכל. או אריכות ימים ושנים. אתה הולך לקבל רק דברים טובים מכיבוד הורים. אומר ספר חסידים, אם ייתן לך חכם צדיק מאוד גדול, כמה, שהוא ייתן לך עושר, חן, כבוד, אל תשים אותו. אתה יודע למה? ביום ששמת את הכמה הזה, ניתקת את הקשר עם מי שאמר והיה עולם. בורא עולם, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה רק איתו. גם אם הוא עושה רצונך וגם אם לא. למה? אומר הרב. כי למה זה דומה? זה דומה לאדם שאומר, אני לא נענה במצוות ובתפילות שלי, לכן אעסוק בדברים האלה. אומר הרב, אל תחשוב ככה. למה? אלא תחשוב שאם היה נגזר, הייתה תפילתך נשמעת. אם את צדיקה, מספיק. ואם את ראויה, מספיק. תתחתני או לא תתחתני? ברור. אם אתה צדיק, אחי, אתה תקבל ילדים. וגם אם לא, זה השם רוצה ופה מתקדמים. נכון? קשה. עם הפרנסה, בלי הפרנסה, אתה עם בורא עולם, אחי, בכל מצב, באש, במים, הכל, באכזבות, בהצלחות, בהפסדים, הכל. יהודי אמיתי שבוטח בהשם, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא גם בכן וגם בלא. גם בהפסד, גם בניצחון. גם באור, אבל גם בחושך. גם במתוק, אבל גם בעיקר במר. גם כשלא בא לך. ואהבת את השם אלוקיך. בכל לבבך ובכל, אתם יודעים מה זה נפשך? נפש זה רצון, לקחו לך את הרצון, לא בא לך להתפלל, לא הולך להתפלל. אין לך כוח לקום בבוקר לעשות תפילה, אתה קם. וואלה, לא בא לך עכשיו דוקות השחר, את עושה. את נרדמת עוד שנייה במיטה, קיבלת על עצמך 30 יום קריאת שמה. את עוצרת, כמה? שמה ישראל, עושה שמה ישראל. אתה נרדם עם בורא עולם, אחי, עם הקושי, עם העייפות. זה אחי בן אדם. אומר הרב, ועוד זה מה זה דומה? לאדם שתולה באדון מסוים, מבקש ממנו, והאדון הזה לא נותן. מה הוא אומר? הוא לא יכול לתת לי, אני אלך אדון אחר. זה בן אדם שעובד את השם, ואז מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא לא נותן לי. תבינו חבר'ה, מי שעושה את מה שהתורה מבקשת, הוא 100% על הדרך. 100%. יש לי חבר, תקשיבו סיפור. סיפור אמיתי. לפני שבועיים, איזה יום היום? שבועיים בדיוק אחורה. השתבח שמולד. שבועיים בדיוק אחורה, יום שלישי. יש יהודי לפני, אני לא זוכר בשנים, אולי 6 שנים, 7 שנים, אל תתפסו אותי על המינים, משהו כזה. הכרתי יהודי במיאמי. מה עשיתי במיאמי? יהודי הזמין אותי לתת דרשה, הוא הראשון שהזמין אותי לחוץ לארץ לאמריקה לעשות שיעור תורה, באמריקה, במיאמי. אביעד, הנה יובל מכיר אותו. אביעד הזה יהודי טוב, יהודי אוהב תורה. זה אהבת תורה מטורפת, אתה יודע, אתה רואה אותה ברחוב, עמך ישראל כאילו, אוהב תורה, אוהב, שומע רבנים, הכל. חי במיאמי, נשוי. הזמין אותי לשם שיעור תורה. בן אדם נשוי, אין לו ילדים. שנה, שנתיים, שלוש, חמש שנים אין ילדים. הוא מספר לי לפני שבועיים בדיוק. שמע הרב. אתה יודע, לא סיפרתי לך את כל התהליך שלי. ותבינו, אני מגיע לשם, הגעתי לשם גם לפני איזה שנה, לא זוכר בדיוק מתי הייתי שם באמריקה, גם שנה אחורה, הייתי שם עוד פעם, הוא הביא אותי, הוא הביא אותי שלוש-ארבע פעמים הייתי אצלו כבר מאז. כל פעם אני מגיע עם הילדים, מתפללים עליו, חנוכה, נרות חנוכה, מתפללים, הילדים שלי כותבים את השם שלו ושל אשתו, שיזכו בעזרת השם לזרע קודש, תפילות! הבן אדם אמר לי, שמע הרב, לא סיפרתי את זה. הוצאתי מאות אלפי דולרים על טיפולים באמריקה. אתם יודעים, טיפולים באמריקה זה טיפולים רציניים, להביא ילדים לעולם. יש אנשים שזה בא להם בנקל, צריך להגיד תודה, אחי. זה לא משחק. הוא אומר לי, הרב, אני ואשתי מאות אלפי דולרים. זה מעל מיליונים, כן? מאות אלפי דולרים. בתקופה שהדולר היה נורמלי, כן? לא כמו היום, צנח, צולע. אה? אתה חזק, אה? שאתה הייתי שיר, טוב. כמו במקבולת. בקיצור, תקשיבו מה אומר לי. לפני שנה הוא בא לארץ, עכשיו זה גם עשרות אלפי שקלים, למה? הוא בא לארץ, לקח מלון, הוא אומר לי, תשמע הרב, אני הולך לעשות טיפול בארץ. אני אומר לו, למה טיפול בארץ? מה יש באמריקה? אז הוא אומר לי, תראה, באמריקה יש אנשים שהטיפולים באמריקה מתאימים להם. ויש כאלה שטיפולים באמריקה לא מתאימים להם, אלא טיפול בארץ, כי הטיפול בארץ שונה מאמריקה. ככה הוא אמר. טוב, אני לא מבין בדברים האלה, ברוך השם, לא רוצה להבין, יהיה רצון שכולם יביאו ילדים בנקל ולא צריך לתת לו טיפולים ולא כלום. זה מה שהוא אמר. הוא הגיע לארץ, עכשיו תבינו, הוא לא הגיע לארץ מיד לטיפול. הוא התחיל לעשות פגישות עם כל מיני רופאים גדולים פה. עד שבסוף החליט על רופא. בינתיים הוא לקח מלון, זה הרבה הרבה כסף, הוא ואשתו. יום, עוד יום, עוד יום, גר במלון, אולי איזה חודש. אשתו עשתה בסוף טיפול. עשתה את הטיפול, הייתה חייבת לטוס חזרה לאמריקה, ההורים שלה גרים שם. היא משם, ההורים שלה שם. והוא יהודי, ההורים שלו פה, אבל היא נסעה, הוא חיכה לה פה. היא נסעה לשם. הוא גם אחר כך נסע אחריה, בתקווה לחזור, שהטיפול יהיה מוצלח. הוא הגיע לשם, היא הייתה זקוקה לבדיקות דם כדי להבין מה קורה עם הטיפול שהיא עברה, אם תפס או לא תפס. אני לא יודע איך זה עובד, ככה הוא סיפר לי. הם עשו שם בדיקת דם. אחרי הבדיקת דם, הם מגישים את הבדיקת דם לפקידה, למי שצריך שם, והם שואלים, מתי התוצאות? היא אומרת להם, היום בערב 10-11 בלילה, תנסו לבדוק, במייל בזה קיבלתם תוצאות, אם לא תצלצלו מחר בבוקר. זה או היום בלילה או מחר בבוקר. עד כאן אתם איתי בסיפור? חזק. 10 בלילה, מסתכלת במייל, אין כלום. 10:30 אין כלום. אין כלום. למחרת בבוקר, מצלצלת, מה קורה? מה עם הבדיקות? הפקידה מסתכלת בבדיקות, מה אומרת להם? וואי, אני מצטערת. מה יש לך להצטער? כתוב לי על הבדיקה, אירו, באנגלית. אתם יודעים מה זה אירו? אה? חזקים פה ברמלה, אה? שגיאה, חזק. שגיאה! אז היא אומרת לה, מה זה שגיאה? אני לא יודעת, כנראה צריכי לעשות בדיקת, עוד פעם בדיקות דם, בקיצור. טוב. חוזרים עליהם אחרי כמה זמן, באותו יום, כמה שעות, הופ, גברת ארלן, כן, הבדיקה חיובית, נקלטת להיריון. אתה יודעים מה הוא אמר לי? הרב, אתה יודע, מרוב שאני שמונה שנים, אני שומע לא, לא, לא, לא. אתה יודע מה חשבתי? הכל חרטה, לא. גם פה זה חרטה. אין סיכוי. היה אירור, עובדים עליי. אין לו אחוז שהוא מאמין עכשיו שהולך להיות פה זה נס. חבר'ה, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, תלעק בטן. אשתו אחרי שמונה שנים הביאה בת לעולם, ליאן אבישג. תראה מה זה הקדוש ברוך הוא אחי. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב. אתם יודעים מה זה נאמר? אז זה נאמר, אמר דוד המלך בתהילים, כל מצוותיך אמונה. זכרו את הפסוק, זה פסוק בתהילים. כל מצוותיך, התפילין, הצניעות, שבת, ברכות, כל מה שאתה עושה, פסח, סוכות, כיפור, כל מצוותיך, לאן צריך להביא אותך בסוף? לאמונה. ואם אתם באמונה וביטחון חזק בקדוש ברוך הוא, עלייך נאמר, עליך אחי נאמר, ייתן לך כלבביך וכל הצרכה ימלא. בורא עולם אומר, אם אתה שומע לי, מחכה ומצפה לי, אתה תראה בסוף ישועה. אין משהו אחר. קשיבו לסניר מה אומר לכם. יש הבטחה בעולם הזה. השם יתברך הבטיח. שמי שיצפה לו, יחכה לו, יעבוד אותו גם כשמר לו, גם כשקשה לו, גם כשהוא בתסביכים, גם כשהוא בבאסה, גם כשהוא בדאגות, והוא אומר לעצמו, אני לא מוריד את הגז מעבודת השם שלי, לא מברכות השחר, לא מברכות המזון, לא מהשבת קודש, לא עוזב את זה, לא עוזב את זה. אז מה יקרה בסוף? סוף הכבוד לבוא. יש הבטחה, תסתכלו בכל התנך, כל הצדיקים, סוף הכבוד של האדם לבוא, אם זה בזוגיות, אם זה בעזר הקודש, אם זה בפרנסה, אם זה בבריאות. תקשיבו טוב, שבוע שעבר הייתה הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכויות לגן לכולכם, אמן. רבי שמעון בר יוחאי אמר בזוהר רגע לפני שהוא נפטר לכל הסובבים אותו, תדעו לכם, אני אגיד לכם את הצוואה שלי של כל החיים. כל החיים שלי בסיכום של משפט אחד. כל החיים שלי הייתי בקשר אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה הקמע שלי. כששאלו אותי מי הקמע שלך, אמרתי בורא עולם. מי יושיע אותך? בורא עולם יושיע אותי. מי יפרנס אותך? בורא עולם. תבינו חבר'ה, אני אגיד לכם משפט עכשיו, שלא תתבלבלו. אם אדם חולה, הוא צריך או חייב ללכת לרופא? חייב. שולחן ערוך כותב שאם אדם חולה ולא הולך לרופא וחלילה ניזוק, הוא ישלם על זה. הוא ישלם על זה, זה שופך, הרי זה שופך דמים. אדם צריך, חייב לעשות השתדלות. אתה לא הרמב"ן, אתה לא אברהם אבינו. חייב לעשות השתדלות בזוגיות. חייב לעשות השתדלות בפרנסה. אתם יודעים מה הבעיה אבל בהשתדלות? ההשתדלות היא חייבת, היא מוכרחת, אבל היא יכולה לסבך את האדם. אתם יודעים למה? ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אם אדם עובד חודש שלם, בסוף חודש הוא קבל צ'ק, מה הוא אומר? מי הביא לו את הכסף? מי הביא לו? מה הוא אומר? עבדתי, אני! הוא לא יגיד בורא עולם. אנחנו, העבודה שלנו לומר, בורא עולם, עבדתי, רצתי, טרחתי, אבל זה אתה. זה אתה פרנסת אותי. בורא עולם, הלכתי, עשיתי השתדלות, הכרתי את הבת זוג שלי, הקמתי בית. מי הביא לי אותה? חכם חנוכה, השטחן. לא. זה אתה, בורא עולם, אתה השטחן הגדול. הקדוש ברוך הוא השטחן, הוא המפרנס, הוא הרופא. שעליו נאמר, רופא כל בשר ומפליא, אדון הנפלאות, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. הקדוש ברוך הוא זה הכוח. רבי שמעון בר יוחאי היה זוג בתקופה שלו. תקשיבו טוב לסיפור, תבינו מה זה לקוות ולצפות לאבא שבשמיים בכל מחיר. זה הציפייה שלנו בספירת העומר עד שבועות. מצפים להשם. ולא מפסיקים לקוות. באו זוג לרבי שמעון בר יוחאי ואמרו לו, כבוד הרב, אנחנו ביחד 10 שנים, לא שנה, שנתיים, 3, 4, 5, 10 שנים, אין לנו ילדים. כבוד הרב, אין לנו 10 שנים ילדים. באנו לפה להתגרש, שמצווה, פרו ורבו. בעלי לא יכול להישאר ככה. אני רוצה גם להקים בית עם ילדים. אין לנו, כנראה, אנחנו אוהבים, אבל חוסר התאמה, אולי משהו רפואי. זה לא כמו היום, שטיפולים עניינים, פעם זה לא היה ככה, לפני 800 שנים. אז היו הולכים לרב. הסתכל עליהם רבי שמעון בר יוחאי ואמר להם, תגידו, כשאתם התחתנתם, עשיתם מסיבה גדולה? אמרו לו, ברור, אף חתונה כאילו. אמר להם, הייתה תזמורת? אמרו לו, כן. גיטריסטים היו? בטח. תופים היו? ברור. חצוצרות? כבוד הרב, מה זה השאלות האלה? הייתה שמחה של החיים. יין טוב היה? בטח. ריקודים? ברור. אמר להם, יפה מאוד. עכשיו תקשיבו לי טוב, רבי שמעון אומר להם, כשם שהתחתנתם בשמחה, ככה אתם הולכים להתגרש בשמחה. כמו שעשיתם מסיבה גדולה בחתונה שלכם, אתם הולכים לעשות מסיבה לפני הגירושין. אמרו לו הרב, שהוא אדם מסיבה לפני הגירושין, מה הכוונה? אמר להם, אתם עושים מסיבת גירושין. מה הכוונה? אתם לוקחים אולם, מביאים תזמורת, יין, כמו שהתחתנתם ככה אתם מתגרשים. אני ככה אגרש אתכם, אחרי המסיבה תבוא אליי, אני אגרש אתכם. אמרו לו, מה, לשלוח הזמנות לאנשים? כן. בוא נכתוב על ההזמנה, מסיבת גירושים. איזה קטע. אתה מה זה? אמרו לו, טוב הרב, העיניים, העברי, אנחנו אחריך כבוד הרב. מה שאתה אומר, עושים? הלכו, התחילו חלק מהזמנות. הזמנה, מסיבת גירושים. איזה כיף חבל על הזמן. כולם מגיעים, מה זה ריקודים, מחתן שהולך להתגרש, קלה שהולך להתגרש, עניינים, שמחה, עולם, הפרדה מלאה, הכל בקדושה, יופי. 2 לפנות בוקר, שתייה חריפה, הבעל חצי שבור, מתנדנד, מסתכל על אשתו, אומר לה רבקה. אומר אותו, כן בעלי, ליום האחרון. הוא אומר לה, תקשיבי, את יודעת, אותו, הרב הגדול, רבי שמעון בר יוחאי, הולך לעשות לנו, הולך מה שנקרא להפריד בינינו, אנחנו הולכים להיפרד, עושים את זה יפה, אנחנו עושים את זה עם חיוך, הולכים להתגרש. ויש לנו כל כך הרבה חפצים בבית, ששייכים לשנינו. וכשמתגרשים, מה עושים? חצי חצי. אני לא הולך להתווכח איתך. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך עכשיו. אני, זה עליי. זה לא קשור לחצי חצי. אני מבקש ממך, כל החפצים שיש בבית, הכי טובים שיש, חפץ אחד שהוא מבחינתך הכי טוב, שאת הכי רוצה, קחי אותו, זה עליי. אמרה לו, אתה בטוח? אמר לה, כן. אמר לאנשים שם, ארליך, תביא לו עוד כוסית. אם הוא משחרר דברים ככה, בוא נמשיך להשתות אותו. נתנו לו עוד כמה כוסיות, הוא כבר נרדם. ואז היא אמרה להם, לכל החברים שלו, הוא ביקש ממני בקשה, שמעתם את הבקשה, נכון? אמרו לה, כן, יופי. קחו אותו בקשה, ושימו אותו אצל ההורים שלי בבית. השכיבו אותו לישון כמו תינוק, במיטה של ה... במיטת, כאילו, האורחים, אצל ההורים שלו. הוא מתעורר 6 לפנות בוקר. מה קורה לי? איפה אני? אלו, אתם רואים אותה לידו. מה את עושה פה? איפה אני? מה אנחנו? אמרת אותי, רגע, בעלי. אתה נמצא בבית של ההורים שלי. אמר לה, אבל מה אני עושה פה? אנחנו צריכים ללכת לרש ולהתגרש. מה את עושה? מה? אמר לו, בעלי, תהיה אמיתי. לא אמרת לי שהיית בראש טוב במסיבה. קחי איזה חפץ טוב שבעולם. אמר לה, ברור שאמרתי, מה לקחת? ואז אתם יודעים מה אמרה לו? בעלי היקר, אין לי חפץ טוב בעולם יותר ממך. הוא התחיל לבכות. הוא אומר לו, אבל מה נעשה? איך נעשה? אומרת לו, בעלי, אותי לא מעניין כלום. אני רוצה להיות איתך באש ובמים, במר, במתוק, באור ובחושך. אני הולכת איתך, לא, כלום לא רוצה. רוצה אותך, איתך, עד מאה, עד מאה ועשרים. נצח. הוא התרגש. אמר לה, בוא נלך לרשב"י. הם הולכים לרבי שמעון, ספרו לנו את הסיפור. הוא אומר לה, כבוד הרב, היא לא רוצה לעזוב אותי. תראה מה זה, איזה בוקה שאני, כבוד הרב. היא לא רוצה לעזוב אותי, כבוד הרב. רבי שמעון הסתכל עליהם. ומה אתה אומר? הרב, גם אני אוהב אותה, גם אני רוצה להישאר איתה. תודה רבה, כבוד הרב, אנחנו לא רוצים להיפרד. אמר להם, או. חיכיתי לרגע הזה, שאתם לא מאבדים תקווה. עכשיו נפתח צינור בשמיים חדש, שהולך להוריד עליכם ניסים. אתפלל עליכם ותיפקדו. התפלל עליהם רבי שמעון בר יוחאי, ונפקדו בזרע הקודש בר קיימא. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, כשבאתם בהתחלה מה שנקרא, מסבירים מפרשים, גם יכל להתפלל מביא להם ילדים, זה רבי שמעון בר יוחאי. אדם שאין לו תקווה אפשר לעזור לו. אבל אדם, גם כשהוא מה שנקרא בזריעה, איך כתוב? הזורעים בדמעה, בסוף ברינה יקצור. אבל הוא ממשיך לזרוע, בדמעה, אבל הוא ממשיך לזרוע, היא זורעה, היא זורעה. קשה לה, ממשיכה. קשה לו, אחי. הוא בשבת עוזב את הסיגריות, שומר את הברית, נלחם, נלחם, קשה, עוד תפילה, עוד תורה, עוד, עוד, עוד. בסוף אתה יודע מה קורה? מי שזורע בקושי, בדמעה, בסוף ברינה יקצור, אחי. שמחנו כי אמות עין איתנו, שנות ראינו רעה. תן לנו שמחה כמו עוד ימים שהיה לנו קשה. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו שאתם מוכנים ומצפים אחד לשנייה בכל, ללכת עד הסוף. עכשיו הקדוש ברוך הוא יושיע אתכם. אתם יודעים איך מסיים המדרש? עוד להסתיים הסיפור. מסיים המדרש, איך זה קשור אלייך, אליי, אליך אחי. אומר המדרש, ומה בשר ודם האישה? שאמרה לבשר ודם בעלה, אין לי חפץ אחר בעולם חוץ ממך, נפקדו. עם ישראל, יהודי. שאומר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני לא רוצה כלום, אין לי חפץ טוב בעולם, רק אתה. ייפקד או לא ייפקד? מסיים המדרש, על אחת כמה וכמה שיזכה לישועה. ועל זה נאמר, הביאני המלך הדריו, נגילה ונשמחה בך. אומר המדרש, אדם שתולה ביטחונו ועיניו בקדוש ברוך הוא, וצפה לו, תדע בסוף אחי, ברור שתהיה ישועה. זו הבטחה, תהיה ישועה. לכן אנחנו בתפילה, בתפילת 18, מי שמתפלל, אנחנו אומרים, ותן שכר טוב לכל הבוטחים. חבר'ה, לא הבנתי, שכר טוב לא נותנים לאדם שמניח תפילין? מה אתם אומרים? נותנים. אישה שהולכת בצניעות, מגיע לשכר טוב? בטח. אדם שהפסיק לעשן בשבת, מגיע לו שכר טוב, כן או לא? ברור. אז למה אנחנו אומרים את זה רק על ביטחון? ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. למה? מסבירים המפרשים. כי כל המצוות, כל המצוות, השכר שלהם זה בעולם הבא. אבל אמונה וביטחון, השכר זה גם בעולם הזה. לכן אנחנו אומרים, ותן שכר טוב למי? לכל הבוטחים. אבל שכר טוב מגיע לכולם. לא, אני מדבר על העולם הזה. בעולם הזה מי שבוטח בהשם, פה הוא מקבל שכר. קיווית, ציפית, לא התייאשת, תקבל. לכן, אהובים שלי, אנחנו מחכים לשבועות, מתן תורה. איפה קיבלנו את התורה? כן, אבל איפה? במדבר. למה לא בארץ ישראל? באיזה ארמון יפה, בבית המקדש. תחשוב, חופה, איפה עושה לנו הקדוש ברוך הוא חופה? בואו למדבר. מה, תשקיע. תשקיע קצת. איפה החופה במדבר? אתם יודעים למה? או, מדבר זה הפקר. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כשיהודי יוצא אחרי הקדוש ברוך הוא כהפקר, מה שאתה רוצה, השם אני איתך. וואלה, הוא ספר אנשים כבר 5-6 שנים, עושה קופות. הוא שומע שאסור ספר, זו רגעת באישה. הוא אומר, תשמע הרב, אבל אני, רוב הכסף שלי זה גוונים, רוב הכסף שלי זה, איך זה נקרא, פנים, עניינים. אבל מה אני אעשה? אבל יש לי משכנתה, יש לי 6 ילדים. הבנתי, שאלה חזקה. אבל את השאלה הזאת אתה לא אמור לשאול. אתה אמור לזרוק את זה, הפקר. אני זרוק את עצמי עליך, השם. אתה צודק, זה נראה לא נורמלי. אבל מי שרוצה להתקרב להשם, אומר רבי נחמן ברסלב, הוא צריך להיראות כמשוגע. ככה הוא כותב בליקוטי מוהר"ן. מי שרוצה את השם, צריך להתנהג כמו משוגע. בא לך פיצה. אתה מתחיל לחשוב על פיצה? פיצה. מה בא לך? בא לך לקנח אחי אחרי הבשר, משהו חלבי, אבל סוף חלב אחרי בשרי צריך 6 שעות. אתה אומר רגע, אבל אני רק חושב, אין בעיה, לחשוב מותר. אכלת עכשיו סטייק, אתה מתחיל לחשוב על גולדה, על הגלידה, על הקרב. אין בעיה, אתה טועם הכל. אבל איך אני אשתה מים? בערה של מרים, בער, זה היה אבן, זו הייתה אבן, מתגלגלת איתם, כל מקום שהם עוצרים היא נפתחת בער. כל מי ששותה ממנה, זוכר את כל הלימוד שהוא למד. דבר אחד הוא לא שוכח. נהיה בריא על המקום, רמח חבריו שעשה גידיו. מה הם עשו עם בגדים? הם גם לא עשו עם בגדים. אין בדרך. אתה יודע, קניון רמת אביב. אין איפה לקנות. מה עושים? אין בגדים, כבוד הרב. אין מזו... הם לא יצאו מזוודה, הם יצאו ככה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו. כתוב בתורת הפסוק, שמלתך לא בלתה מעליך. אתם יודעים מה זה אומר? שהבגדים שלהם 40 שנה לא בלו. קטם לא היה להם על הבגד. התלכלכו אבק, מדבר! כלום, ריח נעים. איך יכול להיות? ענני הכבוד היום צחצחים להם את הבגדים תוך כדי הליכה. ראית פעם רכב נכנס להם בקבונת עטיפה? נכון? צחצחים אותו. הם הולכים בעננים ועננים מדגדגים אותם. מי שהיה מתעייף, היה שוכב על הענן, הענן מגרים אותו. ראיתם פעם המומינים? שניתי קטן, ראיתי המומינים. מה זה המומינים? אתה יודע, אתה רואה אותו יושב על הענן, הענן לוקח לו, כמו רכב, מטוס. ככה זה היה, לקחו את זה משם. ענני הכבוד, זה היה מומינים. לוקחים אותם. תגידי, בן אדם הולך חצי שעה במדבר עם סנדלים. מה קורה לו לרגליים? יבלות? שפשפות? אומר הקדוש ברוך הוא, רגליך לא בצקה. אין כאבים ברגליים. 40 שנה מדבר, קוצים, ברקנים, הולכים. מדבר, אתה יודע מה זה מדבר? עליות, ירודיות, עניינים. הענן היה מיישר להם את כל הדרך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם רצתם אחריי? תבינו, זה עניין של זמן, עד שבן אדם נפתח לו הבאר, השפע העניינים, אבל זה יתפתח. זה בסוף נפתח. ואתם רוצים לשמוע משהו, אהובים שלי? תקשיבו טוב. יובל, שמה סיפור לא תאמין. יש פסוק שאומר כך, אנוכי אדוני אלוהיך, המעלך מארץ מצרים. המשך הפסוק, הרחב פיך והמלאו. בעולם אומר, אהובה, אתם יודעים כמה אני גדול? תזכרו שהוצאתי לכם ממצרים. מיליונים יצאו ממצרים. על זה נאמר, גדול אדוני הוא מולל מאוד ולגדולתו אין חקר. תקשיבו לסיפור הבא. גמרא מספרת. תראו מה זה לחלום בגדול. תראו מה זה תחלמי בגדול, להקים בית, ילדים טובים, דרך טובה. תחשוב אחי דברים טובים. שגשג בעסק, בפרנסה, שמחת חיים, עושר אמיתי, קרבת אלוקים. תחשוב טוב. תחשוב טוב, תחשוב טוב, תחשוב בגדול, יהיה גדול. תקשיבו טוב. מה שאני אומר עכשיו זה לא סניר גואטה אומר. אני אוהב להגיד מה כתוב, כי אני מגבה את עצמי מהחכמים, אני לא דיברתי. אני כולה לומד. תקשיבו. כותב הסבא מנוברדוק סיפור מטורף. כתוב בגמרא סיפור. מה הסיפור? היה יהודי קודש קודשים, לפני 1700 שנים, בערך 600-800 שנים, המורה קדוש קראו לו רבה. זה האדם הזה היה מחיי מתים. הוא כתוב עשרות מאות פעמים בגמרות. רבה. הוא היה מטורף בתורה, עיון מטורף, מחיי מתים. רבה היה גם גבאי צדקה, עוזר לעניים באוכל. יום אחד, מקיש לו בדלת, איזה עני. פותח את הדלת, כן, הוא איזה עני, בגדים קרועים, שלום כבוד הרב. כן, שלום, אני יכול אוכל? אומר לו, כן, מה אתה רוצה לאכול? אתה יודע, אני בדרך כלל, מה לאכול? סנדוויץ', חביתה, אני לא יודע, משהו, אתה יודע. איזה קורסון, איזה בורקס. תן לי משהו, הבטן, כבינה צהובה. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לפתוח שולחן פה. אומר לו, מה זה לפתוח שולחן? אני מבקש, בבקשה, איך הוא אמר לו? תרנגולת פתומה ויין ישן. בשפה שלנו זה כמו אני אדפוק בדלת, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אתה יכול לעשות לי על האש פה, זה אנטריקוט רציני, וזה קברני 86? בקטנה. זה אני מרות, זה מה שהוא מבקש מהרב. אומר לו, רב, מה? אומר לו, מה הבעיה, הרב? אין לך סטייקים פה? אומר לו, רב, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה רוצה להחסיר משאר העניים? הרי בסוף זה כסף שמתחלק בין כל העניים. זה אם פעם חמודי סיפרה לי סיפור שבא לה איזה עני, יאללה, זה מישהו שביקש כסף. אז הביאה לו 5 שקלים. זה סיפור שהיא סיפרה לי. הביאה לו 5 שקלים. זה אמר לה, תביא עוד, מה זה 5 שקלים? היא התעצבנה מזה, אז מה אמרה לו? תביא, אני אביא לך, תביא. הוא הביא לך 5 שקלים, אמרה לו, ביי. זה נותנים לך, תגיד תודה. הוא בא, מה הוא אומר? תביא, תביא עוד. היום אחד קיבלנו בעמותה, שמע דוד, דוד, דוד חיין, שמע. קיבלנו בעמותה בקשה, בקשה, בקשה, מבן אדם. הוא כותב את הקניות שהוא רוצה. לא, זה בסדר, אנחנו עושים, אנחנו מביאים קניות לבית של אנשים, זה אמת. עושים משלוחים, מביא, באמת, מגיעים עם אוכל, בגלל זה אני הולך לפתוח את הסופר חסד, בעזרת השם, שמיתן כוחות, נפתח את הסופר חסד, פותחים אותו באור יהודה, עוד כמה זמן. יש את מניעות, היום הטלפונים, מניעות, לשבור את הקיר כבר שעשינו, הכרה מכה, איך יכול, סיפורים עולם, הכל זה יצא הרע. אני יודע, אני הולך דוח, אני הולך עם השם, נגמר הסיפור, מה שאני אומר לכם עכשיו זה המלחמה שלי. מישהו כותב לנו את הרשימת קניות שלו, תקשיב, אני אומר לך, יין, הוא כותב את השם של היין שהוא רוצה. הוא כותב סוג דג. אני לא מבין בקניות. תודה לברולה, אני לא מבין בקניות. אז אני אומר לעמית, עמית, תגיד לי, מה זה הסוג של הדג הזה? הוא אומר לי, הרב, זה שלא תדע מצרות, מה הוא מבקש? הרב, מותר לתת לו את זה? הבן אדם, אני מבקש ממך דברים ביוקר. אני שאלתי, אמרתי להם, תשאלו אותו, מה הוא מבקש כאלה דברים? אתם יודעים, מורנה? אני עורך דין רציני שפשטתי רגל, וזה מה שאני רגיל. אז אני שולח לכם מה אני רגיל, תביאו לי. כאב לי הלב, דרך אגב, בהלכה זה לא פשוט, צריך לתת לו משהו רגיל. תאמין, זה לא פשוט. תקשיבו טוב. רבא אומר לעני הזה, אתה לא מתבייש, אתה לוקח לשאר העניים. מה אומר לו העני הזה? איזה מפחיד, מפחיד, מפחיד. רבא, מחיי מתים, צדיק עולם. כבוד הרב, במילים שלנו, אני מתפלא עליך. מה? מה אתה אומר? על מה אתה מתפלא? וכי משל העניים האחרים אני אוכל? מהקדוש ברוך הוא אני אוכל. שנאמר, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו של כל אחד. כבוד הרב. למה אני לוקח לבן אדם? ושולחנו ערוך לכל. יש לך את הבן זוג שלך, בזה שתקים איתו בית. אז תקלי על ההיא, הסקל על ההוא, אחי, הפרנסה שלך היא תהיה שלך, הכל שלך. ואם נפגעת ממישהו, אני משנן לזה כל הזמן. זה האבונות שלי, סניר, זה הכל. זה האבונות שלי. אין דבר כזה, לא הניח לאיש לראש קם. בחיים בן אדם לקח הכסף, אין דבר כזה. אם לקח, זה האבונות שלך. שמו, אמר לו רבא, מה? אמר לו הרב, אני לא מבין אותך. זה הכל של השם, אמן, לוקח מזה, אני פה. אתה רק שליח, במילים אחרות. איכשהו שמע ככה, רבא בא לענות לו, פתאום הוא שומע דפיקות בדלת. מה זה, מס הכנסה מזה? הוא פותח את הדלת, את מי הוא רואה לו, תאמינו. אחותו של רבא מגיעה, מאמריקה. את יודעת מאמריקה. אחותו של רבא לא ראתה אותו 13 שנים. 13 שנים פתאום מקישה בדלת, הוא פותח רואה את אחותו. אז עודה מאמריקה, האחות מאמריקה. אחותי! אח יקר שלי צדיק, אני שמחה לראות אותך. הבאתי לך 2 מתנות. אומר לה איזה, תמתין פה. מוציאה מתנה ראשונה, תרנגולת פתומה. תופס את הראש. מתנה שנייה, אל תלכי לה, אני כבר יודע. מה? יין ישן. איך אתה יודע? היא מביאה את היין ישן. רבא מסתכל על אותו עני, אני אומר לו, נו, מה אתה אומר? צודק או לא, כבוד הרב? אמר לו הרב, איך תאכל ותשתה זה שלך? הגיע מקצה העולם הבקשה שהוא ביקש. אתם יודעים למה? זה לא סניר אומר לכם, זה הסבא מנוברדו כותב. אומר הרב, הרי לנו מהסיפור, שכוח הביטחון בהשם יתברך הוא כזה חזק, תראו מה זה כוח של באדם שבוטח, אני איזה מה אני אוכל? שאין שום דבר מוזר ורחוק ונמנע ממנו. השם יגלגל עולמות, יביא לך טיסה, מטוס פרטית, האחות של הרב, 13 שנים, בום. אומר הרב, עד שמי שבוטח בקדוש ברוך הוא, ברור לו, שלא מחויב לחיות חיי הסתפקות, אלא יכול לחיות ולהשיג מחייתו לפי הרגלו וטבעו. לא פזרנות, אבל אתה בן של מלך, למה תחיה בהסתפקות אחי? לא, תחיה בהרווחה. תפסיק לפחד על השקלים שלך. לא, אם אני אוציא כסף לא לי מחר, ואיך אני אתחתן ואיך אני אעשה? תאכל תשתה אחי. מי נתן לך את הכסף היום? ייתן לך גם מחר. מי שמשפיע עלייך היום ישפיע גם מחר. אני משתגע מאנשים שאומרים לי, ואני ראיתי את זה בעיניים. הוא נכנס לסופר, קונה קילו עגבניות. היום לא יודע כמה זה לקינו עגבניות. וואו. בואו נגיד 10 שקלים, נגיד סתם נזרום, בסדר? אתמול התחילו לדעת על שיעור. 8, מה פתאום? 5. אני אומר לו, בוא נה, אתם או 8, אתה 5, זה קיצוני. תגיד לנו איפה 5, אני אלך אחריך, אני אשת העגבניות. בקיצור נגיד 10 שקלים, בסדר? 10 שקלים. יש אנשים באים לסופר, רואים 10.5 שקלים. אתם יודעים מה הם עושים? מה זה? בסופר של עד הבית זה 10 שקלים. הם הולכים לעזוזים את הסופר. רבנו אחי, תגיד לי, אתה הבן של מלך מלכה, זה ההתעסקות שלך, 0.5 שקלים, חצי שקל? אוי ואבוי, אומר הרב, תשמעו מה הוא אומר. יחי, לא מחויב לחיות חיי הסתפקות, אלא יחיה לפי הרגלו וטבעו, ואם הוא מורגל בסטייק ויין ישן, הוא ישיג את זה בדרך הביטחון. אני רגיל לאכול ככה, כבוד הרב, מה אתה רוצה? אתה תביא לי את זה. אתה צודק. אומר הרב, כי אחר שהוא בוטח בהשם ואוכל ממנו, אין, קשוט מלאים, תקשו איזה מילים. מי שבוטח בהשם ואוכל מידיו של הקדוש ברוך הוא, אין להגביל את ביטחונו. כי היכולת של הקדוש ברוך הוא היא לאין תכלית. אין שער שהוא לא יכול לפתוח, אין חומה שהוא לא יכול להפיל, אין אוקיינוס שהוא לא יכול לחצות אחי. תן לו יד, שהוא יקמה שלך. אין דבר כזה בעולם, אתה מבין? אין כזה דבר בעולם שבעולם אומר לך בני, תן לי יד. מה שתי הדיברות הראשונות שקיבלנו בהר סיני? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שימו לב. כתוב בגמרא מסכת מכות. תורה ציווה לנו, משה, מורשע. תורה אומרת הגמרא, מסכת מכות, גימטריה 611. תף זה 400, וו 6, רש זה 200, ואי זה 5. ביחד 611. שואלת הגמרא, איפה עוד שתי מצוות? כמה יש לנו מצוות? תרי"ג מצוות, 613. כי תורה ציווה לנו משה תורה, 611, איפה עוד שתיים? אומרת הגמרא, שתי הדיברות הראשונות, זה דיברות שאמר לנו הקדוש ברוך הוא לא משה. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שמענו מבורא עולם. מה זה קשור, נו? אומר מרן החידה. דוד המלך אומר בתהילים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אומר החידה, מה זה טוב לי תורת פיך? למה יש תורה של הפה של השם ותורה לא של הפה של השם? אומר, כן. מה? שתי הדיברות הראשונות, דיברות האמונה והביטחון. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, רק אני. אל תיקח כלום, רק אותי. אומר מרן החידה, אמר דוד המלך, טוב לי שתי הדיברות הראשונות שמדברות על אמונה וביטחון יותר מכל התורה שהביא משה. איזה מפחיד. כשאת הולכת עם בורא עולם וללכת איתו, הקמיה שלו זה שבת. זה צניעות. זה מילה טובה לאשתך, אחי. מילה טובה לאמא ואבא. מילה טובה לבעלך. כל הברכה של הבן אדם בחיים שלו, אומרת הגמרא, כל הברכה של הבן אדם בחיים שלו, בעבור אשתו, כל מי שהולך להתחתן פה בעזרת השם. כשאני התחלתי בהתחלה לחזור בתשובה, אני ישבתי בכל, למדתי כלום, לא אשתי, לא עניינים, לא כלום, לא ידעתי מה אני עושה בכלל. לא היה לי כיוון. לא היה, אני לומד, יושב, אני רוצה להיות הרב עובדיה. הבן, תרגע. תנשום אוויר. יש לך אישה בבית. לא לימדו אותי את זה. לימדו אותי עמל תורה, רק זה מה שלימדו אותי. אז הייתי יושב בבוקר ובערב, בבוקר ובשעה הביתה, שלום אשתי, ביי. טעות. אם הייתי יודע אז שאני צריך לסב לנחת ולתת לה שמחה, היום הייתי במקומות אחרים. למה? זה כלל. אין הברכה שורה. לאדם, אלא בעבור אשתו. אתם יודעים איפה לומדים את זה? מאברהם אבינו, זה הכי קטע. אברהם אבינו גדול מזכה הרבים בדורות. הכיר לכל העולם את השם. הייתה לו פה מרגלית, אומר המדרש, הוא היה מרפא אנשים. אומר רבנו ברכי, איזה מרגלית? הוא היה מדבר עם אנשים, מה שדיברנו עם הדיבור, כולם היו שומעים אותו. מה הוא אומר? מקבלים. הוא היה מרפא אנשים בפה שלו. מרפא, אנשים חולים מרפא. הוא החזיר את כולם בתשובה, ומה כתוב? כל השפע שהוא קיבל בברכה שלו בעולם הזה, בזכות מי? שרה אשתו. איך? אבל הוא צדיק בעצמו. נכון, אבל הברכה מקבלים בעבור האישה האחית. לא ידעתי את זה כשהייתי צעיר. היום אני יודע שכל חיוך שאני מצליח לתת לה, כל נחת, השם פותח לי עוד שביל בשמיים. עוד שפע. אני יודע את זה. ואני גם רואה את זה, אתה חש את זה, אתה מרגיש את זה, אתה רואה את החיים שלך. כל פעם שאתה מתמודד אחי באיזה קושי בחיים, ואתה בא לשיעור מדוכדך, עצוב, יושב ברכב, ולא יודע איך לצאת מהתסבוכת שנכנסת, ואתה בעצם אומר לך, מאין יבוא עזרי? תגיד, רגע, יש המשך לפסוק. עזרי, מעם אדוני, שהוא עושה שמיים וארץ, הוא לא עשה שמיים וארץ. הוא עושה שמיים וארץ, כל רגע הוא מחזיק את השמיים ואת הארץ. ואם הוא מחזיק כל רגע את השמיים ואת הארץ, הוא יכול גם להושיע אותי ולפתור לי את הבעיות. רק השבוע האחרון, איזה יום אנחנו? שלישי. שמע, אחי, שלושה ימים. קיבלנו מעל 9 פניות לעזרה לאנשים שהסתבכו בשוק האפור. הם מאמרים, כל הכסף הלך להם. כמה אנשים גרמו לעצמם לאבד אישה, להתגרש, לאבד ילדים. הכניסו את ההורים לחובות, לתסבוכות. אנשים מאיימים על ההורים שלהם, בגלל מה, אחי? אימורים. עזוב את זה בצד, נשמה, תעצור, תעשה ברקס. תעשה ברקס, אחי, תעשה ברקס, תעזוב את זה. כל האימורים האלה, מכניסים את האדם לצרות, מכניסים את האדם לתסבוכות, מכניסים את האדם לחרדות. פתאום באדם צריך לברוח, צריך להסתתר. ההורים שלו בסכנה, צריכים למחור בתים. אתה יודע איזה דברים אנשים עוברים, בקשים עזרה, איך אני אעזור לכם? הלוואי הייתי, היה לי את הקנאי של המיליונים של הזה. אין לי אותו, יש לי את השם. אח שלי, תעצור, תעצור רגע, תעצור. אם אתה יודע שיש לך בעיה עם ההימורים, תעצור, לך לגמילה. אל תתבייש, תהיה גבר. אם אתה יכול להתמודד לבד, לבוא לשיעורי תורה, אז יוציא אותך מהכל, אתה לא מצליח, לך לגמילה. תעצור אחי, אתה מצייר את ההורים, מצייר את האישה, מצייר את הילדים. לאן תגיע עם זה? תחשוב, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. מגיע לערב, שם 100,000, שם 100,000, מי אתה בכלל, אחי? מאיפה יש לך את הכסף? כמה תגנוב, כמה תלך, לאן תגיע? תעשה ברץ. תגיד לבור עולם, בור עולם רוצה להשתנות, קשה לי. אני מאמר, אני נוגע בדברים לא טובים, אני מאשן דברים לא טובים, אני הולכת למקומות לא טובים, אני חושבת דברים לא טובים, אני מדברת דברים לא טובים. תעצרי, תעצור, אחי. רק תעצור לשנייה היום בדרך שאתה הולך הביתה. עד חכה לשיעור הבא, לא משנה איפה תהיה. תעצור היום. תבינו, ביהדות אין מחר. אין מחר, מחר זה המלך. ביהדות זה היום. אתה יוצא מהשיעור, אומר לבורא עולם בדרך, אתה אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי להשתנות. אני יודע האמת, בורא עולם, היה לי את זה כשהייתי בגיל 23, בורא עולם, אני יודע את האמת, תעזור לי לקפוץ, לא יכול. אני יודע שזה מה שאני אמור לעשות, אני לא יכול. אני יודע שאסור לי לאמר, אני יודע שאסור לי ללכת עם חברה, אני יודע שאסור לי לחלל שבת, יודע שאסור לי ללכת לא בצניעות. ללכת חס ושלום בפריצות. היא יודעת שאסור, אבל לא מצליחה. משהו משתלט עליי. בורא עולם, אני יודע שהטלפון הזה מחשף אותי, או כישוף. גורם לאנשים לאבד בתים. בפרט אנשים נשואים, מה צריכים את זה? לא, הרב, יש לי עסק. איזה עסק, אחי, עוד מעט גדל, בוא נשים לך עסק. עזוב אותך, זה עסק של היצר הרע. עסק? יש אנשים היום, כל מיני אנשים רחוקים מאוד, תורה מצוות, גם יש נשים שמתעסקות בזה. תן להם להתעסק בזה. יעלו לך את העסק, הקפיצו לך את העניינים, הכל בסדר. תן 2,000 שקל, סיימת עם זה. אל תתעסק עם זה. הרב, אני מזכה את הרבים. החזרתי כמה בנות בתשובה. איך החזרת אותם? אתה שומע אותו? לקחתי אותם לשיעור, בדרך עשינו, עשיתי טרמפים. מה אתה אומר? זה לא הדרך של התורה. דרך התורה, לשבת. לקחת את התאוות שאנחנו בהם נופלים ולהגיד לעצמנו, רגע, פה אני מזייף, פה. שבת, איפה אני? V או X? או V עם X? מה קורה עם לימוד התורה שלי? עם הצניעות שלי? עם הברכות שלי? עם התפילין שלי? מה קורה? איפה אני? מה קורה עם הפה שלי? אני מקלל? מה קורה עם הפה שלי? אני מדברת לשון הרע? תעצור רגע. בוא עולם כל כך רוצה שנצליח, אבל הוא צריך אתכם. הוא צריך אותי, הוא צריך אותך, אחי. הוא רוצה שותף. הוא לא פרייר. הקדוש ברוך הוא לא מחפש פריירים, הוא מחפש אנשים שיוצאים למלחמות. ואז אומר בורא עולם, מה אתה גבר? אתה רוצה לכבוש את העצר? בוא תן לי יד. בוא תן לי יד. תראו את הרחובות אחי. חורים צעירים, לאן נופלים, איזה דברים, מכות, עניינים, מצלמים, מרביצים, מרביץ כבר בנות, מרביצות, נותת לזה. מה זה, זה מסכנים, מסכנות. הם לא יודעים מה זה יהדות בכלל, לא יודעים מה זה יהדות. איזה נעים זה, אתה תכנס לכולל, אתה יושב עם אנשים, לומדים תורה, איזה חיוכים. בוא צדיק, בוא תשתה, בוא תאכל, למה אתה? כולם עם חיוך. את באה לאיזה שיעור תורה, איזה רבנית, בנות, וזה, הכל עם חיוכים, הכל בנחת. איזה כיף זה. אתה בא למקום אחי, לא של תורה, לא של מצוות, זה רק איך אני מוריד אותו ואיך אני דורך עליו, אני עולה מעליו. לא רוצים את זה אחי. בתקופה לפני מתן תורה, דרך ארץ קדמה, לתורה. אתה בא לבית, חייך להורים, נשק לי עם התאיה, לאבא, תעמוד, תהיה גבר. ראית את אבא, תעמוד. זהו גיבור כובש את יצרו. יצר הגאווה, מי? אני אעמוד, מה פתאום? תעמוד. ראית את אבא שלך, תעמוד אחי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תקשיבו לי טוב, זה דיבור ששמעתי אותו, קראתי אותו, שבוע שעבר, בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ישבתי בבית, לא האמנתי למה שאני קורא. לא האמנתי מה שאני קורא, זה חידוש שהיה בשבילי. גמרא ירושלמי פאה, א' א', פרק א' הלכה א', אומר רבי שמעון בר יוחאי, דע, שהקפיד הקדוש ברוך הוא על כבוד ההורים יותר מכבודו. איך יכול להיות דבר כזה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כי על הקדוש ברוך הוא נאמר, כבד את השם מעונך, ממה של חננך. אם יש לבנה 2,000 שקל, הוא לא יכול לקנות תפילין ל3. השם גם לא מצפה. קנה ב-2,000. אבל כיבוד הורים, בין יש לך, בין אין לך, אתה מחויב. אפילו יחזר על הפתחים, אומר רבי שמעון בר יוחאי. כיבוד הורים, אומר רבי שמעון, השם הקפיד עליו, על כיבוד ההורים, על המצווה הזו, הקפיד עליה, יותר מאשר כבודו. מפחיד, אחי. אמא הכינה לאכול, אמא איזה טעים, שהשם ישמור אותה. כתבת הודעה מתישהו לאבא ואמא. כתוב להם הודעה, שם באמצע היום. אתה כל מדבר עם אנשים כל העולם, עדכונים יש לך, אתה נהיית מר חדשות. מה אתה? עדכונים מפה עד אמסטרדם, כל רגע רופץ לך, חמל, ערוץ 12, 13, 14, 15, 16, כל הערוצים. כבר מטורקיה שולחים לך עדכונים. תעיף את השטויות האלה. אבא, מה נשמע, אבא יקר, אני אוהב אותך, התגעגעתי אליך. אמא, תדעי לכן כמו הקציצות שלך, אני מחכה להם בשבת. אפ, משפט קטן כזה, לא אתה עושה. הילד שלך, תביא לו איזה מיודעה. באמצע היום, ככה סתם. אבא, אין שלך בא מבית ספר, תן לו חיבוק. תן לו חיבוק, איכשהו, משהו, איכשהו, אל תנסה להפוך אותו, תכוון אותו. אבל תאהב אותו איכשהו, אחי. להפוך עולם, ליישר אותו למקום הנכון. לא במלחמות, לא בפירוד. תבינו, אהובים שלי, נגיד לכם משפט, אם זה אני חותם. בסוף, כל יהודי, מהקטן עד הגדול, כל בת ישראל, מהקטנה עד הגדולה, מהכי חרדי עד להכי קטן, הכי רחוק. כולם יגיעו לניסיון של אמונה וביטחון בחיים שלהם. כולם. בין הכי עשיר להכי עני. ואז תצטרך לבוא לידי ביטוי האמונה של היהודי בקדוש ברוך הוא. האם אתה שייך לבורא עולם והרסתיך לי לעולם, או שהרסתיך לי רק שיש שמח? כשקצת עצוב אני הולך. אני כבר לא הרסתיך. בורא עולם מתחתן איתך לנצח. הוא איתך גם שאתה צדיק, גם שחס ושלום אתה הפוך. גם שאתה לא בדרך הנכונה, הוא איתך תמיד. אבל הוא אומר גם לך, למה אותי אתה עוזב? לא הולך לך קצת הזמן? תמשיכי. תדבקי בבורא עולם, גם עם טרווקדם וגם בניסיונות וגם עם פשעים וגם במבחנים וגם כשלא עוברים. הולכים עם בורא עולם. אתה מה שאתה רוצה, אני איתך, השם. קמאה? הוא הקמאה. הוא הקמאה. הקמאה הכי גדול בעולם זה הקדוש ברוך הוא. גילה לנו רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית חושך בחיים, משם יוצא שיא האור. ולית נאורה, אין אור אלא אהוד, נפיק מגו חשוכה. אור שיוצא מהחושך. אומר הרב, רבי שמעון, בהמשך הזוהר. ולית רחימותה, אין אהבה. קמא קודשה בריחו, לפני בורא עולם, אלא למי שחוזר מחובותיו, למען דתיו מחובה. מי השם אוהב? מי שהיה מחלל שבת, הפסיק. מי שהייתה הולכת לא צנועה, מעלה כל מיני תמונות לא טובות, הפסיק המחקה. מה קורה באותו רגע? השם שופך עליה את כל האהבה שלו. יהודי שחלילה נופל בכל מיני בגמי ברית, שמירת העיניים, חסם את הטלפון, קיבל עצמו שמירת הברית, הקדוש ברוך הוא שופך עליו עושר, כבוד, שמחה, נחת. אהבה, אומר הזוהר, זה רק לאהבה למי שחוזר מחובותיו, מי שמוכן כמו גבר לשלם את

0: זוהר, בשמעון גילה לנו שבורא עולם אוהב אותך, אם היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא אהבו ידעו בני נשה, אם היו בני האדם יודעים, רחימות הדרכים קודשה וירחו לישראל, האהבה שהשם אוהב את ישראל, כך אומר הזוהר, זה הלשון, היו רצים אחריו כתפירים ושואגים ברחובות. היית רואה אנשים ברחובות, השם, אני אוהב אותך. אם עכשיו אנחנו יוצאים ברחוב, רואה מישהו צורק מהבניין, בורא עולם, אני אוהב אותך. מה אתה חושב עליו? הוא עוד שנייה קופץ, הוא עוד שנייה קופץ מהבניין. זה משוגע. אומר הזוהר, תקשיבו, אם היו מגלים לנו לשנייה אחת כמה השם אוהב אותך, כמה השם אוהב אותך אחי, אם היו מגלים לך, היית הולך ברחובות מסתובב כמו שיקור, צורח השם אני אוהב אותך, רודף אחרי המצוות, רודף אחרי בורא, למה? אם היית יודעת אהבה. אבל מה קורה? היא מוסתרת, כי זה עולם חשוך, והשם רוצה שתזהה אותו ותגלה אותו גם בתוך
1: השם. עד כאן מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס אקרב.
2: ערוץ 2000.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס אקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית, ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים, ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
3: ערוץ 2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: רב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין, דף י"ז. אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. כזכור, קודם לכן הביאה הגמרא את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא לעניין מה יתחדש לעם ישראל בזמן כניסתם לארץ ישראל בעניינה של השחיטה. אליבא דרבי ישמעאל, התחדש להם היתר לאכול בשר תאווה, היינו בשר שחיטת חולין, בשונה מתקופת המדבר, שאז נאסר עליהם לאכול בשר תאווה, אלא כל מה שהיו אוכלים הוא בשר שחיטת קודשים. מה שאין כן שיטתו של רבי עקיבא, מה שהתחדש הוא האיסור לאכול בשר נחירה, היינו בשר בהמה כזאת שנהרגה שלא על ידי שחיטה בתקופת המדבר, הותר להם בשר נחירה, אליבא דרבי עקיבא. וכעת מברר את הגמרא במאי כמפלגי. מהי סברת מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא? הוא מבאר את הגמרא. רבי עקיבא סבר בשר תאווה לא ייצר כלל. למה רבי עקיבא לא סובר כשיטתו של רבי ישמעאל? כי הוא אומר שגם בתקופת המדבר לא נאסר על עם ישראל לאכול בשר תאווה, בשר שחיטת חולין. וממילא לא מסתבר לומר שבזמן כניסתם לארץ הותר להם. מה הותר להם? על כן מבאר רבי עקיבא את שיטתו שנאסר להם בשר נחירה. רבי ישמעאל סבר, בשר נחירה לא ישתרי כלל. אומר רבי ישמעאל, גם בזמן המדבר לא הותר לעם ישראל לאכול בשר בהמה שנהרגה שלא על ידי שחיטה, בשר נחירה. ממילא לא מסתבר לומר שבשעת כניסתם לארץ נאסר עליהם, מה נאסר עליהם? דבר שהיה אסור עליהם. ולכן רבי ישמעאל נוקט כשיטתו שהותר להם בשר תאווה. אומרת הגמרא, בישלמה לרבי ישמעאל, היינו דכתיב ושחט את בן הבקר. והפסוק הזה מדבר לעניין דור המדבר, ושם כתוב ושחט את בן הבקר, לשון שחיטה. אז זה מסתדר לרבי ישמעאל ששיטתו היא שבזמן תקופת המדבר לא הותר להם בשר נחירה, אלא רק בשר שחוטה, ועל כן כתוב ושחט. אלא לרבי עקיבא, מהי ושחט? הרי לשיטתו הותר להם גם בשר נחירה. מתרסת הגמרא קודשים שני, מאחר שהפסוק הזה מדבר לעניין קודשים, כפי שכתוב בו, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון וכולי, בשר קורבן, רבי עקיבא לא חולק על רבי ישמעאל, שגם בתקופת המדבר היה צורך בשחיטתו. כל מה שהתחדש בזמן כניסתם לארץ, לפי שיטתו של רבי עקיבא, היא בעניין בשר החולין, שאותו צריך לשחוט, ולפני כן לא שחטו אותו. ממשיכה הגמרא לשאול ואומרת, בישלמה לרבי ישמעאל, היינו דכתיב, הצאן והבקר ישחט להם, מה שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, איך ייתכן, גם אם נשחוט להם את כל הצאן והבקר, זה לא יספיק להם, לעם ישראל, בתקופת המדבר, וישחט להם, הפשטו, שלהתיר להם את הבשר הזה של הצאן והבקר, בשחיטה, היינו דווקא בשחיטה ולא בנחירה. אז זה מסתדר לשאלתו של רבי ישמעאל, שבתקופת המדבר, אליבא דרבי ישמעאל, גם אז נצטוו הם על השחיטה. גם לצורך אכילתם, אלא לרבי עקיבא, מה יצון והבקר ישחט להם, ינחר להם מבעלה. צריך להגיד, ינחר להם, כי גם בשר נחירה מותר. אומרת הגמרא, נחירה שלהן זוהי שחיטתן. מה שהתכוון משה רבנו לומר, ישחט להם, הוא באמת התכוון באופן המותר להם. האופן המותר להם היא גם כן נחירה. ולא צריך הפסוק לפרט לך שמדובר כאן לעניין בשר נחירה. ממשיכה הגמרא, הוא מקשה על רבי עקיבא. בישלמה לרבי ישמעאל, היינו דתנן. יש לנו משנה, השוחט ונתנבלה בידו. היינו שהיה איזושהי בעיה במעשה השחיטה, והבהמה נעשתה נבלה, לדוגמה, שהה, דרס וכדומה. וכן, הנוחר, היינו שהוא שוחט, הוא חותך את הבהמה מאזור הנחיריים שלה, ועד הקרס שלה, עד הבטן שלה. ממש לוקח את הסכין לאורך של הבהמה, ולא בשחיטה רגילה, וכן המעקר, שהוא עוקר את הסימנים ולא שוחט אותם כדת וכדין, הדין הוא שפטור מלחסות. והרי יש דין של כיסוי אדם בעניין אוף וחיה, ואלו, אם הוא עשה בהם את השחיטה כך, שחיטה כזאת פסולה, שניבל את החיה הזאת או את האוף, וכן נחירה ועקירה, דברים כאלו שהם שחיטה שלא מתירים את אותה חיה או את אותו אוף באכילה, לא מתירים את הבשר באכילה, ממילא גם אין בהם גדר של כיסוי אדם. כיסוי אדם הוא דווקא בבשר המיועד לאכילה. אז ככה כתוב שם במשנה, אני מבין על איבא לשיטתו של רבי ישמעאל שהנוחר כלל מעולם לא היה מותר בשר נחירה. אם לא הותר מעולם בשר נחירה, אז הנחירה היא לא נחשבת שחיטה. אם לא נחשבת שחיטה, לכן אין בדין של כיסוי אדם. אלא לרבי עקיבא, אמי פטור מלחסות, הועיל ואיצר. אז אומרת מתרסת הגמרא, הועיל ואיצר, איצר. הרי שאלה הגמרא לרבי עקיבא, למה פטור מלחסות? הרי בסופו של דבר, יש שם גדר של שחיטה. בתקופת המדבר זה היה שחיטה. אז צריך לחסות אדם. ונגמר, מאחר שנאסר בסופו של דבר שנכנסו לארץ, אז איצר נאסר, ולכן כיום זה לא מוגדר כמעשה שחיטה, וממילא אין על כך חיוב של כיסוי אדם. ממשיכה הגמרא ואומרת בישלמה לרבי עקיבא. כעת יש לנו ראיה יותר לרבי עקיבא. דאמר בשר תאווה לא ייצר כלל, לא נאסר בזמן תקופת המדבר. היינו דכתיב, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. ששם, אומר הפסוק, בזמן כניסתם לארץ ישראל, הם יוכלו לאכול בשר בהמה, כאין בשר החיה, צבי ואייל, שאכלו בדור המדבר. ואיך הם אכלו אותם בדור המדבר, בתקופת המדבר? אכלו אותם גם בתומה, לאו דווקא בתארה, מכיוון שהם לא ראויים להיקרב כקורבן. אז כך הם יוכלו לאכול את בשר הבהמות הטהורות, שאר הבהמות, שגם הן ראויות לקורבן. בארץ ישראל, בכל אופן יוכלו לאכול אותם גם כן בתומאת הגוף, ולאו דווקא בקדושה, כפי שהם היו צריכים לאוכלם בתקופת המדבר. ובכל אופן כתוב מפורש, שכאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו, דהיינו שבזמן המדבר גם הם אכלו בשר תאווה, הצבי ואת האייל, הרי הצבי והאייל לא היו ראויים לבשר קודשים, אז בהכרח שאכלו אותו כבשר תאווה, כשחיטת חולין. אלא לרבי ישמעאל, צבי ואייל גופה מהה ושרי, וחלי בית רבי ישמעאל, איך היו שוחטים צבי ואייל בתקופת המדבר כבשר תאווה, הרי זה לא היה מותר לי בלשידתו. אלא אומרת הגמרא, כי השר רחמנה בהמה, דחזי להקרבה, אבל חיה דלא חזי להקרבה, לא השר רחמנה. מתרצת הגמרא ואומרת שגם שיתו של רבי ישמעאל, כל מה שאסרה התורה בתקופת המדבר, בשר תאווה, זה רק בשר בהמה שראויה להקרבה. אבל מה שאין כן, בשר חיה שלא ראויה להקרבה, את זה לא אסרה התורה, בשר תאווה בתקופת המדבר. בא רבי ירמיה, מסתפק רבי ירמיה, איברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ, מהו? מה יהיה דינם של אותם האיברים של בשר, של בהמה כזאת, שלא נשחטה כדין? בתקופת המדבר הרי, אליבא דרבי עקיבא, הותר להם הבשר הזה, בשר נחירה, אבל בזמן כניסתם לארץ, שהכניסו איתם את אותו בשר, האם הוא היה מותר להם באכילה או שלא? שואלת הגמרא אימת, על איזה תקופה אתה מדבר? אילה מה בשבע שכבשו באותם שבע השנים, שעם ישראל כבשו את ארץ ישראל, הרי להם שבע שנים שהם כבשו את ארץ ישראל, ועוד שבע שנים נוספות שהם התנחלו בארץ ישראל. אז אם אתה מדבר לגבי השבע שנים הראשונות, מזמן כניסתם לארץ, שבהם הם כבשו את הארץ, השתה דבר תמי ישתר אליהו, דכתיבו בתים מלאים כל טוב, כאשר הם כבשו את כל הערים של אותם האמוריים, החיבים, היבוסים, כל אותם הלאומים שהיו בארץ ישראל, כתוב שם הפסוק שהם לקחו איתם, ובתים מלאים כל טוב, משהו, דברים באו אל המוכן, דברים מוכנים ולא צריכים להביא מהם שום דבר, יכלו לאכול הכל. ואומר רבי ירמיה בר אבא, אומר רב, על אותם, על אותו פסוק, ובתים מלאים כל טוב, קטלי דחזירי, דהיינו שהם מצאו שם גם כן קוטלי חזיר, חזירים מיובשים שאכלו לאוכלם מיד בזמן כניסתם לארץ. זאת אומרת שבזמן כבישתם את הארץ, באותם שבע שנים, הותר להם אפילו בשר חזיר, בשר נחירה מבעיה. יש לך ספק לומר שאולי בשר נחירה יאסר? בוודאי שהותר בשר נחירה, שזה בשר של מעשה של בהמות טהורות, שעוד דבר כזה הותר להם בתקופת המדבר. בוודאי שהותר להם באותם שבע שנים הראשונות, כפי שהותר, לכל הפחות כפי שהותר, אותו קוטלי חזיר. אלא לאחר מכאן. אלא אומרת הגמרא, מה שהסתפק רבי ירמיה, זה לאחר מכאן, מאחר אותם שבע שנים הראשונות, האם מותר להם אותם איברים של בהמות שנשחטו שבע שנים קודם לכן, או שלא. והיא בהתאמה, נסביר את הספק של רבי ירמיה, לעולם בשבע שכבשו. באמת, הוא הסתפק באותם שבע שנים הראשונות שנכנסו לארץ וכבשו אותה. היי שאלת מקטלי חזיר, כי איש תראי להו שלל של עובדי כוכבים. דידו, לא איש תראי, אני יכול לומר, אולי באמת כל מה שהותר להם זה השלל של העובדי כוכבים, שהתורה בפועל, בפירוש, נקטה את זה. אבל מה שאין כן, שלהם עצמם, בשר שהוא נאסר עליהם, הוא לא איש תראי, לא הותר להם. ועל כך העמידה הגמרא בתיקו ללא כל הכרעה בעניין ספיקו של רבי ירמיה, האם את אותם איברי בשר נחירה שהכניסו עם ישראל לארץ ישראל היו מותרים לאחר מכן עלי בשיטתו של רבי עקיבא או שלא. אומר רובה, שנית הכל שוחטין ולעולם שוחטין. הרי לפני כן בארנו שהכל שוחטין, גם את העוף צריך לשחוט, ולעולם שוחטין עלי בדי רבי עקיבא שצריך לעשות מעשה שחיטה בשחיטת החולין, גם בשחיטת החולין, בכניסתם לארץ ישראל זה מה שנתחדש להם, ולא בשר נחירה, נאסר עליהם בשר נחירה. ככה ביארת את שני הדברים הללו מדברי המשנה, את הכל שוחטין ולעולם שוחטין, שזה מתייחס כלפי הדבר הנשחט. בכל שוחטין מי משנית לי? איך תבאר את מה שכתוב בהמשך דברי המשנה בכל שוחטין? וכי תימא, מה תרצה לומר לי שבכל שוחטין הפשט הוא בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה, כפי שכתוב בברייתא, שגם בהם אפשר לשחוט, דהיינו על הדבר השוחט, הדומיה דהנך קטני. הרי מזה שהמשנה הסמיכה את כולם ביחד, צריך שזה יהיה דומיה דהנך, שיהיה דומה למה ששנית בהם. אם שנית בשתיים כך, אז תשנה גם בשלישי כך. אי הנך בשוחטין, היינם בשוחטין. אם הראשונים היו עוסקים בעניין השוחטין, אז אתה צודק, אז גם בזה, בדבר השוחט, אז היה מסתדר לי, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה. ואי הנך בנשחטין, היינם בנשחטין, ולמעשה הראשונים, כפי שאמרנו, הכל שוחטין, ולעולם שוחטין, אנו מדברים לעניין הדבר הנשחט. אז אם אלא יהנך בנשחטין, היינם בנשחטין, לכן גם כן הדבר השלישי, בכל שוחטין, צריך להתייחס לגבי הדבר הנשחט, ולא לגבי הדבר השוחט. אלא אומרווה, הכל שוחטין, חדה לעיתוי אקוטי, הרי כזכור, דף ב' עמוד א', כבר אמרה המשנה מיד, הכל שוחטין. יש לנו הכל שוחטין פעם אחת, והכל שוחטין, דף ת' ו' עמוד ב', במשנה שלנו. אז הכל שוחטין אחד, הוא בא לעיתוי אקוטי, לרבות קוטי, כפי שהבאנו, על בית שירתו של אביי, רווה, באו לרבות קוטי בעניין מעשה השחיטה, ששחיטתו מותרת. וחדה לעיתוי ישראל מומר. הכל שוחטין הבא, שבאנו במשנה האחרונה שלנו, תדבר במות בית, הוא מדבר לעניין ישראל מומר, לרבותו גם כן לעניין השחיטה, אחר שבודקים לו סכין, ניתן להביא לו והוא יכול לשחוט. ומה שכתוב, לעולם שוחטין במשנה, הוא בא לומר לנו, המשנה באה לבאר לנו בין ביום, בין בלילה, בין בראש הגג, בין בראש הספינה. אז קודם כל, הכל שוחטין תייחס עניין השוחט. ועכשיו לעולם שוחטין, הוא מדבר על עניין מקום וזמן השחיטה. הפשט הוא שלעולם ניתן לשחוט בין ביום בין בלילה כפי שביארנו עוד לעיל על ידי אבוקה בלילה באופן שניתן לראות וכן בין בראש הגג בין בראש הספינה שלא יגידו ראש הגג אז הוא שוחט את זה לשרו של עולם איזה שרים אחרים וכן בין בראש הספינה שלא יגידו שהוא שוחט את זה לשרו של ים וכדומה אז בכל אותם העניינים כן אפשר לשחוט וזהו הריבוי של המשנה בכל שוחטין, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה, זהו הסיפה של המשנה שאומרת בכל שוחטין הפשט הוא לגבי הדבר השוחט, בעיינו הסכין, שאפשר לשחוט גם כן בסכין שעשויה מאבן, סכין שעשויה מזכוכית וסכין שעשויה מקרומית של קנה. חוץ ממגל קציר והמגירה, כך למדנו בדברי המשנה, שבהם לא ניתן לשחוט מאחר שיש בהם בליטות כאלו, פגימות בסכין, והסכין הזאת פוגמת את השחיטה, אין שם שחיטה אלא חניקה. אבוד שמואל אומר את הגמרא, פגם ושדר, פגם ושדר. הוא לקח סכין, פגם אותה בצורות מסוימות ושדר, שלח לארץ ישראל כדי שיחוו לו דעה האם זה נחשב כפגימות האוסרות או שזה לא פגימות האוסרות הסכין לשחיטה. אז הוא כמה פעמים, פגם ושדר, פגם ושדר. שלחו לו מארץ ישראל כמגירה שנינו. שנינו שהפגימה האוסרת היינו פגימה של מגירה. מגירה, כפי שנקדנו בדברי המשנה, כאין מסור שיש לו פגימות בליטות וירידות. ומאחר שיש בליטות כאלו שגם כן מאחריהם יש גם ירידה אז כפי שרשי אומר אם יש לנו פגימה כזאת מספיק אפילו פגימה אחת בסכין שיש לה משני הצדדים בליטות היינו עוקצין כאלו משני הצדדים זה נקרא מגירה וזהו הדבר האסור שאם אנחנו נעביר את היד או כל דבר את הבשר מהרישה של הסכין לסיפה שלה אנחנו ניתקע בעוקץ הזה של סוף הפגימה וכן אם נעביר מהסיפה של הסכין לרישה של הסכין אנחנו ניתקע בעוקץ השני של הרישה של פגימה. אז בין כך ובין כך, באופן הזה שיש לנו פגימות כאלו, שיש להם שני עוקצים משני צידיהם, זה הדבר האסור. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. סכין שיש בה פגימות הרבה, תידון כמגירה. מי יש בסכין כל מיני פגימות כאלו, חורים, בסכין, הדין הוא שהיא נדונת כמגירה, כמו מסור, שהיא פוסלת את השחיטה לחלוטין, כמו חניקה. ושאין בה אלא פגימה אחת, אז אם יש רק פגימה אחת בסכין, איך נדון אותה? אוגרת פסולה, מסוכסרת כשרה. יש פגימה כזאת שהיא אוגרת, כפי שביארנו לאל בדברי רשי, פגימה כזאת שאם נעביר עליה את התופרה, את הציפורן, אז היא תיתקע שם, הוא יאגור אותה בפנים, וכן את הבשר, כל דבר ששוחטים למעשה, הוא יכול לאגור שם דבר מסוים, ולמשוך אותו הלאה. למה? כי יש לו קצין משני צדדים, כפי שרשי ביאר, זוהי פגימה כזאת, שיש לה בליטה מצד אחד, ובליטה מהצד השני. אז זה נקרא אוגרת. אוגרת כזו היא פסולה. אבל אם היא הייתה מסוכסכת, היא קשרה. מסוכסרת זה באופן שהייתה אמנם פגימה כזו שמשני הצדדים היו עוקצין, אבל עוקץ אחד מצד אחד שאיפו את הסכין, וזה כבר הפך להיות שמקום שאינו עוקץ, אלא מקום שהוא פשוט יותר נמוך בסכין, אבל ללא עוקץ. אז מסוכסכת כזאת היא קשרה. ומבארת הגמרא, היכי דמיה. היכי דמיה אוגרה, היכי דמיה מסוכסכת. איך מדובר? אומר רבי אלעזר, אוגרת משתי רוחות, מסוכסכת מרוח אחת. אז כבר הוא מבאר, כפי שאמרנו, אוגרת שיש עוקצין משתי רוחות של הפגימה, מסוכסכת שיש עוקץ מרוח אחת של הפגימה. משואלת הגמרא, מה ישנה משתי רוחות? דמורשה קמה מחליש ומורשה בתרה בזה, מרוח אחת נמי, חורפה דסכינה מחליש, מורשה בזה. אומרת הגמרא, מה תרצה לומר לי שההבדל בין שתי רוחות אם יש עוקצין לרוח אחת? מה תרצה לומר שמורשה קמה, דהיינו העוקץ הראשון, הוא מחליש את הסימנים, והעוקץ השני הוא בוזע אותם, דהיינו קורע אותם ולא שוחט כדת וכדין? אז ככה אני אגיד לך גם כן, באופן שיש עוקץ מצד אחד. חורפה דסכין, דהיינו לאו הסכין, הוא מחליש את הסימנים, והמורשה, בסופו של דבר, הוא בזע, הוא קורע את הסימנים, באופן שהוא חונק את הבהמה ולא שוחט אותה. אומרת הגמרא, דקאי מרשה דסכינה. מדובר כאן לגבי הפגימה שנמצאת בראש הסכין. כאשר היא נמצאת בראש הסכין, אז אין לך אפשרות לומר שהלאו של הסכין הוא מחליש, והעוקץ הוא בוזע. כאשר יש לך שתי עוקצין, אז אתה יכול לומר, עוקץ אחד מחליש, עוקץ אחד בוזע. כאשר יש עוקץ אחד, לא ניתן לומר שיש משהו אחר שמחליש והוא עצמו בוזע, ולכן מסוכסכת תהיה קשרה. אומרת לגמרא, סוף סוף, כי אז לה מחלשה, כי אתה בזה. הרי צריך לעשות הולכה והבאה את הסכין. אז כשאתה עושה את ההולכה, זה מחליש. כשאתה מביא אותה חזרה, זה בוזע, זה קורע. אז שוב פעם, זה בעיה במסוכסכת. אומרת הגמרא, כגון שהוליך ולא הביא. באופן כזה שהוא שחד, במסוכסכת, בהולכה בלבד, וכך גם ניתן לשחוט, והשחיטה תהיה קשרה, בהולכה לבד הוא שחד את הסימנים, ואז הרי היה לך אולי רק החלשה, אבל לא בזיעה, באופן הזה, בדיעבד, שחיטתו קשרה. עומר רובה, ג' מידות בסכין. יש לנו שלושה הלכות בעניינו של הסכין. אוגרת לא ישחוט, ואם שחט שחיטתו פסולה, וזה האוגרת שיש עוקצין משתי הצדדים, אסור לשחוט, וגם בדיעבד השחיטה פסולה. מסוכסכת לא ישחוט, לא ישחוט בה לכתחילה, ואם שחט שחיטתו כשרה. אז רק מלכתחילה נאסר במסוכסכת, בדיעבד שחיטתו כשרה, כפי שאמרנו, כי הוא לא עושה, ואם הוא עושה רק בהבאה, השחיטתו תהיה כשרה. עולה ויורד בסכין שוחט בה לכתחילה. ואם יש עלייה וירידה בסכין, דהיינו שמלכתחילה הייתה שם פגימה, רק שהוא שייף אותם. אז כבר זה לא הופך להיות, זה לא פגימה של עוקץ, אלא זה עלייה חלקה כזאת וירידה. באופן הזה, שהוא יכול לשחוט באותה סכין מלכתחילה. אומר לרבונה בריידר אבנחמיה לרבשי, אמרת לן משמי דרובה מסוכסכת פסולה. אתה אמרת לנו הרי דין בבית המדרש משמו של רובה, שבאם הוא שחט בסכין מסוכסכת, הדין הוא שזה פסול גם בדיעבד. והמסוכסכת כשרה, הרי ראינו את הדין שמסוכסכת כשרה בברייתא שהבאנו ליל, אומרת הגמרא לא קשיא, כאן שהוליך והביא, כאן שהוליך ולא הביא. יש חילוק שמה, במקום שכתוב מסוכסכת פסולה, מדובר שהוא הוליך והביא. כאשר הוא הולך והביא, אז הצד אחד החליש, והצד השני בהובאה הוא בזה, קרה, ולכן מסוכסכת פסולה. וזה מה שאמר רבה שמשמו של רובה. אבל בברייתא שכתוב מסוכסכת כשרה, זה רק שהייתה הולכה ולא הובאה. אז מילא אמנם היה החלשה של הסימן, אבל לא היה בזיעה של הסימן, ולכן זה מותר בסופו של דבר הבשר בדיעבד. התוספות אומר, הווה מצא לשנויה, הדקיימה הרישא דסכינה והדקיימה באמצע, היה אפשר גם לתרץ שיש הבדל בין אם הייתה פגימה באמצע, שאז בהולכה והובאה יש לך את הבעיה שהשפיץ, העוקץ הוא מחליש, או הסכין, הלאו שהסכין מחליש והשפיץ הוא בוזע בהולכה והובאה, ואם זה היה בסוף הסכין, אז בסופו של דבר אין לך את להב הסכין. כך גם היה אפשר לתרץ. אבל בכל אופן, הגמרא נקטה בתירוץ אחד מן התירוצים דלאל. וממשיכה הגמרא ואומרת, אומר לרב אחא, ברדר רב אביה לרב אשי, דמיה לסעסעה מי. מה יהיה הדין באופן כזה שהסכין דומה לעליות וירידות, כאין גלים? האם אפשר לשחוט בה או אי אפשר לשחוט בה? אומר לה, מן יאיב לן מביסרי ואכלינן. אין שום בעיה לשחוט. ועוד יותר, מי יביא לי מאותו בשר בהמה ואני אוכל אותו? ואתה תראה שזה מותר לשחוט בסכין כזאת שהיא דומה כעין גלים. אומר רב חיסדה, מניין? מאיפה אנחנו למדים לבדיקת סכין מן התורה? שצריך לבדוק את הסכין לפני השחיטה. שנאמר, כתוב הפסוק, לעניינו של שאול המלך, הוא שחתם בזה ואכלתם. כך אמר שאול לעם, תיקחו את אותה עסקים, שחתם בזה ואכלתם. היינו שאותה עסקין הייתה בדוקה. אומרת לגמרי פשיטה, ברור שצריך לבדוק את הסכין. למה? כיוון דכי נקב, טריפה, באיה בדיקה. מאחר שאם יהיה איזשהו נקב בוושת או בקנה, הדין הוא שהבהמה היא נטרפת בכך, והסכין יכולה לנקב את הקנה או את הוושת טרם השחיטה, או למעשה לבזוע אותה במקום לשחוט, הדין הוא שהיא מטריפה, אם היא מטריפה, אז בוודאי שצריך לבדוק את הסכין. אז למה אני צריך פסוק לכך? אומרת לגמרי, לחכם כאמרינן. השאלה אם צריך להראות לחכם או שלא צריך להראות לחכם. והפסוק אנחנו למדים שצריך להראות לחכם. שואלת לגמרי, ואמר רבי יוחנן, לא אמרו להראות סכין לחכם לפני כבודו של חכם. אז בכלל אנחנו רואים שאין שום עניין מהתורה, אין שום מצווה כזאת להראות הסכין לחכם. אלא כל מה שמראים זה רק מפני כבודו של החכם, להראות לחכם את הסכין כדי שיאשר לך את השחיטה. אומרת לגמרי, אתה צודק. מדרבנן, וקרא אסמכת בעל מהו. באמת, אנחנו מבינים שהעניין להראות לחכם זה מדרבנן. רק שבא רב חיסדא, הוא בירר מעניין לבדיקת סכין מן התורה, איפה אנחנו מוצאים אסמכת מהתורה לדין שפסקו רבנן. לא יותר מכך. אומרת הגמרא, במערבה בדקלה בשימשה. בארץ ישראל בדקו את הסכין טרם השחיטה לבדוק אם יש בה פגימה מול השמש. בנהר דעה בדקו לה במאיה. בנהר דעה לעומת זאת, היו בודקים את הסכין טרם השחיטה, כאשר היו מוליכים את הסכין על פני המים. וכידוע, כאשר דבר מסוים נופל למים, לדוגמה טיפה שנופלת למים, נוצר איזשהו הד של הטיפה. זה מתחיל בקטן ואז זה גודל וגודל. כך גם לגבי פגימה של הסכין, ואם הייתה פגימה בלאב הסכין, וכאשר מעבירים את לאב הסכין על פני המים, אם הייתה פגימה אז היא תתגדל על פני המים ואז ניתן לראות אותה. יש כאלו שאומרים שפשוט מעבירים מים על לאו הסכין, איזה של כמה טיפות, ואז אם הן עוצרות במקום מסוים על לאו הסכין, אנחנו מבינים שיש שם איזושהי פגימה. רב ששת בדק לה ברש לישנה. היה בודק את הסכין בראש הלשון שלו. דיינו במקום מאוד עדין שהוא יכול לחוש כל דבר ודבר, שיחוש אפילו את הפגימה ולו הקטנה ביותר. רב אחא בר יעקב בדק לה בחוט השערה. היה מעביר שערה על הלאו של הסכין מצד אחד לצד השני. אם השערה הייתה נתקעת איפשהו, משהו שיש שם פגימה שאוגרת. בסורה אמרי ביסרה אחלה, ביסרה ליבדקה. בסורה, כך אומרים, מאחר שאותה הסכין הולכת לשחוט, דהיינו לאכול בשר, אז כך גם אנחנו נבדוק אותה בבשר. ולכן, מה שהיו עושים, היו בודקים את הסכין על בשר היד, על האצבע. אומר רב פאפה, צריכה בדיקה הביסרה והטופרה. צריך לבדוק את הסכין גם על הבשר וגם על הציפורן. על שניהם צריך לבדוק. אמר לרבינה לרבשי, אמר לן רב סמה, ברידר רב משר שהמשמח, משמחה, אתה רבשי, דאמרת לן, דאמרת לי, משמי דרובה, צריכה בדיקה הביסרה והטופרה והתלת רוחתה. דהיינו לא מספיק לבדוק רק את להב הסכין על הבשר ועל הציפורן, אלא גם משלוש רוחותיה של הסכין על הלהב, ועל שני צידי הסכין צריך לבודקה גם על בשר האצבע וגם על הטופרה על הציפורן. אומר לי, הביסרה והטופרה אמרי. אני מה שאני אמרתי, זה שצריך לבדוק את הסכין על הבשר ועל הציפורן. אבל התלת הרותחי, רוחתה, לא אמרי. על שלוש רוחותיה של הסכין, זה לא אמרתי. ולמעשה, למה באמת צריך לבדוק גם על הבשר וגם על הציפורן? מאחר ששוחטים גם את הקנה וגם את הוושת, הוושת היא רכה יותר מאשר הקנה. הקנה הוא קשה יותר. אז לכן צריך, מאחר שכפי שאמרנו, ביסרה אכל, ביסרה לבדוק, צריך לבדוק את הסכין גם כן בעניין שאותו, שבו אנחנו פועלים, שאיתו אנחנו חותכים. לכן גם כן, מאחר שאנחנו חותכים גם דבר קשה וגם דבר רך, צריך לבדוק גם בדבר הרך, דהיינו בבשר, וגם על הטופרה, על הדבר הקשה שהוא כעין הקנה. בכל אופן, אמר לו רבשי, מה שאני אמרתי משמו של רובה, זה רק על העניין של הביסרה וטופרה, ולא על התלת רוחתה. איקה דאמרי, אמר לו כך, הביסרה והטופרה והתלת רוחתה אמרי, אמנם אמרתי את כל אלו, אבל משמי דרובה לא אמרי. לא אמרתי את זה משמו של רובה, אמרתי את זה משמי. אני אומר שצריך לבדוק על הבשר את הסכין, על הציפורן ומשלוש רוחותיה. רבינה ורבחה ברי דרובה הבו יתווי קמי דרבשי, היו יושבים לפני רבשי, הייתו סכין לקמי, הביאו סכין לפניו דרבשי, לבודקה שיבדוק את הסכין, האם אפשר לשחוט בה או שלא. אמר לי לרבחה ברי דרובה בידקה, אמר לו לך תבדוק את הסכין, בדקה התופרה והביסרה והתלת הרוחתה. גם על שלושת רוחותיה ועל הבשר ועל הציפורן. אומר לישר, אמר לו רבשי, לרווח הברי דרו, ואחר שהוא ראה את הבדיקה שלו, שהוא בדק גם כן על שלוש רוחותיה, אמר לו ישר, דענו, טוב מאוד עשית. וכן אמר רב כהנה, כך גם רב כהנה פסק כרבשי שצריך לבדוק את הסכין משלוש רוחותיה. לעומת זאת, רב יימר אמר, התופרה והביסרה צריכה, צריך לבדוק את הסכין על הציפורן ועל הבשר, אבל התלת הרוחתה לא צריכה, משלוש רוחותיה לא צריך לבדוק. למה? מילו אמר רבי זיירה, אמר שמואל, מה שלמדנו לעיל, ליבן סכין ושחט בה, שחיטתו כשרה. אם הוא שרף, ליבן את הסכין עד כדי שניתה אדומה, ושחט בו את הסכין, על אף שהסכין יכולה להחוות, ליצור קביעה בוושת, בכל אופן שחיטתו כשרה. למה? שחידודה קודם לליבונה, מאחר שעליו הסכין חודר פנימה עוד קודם שהוא מספיק ליצור קביעה בוושת, ולכן הוא לא יוצר בה את הטרפות. מקסימום זה מה שנהיה קביעה זה אחר השחיטה. אומרת הגמרא, וכשלן, ושם באמת הקשנו, היק הצדדין, הרי יש את הצדדין של הסכין, שאולי הם ייצרו קביעה עוד טרם הוא יסיים את השחיטה, ואז יש לנו כאן טריפה. ואמרינן, ושם תירצנו, בית השחיטה מרווח רווח, בזמן שהוא שוחל את הבהמה, בית השחיטה, מקום השחיטה והסימנים, הם מיד ממהרים להימתח כל אחד לצד שלו, כל צד לצד שלו, ומילא הם לא דבוקים ולא צמודים לסכין, כך שאין לנו את החשש שצדדי הסכין ייצרו קביעה בוושת. החנמי, כך גם כאן אנחנו צריכים לומר שבזמן השחיטה, גם שאם יהיו פגימות על שני רוחות הסכין, שני הצדדים של הסכין, זה לא יפסול את השחיטה. למה? החנמי, בית השחיטה, מרווח רווח. בית השחיטה בזמן השחיטה הוא מרווח רווח. אחר שלאו הסכין פוצע את מקום השחיטה, הם הולכים לצדדים והם לא פוגעים בצדדי הסכין, ולכן אין לנו חשש שהסכין תטריף את הבהמה מצדדיה. ועל כן אומר רב יימר, אין שום צורך לבדוק את הסכין, אטלטה רוחתה. עד כאן מסכת חולין דף י' זין.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון עמידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
4: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
4: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר, הרב יגאל כהן נותן לכל אחד ואחת מאיתנו זריקת אמונה בדברי

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

המפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים. רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט טנדר שהבנתי שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: בוכה עלייך שתיבני כבר מחדש ולקבל פני השכינה בירושלים.
1: ערוץ 2 לגעת בנפש.
2: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
4: מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
6: שירים וחיזוקים קצרים.

0: שבועיים רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: עצור, עצור רגע, בוא ללמוד תורה.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר.

0: אומר חובת הלבבות, אחד מהנקודות הכי חזקות של יהודי בעולם, והיסוד אחד מהיסודות הראשונים של ביטחון בשם בכלל. דבר ראשון, רבי עניב, לא קשור למצוות ולעבירות שלך. מה אנחנו אומרים? אני אפתח בשם, אבל אני לא כזה צדיק, אז מה יש לי לפתוח? אתה יודע, מבין? מתי אני אפתח בשם? יש לי קצת מצוות, אז אני בוטח בו שיעזור לי בעסקים. ברור הרב, אני אפתח בו שיהיה לי זיווג, אבל אני לא כל כך צדיקה, בעזרת השם. אומר הרמב"ן, איזה חידוש! תקשיבו את החידוש, אני חושב שאני הולך לקרוא לכם, וקחו אותו הביתה היום. אומר הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, היה חי כ-900 שנה, 1000 שנה אחורה. יש פסוק בתהילים כתוב ככה, בטח באדוני ועשה טוב. איך היה צריך להיות כתוב? תעשה טוב, ואז תפתח בשם. מה כתוב? בטח באדוני ועשה טוב. אומר הרמב"ן, תקשיבו טוב, איזה חידוש ראינו. כלומר, אף על פי שאין בידך מעשים, אתה לא צדיק בכלל. ותדע בעצמך שאתה רשע. אומר לך, אתה רשע, אתה יודע, אתה רשע. עם כל זה תבטח בשם, כי הוא בעל הרחמים וירחם עליך. זה היה נוח. נוח לא היה ראוי להינצל, אני צריך למות. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה תציל אותי לדרך. אני סומך עליך. אמרה לי מישהי, אני, כבוד הרב, עם חמותי, היא שונאת אותי. בחיים לא לי שלום איתה. מי שאומרת בחיים לא יהיה לי, היא לא מכירה את אלוקים, היא לא יודעת מה זה בורא עולם. כלל מספר 2, הוא אומר חובות הלבבות, הבורא יתברך, הוא כל יכול. אתם יודעים מה זה כל יכול? כל המיליארדים למאנשים שהיו בעולם ושיש היום בעולם, מיליארדים, הקדוש ברוך הוא כל רגע מתפעל להם את הלב. לך הוא לא יכול לסדר זיווג. הוא אומר לי, אבל הרב, אני לא יכול לסגור את הפייסבוק. למה? אני צריך שידוך. תגיד לי, מה אתה כופר? מה נראה שהפייסבוק מביא לך שידוך? איך אברהם הכיר את שרה? לא היה וואטסאפ. אהלן, שרה, מה העניינים? טוב, מי זה? לא היה. איך הם הכירו? כשהקדוש ברוך הוא רוצה לזווק זיווגים, הוא עושה את הכל. הרב, בחיים לא יהיה לי בית דתי. אני חוזר בתשובה, אשתי עושה לי נגד, מדליקה לי טלוויזיה, בחיים לא יהיה לי בית דתי. מה זה בחיים? אתה סומך על השם? אתה בטחת בבורא העולם? הוא יכול להפוך לה בשנייה את הקופסה, תגיד, אתה נורמלי? בשנייה הוא הופך לה את השכל. הנה איתך אם פתאום היא שמה כיסוי ראש, אתה לא מבין מה קרה לה. סיפר לי אחד החברים שלי, בכולל, שמה יניב, סיפר לי, תקשיב טוב, רבי סניר אומר לי, כשחזרתי בתשובה, אתה יודע, אני הייתי רחוק מאוד, חזרתי בתשובה, אתה יודע, אש. ואז הייתה לי חברה, והתחלנו להתחתן. בהפרדה מלאה. נכון, שאתה הולך לעשות צעד כזה, אתה אומר, מי יבוא לי לחתונה? אמא שלו אמרה לו, אם אתה עושה בהפרדה מלאה, לא רק שהאחים שלי והמשפחה לא יבואו, אני לא בא. אתה לא תראה אותי בחתונה שלך. אתה יודע מה זה? הוא אמר לי, הרב, עשיתי את החתונה. הייתי אז עם איזה חכם גדול. עשיתי את החתונה. ואמא שלי עמדה בחתונה, בכניסה, עם כיסוי ראש. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא כל יכול, מה אתה מגביל אותו? אומר הרמב"ן, גם אם אתה רשע גמור, אתה תפתח בי? אתה מקבל. בעלי לא מבין אותי הרב. שמחי על השם. כאשר מישהו, אומר לי הרב, אני אגיד לך את האמת. יש לי מלא בעיות של פרנסה, זה, משכנתא, אתה. אני לא יודע מה לעשות, תן לי עצה. אמרתי לו, תשמע, יש מישהו שאוהב אותך יותר מאשר אני אוהב אותך. אומר לי, מי זה? אמרתי לו, חכה, אני אגיד לך. אתה יודע, הוא דואג לך גם, חבל לך על הזמן. יותר מי שאני דואג לך. אני לא מכיר אותך, אתה תקשר, אני לא יודע מי אתה. הוא יודע בדיוק מי אתה. אומר לי, מי זה? אמרתי לו, אבא שלך שבשמיים. תקשר אליו, אחי. אתם יודעים מה המספר של השם? אתם זוכרים? איך מתקשרים לשם? מה המספר שלו? השם אחד, אפס זולתו, ושמו אחד. 101. כמו אמבולנס. הוא בא לעזור לך. הוא רץ לעזור לך. אצל הקדוש ברוך הוא אף פעם לא תפוס. הוא לא בממתינה. הוא עונה לך תמיד. הוא עונה לך תמיד. רק תצקי. סומכת עליך. נפשנו חיכתה לאדוני, עזרנו ומגיננו הוא. כי בשם קודשו בטחנו, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. אתה רוצה שהלב שלך ישמח? סמוך על השם. שמחי על בורא עולם. לא יודעת מתי נתחתם. אני סומכת עליך, השם, אתה תביא את הזיווג שלי.
1: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0 0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

ביטאתי את התא שבתוך הלב, כי לא היה בו חיר. חיפשתי משמעות לחיים שלי, למה נולדתי.

0: בכלל המהות של אישה זה מהות, זה תפילה. מה זה אישה? אישה זה תפילה. חז"ל אמרו לנו, זכות נשים לגאלנו, זכות נשים לגאל. כי עיקר הגאולה, כתוב כותב מרן, זה תלוי בתפילה. כל הגאולה תלויה בתפילה. בגלל שאנשים, הבחינה שלהם זה תפילה, והכוח שלהם זה תפילה, כל הגאולה תלויה בהם. אני כותב את זה בצורה משמעית. שדע, כי עיקר הגלות אינו רק של חסרון אמונה, חסרון תפילה. אמונה זה תפילה, רבנו כותב. ולכן רבנו אמר, צריכים ללמוד את האמונה מהאנשים. צריכים ללמוד להאמין כמו שנשים מאמינות. אמונה פשוטה, אמונה ישרה. אמונה פשוטה וישרה, בלי חוכמות. ולמוד שיבת אנשים רבנו. ללמוד ללמוד שיבת את התפילה של אנשים. תמיד אני צריך לזכור שהשם ברוך רוצה לתת לך יותר מה שאתה רוצה לקבל. הרבה יותר. כל נמשל, כל אחד פה. מה אתה רוצה לתת לבן שלך? יגיד לך, העולם הזה כולו, ועוד שעי עולמות, ועוד מיליון עולמות. כל אחד מה רוצה לתת לבן שלו? כל מה שאפשר לתת. אז מה, בוא לעולם יותר גרוע ממך? בוא, אני רוצה לתת לנו הכל. רק צריכים את הכלי שקוראים לו אמונה לקבל. בוא, אני רוצה לתת לנו הכל, הכל, הכל. לכן העיקר העבודה שלנו, תפילה שלנו, תן לי אמונה. הבן הכותב לכותב מרן, דע, כי עיקר ההתהברות והדבקות לשם הוא על ידי התפילה. כי תפילה הוא שער שדרך שם נכנסים לשם בך, ושם מכירים אותו.
1: אמנו אמרה לרחל, תשמעי, אני התפללתי על הזיווג, לא התפללתי שיעקב יהיה הזיווג שלי. התפללתי שאני לא אפול בחלקו של עשיו. התפללתי שיהיה לי זיווג צדיק קדוש בתאור והכל התפללתי. לא חשבתי על יעקב, כי יעקב אמרו שזה שלך. אבל מה שמיים רצו? מה שמיים רצו שאני התחתן עם יעקב. התפילות שלי, אני קניתי את יעקב בתפילות. את בכלל לא התפללת כמעט. כי דבר שמובטח לו משהו, עכשיו, הוא, מה הוא התפלל על זה? מובטח לו, זה שלו, אומרים, זה שלך. הוא התפלל, אולי נגיד כמה מילים פה, נגיד כמה מילים. אני ידעתי שהמצב שלי מצב קשה ביותר. והתפללתי, בכיתי יום יום. ולא התפללתי שיעקב יהיה הזיווג שלי. התפללתי שיהיה לי זיווג טוב. בכיתי על זה. ומהשמיים נתנו בליבו של אבא שלנו, שהוא יחליף אותי. אז אם כן, קיבלתי אותו בתפילות, זה זיווג שלי. אמרה, קחת את אישי, זה אישי, זה, אני קניתי אותו. צריכים ללמוד את העניין הזה של התפילה. כמה אדם יכול בתפילה לשנות את כל המזל שלו. כמה בחורה שבאמת מתחזקת בתפילות, כזה מהפך היא עשתה לאיימנו. היא האישה היחידה שלה הייתה עקרה, והביאה שישה צפתים, המלכות יצא ממנה הלוויה, הכהונה, זכתה, אמנם בכתה והתפללה, אז לא רואים בדימה ורינה הקצורו. ללמוד מזה, שכשאדם חושב שקשה לו, הוא נשבר, הוא מתבלבל, הוא מתייאש, לא. קח את זה לתפילה, קח את זה לעבודת השם, קח את זה להתקרב לשם. השם רוצה לתת לך, רק תרצי לקבל. אז תעמדי ב-18, תרצי לקבל. הוננו, מאיתך, חומה, בינה ועדה, תרצי לקבל. תרצי, השם יתן לך. מי רוצה, מי שעומד, מתחנן ומבקש. בזה את יכולה להתגאות, כי זה עשית היראת שמיים שלך. זה עבודה שלך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872 עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים

0: קליפות. אומר הרב, והם כרוכים אחר האדם מאוד. וצריך האדם להשכיל על דרכיו בכל יום, שלא יתחיל מחשבתו לצאת מחוץ לגבולות הקדושה, ואפילו כחוט השערה. כי על ידי פגם חוט השערה יכול לטעות הרבה. ואף על פי כן צריך לדע שכשמתגבר עליו נדמה לו שכבר נטעה כל כך, שאי אפשר לעמוד כנגד הקליפות. צריך להאמין שכל תנועה שמנתק וממשיך את עצמו אפילו כחוט השערה, הוא יקר מאוד בלי שיעור. אתה לא יודע כמה נחת רוח לקדוש ברוך הוא בשערה הזאת שאתה. אומר הבעל שם טוב, יהודי 30 שנה לא נכנס בית כנסת, לא כיפור, לא סוכות, לא פסח. 30 שנה הוא נכנס בית כנסת, הוא ראה יהודים קונים לפסח, הוא אמר, רק למה אני לא עושה פסח? הקדוש ברוך הוא עשה לו נחת רוח, מה שצדיקים לא יכולים לעשות לו. למה? כמה שיותר עמוק בקליפות, יותר התגברות כחוט השערה, יותר נחת רוח לשם. יותר נחת רוח, יותר שעשו. עד שהקדוש ברוך הוא נתן חירות לכל התפילות שהיו אסורות בידי הסתרה הרעה. לעוונות, לא עלו התפילות. כל התפילות עלו, אומר בעל שם טוב. ומה זאת אומרת, איך אני לא אנצל את הרגע הזה? איך אני לא אנצל את... לא הפסיק להתפלל, התפלל, לא אכלו כבר. אמרו לו, מה כל כך הרב יריך בתפילה? היה שעת רצון כזאת, הוא אומר, למה יהודי, 30 שנה לא התפלל? ועכשיו הוא אמר, למה אני לא עושה פסח? התנתק כחוט השערה מהסדרה האחרה שלו, כחוט השערה. וברבות הימים יגלהו השם יתברך מהקליפות, ועל ידי אותם שערות יזכה להשגות אלוקות שנמשך על ידי צמצומים קדושים שהם השערות שהוא יתגבר. והשערות האלה, אתה לא יודע מה זה חוט השערה הזה. הוא אומר, אלא מה אני, מה זה משנה כבר לך? לא, אתה לך ברכת מזון אחת שחיים, כל רע, עם חיוך, עם שמחה. חוט השערה זה שנתקת מהטבע שלך, שלא לכוון ולהיות, איך אומרים, טעות בעניינים שלך, והתנתקת מזה, חוט שערה. איזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. תפילה אחת, שבאת לקדוש ברוך הוא, והתרגשת בה, והתנתקת מעצמך קצת, והקפך על השם, והקפך על השכינה הקדושה. זה חוט השערה. השערות האלה, איזה נחת רוח יעשו לקדוש ברוך הוא. שהם השערות על ידי שהאיש הישראלי מושך עצמו מהרע לטוב כחוט השערה. ועל זה כתיב, וסביביו נסערה מאוד. וזה כתיב בתיקוני הזוהר. 9 תיקונים, תליין באחד חוטה. הוא מביא תיקוני הזוהר, אנחנו לא מבינים תיקוני הזוהר, אבל הרב אומר, זה הכל כתוב בזוהר הקדוש במשפט אחד. 9 תיקונים, תליין באחד חוטה. חוט אחד. חוט השערה אחד. אז הרבן גמליאל אומר, כל שלא אמר 3 דברים האלו, לא יצא ידי חובתו. פסח! השם יפסח על הפתח אפילו. הוא רק רוצה שאני אחשוף אליו. הוא רוצה שאני אקחו את השערה הזאת. הוא יוותר על הפתח. לא צריך פתח. השם יוציא אותי מהתומות, מהמידות הרעות, מהשליטה של היצר על האדם. שליטה טוטלית. שליטה טוטלית של היצר על האדם. הוא מחליט מתי תכעס. הוא מחליט מתי תצחק. הוא מחליט מתי... תשען, מחליט מתי תקום, הכל הוא מחליט. בונו של עולם, עדיין תשכחני נצח, מה זה, עד כמה אני בידיים שלו כך? הוא מחליט מתי תהיה עצוב, הוא לא מחליט. הכל מחליט עלי. אני עבד של היצר, מה אני? אתה אני עושה, אני עבד שלך, ואתה אני אצחק כשאתה רוצה שאני אצחק. מתי אני אבכה כשאתה רוצה שאני אבכה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה. ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: אנחנו אוטוטו מגיעים לחג השבועות, ואף פעם לא הבנתי למה החג הזה נקרא שבועות. לא ברור. מלך, כתוב בפסוק, פעם שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני אלוהיך, חג המצות ובחג שבועות ובחג סוכות, ולא יראה את פני ריקמתי כמתנת ידו, כי ברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. אז יש לנו שלוש פעמים בשנה יראה. אז שלוש רגלים. בחג המצות, השבועות, הסוכות. אז אלה השלושה רגלים הידועים שיש לנו. חג המצות, למה זה נקרא מצות? על שם שאוכלים מצה. לא יראה לך שאור בכל גבוליך. אז ברור לי למה קוראים לזה חג המצות. אוכלים 7 ימים מצות. חג הסוכות, בסוכות ישבו 7 ימים, כל אזרח בישראל ישבו בסוכות. אז ברור לי למה קוראים לזה חג סוכות. שבועות על מה? על השבועות שספרנו 7 שבועות? זה לא קשור לחג.

0: זה הפרוסדור. אם היו קוראים לחג, חג מתן תורה, מתן תורה זה בכלל לא לשון של התורה, זה לשון של חז"ל. חז"ל אמרו מתן תורה, קיבלנו את התורה בחג הזה, אז קראו לזה מתן תורה. אבל זה לא כתוב בתורה, התורה קוראה לזה חג השבועות. אז לכאורה אין לזה שום פשר. למה יקראו לזה שבועות? הסוכות על שם הסוכה, משהו שקשור. מצות על שם המצה, משהו שקשור. שבועות על שם על הפרוסדור שהגיע, לקח אותנו לטרקלין, לא ברור. באמת זה קושייה עצומה. בעצם המהות של החג, להבין למה הוא נקרא בשם הזה. אז יש מי שאמר, יש מי שרצה לומר שחג השבועות, וזה רבי חיים בן עטר הביא את החידוש הזה, שזה נקרא חג השבועות. היה כאן שתי שבועות. אנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא שלא מחליפים אותו באלוה אחר, והוא נשבע שהוא לא מחליף אותנו באומה אחרת. כמו שהגמרא מביאה בדף ג' עמוד ב' בתוספות במסכת חגיגה על הסוגיה הזאת, שאנחנו מעידים על השבת, אנחנו והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת, שבת וישראל מעידים על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא והשבת מעידים על ישראל. אז זה כל הרעיון. יש כאן שתי שבועות. אז זה כבר לא חג השבועות, זה חג השבועות. נשבענו שלא מחליפים אותו באלוה אחר, שמע ישראל הוויה אלוהינו הוויה אחד, ואפילו יגיד לנו להמיר את הדת, לא ממירים את הדת, כמו שהגמרא מביאה. פסחים דף חפה, שולחן ארוך קופנון זין, סעיף א', יערג ועל יעבור. אפילו יגיד לך להחליף את הדת שלך, אנחנו לא מחליפים, וראינו גדולי עולם שמתו על המוקד, כמו רבי עקיבא בן יוסף, בסמך א' מסכת ברכות בבבלי, סמך ז' בירושלמי מסכת ברכות, כמו ראינו על רבי חניה מטרדיון בגמרא במסכת עבודה זרה י' ז' י' ח', ראינו גדולי עולם שמתו על המוקד, ולא החליפו את האלוה שלהם באלוה אחר. וגם השם נשבע שהוא לא מחליף אותנו באלוה אחר. מי חיים כישראל, גוי אחד בארץ. אז זה נקרא חג השבועות. אז אם זה נקרא חג השבועות, זה הגיוני. מצות על שם המצה, חג הסוכות על שם הסוכה, וחג השבועות על שם שאנחנו נשבענו שלא מחליפים אותו, והוא לא נשבע שהוא מחליף אותנו. אבל זה דרש, זה לא הפשט. הפשט כתוב חג שבועות. אז צריך להבין למה זה נקרא חג שבועות. מה, איזה שבועות היה כאן? בדרש זה יפה, חג השבועות. אבל זה לא הפשט של הפסוק. הפסוק אומר שבועות. אז צריך להבין מה קשור השבועות לחג. עוד הפעם, חוזרת השאלה. אז חיפשתי בדבר וחיפשתי, עד שמצאתי באמת שיש סיבה טובה למה קוראים לחג הזה חג השבועות. אגם שזה לא קשור לכאורה לעצם החג. לא היית מגיע לפסגת הר סיני ולחג הזה אם לא ספרת את השבעה שבועות האלה. זאת אומרת, השבעה שבועות זה לא פרוסדור, זה חלק אינטגרלי מהחג. שבעה שבועות לספור לחמך לחרמש בקמת החל לספור שבעה שבועות, ואנחנו סופרים שבעה שבועות. והשאלה היא למה אנחנו צריכים לספור בסדר עולה, זה קודם כל. היום יום אחד לעומר, שתי ימים לעומר, שלושה ימים לעומר, אז יש פשט ויש דרש. אז בפשט אנחנו סופרים שבעה שבועות, כי התורה לא כתבה מתי החג הזה, מתי החג הזה חל. פעמים שחל בו' בסיוון, ז' בסיוון, והכל מה שהתורה אומרת זה תספור מהיום הראשון. וספרתם לכם מחורת השבת. אין הכוונה שבת בראשית כמו שדרשו הכופרים הצדוקים, כמו שהגמרא מביאה במסכת מנחות סמכי עמוד ב', אלא שבת הכוונה ליום טוב שנקרא שבת שבתונו לכם. ספרו 50 יום מאחרי פסח ותקבעו עצרת. זה מה שהגמרא מביאה בפשט. בפסח מביאים מנחת צהורים, עצרת מביאים שתי הלחם זה מנחת חיטים, ואז מותר כבר החדש בגבולים. לא אכנס אתכם עכשיו לפרטים בהלכה. אבל בפשט זה הפשט למה סופרים. ולמה התורה לא נתנה תאריך להגיד לך שהחג הזה למעלה מהטבע. זה חג של התורה, הוא למעלה מהטבע. אתם רואים שגם התורה אומרת לספור 50 יום וסופרים 49. אז למה לא אומרת לספרו 49? היום ה-50 למעלה מהטבע. זה כנגד הבינה, שערים 50 שערי בינה, למעלה מההבנה. שימו בצד. לא אשתבך אתכם יותר מדי. אבל בפשט למה, זה הפשט למה סופרים. כדי לדעת מתי חל החג, ואז להביא קורבן חיטה, ואז מותר חדש בגבולין. עזבו את זה עכשיו. אבל בדרש למה? אז המדרש אומר שמשה רבנו היה על הר סיני, והקדוש ברוך הוא, כשהוא היה על הר סיני, נתן לו, אמר לו רספי, מתי יחול החג הזה. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. עכשיו, מה זה תעבדון? היה צריך להגיד תעבדו. מה זה תעבדון? למה הנון היתרה הזאת? רמז לו כאן שחמישים יום עד שהם יצאו ממצרים, עד שהם יקבלו את התורה. ברגע שיצאתם ממצרים, ספרו 50 יום, אתם מקבלים את התורה. אז הם כל כך ציפו וחיכו וקיבו לקבל את התורה, כי התורה זה כוח משדרג. וזה צר לי מאוד על הרבה אנשים שאפילו לא מבינים את העוצמה, איזה תורה יש לנו, כמו שכותב הבית חדש סימן ממזיים באור החיים, חיי עולם נטע בתוכנו, שיש בתוכך כמו עץ, ואתה צריך לגדל אותו, להכיל אותו, וממילא העץ פורץ, אז אתה מגדל ומשדרג את עצמך, ממנף את עצמך. זה לא כמו שאנשים חושבים שאנחנו חוגגים את חג השבועות, זה משהו שהיה. כל שנה אנחנו חוגגים את חג השבועות, כי כל שנה אותו שפע מתקיים. אז אתה צריך להוריד את השפע הזה שיחול עליך. אז אתה צריך לעשות כלי, נדבר עוד רגע על הכלי הזה. אבל אתה מבין כאן שעצם זה שאתה לומד תורה, את עצמך אתה משדרג. לכן באים שואלים רב אם לנתח או לא לנתח, כדאי לקנות או לא לקנות. הוא לא סיים לו תואר ברפואה ולא בכלכלה. אז מה אתה שואל את הרב שאלות כאלה? שאל אותו הלכות שבת, שאל אותו הלכות מוקצה, שאל אותו סוחט, בורר, תוכן, מרקד. מה אתה שואל אותו על הלכות אם לקנות או לא לקנות או לנתח? כמו שכתוב באשת חיל, אשת חיל כותב הגאון מווילנה בביאור שלו על ספר משלי, זה פרק למד א', הוא כותב שכל המזמור הזה הולך על התורה. ואתה קום בעוד לילה ותיתן תרף לביתה וחוק לנער רוצה, אז הרמז לאדם שהתורה נקנית בלילה יותר מביום, כמו שהגמרא מביאה בדף קוף י' במסכת מנחות. הגמרא מביאה שם השיר המעלות, הנה בחור השם כל עובדי השם עומדים בבית השם בלילות. איזה עבודה יש בבית המקדש בלילות? יש כבש אחד בבוקר, כבש השני תעשה מן הארבעים, דווקא וו עמוד בית ברכות, תפילות כנגד קורבנות יקנו. אז אין עבודה בבית המקדש בלילות. אלא מה? זה מופע גם בגמרא, הירושלמי דף מ"ג ברכות. אז מה זה בלילות? אלא מכאן לתלמידי חכמים שמקיצים שינה מעיניהם, שהקדוש ברוך הוא מסביע אותם לזיו השכינה לחיי עולם הבא. גם גמרא בבא בתרא בדף י', גם גמרא בלמד בית עמוד בית בתמיד. בהרבה מקומות למדנו את הסוגיה הזאת, שיש עניין ללמוד תורה בלילה. אז אתה רואה מכאן שכל הרמז, כל המזמור הזה רומז על התורה. לכן אשת חיל, חיל גמטריה 48, לרמוז ל-48 דברים שהתורה נקנית בהם, כמו שאומר התנא באבות בפרק ו'. אז כתוב שמה, זה הולך לפי א' ב', א' אשת חיל, ב' בטח בה, ג' גמלתה הוא טוב, ד' דרשת צמר, נון, נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני הארץ. שבח של אשת חיל, שהבעל שלה נודע בשערים, לא רק בשערי התורה, אלא גם בשבטו עם זקני הארץ. שהוא יודע מתי טוב לקצור, מתי טוב לחרוש, מתי טוב לקנות, מתי טוב למכור, אם כדאי לנתח. מסופר על החזון איש, שהחזון איש היה מישהו שהוא פחד, היה לו את המחלה בתוך המוח שלו, והמנתח הביא לו החזון איש סרטוט, וסרטט לו את השכל, והחזון איש אמר לו, הנה זה המוח של הבן אדם, תבוא עם הסכין כאן, אל תיגע כאן, הוא מסביר לו. עד היום יש את הסרטוט הזה של החזון איש, והוא היה amazed, החזון איש היה amazed, הרופא אומר לו, איך אתה יודע מה קורה בתוך המוח של הבן אדם? אמר לו, את הכל למדתי מהתורה. אז תבין איזה עוצמות שהתורה משדרגת את הבן אדם והופכת אותו להיות בן אדם אחר. פי אלף יותר גדול ממה שהוא, ואני תמיד אומר, אתה חייב להיות עכשיו הגרסה הכי משודרגת של עצמך. אתה חייב להיות עכשיו גרסה תשפ"ו של עצמך. עוד מעט בשבועות עושים עדכון גרסה. ואתה חייב להבין שלא יכול להיות בעולם שאתה לא תעדכן את הגרסה שלך. ויש אנשים נשארו עם הגרסה של היצרן עוד בשנת הלידה שלהם. טרטרטק. נשארו עם אותה גרסה, לא שדרגו אותה אף שנה. השאלה איך משדרגים את הגרסה? לא יכול להיות בעולם שאתה לא תשדרג את הגרסה שלך ואתה נתקעת באיזה גרסה, ולכן אתה אותו דבר בתורה, אותו דבר ברוחניות, אותו דבר בגשמיות, כלום לא זז כי לא שדרגת את הגרסה שלך. השאלה איך עושים עדכון גרסה של תשפ"ו? עכשיו חז"ל אומרים בחג השבועות הוא אחד מהזמנים שנידונים בהם בשמיים, על פירות האילן, הכוונה על התורה שנקראת עץ חיים מלמחזיקים בה. עכשיו, אם אתה לומד, תזכה לשדרוג גרסה, ממילא התורה שלך תשדרג, ההבנות שלך, הזיכרון שלך, הפרנסה שלך, כל הלומד תורה נכסיו מצליחים, כל הלומד תורה אויביו נופלים תחתיו, כל הלומד תורה נסורים בדלין ממנו, ברכות עמוד א', כל הלומד תורה הוא לומד פה, תורתו עמלה לו במקום אחר, הוא מצליח עם האישה, הוא מצליח עם הילדים, אומרת הגמרא בדף י"ז מסכת סוטה, שכינה ביניהם. אתה מבין שיש כאן איזה מהות גרעינית יסודית של כל המציאות של החיים שלך, החג הזה. אז אתה מבין שהחג הזה זה לא עוד חג, עושים זיכרון למה שהיה, כמו עושים יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזה, יום חגיגת העצמאות, זיכרון שניצחנו במלחמת העצמאות, עושים זיכרון למה שהיה. זה לא מה שהיה, זה כל שנה מתעורר אותו השפע למי שזוכה ומשדרגים את הגרסה. עכשיו האנטר זה אחרי סעודת שחרית של שבועות, זה האנטר. עכשיו, אני אתן לכם את הרספי, מה רבנו ארי כותב, איך עושים עדכון גרסה. כי כל מי שיושב פה רוצה לעשות עדכון גרסה לעצמו. אתה לא רוצה להישאר אותה גרסה של תשפ"א, של שבועות. כל שנה בשבועות יש עדכון גרסה של הנשמה שלך מחדש. אז תראה כמה זה חשוב וכמה זה יסודי, כי זה ישנה את כל החיים שלך, אם אתה עושה את זה כמו שצריך. אז רבנו ארי כותב שפסח, עומר ושבועות, הכל זה חג אחד. הכל זה one unit. זה לא דברים נפרדים. והוא מסביר, אני אגיד את זה בשפה המקובלים, מי שהבין הבין, מי שלא הבין לא הבין. בליל הסדר עשינו ארבעה כוסות, כנגד הבאתי, לקחתי, הצלתי, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אז יש לך ארבעה כוסות, דף קופתת, מסכת פסחים. אמר רבי יהושע בן לוי, אף נשים חייבות בארבעה כוסות בליל הסדר, שאף אין היו באותו הנס. הגם שאומרת הגמרא שאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, כ"ט במסכת קידושין, ל"ד במסכת קידושין, פעמיים, שאישה פטורה, אבל כאן אישה חייבת, גם היא הייתה באותו הנס. דיברנו על זה בשיעורים בפורים, שלכאורה זה סותר את הגמרא בסמך ה' במסכת כתובות. כוס אחד יפה לאישה, שתיים ניבול, שלוש טובעת בפה, ארבע אפילו חמור טובעת בשוק. אז מה, אתה נותן לה לשתות ארבע כוסות בליל הסדר כדי שהיא תטבע חמור בשוק? אז איך זה בדיוק עובד? אתה אומר, היא חייבת בארבע כוסות, אבל ארבע אפילו חמור טובעת בשוק. אז תירצתי את זה בשיעורים ואמרתי שיש הבדלים. בליל הסדר זה ליל משומר מהמזיקין. לילה משומר מהמזיקין. דף י"א ראש השנה, דף קופתת מסכת פסחים, ליל שימורים הוא לאדוני, הלילה הזה שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אז הלילה הזה משומר מששת ימי בראשית, אז היא לא תבוא לטבוע חמור בשוק. למה? כי שומרים עליה מהשמיים. יש שומרים אימת בעלה עליה. כשבליל הסדר בעלה נמצא על ידה, היא לא תבוא להתנהג לא יפה. אני תמיד אומר בשיעורים שלי, אין את המושג הזה היום אימת בעלה עליה. היום המושג אימת אשתו עליו. זה המושג שקיים היום, אין אימת בעלה עליה. אבל פעם כנראה שזה מה שהיה, כך או כך, אתה רואה שהם שותים ארבע כוסות בליל הסדר, אוכלים ארבע כזיתות בליל הסדר, אוכלים את המרור, ואז מגדלים את זה בגידול אחד, הוא נהיה ענק, בלילה אחד, מה שאין את זה באף לילה בכל השנה. עכשיו מי זה זה? זה אק והביע הפרטיים שלך. את הפרצופים רוחניים שאתה אחוז בהם. אתה פוגם, אתה הורס, אתה מקלקל, אתה נוטץ, או אתה בונה, אתה זורע, אתה נוטע, אתה מצמיח. הכל באק והביע הפרטיים שלך, בעולמות שלך. זאת אומרת, זה שאתה מקלקל, אתה לא הורס לי, אתה הורס לעצמך. כמו שאומר הפסוק שיחק לא, כתוב בלמד ו' וקוראים בלמד א', לא בניו מומם. כשאתה עושה עוונות ושחיתויות, שיחק לא, לא בניו מומם. את עצמך, בעצמך אתה נותן את המום. אז עכשיו מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? בליל הסדר גידלת את כל זה, והיה לך מוכין דגדלות. אפילו שזה היה לילה, ולילה זה תמיד מוכין דקטנות, ליל שימורים לאדוני, הלילה הזה שימורים לכל בני ישראל לדורותם. יצא ליל הסדר, הוא התקטן עוד הפעם, ומעכשיו אתה צריך לעבוד את כל העומר, את כל השבועות כדי לגדל אותו עוד הפעם. כבר לא מתנת חינם, אלא עבודה שלך. עכשיו, מה שאתה עושה בכל ספירת העומר, אתה מושך לו קצת מוכין כל יום. מתקנים חבת חקתם דחבת חקתם. עזבו את המושגים, לא הבנתם, לא נורא. מה אתה עושה בליל הסדר? מושך לעצמך מוכין כל יום. ואז מה שקורה, תיקנת את כל החבת חקתם דחבת חקתם, עזבו את המושג, לא משנה. אחר כך בשבועות אתה מתקן את כל הנאי. זה מה שמתקנים בליל שבועות. לכן חשוב מאוד להישאר כל הלילה בשבועות. כותב הנתן, רבי נתן שפירו עליו השלום, מחברת הקודש דף קופיוד, שכל ליל שבועות מתקן לך כמה קריטויות גדולות שאתה חייב בהם. אתה יודע איזה לילה זה? עכשיו אתה התחייבת כרת, צריך למות מיטת, יש כרת של העולם הזה ויש כרת של העולם הבא. כרת של העולם הזה כתוב בפסוק, ונתתי פניי באיש ההוא. כרת בעולם של העולם הבא כתוב, ונתתי פניי בנפש ההיא. ויש אבונות שהוא נחרט גם פה וגם שם, שנאמר, יקרת תיחרת הנפש ההיא אבון הבא. יקרת תיחרת שתי קריטויות. עכשיו, מה זה כרת של העולם הזה? מת צעיר. מחלוקת בבלי וירושלמי, אם זה מתחת גיל 60 או מתחת גיל 50, יש בזה מחלוקת. תראו, הנה זה בדיוק הפרשה במדבר. אל תחריטו את שבט הקעתי, זאת עשו וחיו. שבט הקעתי היו מזמרים במקדש עד גיל 50, ואל תחריטו, מכאן למדנו שגיל 50 במטה זה קרת. זה לפי הירושלמי. לפי הבבלי, אומרת הגמרא מועד קטן כ"ח, שזה מגיל 60 במטה. כך או כך, אף אחד לא רוצה למות גיל 50-60. לכן אם אתה נשאר ער ועברת על אחד מהקריטויות, שזה חמור מאוד קרת, אכל ביום הכיפורים קרת, אכל חמץ בפסח קרת, בעל אישה נידה קרת, בעל הזכר קרת, חילל את השבת קרת, שאל או וידעוני קרת, יש לך במשנה במסכת קריטות, בית עמוד א', 36 קריטויות, רמב"ם משלים את הרשימה ל-48 קריטויות. עכשיו זה חמור מאוד, קריטות ומיטות בדין זה הכי חמור מכל התורה כולה. יומה פיבה ומודע לפסה, לא תעשה קריטות ומיטות בדין וחילול השם. אז קריטות ומיטות בדין זה לא יתקן לך אם אתה לא תתקן את זה. אז יש שורש ויש ענף. את השורש אי אפשר לתקן אלא אם כן הוא עושה תיקוני שובבים. זה לא יעזור באוגי, אינם, או כפקלה וגלגולים, דומם, צומח, חי, מדבר, סרטים, אל תשאלו איזה מתקנים יש שם בגיהנום. אז אני לא נוגע בזה כדי לא להפחיד אתכם, אבל תדעו שזה קיים. וכדאי לך מאוד בימי השובבים לעשות את התיקונים האלה. אני בא לפה כל שנה לעשות את התיקונים האלה, וברוך השם השנה היה לנו over, לא היה מקום בכלל בכמות של האנשים שבאו. כל כך הרבה שובבים יש פה במיאמי, ברוך השם. הרבה שאת פוטיפר מחפשת קורבנות, ובמיאמי ביץ' גם פוטיפר מחפש קורבנות, לא רק אשת פוטיפר. אבל יש הרבה ניסיונות לאנשים, לא רק גברים, גם נשים חטאו, וכולם צריכים לעשות את התיקונים האלה. ואם לא, אז הוא יצטרך לרדת עוד הפעם לעולם הזה, וגלגולים, ואיך אני אומר, הרמק קורא לעולם הזה נווה התלאות. מי נהנה פה? סבל היום ונורא החיים האלה. סבל היום ונורא, י"ג עירובי, נוח לו שלא נברא, מי נהנה פה? מה שלא יהיה, אתה, אני מכיר אנשים עשירים שלא כיף להם בחיים, אז אתה מבין שכסף לא קונה אושר, ויש גם כאלה שאין להם אישה והם אומללים, ויש כאלה שיש להם אישה והם אומללים, ויש כאלה אין להם ילדים אומללים, יש כאלה יש להם ילדים אומללים. אז אתה מבין שהעולם הזה דינמי, עד שאתה מסדר את הבית, מסדר את האישה, מסדר את הפרנסה, מסדר את הזה, פתאום הילד שלך בר מינן בא אליך עם איזה... רוצה לידיעה חדשה, בא לך עכשיו לדבר איתך. מה אתה עושה עם זה? אתה יודע כמה אנשים באים אליי עם, עם, עם, עם, עם, עם צרות? והוא פתאום פה מחלה, פתאום לא כואב לו, פתאום... העולם הזה לא נברא אליי על רשעים גמורים, צדיקים גרועים, אני לא רוצה לחזור על דרשות שכבר אמרתי בעבר, אבל העולם קשה, אז לא כיף כאן. ולכן אתה צריך לעשות את המקסימום שלך כדי לתקן את עצמך במקסימום ולעלות למעלה. יש שורש וענף. השורש זה רק בתיקונים של השובבים, הענף זה כאן בעולם הזה אתה תסבול, אתה תאכל את הקש בעולם הזה. לכן יום הכיפורים, מה שאמרו שהוא מחפר זה רק על הענף, שלא תסבול פה. מה שאמרו עשרת ימי תשובה מחפרים, אם אתה מתענה כל יום בעשרת ימי תשובה, זה רק על הענף. מה שאמרו סעיר המשתלח מתקן, זה רק על הענף. מה שאמרו כפרת עוונות, כפרת עוונות, זה רק על הענף, שהענף מביא לך פה בעולם הזה, או קיצור חיים או יסורים. אבל עולם הבא השורש, שזה האק והביע הפרטיים שלך, מקולקל. לא יעזור, קלקלת זה מקולקל. גם אם תישאר ער כל הלילה, הרי להישאר ער כל הלילה תיקון קרת, מה שרבנו ארי מביא בשער רוח הקודש דף י' עמוד ב', הוא כותב, ואגב נגיד חידוש, שאם אדם מתחייב קרת באיזה המון, יישאר כל הלילה ער ויתחפר לו, רק על הענף. שלא תמות בקיצור ימים ושלא יעבור עליך יסורים, אבל שורש לא יתחפר לעולם עד שלא תעשה את התיקונים האלה של השובבים. ולכן תבינו כמה חשוב לעשות את התיקונים האלה של השובבים. בקיצור, אתה מבין שיש לך ענף ויש שורש. השורש שאנחנו רוצים לתקן בעולם הזה, למה? כדי שיהיה חיים טובים וארוכים. זהו זה, חיים טובים וארוכים. אם יש קריטויות, שזה אחד מהדברים שאמרתי, בעל הנידה, בעל הזכר, חילל את השבת, אכל חמץ בפסח, אכל ביום הכיפורים, כל ה-48 קריטויות שהרמב״ם מביא, והוספתי עוד בספר שלי מרכבות הגמול מקווה י' א' עוד כמה קריטויות מדברי קבלה, מהזוהר, כל הקריטויות האלה מביאים על הבן אדם חיים של אומללות, יסורים, קיצור שנים, שזה כבר מחלוקת בבלי ירושלמי, האם זה גיל 50 או גיל 60, שהוא לא יעבור את זה. אז זה כל מה שאנחנו עושים, עושים תיקון לזה. לכן גם בליל שבועות, כשאנחנו נשארים כל הלילה עירים ומביאים את הכתר לזה, כל ספירת העומר, חבת חקתם וחבת חקתם. ליל שבועות נשארים ללמוד תורה, מתקנית תנאי. תבילה באשמור את הבוקר, מתקנים את הכתר. ואז יש לך תיקון שלם של כל האק והביע הפרטיים שלך, של זה. לכן כתר, אותיות קראת, ולכן כותב מחברת הקודש רבי נתן שפירו בדף קופיוד, שזה מתקן כמה קריטויות גדולים. הקריטויות גדולים שהוא כותב הלילה הזה, זה קריטויות של העולם הזה. השורש לעולם יהיה מקולקל עד שאו יענש בעונשי העולם הבא, או יעשה תיקון השובבים. ולכן תראו כמה זה חשוב העניין הזה. פשוט מרכבות הרגמן, חלק ואב אבן העזר סימן מהם. כתבתי שם גם תיקון השובבות. לא, שובבים לא חותים רק עם שובבים, נכון? יש גם שובבים שחותים עם שובבות. אז יש איך עושים תיקון לנשים, כתבתי שמה, עשיתי גם שיעור על זה, אני לא רוצה לגעת לסוגיה הזאת ולצאת מהנושא כרגע, אבל תדעו שאדם צריך לדאוג לנפשו. אל תשאיר שום דבר כשתהיה זקן. אני מכיר אנשים זקנים היום, הוא מת לעשות תיקונים, הוא לא מסוגל להתענות אפילו רבע יום. חייב לקחת את הכדורים בבוקר, חייב... כל עוד אתה צעיר, לך על זה. אתה מתקן את עצמך. הרב יהודה פתאי בספר שלו, רוחות מספרות, סימן פי ב', אז הוא מביא שם סיפור, וגם בסימן פי ח' הוא מביא סיפור על איזה אחד שבא על קלטו, ונתתי לו תיקון של יום אחד תענית ופדיון של שאר התעניות, ואחרי שהוא נפטר מהעולם, הראו לי את הבדין שלו, את המשפט שלו בשמיים, ככה הוא כותב, והראו לי שלא דיברו איתו על האבון הזה בכלל, ורק לקחו אותו לצד, ירדו ארבעה מלאכים בדמות רופאים, תקנו לו את החלודה, כי כשבן אדם עושה אבון, הוא שם על הגוף שלו הרוחני גם חלודה, הוציאו את זה, ותראה מכאן כמה, ככה הוא כותב, שנים הוא תיקן לעצמו בכף הקלע של יום אחד תענית. אז תבין כמה זה חשוב מאוד לתקן גם את השורש, אבל עזבו, שבועות מתקן רק את הקריטויות של העולם הזה, כמו שעיר המשתלח, רק של העולם הזה. כמו יסורים שאדם עובר בעולם הזה, מתקנים רק את העולם הזה. עשרת ימי תשובה, מתקן רק את הקריטויות של העולם הזה. להישאר כל הלילה ער, רק העולם הזה. השורש לעולם פגום עד שיעשה את התיקונים של רבנו ארי. אז תבינו כמה זה חשוב התיקונים האלה של רבנו ארי. אז לפי זה יוצא שאתה חייב לעשות את כל הפורמולה כדי לזכות פלומבה תשפ"ו שדרוג גרסה. לא יעלה על הדעת שאחרי שבועות בבוקר לא שדרגת את הגרסה שלך, והנשמה שלך שודרגה לגרסת תשפ"ו. אם לא עשית את זה, הפסדת ואת עצמך דפקת. למה? כי אתה צריך לעשות, זה מערכת. המערכת הראשונה זה ספירת העומר, חבת חקתם דחבת חקתם. אחר כך להישאר כל הלילה ער, אז זה חשוב מאוד שבן אדם יישאר כל הלילה ער, כי הוא מתקן את כל הנאי. והוא מבטיח רבנו ארי שמי שישאר כל הלילה ולא ירדם כלל, זאת אומרת הוא אפילו לא ניכר, הוא נשאר כל הלילה ער, מובטח לו שיחיה עד שנה הבאה, לכל הפחות. זאת אומרת בתוך אותה שנה הוא לא ימות, ישנים שנתו. אז השמץ ששון, רבי ששון פרסיאדו שם הוא מפלפל, מה זה עד שנה הבאה? עד ראש השנה תשפ"ז או עד שנה הבאה שבועות תשפ"ז? עושה פלפול, בסוף הוא מגיע למסקנה עד שבועות של שנה הבאה. זאת אומרת, תבינו שאם נגזר לאדם בראש השנה האחרון למות בתשע באב, על איזה עצם זה שהוא נשאר כל הלילה ער בשבועות, זה מבטל לו את המיטה. איזה אור עצום יורד בלילה הזה של חג השבועות, זה לא נתפס לנו בשכל. זה מתקן תנאי. ובאשמורת חייב לטבול במקווה, כי הוא צריך להביא את הכתר. לא יטבול במקווה, לא גמר את התיקון, הוא לא יקבל עדכון גרסה. אבל מרן לא כותב שזה חייב בשולחן ערוך. נכון, אז תעשה מה שמרן אומר בשולחן ערוך, אז תישאר באותה גרסה. מרן לא מביא דברי קבלה. אני מביא לכם את דברי רבנו ארי ושאר הכוונות. זה חובה גמורה לפי הקבלה לטבול במקווה. אז בן איש חי כותב בסימן שין עין וו בשו"ת תורה לשמה, אין מקווה יטבול בבריכה. מים שאובים מועיל לצורך זה. אז חייב לטבול. אין לך בריכה, ברוך השם אתם פה במיאמי, יש פה כל מיני אגמים למיניהם, כנסו לתוך האגם. כנסו, יש קרישים, לא נורא. קרוקודילים, לא נורא. אז תבין כמה זה חשוב הלילה הזה, אתה חייב להישאר ער ללמוד. אז תקנה לך שישיית רדבול, ותיקח, אני יודע, זה למה נהגו לא לאכול בשר בלילה, כדי שהוא יוכל לשתות נס קפה. כי אם הוא יאכל בשר בלילה, הוא יהיה כבד. אז נתנו בזה רמז דבש וחלב תחת לשונך, רמז לתורה שנמשלה לחלב, לכן אוכלים מאכל לחלב. אתה לא מבין, גם אף פעם לא הבנתי. כמה מצוות יש לך בליל הסדר? אולי 16 מצוות. אם אתה סופר את העלל של אותו הלילה, אם אתה סופר את תפילת קריאת שמע מדאורייתא, תפילת הערבית, אני מכניס את הכל. איזה 16 מצוות. כמה מצוות יש בשבועות? נדה. כלום, שום מצווה. למה חז"ל לא אמרו, לא יודע, איזה מצווה אחת, תעבירו, קחו קצת משם, שימו קצת בשבועות, אין שום מצווה. שבועות זה סימן אחד בשולחן ערוך, תף צדיק ד', אפילו מצווה אחת אין בשבועות. מה, חז"ל לא יכלו לעשות לנו לאכול עוגת גבינה תוך כדי אכילת פרס בעשבה? על אכילה אשר קצרנו במצוותה וצבענו על אכילת עוגת גבינה, ואתה אוכל אותה בעשבה? למה אין שום מצווה בשבועות? כי הספוטלייט העיקר זה התורה. שלא תגיד לי מצוות, אין מצוות. איך אומרת הגמרא? מועד קטן דף ט', כל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים. העיקר זה התורה. לכן בחג השבועות אתה מתקן את ספירת העומר, אז לכן הזוהר כותב על זה, זוהר פרשת תימור דף צדיק ז', שיזהר שלא יאבד יום אחד מספירת העומר, ומי שיאבד יום אחד מספירת העומר, לאו בכלל התיאורים הוא, ולא כדאי שיהיה לו חלק בתורה הקדושה. לכן זה חמור. אם הוא פספס, זה לא אומר שהוא פטור מלספור. חייב להמשיך לספור, אבל בלי ברכה. אבל הוא חייב להמשיך לספור. הברכות לא מעכבות במצוות. ולכן ימשיך לספור, הוא התכוון לצאת מהחזן. כך או כך גמרנו לספור עומר. עשינו כל הלילה לימוד, כמו שצריך. הלכנו בבוקר, טבלנו במקווה. ופה ברוך השם, יש לכם הרבה מקוואות פה, מימין ומשמאל, כל מיני מקורות מים. כנסו, תטבלו 5 טבילות עם הכוונות האלה שאמרתי, הוויה מקומצת והוויה האחרונה כנגד כולם. גמרתם את זה, מהר הולכים לבית כנסת ונשארים ערים. מי שירדם בתפילת שחרית יצא שכרו בהפסדו. מה עשינו בזה שאתה נרדמת? לכן מה יעשה בתפילת שחרית? אתה מכיר את עצמך שאתה נרדם? תעמוד. עכשיו מקבלים את התורה, עכשיו קוראים את 10 הדיברות, תעמוד. גמרו את התפילה, גמרתם עלינו שואל, מיד המוציא. למה? כי עד עכשיו תיקנת את כל הפנימיות, עכשיו צריך לתקן את כל החיצוניות. תבין איזה מעלה יש לסעודת שחרית של שבועות? סעודת שחרית של שבועות, אתה מתקן את כל הקומה, כתר, חבד, חג, התנאי של החיצוניות. מה הייתי צריך לעשות בפנימיות? כל ספירת העומר לתגן חבד חגתם וחגב חגתם. ואחרי זה כל הלילה להישאר לתקנאי. ואחרי זה ללכת לטבול במקווה כדי לתקן את הכתר. כמה עבודה שתיקנתי את כל הפנימיות. חיצוניות? המוציא לחם מן הארץ, תיקנת את כל הכתר חבד חג התנאי של החיצוניות. תבין שהמעלה של סעודת שחרית של שבועות, כנגד כל מה שעבדת כל החמישים יום עם הלילה הזה. ולכן לא לחכות לבית לבוא לעשות פה קידוש בעשר. מה פתאום? גמרתם, תעלינו לשבח, בבקשה, נטילת ידיים, אוכלים אפילו כזית. תביאו שם גבינות, תביאו דגים, תביאו זה, רק לא גפילטה פיש. הכל רק לא גפילטה פיש. תביאו את זה, תעשו המוציא לחם, ובער החמן, ער החמן, תבקש איזה משהו. עכשיו תיקנת, שדרגת את עצמך. עכשיו מגיע לך עדכון גרסה, תשפ"ו. עכשיו מגיע לך עדכון גרסה של חיצוניות שתיקנת את זה, פנימיות תיקנת את זה, ועכשיו השתדרגת, תבקש משהו על השולחן. תגיד, ריבון העולמים, זכה אותי שהילדים שלי ילכו בדרך השם. זכה אותי שהילדים שלי יהיו צדיקים, זכה אותי ליראת שמיים, פרנסה לעבוד אותך יתברך, רוח הקודש לקדש את השם שלך בעולם, זכה אותי שחמי יעבור ארץ, זכה אותי כל אחד מה שהוא צריך. אני צוחק, יש חמים שהם צדיקים, שהם טובים, ענבים, כמו חמי ברוך השם, בן אדם באמת יקר, לא חלילה שאני צוחק. אבל באופן הכללי, אתם רואים מכאן כמה אדם צריך להבין איפה אנחנו חיים, באיזה תקופה. אתה מבין באיזה איזה, איזה משמעות גורלית הולכת להשפיע לך על כל השנה הימים האלה. בדרך, אומר הרשש, בדרך שאדם הולך בימים האלה, בה מוליכים אותו כל השנה כולה. אז עכשיו ברור למה קוראים לזה חג שבועות. חג הסוכות על שם הסוכות, חג המצות על שם הסוכות, חג שבועות על מה? על השבועות? זה לא קשור לחג. אז למה קוראים לזה חג שבועות? השבועות האלה הם חלק מהחג. אתה מתקן את החבת חגתם דחדה בת חגתם. אם לא היה את השבועות האלה, היה לך רק כתרים על ידי התבילה, היה לך נאי על ידי הלימוד, וחסר לך כל הגוף. לכן חג שבועות נקרא על שם עיקר התיקון. מה העיקר מתקנים? בספירת העומר. זה מדהים, אתם מבינים מה אני מדבר או שאתם רוצים בדיחות? אתם מבינים איזה יפה זה? מדהים! אתם יודע מה אתם פה? אך, מיאמי. בכל מקרה, לדעתי זה פשוט מדהים. הקושייה הייתה למה קוראים לזה חג שבועות? אז בהתחלה הבאתי פשט. הדרש של רבי חיים בן עטר, שבועות מלשון שבועות, נשבענו להשם לא מחליפים אותו, הוא נשבע הוא לא מחליף אותנו. אז אמרתי זה יפה, אבל זה משנה את כל הניקוד. זה לא חג השבועות, חג שבועות. נו, אז חוזרת השאלה, אז למה אתה קורא לזה חג שבועות? קרא לזה חג מתן תורה, מה אתה קורא לחג על שם הטרקלין? יש מלון נקרא וולדוף אסטוריה בירושלים. הוא נמצא ליד רחוב הגרון, אז מה תקרא למלון מלון הגרון? קוראים לו וולדוף אסטוריה, למה? יש עיקר ויש תפל, העיקר זה המלון, התפל זה הרחוב. אותו דבר כאן, למה אתה קורא לחג הזה על שם הטרקלין, על שם השבועות? תקרא לחג מתן תורה, מתן תורה זה לא מהתורה, השם הזה, זה מדרבנן, זה חז"ל קוראים לזה מתן תורה. אז למה התורה קורא לזה שבועות? כי החג לא היה נתקן אם לא השבועות האלה. כי הרגע הסברתי לכם שיש כאן מערך, יש כאן קומפלקס של מערך של תיקון עצום של נשמת כל אדם באדם שהוא מתקן את עצמו. את כל העיקר של הספירות שזה חגת חסד, גבורה, תפארת, חגת, חגתם, שיש לך גם כן עם המלכות בסוף, כי אתה אומר חגתם, חבד, חסד, חבד, חוכמה בינה דעת, חגתם, חסד, גבורה, תפארת, מלכות, אז תראה מה יש לך, כמה ספירות אתה מתקן רק על ידי ספירת העומר. חבד זה 3, עוד חגתם זה 4, 7 ספירות רק על ידי ספירת העומר אתה מתקן. ועוד 3 ספירות נאי אתה מתקן בלימוד כל הלילה, ועוד ספירה אחת כתר בתבילה. אז איפה הכי הרבה אנחנו מתקנים ספירות? בספירת העומר, בשבועות האלה, לכן זה נקרא חג שבועות. כי עיקר התיקון של חג שבועות כדי לעשות קומה שלמה זה השבועות האלה. אז אתה צריך את השבועות האלה כדי לתקן את הקומה שלמה. טוב, מי שנהנה, נהנה, אני נהניתי, לא יודע מה אתם. שר כוח לי, אבל כנראה שאם אני לא אגיד לעצמי שר כוח, אז כנראה שאתם לא תתלהבו מזה. אבל אני מאוד אהבתי את זה, כי אני חושב שזה באמת חידוש מדהים. עכשיו, השאלה למה אנחנו סופרים ספירת העומר, בסדר עולה? הרי כתוב בפסוק, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה זה תעבדון? איזה שפה זאתי? באיזה שפה? בעברית? תעבדו! מה זה תעבדון את האלוהים? אז המדרש אומר, ומביא את זה שבולע לקט רבי צדקיה הרופא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו במעמד הסנה את הפסוק הזה. והוא אומר לו, מהרגע שתצאו ממצרים, ספור 50 יום ואתם מקבלים את התורה. 50 יום ואתם מקבלים את התורה, לכן הוא אומר לו תעבדון. רמז לו, הנון הזאת, רמז ל-50 יום תחל לספור מאחל חמש בקמת, תחל לספור 7 שבועות, אלה ה-50 יום שאתם יוצאים ממצרים, אתם מקבלים את התורה. אז משה רבנו הוציא אותם ממצרים, הם באו למשה, אמרו לו, משה, אנחנו רוצים כבר את התורה. התורה היא ממנפת את הבן אדם, משדרגת את הבן אדם. הרגע הזכרתי לכם שאתם צריכים לשדרג את עצמכם לגרסת תשפ"ו. אז הם ידעו שהם נחותים, ועל ידי לימוד התורה הם התעלו. לא סתם אמר רב יוסף בפסחים סמכת עמוד ב' תילה והיומה כמה יוסף יקה בשוקה. אם לא שבועות, כמה יוסף יש בשוק? יש אבו יוסף, יש יוסף טרומפלדור, היה פעם יוסף לפיד, יש כל מיני יוספים. אבל מה עשיתי רב יוסף? מה רומם אותי? מה מינף אותי? היומה. היום הזה שקיבלנו בו את התורה, כי זה שדרו גרסה. אז הם מחכים ליום הזה. הגמרא אומרת, גדולי עולם היו מתרגשים לקראת היום הזה. היו לא מצליחים לישון לקראת היום הזה. היו הולכים לישון בצהריים ולא מצליחים להירדם מהתרגשות כדי לקבל את עדכון גרסה שלהם. כי זה טובה אישית שלי. זה לא כאילו עם ישראל יהיה להם טוב או משיח. אני טובה אישית, אני משתדרג. אם תעשה את כל מה שאמרתי, לא תספסת יום אחד, נשארת ער כל הלילה וטבלת במקווה ומיד אחרי עלינו לשבח המוציא. אם עשית את כל זה, אז אתה מקבל שדרול גרסה. יש אנשים שבחיים שלהם לא טבלו בשבועות. כלום, נתקעו עם הגרסה של תפשין מבית שהם נולדו. למה? כי אף פעם לא שדרגו את עצמם. אז הם תקועים באותה גרסה. אז אני באמת מקווה שפעם הבאה שאני אבוא למיימי, אני אראה את כולכם משודרגים לגרסה המשודרגת. את הפלאפון שלכם אתם לא עם אייפון 3, נכון? זהו, זה כבר במוזיאון עם האייפון 3. אז כן שדרגתם. ואת המכונית שלכם ואת הגלגלים כן שדרגתם. ובית אדם כן משדרג. אז למה את הנשמה שלו הוא לא משדרג? שזה הדבר העיקרי של הבן אדם, כי זה כל האדם, הרי לבסוף הכל נשאר פה. אז השאלה, כשהם באו למשה רבנו ורצו את התורה שמשדרגת את הבן אדם, הבינו את הכתב כתובה עצום הזה שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית ונתן לנו כתובה, כמו שהגמרא אומרת בברכות למדבט, זהו עמכם ספר קריטות לעמכם אשר שלחתיה, וכי הקדוש ברוך הוא שלח איתנו ספר קריטות, והתורה שלנו היא הברית בינינו לבין הבורא. אז עכשיו, למה סופרים בסדר עולה? אם היו שואלים אותי, אז צריך לספור בסדר יורד. המדרש אומר, כאילו אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעבדו את אלוהים על ההר הזה 50 יום. באו למשה, מתי מקבלים את התורה? אמר לה, הקדוש ברוך הוא אמר עוד 50 יום. מהציפייה התחילו לספור. יום אחד לעומר, שתי ימים לעומר, שלושה ימים לעומר, רצו להגיע ליום ה-50 לקבל את התורה. אני לא מבין. אבל כשאתה מצפה משהו, אתה סופר בסדר הפוך. 50, 49, 10, 9, 8, 7. ככה כשמצפים למשהו. הראיה, כל חייל בצבא יש לו טבלת ייאוש, שהוא כותב את השם שלו יוסף, ומחלק את זה לינואר, פברואר, מרץ, אפריל, וכל ראש חודש הוא צובע חלק אחד של ינואר, יאללה, עוד 5 חודשים למנה, עוד 3 חודשים למנה. למה? הוא רוצה להיגמר, ויש על זה משפטים, כשהשמש שוב תזרח, אני אהיה אזרח. איי, איי, איי, משפטים של פרקי אבות דסיטרא דקליפה. לחופש אין מחיר, יש רק זמן. כאילו מה מחכה לו שם באזרחות. אבל אתה רואה שסופרים לאחור עוד 4 חודשים, עוד 3 חודשים, עוד חודשיים, מחכה מתי. אז מה פתאום אתם סופרים בסדר עולה? ספרו בסדר יורד. ועוד קושייה שהייתה הולכת ומנקרת בראש, היא כותב פה בראש משקל 2 ליטר. כתוב בספרים הקדושים. עכשיו, כשלא יודעים איפה כתוב, אז אומרים בספרים הקדושים. תראו, הרבה רבנים עושים את זה. לא, תגיד, גמרא אומרת, בבא בתרא, מסכת בבא, אל תגיד תעמוד. תגיד, הגמרא אומרת. אז יש גם אלה אומרים, הגמרא אומרת, אני מכיר אחד, הזוהר, כלום לא נמצא בזוהר, מה שהוא מדבר. לך תמצא את זה בזוהר. זוהר הרקיעה, לך תחפש את זה. אבל כשלא יודעים איפה כתוב, אומרים כתוב בספרים. בקיצור, רבותיי, אז כתוב בספרים הקדושים. סתם, המהר"ל כותב את זה. ש-49 יום של ספירת העומר כנגד 48 דברים שהתורה נקנית מהם במסכת אבות בפרק ו'. גדולה התורה יותר מהכהונה ויותר מהמלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, והכהונה נקנית ב-24 מעלות, והתורה נקנית ב-48 מעלות, ואלו הן, בתלמוד שמיעת האוזן, ערכת שפת הלב, בינת הלב, אימה יראה, נבט שמחת תורה, שימוש חכמים, תקתוק חברים, פלפול דמיתים, משום מקרא משנה, מירות דרך ארץ, מירות שינה, מירות צחורה, מירות צחוק, באורך אפיים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת צורים, במכרת מקומו, ושמח בחלקו, ועושה סיים לדברה, ואינו מחזיק טוב על עצמו, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, אוהב את המשרים, אוהב את החכות, אינו מגיס תיבו ביתנו מנדור, שואל ומשלמו, ששומר ומסיף, לומד על מה לתלמד, לומד על מה לעשות, מחכים את רבו, מקבל את תשובתו, אומר דבר שם עוברו, אתה כל אומר דבר שם אומר הגיעו לעולם, שנאמר אצל אסתר פרק ב' פסוק כ"ב, ואתה אומר אסתר למלך בשם מרדכי. עכשיו פעם הייתי בברוקלין, אז אכלתי אצל איזה משפחה, אז הילד כל כך התלהב, שמע את זה, אמר לי, וואו רבא, you can be a big rapper. טוב, אמרתי לו, אני לא מתכוון להתחרות עם טופק, אבל כנראה שזה משהו מייעד לי. כך או כך, אתה רואה מכאן שיש לך 48 דברים שהתורה נקנית. זאת אומרת, מה זה התורה נקנית? שתבינו את זה רק את העומק. אני עושה עכשיו עוגה. העוגה הזאת אני קורא לה תלמיד חכם. אם אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני צריך להכניס רכיבים, 48 רכיבים לבפנים, ואז יוצא לי תלמיד חכם. זה בדיוק הפשט. אז כשכתוב מירות צחוק, זה לא דיעבד שכאילו תמעט את הצחוק. לא! חייב שיהיה מירות צחוק, תכניס קצת צחוק. ויצחק מצחק את רבקה אשתו, צריך שיהיה קצת צחוק. מירות שינה זה לא אומר שאז עדיף שאני לא ישן בכלל. לא, חייב שיהיה שינה כדי שתעשה עליית נשמה, שהנשמה שלך תשתתף. זאת אומרת, אתה מבין שאתה חייב את כל ה-48 דברים האלה כדי ליצור את ההוגה שנקראת תלמיד חכם. אז זה כנגד 49 ימים של ספירת העומר. ויש קושייה צועקת, מה הקושייה? מה הקושייה? אתה אומר לי 48 דברים התורה נקנית, אבל יש לך 49 יום. אז חסר אחד, נכון או לא? חסר אחד. אז יש מי שאמר זה חזרה על הכל, דוחק, לפעמים עדיף להישאר בצריך עיון מאשר להביא לנו דוחקים, להכניס פיל בחור של מחט. אם היה אומר, אז היה אומר חזרה על הכל. אז למה לא אמר חזרה על הכל? דחוק. הפשט הוא כזה, יש לך סולם, ראש הסולם בפסגת הר סיני. תחתית הסולם נמצא בביצה של ארץ מצרים. והקדוש ברוך הוא אומר להם, כל יום אתם סופרים יום אחד ועולים מדרגה ומזדקחים, ולכן זה בסדר עולה ולא סדר יורד. יום אחד לעומר, שני ימים לעומר, שלושה ימים לעומר, התעלנו, כבר זכיתי לשתי מדרגות, לשלושה מדרגות. לפי מה שהסברתי לכם של התיקון של חבת חקתם, דחבת חקתם, אתה מושך כל יום עוד מוחין, ועוד מוחין, ועוד מוחין, ולכן אתה בסדר עולה. אתה לא בסדר יורד. אז ממילא, אני עכשיו יש לי את הסולם הזה ואני עולה, בתלמוד, שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, מנת הלב, אימא עירה, נבע שמחת תאורה, שימוש חכמים וכו'. עד שהגעתי לאומר דבר בשם אומרו שזה האחרון, ואז אני עושה פעולה כזאת, כי עוד רגע אני מגיע לעלייה. אני רוצה להגיע לעלייה, זה להיות תלמיד חכם, איך אומר רבי שמעון בר יוחאי סוכן ממהי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. לא כולם זוכים להגיע לעלייה. 1,000 נכנסים לבית המדרש להוראה, אחד יוצא להוראה. זאת אומרת, יש לך 1,000 נכנסים לישיבה, להיות תלמידי חכמים, אחד, אנחנו שומעים על אחד שבאמת הצליח להיות תלמיד חכם. אבל אמיתי, לא סתם ליצן. אמיתי, לא אחד שהוא בא לאסוף כסף מהקהל. לא כאלה. בא לי איזה אחד, אומר לי, הרב, אתה יכול לברך אותי שאני אתפלל בכוונה? אמרתי לו, אני מברך אותך שתתפלל בכוונה. הוא אומר לי, אתה יכול להתכוון? אמרתי לו, שאתה תתכוון, אז אני אתכוון. הוא אומר לי, לא הרב, תכוון עליי. אמרתי לו, תשמע, אם פתיחת עיניים זה תעריף 100 שקל, אם סגירת עיניים אני לוקח 200, אם תזוזה של הגוף זה כבר 300, תראו לו איזה תעריף אתה רוצה. ככה זה נהיה הכסף, ככה נהיה. מה, אני, אם הייתי רוצה להגביע את עצמי, לא הייתי נכנס פה עכשיו עם 10 גבאים? איך הייתי נראה? לא, אני שואל אתכם, מה זה בעיה בשבילי להביא 10, יש לי פה 10 חבר'ה ממיאמי, אפילו לא הייתי מטיס אותם מהארץ. הייתי נכנס פה עכשיו לבית עם 10 גביים, כל אחד ככה רציני, עם האוזניה שלא מחוברת לשום כלום, ועם משקפי שמש, למרות שחושך. לא הייתי, מה, אז איך הייתי מראה את עצמי? כאילו איזה, הנה, תראה עכשיו מי נכנס. וכמובן, אני לא יכול להיכנס בתור אחד בריא. חייב לבוא ככה. כי אז, מה ההבדל ביני לבינו? אז אני חייב לבוא כזה. ואנשים אוהבים את השחקנות הזאת, ובמיוחד במיאמי, ומסכן מי שהולך אחריהם. הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. ואם אתה אוהב דברים כאלה, אז תשים לב טוב מה אתה בעצמך. הגמרא אומרת, צדיק בית בבא קמא לא הלך עורב אצל זרזיר אלא מפני שהוא מינו, שנאמר כל עוף במינו ישכון, כל עורב במינו יתערב, ובן אדם בדומה לו. אם אתה נמשך לאנשים כאלה, סימן שגם אתה צבוע, בדיוק כמוהם. אז תשים לב טוב מאוד אחרי מי הרף שלך, ואם הוא מוכר לך עירת שמיים או שמוכר לך בקבוקי יין ב-$1,000. אז תשימו לב טוב מאוד לאיפה הכסף שלכם הולך, כי בסוף, איך אומר ירמיה, אך שילם בעניים שאינם אגונים. זאת אומרת, זה אומר שאם אתה הבאת $1,000 לעני שהוא בכלל מיליונר, אתה לא מקבל כסף של, אתה לא מקבל מצוות צדקה. כי לא נתת צדקה למקום, נכון? אתה מקבל אולי על הרצון הטוב, תקבל על זה שכר, אבל מצוות צדקה? לא, ודאי שלא. אז עכשיו אני עליתי את ה-48 שלבים האלה, הגעתי לשלב האחרון, אני רוצה להגיע לעלייה. מעטים אלה שהגיעו לעלייה. מעטים. לא כל אחד שיודע לדבר, הוא נהיה לך עכשיו גדול הדור. מי באמת הגיע לעלייה? שיודע באמת לפסוק הלכה, שבאמת שימש תלמידי חכמים, שבאמת למד בישיבות, שעירת השם מול פניו, שלא מחפש להכניס את היד שלו לקרקסים שלכם. מי באמת הגיע לעלייה? שיראת השם יוצרו, מועטים בני העלייה, אומר רבי שמעון. אז עכשיו הגעתי לה, עשיתי את כל ה-48 שלבים. תלמוד שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, מילת הלב, יראה, יראה. הגעתי לשלב האחרון, אני עושה תנועה כזאת. מרים את הראש, חסר שלב. מסתכל למטה, רואה 48 שלבים שעברתי. ואני רוצה להגיע לעלייה, ואי אפשר לקפוץ למעלה, חסר שלב. אז איך אני אגיע לעלייה? אי אפשר להגיע לעלייה. לא יכלו לשים לי שלט למטה, אל תנסה אפילו. אז למה עליתי את כל העלייה הזאת? אלא בהכרח שאי אפשר בעולם להיות תלמיד חכם ולהגיע לעלייה, אם לא, מישהו מהעלייה ייתן לך את היד וירים אותך אליו. ואם לא הקדוש ברוך הוא רוצה בך ובמעשים שלך, אז אתה יכול להישאר שם ולעשות את כל ה-48 דברים, ואתה רץ במקום כמו על טרדמיל, מה שנקרא, לא מגיע לשום מקום, שזה נקרא באנגלית vicious cycle, מעגל קסמים רע. אתה רץ, אתה לומד, ואתה לא מגיע לשום מקום. כי מישהו בעלייה לא מושך אותך אליו. זה הדרך היחידה להגיע למעלה. אז אני רוצה שהוא ימשוך אותי אליו. הנה הידיים. זה המתיקות הכי גדולה בעולם, שכשהילד שלי הקטן אני מגיע והוא עושה לי ככה עם הידיים שלו. אז אני רוצה להרים אותו. אבל מה אם יש לו סטינקי דייפר? Sometimes you have a stinky diaper. מה זה? שלא תדע. טיטול עם number 3. לא 2-3. אז עכשיו מה תעשה? לא רוצה לגעת בו. תבוא עמו ותקנח. אתה יכול גם להגיע לשלב 10. אם ריגשת את הבורא, מסרת נפש, הוא מוריד את היד ומרים אותך אליו. השתבח הבורא ברוך הוא, לא צריך להגיע עד שלב 48, אבל צריך לרגש את הקדוש ברוך הוא. צריך לצאת out of your way. לא יכול להיות שאתה תעשה רק by the way, מסתדר לי. אני בא, אני לומד קצת לפני מנחה של שבת, אני... אתה רוצה להיות. אדם והבהמה תושיע השם. אדם אלה תלמידי חכמים והבהמה אלה עמי ארצות. אז אתה רוצה להיות בהמה? אתה לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ירנים אותך אליו, לקבל חיבוק מאבא? ככה גודלים, ככה צומחים, לא רק בתורה, ברוחניות, בגשמיות, בעירת שמיים, בהצלחה עם הילדים, חתנים, קלות, פרנסה. אתה לא רוצה שהוא ירים אותך אליו? אז אתה תעשה, תתחיל את העלייה שלך, תעבוד את הבורא ותהיה ירא שמיים, אתה רואה איך הוא מרים אותך. ורבותיי, העיניים האלה ראו הרבה אנשים שהיו סתומים בישיבה, סתומים, אבל הם היו עקשנים. ובחו להקדוש ברוך הוא, אני זוכר, אני ראיתי אנשים בישיבה שהיו נשארים אחרי כולם, גמרו תעלינו לשבח, והוא עוד בעמידה ומתחנן, בבקשה, קדוש ברוך הוא, בבקשה, בבקשה. אתה רואה סימן צדיק ח', כותב מרן באור החיים, שאם אדם לא מתפלל בכוונת הלב, אז התפילה לא מתקבלת, ותחנונים, ואשפוך את נפשי לפני השם, תענית ח' עמוד א', דף ב' עמוד א' בתענית, הגמרא אומרת, זוהי עבודה ושבלב, ובה אומר זאת תפילה. רק על ידי זה הוא צמח והקדוש ברוך הוא הרים אותו אליו. אבל זה תלוי הכל ביראת שמיים. אומר הזוהר, זוהר תרומה קכ"ח עמוד א', לדעתי זה אחד הזוהרים הכי יפים שיש. קכ"ח עמוד א', אם ראית אדם שיראת השם פועמת בו, אני מתרגם את זה לשפה שלנו, תקנה אותו באגר שלים, שלם כסף, תתחבר אליו. שנאמר הוא קנה לך חבר. ואיך אני אדע אם יראת השם פועמת בו? או שעירת הממון, או הכבוד, או השררה, או שהיום באבונות הרבים, חושך יחסי ארץ וערפי לאומים. איך אני אדע אם הוא איש אמת או לא איש אמת? אם תראה שלא מעניין אותו כלום, לא מעניין אותו שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא, נגילה ונשמחה לא בטסלה, נגילה ונשמחה לא בכבוד שעושים לי, מביאים אותי עם לימוזין. לא נגילה ונשמחה בזה שאני מביא איתי עוד 10 בדיגארדס כדי להרים את השם של עצמי, ואני כאילו המסכן שאני לא מבין שום דבר ואני לא רואה כלום. כי רק הוא בוחן כליות ולב, והוא יודע מי איש אמת ומי מחפש כבוד. רק הוא לבד יודע מי שקר ומי אמת בדור הזה. איך כתוב שם? ויאבק איש אמו. יש אבק, אתה לא יכול לראות מי הסמך מהם ומי יעקב אבינו. אי אפשר. עד מתי יהיה אבק הזה? עד עלות השחר. זה הגאולה, ואתה ליני על הילה, והיה כי יגלך טוב יגל, ואם לא אכפוץ לי גולך ויגל, תחנוך נאום השם שכבי עד הבוקר, פרק ג' פסוק ג' במגילת רות. ליני על הילה, זה הגלות שנמשלה ללילה, נגילה ונשמחה בך. מישהו, כל מאווייו זה קודשה בריחו, ורצונו להידבק בבורא ברוך הוא, תרדוף אחריו, כי השכינה נמצאת עליו, ככה כותב הזוהר. ולכן, תראו כמה אנחנו צריכים לשמוח, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לכזאת תורה יפה. לפעמים אני לומד תורה, אני תופס את הראש שלי, אני אומר, יואו, איזה יופי, איזה מדהים, איך אנחנו לא לומדים כל היום וכל הלילה. כמו שכותב אור החיים, אם בני האדם היו יודעים ומתואמים טעמה של תורה, היו משתגעים אחריה. זה הלשון שלו, משתגעים אחריה. אז פעם הרב אתון שאל, אז למה לא ראינו שאור החיים משתגע? היו משתגעים אחריה, אז איך הוא נורמלי? ואצלי פשיטה שמשתגעים אחריה, זה שלא מעניין אותו כלום מהעולם הזה. אז נראה לבני אדם שהוא משוגע. בוא נקנה לך עכשיו שעון 100,000 דולר, בוא. לא מעניין אותו השעון. בוא אני אקח אותך עכשיו ונקנה לך חליפה של פראדה. לא, זה לא מעניין אותו, זה לא שהוא צריך לחפות את עצמו. אתה יודע מה? לא, אני אשאר אלמד. לא מעניין אותו. ראיתם פעם את הבית של הרב אהרון שטיימן? מה, אני התפללתי איתו כמה פעמים בשחרית בנץ? אני אומר לכם, בית משנת קומו ותקומו. אין מה לקחת, מיטה של הסוכנות. כיסא שהוא דפק עם פטיש ומסמר. והוא הרגיש מסכן? הוא הרגיש מסוגף? לא, הוא הרגיש הכל בסדר. ככל שאדם יותר שלם, פחות מטריד אותו החוסרים של העולם הזה. ככל שאדם יותר חסר, הוא צריך עולם הזה כדי להשלים את החסרונות שלו. אז מישהו רגוע ושלב ושלם ושמח בחלקו, הוא אדם הרבה יותר שלם בפנימיות שלו, ומישהו יותר חסר, הוא יותר צריך כדי להשלים. אז כדי להשלים חוסרים בנפש, הוא צריך אייפון חדש, הוא צריך טסלה, והוא צריך זה, והוא צריך זה, והוא צריך זה, כדי להשלים את החוסרים שלו. כך או כך, תראו איזה תורה יפה יש לנו. היו משתגעים אחריה, הכוונה שהוא נראה משוגע בעיני בני אדם שכלום לא מעניין אותו כבר. לא אכפת לו כלום מהעולם הזה. אז תראה כמה אנחנו, כמה השם זיכה אותנו בכלל ללמוד סודות. היום לימדתי אתכם קבלה. קבלה, חבתך קטן, חגבתך קטן, נאי, כתרים, תיקון, מקווה, שטריימן. אז תראו כמה למדנו היום, כמה תיקון של גרסה אתה מתקן את עצמך בזכות זה שאתה לומד את כל הדברים האלה. ומגיע לחג השבועות, לפסגה של הר סיני, נותן לה הקדוש ברוך הוא את הידיים, ואם זכית הוא גם ירים אותך, שדרג אותך לגרסה של טף טף, של גרסה הרבה יותר משודרגת ממה שיש לכולם לקבל. והכל בזכות מה? בזכות יראת שמיים. אם אתה ירא את השם, הקדוש ברוך הוא ישלח לך את היד. אם אתה אכפת לך ממנו, נגילה ונשמחה בך, הוא ישלח לך את היד. לא בשלב 48 בסולם, גם בשלב 10 בסולם. להאריך את היד שלו כמו ידה של בתיה, הוא מרים אותך אליו. ואז אתה רואה כל החיים מסתדרים. העיקר היסוד של הכל זה ההשתדלות שלך בתיקון החיצוניות, תיקון הפנימיות של כל הקומה של זה מהאק והביע הפרטיים שלך, יראת שמיים, כי בלי זה כלום לא שווה, הכל נופל, יראת שמיים זה הדלק שמחיה את הכל, וההשתדלות שלך מרים את הידיים, פותח את ידיך, והוא כבר מרים אותך ללמוד.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. לגעת בנפש.
2: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יגאל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יגאל אונגר. מוזיקה לנשמה, אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-400 2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: בבקשה, התכנסנו פה כדי ללמוד משהו מאוד חשוב. אני מודה לבורא עולם, ראשית דבריי, שיש לי אתכם, שיש לי את הזכות לשבת מולכם, יש לי את הזכות לדבר אליכם, יש לי את הזכות לקרב יהודים להבינו שבשמיים. אני ממש מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הנפלאה. אני מודה לכם שאתם באים ושומעים אותי. אנחנו עוברים מעיר לעיר, ממקום למקום. אני מקווה שנהיה פה בתקופה הקרובה, לפחות נהיה באזור הזה. היום אני רוצה ללמוד איתכם, בבקשה, את המושג זרוק על השם, את השם יתברך. אכלתי אבטיח, אני אגלה לכם סוד, לפני שבאתי, אשתי חתכה לי אבטיח קר. אני שואל אתכם, האם אבטיח לא צועק יש בורא לעולם? אצלי אבטיחים צועקים. יש בורא לעולם, טעים, מתוק, אדום, קר, ספוגים.

0: השתבח שמולד, נעשה לכם מצב רוח עכשיו לאבטיח, נכון? אבל תאמין לי, אבטיח צועק לי, הוא מדבר לי, אחי, יגאל, מי שלח אותי אליך? מי גידל אותי מהאדמה? מי יוצר את הפרי המופתי הזה מהאדמה? בורא עולם נתן לי אבטיח, בורא עולם נותן לך מנגו, בורא עולם צועק לך מכל מקום, בכל אתר ואתר. רבותיי היקרים, יש לכם אבא גדול, יש לכם אבא גדול, אתם לא לבד, תזכרו את זה כל החיים שלכם. אדם שחי במציאות שיש בורא לעולם, הוא חסר דאגות. הוא חסר דאגות. אם שכחת את בורא עולם, שם נכנסת דאגה. חרדות נכנסות איפה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. חרדה לא יכולה להיכנס איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא. לכן החלום שלי להקים קומפלקס של טיפול פסיכולוגי יהודי, יהודי עם ה', שיהודי, על פי היהדות, אם אני בא אליך עם בורא עולם, אני אומר לך, בני אהובי, אני עשיתי את זה עם עצמי, עשיתי את זה עם הרבה אנשים. נשמה טהורה שלי, המשברים שלך הם לטובתך. הם לטובתך, אתה פשוט לא רואה את זה בצורה נכונה, אתה שם משקפיים לא נכונות על העיניים. אבל כשאתה יודע שיש בורא לעולם, כשאת יודעת שיש בורא לעולם, גברת, החיים שלכם קלים, זה שאת רווקה, וזה שאת עדיין לא התחתנת, וזה שהפרנסה לא הכי טובה, וזה שההורים לא תמיד מסתדרים איתך, זה בסדר, זה יד השם עלייך. זה יד השם עלייך. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גזר את מה שגזר, עשה את מה שעשה. אין חיים בלעדיו, אין מציאות בלעדיו, אין כוח בלעדיו, אין שום דבר בלעדי השם יתברך. וככל שתדע אותו יותר, תהיה שמח יותר. יש אנשים שלא מכירים את הקדוש ברוך הוא בסנטימטר. השיר הראשון שבאתי לאבי אוחיון, זה אחד הכותבים הכי טובים בעולם, בארץ. אבי אוחיון, הוא כותב את כל השירים המפורסמים, ביקש ממנו שיכתוב לי שיר. אז הוא התקבצנו יחד, הוא שאל אותי, מה אתה רוצה? אמרתי לו משפט אחד, בוא תכיר את אבא ילד. אנשים לא מכירים ממי זה אבא שלהם. אח יקר שלי, אתה בידיים הכי טובות בעולם, ממי אתה מפחד? יש אילה שעוטפת אותך, אילה אלוקית שעוטפת אותך. בורא עולם מחיה אותך כל שנייה ושנייה, הלב שלך זה עיסויים של בורא עולם. כל שנייה ושנייה הקדוש ברוך הוא מעשה לך את הלב. הוא מעשה לך את הלב, אחי, ממי אתה מפחד, למה אתה דואג ומה, מי יוכל לגוע בך בכלל? השם יתברך הביא אותך לעולם ויקח אותך בעזרת השם אחרי 120 תחת כנפי השכינה. בינתיים השם נתן, השם לקח, איש שם השם מבורך, הכל בסדר. זה נקרא אמונה בבורא עולם, אמונה נמוכה. עוד לא הגעתי למדרגה הגבוהה של אמונה. אמונה נמוכה, אחי, שיש לך אבא, רק שתדע, אחי. יש לך אבא, תכיר אותו. תכיר אותו, אתה לא לבד. אתה לא בודד בעולם, אתה לא לבד בעולם, לא היית לבד, אף לא תהיה לבד לעולם. תמיד כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. בכל פינה וזווית שתהיי בכדור הארץ גברת, את לא לבד לעולם. אני בחיים שלי לא משעמם לי, אף פעם לא משעמם לי. אני אוהב להיות לבד, כי אני לומד, אני עושה דברים לבד, אני מדבר עם בורא עולם, אני מתקרב לבורא עולם. יש לי זמן להיות עם בורא עולם לבד, זו מתנה. זו מתנה. אבא שבשמיים עוטף אותי כל שנייה ושנייה, השתבח שמול עד ברחמים, זה הכיף הכי גדול שיש בעולם. בן שלי, אח שלי, נשמה טהורה שלי, שים את בורא עולם מול העיניים שלך ואתה מנצח את כדור הארץ בכל המלחמות שלך. כל דבר שתיגע בו, שים את בורא עולם מול העיניים שלך ואתה יוצא עכשיו למלחמה, כל המלחמות שיש לך בעולם, כל החזיתות שתתמודד מולם, את כולם תנצח. ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, דוד המלך אומר. את יודעת מה זה ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם? מי זה האויב האמיתי שלך גברת, את יודעת? מי את חושבת האויב הגדול שלך? הוא לא מתחבא ברחובות, זה לא באיראן חמינאי. האויב הגדול שלך זה היצר הרע שמסתובב אצלך בפנים. שאומר לך את לא שווה, את לא יפה, את לא חכמה, שאומר לך אחי, אתה לא תסתדר, יהיה לך בלגן, יהיה לך ככה ויהיה לך ככה, מביא אותך לפינות אפלות, זה יצר הרע. ועל זה דוד המלך אומר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אני לא חוזר הביתה עד שאני לא גומר אותם. כל מלחמה בחיים שלך תנצח. כל מלחמה בחיים שלך תנצח, אחי. בתנאי, ברק דבר אחד. שיוויתי השם לנגדי תמיד. יש בורא לעולם, אתה מבין? הוא רואה אותך 24 שעות שבע. עשית טעות, אחי? בקש ממנו סליחה, אבל הטעות הזאת בורא עולם, תבין שאתה אתה, אתה, אתה, אתה פה כופר בטובתו של מי שברא אותך. כשהשם מולך אתה לא יכול לעשות טעויות, אחי, אתה לא יכול לעשות טעויות, רק אם הוא ברח לך מהתמונה, נעלם לך מהזווית, שם יכול להיכנס יצרה ולשכנע אותך לעבור עבירה. אבל אם את יודעת בורא עולם הולך, גברת, שהשמחה במעונו, מה זה שהשמחה במעונו? שהשמחה במעונו זה אומר שאצל בורא עולם יש רק הפינס, שמחה, עושר, רוחניות, יש מילוי, מילוי אורות, מילוי מקלים, מקלים מקבל אורות, אני מקבל את האורות, את האור אינסוף של השם יתברך, כשאני נמצא ביחד איתכם משתבח שמולד ולומד תורה. האור שלנו מתמלא, הפנים שלך קורנות אור, כשאתה חושב על הקדוש ברוך הוא. אתה יודע איזה נשמה? הפנים שלך מדברות, אור יוצא לך מהפנים, כשאתה חושב על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והאהבה שלו אליך היא אהבת עולמים, עולמים. לא הגעתי לביטחון, אני רק מדבר איתכם אמונה. רק אמונה. אהבת עולמים, מי שלא מאמין שהשם אוהב אותו, הוא לא מכיר אותו, הוא כופר בו. הוא כופר במציאות הבורא יתברך. יש 13 עיקרים. 13 עיקרים שמי שכופר באחד מ-13 העיקרים, אין לו חלק לעולם הבא. מי שכופר ב-13 עיקרים, שיש מציאות של הבורא יתברך, אבל מה זה יש מציאות של הבורא יתברך? מה זה יש מציאות? אם אתה חושב שהוא מנסה להכות אותך, אח יקר שלי, אתה חוטא בחטא הגדול ביותר, בחטא האמונה, בחטא הכפירה, כי אתה לא מבין מי זה הקדוש ברוך הוא. ואתה יודע מי יגיד את זה? רק אחד כפוי טובה יגיד את זה. סליחה, אני לא מתכוון לפגוע באף אחד מכם. אבל אם מישהו פה יבוא ויגיד לי שהשם שונא אותו, שהשם מכה אותו, אני לא יענה לו כלום. אני לא אפגע בו כלום. אבל אני יודע שהבעיה שלו זה שהוא כפוי טובה. כפוי טובה, זה כמו ילד שמקבל עוגת יום הולדת ושכחנו לשים לו את הנרות שלו, הוא בוכה בכי תמרורים. זה הילד הזה. הוא מקבל ומקבל ומקבל, ופעם אחת סתירה קטנה, איי, איי, איי, איי. מה קרה, ג'ונה? מה קרה? מה קרה, אחי? שכחת את כל הטוב שעוטף אותך? תסתכל את הכדור הארץ, תראה איזה עולם נפלא. איזה עולם יפה, אני אומר לכם את האמת. היום שיחקתי, היה חם קצת, שיחקתי קצת להתאמנות שלי, אני חייב לשחק, סליחו לי שאני אספר לכם את זה, אני עושה את זה בשביל הבריאות שלי. אני חייב לראות, אני שמיים, אני לא רואה שמיים, אני כל הזמן כל היום רץ ממקום למקום. באמת, אני לא רואה שמיים, אני לא מרגיש מזג אוויר, לא יודע מה קורה בחוץ, לא יודע כלום. אני עושה קצת משחק, רץ, מזיז את הגוף שלי קצת, זה בריאות בשבילי, בריאות הגוף והנפש, אחי. אני מגלה עולם נפלא. העולם יפה, העולם צועק אהבה מהשם יתברך. נשיקות של השם יתברך שעוטפות אתכם כל יום, בוקר, צהריים וערב. אמונה זה לדעת שיש בורא לעולם טוב. אמונה זה לדעת במדרגה הגבוהה שלה, במדרגה הגבוהה של האמונה, זה לדעת שהכל לטובה. שכל מה שעוטף אותך בחיים, היום הייתי צריך לעשות את אחד העבודות הקשות ביותר בחיים שלי. לנחם הורים שקולים לחייל שנפל לפני חודש. האמא בוכה לי בכי תמרורים, ואני אמור לנחם אותה, אתה יודע מה? בא לי לפעמים לבכות איתם ביחד. מה יש, מה, אני לא יכול לבכות איתם ביחד? בא לי לבכות איתם ביחד, ולא בכיתי כי ידעתי שאני אשבור אותה ואותו. האבא ואמא זה הבן היחיד שלו, יש לו שתי בנות ובן, שהוא חייל. והלך, השם החליט לקחת אותו בלבנון, ממש בקרב שם בלבנון. אבל בסופו של דבר, אני לא יודע חשבונות שמיים. הם זכו לגדל ילד 19 שנה ושהוא מת את המוות הטוב ביותר בעולם. אין מוות גדול יותר מהמוות של הצדיק הזה. אין פטירה יותר טובה. נכון, הוא היה אמור ללכת מהעולם, זה לא משנה. הוא היה צריך ללכת מהעולם באיזושהי דרך. הוא זכה למות על קדושת ארץ ישראל, על קדושת השם, על קדושת עם ישראל. יש יותר גבוה מאשר חייל שיוצא לקרב על דעת שיכול להיות שהוא לא יחזור? אתה שואל אותו, בן שלי, אח שלי, למה אתה יוצא לקרב? הוא אומר לך, אני יוצא לקרב להגן על האומה שלי. אבל למה אתה קראת בארץ ישראל? כי השם יתברך, הוא האלוהים של עם ישראל. הוא יוצא על קדושת השם. אז אני בא ואומר לה, האמא היקרה, ואני אומר את זה לכם, אחים יקרים את זה, אמרתי לאמא משפט שאני רוצה שתבינו אותו ותשכפלו אותו. יש לך שני דרכים שאת יוצאת מהדלת הזאת. יש לכם שני דרכים בחיים. שני דרכים בחיים. אני מבקש מכם, אני דורש מכם. אני מאוד יכעס אם תחשבו אחרת. כי אני בונה עליכם. העתיד שלכם הוא העתיד הכי טוב שבעולם. אתם העתיד של עם ישראל. אתם הבחורים הצעירים, הבנות הצעירות שתהיו בריאים, השם ישמרכם וחייכם. אתם העתיד של עם ישראל. המספרים שלכם מדהימים. 53% מגיל 18 עד גיל 28 שומרים שבת כהלכתה, בלי טלפונים, בלי כלום. אתם יודעים איזה מספר מטורף זה? זה אתם! זה אלו שנמצאים פה בשיעור הזה.
1: שני דרכים. אמרתי לגברת, יש לה בדרך החוצה. אחד, מסכנות כל החיים. יש לה את כל הסיבות להיות מסכנה. יש לה או אין לה? יש לה, מי יכול להגיד לה, תהי מסכנה? מי יכול להגיד לה שהיא לא מסכנה? אני אומר לה שהיא לא מסכנה. אמרתי לה, את לא מסכנה. הסתכלה עליי באלם, הראשון שאומר לה כזה דבר. אמרתי לה, את לא מסכנה, גברת. אני לא מוכן לקבל את זה. את לא מסכנה. את אישה חזקה, גיבורה, אדירה, מיוחדת. השם לא היה מביא לה את זה אם לא הייתה חזקה. שתדעו את זה, השם לא מביא ניסיון למי שלא מספיק חזק. אין כזה תסריט. השם יתברך בודק בן אדם, לפני שהוא מעביר אותו את הסרט, בודק את היכולות שלו, את האקג'י, סיטורציה, די.אן.איי, כל הבדיקות הרפואיות הנפשיות של הבן אדם, ברגע שהוא מוצא שהוא יכול לעמוד בזה, סחי, סל הדרך, צל הדרך, אתה תעשה את זה. האישה הזאת, שהגבר והאישה כמובן, רק היא הייתה יותר בוכייה, אמרתי לה, את מספיק גיבורה, את יכולה לצאת מפה וללכת ולעזור לאימהות שכולות אחרות ולהיות אור לנשים שעוברות משברים ועוברות זה, את יכולה להאיר עיני ישראל. ועם החייל המתוק הזה, שקוראים לו לירן, היה פה איתנו, אמרתי לה, הוא היה אומר, אמא, את לא מסכן, צאי החוצה, תקשיבי לרב. אין לנו רשות להתמסכן, יש לנו אבא שבשמיים, אחי. אבא שבשמיים שאוהב אותנו אהבה בטירוף. קשה לך קצת, אחי, הוא משפשף אותך כדי להוציא ממך את היעלומים. הוא משפשף אותך כדי להוציא ממך את הטוב. הוא מנקה אותך כדי להבריק את הניסוץ האלוקי שבתוך הנשמה שלך, ביתי. אתם יודעים למה אני זכיתי בכל זה, אחי, כל זה? המתנה שלי, שהיא לא קשורה אליי בכלל. אני אומר לכם את זה מנעמת ליבי. אני לא חכם יותר מאף אחד, אני לא צדיק יותר מאף אחד. אני לא יודע, אין לי שום דבר מיוחד. אין לי שום דבר מיוחד. אתם רוצים לשאול לדעתי, מה לדעתי השם זה? אני הקטן, יגאל כהן, שזיכה אותי בדבר הזה? עברתי קשיים. הנשמה שלי מדברת דרך הקשיים שעברתי. אתם שומעים לי בקול שלי שאני מדבר את האמת. אני עברתי שאלות של אמונה. אני עברתי משברים שהשם ירחם ויציל. אני עברתי משברים של... אתם לא מבינים מה זה משברי נפש, מי שלא עבר את זה. רק מי שעבר משברי נפש, זה אתה רוצה לצאת מהעולם הזה, אתה לא רוצה לחיות פה. לא הגעתי למקום אפל כל כך, אבל הייתי במקום שהחיים היו קשים עליי, כבד עליי לחיות, אחי. כבד עליי. אני עברתי דברים ואני עובר עדיין דברים, והכל אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני אומר לכם בוודאות מלאה, הזקן שלי לבן, יחסית לגיל שלי, אני בן 53, אני ילד. אני צעיר, אחי. אומרים לי, הרב, תסתכל, אני הייתי בערוץ 14, הסתלמתי, אני לא מסתכל על עצמי במראה. הייתי בערוץ 14, הסתלמתי, ראיתי את הזקן, אמרתי, בוא נה, איזה זקן הבן אדם הזה, מה זה הדבר הזה? נראה כולו לבן, השתבח שמו לעד. זה רק בגלל מה שאני עובר, וכל שבוע נהיה לי יותר לבן, אחי. כל פעם שלך לערוץ 14, אני מגלה עוד, עוד, עוד, עוד, עוד לבן, ועוד לבן, ועוד לבן, ועוד לבן, ואני מודה לבורא עולם, אני אומר לכם, אני מוכן להישבע בשבועה חמורה, אני לא מחליף את החיים שלי בחיים של אף בן אדם בעולם. לא מחליף את המשברים שלי, את הכדורים שאני לוקח, לא מחליף עם אף אחד בעולם, יש לי דלקת פרקים, משתבח שמו לעד, שמתנפח לי כל פעם במקום אחר, ואני מודה לבורא עולם על הכדורים, על הבלבלות, על האיסורים. אני יודע, יודע, יודע, אחי, אני יודע שמה שקשה לך, אחי, זה פשוט להרים אותך, ג'ונם שלי. לעשות אותך טהור יותר, נקי יותר, להפוך אותך לטובה יותר, על אותה בחורה שיש לה בלבלות. לאותה בחורה שעוברת את המשבר הנפשי לפעמים, אותה בחורה שלפעמים קשה לה בדיכאון, חבר שלה עזב אותה. אני מתחנן אלייך, ביתי, אני מתחנן אלייך, תאמיני באמונה שלמה, אל תעזבי את הדבר היחיד שיכול להציל אותך בחיים, את האמונה באבא. אבא אוהב אותך, ביתי. אבא רוצה בטובתך. אבא מלטש את היעלום שלו להיות מבריק יותר, להיות טהור יותר, להיות נקי יותר. אבא רוצה רק דבר אחד בעולם הזה, בטובה של הבת שלו היקרה, שזו את. אבא רוצה להרים אותך, נשמה טהורה שלי, אבא לא רוצה להוריד אותך. ואני אומר לך, העסקה הזאת של ה-70 מיליון, דיברו עליי, לכלכו עליי, פגעו בי, אני צריך לשלוח להם מתנה, על כל פעם שדיברו איתי יוצאת לי עסקה יותר טובה, השתבח שמו לעד. על כל פעם שמלכלכים ואומרים, וסכינים בגב, וסכינים מפה, וסכינים משם, אלוקים הגיש לי אחרי זה בונבוניירה על מגש, בונבוניירה על מגש, אומר, יגאל, הנה את המתנה שלך. וכל פעם שאני רואה את זה, אני אומר, שתקתי, הבלגתי, סלחתי, מחלתי, אנשים לוקחים לי כסף מהארנק ואני לא מדבר מילה. אני אומר לך, אנשים לוקחים, מישהו מעביר לי כסף מפה, מעביר לי כסף משם, לוקחים, לא מחזירים, כן מחזירים, זה לא משנה, אני לא אדבר מילה, אני יודע שהכל לטובתי, השם יתברך מחזיר לי את זה במקומות אחרים.
0: אל תעזוב בחיים שלך את האמונה באבא שלך, אחי. אתה באת לעולם במלחמה אחת, מלחמת אמונה. מלחמת אמונה זה אומר, העולם הזה ישכיח לך את אבא, העולם הזה יטשטש לך את האהבה שלו, העולם הזה יגיד לך, אבא עזב אותך, אבא מכה אותך, אבא מלכלך עליך, והקדוש ברוך הוא יגיד לך, והמלחמה שלך זה להגיד, אבא לא עזב אותי, אבא אוהב אותי, אבא עושה לטובתי, וכל מה שקורה איתי בחיים זה הטוב ביותר בעולם בשבילי, אני לא עוזב את אבא בחיים. היצר ינסה לסכסך ביניכם. המלחמה היחידה זה אמונה טהורה לזרקה, אינג'קשן לתוך הנשמה, אחי. אינג'קטורים לתוך הנשמה, אמונה טהורה, אמונה טהורה, אמונה טהורה, השם יתברך אוהב אותי אהבה מושלמת, עושה הכל לטובתי, מבין היום, לא מבין מחר, אחי, לא יודע מה התסריט שלו, אבל זה תסריט שנכתב על ידי מי שברא אותך, נשמה טהורה שלי, מי ששלח אותך לכדור הארץ, ואתה יודע מה, אתה רצית את התסריט הזה, אתה רצית את התסריט הזה, אמרת לבורא עולם, תן לי את אבא שלי, תן לי אבא, אותו אבא, אותו אחד שהוא אבא שלי המתוק, עם כל הדברים שלו וכל... אתה רצית את האבא הזה. אתה רצית את אמא שלך, אתה רצית את החברים שלך, אתה רצית את השכונה שלך, אתה רצית את המראה שלך, אתה רצית את האישה שלך, אתה רצית את הילדים שלך. מתחילים לריב לזוג עכשיו, מי השם בזה שילד יצא לתרבות רעה? אתם נורמליים? אתם נורמליים? הילד התחיל לעשות בלגן. רבים לי הזוג עכשיו, לא רק שהילד בבלגן, בבלגנים של החיים, הזוג הזה גם עכשיו מתחיל להריב לי בעיות בשלום בית, מה המריבות ביניהם? מי השם שהילד עושה שטויות? הילד, אלוקים ברא אותו, אלוקים ברא לו נשמה כזאת, מה אתה רוצה מהילד? כשאין אמונה בבית, אין שום דבר בבית. הקטן יגאל כהן עומד פה מולכם. אני פה אחי, אני בן אדם מאוד אחראי. אני מאוד אחראי. אני אחראי, הכוונה, אני נסער מאוד במילים שלי, אני יודע שיום אחד מישהו יבוא, ישים לי הקלטה, יגיד לי, בונה, אמרת את זה, איך אתה אומר את זה היום אחרת? אני יודע את זה. אני מאוד נסער במילים, ואני אומר לכם, בלי להתבייש, בלי למצמץ, מי שלא יעזוב את בורא העולם כל החיים שלו, וידע שיש בורא לעולם, כל ימי חייו, וידע שהשם יתברך, מלטף אותו ואוהב אותו, ויראה את החום והאהבה שהוא מקבל מבורא עולם. ומי שיזכה בעזרת השם גם להבין שהכל לטובתו, הכל לטובתו, האיחורים לטובתו, ביתר ניצחה לטובתו, ביתר הפסידה לטובתו, כל העולם ביתר, ביתר ברכות לביתר. בוא'נה, אני אעשה, אני לחכות על המערביות, מתפלל על ביתר. יש פה גם מועדי, הבנתי שמכבי, אבל רוצים גם ביתר, כל הזמן כולם רוצים לי ביתר, ביתר, ביתר. לשמה תורה שלי, וואלה, אני לא יודע מה יצא עם ביתר, אבל אני מודה לך חגיגית. השם הוא האלוקים אם ביתר מנצחת, והשם הוא האלוקים אם גם ביתר לא מנצחת. חס ושלום, כן? אבל דה לך, תסיק. אדם כזה, אומר רבי נחמן מברסלב, אדם כזה שחי באמונה, אדם שחי במקום של השתבח שמו לעד שהכל טוב, אדם שחי במקום שהכל בידיים של אללה, השתבח ויתעלה שמו לעד, אין מאושר ממנו, אף פעם לא תראה אותו במצבי רוח, יש אנשים עם מניה דיפרסיה, יום אחד הוא למעלה בהיי, השם הוא האלוקים, השתבח שמך לעד, יום אחד תראו אותו בדיסקוטק, שרוקד לי כל היום, שומע לי מוצרלה, מוצרלה, מוצרלה, מוצרלה, לא יודע איזה שירים של... איך? איזה שירים כאלה? שירים כאלה כל הזמן, משהו אתה מבין? אח יקר שלי, בוא תתאפס נשמה, הלו, הלו, אמונה, אמונה, תאכל אמונה, תשתה אמונה, יש לך שיעורים, שיעורים, שיעורים, הלכה זה חשוב, כן, אבל פעם ביום שיעור באמונה, שיעור באמונה זה אני בא אליך, אומר לך, אחי, יש בורא לעולם, נשמה. אתה תשמע אותי אומר את זה 1,000 פעמים, תחזור על זה 2,000 פעמים, 3,000 פעמים, יש בורא לעולם, אתה לא לבד, נשמה, מה אתה פחד? אתה יודע שהוא מלווה אותך 24 שעות, כי מלאכה וצווה לך שמחום ויכול דרכך? אתה יודע שהוא יחתן לך את הילדים, גיא יקר? בעזרת השם, הילדים שלך יתחתנו עם בונבוניירות, נשמות טהורות, גם הבנים, גם הבנות, בעזרת השם, הוא ידאג לך להכל, אסר דאגה מלבך. עשר דאגה מלבך, מה שאתה נראה לך עכשיו זה זוטות, לקנות בית שלה משכנתה, זה בקטנה, אחי, בקטנה. בקטנה, כל ילד בא, מביא את הברקה שלו, תביאו הרבה ילדים, כל ילד זה מזל, יכול לך, אני לא צוחק, יכול להיוולד לך ילד במזל של מיליונר. אני נראה לי, הקטנה שלי יש לה מזל של מיליונר. סליחה. כן, וואלה, בא מאז שהגיע הביתה, השתבח שמולד, נפתחו השערים. מקווה שהיא תתחתן זה ימשיך, אבל בעזרת השם. הילדים מביאים מזל, ברכה בחיים, משתבח שמו לעד, מביאים מזל, עושר וכבוד. לא יחסר לך כסף כל ימי חייך, אני נותן לך כפתור, נשמה טהורה שלי, כפתור, כספומט. כספומט פלטינה, פלטינה, אתה יודע מה זה פלטינה? עשוי מברזל, ממתכת, אתה תתגייץ אותו גם על האף של, של חמינאי יועצת. יעבור, הכל עובר אצלו, אחי. הכרטיס הכי יפה בעולם, הכי חזק בעולם. אמונה בבורא עולם. אמונה בהשתבח והתעלה שמול העד, באבא שבשמיים. אבל יש מדרגה יותר גבוהה. יש מדרגה יותר גבוהה מאמונה. אחרי שאני יודע שיש בורא לעולם, אני זורק עליו את הצרות שלי. אני זורק עליו את הצרות שלי. אחים יקרים שלי. תפילה, אין הבטחה שהיא מתקבלת. שומע תפילה. מתי יתקבל אותה? בזמנו ובעיתו. אין שום פעולה בתורה הקדושה שמבטיחה לך ישועה. אין כזה דבר. לא שאני מכיר. תפילה, שומע תפילה. משה התפלל 516 תפילות, נכנס לארץ ישראל, לא נכנס לארץ ישראל? לא נכנס לארץ ישראל. תפילה, שומע תפילה, השם שומע תפילה. מתי הוא נותן את המתנה, מחליט לבצע אותה, את התפילה שלך? בזמנו ובעיתו. אבל, לעומת זאת, יש משהו שהוא הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה, אחי. אני חייב אתכם מרוכזים, זה שיעור חשוב, אבל רבותו היקרים, אל תאבדו ריכוז, אל תאבדו ריכוז, אני צריך אתכם, אני יודע ש-11 בלילה, אבל זה חומר מאוד חשוב. אחי אהוביי, תקשיבו טוב. בנות צדיקות, נא הקשבנה, בבקשה. הדבר הגדול ביותר, שאני מוצא בו הבטחה אלוקית, שאם אתה תבטח בהשם יתברך ותעשה את זה, מובטח לך ישועה. כל הסגולות שאתה מכיר בחיים שלך, אין הבטחה. יש דבר אחד שמובטח לך. אשריך על אדוני יאהבך, והוא יכלכלך. מה זה אשריך על השם יאהבך והוא יכלכלך? יש לך מסע? זרוק אותו על השם. אתה צריך טסט? יש לך טסט מחר? אוקיי? טסט לרכב? תלמד נהיגה טוב? תיתן צדקה? בקש ברכה מרב? זה כן? אל תבקש לעבור טסט. אל תבקש ברכה לעבור טסט. בקש ברכה לדעת לנהוג. כי אם אתה לא יודע לנהוג ותקבל ברכה לעבור טסט ותעבור טסט, זה אסון נוראי. יש אנשים אומרים לי, הרב, ברוך אותי לעבור טסט. אבל אם אתה לא יודע לנהוג, חמודי, מה אני תחת? ואני, זה בטבחתי מסוכן. גם את, גברת, את עושה טסט, תבקשי ברכה לדעת לנהוג טוב ולעבור טסט בהצלחה. ואז, ביחד יותר. אותו דבר חתונה. הרב, אני רוצה בעל צדיק. מה יעזור עם בעל צדיק ואת לא, לא, צריכה להיות צדיקה. בקשי מהרב, בבקשה להיות ראויה. למשל, מיליארד דולר. הרב מולה, אתה רוצה מיליארד דולר? תגיד כן, ג'ונה, מה אכפת לך? בחינה, מה אתה... מתפלפלים איתי, בני ברקים האלה, כל דבר מתפלפלים. שמעת, אני אומר לו, תן לו מיליון דולר, הוא מתחיל לחשוב. מה אתה חושב? תביא שתיים. תביא, אם נותנים לך אחד, תקח שתיים. כמו ישראלי ממוצע. אתה נותן לו אצבע, ישר רוצה רגע, בוא, בוא, איפה אני בא? ישראלי ממוצע? שמע, אתה אחראי פה לשתי כוסות תה. אתה רואה שתי הכוסות האלה, אתה אחראי? הוא מתחיל להיות לך, מזיז את הכוסות. בוא נע, אתה לא נוגע בכוס. בוא נע, תתרכז בכוסות. מה אתה עכשיו מחלק לי הוראות? ישראלי זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה. זה נשמה מיוחדת, זה נשמה כוללנית, זה נשמה שמנהלת את כדור הארץ. בקיצור, רוצים לעזור לקדוש ברוך הוא לנהל את כדור הארץ. תקשיבו נשמות טהורות שלי, מה אני רוצה להגיד לכם, שכחתי. כן, עכשיו נזכרתי. מיליארד דולר. אתה רוצה מיליארד דולר? נשמה שלי. אל תשכח, אבל מי בירך אותך, רב מולי. יש אנשים, אני מברך אותם, וואלה, שוכחים מהזה, באמת, אחי. יש אנשים, אני מברך אותם, רצים קדים, עפים למעלה, בוא נע, ג'ונן, תזכור לנו ימים שימינו כקדם. אבל מה אני רוצה להגיד לכם? אל תבקש מיליארד דולר. כי יכול להיות שמיליארד דולר יהיה לכללה חסה שלו. תבקש להיות ראוי למיליארד דולר, ואז תקבל את המיליארד דולר. אני מזהיר אותך, אחי. תבקש להיות ראוי לקבל מיליארד דולר, אחרי שתהיה ראוי לקבל מיליארד דולר, עכשיו, השם יתברך, תזכה אותי להיות ראוי להיות מזכה הרבים, ואז אני אתעסק את זה כבר. יש אנשים שמזכים את הרבים, הם לא רואים עדיין. הם לא רואים. אתה יודע, אני שומע אותו לפעמים, אני אומר, בוא נה, השתבח שמו לעד. אני לא אגיד שמות, אבל זה היה כל כך מצליק, אני לא יכול להתאפק. אני לא אומר שמות, אתם לא תדעו גם על מי אני מדבר. אבל הוא אמר ככה. הוא אמר, אתה תתפלל לזיווג. משורש נשמתך. אל תלך לרב שיתפלל עליך לזיווג משורש נשמתך, כי הרב הביא לך זיווג משורש נשמתו, ולא משורש נשמתך.
1: עכשיו באותו רגע נזכרתי, אמרתי בונה כמה זיווגים היו בזרוע ששבטי, השתבח שבו לאר. עכשיו, זה היה ככה בדיחה יפה, מעניינת. משור ששמתו של הרב, יפה מאוד. בונה, אני מברך אותך מיליארד דולר, זה משור ששמתי או משור ששמתך? תשמעו מתוקים שלי. תשמעו צדיקים שלי. איך אני מגיע למצב שאני זורק על השם? איך אני מגיע למצב שאני מסיר דאגה מליבי? ואני עובד על זה, אני אגיד לכם את האמת, אני עובד על זה בימים האחרונים, מאוד מאוד קשה. לזרוק על השם, לזרוק את הדאגות על השם. העסקה תצא לפועל בעזרת השם, היא תצא לפועל, ואני אצליח להשיג את הכסף, אני אצליח להשיג את הכסף, ובעזרת השם אנשים ירתמו לזה וירתמו לזה. אתה יודע, דברים שכל הזמן עוברים לי בראש, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה. לקחתי על עצמי מסע כבד, ואני כל הזמן זורק אותו על השם, זורק אותו על השם, זורק אותו על השם. אשלך על השם יאהבך והוא יכלכלך, זה אומר, קחי את החבילה שלך, את המבחנים שלך. אני, כל מבחן שלי בדיינות, הייתי הולך אליו בעצימת עיניים, אומר להשם יתברך, תראה, אני למדתי מה שאני יכול. אני עומד, הנה העת בידך, אני מחזיק את העת ביד, אתה תוביל את העת שלי שנכתוב את התשובות הנכונות. וברוך השם עברתי בכל המבחנים. כל המבחנים עברתי, לא היה אחד שנכשלתי. ברוך השם משתבח שמולד. כל הזמן, כל הזמן, אני לא, כל הזמן לקחתי את, את, את, את, את החבילה שלי. מה זה אשליך על השם יאהבך? עכשיו, יש פה הבטחה אלוקית. הרמול היקר, יש פה הבטחה אלוקית. מה הבטחה אלוקית אומרת? אשליך על השם יאהבך, אם אתה מצליח להסיר ממך את הדאגה ולזרוק אותה על השם, הכוונה, כמו שאדם זורק לחברו את, את המטען שלו, יש לו איזה קיטבק גדול, יש לו איזה חבילה, איזה קרטון גדול, והוא זורק אותו לחבר שלו, כך אחי, כך תתפוס את החבילה, אתה משחרר אותה מהיד שלך ואתה סומך על החבר שיקח אותה. ברגע שאתה זורק על השם יתברך את התקלות שלך, אתה פשוט מאוד עושה נתק, הקדוש ברוך הוא חייב לקחת ולטפל. במילים פשוטות, אם אתה דואג, הוא לא דואג. אם אתה לא דואג, הוא דואג. עשיתי שיעור כזה לפני איזה 10 שנים. צעקתי בקול גדול, זרוק על השם, אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך. את דואגת אם תתחתני? את דואגת אם היא תתחתני? זרקי את זה על השם. זרקי את זה על השם. את דואגת איך יהיה כסף? את רוצה לתרום מטר ליביע עומר. יש פה הרבה בנות צדיקות, אני יודע, אני יודע. הלב הטהור שלכם רוצה לתרום ליביע עומר. עכשיו במזומן 26,000 שקל כדי שנוכל לקנות את השטח במזומן. והשם יתברך אומר, חכי רגע. ואת דואגת איך אני אשיג את הכסף, איך אני אעשה, איך אני אוכל לעשות את זה ואיך אני אעשה את זה. אני אומר לך, ביתי היקרה, אני אומר לך, בני האהובי, בן היקר והאהוב שלי, ברק החמוד שלי והמתוק שלי, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, ביום שאתה תבין שאתה לא מנהל את העולם, אתה לא מנהל את העולם, אתה עושה השתדלות, זה בדיחה. אתה לא מנהל את כדור הארץ, השם יתברך מנהל את כדור הארץ, ביום שאתה תבין את זה, ותגיד לקדוש ברוך הוא, זה שלך, זה לא שלי בכלל. כשאתה נוסע עכשיו במטוס, אתה דואג לטייס? לא. כשאתה נוסע באוטובוס, אתה דואג לטייס? לא. אתה יודע מה ביבי עושה עכשיו עם הטלפון האדום? אתה זורק עליו את החבילה ואומר, הולך לישון, ביבי יושב עם הטלפון האדום, אם יהיה בעיה עם איראן, הוא יצטרך לקום, יגיד להם מטוסים, לכו תגמרו אותם, משתבח שמולד. אתה הולך לישון בשקט כשאתה יודע שזה לא בידיים שלך. אתה לא יודע לטפל במטוס, אתה לא יודע להטיס מטוס, אתה לא יודע להנחית מטוס ולא להמריא מטוס. אתה לא מבין, אתה שולח את זה למישהו אחר. אם אתה בחיים שלך, תקשיב טוב, נשמה טהורה שלי, תבין את התובנה הפשוטה הזאת, הפשוטה ביותר בעולם, אתה לא במשחק. אתה לא במשחק. סליחה על הביטוי, אתה חושב שאתה מנהל את העולם, אבל תאמין לי שאתה בובה קטנה שמשחקים איתה ועושים איתה מה שרוצים, מתי שרוצים וכמה שרוצים, כי זה שאתה קם מהכיסא, זה נס אחד ביד בורא העולם. עזוב אותך נשמה, אני לא צריך לשכנע אותך. מי שאני צריך לשכנע אותו שהוא כלום ושום דבר הוא אהבל. באמת, אחים, מחילה מכבודכם, שירותים מי אתה לא יכול ללכת. אם יסתם אחד מהם או אם פתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. רופא חול בשר הוא מפליא לעשות, אוכל אתה לא יכול להכניס לפה, שקל אחד אתה לא יכול להרוויח. אני יכול להרוויח שקל, אחי? אני יכול לבנות משהו, אני יודע לעשות משהו בחיים שלי? לא יודע כלום, אחי. אומר בורא עולם, תקשיב טוב, יהודי יקר. תקשיבי טוב, ביתי. אם את מצליחה, את מצליחה להקטין את עצמך, להקטין את עצמך ברמה של, זה לא בידיים שלי, אני זורק את זה על השם. אתם יודעים מתי זה קורה? כשהרופאים מרימים ידיים. כשהרופאים מרימים ידיים, מרימים טלפון לרבנים. רבי דוד אבו חצרה, הרב פלוני, הרב אלמוני, הרב רבי דוד, הרב זה, הרב הרב, מצב קשה, קשה, קשה, קשה. איפה היית עד עכשיו? איפה היית עד עכשיו? לפני שהרופאים אמרו שהמצב סופני, ניסיתם טיפול ביולוגי, ניסו כימו, ניסו זה, ניסו זה, ניסו זה, סגרו להם את הבסטה, פתאום בטלפון לרב. אחי, הטלפון הרב היה צריך להיות ראשון. הטלפון הרב היה צריך להיות ראשון, אחי. מתי בן אדם פונה לקדוש ברוך הוא ממעמקים קראתיך אדוני, כשהוא מבין שהוא לא יכול לעשות כלום? אז תחסוך לך את הדרך, תבין כבר היום שאתה לא יכול לעשות כלום, זרוק על השם את הפרנסה שלך ותבוא לך בשפע. זרוק על השם את הפרנסה שלך ותבוא בשפע. אני אומר לכם מעכשיו, אני זורק על השם יתברך את ה-200 מיליון שקל שאני צריך להביא. וזה 3-4 שנים, אני אעמוד פה לידכם, אתם בעזרת השם תמשיכו לבוא לשיעורים, ואני אגיד לכם, רבותיי, 250 מיליון שקל עברו בחשבון, נבנה בניין, 12 קומות בעזרת השם, עם כל מה שצריך להיות שם, בורא עולם בנה אותו, ועשה אותו. תודה רבה. סיבה אחת, אחת, אחת, אחת. כי לא אני, ולא אתם, ולא אף אחד בעולם יכול לעשות כזה מהלך, זה לא מתאים בכלל, אחי. זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לאישיות שלי. אני בן אדם שיושב ולומד תורה, לא רוצה להתעסק בדברים אחרים. אני יוצא מגדרי כדי לעשות את זה, אחי, כי אני יודע שיש לי אבא גדול שאם אני זורק עליו, הוא שם לי חותמת, נתקבל. נתקבל. אשליך על השם יאהבך, מה ההמשך? מה ההמשך? מי הבטיח לך שהוא יחלקל לך? דוד המלך הבטיח. אשליך על השם יאהבך? זה לא כתוב על שום סגולה בעולם. אתם מבינים מה אני אומר לכם? שום סגולה בעולם לא כתוב בהבטחה שאתה תעשה אותה ואלוקים יחלקלך. רק אשלך על השם יאהבך בו יחלקלך. יש יהודי אחד, מסכן, מלא בצרות, מלא בבעיות, מלא בחובות, השתבח שמולד, לקח, שמע את השיעור שלי יום אחד, אמר, הוא לא דתי בכלל, אמר יגאל כהן, אם אתה צודק, דיבר לרדיו טייפ, אם אתה צודק, בוא נבדוק אותך. לקח את כל האישורים שלו, סיפור אמיתי, הוא התקשר אליי, סיפר לי את זה. לקח את כל ההוצאות לפועל שיש לו, את כל הדוחות שיש לו, כל הבתי משפט שרוצים להקל אותם נכסים, לקח את כל הדפים, פתח את החלון, זרק אותם לקדוש ברוך הוא. אמר לו, בורא עולם, שלך, שלך, בורא עולם, אני סומך עליך במאת האחוזים. למחרת עורך דין אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה קרה, אבל השופט ויתר לך על כל החובות שלך. הוא יצא מבית משפט והשופט שלו ויתר לו על כל החובות שלו. בן אדם לא דתי, לא קרוב, לא קרוב אפילו למחצה. שמע שיעור, ניסה את הקדוש ברוך הוא. ואני אומר לכם, רבותיי יקרים, בדקו ותחי נפשכם. תראו, תאמו ראו כי טוב השם. תאמו ראו כי טוב השם. אתה יודע מה זה תאמו ראו כי טוב השם? יש לך איזה מועקה? יש לך איזה קושי, אחי? יש לך איזה בלבלה קטנה. תתרכז בדבר אחד. אני יוצא מהתמונה, אני לא יכול לנהל את זה. אני עושה השתדלות, זה הכל. אני עושה השתדלות מינימלית. מה אני צריך לעשות? אני עושה יותר מזה, זורק על השם. והוא יחלקלך, הוא יפיל אויביך תחתיך תמיד. אנשים יפלו לך מתחת לרגליים, אלו שינסו להוריד אותך, יפלו לך מתחת לרגליים תמיד. הם יהפכו להיות מעריצים שלך. הם יהפכו להיות מעריצים שלך. כי ההבטחה האלוקית היא, אשליך על השם יאהבך והוא יחלקל לך. לא הבטחה אלוקית. לא הבטחה שאין שני לה. אין שני לה. הבטחה שהשם יתברך מבטיח לכל בן אדם בעולם. לכל יהודי ויהודיה בעולם. אם אתה תסמוך על השם יתברך, מה זה לפתוח בהשם יתברך? תחשוב, זה נקרא בוטח. מלשון בטוח. בטוח. אני בוטח בהשם יתברך. מה זה אני בוטח? אני בוטח בהשם יתברך בעזרת השם שייתן לכם חיים ארוכים. אני לא מברך, רק מברך אתכם, כמובן שאני מברך אתכם. אני בוטח, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. כמו שאתה יודע שמחר השמש תזרח, אתה יודע שאתה תצליח בחיים שלך. ועליך נאמר, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אחים יקרים שלי, אני חייב לספר לכם את זה. אני מספר את זה לא לגאווה, לא לגאווה. אל תחשדו בי בגאווה. אני אומר את זה לתועלת, אני רוצה להראות לכם בחוש. שבוע שעבר יום ראשון. התחלנו קמפיין. מה זה קמפיין? עלי קמפיין. אני בא מדבר, זה קמפיין. זה יותר מזה, זה לא... זה מה שאני עושה. אני בא לשיעור, מתחיל לשכנע אנשים, רבותיי תתרמו. התחבאתי לשיעור בפסגות, ביום ראשון, באתי לשיעור ביום שלישי בבת ים, ביקשתי מכם לתרום,
0: אחרי זה ביקשתי עוד בשבת באיזשהו מקום, מיום ראשון עד יום ראשון. המזכירה שולחת לי דוח. ואני כל היום עובד על ביטחון בהשם. כל היום עובד על ביטחון בהשם. כמה אספנו בשבוע הראשון? 30 מיליון, בוא נעשה, אתם צדיקים. הלוואי, 30 מיליון, הייתי סוגר את הבסטה. 100,000 שקל. קרוב. נראה לכם קרוב? מה נראה לכם? 8 מיליון בשבוע. אל תבני עין הרע, בן פורות יוסף. זה לא אומר שאתם לא צריכים לתרום. אני מטרים אתכם עוד מעט, תחכו. אבל, זה היה בוסה מבורא עולם. זה היה נשיקה מבורא עולם. תקשיב אחי, בלי ממומן, בלי כסף שהשקענו, אני באתי, דיברתי, אני פשוט פשטתי יד, אנשים פשטו 8 מיליון שקל תרמו, כמובן הוראות קבע לשלוש שנים, אבל 8 מיליון שקל. בלי ממומן, בלי פרסומות, בלי כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. שום דבר, שום דבר. רק מפה לאוזן, מפה לאוזן, מפה לאוזן. וזה אני אומר לכם, רבותיי יקרים, תוצר של השליח על השם יעבך בורי חלקליך, של ביטחון בהשם. אם הייתי יכול להבהיר לך, אחי, אין לי אפשרות לגוע בכל אחד ואחד מכם. אבל תתייחסו לזה כאילו אני מדבר לכל אחד ואחד מכם. ביתי, תתייחסי לזה כאילו אני מדבר רק אלייך כרגע. תקשיבי טוב. אם את תדעי את העוצמה ואת הכוח שיש לפסוק הבוטח באדוני חסד יסובבנו, אשליך על אדוני יאהבך והוא יכלכלך, אתה לא תעזוב את הפסוק הזה בכל החיים שלך. זה כמו פינג פונג שאתה לוקח, זורק אותו על השם והשם יתברך מחזיר לך בישועה. מחזיר לך בבנים, מחזיר לך בבנות, מחזיר לך... מה אתה רוצה? זרוק עליו. זרוק עליו, אחי. אתה יכול לשפץ את זה עם עוד כל מיני דברים, אבל פה אתה חד, אתה חד. אתה, בונו של עולם, לוקח את החבילה שלך היום, את הבלבלות שלך, את החרדות שלך, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע להתמודד עם חרדות, קח אותם אליך, תפל לי בחרדות, אני סומך עליך במאת האחוזים שאתה תרפא לי את החרדות. אני סומך עליך במאת האחוזים שאתה תיקח אותי למקומות הנכונים, שאתה תכניס אותי תחת החופה עם אישה צדיקה יראת שמיים. אני סומך עליך במאת האחוזים שתביא לי את הבנים שאני רוצה, תביא לי בנים תלמידי חכמים, שאני אוכל ללמד אותם תורה, שאני אוכל לעשות מצוות ומעשים טובים, שתביא לי שלום בית, שתביא לי שמחה באושר, שמחה בגיל. שמחה בגיל שאת רוצה כל כך להיות אישה שמחה ומאושרת, שבורא עולם יפתח לך את העיניים לראות את הטוב שעוטף אותך. איך אני מגיע לדרגה שאני סומך על השם? כאילו הוא אמר לי, כאילו הוא שמעתי באוזן שלי. עומר, הכל בסדר, אתה בידיים טובות, השמש תזרח מחר או לא תזרח? אתה בטוח שהיא תזרח? כשמש אתה בטוח שהיא תזרח, ככה אני בטוח שאתה תהיה מזכה הרבים בעזרת השם. על כל אחד ואחד מכם. על כל אחד ואחד מכם. על כל אחד ואחד מכם. אני יודע שאתם תצליחו. כל עוד תחזיקו יד. אחד ביקש ממני ברכה השבוע שריגשה אותי. הייתי סנדק ביום ראשון, ואחד ביקש ממני ברכה. הברכה מאוד נגעה לליבי. לא בגלל שזה אני. הרעיון שלו, אהבתי את הרעיון, הוא אמר לי, הרב, ברך אותי רק בדבר אחד, שאני לא אעזוב אותך לעולם. אני אמרתי לו, נשמה תורה שאני בירכתי אותו, שתהיה קשור תמיד לאנשים טובים שאוהבים את השם. אני מבטיח לכם, כל עוד תשמעו שיעורי ביטחון, כל עוד תשמעי שיעורים של בורא עולם, שאוהב אותך. כל עוד תאהבי אותו בחזרה. כל עוד קשיים יהיה לך, בלבולים יהיה, זה חלק מהחיים, זה בסדר. לא לפחד מהם. אבל את תצליחי בחיים שלך. את מבטיח לך, כל עוד תאהבי את השם יתברך, לאהוב את השם יתברך ולבטוח בו הולך ביחד, נשמה טהורה שלי. אתה לא יכול לאהוב מישהו שאתה לא סומך עליו. אתה לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא אם אתה לא סומך עליו. אתה יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא רק בתנאי שאתה אוהב את הישות הזאת שקוראים לה הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, ישתבח ויתעלה שמו לעד, אתה יכול לעבוד, לעשות את, עם הבוטח בהשם, אני יודע שהוא אוהב אותי. אני יודע שהוא נגע בי. שבוע שעבר אמרתי לכם, אתם עשירים או עניים? עשירים גדולים, אחי. איך אני יודע שאתה עשיר? הוא נגע בך, נשמה שלי, הוא נגע בך. זה שאתה יושב עכשיו פה, מקשיב לי בצורה כל כך יפה ומתוקה, עידו היקר, דביר המתוק, אתה מבין שזה משהו אקסטרה אורדינר בצרפתית? זה משהו מיוחד, אחי. זה מיוחד, אתה מיוחד, אחי. אתה לא קולט את זה שאתה מיוחד. אתה אוהב לזכור את הפולין וזה ואת התנפילות, אתה לא זוכה את ההצלחות. אתה לא רואה את הנגיעות, אחי, שאתה ברוך השם זוכה לקדש שם שמיים ברבים, להאיב את שמו של השם יתברך בעולם. כמה אנשים כמוך זוכים בזה בעולם? בוא תגיד לי, בוא תגיד לי מספרים. כמה אנשים לזכותך אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד? כמה אנשים לזכותך ברוך השם מתקרבים לאבא שבשמיים? כמה אנשים יהודים ברוך השם שזכיתם לקרב אותם מאבותות אהבה לאבינו שבשמיים? את רואה את היופי של השם יתברך? למה את לא סומכת עליו? למה את לא משחררת עליו את כל החבילה שלך? זה אשליך לשם יהבך והוא יכלכלך. זרוק על הקדוש ברוך הוא, זרוק עליו, תגיד לו את זה בפה, תגיד לו ברק, אתה רוצה להתחתן נשמה טהורה שלי, תגיד לו אבא שבשמיים, אני בידיים שלך, אני בידיים שלך. הרי בחורה טובה אתה לא יכול להביא, כי אין לך יכולת, אתה לא, גם אני לא יכול להביא, אף אחד פה לא יכול להביא. אתה מבין? אתה פוגש בחורה, אתה צריך להתפלל לבורא עולם שהיא תהיה טובה. רק אחד יכול להביא לך את הבחורה הטובה הזאת. מי שאמר והיה העולם. תזרוק את זה על השם, תגיד לו, אבא, אני לא יכול להביא, עליך, זורק עליך, תנסו את זה היום בלילה. תנסו את זה היום בלילה, קחי את החבילה שלך, את הבלבלות שלך, כל אחד כאבי שיניים, זרקי על השם. חוסר בכסף, זרקי על השם. זרקי את הפרנסה שלך על בורא עולם, הוא יכלכלך, הוא יכלכלך. אני מאמין, אני ילד קטן מאמין בפסוק. אשליך על אדוני אהבך והוא יכלכלך. הנה, 200 מיליון דולר, אני זורק על השם. מול כולכם אני עושה את זה. אני מעריך שזה 200-250 מיליון שקל. אני זורק עליך בורא עולם את הצורך שלי, אני צריך 250 מיליון שקל, אני זורק את זה עליך כי אני לא יכול להביא אותם, ואני יודע שאתה תזון לתפרנס אותי ואת כל הקהל הקדוש הזה, שנוכל בעזרת השם להיות כבר במקום חדש, במקום מואר, במקום שאני לא צריך להוציא את הגרון, שאני יכול לדבר בנחת, במקום שבו יהיה לנו כיף, זה חלק שלכם, אנחנו שותפים במקום הזה. אני רוצה לראות בחתונה שלכם, לפחות הזמנה, אם אני לא אזכה בחוסר זמן לגיע ולרקוד בחתונה שלך, לפחות הזמנה של החתונה אני רוצה לראות. ואני מבקש סליחה שאני לא מגיע לכל החתונות, אני באמת מבקש סליחה. אני לא משחק, אני רץ ממקום למקום. אחי אהוביי, שמעתם פעם הבטחה שאני מבטיח לכם עכשיו? שמעתם פעם הבטחה כזאת? מובטח לך הצלחה, תשליחי על השם יאבך. תזרקי על הקדוש ברוך הוא את, ה, את, ה, את, ה, את החוסר שלך, את הרמה שלך, את הכאב שלך, את הבלבולים שלך, את הכדורים שלך, את החובות שלך, את הרצונות שלך, את המשאלות שלך. ואם אין לך רצונות, אחי, אני מבקש מכם, זה לא שיעור היום, אבל אתם חייבים להיות עם רצונות. את חייבת לשאוף להיות גדולה, את חייבת לשאוף להיות טובה, להיות שמחה, להיות אשת חיל מי ימצא. את חייבת לחתור לשם. אתה חייב לחתור להיות בן אדם יעלום, יעלום, טוב, טוב, שמח, מאיר את העולם באור יקרות. אח יקר שלי, נשמה טהורה שלי, אתה חייב להגיע למקומות האלה. אתם חייבים לרצות להגיע לשם, ויש דרך אחת להגיע לשם, יד ביד עם בורא עולם. הוא ישלח לך את הרבנים הטובים, את המורים הטובים, הוא ישלח לך את האנשים הטובים. הנה השתבח שמו לעד. תראה כמה חברים השם שלח לי. 8 מיליון שקל בשבוע. מי זה? מי זה אנשים? אנשים פשוטי עם, אחי. לא פניתי לעשירים, לא פניתי לאף אחד, רק הפשוטי עם שיושבים אצלי בשיעורים. תראה איזה חברים השם זיכה אותי, איזה אנשים עם איזה לב זהב, אברכים, כולם מרימו יד. אברכים שמרוויחים 3,000 שקל, 500 שקל בחודש, מרימים יד על 26,000 שקל, אחי. אני התחלתי לבכות מרוב התרגשות. השם זיכה אותי באנשים כאלה, בחברים כאלה, באוהבים כאלה. זה מתנה שקיבלתי מן אללה, השתבח שמו לעד. זה לא משהו שאני יכול לעבוד עליו, זה לא משהו שאני יכול להגיד, אני מתפאר בזה שיש לי את היכולות האלה. זה מתנה מהשם יתברך. ואם אתה יודע לזרוק על השם יתברך, זרוק על השם, זרוק על השם, זרוק על השם, זרוק על השם, זרוק על השם, זרוק על השם, הוא יכלכלך. הוא יכלכלך, מובטח לך, תבדוק אותו. תבדוק אותו, יש לו מלא אחי, אין לו, לא נגמר לו הכסף באמצע. יש לו בלי הפסקה אחי, יש לו בלי הפסקה, זרוק עליו. איך אני זורק עליו? אני צריך לדעת שני דברים. אחד, זה לא בידיים שלך. אפילו דיאטה. דיאטה. בא לך להוריד מהמשקל קצת אחי. וואלה, אם אני תלוי בי אחי, אני לא מצליח, נשמע התורה שלי. לא מצליח, אני שבוע יורד, שבוע עולה. יו יו, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד.
1: לא יודע, אולי אני צריך לעשות שם מגרש כדורגל, שחק שיום, כל יום כדורגל, כדי שיהיה לי קצת להריד לו קצת במשקל. אני צריך לעשות התאמנות יותר. אבל מכל מקום, אחים יקרים שלי, גם בזה אני זורק את זה על השם, זה לא בידיים שלי. זה לא בידיים שלי. ביום שאני אזרוק את זה לגמרי, יש שני דברים שאנחנו צריכים כדי להגיע למדרגה של אזרוק על השם, אשליך על השם יהבך ויחלקלך. אתם מבינים את הפסוק הזה? אני רוצה שתשננו אותו. אשליך על אדוני יהבך ויחלקלך, אשליך על השם יהבך ויחלקלך. אתה רוצה שמכבי תנצח? אל תבזבז תפילות על מכבי. עשה לי טובה. לא, לא אתה, סתם אני צוחק. אתה רוצה שביתר תנצח? אל תבזבז על התפילות. הרב שהוא פצוע, זה פצוע. אחד מכם ביקש ממני פעם, מי שברך על רונלדו באמצע השיעור. שיקור לגמרי, אחי. אמרתי, מי שברך אבותינו, באמצע השיעור שמישהו מבקש ממך ברכה, זה בדרך כלל פיקוח נפש. הוא מבקש ממני ברכה, הוא אומר לי, מי שברך אבותינו, הוא יברך את השם הטוב, רונלדו בן חווה. מה זה רונלדו? מאיפה השם הזה רונלדו? זה שם של גוי. אומר לי, כן, שחקן, יש משחק גביע, אם הוא לא משחק, אכלנו אותו, הלך גביע אירופה לאלופות. אמרתי לו, מי שברך אבותינו יברך את רונלדו, וגם את איך השם שלך? רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אין פסיכיאטר ביקום שיכול לעזור לך, אחי. אתה סתום בלום וזה, אין מזה, אין, זה, זה. מה אתה מפריע לי באמצע השיעור עם רונלדו, אחי? אחרי השיעור תבוא, אני גם אצחק עליך, אבל מה אתה מפריע לי באמצע השיעור? ברוך השם, משתבח שם מולד, לשמוע אחים יקרים ואהובים שלי. השם יתברך, השם יתברך הוא טוב. אתם יודעים את זה שהוא טוב? אתם מרגישים את הטוב שלו? אתם מרגישים בוסות, בוסות, נשיקות? בואו נשאל אתכם שאלה. נשאל אתכם שאלה אמיתית אבל. אתם מרגישים שאני אוהב אתכם? אתם מרגישים? תכפילו את זה, כמה אני אוהב אתכם. אני באמת אוהב אתכם, לא מתבייש. אני באמת באמת מסתכל עליכם. וואלה, השתבח שם הולד. הלוואי, אין לי מילים בלקסיקון. אתם יודעים שיש דברים שלא עוברים במילים? לא עוברים במילים. זה אהבה. אני מסתכל עליכם. על ילדים, צעירים, אתה יודע, יש לכם עכשיו את כל האפשרויות ללכת לכל המקומות שבעולם ואתם פה יושבים, מקשיבים לשיעור תורה. יש פה אנשים שמבטרים על משחק שהם אוהבים ובאים לשיעור תורה. היום אמרו לי, יש משחק גדול, ביתר. אפילו ראש הממשלה שם, ככה זה שמעתי, נכון? ראש הממשלה שם? איך? בן גביר? גם שם? ראש הממשלה שם? ניצחו או הפסידו? אחד אחד? זה טוב או לא טוב? בעזרת השם, גם זו לטובה, אני אגיד גם זו לטובה, הכל יהיה בסדר. תשמעו צדיקים שלי, תשמעו מתוקים שלי. אם אני אוהב אתכם, אני סך הכל בשר ודם, אני מחבב בכם את הטוב, מי שברא אתכם כמה אוהב אתכם. אתם לא יכולים לסמוך עליו? בטח שאתם יכולים לסמוך עליו. אתם יכולים לסמוך עליו בגדול.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. ערוץ 2000, מעניין את הנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.
1: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יעל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000. הקדוש ברוך הוא כפה על בני ישראל את התורה. כפה את התורה כמו הר מעל בני ישראל, כמו גיגית הפוכה. אם מקבלים תורה, מוטב. אם לאו, שם תהיה גבורתכם. מה המשמעות העמוקה של אותו רעיון? כפה הקדוש ברוך הוא על בני ישראל לקבל תורה? אומר המהר"ל, הכוונה היא שיצר תכונה של אהבת תורה יותר מאשר אהבת הצרכים והתאוות של האדם. אהבת האמת ושנאת השקר. הוא ידע שהם לא תמיד יחזיקו מעמד, הם יעזבו, אבל בסוף יחזרו בתשובה. כופים אותה עד שיאמר רוצה אני. כלומר, התורה היא לא תמיד נבטא את הרצון של האדם לאכול ולשתות. כביכול, זה לא תמיד משקף את הרצונות העכשוויים שיש לאדם. אבל כן, דווקא כשאדם נלחם נגד הצרכים שלו, נגד הרצונות שלו, הוא מבטא רצון הרבה יותר עוצמתי, כמו אדם שמתגבר על האכילה, הוא מבטא רצון דווקא להרזות. אז יש לו רצון להרזות, ויש לו רצון לאכילה, יש קונפליקט בין הרצונות. כשהוא מתגבר על אחד, הוא מגלה רצון אחר. כך גם כן, בליל שבועות נשארים ערים כל הלילה. ואם לא, יאמר האדם, אני אשן כל הלילה כדי שאני אהיה ער בקריאת התורה, ולאחר מכן נלמד כל היום. אבל האמת שכנראה זה לא יהיה ככה, הוא יהיה לא ער כל הלילה, ובלילה יהיה אולי...

0: בלילה אישה, בבוקר יהיה קצת ער, ואחרי צהריים עוד פעם ירדם. אבל דווקא אחרי שעוסקים בתורה, אז בליל שבות מתרבה עצימו לקבלת תורה. כי האדם שבע מהתורה, הוא רוצה יותר תורה. אם יקבלו תורה באהבה, אם שמוע תשמעו, אז אם שמוע, תרצו לשמוע עוד ועוד. כי החשק והאהבה יבואו דווקא על ידי העסק בתורה הקדושה כל הלילה. אמרו חז"ל, בשעה שאלה משה רבינו למרום, אמרו מלאכי אשרי לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ילוד אישה, מה הוא עושה פה בינינו? אמר להם, בא לקבל תורה. אמרו לפניו, אבל איך, חמדה, גנוזה, גנוזה לך 900 דורות ו-74 דורות קודם שנברא העולם, תף תף קוף עין דלד. אתה מבקש דורות לפני שנברא העולם, את זה את מבקש לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? תנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תחזיר להם תשובה. אמר משה רבינו, לנו יש יצא הרע. לנו יש בחירה, לכן התורה ראויה להינתן לנו. השאלה היא, אם באמת יש להם תשוקה לקבל תורה, איכן המלאכים היו כל אותם השנים לפני שמשה רבנו קיבל תורה? מדוע לא בא לבקש אז תורה? הרי זו מידה לא נכונה, יש חפץ לאדם אחר? עכשיו אני רואה שיש לו, פתאום אני רוצה את זה גם כן? כשאני רואה את האחר עם חפץ אני רוצה את זה? מה פתאום? מה פתאום? מה עכשיו לקנה? לא תחמוד? מה פתאום עכשיו רוצים? אחד מעשרת הדיברות לא תחמוד? איך ייתכן? והרי המלאכים, אומרת הגמרא, מסכת שבת, דף פי חט, המלאכים אין להם קנאה, אין להם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות. אז איך הם הגיעו לקנאה ביחס לבני ישראל שמקבלים כעת תורה? מה פתאום כעת המלאכים רואים שבני ישראל מקבלים תורה, פתאום גם הם רוצים את התורה? התשובה היא כמו שמופיע בספרים הקדושים. באמת המלאכים לא ידעו בכלל ישנה אפשרות לקבל תורה. הם לא חשבו בכיוון הזה. באמת לא עלה על דעתם שמלאכי השרת יכולים לקבל תורה מאת הקדוש ברוך הוא. שעשוי הקדוש ברוך הוא ליתן לבני למלאכים? זה לא שייך. לא שייך לשום יצור או שום נברא יקבל משהו מהקדוש ברוך הוא. לא מעולם העשייה, לא מעולם היצירה ולא מעולם הבריאה שקבל תורה מבורא עולם. אפילו לא מעולם האצילות, זה פשוט לא שייך, לא ייתכן. היות ואורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד, לא ייתכן שיהיה מי שיקבל את התורה, לא ייתכן שהתורה תינתן למלאך, אפילו הגדול ביותר. בטח לא לאדם, לכן שום מלאך לא חשב לומר שהוא רוצה תורה מהקדוש ברוך הוא, כי לא עלה על דעתו שדבר הזה כזה אפשרי. אף אחד לא יעז לומר, הקדוש ברוך הוא, תביא לתנו תורה, תן לנו. מרוב פחד ועירה, לא יעזו לבקש את התורה הקדושה. רק אחרי שהמלאכים ראו שמשה רבינו בא לקבל תורה, אז עלה בדעתם, כן זה אפשרי. אז שוב אמרו, אם התורה תינתן, אז אפשר שתינתן לבשר ודם. אבל אם אפשר שתינתן בשר ודם, אז כבר תינתן לנו. למה לבני האדם? משה רבינו אמר, התורה שייכת דווקא למי שיש בחירה. כי הקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד. והוא הבוחר, והאדם הוא דומה לבורא בכך שהוא, בכך שהוא בוחר. אחד האופנים, איך האדם בוחר? על ידי כוח הבחירה שלו. וזה רק על ידי התורה הקדושה. כי באמצעות התורה מגלה האדם את כוח הבחירה שלו. כתב בשם ישמואל בפרשת במדבר, חיזוק נפלא על דברי הגמרא, בראש חודש סיוון באו למדבר סיני, ביום שבת ניתנה תורה. חכמים טוענים שמתן תורה היה בו' בסיוון, רבי יוסי אומר לו, מתן תורה היה בז' בסיוון. לכל הדעות בראש חודש סיוון לא היה שום ציווי לבני ישראל. כי הכנה לקראת מתן תורה, ראש חודש סיוון, הגיעו אין שום ציווי. למה? כי עם ישראל היו עייפים מחולשה דאוכה, חולשת הדרך. לא היה שום ציווי בבית בסיוון, התחיל א' סיוון שום דבר. בית בסיוון בישר הקדוש ברוך למשה רבינו על מעמד הר סיני. יום לאחר מכן עלה משה רבינו להר והצטווה על שלושת ימי ההגבלה. כלומר לפרוש מעולם החומר לגמרי. אז בית בסיוון עולה משה רבנו שומע על נושא הר סיני, נושא מעמד הר סיני, ג' בסיוון להגביל את העם, אבל א' בסיוון לא היה שום דבר, לא אמר ולא מידי שום דבר, לא אמר שום דבר, מדוע? משום חולשה דאוכה, חולשת הדרך. בשון הגמרא, יום הקמה, יום הראשון שהגיעו בני ישראל להר סיני, לא אמר למשה רבנו ולא מידי משום חולשה דאוכה. אומר השם ישמואל, מה גרם לעם להיות חלש? הם הרי הלכו רגלית מרפידים עד הר סיני, וזה לא כל כך רחוק. הרמב"ן עושה חשבון שדווקא זה היה מאוד קרוב, ספק אם היה בכלל תחום שבת. זה היה אולי פרק זמן קצר של הליכה. הרי בוא נעשה חשבון יחד. לפני שבא המלאק להציק לעם ישראל, כבר ברפידים ביקשו מים. כתוב בסוף פרשת בשלח, שהעם רב עם משה רבינו, ועסק משה לשם, מה אעשה לעם הזה? ואומר השם למשה, עמוד לפני העם. הנה אני עומד לפניך שם על הצור בחורב. מה הכוונה? אומר רש"י, חורב הר סיני. השם אמר לו, להכות על הצור, שיצאו ממנו מים, מהאבן. לכאורה כעת הם רפידים ולא בהר סיני. אומר הרמב"ן שלכן כתוב, לעבור לפני העם, שיקדים ללכת להר סיני. ומשם יצא נחל עד רפידים. הלך משה עם זקני העם, ושם אמרנו הרעיקה בצור ויצאו מים, ואז חזר משה מחורב לרפידים, אז יצאו מים מחורב, אבן שם מקו הצור, ומשם הגיעו המים עד רפידים. זאת אומרת שזה היה די קצר, זו יוצאה דרך מאוד קרובה בין הר סיני לבין רפידים. בין רפידים מתלוננים על המים, בהר סיני מקים את האבן, ומשם מגיע המים. אז למה כאשר הגיעו להר סיני מרפידים פרק זמן קצר כל כך, הם נעשו עייפים, אי אפשר לדבר איתם, מה פתאום? אומר החידושי הערים, אתה יודע למה הם עייפים? התשובה, הם עייפים מכיוון שהיה להם מאבק נגד המלאק, חולשת הדרך. נגד המלאק, כתוב על המלאק, אשר כורחה בדרך. בני ישראל היו בבחינת עייף ויגיע מהמעשה של המלאק, חולשת הלב שהיה הידי שבא המלאק בדרך, אשר כורחה בדרך, חולשה דאורך. היה להם חולשה, חולשה בגלל המלאק, עדיין היה להם חלישות הדעת מהמעשה והקרב שהיה עם המלאק. עוד מעמיק הוא, מגדיר השם משמואל, חולשת הגוף באה מחלישות הדעת שנדמה שלא ראוי לקבל תורה. הוא ביקורתי כלפי עצמו, הוא אומר לעצמו על עצמו, אני לא שווה, אני לא יעיל, חלישות הגוף. ולכל זה למה? כי יש חלישות הדעת. אם יש מצב רוח מרומם, אז הגוף מלא באנרגיות. אבל אם יש חלישות הדעת, אז המצב רוח המדוכדך משפיע גם על הגוף. באמת היה חולשה דאוכה, חולשת הגוף, אבל זוהי תוצאה בגלל חולשת הנפש, כי הנפש חושב שהיא בצרות והיא בקשיים והיא בבעיות במצוקות ותרדות ומחלות. החשיבה הטורדנית הבלתי פוסקת היא מכלה את האנרגיה של האדם, היא מכלה את הכוח של האדם, ואז באמת הוא נעשה עייף, גם הגוף וגם הנפש הלא בריאה משפיעה על הגוף, על הבריאות הגוף, על המצב רוח, על הכוח, על האנרגיה. לכאורה, עם ישראל, הם מתייאשים, הם בדרך, הם מתעלים, יצאו עם מצרים, סופרים את הימים לפני מתן תורה, ופתאום ברפידים, המלאק מגיע, ומתייאשים, יאוש, תסכול. היש השם בקרבנו עם עין, מדוע ולמה היאוש? איפה התקווה? איפה החזון? הרי הם תכף הולכים להגיע למעמד הר סיני, שהם כל כך משתוקקים אליו. למה בייאוש? עייפות, גופנית עוד. אלא, הדור דה הבינו, הם יצאו עם מצרים, והם הבינו שהחתונה הגדולה, שבועות, תכלית שיא הדבקות בקדוש ברוך הוא, פנים לפנים דיבר הקדוש ברוך הוא איתם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתם מתוך האש, מתוך הענן, מפגש אדיר. אומר הנפש החי, מעמד הר סיני, היה בדרגה של כמו משה רבינו, כמו שם משה רבינו בדרגה גבוהה יותר ושונה מכל שאר הנביאים, כך היה מעמד הר סיני, כמו שכתוב במשה רבינו, פנים לפנים דיבר השם איתו, עם משה רבינו, כך פנים לפנים דיבר עם כל בני ישראל, בדרגה הגבוהה ביותר, כל אחד זכה למעמד ההתגלות בדיוק כמו משה רבינו, אספקלריה המהירה. הרי לא קם עוד נביא בישראל כמו משה רבינו, שרואה בעוצמה רוחנית שכזו, והנה כאן, הם יכולים להיות בדרגה של נביא כמו משה רבינו, ובני ישראל הסתכלו על עצמם, שבוע לפני מתן תורה, ידעו שעוד כמה ימים, החתונה הגדולה, וראו עצמם, כל כך רחוקים מההתגלות הגדולה הזאת, לא האמינו בעצמם. שבוע הבא, הם יעמדו בדבקות, שער הנון דקדושה, לכן הם רפו ידיהם מהתורה, ואז המלאק הגיע, והם בעצם מתעלים מיום ליום, אבל הם לא תמיד מרגישים את השינוי בתוך הנפש שלהם, הם משתפרים ליום יום, אבל לא מרגישים את זה, הם עדיין תקועים בתבנית חשיבה של ייאוש, חוסר התקדמות, זה נובע בגלל שימוש במידע לא נכון שלהם, אודות עצמם על עצמם, בהרגשה שלהם, על בסיס הדעת או לא נכונה שלהם, הם מגיעים למסקנה מייאשת. אחרת, הם חנו ברפידים, ואז המלאק מגיע. המלאק לא מגיע סתם, הוא לא מגיע סתם לעם ישראל, הוא מגיע, מדוע? כי בעצם עם ישראל הזמין אותו בהיבט מסוים, מבחינה רוחנית, היות והמלאק בגימטרי הספק, והוא זה שמעורר ספקות. למה הוא מעורר ספקות? למה אדם סובל ממצבי חיים שמעוררים את הספקות? למה? הרי ברור בטוח עמוד האדם החיים שלו. אלא התשובה, בגלל שהוא עצמו סובל מספקות, לכן מגיעים מצבים מעוררי ספקות. היות שהוא מביא על עצמו מציאות של ספקות, זוהי מציאות היוש והתסכול, אז הספק הפנימי של האדם מעורר את הספק החיצוני, שהמלאק מגיע לעם ישראל. האדם מטיל ספק ביכולות שלו, בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הישר בקרבנו. עם עין, היש השם בקרבנו עם עין, אם האדם מטיל ספק, אז לכן הוא לא משפר כישורים, הוא לא משפר תפקוד, הוא לא משפר את הדבקות בקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא באמת לא מצליח, והמציאות הזו היא מחזקת את הספקות שיש לו בכל אופן. כמו שכתב התניא, צריך להיזהר בחשבון נפש. נכון, מצד אחד חשבון נפש, מצד שני לא להגיע לשברון הלב, לא להגיע לייאוש ותסכול. צריך להיזהר שהעץ הרע לא יתערב בחשבון הנפש, שלא יפיל את האדם לייאוש ועצבות של סתרא אחרא. כך בני ישראל התייאשו בסוף הדרך. עם ישראל אמרו לעצמם, אנחנו מצב רוחני, אבל אם המלאק מגיע, כנראה המצב הוא לא טוב. המלאק מגיע אליכם, עוד שבוע הולכים לקבל תורה, והמלאק מגיע, איך נזכה שבוע הבא להיות חלק מעמד הגדול הזה? ודאי לא נזכה להתגאות הגדולה הזאת. איך? היה שם חשש גדול. הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה מעמד הר סיני ביום ה-50, מי יצא את בני ישראל למצרים, 50 יום יתחיל האירוע של שערנו נתינת התורה, הם היו צריכים להיות בטוחים והגבל היום בדרכי השם. הקדוש ברוך הוא הבטיח, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אם הקדוש ברוך הוא אמר כך, ודאי כך יהיה. העיקרון הוא שאדם יעשה את שלו ויאמין שעצת השם היא תקום. עצת השם היא תקום. הבעיה הייתה שם הפסיק להאמין, ולכן גם הגיע לייאוש. לכן הגיע המלאק וצינן את עם ישראל מההתלהבות הגדולה. גם כיום אין עבודת השם שלמה עד שימחה זרעו של המלאק, הספק, הייאוש שמתערה בתוך נפשו של האדם. עייפותם של ישראל הייתה משום חולשה דעוכה. המלאק החליש את דעתם והכשיל אותם. אז אם כן, בני ישראל היו עייפים, יגיעים שבוע לפני מתן תורה. ביום א' סיוון, היה להם חולשה דעוכה. יש משל שכתב חובת הלהבות. כאשר אדם יודע שיש לו בצד השני של הנהר אוצרות זהב, הוא מתעייף לעבור את הים, כשנותנים לו 40 שעות לאסוף מאוצר המלך. הוא לא יהיה עייף. הוא לא מרגיש מוטרד, הוא לא אומר עצמו, למה יש לי כזה מזל רע? אין לו דקה פנויה, כי הוא יודע שעכשיו הוא מצב שמחכה לאוצר גדול מאוד. אם כן, קשה. איך הגיעו בני ישראל לחולשה דעוכה, חולשה גופנית? מה, הם לא יודעים איזה אוצר נוראי נצחי ועוצמתי מחכה להם? הר סיני, קבלת תורה. הרי כבר ידע שכינה על הר סיני, מראה אש, אוכלת בראש הער. איך יכולים ביום א' בסיוון שרואים בראש הער את העוצמה להרגיש חולשת הגוף? נשען שבוע הבא, לא עכשיו. ואם מספרים לנו שיהיו חלשים, זה מוכרח להיות מחמת הקרירות שיכניס בי המלאק. בני ישראל אמרו לעצמם, על עצמם, כפי הנראה, אין לנו שייכות לכל קדושת היום הנורא הזה. לכן, תפסה אותם העייפות, חלישות הדעת שיכניס המלאק בנפשם. אי אפשר להיות עייף ויגע כשמראה כזה גדול, אוצר כזה גדול. הם בעצם מאוחזים מעצמם, הם מיואשים מעצמם. עייף ויגע כי לא ירא אלוקים, זו הסיבה. לכן הם מרגישים עייפות. זה מה שאומר הקדוש ברוך למשה רבינו, אני רוצה לחזק את בני ישראל. מתי אומר? א' בסיוון בני ישראל מגיעים לאזור הר סיני, לא אומר להם הקדוש ברוך הוא שום דבר. מתי מתחיל להגיד להם מעמד הר סיני הולך להגיע? יום ב' בסיוון. אבל הם עייפים ויגיעים ממה שעשה המלאק לפני זמן קצר מאוד. לכן העם צריכים לזכור את אתם ראיתם אשר עשיתם מצרים. אתם תזכרו מה ראיתם. מה ראיתם? שש שבועות לפני כן הייתם במצרים, ראיתם כל כך הרבה, ממתת שערי טומאה. והנה עשיתם דרך גדולה לשערי קדושה. נכון שאתם לא מרגישים שאתם ראויים ללכת לחופה עם הקדוש ברוך הוא, אבל הם היו צריכים לומר לעצמם, לא להסתכל על מה שחסר חסר להם, הם היו צריכים לומר לעצמם, כל הכבוד על מה שיש. ספרנו כבר 40 לעומר, 41, 46 לעומר, ועשה אתכם לכנפי נשרים, הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אין צריך להיות בסדר המדרגות, 2, 3, 4, אלא כמו נשר, שתופס אדם למרחקים, למרחקים נוראים, שלא יכול לחלום האדם עליהם. בוודאי, שמשל כנפי הנשרים, שהקדוש ברוך הוא הרים אותנו הרבה מעבר למה שיכולים אנחנו ללכת לבד, לכן הם צריכים עם ישראל לחיזוק בגישה, בתפיסה, המחשבה, באמון שלהם בעצמם, לזכור שחלישות הדעת שבליבם, זו מציאות של עמלק ספק, לכן אומר להם הקדוש ברוך הוא, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, רק אם תתחילו מעתה לעשות כרצוני, אתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר רש"י, שררה, כל אחד ימשול על רצונו, להיות שר על ליבו, כך תראו שתזכו להתגלות הגדולה מעמד הר סיני. בתפארת שלמה כתב, כמו המחשבות האלה שהיה לבני ישראל לפני מעמד הר סיני, כך יש לנו לפני ביאת המשיח. אומרים מחכה לו בכל יום שיבוא. פעמים שאומר האדם, איך אני מוכן כעת לביאת המשיח? שימתין כמה שבועות, אני אעשה תשובה. לב יודע מרת נפשו, האדם מתבייש. שלא ייתנו לו לומר בכלל שלום עליכם למשיח. לפחות שיסיים איזה מסכת, יתקן בין אדם לחברו, בין אדם למקום, יתענה קצת. לכן בסתר הלב, הוא לא אומר, אני מאמין בלב שלם. כאשר שואלים אותו, אתה רוצה שמשיח יגיע? הוא אומר, כן. אבל בלב הוא אומר, אבל רגע, תן לי קצת זמן להתכונן. הוא לא מרגיש עדיין הוא ראוי. כאשר שאלו את הרב מבריסק, איך יוצאים? בקיום מצוות הציפייה למשיח, אדם יודע שמשיח יבוא, אפילו שהוא לא ראוי, מה יהיה? הוא לא ראוי לכך, מה יהיה? ענה הרב מבריסק, משמע שצריכים לצפות בכל אופן, שלאדם יהיה גם כן חלק בעניין זה, יצפה וישתוקק. אני מאמין בכל יום שיגיע המשיח, אפילו שיתמהמה. עם כל זה, לדעת שאני רוצה את זה, ואני גם ארוויח מזה. אני עדיין לא יודע איך אני ארוויח, אבל ודאי שאני ארוויח מזה. וזו האמונה, לא רק שמשיח יגיע, אלא שגם אני יהיה חלק מהעניין, אני ארוויח מזה, בדיוק כמו מעמד הר סיני, היה חולשת דעוכה לבני ישראל, חולשת הדרך, אמרו, המלאק הגיע, איך אנחנו נהיה רואים למעמד הר סיני, לא החזיקו בערך עצמם באופן הראוי והנכון, כך, מצינו בפירוש המשניות לרמב״ם, סנהדרין, פרק עשירי, י"ג לקרי אמונה, היסוד ה-12, בעיקר זה, של יש אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים, זאת אומרת שהאדם, בני ישראל שמעו את יציאת מצרים, אומר הרמב״ם על עניין זה, אמרו חכמים, שואלים לאדם לאחרי הפטירה שלו, ציפית למשיח? ואיפה כתובה המצווה הזאת? אומר, כמו שהוציא אותנו הקדוש ברוך הוא מארץ מצרים, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כך אני רוצה שתאמינו בי, שאני השם אלוקיכם, שעתיד לקבץ אתכם ולהושיע אתכם לעתיד לבוא. כלומר, הציפייה למשיח היא מבטאת בראש ובראשונה את משאלתו של היהודי להגיע לשלמות בקיום התורה והמצוות. והוא יודע שבזמן הזה אין אפשרות לקיים את כל התורה והמצוות, את כל דיני התורה. כלומר, אנשים לא רוצים את המשיח בהרבה מאוד מקרים כי הם מפחדים, אולי לא מושלמים. או הם מפחדים משהו אחר. כתוב ברמב״ם, המעדנים יהיו מצויים כמו אפר. אומר האור שמח, המעדנים מצויים כמו אפר. הכוונה היא שכמו שהאפר הוא לא חשוב, כך המעדנים יהיו מצויים אבל לא חשובים כמו אפר. אז יש אנשים מפחדים, אז מה נעשה? מה עם כל המעדנים? הסיבה שרוצים את המשיח, מדוע ולמה? התשובה האמיתית היא, אומר בעל נתיבות שלום, כדי שנוכל לקיים את המצוות באופן מושלם, את כל המצוות, להיות בארץ, בין דן המקום, בית המקדש, את כל המצוות הקשורות למקדש, לארץ, לא רק בגלל ההפרות מצד אומות העולם, לא רק בגלל שלא יהיה איזה בגץ שמפריע, או את אומות העולם שמטרידים, לא, אלא בגלל שהאדם יהיה לו חלק בכל חלקי התורה, 613 מצוות, את הכל יוכל לקיים. יש באפשרותנו קיום לקיים רק 207 מצוות, גימטריה רז, כל המצוות הקשורות המלך, סנהדרין, בית המקדש, קורבנות, שמיטה, יובל, אי אפשר ליישם בהם האלה. כל הדברים המופלאים שיעשו ימות המשיח, מטרתם להוביל להשגת השלמות, ידעו כל העולם כולו כי השם הוא האלוקים. ביטול שעבוד מלכויות, יסיר את ההפרות מצד אומות העולם על עם ישראל, ואז מעדנים יהיו כמו אפר, היחס אליהם יהיה כמו אפר, וזה יאפשר לעם ישראל להיות פנויים בתורה בחוכמתם, לגלות את סודות התורה, וכך ידבקות בקדוש ברוך הוא. שלמות בתורה ובמצוות בנפש האדם. האמונה הביאת המשיח היא עיקר בכללות האמונה בתורה ובמצוות. יהודי שעין בתורה במצוותיה יודע שבימינו אי אפשר לקיים חלק רחב מכל המצוות. חייב להאמין שיבוא יום ודבר זה יחזור ויתאפשר ויוכל לקיים את כל המצוות כולם. אדם שהתורה וקיום המצוות הן עיקר החיים שלו מוכרח להשתוקק ליום שבו יבוא המשיח ויחזיר את האפשרות להגיע אל השלימות בקיום התורה והמצוות. יגיע המשיח, נזכה כולנו לטהרת המוחין ברגע, נהיה כולנו ראויים לקיים פני משיח. ומכאן נחזור לעניין שבועות בחג מתן תורה. העניין הזה נוקב והולך בכל עת, בכל זמן, עומדים ערב קבלת התורה, מאמינים באמת שבכל שנה יש מעמד הר סיני, כמו שכתב חזקוני בהקדמה, הקדוש ברוך הוא, אומר חזקיהו, שהוא שמעתי 10 הדיברות בחלום הלילה, מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעיד בי, ששמעתי 10 הדיברות בחלום הלילה בליל שבועות, אמרו בעלי המוסר בחסידות, בשיים שואלים בשבועות, אם נקבל תורה, אבל יש לאדם חלישות הדעת, הוא אומר, אני לא ראוי לכך, הרי יום לפני מתן תורה, יומיים לפני מתן תורה, שבוע לפני מתן תורה, לא הייתי מוכן, אבל רק אם מעטה תשמעו, התלוי בהשתוקקות, בהתעוררות התשוקה של האדם, באמון הביטחון של האדם שהוא ראוי לקבל, כמו שכתוב בתורה, שאלה משה רבנו לקבל את התורה. בגמרא מסכת שבת אמרו מלאכי השרת, מה ילוד אישה עושה בינינו? אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תענה להם תשובה. אמר להם, חמדה גנוזה היא תהיה ראויה לנו. אמרו המלאכים, מה פתאום חמדה גנוזה, מה פתאום לבשר ודם? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תענה תשובה. אחז בכיסא כבודו, ענה תשובה. אומרים רבותינו, מדוע אמר הקדוש ברוך למשה רבינו, תאחוז בכיסא הכבוד ותענה תשובה? למה הקדוש ברוך הוא בעצמו לא ענה תשובה? אומרים המפרשים, כי הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבינו בעצמו יענה תשובה, שהוא יראה שהוא יותר מהמלאכים, שתורה לו בשמיים, שיאמין בעצמו, שהוא יכול לענות למלאכים. מהמקום הזה אפשר להבין, א' בסיוון, בני ישראל מגיעים סביבות הר סיני. שם מה קרה? הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, רק בבית בסיוון מתחילים מעמד הר סיני עוד 4 ימים. א' בסיוון לא אמר כלום. מדוע? חלישות הדרך. איזה? הם מגיעים מרפידים. מרפידים זה פחות משעה הליכה. הייאוש של בני ישראל זה העייפות. הייאוש, הייאוש שאמרו, אנחנו נפלנו, נפלנו, נפלנו מתי? נפלנו מתי? שהיה עם המלא. אנחנו לא מושלמים, וזה חולשת דעוכה, העייפות של האדם שלא מאמין שהוא יכול לפתוח את ליבו בתורת השם. עם ישראל בליל שבועות הם לא ישנו, הם ישנו, אומר הקדושת לוי, הלכו לשאול מדוע, אמרו לעצמם, ההשגות הגדולות ביותר מתי הם משיגים? בחלום הלילה, כמו נביא בחלום הלילה. אבל הטעות שאנחנו צריכים לקבל תורה, אבל איפה? ער, עד רבה. אנחנו רוצות ערים ומאמינים בכוח לקבל תורה, לקיים את המצוות. זה לא קל, זה קשה. איך? על ידי איזו גיבור? הכובשית יצרו. אבל כן, זה אפשרי, זה עוצמתי. יש כוח לאדם, יש כוח ביכולת. בני ישראל, הם רצו ללכת לישון לילה לפני כן. אומרים רבותינו, כמו בתהילים לקדוש ברוך הוא, תיקח אותנו. בהחלט, יפה מאוד, ייקח אותנו. אבל יש משהו נוסף. לא רק שהקדוש ברוך ייקח אותנו, אנחנו נהיה ערים. לא נחכה שהוא ימשוך אותנו. נחכה אנחנו לפעול ולעשות. נצפה מעצמנו. נצפה להתקדם. נצפה לעשות. לכן בספירת העומר סופרים. ספירת העומר מלשון והתאמרת. מה זה והתאמרת? להשתעבד. ספירת העומר. ספירת ההשתעבדות. אנחנו מונים וסופרים. מהספירה חסד שבחסד עד המקום הנמוך, מלכות שבמלכות. מלכות, אנחנו נהיים מהגבוה ביותר, חסד שבחסד, ספירה גבוהה, עד מלכות שבמלכות. אנחנו מבררים את כל המידות, כל המידות הכנה, למען קרבה לבורא עולם, לבחור יותר ויותר את המעשה הנכון, את העשייה הנכונה, את העמידה הנכונה, לבוא את הקדוש ברוך הוא בצורה מאוזנת ונכונה. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, ועשה אתכם על כנפי נשרים, התחלנו עם תת שערי תומה, אבל מתרועמים, משתפרים, מתעלים בעבודת השם. והאדם בלילה לומד תורה, זה נראה נגד הטבע, זה נראה נגד הטבע, אבל נגד הטבע הזה, זה הטבע של הנשמה של האדם. כשאדם הולך נגד הטבע שלו, הוא מגלה טבע חדש, הוא מגלה טבע שרוצה אהבת השם, רוצה יראת השם, רוצה התלהבות, רוצה התרוממות. זה פקיחת העיניים, זה שינוי הרגלים השליליים, זה צעד אחד קדימה, תנועה, עשייה, התרוממות, השתפרות, מגיעים להר סיני ומתחילים להתרומם. נכון, בהתחלה יש קצת ייאוש, איך עברנו את עמלק בדרך להר סיני, איך הגענו לכזו נפילה, ואכן היו נפילות בדרך לבני ישראל. בני ישראל מאז שיצאו עם מצרים עד שהם מגיעים אל מעמד הר סיני, פעם אחת הם מתלוננים על שפת הים, על פעם שנייה הם מתלוננים כשהם יוצאים מן הים, לאחר מכן מגיעים ואין מים, לאחר מכן מרפידים עוד פעם, יש כאן וכמה תלונות, אומרים אנחנו לא ראויים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, זה נראה שיש נפילות, הולכים שני צעדים קדימה ואחד אחורה, שניים קדימה ואחד אחורה, כי האדם בהרבה מאוד מקרים תקוע בהרגלים של העבר. אבל משהו תקוע בהרגלי העבר, זה לא אומר שהנפילה אחורה היא נפילה מהותית, היא נפילה נקודתית, מכיוון שהוא הלך שניים קדימה ואחד אחורה, שניים קדימה ואחד אחורה, שניים קדימה ואחד אחורה, סך הכל שישה צעדים והתקדם שלושה. זו הדרך, זה הכיוון, זו המגמה. האדם נלחם נגד הייאוש, נלחם נגד התסכול, נלחם נגד ההרגלים, והוא מגלה את הניצחון הגדול ביותר. איזו גיבור, הכובש את יצרו, והוא מגלה את היצירה הגדולה ביותר, ביטוי הנשמה וכוח הבחירה בתוך הגוף של האדם.
1: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. אה

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000. בדור שקיבלו תורה, ישנו באותו לילה לפני שקיבלו תורה. השאלה היא איך ייתכן שבלילה לפני קבלת התורה הלכו לישון? בני ישראל הולכים לישון, למה? הרי הם היו כמו עבד ישאף צל, כל כך חיכו לקבלת התורה. האמרה אמת מגור אומר, ישראל ישנו לפני קבלת התורה, מדוע ולמה? כדי שהתורה, קבלת התורה, זה מה שיעיר אותם. שהרי אנחנו יודעים שהתורה היא מאירה את האדם, כמו שכתוב ברמב״ם, אורו ישנים משינתכם והקיצו מתרדמתכם. מי זה? אלה שישנים ושוגים בהבלי הזמן. ואומר הגאון הרבי שמעון שבב בספר עיון תפילה, מדוע נשמחה הברכה בבוקר ברכת המעביר שינה מעיני ותנומה מאף אפי לברכה של תרגילנו בתורתך? מה הקשר בין השניים? התשובה היא שהתורה מאירה את האדם להתעורר מהשינה בהבלי הזמן. אומרת הגמרא בסנהדרין, שינה לרשעים זו הנאה להם והנאה לעולם. איך האדם יצא מהשינה הטובה לרשעים? על ידי לימוד התורה, שיעביר הקדוש ברוך הוא שינה מעיני האדם שהוא ישן בהבלי הזמן. הרמב״ם בעניין מצוות שופר אומר שהשופר מעורר את האדם לתשובה. הקיצו ישנים משינתכם ונרדמים מתרדמתכם. מי שלא משתמש בכוח הנשמה, מי שלא לומד תורה ומקיים מצוות, הוא נחשב כאדם הולך בטל כי ישן דמי. ולכן כל בוקר מתפעלים על ההתעוררות, שהעיניים יפקחו, ייפקחו, איך? על ידי התורה שמכוונת את האדם לניצול כוח הבחירה שלו. שהרי מעלת האדם זה כוח הבחירה, הנשמה של האדם. הבחירה של האדם היא המימד הרוחני שבו. החומר הוא צפוי מראש, סיבה, התוצאה. אפשר לצפות מראש, לצפות מראש מה יהיה בעולם הטבע. אפשר להכיר את חוקי המציאות ואת העתיד על ידי ניסוי, מחקר. אבל יש באדם מימד שהוא מעל ומעבר, מימד שהוא יותר מאשר חומר. זו הנשמה והיא באה לידי ביטוי בכוח הבחירה של האדם. היכולת לבחור, ליזום, ליצור, להיות לא צפוי, כוח הבחירה של האדם. לא עצם הפעולה בלבד האוטומטית, אלא יכולת לעצור רגע, להביט ולבחור מעבר למה שמהווה את ההרגל של האדם או הפחדים של האדם. וזה מה שמבדיל בין אדם לבין בהמה. לאדם יש מערכת שהיא יותר מאשר האוטומט שבו. האדם, פעמים הוא לא באמת חי, אלא ההרגלים מנהלים אותו. הוא מגיב, הוא קם, הוא פועל, הוא כועס, כי כך הוא התרגל, לחשוב, להרגיש, להגיב. אין חידוש, הוא רק חוזר על עצמו שוב ושוב. הוא חוזר על עצמו, על הדמיון שלו, על החשש שלו, על הפחד שלו, העבר שלו, כל זה מנהל אותו. הוא לא רואה את המציאות כפי שהיא, אלא דרך סיפורים פנימיים, פחדים, חשש, פרשנות, הוא מגיב למה שהוא חושב, למה שקורה, לא לבאמת מה שקורה, למה שהוא חושב שקורה, לא למציאות שבאמת מול העיניים, אלא למציאות שבתוך הלב שלו, בתוך הזיכרון שלו, בתוך הדמיון שלו. העבר עלול להיות המנהל של האדם, כל חוויה נהיית תבנית מקובעת, וכך זה ממשיך לנהל אותו עד היום הזה. כוח הבחירה להגיד, אני לא מה שהייתי אתמול. יש גירוי, יש חשיבה, ורק אז תהיה תגובה ראויה ונכונה. לפום צער האגרה הוא המאמץ, לפי המאמץ הוא השכר של האדם. המאמץ היכולת לעצור בין גירוי לבין תגובה. האדם מייצר מרווח בין הגירוי לבין התגובה, וכך מייצר את התגובה הנכונה היעילה המקדמת. האדם מכיר את הרגלים שלו, אבל בכל אופן בוחר להיות האדם שמנצל את כוח הבחירה. לא להיות כפוף לעבר, לזיכרון, לפחדים, אלא להיות האדם שמשתמש בכוח המוח והלב, כוח התורה המאפשר את כוח הבחירה. לפי זה אפשר להסביר, חוכמה בגויים, תאמין. חוכמה שאומרת שיש טבע, חוקי הטבע, זה אפשר להאמין. אפשר להאמין בחוכמה שבמציאות, חוקי הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, אפילו חוקי הנפש. אדם מושפע מהעבר שלו, אדם מושפע מהרגשות שלו, אדם מושפע מהגנים שלו. כל זה אכן נכון. אבל תורה בגויים אל תאמין, תורה שאדם גם יכול להיות עם כוח הבחירה, לשנות את הערכים שלו, להיות אדם שהוא קרוב למלאך, כמו שכתוב במסילת ישרים. אדם כזה יש רק בעם ישראל, כי תורה כזו באומות אין, בעם ישראל יש. התורה, להאמין שהאדם הוא מעל ומעבר לעולם החומר. אור ישנים משינתכם בכוח התורה. כתב השל"ה הקדוש בשם התולעת יעקב, חג השבועות הוא יום הדין לקבלת התורה. כלומר, האדם בשבועות הוא ביום הדין. כמה הוא יהיה ישן וכמה הוא יהיה ער בכל השנה כולה. עירנות להבנת התורה. פתח לי בתורתך. כמה התורה תחדור בתוך ליבו של האדם. השם ישמואל אומר, בני ישראל ישנו כדי להיות בדרגה של ביטול, הכנעה, ענווה מוחלטת. כלומר, אנחנו למדנו, בני ישראל ישנו כדי שהתורה תאיר אותם. דבר נוסף, עם ישראל ישנו כדי להיות בביטול, בהכנעה, בענווה מוחלטת, אין להם גאווה, נפשי כפר לכל תהיה, כך יזכו להמשך, פתח ליבי בתורתך. אומר השם משמואל, חידוש נפלא. בני ישראל, השם בני ישראל, מורה מלמד על החשיבות. הלשון העם משמש הפוך. עם, עמימות, אומר רשי, העם מורה על הרשעים. רשי במדבר י' א'. כמו שכתוב, היי העם כמתעוננים. מה אעשה לעם הרע הזה? כלומר, העם זה מבטא חיסרון. כתוב בזוהר הקדוש פרשת בשלח, והיא בשלח פרו את העם. למרות שיום יציאת מצרים היה יום שמחה וצהלה, בכל אופן הקטע התורה, והיא לשון צער. מדוע ולמה? כיוון שהעם, הערב רב, הרשעים השפלים שחטאו והחטיאו את עם ישראל בחטא העגל, והיא כאל העם על הארון, וגם אלה שחטאו בבנות מואב, העם, העם הזה מבטא רוע. אז איך ייתכן שבני ישראל מקבלים תורה והם גם כן מכונים העם? אמנם כתוב איכן שם ישראל נגד הער, הם קוראים ישראל, אבל אחר כך מוצאים 21 פעם שהתורה מכנה את בני ישראל בשם שלילי, העם. לך אל העם וקידשתם היום מחר והגבלתם את העם, ויר העם וינו ויעמדו מרחוק. גם אחרי עשרת הדיברות וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ויר העם וינו ויעמדו מרחוק. לבסוף, שוב חוזרת התורה ללשון החשובה, ואומרת כה תאמר אל בני ישראל. אז איך ייתכן שברגעי השיא התורה מכנה את בני ישראל עם? התשובה היא, אומרת הגמרא בחולין, חושקני בכם כי אתם המעט מכל העמים, אתם ממעיטים את עצמכם. זוהי מידת הענווה. לא הענווה שאדם מזלזל בעצמו, אלא רצון מתמיד להשתפר, להשתדרג. זוהי מעלת עם ישראל. השאיפה תמיד להתעלות, לבחור, להתרומם. לכן השינה היא ביטוי של ענווה, הכנעה מוחלטת. יש אומרים שלכן הם הלכו לישון בלילה, כמו לומר, מתבטלים לגמרי. הם בבחינת היעדר מוחלט. לכן התיקון לזה צריך להיות ערים. אמנם צריכה להיות ענווה, הכנעה והתבטלות לבורר עולם, אבל גישה של עשייה מרובה. להיכנע לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא אומר להיות פסיבי, אלא להיות יוזם ואקטיבי, אבל כפי רצון הקדוש ברוך הוא. עשה רצונו כרצונך. להיות נכנע לקדוש ברוך הוא זה לא רק להיכנע, לישון או לעשות הולך בטל, לא רק שב ואל תעשה, אלא גם עשה, עשה רצונו כרצונך, לעשות, לפעול, ליזום. ככה האדם מכניע את היצרים למען הקדוש ברוך הוא. לכן הוא כן הולך ללמוד תורה, הוא עמל בתורה. כך הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא כרצון עצמו. עוד הסבר אומרים בעלי המוסר. עוד מדוע ישנו בלילה הזה? התשובה היא, הם עדיין לא טעמו את טעם התורה, אז אפשר לישון. אבל אחרי שיודעים ומכירים ומרגישים את טעם התורה, תאמורו, אי אפשר לישון. במחשבת חרוץ כתב, זו הייתה שנה בבחינת אני ישנה ולבי ער. שיר השירים כתוב, אני ישנה ולבי ער. עוד יותר, הנביא מקבל נבואה מתי? בשינה כשהוא מנותק מעולם החומר, כמו יעקב, שהוא דבוק באלוקים חיים, בחלום. כמו כל נביא שאת הנבואה הוא רואה בחלום, בהתפשטות הגשמיות. הישמח ישראל אמר, שנפלה עליהם שינה, מדוע? זה היה מן השמיים. למה? כי זה סמל שלקח, לפעמים האדם יוזם, מנסה, פועל, אבל שברון לב הוא לא מצליח. בכל אופן, הוא בהשתוקקות, בציפייה להצליח, ליזום, להתקדם. ערך גדול, רחמנה ליבה, ביי, נשאר רק הרצון. כמו סיפור, היה בזמן רבי ישראל בעל שם טוב, אחד מפשוטי העם, שתה הרבה בסעודה המסקת של ערב יום כיפור, והוא נרדם. הוא קם מתי? למרוד הבוקר, לקראת סוף לקראת אמצע היום. הוא הגיע בשברון לבדיר, אמר לבעל שם טוב, איך? מה נעשה? היה מתוסכל עם רצון אדיר להיות ביום כיפור. כבר מדובר על לקראת סוף הבוקר של יום כיפור. אמר לו הבעל שם טוב, הוא שבר את כל הקטרוגים והמקטרגים, המתיק את מידת הדין. מדוע? למה? התשובה היא כי ההשתוקקות היא ערך אדיר שיש לאדם. ופעמים זה בא ידי ביטוי ברצון גדול, בנחישות, ואפילו שעדיין לא היה מעשה, דרך כלל בהתמדה, אבל אפילו אם לא היה מעשה, פעמים הרצון בא ידי ביטוי כראוי, מחויבות ונחישות, פעמים בא ידי ביטוי בכאב גדול שהאדם מרגיש געגוע, מרגיש שברון לב שהוא לא יצליח להתקדם, הוא מרגיש שחסר לו ברוחניות, גם זה ביטוי גדול מאוד ורצון נפלא להיות קרוב לבורא עולם. ככה הרגשה שהייתה לבני ישראל, היה שברון לב, אין לך לב שלם כמו לב שבור, ומתוך שברון הלב מקבל האדם על עצמו לשנות את אורחות החיים שלו. לכן לוחות ושברי לוחות בארון, גם שברי לוחות, השברי לוחות, הכוונה היא לא רק הלוחות השלמים, אלא גם השברי לוחות, גם הם בתוך הארון. מדוע? הם נשברו בגלל חטא העגל, זיכרון ההכנעה בחטא העגל, זיכרון ההכנעה לקדוש ברוך הוא, גם הוא בעל ערך גדול ואדיר. בארוגת הבושם כתב עוד הסבר מדוע בני ישראל ישנו בלילה. הסברנו כעת, ישנו בלילה, ולכן הם בעצם היו בתחושה של פספוס. כעת אנחנו ערים, אבל עם זיכרון שבעבר, כשהיו ישנו, נכון, זה קשה, אבל לזכור שאנחנו רוצים להתקדם, גם אם נופלים, עדיין רוצים. ארוגת הבושם כתב, בני ישראל ישנו כל הלילה. זה היה בגלל שבמשך שבעה שבועות בני ישראל התקדמו וצמחו בעבודת השם. הם חשבו שהם ראויים לעבודת השם. לכן, כנגד זה קפה הקדוש ברוך הוא עליהם את השינה מלוע. למה? כדי שירגישו הכנעה, כדי שירגישו ענווה בעצמם. כי כך הם ראויים לקבל את התורה, כמו שכתוב שהתורה נמשלה למים. ומה מים מניחים מקום גבוה? יורדים למקום נמוך, מישהו בעל ענווה, כך גם לגבי התורה, ממקום גבוה למקום נמוך. זו ההכנעה, זו ההכנה לתורה, הידי ההכנעה, ההכנעה, זו ההכנה הראויה לקבל התורה. אומר רבנו ירוחם, כתוב בתורה, ותקרבון ותעמדון תחת הער, והער בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. מתן תורה הוא זמן של גילויים נפלאים, אבל גם זמן של הסתר פנים, אב הענן, ערפל. אצל הקדוש ברוך הוא אין חילוק והבדל, זה רק ביחס אלינו, יש הבדל, אבל כלפיו אין עוד מלבדו. ולכן כתוב, אנוכי בא אליך, הקדוש ברוך הוא בא, אם הוא בא זה בגילוי, אבל אליך זה באב הענן. באב הענן, בערפל והסתרה. למה? שידעו בני ישראל שגם בהסתרה, בעבור ישמע העם ודבר עמך, גם בהסתרה. שידע אני תמיד נמצא איתם, לא רק באור אלא גם בחושך. השם רואי לו יחסר, מתי? גם כאשר אלך בחושך, גם כי אלך בחושך. הקדוש ברוך הוא, לעולם הוא רחוק מאיתנו. לכן בשעת מתן תורה, הראה הקדוש ברוך הוא את לבנת הספיר. מה זה לבנת הספיר? לבנת הספיר זה סמל לאבנים ולעבדות במצרים. אבנים, עבדות במצרים, שעבדו שמה. מדוע, למה? לומר שתמיד הקדוש ברוך הוא איתם, אם הוא אנוכי בצרה, לבנת הספיר, גם כאשר בני ישראל היו במצרים, תמיד הייתי איתם. בזמן מתן תורה הייתה התגלות גדולה, אהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כך גם בזמנים הפוכים וקשים, גם אז ישנה אהבה של הקדוש ברוך הוא כלפינו. גם בזמן משבר, גם בזמן שהאדם מרגיש שהוא ישן, או שהוא חושב שישנה שינה כלפי מעלה, תמיד ישנה השגחה, שהרי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ויאמין האדם בהשגחה פרטית, ושכל מה שקרה לאדם עד הרגע הזה, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות, ולכן הוא ירים את עצמו. פעם נוספת, נפלתי, קמתי. גם אם הוא נופל, שב יפול צדיק וקם. כתב בספר בית אהרון, כתוב על בני ישראל לפני קבלת תורה, והתייצבו בתחתית הער. גם אלה שעמדו בתחתית המדרגות, הם זכו לקבל את התורה. גם מישהו קטן בתחתית הער, הקטן שבקטנים גם הוא זכה לקבל את התורה. גם מישהו בתחתית, ולכן ניתנה התורה במדבר. לומר שגם במדבר, מקום שבו לא יישב אדם, הפסוק אומר, ארץ היא הערבה, ארץ לא יישב בהם כל איש, לא יעבור בהם אדם, זה המדבר. בכל אופן להודיע לדורות הבאים שאין ייאוש ואין תקווה ואין אכזבה, תמיד יש תקווה, כי התורה ניתנה איפה? במדבר. מתי? ביום השבת. לומר שגם במדבר, מקום לא יישב אדם, שמה אפשר להגיע למנוחה. כך כתוב על משה רבינו המדרש שמות רבם, פרשה ב', היה משה רבינו אומר שמה המצרים יהיו מחלים את ישראל. הוא היה מוטרד, הוא היה חושב שוב ושוב, היה מערר, היה מוטרד, מה יהיה עם בני ישראל? ואז הוא ראה את הסנה, והיה רשם כי שר לראות משה את הסנה. מה ראה? הקדוש ברוך הוא ידבר מתוך הסנה. אמר משה רבינו, אסור אנה וראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? משה רבינו עומד נפעם מול האירוע החריג הזה, סותר את חוקי הטבע, האש, בניגוד לטבע, היא לא מחלה את הסנה. הקדוש ברוך הוא יראה אש בוערת, כמו שהסנה בוער ואיננו אוכל, כך המצרים לא יכולים לחלות את עם ישראל, ולא רק בגלות הזו, אלא בכל כל הגליות, אומר הקדוש ברוך הוא, אין ייאוש, יש תקווה. עוד בעניין שבועות, מתן תורה וקבלת תורה. בעניין אהבת התורה, מצינו לגבי פסח, כתוב, ערב פסח אין לאכול מצה. מדוע? למה? כדי שנאכל את המצה לתיאבון באל הסדר. בעניין התורה הפוך. בעניין אכילה, האדם לא אוכל, אז הוא מתאבל למה שחסר לו. הוא נעשה רעב, אז הוא רוצה לאכול יותר. אבל בתורה זה הפוך. ככל שהוא לומד, הוא רוצה ללמוד יותר. סבינו מטובך. אין טוב אל התורה, סבינו מטובך. ככל שאדם סבא יותר, הוא רוצה יותר תורה. שהרי כלי מלא מחזיק ברכה רוחנית. ככל שהוא מלא בתורה, הוא סבא מהתורה, הוא רוצה עוד תורה. אבל ככל שהוא ריק מתורה, הוא לא רוצה תורה. אם ריק האדם מתורה, הוא לא רוצה עוד תורה. אבל אם הוא מלא בתורה, אז הוא ירצה עוד ועוד. שהרי הקדוש ברוך הוא מביא חוכמה לחכמים. ככל שהוא לומד, הוא רוצה ללמוד עוד ועוד. זו הדרך. וזה מה שאומרים חז"ל, כלי מלא מחזיק ברכה ברוחניות. ולכן ככל שהאדם לומד יותר, כך הוא יותר ויותר מתמלא בברכת השם. הוא יותר רוצה ללמוד תורה, כי הוא כלי מלא. כלי מלא מחזיק ברכה. כלי מלא רוצה עוד ועוד בדברי תורה. אז בעניין המצה, אסור לאכול מצה בערב פסח, כדי שיוכל כזית מצה לתיאבון. אבל בעניין התורה, כדי שיהיה תיאבון ללמוד תורה, ככל שהאדם לומד, כך יש יותר תיאבון ללמוד תורה. באכילה ושתייה, מישהו כלי, כלומר סבא, הוא מחזיק עוד, אבל הוא לא יכול לאכול עוד ועוד. בתורה זה שלא כמידת בשר ודם, אלא הפוך, ככל שהוא לומד יותר, הוא רוצה ללמוד עוד ועוד. מי שמרבה יותר ויותר בלימוד התורה, כך מתגבר חשקו ואהבתו אל התורה. ועד רבה, ככל שמתרחקת עוד שעה ועוד שעה מהלימוד, כך מתקררת אהבתו וחשקתו לתורה. כאן הודעת תיאור מהחזון איש. כתב, מה הטעם שלומד תורה שעה אחת זוכה, ומה הטעם ששעה שנייה הוא זוכה לעוד יותר תחושה, וכן הלאה. הוא מתאר את העונג האדיר האינסופי שיש אצל הלומד 10 שעות רצופות. ובגמרא למדו את זה מהפסוק, אם שמוע תשמעו, אם תלמד תרצה ללמוד עוד ועוד, אם שמוע תשמעו, כך זה בעניין רוחניים. לכן בליל שבועות ערים להשתוקק ביותר לקבלת התורה, שהרי ככל שלומדים אנחנו יותר ויותר כלי מלא מחזיק ברכה. ולכן אדרבה, עלינו להרבות יותר ויותר בעסק התורה בימים האלה, על ידי זה יהיה חשק ואהבה אמיתית ללימוד התורה. נמצא כי אדרבה, זו הסיבה שנהגו כל ישראל לעסוק בתורה ליל שבועות. לכאורה צריך לנוח כדי לקבל תורה הבוקר, לעסוק בתורה כל היום, מה פתאום מרבים בלימוד תורה לפני הקריאה בתורה? התשובה היא, עושים ככה מדוע? לעורר אהבת התורה בלב, וכך נזכה לגשת כראוי לקבלת תורה. כי בקריאת התורה, כאשר קוראים את 10 הדיברות, אז כתוב בספרים הקדושים, כמו השלה הקדוש בשם התולעת יעקב ועוד, שכל שנה מתעורר מחדש המעמד של הר סיני. לכן צריכים להיות כלי מלא שמכיל את הברכה, וזה השפע. ואיך זה יהיה? על ידי לימוד התורה כל הלילה, שרק כך אנחנו מבחינת כלי מלא שמחזיק ברכה. לכן תקנו בליל שבועות כדי לקבל תורה בתיאבון בחשק, כלי מלא בתורה, הוא מכיל את הברכה. על ידי עסק התורה בליל שבועות מתרבה הצמאון עוד ועוד. ועד רבה, ככל שאדם מצמצם מהצרכים שלו, הוא לומד יותר. מצד שני, ככל שאדם נותן מענה לצרכים שלו, בסוף הוא מתרגל לתת עוד ועוד מענה לצרכים שהוא שוכח מהעיקר. הוא הופך את הצרכים לערך בפני עצמו. הוא ישן גם בלילה וגם בצהריים, ואת העוגות החלביות, את זה הוא לא ישכח. נעמיק בדברים. התורה ניתנה בהר סיני, והיא לא הייתה אמורה להתאים לאופי בני אדם, היא נגד האופי של בני אדם, היא נגד האופי החומרי של בני אדם. התורה שניתנה בסיני היא לכאורה נראית כמי שלא נותנת מענה לרוח התקופה ולא הצרכים של הדור. ובאמת אומות העולם כשנשאלו האם רוצים תורה, אמרו זה לא מתאים לתקופה, לא מתאים לזמן. בני דור אמרו כתוב על חרבך תחיה, זה לא מתאים, לא מוכנים לוותר על לא תרצח. בני של אמרו לא מוכנים לוותר על לא תגנוב, בני ישמעאל לא רוצים לוותר על לא תגנוב, שהרי כתוב על ישמעאל ידו בכל ויד כל בו, אם ידו בכל אז הוא אומן בגנבות, לא מתאים לוותר עכשיו על האופי, על הגנבות. התורה אומרת לפני מעמד הר סיני, ואומר השם משה, לך אליהם ותקדש אותם, היום מחר וחיפשו סמלותם. היו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, והגבלת את העם סביב לאמור, שאמרו לכם, על עוד באר ונגוע בקצהו, לפני קבלת תורה צריכים לחבש סמלותיכם, הבגדים נקיים, מייצרים אווירה חדשה, תחושת נקיות חיצונית, אבל זה גם משפיע על הניקיון הפנימי. מדוע? כי כאשר האדם מנקה את הבגדים שלו, הוא לובש בגדים חדשים כמו לכבוד שבת או לכבוד המועד, הוא גם מרגיש רענן בנפש, במחשבות שלו, עדיין ביגוד מלוכלך, מרשה לעצמו לחשוב סתם מחשבות, מחשבות של סתם בסרק, מחשבות של חוסר משמעות, חוסר רצינות. כאשר האדם לובש חג, לובש בגדים חדשים, זה גם משפיע על המחשבה שלו וגם על המחשבה של אודות עצמו. הוא רואה את עצמו באופן שונה, באור חיובי יותר. המחשבה, הדיבור, המעשה של האדם זה לבושי הנפש, זה הרובד החיצוני של האדם. הרובד הפנימי של האדם זה כוח הבחירה שבוחר מה לחשוב, שבוחר מה להגיד, שבוחר איך להתנהל. המחשבה זה דיבור ומעשה, זה הרבדים שמביאים מדי ביטוי את הכוח הבוחר של האדם. הכוח הבוחר של האדם זה מרכיב מהותי באדם. המחשבה, דיבור ומעשה הם כמו לבושים של הנפש, כך מופיע באריכות בספר התניא. אם כך אומרת התורה לבני ישראל, תבחרו בלבושי הנפש באופן שונה, לא עוד מחשבות דיבורי ומעשים סביב הצרכים שלכם, לא עוד, אלא מחשבות דיבורי ומעשים סביב הערכים, התורה והמצוות. עוד כתוב לא להתקרב להר, לא לגעת בהר, לא להתקרב אל הר האלוקים. מדוע ולמה? אומר הרב הירש, שלא יאמרו בני האדם שהכל נובע מתוכם, שהכל נובע מעצמם. לא, הכל האלוקי מגיע לא מתוכם אלא מחוץ אליהם. החוק האלוקי לא יוצא מתוך האדם, מתוך העם, הוא מגיע מחוץ לעם, אל העם. היהדות היא לא דת שנוצרה מתוך לב בני האדם, היא אובייקטיבית. דת ישראל היא לא ביטוי של צרכים, צרכים של בני האדם חומריים, אלא היא צרכים שאנשים רוצים לבטל לעצים, ועושים את זה באמצעות התורה. אנשים בהרבה מאוד מקרים יש להם צרכים ורצונות, הם רוצים לבטא את זה באמצעות כל מיני רעיונות. כל הדתות והתפיסות האחרות, היתרון שלהם בעיני עצמן, שהן כאילו עכשוויות וענייניות, אדם רוצה לפעול בצורה א', בצורה ב', אז הנה הם מייצרים עכשיו גישה אידיאל, מה שנקרא אולי אפילו דת, שמבטא את הצרכים והרצונות של האדם, אבל יוצאים מתוך הנחת יסוד שהאדם, הרגשות והצרכים שלו, זה המרכז, זה הבסיס, על בסיס זה נקבע עכשיו איך ניתן מענה לצרכים ולרצונות. מה מוסרי, מה ערכי, הכל יקבע לפי הצרכים, הרצונות של האדם, בעצם הרצון של האדם, הצרכים של האדם, זה מה שיקבע, מה ראוי, מה לא, מה נורמלי, מה לא, מה ערכי, מה לא. במילים אחרות, הלב שלו והרגש שלו והצרכים שלו הם הקובעים. אבל האמת זה לא יתרון, זה חיסרון, כי זו לא דת, זו תרבות בעצם אנושית, תרבות הצרכים והרצון של בני האדם שהם המדברים, זה חיסרון, זה לא יתרון. התרבות שיוצאת עם מקום של הרגשות והצרכים של בני האדם, זה בסך הכל הביטוי של האדם, הרגשות שלו, זה לא אלוקי, זה לא שמימי, זה לא על אנושי, זה בסך הכל סיכום, ביטוי, איזון הצרכים שיש לבני האדם בדור הזה או בסיס דורות הקודמים. מצד אחד להרוויח כסף, מצד אחר לא לפגוע באדם אחר, איך יוצרים את האיזון? כולם מבינים, אסור לגנוב, אסור להעליב, אין חולק על הערכים, המחלוקת על הפרטים, איך זה בא לידי ביטוי, כל אחד עם הסגנון שלו. אבל בעניין התורה, זה לא לבטא את הצרכים של האדם, אלא משהו אחר. זה בעצם לייצר צרכים רוחניים, לבטא צרכים רוחניים. כאשר האדם מגיע אל ההיבט התורני, תורה באומות העולם, אל תאמין, תורה בגויים לא. התרבויות הסיכוי המאוויים הרצונות של הכלל, של הפרט, אבל התורה זה משהו אחר. התרבות של אתמול היא ישנה, היא לא מתאימה להווה. למה? כי הצרכים והרגשות השתנו. מה שאתמול ביטא את הדרך להשיג כבוד ותהילה, כוח ועוצמה, הדרכים של העבר משתנה, לא מתאים להווה. התורה זה משהו אחר. האדם רוצה כבוד, אתמול זה בצורה אחת, היום בצורה אחרת. בכל דור מוצא האדם את המיזוג בין הצרכים, כבוד, כסף, האנוכיות והקשר לאחרים בצורה שונה. כך זה מההיבט האנושי, הוא השופט, הוא הקובע, מהערכים. אבל התורה זה עניין אחר, התורה זה עניין נצחי, היא לא צמחה מתוך האדם, היא לא צמחה מתוך הרצונות והצרכים של בני האדם, אלא מתוך אמת אובייקטיבית אלוקית. רק אחרי שהתורה ניתנה, אז אחר כך צריך האדם לראות גם איך זה מתאים לו, לרמה שלו, הדרגה שלו, אבל קודם כל להתדבק בקדוש ברוך הוא, קודם כל להתגבר על היצרים, איזו גיבור כובש את יצרו, לחשוב הפוך עם מושגים אנושיים של יש לו מנה, רוצה 200, אלא התורה והמצוות היא מערכת שבה האדם מיישר את הצרכים והרגשות שלו, אלא הקדוש ברוך הוא, אלא תורה והמצוות. אז נכון, לא רוצים להכביד על האדם, יש לו לחצים על האדם, ולא עומס רגשי על האדם, אבל כן ברור שיודעים, יש חוק אלוקי, ואליו אנחנו תדיר מחפשים, ליישר את עולם הצרכים הרגשות של האדם, מי יותר או מי פחות, אם מצליח 90%, אם מצליח 10%, אבל זו המגמה, לעשות את רצונו כרצוננו, לא לבטא את הצרכים בלבד, לבטא צרכים ורצונות, זה מעלה אנושית, אבל לא אלוקית, לבטא את רצון הקדוש ברוך הוא, למרות הצרכים, למרות רצונות, זו כבר בחירה של האדם, זו כבר מעלה אלוקית, זה להידבק בקדוש ברוך הוא, זה להיות האדם הדבק בבורא עולם, וכך האדם הוא מתחבר, הוא מתחבר אל האינסוף, מתחבר אל הנשמה, מתחבר אל כוח הבחירה. יש צרכים שמבטאים מה שהאדם רוצה, זה מימד אחד, זו שכבה אחת של האדם. יש שכבה אחרת, הרצון הפנימי שלו, הנשמה שלו, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, להיות מלאך עלי האדמות, להיות מלאך שמוצא את האיזון ואת המיזוג בין הצרכים הגשמיים לבין הרצון הרוחני. קודם כל, עשה רצונו כרצונך. אחר כך אני בודק איך זה מתאים ומסתדר עם הדרגה של האדם. לכן אומר הרב הירש, מעמד הר סיני, שמעו את הקולות מבחוץ, לא התקרבו אל ההר, שמעו מבחוץ, שלא יגיד האדם, אני מרגיש ולכן אני קובע. לא, אני שומע ולכן אני נכנע, מתבטל ומתמסר אל רצון הקדוש ברוך הוא.
0: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
2: חברים שלנו, אתם מוכנים לעשות פה שמח? נתנאל ישראל, אני רוצה אתכם מרימים ידיים.
3: כן כן, תקשיבו למאוריקו.
2: יאללה חברים יקרים, אני רוצה את הידיים שלכם באוויר גבוה גבוה גבוה. אוקיי, אנחנו רוצים להתחיל במסיבה.

התוכנית הבאה, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: אנחנו בעזרת השם נלמד השבוע ושבוע הבא, נעסוק בהלכות יום טוב. יש את ההלכות של חג השבועות, נוסף לנו השנה תשפ"ו, עירובי תבשילין. אז ניתן נגיעות וכל דבר כמה פרטים, שככה נספיק נקבל איזה תמונה ככה בעזרת השם מקיפה. חג שבועות יש בו כמה וכמה סוגיות, גם ברכות הנהנים, גם דין ברכות השחר, ברכות התורה. איך? אמרתי, עירובי תבשילין, נכון, כן. וכמובן, זה כבר, אנחנו משתדלים לפני החגים מדי פעם לגוע בכמה פרטים, זה הנושא של כל דיני יום טוב, רבותיי. שכוח. שזה שייך לכל יום טוב, כל נושא של אוכל נפש, כל נושא של כיבוי והדלקה, ומלאכות יום טוב. יש איזה הרבה הלכות, צריך לדעת אותם. הרבה דברים צריך לדעת אותם. אז בואו נתחיל בעזרת השם, וגם נזווג קצת עירובי תבשילין עם הלכות יום טוב. כידוע, הפסוק אומר, והכינו את אשר יביאו. למדו מפה, שאין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכין לשבת, ואין שבת מכין ליום טוב, כמובן ליום חול גם לא, והכינו את אשר יביאו. כל אחד מכין לעצמו. עכשיו, מה נעשה שחל יום טוב לפני שבת, כמו השנה שחל חג השבועות ביום שישי, מיום חמישי בלילה עד שישי בלילה, ונכנס שבת. מה פוש, מה נעשה? מה הבעיה? מה יש לעשות? מה יש לעשות? תכין את הכל לפני, מה השאלה? תגידו, פעם זה לא היה? יש בעיה. יש מחלוקת בגמרא בין אביי ובין רבשי. רבה ורבשי. האם יש פה בעיה שמא ישכח ויגמור את האוכל ביום טוב, ואז נמצא שהשבת נתקעה? זה חשש אחד. חכם אחד אומר, איך? יבואו אורחים או לא יבואו אורחים, ייגמר לו האוכל, והנה השבת נתקע, הגיע השבת, אין מה לאכול. צד שני, בעיה אחרת, אומר, אם אתה תכין מיום טוב לשבת, אז אתה פוגע ביום טוב. מחלוקת יסודית, למה תקנו עירובי תבשילין? האם משום כבוד השבת, הנה כבוד השבת שלא ניתקע, או כבוד יום טוב, שאל תראה שהוא סוג ב'. כאילו מה, אני מכין לשבת? יקומו כולם יגידו, רגע, מה זה מה אני מכין לשבת? ודאי שיום טוב זה פחות משבת. לכאורה, נכון? נכון או לא? כאילו מה הבעיה? אז נכון שיש פסוק והכינו את אשר יביאו, ואין יום טוב מכין לשבת, זה כבר בעיה. אבל שתדעו שבאמת יש פה איזה פגיעה גם כן בדרגה של יום טוב לשבת. ולמה?

מרן כתב סימן בתו קוף חפטט בהלכות שמחת יום טוב, שביום טוב יש כמה הלכות שהוא יותר משבת. מרן כותב, יפה מאוד, בגדי יום טוב יהיו יותר נעים, יש כמה לשונות בפוסקים, יותר חשובים, יותר טובים, מאשר משל שבת. ולמה? כי ביום טוב יש מצוות שמחת יום טוב. בשבת אין שמחת שבת רבה.

0: עונג לא מביא שמחה. יש עונג ושמחה. עונג זה להתפנק, להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים. תגידו, אדם שבשבת אוכל בשר ראש, הוא שמח? מה הקשר? הראש לא בחובות מסכן, תרדות בלי סוף. ביום טוב יש מצוות שמחת יום טוב. שבת אין שמחת יום טוב, אין שמחת שבת. יש עונג שבת. ולכן מאותה סיבה, אצל אחינו אשכנזים, עד היום בחוץ לארץ, וגם אצל חלק מבני עדות המזרח פה בארץ הקודש, דיברנו על זה בעבר, בכמה מקומות בארץ, אני יודע בעיקר בטבריה, חיפה ועוד, עד היום לא עושים ברכת כהנים כל השנה. למה לא? כי הפסוק אומר, טוב עין הוא יבורך. חזל דרשו, מה זה טוב עין הוא יבורך? אל תקרא יבורך, אלא יברך. אתה יודע מי מברך טוב? רוצה ברכה תתפוס? צריך טוב עין. כתוב בספרים, זה הסיבה אצל בני עדות המזרח שהולכים לרב שיברך, נותנים משהו. זה לא בדיחה רבותיי. מי יכול להיכנס לבבא סאלי או לאלו? לא מדבר שחקנים. שחקנים הרוויחו טרמפ על זה, עשו קופה. אבל האמיתיים אני מדבר, חייב לתת משהו. למה תיתן משהו? שאתה נתת לו, אז הוא קיבל ממך מתנה, אז הוא שמח. הברכה שלו מכל הלב. אני אומר לכם, כך כתוב בספרים. זה הסיבה שנותנים לחכם שאתה רוצה שיברך אותך. למה? יש לו אינטרס. זאת אומרת, תראה איך הוא עזר לי. יהיה רצון שתצליח ויהיה לך. עם כל הנשמה הוא נותן. אומר ברכת כהנים, הכהן בא לברך. איך הברכה שלו תחול מסכן עם הראש שלו עכשיו? בקוף כף חד באור החיים, בית יוסף מביא, זה ירושלמי. ואם הוא, לשון שם, רשע או משהו, מה? הוא אומר, לא, ואני אברכם, לא הוא מברך. זה רק דרכו. אבל כנראה שהכלי צריך להיות ראוי. אולי זה מה שאומר הרב גיא.
1: כלי קיבול.
0: הוא נכון שהכהן, אבל הכהן צריך, תראה, גם בהלכה כתוב, אם הכהן מסוכסך עם אנשים זה בעיה. למה? ישאל רבי ארז, סליחה? מה אכפת לי? הוא שר הכל צינור. לא, לא, לא, לא, לא. צריך שיהיה צינור טוב. איך? שלא חלודה. ולכן מה הם אומרים? אומרים כל השנה אדם תרוד. באמת תרוד, גם בשבת. מגיע שבת אתה מרגיש שזה. נכון שבשנבה וטור מביא מחילתה. מה אומר המחילתה? וואי וואי, איזה מחילתה זאת. גן עדן בעולם הזה. שואל המחילתה. לא יודע, אנחנו מתגלגלים, אבל כאן הם משמיים ככה יוצא. תשמעו טוב. שואל המחילתה, רבי אליש עזב שלך. אני מכיר את הסגנון, היין ההונגרי שאתה אוהב אותו. תשמע טוב. מחילתה שואל שאלה כאן. תשמעו את השאלה. ששת ימים תעבוד. מה המשך? ועשית כל מלאכתך. זה הפסוק. שואל המחילתה שאלה פשוטה מאוד, באמת פשוטה. מי שיש לו תירוץ אני אשמח לשמוע. כי אני מבין את הקושייה של המחילתה יותר מהתירוצים של מה שאתם חושבים לומר. ששת ימים תעבוד, עשית כל מלאכתך, וכי אדם יכול לעשות כל מלאכתו בשישה ימים? בוא ניקח, ניפול על מישהו ככה, דוגמה. הנה, הרב יאיר זורם איתנו. ג'ונם, מה התוכניות שלך בעסקים? לא מתכנן? איפה אתה רוצה להתפתח עם העסק? מה היעד שלך? מה אתה מתכנן? להקים עוד ארבע סניפים? לייבא? מה כבודו מתכנן? מייבא, אבל אתה מתכנן להתפרס יותר, להגיע למצרי אורמוז, להתחיל להעביר מסעיות. מה, אתה מתכנן איזה מהלך, נכון? לא, נדבר ברצינות. הכל יש עם שמיים כמובן, כמובן, לא חס שלום, השמיים כיסאי. שמיים כיסאי. כמובן, הכל יש עם שמיים. עכשיו אני שואל שאלה כבודו, בוא אני עכשיו נותן לך, מעמיד בתך צוות שלם פה, מה שאתה חולם אנחנו הולכים לעזור לך. כמה זה ניקח המהלך הזה? חודשים, נכון? נכון או לא? אתה רוצה לפתוח סניף בהרצליה, רביבי זה לוקח זמן, בוא נשפץ את החנות. רבי אלישע, אתה ראש לך גם בביזנס או רק אתה מתחבא? יש לך תוכניות בחיים? מה אתה עושה שתגדל? אז השאלה מובנת או לא מובנת? מה זה כל מלאכתך? איך אפשר בשישה ימים כל מלאכתך? קושיה או לא קושיה, רבי יאיר? קושיה או לא קושיה? זה המכיל את השואל, רבותיי, ראש הפירמידה. איך? הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר לשבוע, עשתה כל מלאכתך. אתה אומר, זה כל מלאכתך? מה כבודו, איזה מלאכות אתה עושה? אני בטוח, מה אני כרגע עושה? אנחנו כרגע הולכים לבנות בניין. זה מלאכתי? תעשה את הכל בבקשה בשישה ימים. איך זה עובד? שאלה או שאלה? מה מתרץ המחילתה? אומר יפה רבי בן ציון.

0: אומר, תחשוב בשבת שכל מלאכתך עשויה. אז אתה כל מלאכתך, הגיע השבת, כן, גמרתי את כל ארבעה סניפים. בדי, כבשנו את מצרי הורמוז. הכל גמור. מה מוסיף התור? הייתי תכן שיקה אם זה לא שידור חי. אין עליך, אתה לא מפספס כלום אתה.
1: תומר.
0: על מי אני מדבר? על הסגן שלך. ברור. תשמעו מה אומר התור. כל הכבוד רבי תומר. אומר התור, אחרי שמית המכילת, ואין לך עונג גדול מזה. וואי, וואי, וואי, וואי. איזה עונג שבת הכי גדול יש? סקר, דעת קהל. מה אומר רבי בן ציון? רוז'טה. גונדי. מרק רגל. נכון? כל אחד לפי, כפום חורפה. אומר חביבי, לא, לא, לא, לא, חבר'ה, לא חיימי ולא סיפורים. העונג הכי גדול של השבת, שאתה מגיע לשבת, ואתה מה חושב? אין כלום, נגמר, לא, הכל... צריך לבנות בניין, נכון? לעתיד לילדים. בניתי. בניתי. צריך לתן את כל הילדים בעזרת שם לכולם, בשמחה, בקלות. כולם נשואים. מה נשואים? ילד קטן בבית. נשוי. יש להם ילדים. החלפתי אותו. לא להזמין, החלפתי כבר. זה עונג. יום טוב זה שמחה. אז עכשיו אומר החכם, שאם אתה תכין יום טוב לשבת, במי פגעת? ביום טוב. בא עירובי תפשילין, אומר, תקשיב, אני פותר את כל הבעיות. תשמעו טוב. אומר עירובי תפשילין כך. כבודו, תכין תפשיל מלפני החג. תיאחד תפשיל. לבישול, תכף נסביר. מאפה בשביל לאפות. ואז בעצם, אני לא מתחיל להכין ביום טוב. אני לא פוגע בו. אתה יודע איך אני מוכיח שאני לא פוגע בו? אני לא מכין ביום טוב לשבת. מה אתה עושה? אני גומר את מה שהכנו לפני החג. שמעתם את העומק של הרעיון? זה סברות בענייני כבוד. חשוב שנלמד מה זה כבוד. שכבוד צריך לעבוד. שמעתם את ההגדרה? אתה אומר לי שאתה פוגע בי, אומר היום טוב צורק, כבודו, אתה פוגע בי, מה אתה מכין לשבת? לא, לא, אני לא מכין מיום טוב, אסור להכין מיום טוב לשבת. מה אסור, מה אתה עושה? אני גומר את מה שעשיתי לפני כן. לכן מי שאכל את העירוב שלו, לא יכול להכין באמת. בא לך הילד, קם בבוקר, הכנת טונה, פתח אותה ואכל אותה. בא גברת, קמה, איפה הטונה? איפה הטונה? אכל אותה, אכל אותה, אכלת אותה. למה? אין המשך. עכשיו, נחמד ונעים, נכון? עכשיו, מה הבעיה? מה אם יום טוב מכין לשבת? אמרנו, מצד ההכרה לא. בא רבה ואומר, יש הכנה דרבה. מה זה הכנה דרבה? תגיד, כן, אבל אתה מכין לשבת. אתה מכין לשבת, נכון? לא, לא, לא, כבודו. תשמע טוב, אם יבואו אורחים שעה לפני הדלקת נרות של שבת, שעה לפני, חג שמח, איפה באתם? עשינו הליכה שעתיים, באנו להיות איתכם. הילדים, מה זה רעבים? מה תיתן להם לאכול? ברור שתיתן להם את הסיר של הדגים שהכנת ללילה. אין מה לאכול. אז כיוון שאם יבוא אורחים וחזי לו וראוי לו, אשתנמי, גם עכשיו ראוי לו. עד כאן בסדר? אז אני לא מבין, שואל הרן, אם זה, מה כל הדרשה הארוכה שדרשנו? תתחיל מראש, תגיד, אתה מכין, אם יבוא יהיה ראוי לו, גם עכשיו ראוי לו. אתה אמרת את זה בהתחלת הסברה הזאת, נכון ידידי? מה שמך? רבי שם טוב. אם אתה אומר שאם יבואו לו וראוי, נגמר הסיפור, תכין ביום טוב לשבת, בלי עירוב ותבשילין. מאיזה סיבה? שאם יבואו לו וראוי, גם עכשיו ראוי. שמרו טוב טוב רבותיי, וזה כלל שנדע אותו, זה כלי עבודה. אומר הרן רבנו ניסים. אומר, ההכנה דרבה זה מוריד את האיסור דאורייתא, אבל זה לא הופך ליתר. עירובי תפשילין מוריד הדרבנה. צריך פה שתי מהלכים להגיע ליתר. זה מתחיל מדאורייתא, ההכנה דרבה הנחיתה אותו לאיסור דרבנה. לא מדאורייתא, למה לא מדאורייתא? הם יבואו, הם יהיה ראוי לו, נכון? גם עכשיו ראוי לו. ולכן רבותיי, שימו לב, ביום טוב מי שמכין אוכל, אין יותר להגיד אם יבואו אנשים אני אתן להם. מה הגברת? מה? אנחנו התימנים אוכלים לווח. כמה סועדים אנחנו? 10 סועדים. יאללה, תחיל, תשימי, יאללה, תחילי מלווח. מכינה, עשתה 20 לווח. למי? אני אוכל אחד, הוא אוכל 1.5. 7 מלווח בטוח יישארו. רבותיי, מי שעושה מלאווח ביום טוב בצורה שאני אמרתי, שידע שעובר על איסור מלאכה ביום טוב. למה? לא אוכלים. מה תגיד, יבוא אורחים? זה לא סיבה להתיר. אין היתר ביום טוב להכין אוכל יותר מהכמות, אלא אך ורק אם זה נעשה במכה אחת. איך? נכון? אבל לא, גם לא לצורך, אם זה נעשה באותה פעולה, זה נקרא ריבוי בשיעורים, מותר, לדוגמה, לדוגמה. אנחנו רוצים לעשות מרק רגל. היום נדלקתי על התימנים. כמה צלחות מרק תשתו? רבי שלמה. מה מספר אותו? מה זה, מה? אתה מרק רגל? מרק רגל? מה זה מי סופר? הוא אומר, התימנים סופרים. לא, ביליש, אני לא מבין מה אתה מדבר, אתה. מה אתה רוצה להגיד, שאתה לארג' כאילו? אבל מה השאלה, אם אסור לבשל, אתה צריך לספור, מה פירוש? עזוב, אני איתך, אתה עושה על האש, כן? אתה עושה על האש, כבודו, נכון? למה משהו אחר? כמה קציצות אתה עושה? מה יותר קל? מה אתה מדבר? מרוקאי ממוצע ומפרד מושבניק? תשים להם, מה הסיפור? תגיד את האמת, אתה עושה על האש בבית. ספר לציבור. כמה מגשים נשאר אחרי זה ששמים במקרר, כמובן עד מחר, ומשם זה לפח. או אפילו אם לא לפח. אתה יכול לגלות לנו? נשאר. אז זאת אומרת שאתה מכין ביום טוב על האש, אתה הולך צולה פה, שיפודים, שיחים, ופרגיות, וקציצות, וכבדים, שאתה יודע מראש... שלא יאכלו אותם. זה איסור ביום טוב, איסור מוחלט, תדע לך את זה. עכשיו, אני לא אומר, תשבו ותצמצמו ותשימו רבותי לכל אחד, תיקחו מרבי על זה, נשקים, מי שלא יאכל, לא, לא התכוונתי לצמצם על הקסקס. אבל בערך. מי רוצה כנפיים? בסוף הסעודה נותנים כנפיים, למה? אז מה הם עונים? אנחנו כבר מלאים, לא עפים. אחרי הלחצים, כבר טיבלנו לכם וזה וזה, תעשי, תעשי כנף, תעשי כנף. לא נתפס, אנשים דוחפים שם 20-30 כנפיים, זה לא הנקודה, הכסף. ואז מה קורה? מגע שלהם כנפיים נשאר. אבל אם אתה שם רשת, הם שמים את הכבדים עם רשת כזה ברזל, נכון? שם. או למה שיפוד, שיפוד. כמה אתה רוצה לשים לך לבבות בשיפוד? לא אוכלים, כמה ג'ונם? אתה שים שתי לבבות. אני רוצה, לא נעים לרבי ירי, אני שם לך 6 לבבות. מותר או אסור? מותר. למה? השיפוט במכה אחת. תגיד לי אתה כבודו, שאלה לכבודו. אדם בישל בשבת, שמע טוב, עמיד על הגז, בר מינן, בר מינן, בר מינן, סיר שיש בו שתי צלחות מרק. איזה איסור עשה? דאורייתא, יפה. השני, לא עליכם, לא עלינו, עמיד סיר שיש בו 20 צלחות מרק. מי עשה יותר עבירה? אז זה שהוא יענה. אותה פעולה. אותה פעולה. פעולת הבישול, הדלקת האש, הבאת העצים, הנחת הסיר הקדרה. רק מה? רק מה? יש מושג של ריבוי בשיעורים. ולכן רבותינו גזרו שמי שבישל לחולה פיקוח נפש. יש פה חולה פיקוח נפש. דחוף, דחוף, תעשו לו מרק, אם לא הולך למות. מה שאלה? מצווה לעשות לו מרק. הלכו ומעשו מרק, גמר לשתות, שתה חצי צלחת. חצי נשארה בסיר, לא תגיד מהצלחת שלו. אפשר לשתות את זה, כבוד הרב? שולחן ערור בשיניות חיית, אסור לבריא לשתות את זה. למה כבוד הרב? אתה אמרת שתעשה לו מצווה, נכון? מצווה, תודה למה אסור? שמי ירבה בשבילו. יגידו, ככה? וזה פעולה אחת? אז כבר מבשלים, נכון? מורי, תשים להם 10 צלחות, תגמור. בשחיטה זה שונה. כי בשחיטה אין ריבוי. אתה יכול לשחוט יותר? אין. להביא 30 גרם כבד, עגל, צריך לשחוט את כל העגל. אז הפעולה, פעולה, ורחם עובדיה שם מתווכח שם מגבי גודל הבאמה. הטענה שלו, שמה חשבת? שאפרוח, הנשמה שלו יותר קטנה מעגל? זה רק בשר יותר. זה אותו נטילת נשמה. נשמה ששתם אותו דבר. אותו דבר. ולכן, אין חשש לריבוי שישחט עגל יותר גדול. או מעוף ייקח לך, אני יודע, איזה הודו גדול. לא, אין חשש. נחזור לענייננו, זה ריבוי בשיעורים. ריבוי בשיעורים, שאתה מניח גדרה ביום טוב, מותר שזה נעשה. אבל אם למשל, דוגמה אני אתן, ואני אומר את זה ככיוון, אני לא מכריע. למה לא מכריע? כי אני עוד שומע צדדים לפה ולשם. אחינו הקורדים, יש להם אוכל טעים מאוד, שנקרא קובה. מכירים או לא? יש קובה חמוסטה, קובה נבוסיה. מה אתה מוכר שם? תספר להם עכשיו, בקפואים. תספר בקפואים איפה יש מבצע. בין הזמנים, ייקח אותנו לבית מלון. נצא כולם, נעשה ערב טעימות. עכשיו בוא נתמקד בקובה. איך עושים קובה? ישראלית ממוצעת שלא יודעת, קונה בסופר ממרן ויקטורי. קונה לך מגע של זה, שמה בסיר במרק, יאללה. זה, הבנו. אתם יודעים איך עושים קובה באמת, אלו שעושים? מרתיחים את הסיר המרק. לא, עזוב שהוא זה. נגיד, קנה את הקובה מוכן. יפה מאוד. זורק אחד, שתפס, איך אתה יודע? פעם ראשונה שאכלת קובה, אמרתי לך זה? פעם ראשונה, שנים פה, שיעור הראשון הוא זוכר, זה היה על קובה. רבי גיא. זה חזק זה. שאוכל קובה הוא נזכר וחוטה. היה איזה לתאי אחד, מבני ברק, אמר לחבר שלו, תקשיב, מיצינו את כל הקהילות בלונדון, לקווד. תביא איזה קהילה חדשה שלא שחטו מהם כסף. הוא לא תקשיב, יש איזה משהו, אם תצליח להגיע לשם, תביא הרבה כסף. אנשים לרג'ים גם. בקורדיסטן יש קהילה יהודית, אף אחד לא אסף שם כסף עוד. זה לתאי בני ברקי. אמר, אני יוצא. עבר את כל הגבולות, הגיע הרב, אסף את כל הקורדים שם. עמד שם, והתחיל למסור חבורה. איזה סוגיה למדנית, חביבי, בעברה אשכנזית. 300 קורדים מבית המדרש. אומר, מה הביאו לנו פה היום? והוא מתחיל, הביא קושייה, תירוץ. רק התחיל, 20% יצאו החוצה. יצאו. ואחד בסוף יושב שם, כל השיעור עושה ככה. זה אומר קושייה, והוא עושה ככה צורך יון, הוא התחיל לבכות. זה הלטאי הזה, תשמע, מה זה אהבת תורה כזאת? לא ראיתי בחיים שלי. אומר לו, כבודו, יש, אפשר לתרץ את זה. אפשר לתרץ את זה, למה אתה בוכה? אפשר לתרץ את זה. הוא אומר, תירוץ, הוא נרגע, אבל בכל זאת אפשר לדחוק עוד פעם בוכה. מסתבך לגמרי. גמר, אומר לו, תגיד לי, מה, אתה כל כך כאב לך מהקושייה? אומר לו, לא, אתה הזכרת לי, היה לי טייש, שהזקן שלך כמו שלו, ומסכן הוא מת. מי שהתחלת לדרוש, כשאתה עושה קושייה, אתה מרים את הזקן, אז אני נזכרתי בו, התחלתי לבכות. אז מה הספק? אם זורקים את הקובה אחד אחד, והם הולכים לאכול, אמר לי זקנה אחת קורדיה מנחלאות, אני עושה להם 400 קציצות כל יום שישי. באים כולה, כל החמולה באים. כתבתי על זה בספר, זה לא טוב. אנשים ממלאים את הבטן שלהם בסולת הזה, מגיע ליל שבת, בקושי הוא מצליח לאכול. זה בעיה, זה לא כבוד שבת. נו, כמה יאכלו עכשיו? 200, מה את עושה 250? אבל יש צד שכן, למה? בשר, אם הוא נשביח את כל הבשר בטעם, אז יש אינטרס בכמות שזה משביח את זה. לכן אני מסופק בקובה איך זה עובד, איך שלא יהיה. אז ההכנה צריך שיהיה באותה פעולה. אם זה לא אותה פעולה, כל מה שאתה הולך הוא מוסיף, אם זה לא לצורך, זה איסור בישול שלא לצורך ביום טוב. או, שואל הרב דוד, היא שאלה יפה. קבע עם האורחים שיבואו בשעה 3, הוא כבר הכין את המנגל, שיבואו, ישר יהיה להם מוכן, יחמם להם, ולא באו. מה הבעיה? מה הבעיה? תגיד לי, ואימא שמכינה, ואם הילד הוא לא הפוך על כל הראש, לא קם, או קם אוכל שטויות, בתוך עמי אנוך יושבת. נכון או לא? אוכלים שטויות, אכל גלידה, אכל זה בשבועות. מה, אתה לא נורמלי? תראה מה הכנתי לכם, אם אני אוכל את זה מחר. אין מה לה, אין פה טענה. כן, אתה יכול להכין אפילו ישירות לשבת. כי הכנת תבשיל לפני יום טוב, אז אתה ממשיך להכין עליו. אז מה אתה מכין? מכין גם את השניצלים, מה שאתה אומר. יפה מאוד, יפה. קודם כל, מי שלא מתכוון לבשל כלום בחג, לא עשה עירובי תבשילים. תגיד לי, לחמם, הולך לחמם? אז בקיבה מועד כתב, מי שמחמם יום טוב לשבת, עושה עירובי תבשילים בלי ברכה. אבל אני אומר עצה טובה, למה תפסיד ברכה? לא חרם? אז מה אתה רוצה, בכוח שאני אבשל? תבשל ביצה. תבשל ביצה, תבשל מים. תרתיח מים. לא, הוא אומר, הוא מכין כמות גדולה. להרתיח מים, ודאי צריך רובי תבשילין. הוא אומר שגם את זה הוא הכין לפני כן. נכון, אמת, אמת. אז לא זה, תכין ביצה. ביצה ותאכל אותה. ותרוויח את הברכה גם. למה תפסיד את המצווה הזאת? למה נעשית את המצווה הזאת? אבל אתה, זה מצווה זה. בעיקרון זה עירובי תבשילים בלי ברכה. עכשיו, יש דברים שיש להם הנאה בחג. לדוגמה, הוא רוצה להתרחץ ביום שישי בעזרת השם הבא, נכון? חג שבועות, עכשיו קיץ, לך תדע מזג האוויר יהיה, וכל הלילה הוא ער, וצהריים קם, גמר את התהילים, יצא לשיעור, חזר, כן? מגיע עוד שעה, צריך לבית הכנסת להתפלל ערבית. דרך אגב, אתם אוכלים משהו בצהריים, אז לכוון לשם סעודה שלישית, כדאי להרוויח את זה. כי הבית יוסף בתף קוף חפטט מסתפק בדעת הרמב״ם אם יש חובת סעודה שלישית ביום טוב, עד כדי כך. אז גם ככה אתה אוכל, תכוון סעודה שלישית. רק מה? צריך לדעת שלא אוכלים מרוחר. יש לנו שבת רבותיי. גם אלו שרוצים ללכת לישון עד שתיים, עשו קידוש בבוקר, שלא יהיה עד חצות בתענית, לא לאכול יותר מדי מרוחר. יש לנו שבת עוד מעט. בחג רגיל זה החלק מהכיף. סליחה שאני אומר, אני אומר את זה עכשיו בפן הגופני. שאתה יכול לאכול חופשי ואין לך סעודה שלישית. מי אומר את זה? הוא לא אומר במילים האלו. מאחורה. לא פחות לא יותר, רבי דוד אבודרם. אומר רבי דוד אבודרם, למה ביום טוב, שונה משבת, שיום טוב ושני סעודות ושבת שלוש? אומר בשבת, שיש סעודה שנייה ושלישית, אז אתה נאלץ לתת ברקס בסעודה שנייה. אתה חייב לעצור. כי אם לא תעצור, מה יקרה? לא תוכל לאכול. אתה עוצר. אז אתה לא אוכל בשביל התאווה, וככה לשונו, ונמצא אכילותיך לשם שמיים. איזה חזק זה. ויום טוב מה קרה, לא צריך לשם שמיים? לא, יום טוב לכם. יום טוב צריך לכם, נכון או לא? חציו לכם, חציו להשם, נכון? בעצרת, כולו מודו דבעיננה מלכם. מה זה לכם? לכם כי פשוטו רבותי, בלי דרשות. לשבת, לנות ולשמוח. ולמה בעצרת כולם מודים? כי יש שמחת התורה. שמחת התורה, איפה השמחה? יש אקט שמניע את השמחה, אנחנו בני אדם. שמעתם? אנחנו בני אדם. אי אפשר לומר, אני כל כך שמח, אבל אני לא מוכן להוציא כלום ולא לאכול ולא לשתות. לא, חסך, זה לא הולך ככה. השמחה היא לא סתם הפיוט, אומר, אנחנו הספרדים, על אהבתך אשתה גביעי. מה הקשר? אני שותה גביע, שותה יין. טוב, ככה הראש קצת, ככה נהיה זה, אבל על אהבתך. על אהבתך אשתה גביעי. לכן גם הפוסקים אומר, אבוא ערב החידוש רבותיי בחג שבועות, אומר זה תורה, זה כמו שמחת תורה. מה שהתירו בשמחת תורה ריקוד, גם בשבועות מותר. וזה פשטות ככה, מישהו אמר לי שיש מישהו רוצה. איך? כן, אותו רעיון. אותו רעיון, לא בכלים רק. למה? כי זה שמחת התורה. חג מתן תורתנו. בישיבות אתם יודעים, באמצע הלילה לפעמים עוצרים כל שעה, שעה וחצי, איזה שיר, שתיים, ככה, כולם קמים. זה גם מעיר, מחמם, כן. אז אתה שואל ככה, האם צריך לאכול בשר ושתות יין, ואתה באת מכיוון אחר, לאכול חלבי, כדי שבלילה לך תיאבון לסעודת שבת, וגם אנחנו צריכים לדעת, המנהג של המאכלי חלב. אז עד שאתה אומר לי, אתה עושה את זה בשביל, צריך לאכול מאכלי חלב, זה המנהג. אז רבותיי, הספרדים לא עשו סיפור מהחלב. אשכנזים, כבר ממוצאי פסח, המקפיאים שלהם הם אשכנזיות, הכל מלא. קרפלח, בנבלח, כל הדברים הטעמים האלו, מכינים כמויות. שם אתה צריך... מה אתה צוחק שם כל דבר? הייתי בל"ג בעומר במירון. הייתי את רבי אלישע. שעות! אני לכם לא מגזים, שעות! יושב מול הזוהר, לא זז. רבי אלישע. אני אומר לך, קינת סופרים. עמד באיזה פינה, שם באיזה אוהל, של הרב בניהו, בפינה, מול ספר הזוהר ככה, לא זז פשוט. אשריך רבי אלישע. אשריך. הייתי חייב לחזור, עוד תכננו להגיע לפה, אבל לקח לי 6.5 שעות לחזור עד הבית. כל תיקוניך והפגנותיך עליי עברו. השנה אני חושב, כל מי שבא לרשב"י, שילם יקר. השנה, זה התיקונים אחד אחד, כל מי ששמעת צריך לטפס, היה שווה, היה שווה, היה שווה. אבל תדעו לכם שהזכרתי את כולכם. כל המשתתפים בבן זכאי, באמת, על ציונו של הרשב"י. הזכרתי את כולכם, זה חשוב שתדעו, שכחתי להגיד לכם. כתבו לו התפילות ברצון, אמן. רק שנייה, אני גמור איתו, רק שנייה, הוא עוד החלב בשפתיים שלו. אז הספרדים, כך מביא חכם בן ציון אבא שאול, יוצאים בטעימה כלשהי. אתה חוזר מהתפילה? בבוקר? אל תרוץ לישון. אתה תקום עד חצות, בלגן תהיה בזה, תעשה קידוש, כזית מזונות וכוס גלידה. רבי גבריאל לא בא. אם היה בית, יעשה לו פרסומת. הוא מוכר ארטיקים. אתה קונה ארטיק חלבי טוב. לייק, כן, זה בסדרות. ארטיק חלבי טוב, גומר לאכול אותו, תקנה חלבי לא עם שוקולד. למה? הרווח לך השינה, אני אמר לך טיפ. שוקולד לבן. ואז ברכה האחרונה, לך לישון, קיימת את המנהג של מאכלי חלב. זה הספרדים, רבותיי. עכשיו, אתה רוצה, נהיו ישראלים, רוצים סעודה חלבית? אפשרי, אבל תהיה סעודה אחת בשרית. ולמה? מעיקר הדין, בזמננו, לצערנו, שאין לנו בשר שלמים, אין חובה לאכול בשר. אבל טוב מאוד וראוי, וכל הלשונות שאתם רוצים, עד כדי כך, חכם עובדיה בחוודת כותב תשובה, מה קורה אם הוא יכול לצאת בעוף? לא בבקר. הוא רוצה פרגית. אז הרב עובדיה כותב, בראוי הזה תראה על מה הוא מפלפל. הוא אומר, ומי שיכול, יאכל בקר לא עוף. אם זה מטעמי בריאות, מטעמי זה, טעמי זה, אז עוף. עד כדי כך. יין זה יותר חובה. למה? שמחת חג. יש על זה פולמוס לא פשוט, כן? כי יש מי שטוען, שאלה כמה צריך לשתות גם. זה גם עוד ויכוח. אבל בפשטות יכול לקיים בפעולה אחת כמה מצוות. כן. לא אומרים אין עושים מצוות חבילות חבילות, אלא רק אם אתה עושה שתי פעולות נפרדות במכה. לדוגמה, סתכל. עושה פה פעולה ופה פעולה. לא, מה זה? מה זה? נטל? אתה רוצה לגמור? אבל פעולה אחת שיוצאים בה כמה מצוות, רק שהם יהיו פחות או יותר גם לא סותר במטרה. זה עוד סוגיה. כן? אז בזה אפשר לקיים. לכן, סיום מסכת בסעודת יום טוב יוצאים. למה, אדוני, איך זה? סעודת פורים. פעולה אחת, אפשר כמה מצוות. לכן גם עיקר הדין בקידוש עושה גם ברכות של הברית מילה גם. ברית מילה, שמברך על היין, יוצא גם קידוש אם הוא רוצה. אין בעיה. אז גם פה בעיקר הדין יכול לצאת, כן? שוטה רביעית. כמובן, הם לא יוציאו דחוב, הם צריכים לשתות. שמחת יום טוב. אז בסיכום. מי שירצה לעשות סעודה חלבית פעם אחת, זה בסדר. והרבה מושים עושים את זה, זה בסדר. אבל שיש סעודה אחת ביום טוב, לפחות רבותיי שתהיה בשרית. איך? אני לא ממליץ בערב. גם חלבי כבד לא מומלץ, כי יש לך לילה שלם. אם אתה תעמיס על עצמך בלילה, גם בשר ויין, אתה תירדם בלימוד. ואל תשכח שאנחנו לא יכולים נמצאים במוצאי שבת, שישנת כל היום. אתה נכנס לשבועות אחרי יום שאתה בעומס. זה קשה מאוד. חבל. אז גם בזה צריך לדעת לחשוב, לאכול קל, לא לאכול יותר מדי הרבה, שבעזרת השם כתוב מי שיהיה כל הלילה זה ער. ולא ממש תנומה לעיניו, והכל עושה כמו שצריך, מובטח לו שישלים שנתו. יום טוב זה גם בלילה גם ביום. הספרדים תמיד היו אוכלים גם בלילה גם ביום בשרי. ככה אנחנו עושים. אני אמרתי לאשתי, לא, רוצה חלבית, תאכלו לפני כן. יום טוב אוכלים בשר, נגמר. כל הספרדים ככה היו. מתי הספרדים אכלו חלבי? עזוב את המרוקאים, מיכל לא דומה, זה מוצר חלב בכלל. לא, אתה דבר 2028, 26, אני יודע מה, איפה אתה... זה אתה מדבר. דבר איתך, תשאל את... שתבריח חמותך. תשאל אותם במרוקו, זוכרת מה זו חלבי. לא. היו אומרים שהפרה מה שותה? חלב. זה מה שהם מוכרים להם. בשר, זה מה שאוכלים ביום טוב. הזכיר לי אחד. הזכיר לי זה אחד. יום אחד אמר לי, אני לוקח אותך למסעדה. היו כמה שלקחו אותי, כן? אני לא בא לרמוז לכם, אני מספר לכם. היו כמה סיפורים בתחום הזה. לקח אותי, איפה לקח אותי? תשמע, וזה, תתחזק, תאכל משהו, אתה רוצה שתהנה. עזוב אותך, נו, נקנה פלאפל, נגמור. לא, לא, לא, לא. קח אותי, לא עליכם, לא עלינו, כן? מקווה שלא שומעים. מסעדה סינית. וואה, עלינה. כמובן, קשרות למעדה, שאני בחיים שלי לא טעמתי, לא מסוגל לי זה. אתה יודע מה זה הסיני הזה? קיצור ישב, בא המלצר, מה כבודו רוצה? אמר כל מיני שמות, שם אחד אני זוכר רק, אגרול. קיצור, אני לא יודעת מה לעשות. עכשיו, הוא מילה כרסות, כל הצלחת מילה, תשים לרב גם מזה וגם מזה וגם מזה. כפרת עוונות, שם, ואז אני לא יודע איך להתחיל. אז הוא אומר לי, כבודו, למה לא אוכל? אמרתי לו, לאט לאט. הוא כבר גמר, אמרתי לו, מחילה, אני לא נעים לי, רוצה שאשתי גם תהנה. נזמין גם לאשתך, אמרתי לו, לא, לא, לא, אני ואשתי נאכל ביחד. קיצור, יצאתי בשלום מן הקודש, לא אכלתי כלום. ארז את הכל, שילם מאות שקלים, יקר המסעדה הזאת. באתי הביתה, נכנסתי, אמרתי, תשמעי, הבאתי לך הפתעה, מה הבאת? הייתי מסעדה סינית, אומרת לי, בוא, בוא, בוא, אתה רואה את הפח שם? אז אתה אומר לי, בחק תאכל את הדברים האלו, אתה עושה צחוק, תגיד לי. בשר, בשר, מה זה אתה? בשר רבותיי ויין, זה שמחת יום טוב. יום טוב יש שמחה. ואם אדם לא אוהב יין, הוא רוצה מחיה, רוצה וודקה, רוצה וויסקי, אפשרי. ואם גם זה הוא לא אוהב, גם בירה לבנה לא. מה אמר? מה ישתה? תה. מה, הוא חולה? אמר לי מישהו, מה זה תה שומע? לא שומע. פטל. אז הרב אוירבך אומר חידוש, אל תשאלו אותי איך זה עובד, ככה הוא פוסק, וזה פוסק גדול. אומר מי שגם זה לא וגם זה לא, יוצא ידי חובה במיץ ענבים. לא, לא בדיעבד, אם בדיעבד, צגה בחינם. אז יוצא במיץ ענבים, איך זה עובד? כנראה עצמו, אתה מתעסק עם הענבים, עם הזה, זה עצמו ממשפחת השמחה, לא יודע איך להגדיר את זה, כך הוא פוסק, כך הוא פוסק. שיוצאים גם במיץ ענבים, מי שקשה לו. אבל שיהיה משהו על כל רבותיי. יין זה הכי טוב. עכשיו, רביעית. מכה אחת, בנשימה אחת. לא, שותה ככה, מה? זה לא עכשיו מצוות שתייה של ליל הסדר. כתחילה בדיעבד רוב רביעית. בשביל השמחה. עכשיו, אדם רוצה לזכות את הרבים. הנה, הוא גר ביבנה. אומר, תשמע, יבנה יש רב. הרבה ערים אין רבנים. זה גם עיר שיש רב. הרב גר בקצה השני, ופתאום מישהו בא לבית כנסת, אומר, תשמע, וואי, לא עשינו עירוב תבשילין, שכחנו. אחד כזה אסור לו לבשל. עכשיו, הוא לא פשע, הוא שכח מסכן, שכח, נאנס. אז הוא צריך ללכת לרב העיר, 40 דקות ברגל, ולשאול אותו, כבודו, אתה עשית עירוב עבור תושבי עירך? אם יגיד הרב שכחתי, או אין רב, אסור לו לבשל. אז יש פתרון רבותיי. מי שרוצה לזכות הרבים, לא עולה כסף. כי כתבתי בספר, אפילו לא צריך לעשות עירוב נוסף. העירוב שאתה מניח, תגיד, אני מזכה לכל תושבי עירי בעירוב הזה. שומר רבי אלישע, אתה עושה עירוב תבשילין? אני תגיד, אני מזכה לכל מושב תירוש, שיהיה להם בעירוב הזה שאני מכין. ואז, גם, אם הרב לא הספיק או שכח, דרך כלל הרב זגורי לא ישכח, כן? אבל אם נגיד, מישהו זה וזה, אז אתה זיקית. אז הוא בא לבית כנסת, אומר, וואי, לא עשיתי. תקשיב, אומר לו, הגבי, אני בדקתי. זה רבי אלישע אמר שהוא עשה זיקה. אבל אתה מוגבל, מה אתה מוגבל? אשתך גמרה ב-11 בבוקר לבשל את הכל, הבישולים הכל. שגמרו מה אמרנו, מותר לאכול את העירוב או לא? מותר. אתה אסור לך לאכול אותו. משתי טעמים, א', אם תאכל אותו, אז אלו שזיקית להם איך יבשלו? ב', שמו מה כתוב הפוסקים, לא פחות ולא יותר. אם אכל, עובר על גזל. לא פחות ולא יותר. גזל. למה גזל? הרי אתה זיקית לתושבי עירך. למה? לרובי תבשילין. אז זאת אומרת, זה שלהם. אם אני מותר לקחת ממך לרובי תבשילין, לאכול לך את העירוב? לא. לכן, עד כניסת שבת, אסור לך לאכול מהעירוב הזה. אם שכח או משהו, כן, כן. אבל לכתחילה, כמו שאמרנו, וזה גם. עכשיו, עירובי תבשילין, רבותיי, מה זה תבשיל? חייב תבשיל שמתלפד בו הפת. מי ששם אורז, אורז, גונדי, לא עולה לעירובי תבשילין. למה? מי אוכל אורז עם לחם? פרסים אוכלים אורז עם לחם? לכן כתוב אני בבלעתי פשעה ולא כתוב פרסאה. אני יודע שאתם נוהגים לאכול אבטיח עם פיתה, אמרו לי. אני לא צוחק, נו. הוא ממש אוכל את האבטיח עם האורז. רבותיי, הציבור הרגיל, נראה לי גם הפרסים זה משהו חריג מה שאתה אומר. לא, ברכה אולי טועה מזה. מי אוכל קוסקוס עם לחם? אורז רבותיי לא יוצאים ידי חובת עירובי תבשילים. טונה, תבשילים, ומרן כותב גם כבוש. דיברנו על זה באחד השיעורים. כבוש, חמוצים, כזית חמוצים, עולה לעירובי תבשילים. מוצרי חלב מפוסטרים, לא, זה הרב עובדיה לגבי ערב תשעה באב, יפה מאוד, כל הכבוד. כל הכבוד. פה זה שולחן ערוך, כל כבושים, יפה, כל הכבוד, רבי גיא. אז כבושים, מוצרי חלב, רבותיי, מוצרי חלב גם אפשר. שעברו פיסטור, אפשר. כך, לבן, אני אומר את הזהו, זה גם כן אפשר לעשות בזה. זה ממש, אדם רוצה, דיברנו עם המקלחת, איך חתכנו לזה, אני לא יודע, מתגלגלים מדבר לדבר. שעה לפני, יום שישי, חם, נכון? חם, הוא רוצה להתקלח לכבוד שבת. יש דבר כזה או לא? או הולך למקווה. אומר, תבוא לכבוד שבת. תדעו לכם שזה מחלוקת. ביום טוב, עשו מים חמים. מקלחת לא, בבור אפשר לטבול בחם. כן? אפשר לטבול בחם. ביום טוב, לא בשבת. מקלחת אסור חם. לא, בבית מרחץ אסור. לא קשור לדוד שמש. רק בבית. בבית מותר חמים בדוד שמש או בוילר עם שעון שבת. אבל בבית מרחץ יש גזירת הבלנים. גזירה מיוחדת על בתי מרחץ, שזה משהו ציבורי, ואז יהיה תקלות. יבוא הבלן, בחור ישיבות, בשנים האחרונות שואלים, אם מותר לבחור בישיבה להתרחץ במים חמים. שם זה גם מקלחות לכאורה ציבוריות. אני יודעתי, זה לא לקראת ציבורי. זה משפחה גדולה. ישיבה זה משפחה גדולה, גם אין פה בלן, אין פה חשש. הבנתם? יש כאלו שמורים להם, לא, עשו לכם להתרחץ בישיבה בחמים. למה? כמו בית מרחץ, כסף בית מרחץ, יש לך 100 אנשים במקווה, נכון? יש פה ישיבה של 600 בחורים, יותר מהם. זה לא קשור לכמות. מה המהות של הדבר? נכון? פה זה לא ציבורי. לכן אני יודעתי, בחורי ישיבות יכולים להתרחץ בישיבה במים חמים ביום טוב. עכשיו בוא נעשור רגע לעניין של ההכנה. מה אם יכין מיום טוב לשבת? זה פולמוס, אבל למעשה כתבנו שאתה יכול, למה? שאתה מתרחץ, אתה עכשיו נהנה. כשאתה טובל, יש לך עכשיו תוספת קדושה. עכשיו אתה מקבל תוספת טהרה. נמצא שעכשיו אתה נהנה, אין בזה. וזה ראיה רבותיי, גם מי שלא עושה משהו אף פעם, ועכשיו הוא עושה את זה, ברור עושה בשביל אחר כך. אתם מכירים מישהו בכל כדור הארץ שמתקלח חצי שעה לפני צאת שבת? לא ראיתי אחד כזה בכל כדור הארץ. שומר שבת אני מדבר.
1: לא מצוי.
0: איך יהיה מצוי? מה, אתה משוגע? חכה, יש, אלו עם הילדים הקטנים, שאוי ובוי, אם הילד יעלה לישון בשש ודקה. אז זה איתם סיפור, כל פעם יש את הסיפור איתם בקיץ, הם רוצים שעון שבת לבוילר, ואז בצאת שבת עוד לפני הבדלה ילדים רדומים. זה סוג כזה אנשים, רבים כאלו. אז אני זוכר, גאון רבי מיר מזוז, אז אני כתבתי איתו בזה, אם אפשר לשים זה שעון שבת על הבוילר. יש על זה ויכוח, הרב אוזנר בתשובה מביא שמותר במקוואות, או עושים מקוואות. חורף, צאת שבת, מתי תחמם להם את המים? אז הם מביאים שם אפילו לא בקביעות עד כדי כך. עד כדי כך, הנושא הזה לא פשוט. הנושא של שעון שבת, שיפעיל את החימום בשבת. יש צדדים לפה לשם, איך שלא יהיה. יש לך הנאה כרגע, כרגע אתה מתרחץ. אף שאבא, חילי הרבה כותבים, שהנאת רחיצה היא לא באותו רגע. אותו רגע, אתה מקרצף, אתה עובד. הנאה באה אחרי המקלחת. ביוסף, כבודו, מתי נהנה? במקלחת או אחרי המקלחת?
1: לפני אחרי.
0: אתה נהנה לפני המקלחת בכלל.
1: אתה אומר אחרי, אולי זה לפני.
0: חזק. שמעת רבי תורך? זה... הוא אומר שהנעת רחיצה, זה אחרי הרחיצה. לכן הביאו שנתרחץ סמוך לשבת, למה? שהנעת תהיה בשבת. כך הוא כותב. כך הוא כותב. נמצא שמותר להתרחץ ביום טוב, ומי שמקבל שבת מוקדם, כתבנו על זה, שאין בו פגיעה בכבוד, יום טוב, שבעצם אתה בורח מיום טוב, אתה מכניס את השבת. ונועל זה גם כן, שאין בזה בעיה. איך? כן, אבל אתה בעצם יוצא מקדושת יום טוב לשבת. אומר רבי שלמה, איך יכול עוד שאתה יוצא? מוסיף קדושה. כן, אתה מכניס השבת לפה, בעצם אתה דוחף את קדושת יום טוב. זה לא מוסיף. אתה גורס את הקדושה הקטנה. אף שבמוקצה אתה צודק שהוא לא יכול לקבל עליו שבת ויהפך לדיני מוקצה של שבת, שהרי אתה יכול לקבל עליך שבת להחמיר, לא להקל, וביום טוב מוקצה יותר חמור משבת. אמת, רבי שלמה, אמת. אבל עצם הדבר הזה, אבל למעשה זה אפשרי. אפשרי. בעזרת השם, שבוע הבא נדבר על שבועות, כן? על הלילה. וגם ביום, יש הרבה פרטים צריך לדבר, גם להרחיב את הנושא של הרחיצה ביום טוב, זה גם נקודה חשובה. ואם יהיה זמן בעזרת השם, ככה קצת נתחמם ככה בחשק לימוד התורה, שאין לנו רבותיי משהו יותר גדול מזה, בפרט אתם, שאתם נער לא ימיש מתוך האוהל, זה החג שלנו. רבותיי, זה החג שאתם יודעת, לומדי תורה צריך לדעת, זה החג שלנו, זה ושמחת תורה, זה היום העצמאות שלנו. אתה כל יום סביב התורה. הנה החג שלה. הנה החג שלה. זה החג הזה, רבותיי. ולכן, כשאדם יושב לומד תורה וזוכה לקבל, מה זה לקבל את התורה? אם נקבל, נזכה לקבל את התורה, מי פה לא חולה? מה החלום הכי גדול שלנו? לזכות לכתרה של תורה, אם הצלחת להיכנס לה, שאתה נהפך למהות. אמרתי בסייעתא דשמיא, אמרתי זה פעם שנייה, התחדש לי לפני שבועיים. אני עכשיו לומד דברי הימים. והפסוק אומר שם ישוב. שם הבנים, שם דברי הימים, עוד כל הביוגרפיה שם. אומר רש"י, מי זה ישוב? יוב. יוב, שכתוב בתורה יוב, יוב ושמרון וכו'. איך? בני ערפה. כבודו, בלי עין הרעה. אתה שולט, אתה נבחן. אתה יודע, תנ"ך טוב. יש פה מורים לתנ"ך, רבי שלמה, רב דודי. הוא החתן התנ"ך? יפה. איפה? פש, יפה, במפורת יוסף. לתפארת מדינת ישראל. אז הנה הוא שולט, הוא זוכר מהיום. אז מה זה שם רש"י אומר? מה זה הישוב הזה? איך נהיה יוב קפץ לישוב? שמו אומר רש"י. יוב, היה יוב. שישב ולמד תורה, והתחיל להתחזק בתורה, שומע רבי אלישע, היוב הזה, מרוב שהיה לומד תורה, הוחלף שמו לישוב. מה זה ישוב? מלשון יושב בתורה. גם לא קרא לו יושב. ישוב. אמרתי בסייעתא, מה זה ישוב? הוא הישוב. הוא נהיה חלק מהמנוע. הוא לא המפעיל, הוא חלק ממנו. אבל מה אני אמרתי? מה זה השם של האדם? מה זה השם של האדם? זה המהות שלו. רבי מאיר היה דורש בשמות. שמה כגרים. נכון או לא? בא זה כידור, מה אמר עליו? שקרן, גנב, רמאי. כידור תפוחות אמה. וכן על זה הדרך. נכון או לא? השם זה המהות. אומר, אם אתה יושב לומד תורה ברצינות, המהות שלך נהפך למה? ליושב. ואם זה יותר עמוק, זה ישוב. לכן הוחלף שמו לישוב. זה החלום שלנו, רבותיי. שלא נהיה רק לומדי תורה, ואוהבי תורה, ומעריצי תורה. שנהיה מהות, החפצה של האדם, כל כולו זה תורה. והשאר, זה לא סותר, הוא עובד בפרנסתו, זה לא סותר. הוא הולך עם אשתו לחתונה, הוא הולך לקניות, מטייל, עושה בהם דרך ארץ. אבל כבודו, מה מתעסק? כבודו, מה מתעסק? אני לומד תורה. וגם, ומה עם פרנסה? יש לי איזה חנות. אני מייבא. אבל אני לומד תורה קודם. תקח חבר יום שלם בכל הלכות שיש לו, סופר סתם בערב, ועוד כמה ביזנס, מה כבודו עוסק? הוא לא יגיד לך, לא שום פחד ממך, אתה לא מס הכנסה. אני אברך. למה? כי זה העיקר. והוא גם כן מהצד, גם כל מי שעוסק יש לו עוד דברים. יש לך חנות. אתה תגיד, מה אתה עוסק? אני עושה כושר. מה הקשר? אתה עושה כושר בערב שעה, זה לא המהות שלך, המהות שלך זה חנות. אומר, אשכנזים בברכת התורה, לעסוק בדברי תורה. מה זה לעסוק? זה העסק שלי. זה העסק שלי, חביבי. זה לא סותר, אני יש לי חנות, יש לי זה, ויצרה גם עובד הפוך, אחד שהוא בכולל כל היום, והוא לא עוסק בתורה. כן, כן, כן, צריך להגיד את הדברים, שזה פחד, אני אומר את זה לאברכים, צריך פחד שאדם לא יהיה מקוטלג בנישה הזאת, בשוליים המפחידות האלו, ביחס לאלו שלומדי בית המדרש שאני מדבר. אני קורא שוליים בתוך בית המדרש. אבל יש אחד שהוא יושב עובד, הוא תורה. הוא תורה. בנסיעה הוא שומע שהוא תורה. יש זמן פנוי, תורה. יש לו בטרפים, מה הוא מגבגב שם? עוד איזה פינה בהלכה, עוד איזה חידוש, עוד איזה וורט, עוד זה, חוזר, רץ לבית המדרש, חוזר, אתה עוסק, במקרה יש לי גם עסק, מה זה סותך? היו גדול עולם שלהם עסקים בלי סוף, אז מה שהוא בא, הוא עסקן, הוא לא עסקן. רבי היה לו שתי שולחנות, עושר וזה, מה מהות שלו? רבי, מה אתה עוסק? אני עוסק בדברי תורה. ישוב, אם אתה תקשיב, תהיה לומד תורה רציני, אתה לא יוב, אתה ישוב, אתה מהות שלך תורה. וזה אני אומר לכם, אתם לומדי בית מדרש, בן זכאי, אני לא מחניף. אני יודע את האמת, ואני אומר את זה בכל מקום עליכם. אתם לא צריכים המלצות ממני בכלל. אבל חזק ונתחזק ועד עמנו. זה אתם. זה אתם. זה ב-DNA, זה בלוז, זה ב... אין יום ולילה לא ישבוטו. לא מכיר יום או סיטואציה שבאה וביטלה פה את המהלך של האנשים פה. חשבתי בשיאים מסוימים, תמיד קיבלתי שיעור שהגעתם לשיאים עוד יותר גדולים. תמיד, תמיד חטפתי עוד איזה משהו, יש לך הרבה מה ללמוד. אז עקות, שעה, כל הכבישים, הכל. איפה אתם מחכים פה? אתה היום מתקשה, אתה מחולון בכלל. אומר, כן, עצתי כמה פעמים, בסוף הגענו לבית המדרש. מוצא את העניות, כל הזמן. אתם נקראים ישוב. כי אתם באמת, כל מי שפה, ליבי במזרח, אני נמצא בחנות. איפה הראש שלך? בשיעור. זה המהות שלכם. תדעו לכם, השכם הטוב חלקכם. לכן, נאמר לכם חג שמח באמת. למה? כי זה החג שלכם. זה לא עוד חג ככה שאבותינו קיבלו את התורה. לא, לא, לא. אני. ואם נזכה לקבל את התורה, כמו קשור בכל הספרים, שהערת, שהייתה במתן תורה, חוזרת כל שנה, והיה רצון שנזכה, השנה נחטוף עוד כמה כלים מהערה הזאת, כל השאר הדברים, רבותיי, אין שום בקשה או משהו שירצה אותנו, יספק לנו כמו הסיפוק, שאם נזכה להיות עם הכלים, הממחת קנייני תורה, שנזכה להתחבר לתורה הקדושה. שאם אתה מחובר לתורה, שום דבר לא יעשה לך שום דבר. שפה אנשים מסתובבים פה כמה פעמים. שפה אחד נסע לאיטליה כמה פעמים משתו וזה, טיולים וזה. אומר, אני אקח את האמת, זה לא עושה לי כלום. אני בא לשיעור פה יותר מבסוט. אחד בחדרה גם הלך לילת כמה פעמים אשתו וזה. תיסע איתה, מה שלה? היא רוצה ללכת, תיסע איתה, זה משפחה, זה אשתך עוד בהתחלה, בדרך. אני שם, הראש שלי, נעזזל, יש שיעור עכשיו. אז הוא דאג לטלפון, והוא נכנס לשיעור, יושב שם, לא אכפת לו מארוחת ערב, לא כלום. זה נקרא זכה לכתרה של תורה. שהתורה כבר נהיית חלק ממנו. זה ב-DNA שלו. זה לא, אין משהו שייתן לו תחליף. תביא לי משהו, תגידו, יש משהו? כרגע לא מוצא משהו. יש מבצע. מבצע? אתה עושה צחוק, צחוק עלינו, מה מבצע? יש איזה שופינג, יש איזה אילולה. גם אילולה זה יצר רע, כן? שלא טעויות. מה זה? אומר הגרא, יש יצר רע שבא דרך סודות מצווה. שתכירו, ברית יצחק, בריתה, אזכרות, אילולות, זה נישה של יצר רע. למי שבטלן, שילך שם, יוכל, עשה סודת מצווה, מצווה. אבל אלו שלומדים קבוע והולכים לשם, זה משאבה של היצר שזורק אותך מהזה וזורק אותך. זה ביטול תורה בדרך אחרת. זה גם יצר. צריך לדעת להגדיר את הדברים, רבותיי. אנשים כמוכם לא קשורים לכל החגיגות האלו. כל החגיגות האלו לא קשורים אליכם. אתם ישוב. השם יזכנו, רבותיי. יהי רצון. שחג מתן תורתנו הזה ייתן עלינו כזה שפע. של אהבה תורה, חיבור לתורה, שהוא בהם נהגה יומם ולילה, שהחלום של כולנו יהיה כל הזמן, ששום דבר לא ייתן לנו איזה ככה, באמת, במציאות לא ייתן שום דבר שיגיד, שווה להפסיק בשביל זה, שלא יהיה דבר כזה. יהי רצון. מה אומר רבי יוסף? בכבוד. הוא צודק, הרב המקדים יאריך הפעם. בכבוד. תתחיל, בוא נראה מה יקרה. בסוף תישאר עם אוי מתייש בסוף. חבוד. הוא דבר כבר.
2: מה להגיד?
0: רבי חנניה בן הקשיא אומר. קודם כל ישראל. לפיכך.
3: עד כאן שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
2: כוחה של תפילה.
3: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
2: כוחה של תפילה.
3: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
4: והלילה לא חיכים. שנים לבות חנפו עלינו.
3: שירה אופיות לנשמה. בכל יום שני בשעה 16:00 מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
4: זה הלילה לא חיכים, שנים לבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מגשר.
3: ימי שני ב16:00 מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000 מוזיקה לנשמה.
5: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
6: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
7: לרפואה שלמה.
6: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
7: כל נגע ומחלה.
6: חייגו 073-321-2872
7: 073-321-2872.
5: רפואה שלמה, בעזרת השם.
3: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
8: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום לכולם, ערב טוב. יש רעיונות שמשנים את החיים, ויש לי תקווה גדולה שבעוד שנה שניפגש פה בערב חג השבועות, אז יהיה מי שיזכיר, הרב, לפני שנה בשיעור של ערב חג השבועות קיבלתי על עצמי החלטה ששינתה לי את השנה, אני עומד במקום אחר לגמרי. באמת רעיון פשוט, מיוחד, והחיים עצמם. אין רעיון שקשור לחיים עצמם יותר מאשר הדבר הזה. היה מוישה. מוישה הוא אדם מתוסכל, משועמם, אין לו אופק בחיים, לא חסר לאף אחד, לא חשוב אצל אף אחד. הוא ככה חי חיים, מתגלגל מיום ליום. בבוקר רב עם האישה, בצהריים רב עם הבוס, בלילה רב עם הילדים, מתגלגל בפקקים, בואה בחדשות ומשחק עם הטלפון. זה עיקר החיים שלו. פעם הוא מרגיש כאב בטן. הוא הולך לרופא, מריצים אותו לחדר מיון, מחדר מיון לחדר ניתוח. רגע לפני שמניחים עליו את ההרדמה, הוא שומע את הרופא אומר לאדם אחר בחדר, הוא חולה אנוש, יש לו חודש לחיות. ומתוך המילים האלה הוא נרדם. הוא מתעורר אחרי כמה שעות בחדר התאוששות, הוא נזכר במה שהוא שמע. הוא חולה אנוש, יש לו חודש בעולם הזה. הוא רצה להסתובב לצד השני ולהירדם לנצח. אבל אז בדיוק נכנסה אשתו והילדים עם פרחים ושוקולדים, חיכו כל כך לראות אותו פותח את העיניים, והוא אומר לעצמו, חודש זה מספיק זמן כדי להשאיר זיכרונות טובים אצל היקרים לי. והוא נולד מחדש. יום יומיים הוא מתאושש מהניתוח והוא מתחיל לרוץ. הוא קם בבוקר, קונה לחמניות טריות ורוג הלך לתת לילדים שיצאו לבית ספר. הוא מתעקש להוביל אותם בעצמו. הוא מספיק לחזור חזרה לשבת עם כוס קפה עם האישה לפני שהוא יוצא לעבודה. בעבודה הוא הופך להיות העובד הכי חרוץ, הכי זמין, הכי יעיל, הכי נותן שירות, הכי זמין. אחרי העבודה הוא חוזר הביתה, בדרך הוא שומע משהו, הוא לומד משהו, הוא מקשיב משהו. חוזר הביתה, מתיישב עם הילדים לשיעורי בית. בערב יוצא עם האישה, עוד פעם מספיק ללמוד משהו. בשבוע האחרון לחיים שלו, הוא מסיים ריבים עם חברי ילדות, הוא תורם לבית כנסת, הוא קונה מחברת, כותב משפטים שהוא רוצה שהם יזכרו כשהם יהיו גדולים, ומחכה למות. עוד בוקר, עוד בוקר, המוות מתעכב, נתקע בפקק. עוד שבוע הוא רואה את השמש, עוד שבוע הוא רואה את השמש, הוא לא מבין מה השתבש. הוא ניגש לרופא ואומר לו, תשמע, אני שמעתי אותך אומר כך וכך, רגע לפני שעצמתי את העיניים, למה התכוונת? אומר הרופא, אתה חולה אנוש? אתה עברת ניתוח אפנדיציט, לא מתים מזה, על מה אתה מדבר? ואז הרופא נזכר שהיה בחדר עוד מישהו, שהוא באמת היה חולה אנוש, והוא באמת כבר אינו בין החיים. אבל אז הוא הבין שהגודל של החיים הוא כגודל תפיסת הזמן שלנו. האיכות של החיים תלויה בדבר אחד, איך אנחנו תופסים רגע. החיים הם בסופו של דבר אוסף של עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. ואיכות חיים זה לדעת איזו מתנה זו רגע. אנשים גדולים זה אנשים שאין להם זמן, כי הם יודעים מה אפשר להספיק ברגע. אנשים קטנים זה אנשים שיש להם זמן, כי הם לא יודעים מה אפשר להספיק ברגע. ואני רוצה להקדיש היום את השיעור בדיוק לנקודה הזו, הלוואי שיפעל בי ובהשומים. פשוט להתחיל לנצל את הרגעים הקטנים, לזה נקדיש את השיעור. אנחנו לא מצפים עכשיו לשנות את החיים וללכת ללמוד בכולל. אבל יש לנו כל כך הרבה רגעים מתים. ואם נחליט בערב חג השבועות הזה לקבל את התורה, מה פשוט לקבל את התורה? לקבל על עצמנו לימוד תורה חדש. לקחת מסכת קטנה שתהיה איתנו באוטו וללמוד בכל רגע פנוי. לקחת

ספר, לקחת, אדם שיחליט ללמוד חומש עם רשי כל יום. אנחנו בערב חג השבועות, החליט לומר כל יום, אנחנו בראש חודש, חודש טוב, להתחיל לומר את פרקי התהילים היומי, את שיעור התהילים היומי. ילקח לעצמו מסכת ללמוד בשנה הזו. בעוד שנה שנעמוד כאן, אין אושר גדול יותר מאדם שניצל את הרגעים המתים. כל כך הרבה רגעים כאלה הרי יש, עומדים בפקקים, עומדים בתורים, הם מחכים לאישה שתצא מהבית לחתונה, ואז אחרי החתונה מחכים לה שתיפרד מכולם. יש כל כך הרבה זמנים שזה זמני וואטסאפ, במקרה הטוב. זמני טלפון, זמני בזבוז, הבל ולריק. אם את הזמן הזה בדיוק היינו מקדישים מחג השבועות הזה עד חג השבועות הבא עלינו לטובה, היינו אנשים אחרים. אז בואו באמת נדבר בזמן שיש לנו, מה המשמעות של רגע? מה אפשר להספיק ברגע פשוט של חיים וכל שכן שמנצלים אותו ללימוד התורה? אנחנו כרגיל רוצים לשאול את שתי השאלות או משתי השאלות הידועות ביותר על מתן תורה. השאלה הראשונה, השאלה שכבר עסקנו בה, ואי אפשר לגשת לחג מתן תורה בלי לשאול את השאלה הזו, בטח במוצאי שבת במדבר. למה ניתנה תורה במדבר? איך הקדוש ברוך הוא מבזבז כזה אירוע על כזה לוקיישן? איפה מתחתנים? הכלל הראשון, איפה מתחתנים? במקום שיסחף את החושים, במקום שבלתי נשכח, במקום שתמיד שיזכרו בעוד 50 שנה יגידו, הוא התחתן שמה, היא התחתנה שמה. מתחתנים על המים, מתחתנים למרגלות הר, מתחתנים ביער ירושלים, מתחתנים במקום שאדם נכנס, וואו, היה שווה בלי החתונה, לבוא לפה היה כדאי, באמפי של קיסריה. מתחתנים במקומות מרשימים. הקדוש ברוך הוא מקיים את החתונה הגדולה בהיסטוריה. החתונה בינו לבין עם ישראל, החתונה שמשנה את העולם. חלפו 3,336 שנה. מה נשאר בעולם מאז, מאותו יום של מתן תורה? הכל השתנה. הדתות, האידאות, המחשבות, הצורה שבה אנשים חיים, הכל השתנה. שלושה דברים נשארו אותו הדבר. הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל. אלו שלושת הדברים שנשארו 3,000 שנה, אותו הדבר. והקדוש ברוך הוא מארח אותנו לחתונה הגדולה הזו. אתה לא מביא לוקיישן? עוד שבועיים מגיעים לארץ ישראל, 11 יום מחורב. מה המהירות? על פסגת החרמון. לחופי הכינרת. חסר מקומות יפים בארץ ישראל, בחוות רונית, ירוק על המים. יש מספיק מקומות יפים. למה צריכים? מי עושה את זה במדבר? מקום משמים. אנחנו אפילו לא יודעים את הכתובת איפה זה הר סיני. הכל אותו דבר שם. צחיח, יבש, המדבר הגדול והנורא. מה הוא ממהר? למה לתת את התורה במדבר? למה לא לחכות למקום יותר מרשים? זו שאלה שאלפי שנים, ויש עליה כל כך הרבה תירוצים. כמובן, כי המדבר הוא הפקר, והתורה היא הפקר. כי המדבר לא שייך לאף שבט, והתורה לא שייכת לאף שבט. כי המדבר הוא בחינם, וגם התורה היא בחינם. יש הרבה תירוצים, אבל אני רוצה לומר היום באמת תירוץ כביר ומדהים. הסיבה הכי פשוטה שלא חושבים עליה. התורה ניתנה במדבר, כי דברים טובים לא דוחים. חבל על הזמן. אם אפשר לתת את התורה יום קודם, למה לתת אותה יום אחר כך? הקדוש ברוך הוא מוותר על הלוקיישן ומוותר על היופי. אגב, למה זאת שאלה עצומה הלוקיישן? כי היה חשוב לו הלוקיישן. אל תגידו למי אכפת. אכפת לו. אנחנו הרי קוראים בתורה, נקרא בחג השבועות. את כל השופר ואת האורות, זה היה מופע פירוטכניקה. כל מה שעושים היום חברות הפקה, להבדיל, הקדוש ברוך הוא עשה את זה כבר במתן תורה. התורה מתארת, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. העם נבהל מהקולות והלפידים. אנחנו מקשטים, בחלק גדול מקהילות ישראל, מקשטים את בית הכנסת בירוק, נכון? בחג השבועות. אצל האשכנזים כך נהוג. בחב"ד לא נהוג כך, גם חלק מקהילות הספרדים לא, אבל בהרבה קהילות אחרות כן נהוג כך. למה מקשטים את בית הכנסת בירוק? מה הסיבה? אחת הסיבות המדהימות, ונקרא את זה מבפנים, כי קרה נס. ההר התמלא ירוק. כמו קלה, שלובשת שמלת קלה. הקדוש ברוך הוא פתאום, איך אנחנו קוראים? והעם והצאן אל יראו אל מול ההר ההוא. הצאן לא יראה, מה פתאום יראו? ממתי הר סיני זה מקום יראה? הר סיני זה מדבר. איך הוא מקום יראה? אז אומר המדרש, נעשה נס, זאת אומרת, מביא הלבוש, שנעשה נס, וההר התמלא ירוק. נו, אז אם ההר התמלא ירוק וחשוב לקדוש ברוך הוא הלוקיישן, אז בשביל מה לעשות נס? תן את זה מלכתחילה ביער ירושלים. תן את זה מלכתחילה על הר הכרמל. מה אתה נותן במדבר ואתה צריך לחולל ניסים? להביא לשם את כל התפורה, להביא לשם את כל הציוד, להביא לשם את כל הכיסאות והשולחנות. מי צריך את זה? לך ישר על הטוב. ואנחנו נאמר, כמו שאמרנו, רעיון כל כך יפה ומקסים. כי דבר טוב לא דוחים, חבל על הזמן. למה? כי הרגע הזה לא ישוב. יום יותר מאוחר מתן תורה פירושו שלעולם יהיה חסר לנו יום אחד. לעולם הרגע הזה לא ישוב. וכדי להבין את העניין יותר לעומק, נתחיל עם גמרא. הגמרא של מתן תורה. כן, אי אפשר לגשת למתן תורה בלי הגמרא הזו. הגמרא מספרת על רב יוסף. רב יוסף, איך להגיד? רב יוסף זה אדם שכשאומרים את שמו, צריכים ללכת למקווה קודם. רב יוסף היה הרב של אביי ורבא. אביי ורבא, שכל התלמוד אביי ורבא, רב יוסף הוא הרב שלהם. רב יוסף הוא ראש ישיבת פומפדיטה בבבל.
הישיבה שבה צמח התלמוד, סורה, נהרדה, פומפדיטה, כל התלמוד בבלי צמח בכמה ישיבות בבבל, רב יוסף הוא ראש הישיבה שם. הוא העומד בראש כל הזה. הגמרא אומרת, סיני. הר סיני? אדם סיני. רב יוסף היה סיני, הוא ידע הכל. עד כדי כך שאומרת הגמרא שהיו צריכים לבחור ראש ישיבה. והתלבטו בין שני גדולי הדור, בין רבא בר נחמני. רבא בר נחמני הקדוש והטהור, שלמעלה יש שאלה על נגעים ועולות, בבית דין של מעלה, מביאים את רבא בר נחמני כי הוא המומחה הגדול ביותר, או רב יוסף. והעדיפו את רב יוסף, אומרת הגמרא, כי הוא היה סיני, כי הוא ידע הכל. הוא ידע כל פסוק, הוא ידע כל מקור, הוא ידע כל סברה, הוא ידע כל מימרה, וזה בתקופה שהכל עובר בעל פה, עוד לא כתבו את התלמוד. התלמוד נכתב יותר מאוחר, רבינה ורבשי כתבו אותו. הכל נמצא אצלו בראש. הר סיני נמצא אצלו בראש, הגמרא קוראת לו סיני. ככה הגמרא קוראת לו, הר סיני. ואילו רבא היה עוקר הרים. למעשה הוא פחד לקחת את ההנהגה, אומרת הגמרא, כי החוזים בכוכבים אמרו לו שהוא יכהן רק שנתיים. אז הוא אמר, אם ככה עדיף לי לדחות את השנתיים האלה כמה שאפשר. אז רבא כיהן לפניו 20 שנה, ואחרי זה הוא כיהן שנתיים ונפטר שנתיים וחצי מאז שהוא התמנה, כך מספרת הגמרא. אבל אנחנו רואים שהוא היה גדול מרבא בר נחמני. והגמרא מספרת עליו סיפור מדהים, משפט מפורסם, אחד מהמשפטים של מתן תורה. רב יוסף היה עורך סעודה גדולה לרבנן ביום הדעת סרטה. כשהמגיע חג השבועות, רב יוסף לא יכול לכלוא את ההתרגשות שלו. הוא היה מבקש להזמין את הבשר המשובח ביותר, איגלה טילטה, עגל משולש, עגל שנולד שלישי לאמו, שיצא שלישי מהרחם, שמקובל שזה הבשר המשובח ביותר. היה משלם פי שלוש, פי ארבע, לקנות את הבשר המשובח ביותר, מזמין את החברים, ואומר להם, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. שווה לי לשלם כל אגורה, כי אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק? מה הפך אותי לרב יוסף? מה הפך אותי לאדם מנוסה ומרומה מכולם? מה הפך אותי לסיני? היום הזה. אז אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה, זה המשפט שמזכירים אותו בכל מקום על מתן תורה. וכאן עולה שאלה מאוד פשוטה על המשפט הזה. העיקר חסר מן הספר. מה זה אילב היומה? הוא היה צריך להגיד, אם לא קיבלנו את התורה. אם לא היום הזה, ביום הזה לא קרה כלום. אתה צריך להסביר מה קרה ביום הזה. אילב היום הזה, הוא מתמקד לא בדבר החשוב. ומה היה צריך להגיד? אם לא בחרתנו מכל העמים, אם לא קיבלנו היום את התורה, אם לא עמדנו היום לפני הר סיני, אילב היום, ביום עוד לא קרה שום דבר, היום הזה הוא כמו כל הימים הקודמים. מה גם, כמו ששואל רבי צדוק הכהן מלובלין, היום הזה לא חידש לימוד תורה. כבר האבות למדו תורה, כבר שם ועבר למדו תורה, כבר למדו תורה מאות שנים לפני מתן תורה. את החובה, את הציווי קיבלנו במתן תורה, אבל עצם המושג של לימוד תורה היה כבר קודם. אז מה הפירוש, אם לא היום הזה, כמה יוסף איקה בשוקה? היית צריך להגיד, אם לא היום שקיבלנו את התורה. היום הזה זה עוד לא אומר שום דבר, אולי ביום הזה קרו עוד דברים. באמת רש"י אומר, אילב היומה שלמדתי תורה והתרוממתי. זאת אומרת שרש"י מרגיש שהדברים של רב יוסף לא בהירים, לא ברורים, לא מובנים לתלמיד. מה קרה היום? אז למה צריך את רש"י? אתה לא יכול לדבר ברור? מה רב יוסף מתכוון שהוא מתמקד ביום? כן, תחשבו על אדם שקיבל תואר, דוקטור. למד 7, 8, 9 שנים, יום ולילה, אין לו חיים. ואז ברוך השם מגיעה התעודה, עבר את המבחן האחרון, מגיעה התעודה, הוא מזמין את כל החברים. מה הוא יגיד? אם לא היום הזה, כמה, מה ההבדל ביני לבין כל כולם? לא, אם לא התעודה הזו, אם לא ההישג הזה, אם לא שנים של התמדה. היום הזה הוא שום דבר, מה זה היום הזה? זה במקרה, זה הגיע היום, היה יכול להגיע אתמול, יכול להגיע מחר. לא היום הוא הפקטור פה, מה שהפקטור פה זה ההישג, זה המאמץ, זה הניצחון, זה ההצלחה, זה הציון. אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה, שואלים המפרשים, אני הבאתי את זה מהבת עין. היה אברהם דוב מאוברוץ', מראשוני האדמו"רים החסידים הראשונים, יש לו ספרים מיוחדים במינם על התורה ועוד. והוא שואל, פסחים, מובאה מספר 2, פסחים סמכת ב', רב יוסף ביום הדעצרת אמר, איבדילי עגלה טלטה, עגלה טילטה, עגל משוי, עגל שלישי. אמר, אילב היום הדקגרים, כמה יוסף איקה בשוקה. אומר רבת עין, דקדקו המפרשים, זאת אומרת, זו שאלה שהיא כבר לפניו, הוא שואל אותה לפני 200 שנה, וכבר שאלו אותה 200-300 שנה לפניו. מאי לישנה דקאמר אילב היומה, דמשמע יומה גרים, והראה וללמי, מר אילב מתן תורה דגרים, מה שגרם זה מתן תורה, לא היום, ביום לא קרה שום דבר. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, לכאורה, הלא גם קודם מתן תורה היו כמה נפשות גבוהות ועליונות במעלה יתרה משאר העם, כבית מדרשו של שם ועבר ושאר גדולי הדור. העליונות של התורה לא התחילה במתן תורה, הייתה ידועה קודם. מתן תורה התחדש, מצווה ועושה חיבור עליונים ותחתונים, הרבה מעלות אחרות. אבל רב יוסף שמדבר על מעלת הלימוד, על המעלה שהפכה אותו לתלמיד חכם, הוא לא צריך לדבר על זה, הוא צריך לדבר בכלל על משהו אחר, על קבלת התורה. מה הוא מתכוון על היום? אנחנו רוצים להגיד באמת רעיון, לעניות דעתי, הלוואי שאותי הוא ישנה לשנה הקרובה. אבל לפני זה אני רוצה לומר רעיון מרגש מאוד מאוד. הוא מובא, הוא כנראה רעיון קדמון, אני לא יודע מי המקור שלו, אבל אני ציטטתי אותו פה מספר בין דורנו שנקרא המחזור המפורש, לפי החגים, הוציא יהודי בשם ויינגרטן, הוציא ספר המחזור המפורש, והוא בהקדמה.
מביא רעיון, פלא פלאות. מה רב יוסף מתכוון שהוא אומר על היומה? רעיון חודר ללב. רב יוסף שאב חיזוק, שאב עידוד, שאב נחמה ושאב תקווה מהיום הזה של חג השבועות. למה? רב יוסף בסוף ימיו הפך להיות שבר כלי. בסוף ימיו הוא איבד את כל מה שהוא השיג בחייו. אמרנו שהוא היה סיני, היה לו זיכרון יותר גדול מרבא בר נחמני, שרבא בר נחמני הפוסק של העולם העליון. הוא יודע יותר מגדול הגדולים. ובסוף ימיו אומרת הגמרא שהוא חלה והתעבר ושכח את תלמודו. האיש הגאון הזה הפך להיות שבר כלי מחוק. הפך להיות אדם דמנטי שלא זוכר שום דבר. לכאורה הוא איבד את מעלתו. לכאורה הוא הפך להיות כמו כל היוספים שבשוק. מה ההבדל בינו שיושבים בבית אבות ויושבים שם אנשים בני 80? זה היה מנהל בבית רפואה, וזה היה טייס, וזה היה מפקד חיל האוויר, וזה היה איש פשוט שעבד לעמל כפיו. יש איזה הבדל ביניהם? כולם אותו הדבר כבר, אין שום הבדל. הידע נמחק. לכאורה רב יוסף איבד את מעלתו, אומר רב יוסף, אליו היומה. את זה הוא אומר כבר בסוף ימיו, שהוא כבר היה מחוק, לא בגדלותו. הוא אומר, אם לא היום,

הלוחות נשברו. ובכל זאת אומרת הגמרא, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. בארון הברית היו מונחים גם הלוחות השניות וגם השברים של הלוחות הראשונות. אומר רב יוסף, מה נותן לי את הכוח? העובדה שחג השבועות נשאר חג השבועות. העובדה הזו שפעם קדוש, תמיד קדוש. שעשר טעויות לא יחבו רגע אחד של אמת. עשר שכחות לא יחבו ולא יבטלו רגע אחד של לימוד התורה. אומר רב יוסף, אם חג השבועות נשאר בגדלותו, אחרי שהלוחות נשברו, ולא רק שהלוחות נשברו, אלא השברים נמצאים בתוך הארון. אומר רב יוסף, מפה אליו היומה, כמה יוסף איכה משוקה. בזכות זה, אני נשאר גם עכשיו רב יוסף, כי גם אני שברי לוחות. מה אני? איש שבור ורצוץ שהיה גדול. כל עתידו מאחוריו. אבל מחג השבועות אני לומד שמעשה טוב לא נמחק. שמעשה טוב לא נגמר, מעשה טוב הוא דבר שחי לנצח. גם אחרי שבעל המעשה שכח ממנו, הקדוש ברוך הוא זוכר אותו. ואם נגיד את זה באותיות של חסידות, באותיות של פנימיות, תורה חודרת באדם עצמו, היא לא ידע. ידע יכול להימחק, אבל תורה, קדושה, טהרה, חודרת באדם עצמו, בגוף שלו, בנפש שלו, בידיים והרגליים שלו. זה כבר לא גוף של אדם, זה גוף של תורה. אם השתמשנו בדוגמה של בית אבות, של מקום של אנשים מבוגרים, אנחנו רואים את ההבדל. כשיהיה במקום כזה טייס וכל תפקיד מקצועי אחר, הוא יאבד את מדרגתו. אבל כשיש שם הרב, כשיש שם הצדיק, עוד יתייחסו אליו אחרת. למה? כי קדושה לא זזה ממקומה. קדושה נשארת באבני הכותל כבר 1900 שנה, למרות שהמקום נשבר, למרות שהמקום ירד ממדרגתו. קדושה היא משהו שהוא חודר בתוך העצם, חודר בתוך הגוף. במילא מעשה טוב לא נמחק אף פעם, גם כשבעל המעשה כבר שכח. אז אומר רב יוסף, אליו היומה, מה נותן לי את הכוח? היום הזה שנשאר במדרגתו, גם כשהפך להיות שבר כלי, זה היום שמעודד אותי ונותן לי נחמה. גם היום שעוד לא ירדתי ממדרגתי. אני רוצה לספר על זה סיפור קצר שסיפרתי כבר פעם, אני אספר אותו בקצרה. מה הפירוש שמעשה טוב הוא משהו שנשאר לנצח? מה הפירוש שתורה שחודרת באדם לא משתנה לעולם, היא חודרת? אני אתחיל מהסוף. מה הפירוש שתורה שחודרת, תורה שאדם לומד, היא הופכת להיות הוא? הוא לא יכול למחוק את זה, הוא לא יכול ללכת אחורה. כבר הראש שלו חושב אחרת, הלב שלו מרגיש אחרת, הגוף שלו הוא גוף אחר. היה פעם שני סיפורים מאוד מאוד דומים, מאוד מעניינים. היה הרבי המערש, הרבי הרביעי לבית חבד, הוא בצעירותו היה סוחר. סוחר, עוסק במסחר, ביהלומים, בדברים אחרים, וגם היה לבוש כסוחר. לא היה לבוש כרבי ולא כבן של רבי, היה לבוש עם הווס של הסוחרים, עם השעון בצד, כמנהג יהודי רוסיה, כמנהג יהודי פולין באותם שנים. פעם הוא נכנס לבלז, לעיירה בלז, אדמור שר שולם מבלז, שר שלום מבלז, זה מגדולי האדמורים. שר שלום היה סגי נאור, בסוף ימיו הוא כבר לא ראה. והוא היה מובל, הגבאים היו מובילים אותו מהכניסה לבית הכנסת, עד המקום שלו בבית הכנסת. והמערש שעומד ומתחבא בין האנשים, בשר שלום נכנס. הוא נכנס, והוא פתאום סוטה מהדרך שהגבאים מובילים אותו, והוא כאילו מחפש מישהו, עד שהגיע למערש ונתן לו את היד, ואומר לו, אברך, ממני אי אפשר להתחבא. אמרו הגבאים, חשבו שהוא לא רואה, אז אמרו, רבי, הוא סוחר, הוא סוחר, הוא סוחר. אז הוא אמר, כן, הוא סוחר בטוב סחרה מכל סחורה. זאת אומרת שתורה היא לא ידע, תורה היא חודרת באדם. תורה היא מהירה, היא בוקעת ממנו, הטהרה הזו מקיפה את האדם, את הרגליים שלו. ועוד יותר מדהים, זה היה בדורנו, ויש לזה הרבה עדים. לפני המלחמה, רבי היה אברך, רבי מלובביץ' היה אברך בברלין. ופעם הגיע נכדו של שר שלום מבלז, רבי אהרון רוקח, הגיע לברלין לפני המלחמה. והרבי עבר לתת לו שלום, הוא עמד, לחץ ידיים לאנשים, והרבי גם אמר, והרבי לא אמר לאף אחד את שמו. היה אברך, לא מוכר, שחי בשקט, ועבר. האדמור החזיק את היד, היד הייתה עטופה במגבת, ועם המגבת הוא לחץ ידיים לכולם, כנראה מפני טהרה, הוא לא רצה לגעת בידיים של אנשים, אז עם המגבת הוא לחץ ידיים לכולם. כשהרבי הגיע לפניו, האדמור הוריד את המגבת ולחץ לו את היד ישירות, ואז הוא שאל את הגבאים שלו מי זה. אז מישהו אמר, זה החתן של האדמור מלובביץ', החתן של הרבי מלובביץ' הקודם. אז הוא אומר, כן, הרגשתי יד חמה. הרגשתי יד חמה. זה הפשט, אומר רב יוסף, אני יד חמה. גם כששכחתי, גם שהפכתי להיות שבר כלי, התורה, המעשה הטוב, הוא מלווה אותי לעולם, הוא אף פעם לא נגמר. ואמרתי, אני רוצה לספר על זה סיפור קצר. אם אני צריך לבחור את חמש הסיפורים הכי מטורפים ששמעתי בחיים שלי, בוודאי שזה אחד מהסיפורים האלה, ואני אספר עוד מהסיפור, הוא לא פחות טוב. הסיפור הזה קרה איתנו, אצלנו. חצי משפחה שלי, לא חצי, אבל חלקים נרחבים עדים לו. לפני, עוד מעט כבר זה יהיה 40 שנה, בערב חג הסוכות, י"ג בתשרי, אמי, שתחיה במטבח, מתכוננת לחג, מכינה ברוך השם, משפחה גדולה, אורחים, הייתה אצלנו תמיד התוועדות בלילה ראשון של חג הסוכות, דפיקות בדלת.
בדרך כלל דפיקות אצל הרב.

בשעה הזו, לא אצל הרבנית, מי מגיע בערב חג? מגיע אישה מכפר חב"ד, שאני יודע את שמה, עם אישה שלא מכפר חב"ד, והיא מספרת שלמחר היא קבעה הפלה. לערב חג הסוכות היא קבעה הפלה. הריון מאוד מאוד משונה, בצורה משונה, לא להיכנס לכל העניין, והיא לא יכולה להמשיך. אם אבא שלה ידע שהיא בהיריון, הוא פשוט יספוק לה את הראש במדרכה, ירוג אותה. אמא שלי מאוד נבהלה, קוראת לאבא שלי עם החדר הפנימי. הוא שומע את זה, הוא אומר לה, תעשי לי טובה, אני צריך לחשוב על מה שקורה פה, אי אפשר וזה. למה את רוצה להפסיק? את לא רוצה? אני כן רוצה את ההיריון, ואני פוחדת מאבא שלי, פוחדת מהמשפחה. אבא שלי אומר לה, תעשי לי טובה, תדחי את התור ממחר לאיסור חג של למחרת שמחת תורה. ואני אנסה בשבוע הזה לחשוב מה אפשר לעשות, אני לא מסוגל עכשיו להתרכז. אנשים נכנסים עם הלולבים והאתרוגים ערב חג להראות לרב. היא יוצאת, אבא שלי לא חוזר ללולבים והאתרוגים, ויושב וחושב עם אמא שלי, מה עושים? ואז הם אומרים לעצמם, רגע, אם היא בעצם רוצה את ההיריון, היא רק פוחדת שיראו, אז שתמשיך את ההיריון בחוץ לארץ. תמשיך את ההיריון בחוץ לארץ, ותלד ותחזור, ותהיה משפחה מאמצת שתהנה מהילד הזה, ויהיה לכולם טוב, ולא נצטרך להרוג תינוק, להרוג עובר. למחרת ערב סוכות, במקום לטגן שניצלים, אמא שלי כל היום עומדת על הטלפון, מתקשרת לכל השלוחות באירופה שהיא מכירה, מי מוכנה לאמץ את הגברת הזו עד סוף ההיריון? אף אחת לא רוצה, בחורה בלי ביטוח, לך תדע, הריון, מי הריון, ילד בריא, ילד לא בריא, אבא, סיפורים מהסרטים, כולם פוחדים. ההורים שלי נכנסים לסוכות, מודאגים, מיואשים, עוד 7 ימים, היא תתקשר. באחד מימי חול המועד, אבא שלי יוצא מבית מנחם, נכנס למרכזי של כפר חב"ד, יוצא שליח בצרפת, שלא משנה שמו, אני יודע את השם, ואבי אומר לו, מספר לו את הסיפור, ההוא בלי לחשוב, אומר, אני מכיר את אשתי, היא תהיה מוכנה, שתבוא אלינו. למחרת חג הסוכות, היא עולה על טיסת אייר פרנס, אמא שלי נותנת לה 50 פרנק, והיא טסה לעשות שם את ההיריון. הייתה שם באיזשהו בית, חצי שנה, היה באמת סיפורים, זה, אבל ברוך השם, עברו את זה, נולדה ילדה בריאה ומתוקה, ומשפחה חשוכת בנים, אימצה את הילדה הזו לבת. והיא חודש-חודשיים חזרה לעצמה וחזרה לארץ, והסיפור נגמר. חלפו 35 שנה מאותו יום. אבי כבר אינו בחיים. אמא שלי כבר שכחה מהסיפור. יש לי אח, שיהיה בריא, לא משנה איפה, רחוק מאוד מצרפת. קורונה. אחרי פורים קורונה. אחי לא יכול ללכת לבית הכנסת של חב"ד שם, כי המון מתפללים, אז הוא חיפש בית כנסת קטן ליד הבית, שהוא יכול להתפלל עם 10 יהודים. הוא מתיישב שם בשולי בית הכנסת, בית כנסת ספרדי, הוא מתיישב בשולי בית הכנסת, מתפלל בשקט. לידו יושב אברך, ליטאי, בן תורה, ספרדי, והם מתחילים פטפט אחרי התפילה, קורונה, לא ממהרים לשום מקום. אחי אומר שהוא הבן של הרב אשכנזי מכפר חב"ד. אותו אברך נהיה חיוור, נהיה אדום, אחי פה אומר, מי יודע מה אמרתי, אולי פגעתי בו, אולי זה. למחרת הוא חוזר, הוא אומר, תשמע, אשתי קוראת לעצמה הבת של הרב אשכנזי מכפר חב"ד. היא אותה ילדה שנולדה לפני 35 שנה, עברו לבית, התחתנה עם בחור בן תורה, 6,000 קילומטר מאותה עיר, באה הקורונה, מפגישה אותו עם אחי. בערב פסח, אותה גברת מתקשרת לאחי, אומרת שהיא ילדה בן, והיא רוצה שאחי יבוא להיות הסנדק. וזה קורונה, וזה מדינה שהגבלות הקורונה שם היו מהכי ככה חמורות בעולם. היו 3 אנשים בבית, המוהל, אבי הבן ואחי, הסנדק. והילד הזה על הברכיים של אחי, אבי כבר לא בעולם, אבל הקדוש ברוך הוא זוכר את זה. כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, תמיד שואלים, רגע, אם אתה זוכר, אז זה לא כל הנשכחות, ואין שכחה, אז למה אתה צריך לזכור? הכוונה היא שהוא זוכר את מה שאנשים שכחו. וזה למד רב יוסף. גם כשאני שכחתי, הקדוש ברוך הוא זוכר. גם כשאני שכחתי את התורה, התורה הפכה להיות חלק ממני, התורה היא לא ידע, היא לא מידע. התורה היא בשר, היא גוף, היא עצמות, התורה היא האדם עצמו. ומייל אומר רב יוסף, מאיפה אני שואב את התקווה, את הנחמה, את הגאווה העצמית? מחג השבועות. חג שלמעשה איבד מזוהרו ולא איבד שום דבר. כי שברי לוחות מונחים בארון, באותו כבוד שמונחים הלוחות עצמם, אומר רב יוסף, אילב היומה, אם לא היום הזה, כמה יוסף יקה משוקה, הייתי כמו כל הימים האחרים. זה רעיון אחד. עכשיו אנחנו רוצים לגשת, ואני רק אקרא את זה מהקדמת המחזור המפורש, אני מודה ליהודי הזה, אינני יודע איפה הוא מצא את הוורט הזה. רב יוסף חלה ושכח תלמודו, ואית בגמרה, היזהרו בזקן ששכח תלמודו, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. יהודי שלמד תורה, גם כשהוא דמנטי, הוא שכח את התורה, התורה לא שכחה אותו. ובחג שבועות קיבלנו את הלוחות שנשברו ברדת משה רבנו בהר סיני, והיום הזה ירד מגדלותו ונשאר בגדלותו. ולכן אמר רב יוסף, אילב היום הקם יוסף איקה בשוקה, ומכאן ניכנס לעניין שלנו, ערך הרגע, ערך הזמן. שמעתי רעיון של חיים, באמת, זה מסוג הרעיונות שאם אדם הוא רציני, הוא יכול להגיד אחרי הרעיון הזה, החיים שלי לא היו אותו דבר כמו לפני הרעיון הזה. רב יוסף מתכוון משהו אחר שהוא אומר, אילב היומה.
רבי יוסף אומר, אילב היומה, היום הזה, לא יום מתן תורה. אם לא הייתי יודע להאריך יום רגיל, לא הייתי הופך להיות רבי יוסף. כולם רוצים ראש השנה. כולם רוצים יום הכיפורים, כולם רוצים חג מתן תורה. אומר רב יוסף, אתם יודעים מה הפך אותי לגדול הדור? לא חג מתן תורה, היומה. היום הרגיל, היום הפשוט, היום שכולם עייפים בו, היום שכולם מתגלגלים בעבודה מכאן לשם. זה הימים שהפכו אותי לגדול הדור. למה? כי אני ידעתי את ערכו של רגע. אני ידעתי שעוד רגע ועוד רגע הופך אדם לגדול. רגע אחד הוא כלום, שני רגעים הם כלום, אבל עוד רגע ועוד רגע הופך אדם לגדול. בואו ניכנס, נגיד שלושה עניינים, זה למעלה מזה. מה המשמעות של רגע? קודם כל, רגע ורגע מצטרפים לחשבון גדול. מה רבי עקיבא למד? איך רבי עקיבא הפך להיות רבי עקיבא? הוא היה נבער ורועה צאן, בלי ייחוס, בלי כלום, בלי משפחה, מורחק ומוזר. מה היה לו? אומר המדרש, שהוא מסתכל על המים ששוחקים את האבן. מה הוא למד מזה? מה, הוא לא ידע שמים שוחקים אבן? הוא היה רועה צאן, זה היה הבית שלו. הוא לא ידע שמים שוחקים אבן? לא! הוא לא ידע איך המים עושים את זה. הוא אף פעם לא עצר לחשוב, הוא חשב מי יודע, אולי קורה נס, אולי שזה קרן לייזר, איזה פעולה גרעינית ששוחקת את האבן. פתאום הוא קולט. אתה יודע איך נוצרות מהפכות? מעוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. ההתמדה של המים מנצחת את העיקשות של האבן. פתאום רבי עקיבא אומר, תשמע, אם המים עושים את זה בכזאת התמדה, גם אני אשמת מתמיד, גם אני שיקש, אז גם אני יכול להצליח. פתאום רבי עקיבא הבין מה זה רגע. רגע אחד הוא כלום. אבל כשרגע מתקבץ לרגע, מתקבץ לרגע, זה נהיה מסכת. אני מוזמן בשבוע הבא. לסיום השעס שעושה יהודי פשוט בדרום, אני לא מכיר אותו, לא פגשתי אותו. אבל אם מהטלפון הוא לא רב ולא ראש ישיבה, אני לא בטוח אפילו שהוא נולד כיהודי שומר מצוות. אבל הוא מזמין אותי שבוע הבא לסיום השעס. אני לא זכיתי לסיים את השס. לסיים את השס, מה? כי כנראה פשוט הוא כל יום למד הודף וישב עם גמרה קטנה. וכשכולם פתחו בפעם ה-126 את הוואטסאפ, או לא יודע איזה רשת חברתית, הוא למד עוד שורה ועוד שורה. והיהודי הזה הוא רב יוסף. צריך לעמוד לפניו. כל השס מונח לו בראש. אומר רב יוסף התובנה, רב יוסף הוא לא המורה, הוא קודם כל מורה. הוא קודם כל מחנך, הוא קודם כל מגדל תלמידים. אז הוא בא ואומר לתלמידים, תשמעו ילדיי היקרים מה למדתי בחיי. אילב היומה. בלי לדעת מה ערכו של יום רגיל, יום מעייף, יום משעמם, לא נעים רב יוסף. רב יוסף נעים בזכות. עוד יום שאתה עצבני, ועוד יום שאין לך כוח, ועוד יום שאתה לא פנוי, ואתה מתקדם ולומד. עוד יום ועוד יום ועוד יום. בסוף זה מצטבר בקופסה. זה הנקודה הראשונה. אבל זה יותר מזה. זה לא רק שכל יום מלמד אותך עוד. זה הרבה יותר, וזאת הנקודה הגדולה. פחות יום זה בהכרח פחות ידע. בחיים אי אפשר לדחות. כי אם לא למדנו רגע, לעולם לא נוכל להשלים אותו. כבר בהכרח נהיה פחות תלמידי חכמים. בהכרח הפסדנו רגע אחד. למה? כי רגע שעבר, הוא כבר לא יחזור. החיים שלנו מוגבלים. יש לנו זמן, כמה אנחנו אמורים לחיות פה. איבדנו רגע אחד, בהכרח נהיה פחות עשירים. אם בזבזנו את הרגע, כבר לא נוכל להשלים אותו. איך אומרים? אדם אומר, אני אלמד מחר. לא, אבל אם תלמד מחר את מה שאתה צריך ללמוד היום, מתי תלמד את מה שהיית אמור ללמוד מחר? אז כבר מחר לא תוכל ללמוד את מה שהיית אמור ללמוד. עד איכן הדברים מגיעים? אני רוצה לומר משהו שהוא פצצה, לפחות בשבילי היה פצצה. יש הלכה שאם אדם עולה לו חידוש בכל המועד, הוא יכול לכתוב אותו, למרות שבכל המועד לא כותבים, אבל בכל משום מלאכה, לא עושים מלאכה בכל המועד, אם עולה לו חידוש תורני, הוא יכול לכתוב אותו בכל המועד. למה? כל אחד אומר, שמה ישכח, נכון, חבל על החידוש, דבר העבד. אומר החפץ חיים, לא נכון. כי מתי יכתוב אותו? חבל על הרגע, אם יכתוב אותו אחרי חול המועד, לא יוכל לכתוב אז את מה שיעלה לו אז. הוא בהכרח איבד רגע. הוא לא איבד את הרעיון, הוא איבד את הזמן. זה יותר חמור לאבד רגע. אתה יודע, אנשים שואלים, מה שווה יותר? $10,000 או רגע בחיים? כולם אומרים $10,000, נכון? אבל זה לא נכון. כי הערך של דבר נקבע לפי ההיצע שלו, ולזמן אין היצע. אין זמן. אין זמן בחיים. הערך הזה לעולם לא יחזור, הוא רגע יחיד במינו. הוא שווה יותר $10,000. איך אומרים חז"ל? דמיו, ולא יודע חז"ל, אף אחד לא יודע מה המקור של הציטוט הזה, אבל מכירים את זה מאברהם פריד, נכון? אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו. דמיו אינם עוזרים, וימיו אינם חוזרים. הדמים, הפסדת אותם היום, אחר תרוויח אותם. את היום כבר לא תוכל לשחזר. היום הזה היה ועבד ואיננו. אז קודם כל, כל יום מוסיף ידע. מאידך, פחות יום זה פחות ידע. ואולי הדבר החמור ביותר שכולנו מכירים אותו, אומרת המשנה באבות, אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. אתה בטוח שיהיה עוד יום? מי מאיתנו יודע ימיו? אתה בטוח שיבוא עוד יום שתוכל להשלים? ולא צריך לחשוב חס ושלום על דברים חמורים. אנחנו בערב מתן תורה חושבים רק על דברים טובים. אבל אתה חושב שהיצר הרע ילך לישון?
אותו יצר הרע שאומר לך עכשיו תתבטל ומחר תהיה מרוכז, מחר הוא יבוא עם רעיונות חדשים. שמה לא תיפנה, מה פשוט שמה לא תיפנה, יצר הרע ימשיך בלבן לך במוח. הוא לא הולך לישון, למה שעכשיו הוא ייתן לך, שהוא לא ייתן לך מחר הוא כן ייתן לך. הוא ימשיך עם אותה שיטה, ויותר מזה. עבירה גוררת עבירה, מחר זה כבר יותר קשה להתגבר עליו. כי כבר הכנסת עוד מידע לראש, אתה תפוס ברשת שלו, תפוס במלטאות שלו, איך תצא? לכן אומרים לך, תגמור עם זה מוקדם, אל תתחיל עם זה בכלל. יש לך רגע פנוי, בשביל מה לתת לו את הצ'אנס הזה, את ההזדמנות הזו? חבל על היום. לפעמים קוראים אנקדוטות מופלאות. לפעמים מוצאים כמו כפפה ליד את הדבר. אז אני רוצה לומר גם אנקדוטה וגם סיפור, שנולדו בשביל הרעיון הזה. קודם כל אנקדוטה. דיברנו על תקנת הדף היומי. מי תיקן את תקנת הדף היומי, שיהודים יושבים ולומדים כל יום דף גמרא, אחרי 7.5 שנים מסיימים את כל השס, מי תיקן את תקנת הדף היומי? רב מאיר שפירא מלובלין, כולם יודעים, ראש ישיבת חכמי לובלין. מה נתן לו את ההשראה לתקנה הזו? אנחנו יודעים את החזון שלו, שהוא רצה שנפגש יהודים מאירופה עם יהודים מארצות הברית, שיהיה להם נושא משותף. אבל מי נתן לו את ההשראה, את הרעיון הזה? שישבו יהודים כל יום וילמדו קצת, לא את כל התורה, דף כל יום, דף כל יום, בגשם וברוח, בקיץ ובחורף. מי נתן לו את הרעיון הזה? מדהים, אמא שלו. כשהוא היה ילד, הוא גר בסוצ'אבה, בבוקובינה, ברומניה, ומהר מאוד ראו שהוא גאון, שהוא לא ברמה של כולם, שהוא עוקף את כולם, שהוא הרבה יותר מוצלח מכולם. החליטו להביא לו מלמד, להביא לו מורה פרטי מהעיר הסמוכה, מהעיר השנייה. נו, מחכים כולם שביום ראשון בבוקר יבוא המלמד. 8 בבוקר המלמד לא בא, מרקה כבר לבוש, מוכן, כמו עושה היום בר מצווה, יבוא היום מורה פרטי. הוא לא בא. הוא לא בא בצהריים, הוא לא בא בערב. בלילה הגיע שליח, שאמר שהגיע עכשיו טלגרם על הדואר, שהוא מתעכב והוא יבוא מחר. האמא שומעת את זה, אומרת, אוי ווי, רק מחר הוא יבוא. מרקה, ילד קטן, לא מבין, אומר לאמא, מה הפניקה? הוא יבוא מחר, מה הסיפור, יום אחד. היא אומרת לו, כן, אבל מה היה על היום הזה? מה היה על היום הזה? הלך היום. וכשהוא גדל, המשפט הזה, מה היה על היום הזה, שינה את העולם היהודי. עם זה הוא המציא את התקנה של כל יום דף גמרא, כל יום דף גמרא. ההבנה הזאת שבסוף החיים מהם? החיים הם אוסף של רגעים קטנים. עוד רגע קטן, ועוד רגע קטן, ועוד רגע קטן. כשאנחנו מנצלים את הרגע הקטן, אחרי שנה יש לך מסכת, אחרי 7 שנים יש לך ש"ס, אחרי שנה יש לך רמב"ם בראש, יש לך סדר משניות בראש, ככה זה עובד. ואמרתי שאני רוצה לספר סיפור. בפתח הסיפור הזה אני רוצה לבקש סליחה מבעל המעשה. זו ההזדמנות שלי לעשות תשובת המשקל. אני סיפרתי את הסיפור הזה פה פעם, וחשבתי לתומי, לפי חשבון השנים, שבעל המעשה אינו עמנו. אחרי כמה ימים אני מקבל ממנו טלפון. כאן מדבר יעקב פרנק. טוב, אז ברוך השם, אז אני מתקן כאן את תשובת המשקל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו אריכות ימים ושנים טובות. ראשו צלול כמים, חד כתער, קרוב לגיל 100. ואישר וסיפר לי את הסיפור המטורף הזה, זה מסוג הסיפורים שצריך לתלות אותם על הפרישידר, למען ידעו בנים יוולדו, כדי להעביר אותם לדורות הבאים. זה הסיפור שעליהם יושב העם שלנו. יעקב פרנק היה רב קהילה בפתח תקווה, בציבור דתי-לאומי, מהפעילים של המזרחי, והוא בסוף שנות ה-70 עבד במחלקה להתיישבות במשרד ראש הממשלה של מנחם בגין. ב-78-79 הוא נוסע לניו יורק לפגישות, וגם כמובן הולך לפגוש את הרבי מלובביץ', שכל כך הרבה שמע על הרבי, ומנחם בגין היה מאוד קרוב, ומנחם בגין בתור ראש ממשלה היה אצל הרבי ב-770 בדרך לוושינגטון. הוא עצר בניו יורק וביקר אצל הרבי, ויעקב פרנק רוצה לנצל את ההזדמנות להיכנס אל הרבי. ככה צריכים לחכות 30 שנה בתור, אבל התקשר מישהו במשרד ראש הממשלה, קדישאי או מישהו אחר, וביקש בשבילו פגישה, נתנו לו. הוא נכנס אל הרבי, הרבי שואל אותו, מי אתה, מה אתה? הוא מספר, יעקב פרנק. הרבי שואל אותו, איזה פרנק אתם? אז הוא אומר, אני נכד של הרב צבי פסח פרנק, הרב של ירושלים. הרבי אומר, תספר לי על סבא. סבא כבר אינו בעולם, כבר 20 שנה קודם, ספר לי על סבא. הוא מספר סיפור. הוא אומר, שלפני פרעות הרפאת, ישיבת חברון הייתה בחברון. חברון הייתה בחברון, פשוטו. והיו שם תלמידים, תלמידים טובים, והיה שם תלמיד אחד מאמריקה. מישהו שערך תחקיר על הסיפור, זה לא שמעתי מפרנק, מעריך ששמו היה יעקב ברמן. תלמיד מארצות הברית, משפחה מאוד חשובה מארצות הברית, ששלחו אותו ללמוד בישיבה. מתחילות להגיע שמועות שהאווירה מתלהטת, אווירה מתחממת, שחברון הופכת להיות חבית עבירה, והבריטים לא אכפת להם. וההורים כותבים לרב מנדל אפשטיין, ראש ישיבת חברון, שמבקשים שהילד יחזור הביתה. הרב אפשטיין מאוד חיבב את הבחור הזה, וגם פחד שאם הוא ייסע לאמריקה, הוא ירד ברמה הרוחנית שלו. אז הוא ביקש מהרב פרנק שיכתוב מכתב להורים, שירגיע אותם. הרב פרנק היה אדם מפורסם וידוע, הרב של ירושלים, שיכתוב מכתב להורים, שירגיע אותם. הרב פרנק כתב להם מכתב, עליי ועל צווארי.
הבחור על האחריות שלי, הכל בסדר. הגיע י"ז עיניו, תפש פייטט, אמר והנמהר, פרצו פרעות הרפת. בכל הארץ, בעיקר בחברון, בחברון הם שחטו 67 יהודים, מתוכם 24 בחורים של חברון, אחד מהם אותו בחור אמריקאי, יעקב ברמן. והרב פרנק מאותו רגע חשך עליו עולמו. הוא מרגיש כמו אדם שהרג בשגגה, שחייב עיר מקלט. הוא ערב להורים את הנער, והוא לא החזיר להורים את הנער. אומר יעקב פרנק, אני נכדו הגדול של סבא, אני ידעתי עד כמה הוא פצוע, עד כמה הוא שבור ורצוץ, עד כמה הוא מרוסק בתוך תוכו. כלפי חוץ הוא המשיך את החיים, אבל הוא לא חזר לעצמו אף פעם. חלפו 32 שנה. שנת תשכ"א, המדינה כבר קמה, המדינה כבר מתייצבת, ויעקב פרנק אומר, אני במילואים. אמצע יום, לא יודע איפה, מתחיל גשם, ניתח מבול מהשמיים. המפקד עוצר את האימון, אומר, תמצאו מחסה, נחזור אחרי שיגמר הגשם. מצאתי איזה מגג, נכנסתי תחתיו, ואיתי מצטופף עוד מישהו, שניהם האנשים שמצאו איזה מקום, אנחנו מצטופפים ביחד. מתחילים מפטפט. אני אומר, אני פרנק, הנכד של הרב פרנק, מתחיל לספר על סבא. ואז אני כבר אומר, מזכיר את הבחור הזה, יעקב ברמן, וכמה סבא שבור ורצוץ מאותו אירוע. האדם שעומד לידי, הוא חוקר לתולדות היישוב, לתולדות ארץ ישראל. והוא אומר לי, תשמע, היה המשך לסיפור ברמן, תספר את זה לסבא שלך, הוא לא יודע. ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי. המוות שלו הציל אלפים אלפים של יהודים. למה? ההורים שלו היו יהודים מאוד חשובים באמריקה, משפיעים מאוד בקהילה בארצות הברית. והם נסו לבית הלבן, ועשו רעש של הבריטים לא אכפת. מפקד המשטרה הבריטי הרי עמד ברחוב בשבת בצהריים, ולא הוציא את האקדח לראות בפורים הערבים. ראו את זה ולא עשו שום דבר. כתוצאה מהלחץ האמריקאי, הלונדון, שלחו לפה נציב עליון חדש, את ארתור אוקופ, נציב עליון חדש, והוא כדי לפייס את הקהילה פה בארץ, נתן 5,000 סרטיפיקטים. נתן 5,000 אישורי עלייה ליהודים מאירופה, ליהודים מפולין. עכשיו אומר אותו חוקר, תחשוב. קודם כל הוא הציל את אותם 5,000 איש, שהם כולם, אם היו נשארים באירופה עוד 10 שנים, הם היו נשארים באירופה עוד 10 שנים, היו הולכים על ידי הנאצים, נחנקים בגזים. מעבר לכך, אותם 5,000 יהודים שעלו ארצה, נכנסו פה לכוח הלוחם, הצטרפו ללחי, לאצ"ל, להגנה, התגייסו מלחמת השחרור. הם בעצמם, בתורם, הצילו עוד אלפי יהודים. אז ואומר לך, בדמי חיי, בדמי חיי, תחשוב כמה יהודים ניצלו בזכות הדם של אותו בחור. שומע את זה יעקב פרנק, ומרגיש שהוא בוער ללכת לסבא. הוא חייב ללכת לספר את זה לסבא שלו, את התמונה האחרת, את החצי האחר של הסיפור. הוא עוזב את המילואים, נוסע הביתה לפתח תקווה, ואומר לאשתו, אני עולה לירושלים. היא אומרת לו, מה עולה לירושלים? עכשיו מאוחר בלילה, באותם ימים לנסוע מפתח תקווה לירושלים. הם שלושה אוטובוסים, מה עכשיו? היא אומרת לו, הרי בשבת נהיה בירושלים. וכל שבת בבוקר, ערב טוב לך, תרגיש טוב. וכל שבת בבוקר, אנחנו עולים לסבא לבקר אותו. אז בשבת בבוקר תהיה אצל סבא, ותעביר לו את המסר. הוא אומר לה, בשום אופן לא. אני לא מחכה עם הבשורה הזו אפילו רגע אחד. ואחרי יום של מילואים, ואולי שבוע של מילואים, ועייפות, הוא עולה לירושלים, 12 בלילה, הוא מגיע לביתו של הרב פרנק, מספר לו את הסיפור על אותו בחור ברמן, בדמי חיי, כמה אדם שלו הציל. לרב פרנק נפתחו מהעיניים שני ברזים של דמעות, והוא אומר לו, אני מאוד מעריך את העובדה שלא התמעמת. אני מאוד מעריך את העובדה שרצית לנחם אותי. הגיע השבת, הוא נמצא עם אשתו בירושלים, שבת בבוקר, הוא עולה את מעלה הדרך לביתו של סבא, לבקר אותו כרגיל בכל פעם. כשהוא מתקרב, הוא רואה בחוץ התרחשות. אחותו מחכה לו, ואומרת לו, סבא בלילה השיב את נשמתו ליוצרה. ואם הוא היה מחכה, הוא לא היה כבר מספיק להעביר לו את הסיפור הזה. את כל זה יעקב פרנק מספר לרבי מלובביץ'. מה התגובה הראשונה של הרבי על הסיפור המדהים הזה? נו, תמיד אני אומר לחסידים שלי שאסור לחכות רגע עם מעשה טוב. וזה רב יוסף. את כל התובנה הזו רב יוסף מכניס במילים, אילב היומה, בלי לדעת ערך של יום, אי אפשר להיות גדול בישראל. מה שקובע את איכות החיים שלנו, זה ההבנה שאין זמן. ההבנה שכל רגע הוא מתנה ואפשר להפוך בעולמות. ומצד שני, רגע שעבד כבר לא יחזור. ואל תאמר לך שאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. מה, אתה יודע מה, יהיה עוד רגע יבוא המשיח, ואז כבר כל העשייה שלנו לא תחשב שום דבר. את צריכים ברגע האחרון לאסוף עוד מרגליות, לעשות עוד משהו, לעמוד בניסיונות, כשזה עוד נחשב, כשזה עוד חשוב, כשיש לזה עוד משמעות. נסיים רק בדבר היפה ביותר. עכשיו אנחנו מבינים למה תורה ניתנה במדבר.
שאלנו מה התורה ניתנה במדבר, תחכה 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, תן אותה על הכרמל, תן אותה על חורב, תן אותה באמפי קיסריה, מה? תן אותה ביער ירושלים, בבית שמש, עצים כל כך יפים בדרך בית שמש לירושלים, מה אתה ממהר? מה התשובה? אומר הרבי פשוט, כי לא דוחים דבר טוב. לתת את התורה, מה פתאום לדחות אותה? אל תאמר לך שיפנה שני, מה פתאום לדחות? פחות יום של תורה זה יום שכבר לעולם לא ישוב, כבר אף פעם לא יוכלו להחזיר אותו. זה בהכרח יום פחות עשייה ופחות חוכמה. הקדוש ברוך הוא מוותר על היופי, מוותר על האדר, מוותר על הפאר, מוותר על הלוקיישן. בשביל ללמד אותנו שאין יום שפטור מלימוד התורה. אתה כן מרוכז, אתה לא מרוכז, אתה בדרך, יש פרנסה, אין פרנסה, אתה במדבר. אין שום דבר. הרבי אמר פעם לאבא שלי ביחידות. אבא שלי רצה לעבור ישיבה והרבי לא ניסה לחקור אותו מה בדיוק הסיבה. הייתה לו אישי סיבה אישית. והרבי חשב שאין לו חברותה, שהסיבה היא בגלל שאין לו חברותה. אז הרבי אמר לו, איפה מצאנו שמישהו במדבר בלי חברותה הוא פטור מלימוד התורה? איפה מצאנו דבר כזה? אין שום סיבה שפותר את אדם. את התורה קיבלנו במדבר, בלי חברותה, בלי קולות, בלי נוחות ובלי ירוק ובלי סטייל. קיבלנו? כי חבל על כל רגע. כי דברים טובים לא דוחים. לא דוחים דבר שחס ושלום אם זה היום האחרון שלך אתה תתחרט למה לא עשית אותו. כל אדם צריך לחיות כל יום כאילו זה יום היחיד בחייו. לא בגלל המוות, בגלל ביאת המשיח. כי עוד רגע יבוא המשיח, והעשייה שלנו לא תיחשב. אז במילא אליו היומה, אם לא תפיסת היום הרגיל, היום הפשוט, אי אפשר להפוך להיות גדול בישראל. בלי להבין את ערכו של רגע, נקרא בסוף מובאה מספר 3. אומר הרבי בליקוטי שיחות ח' 237, ניתנה תורה במדבר, וקוראים פרשת במדבר לפני מתן תורה, ללמדך שגם כשהאדם במצב של הפך הרחבה, ועד מצב של מדבר חייב בתלמוד תורה, ולא שידאג וישתדל ויתעסק מצרכיו, ולאחרי זה ילמד תורה ויקיים מצוות, ועל דרך לקשף נשנה. כי אם צריך לקבל תורה מיד, במצב בו נמצא בלי לבזבז רגע. השיעור מוקדש לעילוי נשמת רבקה בת אהרון, ועירה בת דוד, שלנשמות תהיה עלייה, וימליצו טוב על המשפחה, על המשפחות, לבשורות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים, להבדיל, רפואה שלמה של הדסה טובה, בת לאה נחמה, בשורות טובות, בקרוב. אני רוצה לסיים בנקודה יפה מכל. דיברנו עד עכשיו על הערך של רגע בכלל, אבל זה נכון גם לגבי רגע של מתמטיקה וגם רגע של כל רגע של ניצול, של אי-בזבוז, כל רגע של מועיל, יש לו משמעות. אבל בואו נתרומם הרבה יותר ונדבר מה המשמעות של רגע של לימוד התורה. יש לנו אפשר לנצל את הרגע על הרבה דברים, אבל מה נותן לעצמו יהודי כשהוא מתגבר על היצר ומתגבר על הסחות הדעת ועל הבלבול, והוא מחזיק לידו גמרא קטנה, והוא פשוט לומד כל רגע שיש לו עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה, מה יהיה מזה? כמו שאמרנו, עוד שנה ניפגש פה, יהיו יהודים שיגידו, שניאו, אחרי השיעור הזה, קיבלתי על עצמי מסכת, סיימתי אותה עד שנה הבאה, ערב חג השבועות. נבוא אחרת ליום הזה. מה המשמעות של רגע תורני? אני רוצה לומר רעיון כביר שראיתי בשבועות האחרונים. אין אמת יותר גדולה מהרעיון הזה. יש בפרקי אבות שתי משניות מזעזעות. מפחיד לקרוא אותם, באמת, מפחיד לקרוא אותם, מזל שאנחנו לא שמים לב מה אנחנו קוראים. המשנה בפרקי אבות אומרת שהעונש על ביטול תורה הוא קראת. העונש על ביטול תורה הוא מוות. אומרת המשנה בפרקי אבות, אבות ג' ד', הנאור בלילה, כן, בזבז את הלילה, והמהלך בדרך יחידי, שזה מסוכן לו, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. שמעתם? יש עונש קראת, עונש מוות על עבירות החמורות, על חילול שבת, עדים והתרה, עניינים, יום הכיפורים. בעצם על אדם שמבטל זמן, מבטל תורה, עונש קראת. אחרי זה אומרת המשנה דבר עוד יותר מפחיד. כל השוכח דבר אחד ממשנתו, אדם שכבר למד תורה. אבל שכח את מה שלמד, למה? כי הוא לא חוזר. למה הוא לא חוזר? כי הוא מבזבז זמן. לא כי חס שלום הוא רב יוסף שהתעבר, אלא פשוט כי הוא מבזבז זמן, כי הוא מעדיף בזמן הזה לקרוא חדשות. כתוצאה מזה הוא ממלא את הראש במידע אחר, אז הוא שוכח את המידע הקודם. אומרת המשנה, הרי זה כאילו מתחייב בנפשו. לא ממש מתחייב, אלא כאילו מתחייב בנפשו. שמעתם? ביטול תורה, שכחה מחמת בזבוז זמן, מתחייב בנפשו, ככה, מחלקים כרטיסי מוות. מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא, כן רחום וחנון. התורה היא תורת חסד. כל מעשה החסד. להגיד שאדם שמבטל תורה חייב קראת? איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי הגמרא אומרת ששלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום. שלוש עבירות אדם חוטא בהן בהכרח כל יום. עיון תפילה, וערעור עבירה, לשון הרע, ובמקומות אחרים כתוב גם ביטול תורה. כל יום אדם מבטל תורה. אז להגיד שכל יום חס ושלום אדם מתחייב בהפך החיים? עבירה כל כך זמינה, כל כך פופולרית, להגיד שהיא מחייבת, זה לא אפשרי בכלל. מה הפשט בזה? ויותר גרוע, אדם שכן לומד, רק שכח. שכח, לא חזר. אז להגיד שעל אי חזרה, אדם מתחייב במוות, מה קורה פה? תשמעו וורד של חיים. חיים תרתי משמע. הרב אומר דבר כל כך מתוק ויפה.
ואמיתי, ואנחנו יודעים שהוא אמיתי. לא הכוונה קראת שמורידים לו את הראש. הכוונה היא שפחות תורה זה פחות חיים. פשוט יש לך פחות חמצן. לא שהקדוש ברוך הוא הורג אותך. האדם הורג את עצמו, הוא פחות נותן לעצמו חמצן. כי מה נותן לאדם חמצן בעולם הזה? מה מרים את האדם מעל הטבע? מה מחבר אותו למטען? מה מחיה אותו? מה מחדש אותו? מה נותן לו שמחה ומשמעות? מה? כשהוא לומד תורה והנשמה מתחברת חזרה למקום שממנו הגיע. הנשמה מחדשת את הקשר אל המקום, אל השורש ואל היסוד. במילא אומרת המשנה, אדם שלא לומד, הוא כמו אדם שחולה לב שמטפס על האברסט. אין שם חמצן. זה לא עונש, אין חמצן שם. הוא יורד למקלט סגור עם מסכה על הפנים. אין חמצן, לא מספיק. אומרת המשנה, אם אתה לא לומד, לא הוגים אותך. אתה נמצא במקום שיש לך פחות חיים. אתה נמצא במקום שאין בו משמעות. אתה נמצא במקום שבו אתה לא נותן לעצמך את הצורך שלך. ואתם יודעים, כשאומרים את זה, לפעמים זה נשמע כמו אמונה כזו. התורה היא החמצן של הנשמה. אבל זה דבר מדהים. עברנו את הקורונה. וראינו דבר שהוא לא נתפס. זאת אומרת, שחושבים עליו במבט לאחור, אין בעל הנס מכיר בניסו. אבל כשמסתכלים על זה אחורה, זה דבר שהוא לא נתפס. כשהייתה קורונה, הכל נסגר. ביטוח לאומי נסגר, מס הכנסה נסגר, בתי המשפט נסגרו, בתי התרבות נסגרו, בתי העינוגים נסגרו, כל

שום ממניין. מה אתה עושה? מה כל אחד היה אומר? וואלה, הייתי חוגג, חוגג! פטרו אותי ממניין, יש לי מה לבוא לבית דין של מעלה. בפועל גורנישט. אנשים המשיכו לבוא, כמובן בזהירות, בזהירות הנדרשת, אבל המשיכו לבוא ולהתפלל. למה? כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. התורה היא לא כפייה על היהודי, התורה היא הצורך שלו. התורה היא מה שמחבר את הנשמה שלו, הרי אנחנו לא מכאן, באנו מלמעלה. אומרת לך המשנה, עוד רגע של תורה, זה עוד רגע של חיים. זה עוד רגע של חיוניות, זה עוד רגע של לבדיקאית, של התלהבות, של נשמק, של כוח לחיות. במקום זה על מה מאבדים את זה? על שטות כזאת ושטות אחרת שמכניסה תאוות ומכניסה בלבול והבל, ואתה שונא את עצמך ואת החיים שלך. במקום זה אתה יכול ללמוד משהו שיכניס אהבה לחיים שלך, שיכניס הערכה לאנשים שסובבים אותך. ואני אסיים בדבר מדהים. יש גמרא, גמרא שכולם מכירים, הזכרנו אותה פעמים רבות, אבל אף פעם לא יענו בה. הגמרא מספרת על הלל הזקן, סיפור מדהים ומאוד משונה. האמת היא שגם מאוד משונה. מבחינה הלכתית אתה לא יכול להבין אותו. הגמרא אומרת שהלל הזקן היה איש עני, הלל הרי עלה מבבל, בלי משפחה, בלי זה, עשה הכל מאפס, הצמיח את עצמו. והיה איש עני שעבד לפרנסתו מלאכת כפיים, חטב עצים, ואת המעט שבמעט שהוא הרוויח, היה מחלק חצי בחצי. חצי היה נותן למשפחתו להסתכר, נותן לאשתו לקנות לחם וחלב, וחצי נותן לשומר בית המדרש. באותם ימים, בשביל להיכנס לבית המדרש, היו צריכים כסף, להוכיח רצינות. אז הלל את המעט שהרוויח 50% היה נותן לשומר בית המדרש. הגיע ערב שבת אחת ולא הרוויח שום דבר. וכשלא מרוויחים שום דבר, בטח שאין חצי לתת לשומר בית המדרש. ניגש, התחנן, אמר אני קבוע פה, תן לי להיכנס. אמר לו, מצטער כסף, אם לא אתה נשאר בחוץ, בלי כרטיס אתה בחוץ. מה עשה הלל? עלה למעלה על גג בית המדרש, מספר את הגמרא. הניח ראשו על הערובה, על פי הערובה, כדי לשמוע מהצינור מה קורה, מה שמעיה ואבטליון מדברים בתוך בית המדרש. אבל לא הרגיש, או שכן הרגיש, שזה היה אמצע טבת. והשלג ירד על ירושלים, וכיסה אותו, והלל קפא תחתיו. בבוקר, כבר היה בלי הכרה, ב-5 בבוקר, שמעיה ואבטליון מגיעים לבית המדרש, להתחיל יום, שבת קודש, להתחיל יום. ושמעיה אומר לאבטליון, נדמה לי שחשוך למעלה. לא נכנס אור מהחלונות למעלה, מה קורה? עלו למעלה על הגג, וראו הר, הר של שלג ומתחתיו אדם. הורידו את ההר, רחצו וסחו אותו, הצליחו להחזיר אותו לחיים, ואז, כשראו שזה הלל, אמרו, ראוי הוא זה לחלל עליו את השבת. כך מספר את הגמרא. עכשיו אתה קורא את הסיפור הזה, אתה לא מבין כלום. מדרש פליאה. א', ממתי מותר לתת חצי מהכסף ללימוד התורה? הגמרא אומרת, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אדם שרוצה לתת צדקה, שלא ייתן יותר מ-20%, למה? כי אז הילדים שלך היו עניים. אז מה הרווחת? הילדים שלך יצחו לבקש נדבות. אז לאן זה הולך? כתוב שאדם שרוצה לקנות את רוג יפה יכול עד שליש ממשכורתו. אבל חצי? אין דבר כזה. לשלם חצי מהכסף, מהחיים שלך, מהפרנסה, ללימוד התורה, מאיפה הלל לקח דבר כזה? ב', להסתכן עד כדי כמעט מוות על הגג? זה לא חסיד, זה חס שלום ההפך. מה זה? אדם שמוסר נפשו על מצווה שאסור למסור עליה את הנפש, אומר הרמב״ם, הרי זה כמאבד, מאבד עצמו לדעת. אז באיזה טוענה הלל הולך ומסכן את עצמו את החיים שלו על הגג, על הגג של באמצע חודש טבת, על גג הישיבה? וג' מה מתכוונת הגמרא? כיוון שראו אותו, זאת אומרת ראו שזה הלל, אמרו ראוי הוא זה לחלל עליו את השבת, מה מונח כאן? ואם קוראים לו מוישה משמושקוביץ, אז לא צריכים לחלל עליו את השבת. מה זאת אומרת ראוי הוא זה לחלל עליו את השבת? על כל יהודי צריך לחלל את השבת, מה מונח כאן? מה? אתה צודק. באמת היה מזה אחר כך שינוי, כשרבי אלעזר בן עזריה נכנס, כתוב שהוא פתח את השורות, זה היה אחד השינויים שהוא עשה. על כל פנים, נחזור לענייננו. מה הולך פה עם הלל? שמעתי פעם תירוץ מיוחד במינו, פשוט, וזאת האמת. בשביל הלל, התורה הייתה החיים. בשביל הלל, מה שנתן לו את הסיבה לקום בבוקר, זה היה עוד ועוד, ועוד רעיון, זה מה שהחיה אותו. על חיים מותר להוציא גם יותר משליש, מותר להוציא גם את כל הכסף. אם אדם נבח מגיע למצב שהוא צריך לקבל תרופה שאינה בסל הבריאות, והיא לא אוכלת לו את כל המשכורת, הוא צריך לעשות את זה או לא? בוודאי. הוא צריך להציל את החיים שלו. כל תשלום בשביל להציל את החיים זה כדאי. הלל לא למד תורה כמונו כשהיה לו זמן. הלל למד תורה כמו שאנחנו אוכלים גלידה. הלל למד תורה כמו שאנחנו שותים חלב. זה מה שנתן לו את המצב רוח לקום בבוקר. בשבילו הוא יכול להוציא חצי. בוודאי, בלי זה הוא לא ימו, בלי זה הוא לא יחיה, כמו שאמר רבי עקיבא לפפוס. אתה רוצה להוציא את הדגים מהמים, מה תרוויח? לא נחיה בלי המים. מפה אנחנו חיים, בלי זה לא נהיה. לכן הוא גם עולה על הגג מאותה הסיבה, כי בלי זה, בלי זה הוא בוודאי לא יחיה. אם זה, לקוות שיקרה נס. ולכן אומרת הגמרא, אם זה הלל, ראוי לחלל עליו את השבת. אם אדם אחר היה עושה את זה, היו אומרים, זה מאבד עצמו לדעת. יש שאלה גדולה אם אדם עשה מעשה אסור ובגלל זה נכנס לסכנה, אם מותר לחלל עליו את השבת.
אתה מסכן את עצמך ואז וחי בהם? אתה רוצה שאנחנו נחלל את השבת בגללך? לא, שאלה גדולה.

0: אבל ברגע שהלל נכנס לסכנה הזו, כי בשבילו זה מותר, כי אלו החיים שלו, אומרים, ראוי הוא זה לחלל עליו את השבת. והרעיון הזה נכון על כולנו. אני אסיים, אומרים שהתורה נמשלה לחלב, אנחנו הרי נאכל עכשיו חלבי בחג השבועות. למה התורה נמשלה לחלב? למה לא למשקאות אחרים? כי חלב, מה? נו? כי חלב הוא המשקה היחידי שאין בו פסולת. גם בשומן שלו משתמשים לגבינה. משקאות האחרים יש בהם שמרים, יש בהם גרעינים, יש בהם חרצנים, זורקים חלק. חלב הוא המשקה היחידי שכולו טוב, כולו ברכה, כולו שבח. גם התורה אין בה תופעות לוואי. עוד לא היה אדם אחד שאמר, למדתי תורה, וכתוצאה מזה נהייתי אבא פחות טוב, נהייתי בעל פחות טוב, נהייתי אדם פחות טוב, נהייתי פחות מאמין. זה לא יכול להיות. התורה היא כולה טוב, אין בה שום פסולת. במילא הברכה הכי גדולה שיהודי יכול לתת לעצמו. זה פשוט להחליט, להפוך להיות גדול בישראל. איך עופרים? אליו היומה. אם ניקח עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, בעזרת השם. אז נזכה לבוא בשנה הבאה לחג השבועות, במקום אחר לגמרי. אנחנו נקבל תורה, קדוש ברוך הוא ייתן חיים, ועוד חיים, ואז נוכל לקבל עוד תורה, ויהיו עוד חיים בעזרת השם. ונזכה כבר לתורה חדשה אמיתית יצא. לגאולה השלמה בקרוב ממש.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: הלילה לא חיכינו, שנים רבות חלפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: והלילה לא חיכינו, שנים רבות חלפו עלינו, עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: בכל יום שני בשלוש בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: שלום וברכה לכל מאזיני וצופי ערוץ 2000 היקרים, אנחנו בתוכנית מיוחדת, ברוך השם. מי רוצה חיים? כך שאל החפץ חיים. אנחנו בעזרת השם יתברך נדבר היום על דבר שנחוץ לכל עם ישראל. קדושת הדיבור ומעלת שמירת הלשון במחיצתם של צדיקים. בעזרת השם יתברך אנחנו ניכנס לקודש פנימה, ואנחנו נביא כאן מאמרים נפלאים, סגולות וסיפורים שאני שמעתי אישית לראשונה מכלי ראשון כאן בערוץ 2000 בסייעת דשמיא. ובעזרת השם יחד אנחנו נתחזק, נתרגש ונקבל על עצמנו בעזרת השם לא לדבר לשון הרע. אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אחים יקרים ואהובים, אומר דוד המלך בספר התהילים, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך אמירה ושפתיך מדבר מרמה. אחים יקרים ואהובים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים כאן לספר לכם סיפור על החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין. סיפור ממש נפלא שמחזק מאוד מאוד. באחד הימים גדול הדור מרדין, שברוך השם היה רב שחיבר ספרים על מעלת שמירת הלשון וגם המשנה ברורה ועוד ספרים רבים ומפורסמים וגם על הגאולה. בעזרת השם אנחנו זוכים כל יום, יש סגולה נפלאה ללמוד כל יום, ללמוד שתי הלכות של לשון הרע שמחפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין. באחד הימים ניגש אליו אחד הרבנים מגרמניה כדי ללמוד במחיצתו של גדול הדור. איזו התרגשות. והנה, אחרי מסע של לימוד של מספר חודשים, נפרד מהרב, אותו רב נפרד מהחפץ חיים, מרבי מאיר ישראל הכהן מרדין, חזרה לגרמניה. ואז הרב פנה אליו, רבי ישראל מאיר, כבודו, רק רגע. אמר לו, יש לי בקשה אחת. והנה החפץ חיים בכבודו ועצמו, אדם מבוגר מאוד, צדיק מבוגר, בגיל 94, פתח את פיו וביקש שהוא יספור לו יותר אחד את השיניים. בקשה ממש מוזרה. איך יכול להיות שגדול אדום מבקש דבר כזה? והנה, לא הייתה ברירה. הרב אמר, אנחנו עושים, והוא סופר. 1, 2, 3, שורה תחתונה, 16 שיניים. למעלה, 16 שיניים. לב שיניים, 32 שיניים, גמטרי הלב. והנה אומר לו החפץ חיים, תזכור דבר אחד. כל השיניים הללו שאתה רואה, הם שלמות. לא נפלה לי שן אחת, בגלל דבר אחד. מעולם לא דיברתי לשון הרע. מעולם לא שיקרתי. תמיד דנתי לקו זכות. אותו יהודי אמר, וואו, זה נקרא שמירת הגוף ושמירת הנפש.

והנה, תוך כדי זה, הוא הספיד אותה, והוא אמר שאימא שלו בגיל 94, זיכרונו לברכה, מעולם לא אמרה לשון הרע, ואף פעם לא אמרה שקר. לא שקרה מעולם, מאז שהוא זוכר את עצמו, ביום שנולד, הוא לא שמע שקר ואף פעם לא לשון הרע. ניגשתי לנחם אותו בימי השבעה, וסיפרתי את הסיפור על החפץ חיים, שהיא נפטרה בגיל 94, ואימא שלו נפטרה בגיל 94, החפץ חיים נפטר בגיל 94, ואמרתי שהחפץ חיים, בגלל שלא דיבר לשון הרע, השיניים שלו היו שלמות. ואז הוא אמר לי, דע לך, שאימי עליה השלום, כך הוא אמר על אמו, הייתה בבית החולים, האחות ניסתה להוציא את השיניים, היו כל כך מסודרות, אי אפשר לדעת מה יהיה, איזה טיפול רפואי תצטרך, אז רצו להוציא את השיניים תותבות. והנה היא מנסה ולא מצליחה. היא אמרה, למה זה לא יוצא? אז הבן שלה, הרב אמר, כי מעולם לא דיברה לשון הרע. אף פעם היא לא שקרה, אף פעם היא לא אמרה לשון הרע. לכן נשארו לה שיניים, וראיתי את הסיפור של החפץ חיים ושלה. אמרתי, באמת, שמירת הלשון היא בגשמיות וברוחניות. אחים יקרים ואהובים, תדעו לכם, אומרים בעלי המוסר, משל נפלא, מהי לשון הרע? משל, לאדם שאמר לחברו, אתה רואה את הקרית הזו? יש לי בקשה ממך. קח את הקרית, תקרא אותה מעט מהצד, ותפזר את הנוצות שלה בכל רחבי העיר, בכל הרחובות, מקצה, צפון, דרום, ימה, קדמה, תפזר את הנוצות. כמה שזמן זה ייקח, זה ייקח. והנה הוא חוזר אחרי מספר שעות, ואומר לו, ידידי הטוב, פיזרתי את כל הנוצות. אמר לו, יופי, עכשיו אני רוצה שתאסוף את כל הנוצות. אתה תקבל 100,000 דולר. צעק, מה? 100,000 דולר? איך אני אאסוף את כולם? גם אם ניתן לי מיליון דולר, אני לא אצליח לעשות את זה. איך אפשר לעשות דבר כזה? הם עפו עם הרוח, זה הנוצה הזו הלכה לפה וזה עפה לשם. איך אני אוכל לעשות דבר כזה? אחים יקרים, אומרים בעלי המוסר, זה שאדם לא שומר את פיו. הנמשל, הקרית זה הפה של האדם. והנוצות זה המילים שהבן אדם מוציא מהפה שלו. אדם שמוציא את המילים לעולם לא יוכל להחזיר אותם בחזרה. לפני שאתה מוציא את המילה, החומר אצלך, אומרים בעלי המוסר, אתה שולט על המילה. אבל אחרי שהוצאת את המילה, המילה שולטת עליך. לכן כמה צריך להיזהר לפני שחושבים האם יש תועלת או אין תועלת. ואם אני אומר, מה יקרה, מה תהיה תוצאה? לכן אומרים בעלי המוסר שלאדם יש שתי אוזניים, שתי עיניים, שישמע פעמיים מאשר יוציא דיבורים מיותרים. אחים יקרים, יש מעשה נורא. בשנת 1888 למניינם, שנת תרמ"ט, לפני 136 שנים. בערב יום הכיפורים זה קרה, אבל לפני זה, איכן זה קרה? לפני 136 שנה, בפתח תקווה, באזור סגולה, שם הקצו את המקום בפעם הראשונה, ואמרו, כאן יהיה בית העלמין. הקצו את השטח. לצורך זה, היה מניין של רבנים. הם לקחו כל אחד ספר תהילים, והתחילו להסתובב סביב התחום של בית העלמין, ולקרוא ספרי תהילים כדי לקדש את המקום. והנה, לחנוך את המקום. והנה, בסיום, אחד אמר, ממש מעניין, מי יהיה כאן הנקבר הראשון. והנה, אחד הנוכחים השיב ממש ביטול ואמר, אני מוכן להיות הראשון. אחים יקרים, זה היה בערב יום הכיפורים, ואחרי 10 ימים הוא נקבר. וזה הבית קברות הראשון שנמצא בסגולה. אני אקריא את ברשותכם את המילים שחקוקות בציון. הלכתי וראיתי ממש את המילים שם. אלו המילים שחקוקות. התבטא כעשרה ימים לפני פטירתו בהיותו בריא ושלם, ואמר שהוא לא מתנגד להיות הראשון בבית הקברות. הוא לא מוכן להיות הראשון בבית הקברות הזה, ונפטר לעולמו ביום י"ט תשרי תרמ"ט 1888 למניינם, לפני 136 שנה. מאז יש שם קרוב ל-100,000

0: איזה רצון שנזכה בעזרת השם לתחיית המתים בבית הקברות, בעזרת השם, על ציונו של רבי אריה לוין חקוק: אני מאמין בתחיית המתים. יש לנו י"ג עיקרים, והי"ג האחרון זה להאמין כמובן בתחיית המתים, ויהיה רצון שנזכה לכך במהרה. אחים יקרים, להבדיל, כוחה של מילה יכולה גם להביא לאדם ברכה. אחד הימים ניגש אל היהודי ואמר לי: אני רואה שאתה מספר סיפורים בכלי ראשון במגזין שלך וגם בתוכנית המיוחדת, אני חייב לספר לך סיפור. אמרתי: נו, אני אוהב לשמוע וגם לספר, לזכות את הרבים. אמר: תקשיב, זה סיפור שאני בעצמי חוויתי על הבן שלי. אני מכלי ראשון, אני שמעתי וראיתי, אני בא למעשה, זה אני אבא של אותו אחד. אמרתי: נו, תספר כבר. ואז הוא אמר, דרך אגב, סיפרנו את זה במגזין של הסיפור שלי, במגזין הנפלא של ערוץ 2000. ואז הוא אמר: דע לך, כוחה של אמן. אמרתי: נו, אמן, ברוך השם, כוחה, יש ספרים נפלאים, יש ספר אחד על אמן. נו, מה אתה יכול לספר? ואז הוא אמר: דע לך שהבן שלי רווק הרבה שנים. עד שהוא התחתן, כמה תפילות, כמה תפילות. עד שמשמיים זה מגיע, מחכים ומצפים. והנה, אני ואשתי הלכנו לזוג מכרים מכמה שנים שהזמינו אותנו לחתונה של הילד שלהם. והנה הגעתי לשם. והבת שלי גם כן מכירה את הזוג טוב טוב, גדלנו איתם, והזמינו אותנו לשבת חתן. שמחנו כל כך להגיע, והייתה שמחה גדולה. איזה מאכלים, שולחן ארוך, מתוקים ושרים, שירי קודש, ממש נפלא. והיה שם את הזוג חתן וכלה. והנה, ההורים של החתן והכלה החליטו לקום ולומר את המשפט הבא. הם קמו ואמרו: יהי רצון שעוד השנה ביתנו הצעירה, הם חיתנו כבר את הגדולה, ביתנו הצעירה תזכה לחופה וקידושין עוד השנה. ברקע היה, כל אחד יחל: מזל טוב גם לכם, איפה אתה, מאיך ניגעת, מזל טוב גם לך. הם חיכו לתגובה של אנשים, עד שקם אחד מהמוזמנים, קם ואמר: אמן. הוא, סוף סוף מישהו ענה אמן, תודה רבה לך, ממש תודה שאמרת אמן, אנחנו ממש מודים לך, לפחות יש מישהו שאמר אמן. ברוך השם, שבת החתן הסתיימה, והחתן והכלה מחפשים בינתיים את הדירה כדי שיהיה להם בית יהודי, בעזרת השם יתברך, לבנות ולגדל ילדים, משפחה. וההורים שלהם התפללו כדי שתהיה לביתם הצעירה עוד חופה השנה. והנה, ברוך השם, הזוג מצא דירה. עכשיו, אחרי שמצאו את הדירה, מה צריך לעשות? ברוך השם, חנוכת בית. מומלץ מאוד לעשות חנוכת בית עוד לפני שישנים בה. והם החליטו לעשות כמה שיותר מהר את החנוכת בית. חלפו כמה חודשים והם מצאו. אותו חתן החליט שהוא מזמין את החברים הכי טובים שלו, הכי קרובים שלו. והוא מזמין את הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד, אחים ראשי תיבות, אורחים, חברים, ידידים ומכרים, כולם היו. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד, הייתה שמחה גדולה מאוד. ואז החתן הביט בגיסתו הצעירה, שההורים התפללו כל כך הרבה, התפללו עליה. הוא הביט בחבר שלו, שהוא מכיר עוד מתקופת הילדות, ואז בסייעת הדשמיה, משמיים השם נתן לו דעת לשדך ביניהם. ואז הוא פנה אליו, הוא פנה אליה, והוא היה כביכול השטחן, וקבע להם פגישה. כעבור שבוע, הם נפגשו, שוחחו, ראו שיש שיחה זורמת, מציאת חן. אותה בחורה צעירה חוזרת להורים שלה, שהם בעצם ההורים של הכלה. אמא, אבא, נו, איך הייתה הפגישה? איך הייתה הפגישה? אמא, אבא, אתם לא מאמינים. נו, מה? אתם לא... מה קרה? מתאים, לא מתאים. מה זה מתאים? על זה התפללתי כל החיים. גם מידות טובות, גם מציאת חן, גם עובד, גם מתפרנס בכלל. אני רוצה אותו. זה החתן שלי. לא יעזור. נו, עכשיו בוא נשמע את הצד שלו. החבר שואל אותו: נו, מה אתה אומר? תקשיב, אח שלי היקר, היה שווה לי להיות חבר שלך מילדות, כדי שזו תהיה הקלה שלי. מה זה, מבט ראשון? אבל הם הרגישו שזה זה. עוד פגישה, שנייה, בואו תנסי. שלישית, אמא, זה רק מתחזק, אני רוצה להתחתן איתו. כבר נפגשתי איתו כבר הפעם השלישית, חתונה. והנה, לפני החתונה, לפני האירוסין, הם קובעים להיפגש אל אותו זוג. הזוג הנשוי, אותו אחד ששיתחו, הוא החבר של החתן, והבחורה הצעירה היא אחות של הקלה. והנה הם נפגשים, ההורים מגיעים, שמחים, לבושים יפה, הוא הגיע עם מתנה, היא הגיעה עם מתנה, והם נפגשים. אמא, תכירי אבא, זה החתן המיועד. אני לא מאמינה, מה קרה? זה אתה. אז הוא אומר, זה אתם. הבחורה הצעירה לא הבינה. אמא, אבא, החתן המיועד, מה קרה? מה קרה? את רואה את הבחור הנפלא, החתן הזה? החתן הזה שאנחנו ברחנו בשבת חתן ורצינו והכנו שאת תזכי לחופה עוד השנה, הוא היחיד שאמר אמן. ובזכות האמן שלו, ברוך השם, הוא זוכה לחופה וקידושין. גדול העונה אמן יותר מן המברך. אמן ראשי תיבות אל מלך נאמן. אמן גמטריה 91, גמטריה מלאך. נברא מלאך מהאמן הזה, שעשה רעש גדול בשמיים והפגיש ביניהם. אנחנו רואים אחים יקרים ואהובים. מה הכוח של מילה? אדם מאחל לעצמו, אבל תתפעל גם על השני, זה גם יבוא לטובתך. תגיד אמן, המברך מתברך, ואנחנו רואים שהייתה בסוף כל ססון, כל שמחה, כל חתן וכל קלה. ברוך השם, אנחנו זכינו, עם ישראל, לצדיקים, ברוך השם, שמלווים את עם ישראל בכל דור ודור, למרות שעברו הרבה מאות דורות ואלפי שנים. יש את רבי שמעון בר יוחאי, יש את החפץ חיים מאשכנז, מאירופה, השתבח שמו, כל יום יש הילולה. אפשר לראות באתר בערוץ 2000, סידרנו בצורה נפלאה, כל חודש, כל יום הילולה של צדיק. לא הספקנו ביום, יש מספר צדיקים, מה ששמנו בחורוך השם, כל יום יש הילולה של צדיק. יש שני צדיקים, זה שמעתי מהרב בן ציון מוצפי שליטה, הגאון הגדול, ברוך השם אנחנו זוכים לקרוא בספרים, מומלץ מאוד לקרוא בספרים שלו. הוא מביא מאחד מהדרשות שלו, שישנם שני צדיקים מיוחדים במידת השתיקה. כמה צריך לדעת, מעבר לזה שמתי לדבר, איך לדבר, למה לדבר, לחשוב פעמיים, לפעמים גם צריך לשתוק. וצריך לדעת שיש צדיקים שהם שמרו מאוד על מידת השתיקה, ובזכות כך הם היו הדברנים הכי ביותר בעולם. ואנחנו נראה לכם עובדה נפלאה. ראש ישיבת פורת יוסף, הרב הגאון יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לרב בן ציון מוצף, ידע לך, הכרתי שני צדיקים בדור שעבר שהיו גדולי עולם, ושניהם היו גדולי עולם, ושניהם מיוחדים במידת השתיקה. הראשון ביניהם היה החפץ חיים, לא רבי ישראל מאיר מרדין, חיבר ספרים נפלאים על שמירת הלשון וחפץ חיים, וגם משנה ברורה, וסביבו יש כמובן פירושים נפלאים שהוא מביא את רבי משה איסרליש, הרמה והשולחן ערוך, הבאר היטב וכו', ושם הוא מביא את גודל הענווה, כל כך הוא מביא עוד צדיקים סביבו עם פירושים נפלאים על השולחן ערוך. אחים יקרים, זו ענווה. אבל מהי הענווה של החפץ חיים מלבד זו ששמר על מידת השתיקה? מסופר עליו שבאחד הימים הוא היה על העגלה, זה היה המוניות אז, להגיע ממקום למקום, והנה מרדין הוא היה צריך להגיע לעיירה אחרת, והעגלון, תוך כדי הנסיעה הדהירה, אמר לו, שמעת על החפץ חיים? אגב, שהוא מכר את הספרים שלו, אף אחד לא ידע שזה החפץ חיים בכבודו ועצמו. רבי ישראל מאיר, כתוב השם, החפץ חיים, זה על שם הפסוק, מי האיש החפץ חיים, מתהילים. אז הוא כתב חפץ חיים על הספר ואת השם שלו. אבל לא את התמונה שלו, היום בדור שלנו יש את התמונה שלו, ויש אנשים שתולים את התמונה שלו בבתים כדי לזכור, לשמור על הלשון לענייננו. קראו לו מוכר הספרים, חשבו שהוא מוכר ספרים של איזה צדיק. והוא גם בלבוש, זכינו לפני מספר שנים שיצא לאור הסרטון שלו, שרואים אותו לבוש ממש כאדם פשוט עם קסקט וללא לבוש רבני. בקיצור, מוכר הספרים והיה צועק, מי רוצה חיים, מי רוצה חיים? כי מי ששומר על הלשון ולא מדבר רכילות ולשון הרע זוכה לחיים. ולא התייחסו אליו כגדול הדור, ובאחד הים שהוא היה לעגלה אצל העגלון, שהוא היה בדרכו לעיר אחרת, אמר לו אותו עגלון, שמעת על החפץ חיים, רבי ישראל המאיר, הכהן? אז הוא מגודל הענווה, הוא אומר, נו, טוב, אז עוד צדיק. אמר לו, מה זה עוד צדיק? אתה יודע מי זה רבי ישראל? אמר, בן אדם, כמוני, כמוך. ככה אתה מדבר על גדול הדור, תפס אותו והוריד אותו. חפץ חיים נאלץ ללכת בדרכו כמה קילומטרים, ענווה, ענווה. והנה, באחד הימים, פרסמו, החפץ חיים מגיע לראשונה לדרוש ברבים. והנה הוא מגיע, החפץ חיים עומד על הבמה ודורש על מעלת שמירת הלשון, ואחד הנוכחים בקהל, מי היה? אותו עגלון. הוא ממש נפל על ברכיו, אני ביקש סליחה, אמר לו, מחול לך, גם לא הקפדתי עליך. מידת הענווה, מידת הענווה זה החפץ חיים, מידת השתיקה. הוא חסך במילים, כמו שאמרנו, מעולם לא אמרתי לשון הרע, ומעולם לא שיקרתי. הוא חסך במילים. והנה, הצדיק השני, הלא הוא, כף החיים. יש את השולחן ערוך, יש את המפה, רבי משה איסרליש, ויש את הכף, כף החיים פירוש, גם כן נפלא, של רבי יעקב חיים סופר, הותיר אחריו אוצר בלום על שמונה, יש שם שמונה כרכים על אור החיים, ועוד שני כרכים על אירוע דעה. זה חיבור הלכתי, שהוא אחד החשובים והמרכזיים ביותר בהלכה. וברוך השם, בכוללים, בישיבות, כל יום לומדים משנה ברורה וכף החיים. אמר הרב צדקה, דעו לכם, ששניהם שמרו על מידת השתיקה, אבל בזכות זה שהם שמרו על מידת השתיקה, בכל יום מדברים מהספרים שלהם. לכן, אדם ששומר על השתיקה כאן בעולם הזה, אחרי 120 שנה, מדברים בשמם ועליהם ללא הפסקה. כמה צריך לזכות, וזה הלשון שלו, דווקא מי ששותק, זוכה לעלות למדרגות עצומות ולהשמיע את קולו מסוף העולם ועד סופו. אנחנו רואים מהי מעלת השתיקה. כמו שאמרנו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מה זה צרות נפשו? יש ספר שנקרא, אמרנו בשיעור שעבר, ספר חוקי האנשים של חכם יוסף חיים, ששם יש הזרות והנהגות לבת ישראל, ממה יש להיזהר, מה יש לומר. ממש ספר מוסר ממש נפלא. מספר שם על אישה אחת שבנה היה נפל ממש לחולי, לא על אף אחד מעם ישראל, והרופאים ניסו לרפא אותו, שום דבר לא עזר, הביאו טובה הרופאים, לא עזר שום דבר. והנה הביא אחד מחכמי בבל, אחד החכמים, והוא ראה, הסתכל על הילד, רוח הקודש, שם צדיקים גדולים, ואמר לה, את אשמה. אני אשמה? איך אמא יכולה להיות אשמה? במו ידיי, מה עשיתי? מה עשיתי, כבודו? הוא אמר לה, לפני כשנתיים, הוצאת כללה על הילד, כיללת אותו, שיבוא לאכול, אם מרוב היית עצבנית ולא השתלטת על המילים, ואז נפלטה המילה, לא עשית התרת נדרים, לא כללות, לא התרת כללות, שום דבר, והנה, משמיים, קרה מה שקרה. היא שמעה על זה, התחילה לבכות דמעות שליש. הרב ראה אותה, ראה את הילד ממש על סף מוות, התחיל גם לבכות. שניהם בכו דמעות שליש, ואמרנו, אומרת הגמרא, שערי דמעה לא ננעלו. ועל ידי זה היא בכתה בכתה, הדמעות ירדו על פניו של אותו חולה, הילד שלה הקטן. ואז הוא אמר, אמא, אמא, היא חיבקה אותו, ואמרה, אני רק מברכת מעכשיו. וברוך השם, היא הפסיקה ולא קללה יותר. כמה שאסור ליהודי, יהודי לא מקלל. יהודי לא מקלל. כמה שהפה של האדם צריך להיזהר מכל מילה שאומרים. וגם בבני המשפחה צריך להיזהר. אחים יקרים ואהובים, תדעו לכם. עצה מרבי ישראל מסלנט, זכר צדיק קדוש לברכה. ואמרתי, נצטט את המילים הללו, וכל אחד ייקח את זה לעצמו, וגם אני לוקח את זה על עצמי. וזו לשונו. שורה אחת, כדאי לאדם ללמוד מוסר כל ימיו. יש ספרי מוסר, פלא עץ, שבט מוסר, רשת חוכמה. רק אם בשביל כן ימנע מלדבר לשון הרע, ולו רק פעם אחת, עד כאן לשונו. כל החיים שלך תלמוד מוסר בשביל פעם אחת, אל תגיד לשון הרע. אחים יקרים, כמה שצריך להיזהר. גם בציבור, אמרנו, בתוך הבית וגם בחוץ. סופר, שני נערות שנכנסו לאוטובוס. בתוך כדי זה הם שוחחו על הוודא, על מה קורה פה, מה קורה שם, מה קנית, מה עשית, איפה היית, למה הלכת, פפפפ, לא נגמר. והנה, תוך כדי זה הם הגיעו ללאה. מי זו לאה? לאה אימן? לא, לאה אחת השכנות. אומרת לה, חברה, תגידי, מכירה את לאה? איזה לאה? נו, היא מרחוב פלוני שם בעיר, ברחוב זה וזה, קומה כך וכך. וואי, מוכרת לי, מה איתה? תדעי לך שהיא מחתנת את הבן שלה. את הבן שלה יפה מאוד, שלה במזל טוב. ואני אגיד לך עוד משהו, במקרה אני מכירה את הקלה המיועדת. באמת? נו, שיהיה במזל טוב. אבל לא תשאלי את לדף, הוא נפל. מה זאת אומרת? אנחנו בשעה טובה. אז לי, אני מכירה את אותה בחורה, היא רחלנית והיא פטפטנית והיא רגזנית והיא אוף. אני אומר, הם פשוט נפלו, איך אומרים? נפלו בפח, עד כדי כך. מה? אוי, טוב, נו, מה קרה? ממש אני מצערת לשמוע את זה. כן, נו, מה לעשות, את רואה? ככה דיברו על הקלה המיועדת. ואז הם שמעו קול של אישה בספסל האחורי. ואמרה לה, סליחה, והם הסתובבו לה, כן? אני ממש רוצה להודות לכם. על מה את רוצה להודות לנו? על מה אני רוצה להודות לכם? אני אמא של החתן. זו את? הם לא ידעו מה לעשות. הרגע הזה הם דיברו על הקלה המיועדת. אני ממש רוצה להודות לכם. אני מפסיקה את האירוסין. לא יהיו שום, אני מפסיקה את השידוך הזה. זה לא יהיה. זה פשוט לא יהיה. הם לא ידעו, הם קפאו, פשוט לא ידעו מה לעשות. כל הדרך הם לא זזו ולא דיברו לא על ולא על דה ומקנית ומעשית. פשוט בושה. הרגוש שלא נעים. והנה, תוך כדי זה שהיא קמה לתחנה האחרונה, היא חוזרת אליהם ואמרה, תרשו לי להתוודות בפניכם, אני לא אמא של החתן. אני אמרתי את זה כדי שתרגישו באמת, אם באמת היית אמא של החתן, מה היה קורה כאן? השידוך הזה היה מתפרק. אני פשוט לא הייתי מחתן את אותה בת ישראל. צריך לדון כל אחת לכף זכות, ולא לדבר לשון הרע. ואז היה ממש בושה וחרפה לזמן ארוך. כמה צריך להיזהר? את המוסר הם לקחו לעצמם, גם באוטובוס, גם בבית, לא לדבר על אף אחד. אחד ניגש לראש הישיבה שלו, אמר, כבוד הרב, כבוד הרב, ממש קשה לי לדבר, לא לדבר לשון הרע, ממש קשה לי, זה קשה. אמר, על אבא שלך, אתה אומר לשון הרע? ממש לא, זה אבא שלי. אני לעולם, אם מישהו יגיד עליו משהו, אני פשוט, איך אומרים בחוץ, יצא עליו, ישתיק אותו. אומר, למה אתה לדבר על אבא שלך לשון הרע? אומר, כי זה אבא שלי, אני אוהב אותו. אומר, יפה מאוד. על כל יהודי, כל בת ישראל שאתה רואה, תאהב כל יהודי ויהודי, כמו אבא שלך, כי הם הילדים של הקדוש ברוך הוא. ממילא, לא תדבר לשון הרע. אחים יקרים, אני רוצה כאן לומר לכם סגולה נפלאה. הטובה, נקרא לזה סגולת הסגולות. הסגולה הכי טובה בעולם. כתב החפץ חיים בספרו חובת השמירה, פרק ו'. נפרש לכם את הפסוק. מי האיש החפץ חיים פה בעולם הזה? אתה רוצה חיים כאן בעולם הזה? אוהב ימים לראות טוב בעולם הבא. נצור לשונך מרע, כך אומר דוד המלך בספר תהילים, בהקלה מדלת פסוק י' ג'. אומר הכתוב, זו סגולה טובה מכל הסגולות שיש. כל מי שרוצה חיים בעולם הזה, בעולם הבא, נצור לשונך מרע. עכשיו אני רוצה לתת לכם עצה נפלאה מבעלי המוסר. אומרים חז"ל, מישהו בא לספר לך לשון הרע, מי יגן עלינו? מי ישמור עלינו? אומר הרב ניסים יגן, זכר צדיק קדוש לברכה, משל נפלא. לאריה, שהיה מאוד מאוד רעב, מלך האריות רעב, וידוע שאדם לא אוכל כל כך הרבה זמן, במיוחד החיה, מלך האריות, הוא חשש שיש לו ריח רע מהפה. אמר, טוב, ננצל את זה, אולי ניקח איזושהי חיה לתיאבון. הוא ניגש אל החמור, אי-אי-אי-אה, כן, כבוד האריה. אומר לו האריה, מה שלומך? אני מלך האחריות. אומר לו, אי-אה, אני יודע. אמר, תגיד, אני עכשיו פותח את הלוע שלי, תעשה לי טובה, תבדוק אם יש ריח טוב או רע. אומר החמור, אי-אה, אין בעיה. והנה הוא פותח את הלוע שלו. החמור מתקרב, והוא אומר לו את האמת. כבודו, מלך החיות, הריח בלתי נסבל. אומר, ככה אתה מדבר אל מלך החיות? תרף אותו. גם לתיאבון וגם לסובע. והנה, מהצד, הוא ראה את הצבי, אבל הוא לא ידע שהצבי הסתכל גם כן מהצד על כל המעשה. והנה הצבי קופץ, הוא אומר לו, בוא הנה, בוא לפה צבי, תקפוץ אליי. צד אחד אליי, והנה הצבי אומר, כן, כן, כן, מלך האריות, מה אפשר לעזור? הוא אומר, תקשיב לי טוב, אני עכשיו פותח את הפה, אתה לא הגדול, ואתה תריח ותגיד מי שריח טוב, או ריח רע. אומר, אם החמור אמר, יש ריח רע, אז אני אגיד שיש ריח טוב, שלא יאכל אותי. אמר, תקשיב, מלך האריות, הריח שלך, מה זה טוב? ריח ניחוח. ריח ניחוח. והנה, אמר לו, אתה משקר? אתה אומר שיש לי ריח טוב? יש ריח רע, איך אתה משקר? תרף אותו. והנה הוא ניגש אל השועל הערמומי. והנה הוא שואל אותו, נו, מה אתה אומר, יש לי ריח טוב או ריח רע? הוא עשה חשבון צ'יק צ'ק. אמר, אם החמור אמר שיש ריח רע, והוא תרף אותו, אמרת האמת, נטרף. הצבי אמר שיש ריח טוב, אמרת האמת, נטרף. אמר לו, המלך, אני אגיד לך את האמת, הייתי אומר לך בכיף, אבל אני מצונן. לא יכול להריח, אני מצונן. שואלים אתכם שאלה, אחים יקרים, תגידו, אני מצונן, מה זאת אומרת מצונן? אפצ'י. אדם שמצונן לא שומע טוב, אני לא יכול לשמוע, וגם לא להתבייש למר, מצטער, אני לומד ספר חפץ חיים לשון הרע, אני לא שומע לשון הרע. סיפרה לי אשתי שתחיה במדרשייה שלה, שהייתה לחברה, תמיד שסיפרו לה, שומעת ההיא, אני לא שומעת לשון הרע, לא שומעת לשון הרע. תמיד אמרה ככה. ואף פעם שהיה ריבים או משהו, אף פעם לא ישימו אותה ולא נקשו אליה. אז ככה אנחנו נצלים לשמוע לשון הרע. אחים יקרים, אנחנו עכשיו נעבור לדבר נפלא. מאמר נפלא בשם הבן איש חי. הוא אומר לאדם מוסר ממש נפלא וזו לשונו. הבן איש חי בספר חוקי אנשים, פרק חפתת, נותן עצה לחיים. עצה לחיים מחכם יוסף חיים. הלשון הזו, ברא בורא יתברך, אותה לשון שהיא שוכבת, כמו אדם שהוא ישן, וסביבו יש שתי חומות, שתי שפתיים, ואלו החומות, ובכל זאת יש בכוחה להחריב מדינות. יש שתי חומות, שזה השפתיים וגם השיניים, אפילו שיניים תותבות היום זה גם חומה, ובכוחה של הלשון, למרות שהיא שוכבת, היא מבירה אש בין אנשים ובין נשים, והאהובים בכוח הלשון הופכת לאויבים, והאהוב הלשון הופכת אותו לשונא. והנה החומות תמיד פתוחות, השפתיים, השיניים, 24/7, ולא נקשר בכל מיני חבלים. אין לו שום משהו שהוא נאחז בו, שעכשיו זה נעול, יש רוקסן. תמיד פתוח. לכן, יחשוב פעמיים לפני שהוא מוציא מילה. כבר אמר החכם, הבורא יתברך, ברא לאדם, כמו שאמרנו, שני אוזניים ולשון אחת, כדי שיתבונן בצורת ההקשבה שתהיה תרה על הדיבור. אמר לכם בפן האישי, סבתא שלי זוכרנו לברכה שזכיתי לגדול ממחיצתה, אמרה למשפט לפני עשרות שנים שהייתי ילד, היא אמרה לי את המשפט שהוא כתוב בדיוק בספרי חוקי אנשים, היא זכתה לשמוע דרשות עוד בבגדד, ובדיוק ראיתי את זה כתוב כאן, וזה המשפט. ואמר החכם, השתקן קונה והמדבר מוכר, כי בדוברו את זכויותיו יאבד. ואמר החכם, השתקן מכניס לאוזנו והמדבר מוציא מלשונו, מה שמכניס הוא בידו ומה שמוציא הלך ממנו. דברי מוסר, מתוק מדבש, מחכם יוסף חיים שמעניק לנו חיים. אחים יקרים, לא כל מה שאנחנו רואים צריך ישר לספר, צריך לבדוק אם זה אמת, לא אמת. קרה פעם שנציגי חברת החלב פנו אל הרב ואמרת, אתה בגללך, הכשרות שלנו פסולה. הרב הגאון מארצות הברית, הרב משה פיינשטיין, פוסק מגדולי הדור, באחד הפעמים היה במחיצתו תלמידו במטבח בחדר האוכל, וראה את כבוד הרב בכבודו בעצמו אחרי התפילה פותח את המקרר ומוציא בקבוק חלב. איך שהוא מוציא, הוא מסתכל ככה בצורה כזו ומחזיר אותו. אותו תלמיד הגיע למסקנה שאם הרב החזיר את הבקבוק ומוציא בקבוק אחר ומוזג לנס קפה, מה קרה פה? בעצם רגע, הרב, מה הרב שותה עכשיו? כוס חלב. הוא מזג כוס חלב. נו, מה קרה פה? לקח בקבוק, הסתכל, החזיר, לא נס קפה, שרצה כוס חלב, הוציא החוצה ושתה כוס חלב. הוא מהר להגיד לכולם, תקשיבו, אני ראיתי את הבקבוק שכבוד הרב החזיר. אני מכיר את הכשרות שלהם. אם הוא לא שתה, זה לא כשר. יש חוק, מספרים לשתיים, זה עובר כבר לכל העולם כשדה קוצים. הוא לא סיפר לשתיים, הוא סיפר למניין של אנשים, כדי להפיץ את השמועה. הכשרות של אותו חלב שכבוד הרב, הרב משה פיינשטיין, גדול הדור, החזיר, לא כשר. והנה השמועה כשדה קוצים הגיעה מאוזן לאוזן, והגיעה לחברה שאותה הרב פיינשטיין, אותה חברה שהוא החזיר את החלב, הגיעה השמועה אליה. אבל איך הגיעה השמועה? המחירות ירדו. אף אחד לא קונה את הסוג חלב הזה. אף אחד, אם נתקיעו, לא ידעו מה לעשות. עד שזה הגיע, שזה בגלל הרב משה פיינשטיין. הם הגיעו אל הקודש פנימה, אל המשרד שלו, בישיבה. כבוד הרב, שלום וברכה, שלום וברכה, יש שאלה בהלכה. יש לנו לא שאלה בהלכה, יש לנו שאלה אחרת. למה פסלת את הכשרות שלנו? אני פסלתי את הכשרות שלכם. אתם שמעתם ממני מה קרה? ואז הוא חקר, והגיע, שאל את התלמידים, עד שהגיע לאותו תלמיד שהיה במחיצתו לפני מספר שבועות, שהפיץ ואמר שהרב משה פיינשטיין החזיר, הוא קרא לו למשרד, אמרת, אתה, מה קרה? אמר, כבוד הרב, כן, אני ראיתי אותך מחזיר את הבקבוק בחזרה. הרב חייך מול נציגי החברה ומול התלמיד ואמר, אני החזרתי את הבקבוק חלב כי רציתי כוס חלב. פשוט בבקבוק היה מעט חלב, אז החזרתי. ותראו לאן זה השתלשל. לירידת מחירות של אותה חברה שהרב החזיר את הבקבוק. כמה צריך להיזהר, לא לשפוט במהירות. והרב בירך אותם לברכה והצלחה, והכל חזר למה שהיה. אבל אנחנו רואים, מה שאתה רואה, תשאל לפני, אל תפיץ סתם כל מילה שמוציאים החוצה. אחים יקרים, אומר הרב שמואל הלוי, הרב אוזנר, בספרו רחמי אב, בעניין השתיקה, כמה צריך לשתוק. אבל המשפט הזה אמרתי, אני חייב לזכות אתכם. אם היה אדם כותב את הדיבורים שלו שדיבר בשנה אחת בגלוי ובסתר, ביום ובלילה, והיה קורא אותן לפניו בימי התשובה, היה בורח ומתחבא מחמת הבושה. כמה צריך להיזהר, כמה צריך להיזהר לעשות חשבון נפש לפני שמוציאים מילה מהפה. כמה לנו נשמור על לשוננו. אמר רבי ציון אבא שאול, לקטתי כאן מספרים נפלאים, יש ספר לרבי ציון אבא שאול, ספר מוסר, יצא לא מזמן, ספר חדש, גם כן חלק שני. אור לציון, חוכמה ומוסר. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר משקה וחלב, שנאמר, ולבין שיניים מחלב. כמה מקרים, אומר הרב, רבי ציון אבא שאול, כמה מקרים נוכחתי לדעת מה כוחה של מילה טובה, או אפילו רק לקבל בסבר פנים יפות, עד שזה גרם ממש להחיות את המקבל. הלשון שלנו, בכוח של הלשון, לתת שמחה לשני. להחיות את המקבל מילה טובה, לשפר את מצבו לאין ערוך. ואפילו אם האומר לא מרגיז אותי, ידע שזה פועל מאוד מאוד. מלבד זאת, כמה טוב לאדם שיחנך את עצמו ויתרגל תמיד לדבר בלשון יפה לכל אחד. גם לומר תודה רבה לשני. איזו אומה אשר בחר בנו מכל העמים. איזה דבר נפלא, מכל אומות העולם, 70 אומות העולם. גבר שר לאשתו, אשת חיל מי ימצא. איזה מילים, שלום עליכם, מלאכי השרת. איזה השתבח שמו לעד. כמה אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו שרים כל המשפחה, דברי תורה, שמאריכים ימיו של האדם. יחד עם זאת, צריך להיות גם הכרת הטוב. מה זאת אומרת הכרת הטוב? לא רק שהאדם ידבר כמו שצריך, צריך להיות הכרת הטוב לשני, אלא גם כן לחי, לצומח, לדומם, לכל העולם כולו. מסופר על רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, הוא היה עורך את השיעורים שלו בשדות, בחוץ, בטבע, לפעמים, והיה יושב על הסלע. ראו מספר פעמים שהיה הרב קם מהסלע, אותו הסלע שהוא ישב בו, הוא היה מנקה אותו, את הסלע. שאלו אותו, כבוד הרב, מה פשר הדבר שהרב אחרי שדרש מנקה פה את הסלע? מה? הוא אמר, נהניתי מהאבנים שאני צריך לנקות אותם. אני כל כך נהניתי, ישבתי כמו במשרד, את צריך לנקות אותם. והסביר לתלמידיו שהוא מרגיל את עצמו להרכיר טובה לכל דבר שיש בו תועלת. והוא סיים את דבריו ואמר, שאם לא יכיר טובה אדם לאבן, בהמשך ירגיל את עצמו שלא להכיר טובה לבן אדם. ומשם הדרך קצרה, גם לא להכיר טובה למי שאמר והיה עולם, לבורא עולם. לכן לנו להכיר טובה על כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. על הלבוש, תודה רבה בורא עולם. לא סתם אנחנו מברכים שהחיינו על לבוש חדש, שהחיינו על פרי חדש, להכיר טובה, לא מובן מאליו שום דבר. שמעתי מבת ישראל מבוגרת, שהיא אמרה לי, קראתי את הכתבה על הרב יהודה פתאיה, שהכנת בערוץ 2000, כתבנו כתבה ממש נפלאה, ואני חייבת לומר לך משהו, תפיץ את זה ברבים. סבתא שלי, עליה השלום, ככה היא אומרת, היא ראתה את הרב יהודה פתאיה המקובל האלוקי לפני שעלה לארץ ישראל, הוא עלה מספר פעמים. באחד הפעמים היא ראתה אותו, כנראה זו הייתה הפעם האחרונה, הוא פנה, הוא סובב, הפנה את גבו למטוס, ואמר את המילים הללו. העיר בגדד, העיר בגדד, אני רוצה לומר, תודה רבה שזכיתי כאן, ברוך השם נולדתי, כאן גדלתי, בין חכמים, בישיבות, וזכיתי גם לחבר חיבורים, וזכיתי לישון, וזכיתי לאכול ולגדול בישיבה. תודה רבה שהייתי כאן, במחיצתך העיר בגדד. ואז עלה למטוס. הכרת הטוב גם לעיר. הבן ישחי כותב בספרו, בן ישחי, כאן בעירנו בבגדד, שהוא כותב הלכה שהיה נהוג בעיר שלו, יגן עליה השם, ראשי תיבות, יוד, עין, גימל. יגן עליה השם, אפילו בירך את המקום שהיה בו. צריך להוקיר תודה למקום שאתה נמצא בו. באחד הימים מספרים על הרב שלמה זלמן אורבך, זכר צדיק לברכה, אני תמיד רואה את התמונה שלו, אני מחייך. למה? כי שם הוא גם מחייך. כל הזמן הוא מחייך, ממש מתוק מדבש. גם שהיה מסביר כל דבר בסבר פנים יפות את המגדולי הפוסקי הדור. תמיד שהיה מסביר את ההלכה, תמיד הוא היה אומר בסבר פנים יפות ובחיוך. והנה, באחד הימים, תוך כדי זה שתמיד חייך לכולם, הוא היה בבית החולים. כשהוא יורד במעלית, הוא פוגש את אחד שיהודי יקר שהכיר אותו. והוא אומר, רואה את גדול הדור מולו, ככה גדול הדור מולי, יואו, זה התרגשות. הוא אומר, כבוד הרב, מגיע לי מזל טוב. והרב, כן, מזל טוב, על מה? נו, בית חולים, מה קרה? הוא אומר, אשתי ילדה לי, ילדה בת, פעם ראשונה, ברוך השם, אני נשוי שנתיים, ילדה לי בת, נו משהו, שאל מה שלום היולדת, ומה שלום הבת, והייתה שמחה גדולה, אמר לו, מזל טוב, שייך הברכה, והצלח, הרעיף על הברכות ללא ערב. והנה הם יוצאים, פתאום אותו אחד שקיבל ברכה מהרב, הוא שומע את הקרוז, הלוויתה של הרבנית, אוי בך תצא בשעה זו וזו. מה? הלוויתה של הרבנית? אני יצאתי מחדר יולדות, הרב יצא מאיפה? מחברת קדישה שבבית החולים, הוא רץ מהר לרב, כבוד הרב, למה לא אמרת לי? הייתי אומר משתתף בצערך. אמר לו הרב, זו שנפטרה הרבנית זה כבר עניין אישי שלי, אבל זה לא פותר אותי מלומר לך בשעה טובה ומזל טוב ליולדת ולאחל לך מזל טוב. לאדם עובר מה שעובר בחיים, אבל תחייך לשני, בשמחה, תקבל כל אדם בסבר פנים יפות. כך אנחנו זוכים גם להאיר לשני את החיים, לחייך לשני. אחים יקרים, בית המקדש השני נחרב בגלל דבר אחד, שנאת חינם. בזמן שאנחנו מרבים אהבה, אהבת חינם, טוב עין הוא יבורך. אומרים בעלי המוסר, לאדם יש שתי עיניים, עין אחת לראות את החסרונות שלו, ועין שנייה לראות היתרונות של השני. לכן, תמיד צריך את מידת הענווה, אומר הבן ישחי, בזכות מידת הענווה נזכה לגאולה. לחשוב פעמיים לפני שמדברים, לא את זה לעצמי, לקרוא הרבה ספרי מוסר, וכמובן, אמרתי את זה באחד השיעורים, לקחת ספר, מוסר, מאוד ממליץ על חפץ חיים, כמובן שכל יהודי יקבוע עתים לתורה, לפחות שעה, שעתיים, אומר המשנה ברורה, שאפילו אם הוא עובד, וקובע אחרי יום עבודה, עתים לתורה, שעה, שעתיים, נחשב לשכל היום כאילו למד תורה. דעת קנית, דעת חסרת מה קנית, דעת קנית מה חסרת. זה הקניין שלנו כאן בעולם הזה. קניין התורה. ועל ידי זה, יחד עם זאת, יקבע שיעור חצי שעה בארוחה, יחד עם אשתו, עם הילדים, אם הוא לבד, עם עצמו, ישים סימניה כל פעם שהוא קורא. ועל ידי זה יזכו לעשות סיום על אותו ספר, ואותו צדיק בעל הספר ימליץ טוב בעדיהם. אני רוצה ברשותכם, על שמירת הלשון, וכאן אנחנו נסיים בעזרת השם יתברך, ספר על הבבא סאלי, עצה נפלאה, איך זוכים לקדושה. פעם שאלו, כל כך תאום גלרות, ראו עיניך ראות את מוריך, את הבבא סאלי, פעם שאלו את רבנו, איך זה שברכותיו תמיד מתקיימות? תרץ ואמר, שמשפחת אבוחצירא חזקים בשמירת הפה, וגם חזקים בשמירת העיניים. ומכאן, כוחם גדול, כך אומר הבבא סאלי. ועל דרך הרמז, פירש פעם, סמך עין פה צדיק. מה זאת אומרת? שימו לב לנוסחה. סמך היא סגורה. למה? הקדוש ברוך הוא עשה אותה סגורה, את האות סמך, כי אחריה באה האות עין, לרמז לנו שאת העין צריך לסגור, וגם את הפה. ולא לראות דברים אסורים, והאות פה באה אחריה האות עין, מלמדת שגם את הפה צריך לסגור, ואז נעשה אדם לצדיק, לצדיק, שזו האות באה בתור, אחרי סמך עין פה, זה צדיק. סגור, פיך עיניך, ותהיה צדיק. צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לשמור את לשוננו, ונזכה לאהבת חינם, וזכות זה בית המקדש השני נכרה בגלל שנאת חינם, על ידי שנרבה אהבת חינם, נזכה לגאולה במהרה בימינו, אמן ואמן. אחים יקרים ואהובים, לאור ההצלחה והביקוש, מחלקת חוגי הבית של ערוץ 2000 מתרחבת, והיא כוללת רבנים רבים וגם רבניות בשלל נושא היהדות בכל תחומי החיים. ברוך השם, אנחנו זוכים לזכות את הרבים. יחד עם זאת, יש הרבה הרצאות במגוון נושאים. שמות האדם, שלום בית, הוצאת עין הרע, כשרות המטבח והמאכלים, חנוכת הבית, חינוך ילדים, אמונה וביטחון, פרשת שבוע, אזכרות, ברית יצחק, טהרת המשפחה, כמה שזה חשוב, טהרת המשפחה, הפרשת חלה, לרפואה, לברכה, לפרנסה, לזיווגים, ולהבדיל, לעילוי נשמת. אחים יקרים, אתם דואגים למקום ולאנשים, ואנחנו כאן בערוץ 2000 לתורה ולחיזוקים. חוגי הבית, אני מדגיש, ללא עלות וללא התרמה. הכל למען שמו באהבה. כל הפרטים, קחו דף ועט. 07-33-212-961. אני חוזר. 07-33-212-961. יהי רצון שנזכה לזכות את הרבים, וזכות זה נזכה לגאולה במהרה בימינו. אמן ואמן.
1: האזנתם ל... דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000 ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. גואל יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
2: זכיתי באהבה.
1: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000 לומדים מוסר באהבה.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000.

0: מזל טוב.
1: שירה ופיוט לנשמה, שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. שירה ופיוט לנשמה.
2: לילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עלינו.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
3: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
1: מוזיקה מזרחית. תבואו, יהיה שמח.
3: יהיה שמח.
1: ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
1: מוזיקה ברצף.

הלב לא שוכח, יש בי את כל הכוח ללכת רק איתך כל הזמן, גם ברגעים

0: לפניך.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872.
2: 073-321-2872.
0: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
3: אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

התוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, כל יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00 ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות

0: עכשיו איתכם קול יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: נראה בעזרת השם יתברך לראות מענייני דיומה. היום ראש חודש סיוון, יהי רצון שהחודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, הן ברוחניות והן בגשמיות, אנחנו וכל ישראל אחינו. העניין הזה של חודש סיוון, מה התפקיד שלנו בימים הללו? אז אני רוצה להקריא מדבריו הקדושים של הגאון רב חיים פלאג'י זצ"ל בספרו מועד לכל חי. כותב כמה דברים נחוצים לנו. אומר, לא היו ימים טובים לישראל כאלה בכל השנה. בכל השנה ושנה יש ימים נפלאים, הם ימי החודש הזה, חודש סיוון. והם מסוגלים לקנות בהם מידת הענווה והאחדות בעם ישראל. אולי נראה לדבר בסוף השיעור בעזרת השם דבריו הקדושים של אור החיים, שכל שנה אנחנו מכירים אותם, על העניין הזה של ביחנו במדבר, ביחן שם ישראל, מידת ענווה ואחדות בעם ישראל, ואלה שני הדברים שמביאים השגת התורה וקניינה, להבין התורה כל אחד ואחד לפי הדרגתו, ולהיטהר ולהתקדש כאשר הייתה באמנה במעמד הר סיני. פירוש, כמו אז, לפני 3,330 שנה, בחודש סיוון, יום שבת קודש, ובסיוון כלל ישראל עמדו מרגלות הר סיני, וקיבלנו את התורה, נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. ואז כלל ישראל הגיעו למעלות רמות ונשגבות, אינני יודע אם היה עוד פעם מעמד כזה בבית ישראל שכולם הגיעו למדרגת נבואה, כולם, שהרי כמו שאומרת הגמרא בסוף מסכת מכות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מפי הגבורה שמענו. דהיינו שכל בית ישראל עמד ושמע כל השם מדבר עמו, זה מדרגת נבואה, וכולם זכו באותו מעמד גדול. למה? כי התכוננו, כמו שאמרנו, שהרי כשיצאו ממצרים היו בשפל המדרגה. כמעט כת נעקר מה שנטע אברהם אבינו, האמונה בבורא, כלשון הרמב״ם בהלכות עבודה זרה סוף פרק ראשון. לא היה חסר שישראל יחזרו לטעות אומות העולם, חלילה למציאות העגומה הירודה. אז בא משה רבנו בשליחות הבורא התברך, גאל את ישראל, ועלינו מדרגות מדרגות רמות וניצאות תוך השבעה שבועות הללו. זה לא יאומן מאיפה היו ולאיפה הגיעו, עד מדרגת נבואה. אומר הרב, כיוון שהימים הללו נקבעו כמו שנראה בהמשך, ונכנס בהם עניין של האחדות, של האהבה, הענווה, ואז זוכים כל אחד להבין בתורה כל אחד לפי הדרגתו, ולהיטהר ולהתקדש את עצמו כמו שהיה במעמד הר סיני. מה שהיה אז זה לא רק אז לפני 3,000 שנה ויותר, אלא בכל שנה ושנה. כשמגיע יום חג השבועות, יום מתן תורתנו, כולנו כאיש אחד נעשה ונשמע, אפשר להתרומם ולהתקדש ולהיטהר אפלה ופלא. אפלה ופלא זה מין עזר אלוקי באהבת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, שנותן את הסייעתא דשמיא להתכונן, להתעלות מחודש סיוון. דרך אגב, חודש סיוון מביא אומר שעוד 4 חודשים ראש שנה, זה כבר נגמר, סיוון, תמוז, אב, אלול, זה כבר קרוב. אז יש לנו את העזרה מן השמיים, כמו שאומר הרב, כמו שהיה אז במתן תורה, להיקדש ולהיטהר עצמו כאשר היה במעמד הר סיני. ואומר, מזל החודש הזה, כך ממשיך רב חיים פלאג'י ואומר, הוא אוריאל. ולכל מזל לט לפה ולשון, אבל לחודש סיוון יש לו. פירוש, הרי מזלו של חודש זה מהו? מה המזל של חודש סיוון? תאומים. תאומים, פירוש הדבר, שזה כמו בן אדם. לבן אדם יש לשון, אז כבר הוא לומד מזה. מוסר השכל, למה נקבע החודש הזה חודש תאומים? סתם. אלא כמו שאומר הרב, מזל סיוון יש לו לשון.

0: פה ולשון, כי ניתנה בו תורה לקיים והגית בו יומם ולילה. זה לא מזל דגים שקשורים לאחד שותה כמו דג, אתם מבין? אלא פה זה מתאומים שהתפקיד שלנו בימים האלה, בחודש הזה, חודש סיוון, לקיים בו והגית בו יומם ולילה. ואוי למרבה לדבר דברים בטלים. אוי, דווקא בימים האלה המקודשים, כמו שראינו, שיש בהם סייעתא דשמיא, שיש בהם קירוב לבורא, אז היא פטפט לדברים בטלים. ומה גם בחודש הזה המיוחד לתורה, איך לא מקיים ודיברת בם? הרי זה הציווי, ודיברת בם ולא בדברים בטלים. ואין צריך לומר אם מדבר דברים האסורים, לשון הרע ולצנות ונבלות הפה ושקר וחנופה. מה זה חנופה? אמרנו פעם, רבנו יונה מגדיר מה זה גדר שנקרא שאדם מחניף לשני. מה זה מחניף? האומר לרשע צדיק אתה. פירוש, אם עשה מעשה שלא כהוגן, אז הוא צריך להוכיח אותו. כמובן, בלשון נעימה ולא בקנטורים וזלזולים. כמו שאומר השל"ה הקדוש, הוכח לחכם והבקה. אם אתה מוכיח לחכם, הוא יאהב אותך. ואם אתה חלילה מדבר איתו קשות, אתה מדבר איתו מילים שקשות, אז זה מביא שנאה, מביא שנאה. אל תוכח לץ, פן ישנאיך. זאת אומרת, אם תבוא לאדם, תרצה להוכיח אותו, ותבזה אותו, תצעק עליו, ותגיד לו, אתה לץ ואתה לצן, ויספו אותך בגיהנום, ויעשו ממך, חולה וחולה וחולה, לא רוצה להוריך עכשיו בחצי הלילה. אתה מבין? אז ישנאיך. אל תוכח לץ. אם אתה צועק עליו, אתה לץ ואתה לצן, ואתה לא בסדר. אלא, תגיד לו, הפוך. הוכח לחכם. תגיד לו, אתה חכם כמוך. מבין ופיקח וברדת חכם ממש חד בדרה ממש חד גדיה, איך אתה עושה מעשים כאלה, איך זה נדבק אליך, איך זה בא אליך? אדם שומע דברים כאלה, הוא משבח אותי, וגם הוא מקיים שאומרים בפני האדם רק מקצת שבחו, פירוש יש עוד המשך גם, טוב אשראי, אז הלב נפתח לשמוע, זה עצה, כך אומר השל"ה, אל תוכח לץ, לא תגיד במילים קשות, אתה תלץ, אתה זה, אתה זה, הוא לא ישמע. אבל הוכח לחכם, אתה מבין, אתה יודע, אתה ברדה, אתה איש ספר וכו' וכו', אז כבר הוא מטה אוזן. אז אומר הרב, זה נקרא חנופה, אומר לרשע צדיק אתה, במקום שידריך אותו ויחנך אותו ויעיר לו את העיניים, הוא אומר לו, בסדר מה שעשית, לא נורא, דיברת לשון הרע, גזלת, נו, הרבה עושים ככה, יש לך על מה לסמוך, חזק וברוך. זה חנופה. הזכרנו פעם בשם רב צדוק הכהן מלובלין זצ"ל, לפעמים אדם טועה, אומר, תראה, יכול להיות שאני משקר, יכול להיות שאני מדבר לשון הרע, אבל אני לא מחניף לאף אחד, אני לא אומר לשום רשע שהוא צדיק. אומר רב צדוק זצ"ל, הזכרנו פה, שלפעמים אדם מקיים בעצמו חנופה, על עצמו, פירוש, עשה מעשה שלא כהוגן, במקום שליבו ייסר אותו, לא נורא, לא נורא, זה בסדר, זה בסדר. יש לי על מי לסמוך, האחרונים מקילים, כלומר אני מאחרונים, אני מקילים, בסדר. נמצא שאומר לרשע, צדיק אתה, על עצמו. במקום שיגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אין צריך לעשות תשובה, צריך להתקדם, צריך להתקדש. הוא אומר, מרגיע את עצמו, בסדר, יש שם מה לשמוע, לא נורא, לא נורא. כולם עושים ככה, חזק וברוך. אז זה צריכים לדעת, זה הגדר חנופה. אומר הרב, בחודש הזה צריך זהירות יתרה, כיוון שאמרנו שהמזל הזה מזל תאומים, שמדברים, פה, שיהיה פה קדוש, אוי למרבה לדבר דברים בטלים, ואינו מקיים ודיברת בם. אין צריך לומר, אם חלילה מדבר דברים אסורים, לצנות וחנופה ולשון הרע ושקר ונבלות הפה או דיבור חול בשבת. יש הרבה שבשבת מנצלים עכשיו זמן בטלה, הם פטפטים דיבורי חול. הרב חידה עליו ושלום הביא מהקדמונים, אולי מרבנו הארי, שקלקול בשבת בדיבור הרבה פעמים יותר חמור מאשר עצם המעשה. יש אחד יזיז מוקצה, זה גם כן עוון חמור, אבל דיבור בשבת של דברים בטלים זה פוגם בבחינת הדיבור שהיא גבוהה מבחינת העשייה, אז זה יותר חמור, צריך להשגיח בזה. וכן, דיבור בבית הכנסת, כמה זה נורא, כמה זה נורא. אדם בא לבית השם, בא לבית המקדש, בא לבית המלך, ושם יש שם פטפי דברים מרגיזים. אתה תחשוב, אתה נמצא בבית הכנסת. ובפרט בשעת התפילה, כולם מתפללים והוא מפטפט עם חברו. וכן, שיחה עם אנשים וכל כיוצא בזה, מהדיבורים האסורים, שלכולם איסור עולם בכל עת ובכל זמן, וחס ושלום, חס ושלום, יגדל העונש במאוד מאוד בחודש הזה, שהרי הוא עושה פגם גדול במזל העליון, כמו שאמר מקודם. כל חודש יש לו את התפקיד שלו ואת המעלה שלו ואת החיובים שלו, מה צריך האדם לעשות? והרב עליו השלום במועד לכל חי, כל חודש הוא כותב מה צריכים להיזהר. בדי כל השנה צריכים להיזהר, גם בחודש שבט וגם בחודש אדר. אבל החודש הזה, שזה מזלו, אז צריך עוד יותר ועוד יותר. יגדל הלילה העונש בחודש הזה, כיוון שעושה פגם גדול במזל העליון. ולתופסי התורה, אלה שהם יושבים ועוסקים בתורה, איסור מוסיף. ויש כאן תוספת של איסור. איך יזכה לתורה בפה המדבר לשון הרע? פעם הקראנו פה את הדברים הנוראים של רבנו החפץ חיים, שמביא את הזוהר. הזוהר בפרשת פקודי בדף ר' ג' אומר, אם אדם מדבר לשון הרע, או שקרים וכיוצא בזה, ואחר כך עוסק בתורה, אז הדיבור הפגום הראשון מקלקל את התורה שלו. ולא ימצא גמרא אחת שתגן עליו, כי מאוס להסתכל בה. קראנו את זה לפני כמה שבועות. כמובן, הדגשנו, אם הוא לא עושה תיקון, אם הוא לא עושה תשובה, מפקר. אבל אם אדם באמת מקבל לעצמו להשגיח, ומשתדל בדבר, ולומד את הדברים הללו, אז זה משהו אחר. על כל פנים, רואים אנחנו את גודל רוממות הימים הללו. כי, כמו שאמרנו, שהימים האלה נקבעו, כמו שהביא מקודם, עוד נקרא את זה גם, מעלת הימים האלה גדולים ועצומה, ואין צריך לומר, חג השבועות המתקרב הוא בא. חג השבועות, הרי המשנה אומרת, בארבעה פרקים העולם נידון, אחד מהם זה בעצרת. בעצרת נידונים על פירות האילן. ככה פשט המשנה. המשנה במסכת ראש השנה, ידוע. אז מה הכוונה פירות האילן? פשוטו, פירות האילן. מה יהיה טיב הפירות? הם יצליחו, לא יצליחו, חס ושלום. איך יצא התפוזים ואיך יצא האבוקדו? בסדר, זה פשוטו. אבל כמובן שלא רק זה התכוונו רבותינו. הם לא דיברו על הגויבות ועל אבוקדו. הם, כמו שכתוב בספר השלה בשם הקדמונים, תולעת יעקב ועוד, שפירות האילן, האילן זה האדם עצמו, והפירות שלו זה הפירות הרוחניים שלו. פירוש, יש דין, משפט, בראש השנה לכל אחד ואחד, איך תהיה ההצלחה הרוחנית שלו בתורה. הנה, שבוע הבא, יום ראשון, מוצאי שבת, מתחיל חג השבועות, מתן תורתנו הקדושה, שהבאנו באחד השיעורים, מה שכותב מערכו בהגאות הזוהר, שיש לנו שלושה רגלים. יש לנו את סוכות, ויש לנו את פסח, ויש לנו את חג השבועות. והמשובח שבהם, מי הוא? חג השבועות. כך הוא אומר, זה פלא, לכאורה רק יום אחד, מה יש בו? הנה, תראה סוכות, סוכה ולולב, אדם יושב שבעה ימים בצל דמיינותה, יש נענועים, יש הקפות, כל כך הרבה. פסח, ליל הסדר, אכילת מצה, כמה דברים טובים. וחג השבועות, מה יש בו? מה יש בו? יום אחד. עולם מועד אין לו, כלום אין לו. מה יש בו? יום אחד. איך אמר הגאון הפסקל אברהם, סרני זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת חברון, לומדים קצת בלילה, וישנים הרבה ביום, ומתעוררים ביום הראשון של הסליחות. אתה מבין? ישן עד סוף הקיץ, אתה מבין? מה יש בו? אין לו איזה צביון מיוחד. לא סוכה ולא לולה ולא מצה ולא חרוסת ולא כלום. יום טוב. למה? כי היום הזה הוא יום של תורה, ותורה לא צריכה שום צביון אחר. שבת תלמד, זה מה שאנחנו צריכים. נקבל עול תורה, התמדת הלימוד ביום הזה. וכמו שאמרנו, אמר מערכו זה המשובח בכל המועדים, חג השבועות, ולכן לא צריך שום דבר אחר. רק תורה, וצריך להשגיח וללמוד ולזכור את המעלה הזו, ואז נקבע פירות האילן. איך יהיה לו הצלחה רוחנית בלימוד, החשק והשקידה ואהבת תורה והתמחין דאורייתא והכל. אתה רואה, אדם יכול לראות במוחש. לפעמים יש שניים יושבים בבית המדרש, יושבים בשיעור, ואחד כל רגע ורגע אתה רואה אותו שהוא ממש נהנה מזיו השכינה. גן עדן בשבילו, תענוג בשבילו. והשני, כל רגע כבר רוצה לצאת, וכבר מחפש תירוצים, מחפש סיבות, אולי מישהו קרא לי, אולי הטלפון צלצל, אולי, רק בשביל לברוח. קשה לו, מה ישנה, למה זה יושב ומתענג, והשני כל כך קשה. באחד השורים, בשנים הראשונות, הבאנו את דברי הבעל חרדים, שאומר הגדרה נוראה, אומר, בית המדרש, בוסטן הצדיקים. מה זה בוסטן? זה כמו שפעם היה למלאכים, כל אחד היה לו גן, שמגדלים שם כל מיני פרחים, מרהיבי עין, עם ריחות נפלאים. גן, אני מתכוון גן ממש, לא כמו שיום שני עצים ועציץ אחד נהיה כבר גן, אתה מבין? אלא גן ממש, יכול להיות קילומטרים קילומטרים. אדם הולך שם ממש מרגיש כמו שהוא בגן עדן העליון. איזה מראה ואיזה ריחות ואיזה זה. בוסטן הצדיקים. ומאסר נמשיך בעל חרדים, נגיד למי שאינו צדיק, ככה נגיד. אתה רואה בית המדרש, יש אחד יושב ונהנה, אתה רואה אותו סס ושמח, כל רגע מתענג. ויש אחד כמו שיושב על קוצים, על גחלים. אומר לשני, אתה מריח משהו? אומר לו, לא, לא מריח. איך אתה לא מריח? נשרפתי כולי, איך אתה לא מריח? הגחלים אכלו אותו. הלילה, על כל פנים, למה זה? למה שבועות, יום מתן תורה, בעצרת נידונים על פירות האילן? אחד, כמובן שהוא אוהב תורה ורוצה תורה, אז כתבו לו, כמו שנראה בהמשך, כתבו לו שיהיה לו נחת ועונג ושמחה בלימוד, בקיום המצוות, ויש אחד שעדיין לא זכה, אז הוא יזכה גם, אבל עדיין לא זכה, אז הוא מרגיש קושי, עצבים, רוצה לקום, רוצה ללכת, לברוח. ממש מרגיש מאסר. לכן לדעת איך להתכונן לימים האלה, יש לנו שבוע עד חג השבועות, אז לדעת לנצל את הימים, כמו שאומר הרב, להיותם הימים הללו, שהם לא היו ימים טובים לישראל, כמו אלה בכל שנה ושנה. ההכנה הזו לחג השבועות, שדורשת מאיתנו להתכונן, ולא חלילה להוציא את הימים האלה בדברים בטלים. לכן, בעצרת נדונים על פירות האילן, כמו שאמרנו, לא רק פירות האילן הגשמיים, אלא פירות האילן של כל אחד. בתורה שלו, בחשקות הלימוד, בבנים שלו, בשקידה. אז ננצל את היום הזה, היטב היטב. עוד, אומר ברבי הגאון חידה זצ"ל, מביא בספר לב דוד, כמדומני תמיד אנחנו מכירים את דבריו הקדושים, אומר בפרק למד א' מספרו לב דוד, זה ספר מוסר יקר הערך מאוד של הגאון חידה זצ"ל, מוסר מיוחד לחג השבועות. אני אקרא כמה קטעים מדבריו הקדושים. אומר, מודעת זו בכל הארץ, פירוש, כולם יודעים, זה דבר מושכל, ברור, וכל אחד יודע, כי ימים טובים שבאים, אם זה שבועות, אם זה פסח, אם זה שאר המועדים, מדי שנה בשנה עושים מעין מה שעשו בימים הראשונים. כמו שהדגשנו בתחילת השיעור, זה לא היה מתן תורה אז וזהו, ונסתיים. לא, כל חג השבועות יש לנו את הארת שבועות שהיה לאבותינו. הוא עדין פסח, הוא עדין סוכות, הוא עדין ראשנה וכו'. ואז מתגלים אורות עליונים בשמיים ממעל ומשפיע על עמו ישראל. כמו שהיה לאבותינו, אז באותו מעמד נורא, נעשה ונשמע מתן תורה, ככה גם כן אנחנו. אומר הרב, אותם הימים שנחו היהודים, חנו היהודים לפני ההר הגדול, הר סיני, הר חמד אלוקים, הר סיני, שם ישבנו והיינו לאחדים. דהיינו, היה דבר נפלא. ויחן שם ישראל, כמו שרשי הביא, מה זה ויחן שם ישראל? בכל המקומות כתוב, ויחנו ויסעו, ויסעו ויחנו. לשון רבים. במקום היחידי שכתוב בפרשת יתרו, פרק י"ט, ויחן שם ישראל, איכן זה היה? במרגלות הר סיני. הרי שיצאו ממצרים, הרי שבעה שבועות שהגיעו להר סיני, ויחן שם ישראל, כי איש אחד ולב אחד. כולם יודעים את זה. אז נהיינו ראויים לקבל תורה. כשיש באמת אהבה ואחווה, שלום ורעות, שכולם מרגישים כי איש אחד, כמו שדיברנו הרבה פעמים. אין חס ושלום, מחלוקת, קטטות, לשון הרע, צרות עין וכיוצא בזה, קנאה, שנאה ותחרות. לא. מרגישים נפש אחד, אנו בית ישראל. ככה אז רואים להשגת התורה. שם ישבנו והיינו לאחדים, ויחן שם ישראל כאיש אחד, ומוסיף פה רב חידה חידוש, על ידי זה פסקה זוהמתנו, מה שהיה הלכלוך הזה, הזוהמה, שהיינו במצרים, שקועים שם בממתת שערי טומאה, פסקה במרגלות הר סיני, וכבר נהיינו מוכנים לקבל את התורה, זכינו לקבל את התורה, זה היה המעלה. ובזה מפרשים לקמן, מביא הרב חידה גם כן, את העניין הזה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אז כולם מקשים, מה דיינו? מה זה דיינו? די לנו? הביאו אותנו לפני הר סיני ולא היינו מקבלים את התורה חלילה. דיינו, דיינו זה, דיינו זה, זה לעצלנים, דיינו, לא רוצה תורה, כי תינוק הבורח מבית הספר. אבל מה דיינו? כל התכלית יציאת מצרים, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבנו בסנה, שהם יעמדו פה מרגלות ההר ויקבלו את התורה. אומר הבעל ההגדה, אילו הוציאו אותנו ממצרים ולא נתן את התורה, דיינו, קרבנו להר סיני, ולא נתן את התורה, דיינו, מה דיינו? אומר הרב חידה, כן, היה הרבה מעלות בעצם זה שהגענו להר סיני, שויהן שם ישראל, נתקדשנו ונתהרנו וכל הזוהמה יצאה ונפלטה החוצה, זה עצמו רווח גדול, ויהן שם ישראל אהבה ואחווה שלום ורעות היה, גם זה רווח גדול. אומר לא, אבל לא זה, אנחנו רוצים, העיקר התכלית היה לקבל תורה, נתנו את התורה, אבל עצם ההתקרבות כבר רוממה את ישראל מכל תומת מצרים והגענו למעלות נשגבות. אומר הרב חידה, זה בדיוק גם עכשיו, כל השבעה שבועות שסופרים זה העניין הזה של ההתקדשות וההתקרבות, להתעלות, להגיע להר סיני, לקבל את התורה כשצריך. וכמו שקטנו פרקים לאל, במין היום ההוא והלאה, הימים הללו קודש מסוגלים להיטהר, והם ימים טובים לקנות ענווה ואחדות עם ישראל, כמו שקראנו מקודם, שאדם באמת ידע לא להתפאר ולא להתנסה ולא נווה תהילה, מגיע לי שיכבדו אותי, מגיע לי, על מה מגיע? כל אחד מכיר את עצמו ויודע מי הוא ומה הוא, כמו שאומרים הלצנים, שהיה פעם באיזה עיר לצן גדול, ויום אחד נכנס בו רוח שטות, הוא שלח לכל הפרנסים בעיר מברק, מה היה כתוב? אדוני, כל מה שעשית נתגלה ונתפרסם, למחרת כל הפרנסים ברחו מהעיר, אם כבר יודעים מה, כל הסודות וכל מה שאני עשיתי, אז מה יש לעשות פה? אז מה יש לאדם להתגאות ולהתפאר? כל אחד מכיר את עצמו. אז אומר, אדרבה, לקנות ענווה, לקנות האחדות עם עם ישראל. וכמו שהיה בימים הראשונים, אז, אצל אבותינו הקדושים, במעמד המופלא, הנורא, לפני הר סיני. זה עצמו רווחים עצומים של ענווה, אחדות, ידידות, וגם להבין ולהשכיל בתורה. יש לנו עוד מעלה, שאז, כמו שאמר הרב, נפתחים שערי בינה, שערי חוכמה, כמו שאצל אבותינו, עד מדרגת נבואה. ומצאנו לאחד מקמיה, אחד מרבותינו הראשונים, בספר המכתם, רבי דוד הלוי, מרבותינו הראשונים מלוניל, כותב בספרו, ואין ספק, זה דבר ברור, אין בזה פקפוק, בימי ההפרשה שישראל נפרשו ועמדו בהר סיני, הכינו את עצמם, נמסרו להם סודות ועניינים לפלאים. אפילו שבחומש הכתוב לפנינו, זה לא מבואר להדיה, אבל אין ספק בדבר, סתם עמדו שמה, מה עשו? אלא הכינו את עצמם ונתגלו להם סודות ועניינים לפלאים, והיו מועילים, כשאדם יש לו כאלה ידיעה בתורה, כזה להשגות, סודות וכו' וכו', מועיל מאוד. זהו שאמרו בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. פירוש, עצם זה שכבר הגענו למעמד הר סיני וזכינו למעלות של אהבה ואחווה וידידות, זכינו להיטהר מזוהמת מצרים, זכינו לקבל סודות ועניינים מפלאים, כמו שאומר בעל המכתם, זה עצמו כבר רווח, כל שכן וכל שכן וכל שכן שנתן את התורה הקדושה. לכן אם יתעורר האדם בימים הללו, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, ויעשה קשר של קיימה, דבר קבוע, לא דבר עריי, אלא מבוסס היטב, בענווה ובאחדות, והשתדלות להבין התורה, של עמילות התורה, להיות יותר עכשיו בימים האלה, כמו שראינו ברב חיים פלאג'י, להשתדל בעסק התורה יותר ויותר. אין ספק, גם זה דבר ודאי ברור, ברור, ברור, בלי צלצלו של ספק. שעתה קיימלי, יש לו עכשיו עזר אלוקי, סייעתא דשמיא מרובה בימים הללו, ויעשה לו סגולה יותר ויותר משאר הימים. תמיד זה כך, כשאדם יכין את עצמו לקדושה, לענווה, לאחדות, לאהבת ישראל, ודאי זה מועיל ומטהר ומעלה ומרומם ומקדש, זה בכל השנה כולה. אומר לך הרב, כל שכן וכל שכן בימים האלה, שכך אבותינו זכו, אז ודאי יהיה לו עזר משמיים, ויותר ויותר, שעת הקיים מלא, הזמן הזה מוכשר, הזמן הזה טוב מאוד לדברים הללו, ויעשה לו סגולה, ירוויח הרבה הרבה יותר משאר הימים. ומה גם בליל התקדש חג השבועות, ממש במועד עצמו, ביום טוב של חג השבועות, אין מה לשער, אין מה לתאר, עוד מעט נראה מה זה מעלת הימים הללו. יתלהב האדם ויתעורר מאוד, כי הזמן הזה גורם לקרבת אלוקים. זה מביא את הקירוב, את האהבה ואת הידידות. אמרו המפרשים, מזלו של חודש סיוון, תאומים. מי הם התאומים? הביאו כמה ביאורים. ביאור ראשון, תאומים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. קיבלנו בהר סיני את התורה שבכתב, ואומר רבנו הרמב״ם בהקדמה לספר משנה תורה שלו, וככה זה מובאר בגמרא בברכות דפי, את התורה שבכתב קיבלנו עם פירושה, דהיינו תורה שבעל פה. יחד עם התורה שבכתב, קיבלנו גם את התורה שבעל פה. כי אין, איך תמצא, אין שום אופן, אין שום דרך להבין את חמישה חומשי תורה, בלי הפירוש שזה תורה שבעל פה. לא נוכל לקיים אפילו מצווה אחת ממצוות התורה, אם אנחנו לא נדע את הפירוש שרבותינו, חכמי התלמוד, התנאים הקדושים, ביארו לנו בתורה שבעל פה, אי אפשר לקיים שום מצווה. אפילו את המילים שכתובים בחומש, אנחנו לא מבינים בלי תורה שבעל פה. מה זה? והיו לתותפות. מה זה תותפות? תותפות בין עיניך. מה זה? מה פירוש המילה הזו בכלל? אם לא שיש לנו את התורה שבעל פה, שבאה בד בבד ביחד עם התורה שבכתב, איך נבין? לכן תאומים ביחד, תאומים מדובקים זה בזה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כבר סיפרתי פה כמה פעמים. מה ששמעתי מדודי רבי אברהם, זכר צדיק לברכה, רבי אברהם מונסה זצ"ל. הוא סיפר בזמנו שעוד בצעירותו, היה פעם אחת, סיפרתי זה פה כמה פעמים ויש לי נחת לחזור על זה, שפעם אחת, זה היה בערב חג הסוכות, הוא יצא עם הרב שלוש זצ"ל, רבי עזרן, עליו השלום, יצאו לקנות ארבעת המינים בעיר העתיקה. והגיעו, ערב סוכות זה היה, הלכו לקנות שם ארבעת המינים, הוא והרב שלוש, והנה להפתעתם בשוק של ארבעת המינים מצאו קראי. מה זה קראי? קראי, כמו שכתוב בקדמונים, הם המאמינים רק בתורה שבכתב ומכחישים מגידיה ויודעיה של תורתנו הקדושה, תורה שבעל פה אין להם. אמר לו הרב, אתה מה עושה פה? מה לך פה? בא לקנות ארבעת המינים? מה כתוב בתורה? פרי עץ הדר. איפה כתוב זה אתרוג? איפה כתוב זה אתרוג? אז בשלמה אנחנו, שיש לנו תורה שבעל פה, תאומים לתורה שבכתב, אז אנחנו יודעים, קיבלנו, מה זה פרי עץ הדר? זה אתרוג. כפות מרים, זה לולב. אבל אתה מה, אין לך תורה שבעל פה, אז מה אתה הולך לקנות אתרוג? תקנה בנדורה, כך הוא אמר לו, אתה מבין? תקנה, מה יש? תיקח, יש הרבה יפים. גויה בסרוחה יש גם כן, גם כן תקנה, אתה מבין? מה אתה לוקח? זה דיברנו על זה הרבה פעמים, ככה יקאי צ'ינר. אם אין תורה שבעל פה, אין תורה שבכתב. לא נוכל מצווה אחת לקיים כהלכה, לכן תאומים. זה פירוש אחד, מזל החודש הזה תאומים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ברוך השם, שיש לנו חלק ונחלה בשתי התורות, מאמינים בתורה שבכתב, מאמינים תורה שבעל פה. ולא אחד שלא מכחישי מגידיה, כמו שכתב הרמב״ם בלכות תשובה, ואין לו חלק לעם הבא. ברוך השם. תאומתי, אני לא שוכח אתכם, אנחנו דבוקים כיחד. זה חודש, חודש סיוון, זה מתן תורה, שדיבק אותנו יחד עם בורי עולם. נעשה ונשמע, נהינו כמאוחדים. זה הימים האלה הגדולים, כמו שאומר הרב חידה. לכן, לנצל אותם. עכשיו, הימים האלה, עד מתן תורה, שבוע הזה, להשתדל ולהתאמץ יותר ויותר. והתלהב האדם, והתעורר מאוד, כי הזמן הזה גורם קרבת אלוהים, כמו שאמרנו, מחוברים, וישליך מעליו הרגע בו אלילי כספו אשר דבק בהם לאהבה. השחד שרק אצלו זה ממונו ועושרו וכו' וכו'. די! תניח את זה, מה ייקח איתו אדם? אלא, אומר הרב, ישים כל מעייניו וענייניו בקנייני היום והלילה של חג השבועות. וכעת יאמר ליעקב מה פעל אל בצאת ישראל ממצרים לטהרנו, תיאר אותנו, זיקח אותנו, עשה אותנו כמו שראינו, תמימים, את כל הלכלוך יצא החוצה. קרבנו לפני הר סיני, על ידי משה רבנו, ראיה מהמנה, ענב מאוד, שזה הזכות שלו. ועל ידי זה נטהרנו, ויחן שם ישראל כאיש אחד, באחדות נמרץ, אהבה וידידות מה שלא היה אף פעם. וכך זכינו לקבל תורה קדושה. אלה התנאים להשגת התורה. לכן, הגיע הזמן הזה, תאירו ותעוררו את האהבה, לדבק בתורה, באהבה, באהבת רעהו, ואין ספק, אומר הרב חידה, דבר ברור, שאם יהיה לנו את הדברים הללו, את האהבה לתורה, את הרצון לשקוד בתורה, בפרט בימים האלה הגדולים והקדושים, וגם את האהבה והאהבה בין איש לרעהו, שזה מאוד מאוד צריך זהירות, וזה קניין תורה גדול. אי אפשר שאדם יהיה קונה תורה אם אין לו את הנקודה הזו של תיקון המידות, אם לא יהיה לו את העניין הזה של אהבה ואהבה ואכפת לו מהשני. ככה אמרנו הרבה פעמים לשון רבנו יונה חסיד הגירונדה במסכת אבות סוף פרק שלישי, שאין התורה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות, אפילו ילמד, אבל שזה יהיה קנוי אצלו, שהוא יהיה דרופתא כדאורייתא, אם אין לו קניין המידות הטובות, אז אין מה לעשות, ככה זה. אומר גם הרב פה, אנחנו צריכים עכשיו בימים האלה הגדולים, לדבק בתורה, באהבת רעהו, ואם נעשה כך, אין ספק, כי רשפי אש התעוררות יערה עליהם רוח ממרון. זה עצמו, ההתערות הזו דלתתה אצלנו, תמשוך ותביא גם כן משמיים, רוח ממרון להתקדש ולהיטהר, והרי קיימלן, הבא להיטהר, מסייעין אותו, זה כל השנה כולה. כל שכן וכל שכן בזמן המסוגל והמוכשר לזה. במה שנעשה אומר הרב לטובתנו, ביום הזה יפסוק זהמתנו, יקרבנו לקדושה ולדבקה בו ותורתו. בדיוק כמו שהיה לאבותינו במעמד הר סיני, ככה גם כן יהיה לנו. תשמע, זה הבטחות מופלאות, אדם עד כאן יכול להגיע. אם באמת את הזמן הזה היקר, לא נבזבז לריק, אלא נהיה באמת עבדי השם, נעשה את מה שהוא רוצה. וככה יעשה לדור האחרון גם לנו. ולפי הדביקות וההתעוררות של האדם לשוב לתורה ולענווה, זה הולך ביחד תורה ומידות טובות, כך יעשה לו, זכה מוסיפין לו, בחיילין לבקבה רבה, חיילין מודדים לו במידה מרובה, באשרה ואשרה חלקו. זה יכול להעיל לו לשנה הזו כולה ולכל חייו. לא לתת לימים הרמים והניסיים הללו שחלילה יתבזבזו ויצאו לריק. אחר כך אומר הרב חידה על מעלת הלימוד בלילה הזה. הרי כולם, כל בית ישראל יושבים בליל חג השבועות, משתדלים ומתאמצים לעשות את התיקון, וזה חשוב מאוד להשתדל בדבר הזה. סבא עליו השלום בספר כף החיים כותב שם בסימן תפסדיק ד' מביא חג השבועות, אמרו בספר הזוהר הקדוש, פרשת אמור, דף צדיק ח' עמוד ראשון, חסידי קדמאי, חסידים הראשונים, תנאים ואבותינו הקדושים, מדורות הקדמונים, לא הבו נעימה בהי לליה, הלילה הזה קודש קודשים, לא היו הולכים לישון, והבו לען, והיו עוסקים באורייתה, עוסקים בתורה, אמרה, וכך היו אומרים, נטה, נבוא, לאחסנה, לרשת, לראש, ירותה קדישה, ירושה קדושה, לנו ולבננו בטרן על מין. תשמע טוב, מה המעלה הנשגבה והקניין שיש לכל בר ישראל, אם יודע את הלילה הזה, ליל חג השבועות, לנצל אותו, שאומרים בוא ונירש לנו ולבננו. מה זה בננו? זה דווקא לבן שלו, זה לבנו ולבן בנו ולבן בן בנו, עד סוף כל הדורות. יכול האדם בלילה הזה לרכוש ולהביא, להשיג לעצמו ירושה קדושה לנו ולבננו בטרן על מין. זה עולם הזה ועולם הבא, עולם הנצח. ממה? אם הלילה הזה של ליל חג השבועות יושב ועוסק בתורה כמו שנראה בהמשך. בעוד אמרו בזוהר שם בהקדמה, כולהו, כל אותם, דמתקנין תיקונה בהי ליליה, שעושים את תיקון ליל שבועות, שזה תיקון השכינה העליונה, וחדען בה, לשים לב על להדגיש את המילה הזו, מה זה חדען? בשמחים, לשון חד, לשון שמחה, לא שכל רגע מסתכל בשעון, נו תזוז כבר, מתי כבר גומרים, מתי גומרים, אוף שעון קיץ כמה מאוחר, אתה מבין, היה שעון חורף, היינו גומרים לפני זה, לא שהוא קץ וכל הזמן, לגמור, לגמור, לגמור, אלא חדען בה, הלוואי שהיינו יכולים עוד למשוך את זה, כמה אני מקנה, תאמינו לי, באנשי חוץ לארץ שיש להם ליל, חג השבועות פעמיים, אתה מבין? אשריהם, עושים פעמיים לתיקון לשבועות. בסדר, הלוואי שנזכה, אני לא עושה את הלילה הזה כדת וכדין. הכל פנין, חדען בי, מה השכרו? להקשיב טוב, מה מבטיח הזוהר הקדוש. כולה הון, יהון, רשימין, וכתיבין, בספרה דדחרניה. יש בשמיים ספר זיכרונות של בורא עולם. אשריו ואשרי חלקו, מי שנרשם בספר הזה, זה ספר טוב, בספר טוב, כול הוא עיון רשימין וכתיבין בספרת דחניה, כולם יהיו רשומים בספר הזיכרונות של חי עולמים באשרה מי שנרשם בספר הזה. וקודשא בריך הוא מברך לון בשבעין ברכן ויתרין דעלמאי לאה. כבר אמרנו כמה פעמים בשיעורים שעברו, אם היה בא אחד ואומר לנו, שמע, רוצה לומר לך דבר נורא, דבר נפלא, כן, מה? כאן בצד, בחדר השני הסמוך, נמצא רבנו הרמב״ם עליו השלום, והוא מחלק ברכות לישראל. מה אתה עשה, הרמב״ם? חכה, חכה, נס שהייתי היום במקווה, שאני יכול לרוץ מיד עכשיו לקבל ברכה ממנו. הרמב״ם, עטרת תפארת הפוסקים, ראש וראשון לכולם מברך. אה, מה שיברך עליי? אפילו ברכת המזון אני מקבל באהבה. רמב״ם, אתה יודע מי זה רמב״ם? עמוד ההוראה. אמרו, רגע, רגע, רגע, לא, לא הרמב״ם. אה, מה קרה? בשום בר יוחאי, וואי, וואי, אני רק שומע את זה, אני כבר חצי מעולף. בשום בר יוחאי, טוב שהייתי שנה במירון, יש לי קצת איזה זכות, אתה מבין? נוכל לבוא לבקש ממנו ברכה. רגע, רגע, לא, נו, אז מי? דוד המלך. דוד המלך, אתם ברכות. עד כאן, כבר לא יכול, לא יכול לתאר. אומר לך הזוהר, לא, תקשיב טוב, מי פעם מברך? קודשא בריך הוא מברך לון. אוי. יש בחור בכבודו עצמו, בורא עולם, מר דיקולה אלמה, עומד ומברך כל אחד ואחד בהי ליליה, שיושב ועושה את התיקון, והדען בין כולו ירשימין וכתיבין בספרת דחניה, וקודשא בריך הוא מברך לון. טוב, מה מברך? מה מברך? אני צריך להגיד עצות לבורא, ייתן לי אפילו רבע ברכה, אני שש ושמח כל הימים. אומר לך לא, בשבעין ברכן, שבעין ברכות. אתה יכול להשכיל מדעתך מה זה 70 ברכות, מה זה כולל 70 ברכות של בורא עולם. חכה, עוד לא גמרנו. עוד מוסיף, וזה אני לא יכול לפרש. ויתרין דעלמאי לאה, וכתרים של עולם העליון. מה זה בדיוק, אינני יודע, אבל זה דבר נורא ונזכף, שאין לשער ואין לתאר ואין לי לבאר, מה זה 70 כתרים של עולם העליון. איזה מין ברכה רוחנית עצומה נשגבה. למי? לומר לך הזוהר, כולו דמתקנין תיקונה באיליליה, שיושבים בלילה הזה ועושים תיקון של שבועות, וחדען בה, הנה ההבטחה הזו. וכתב רבנו הארי, עכשיו עד כאן היה רשום בר יוחאי, עכשיו רבנו הארי גם כן מגלה דברים נוראים ונפלאים. כל שנה אני מקריא את זה, לחזק את הדבר הזה, שצריך האדם שלא ישן בלילה הזה כלל. שנה יותר קל. למה? כי חג השבועות יוצא מתי? במוצאי שבת. ושבת הרי הוא מקיים, אתה מבין? והשנה משובחת, אתה מבין? כמו שאמרנו, שהוא אמר, השבת שלו סעודה ארוכה ושנה עמוקה, אז הוא יכול לישון בהפלגה ויכול להכין את עצמו. זה לא כמו שאר השנים. שאר השנים יש לו עבודה, יש לו זה, יש לו הוא. אבל השנה, ברוך השם, יוצא מוצאי שבת, אז ודאי כל אחד ואחד יכול לנוח, והלילה הזה יהיה עושה כל הלילה ער ועוסק בתורה, וכמו שאמרו בזוהר הקדוש, ודע, פה יש הבטחה נוראה, מופלאה, פלא פלאות, דע, כי כל מי, יהיה מי שיהיה, כל מי שהלילה הזה, של ליל חג השבועות, לא ישן בלילה הזה כלל, ואפילו רגע אחד, מתאמץ לעסוק בלילה הזה, בלי תרדמה כלל, אפילו רגע, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, לא מבזבז את הזמן של הריק, שם פטפט עם החבר שלו, טוב שבאת, שנה שלמה לא ראיתי אותך, משבועות שעבר עד עכשיו, פתח פיך ולא יעירו דבריך, עכשיו תגיד לי מה היה כל השנה, תספר לי. לא בשביל הפטפוטים האבליים הללו, אלא עוסק בתורה, מובטח לו, זה הבטחה, הבטחה שנה חוזרת, שישלים שנתו, ביטוח חיים אתה רוצה, כן? הנה, מובטח לו, שישלים שנתו, ולא יערה לו שום נזק בשנה ההיא. איזו הבטחה פלאית. ככה מגלה רבנו הארי. מה זה בשנה ההיא? כבר שאלו אותי כמה פעמים, מה פרוש בשנה ההיא? מחג השבועות ועד ראש השנה? שאלו את השנה? לא! כתוב בספרים הקדושים, הביאו את זה בשם הרב שמעון ששון עליו השלום, משבועות זה עד שבועות של תשע"ט הבא עלינו לטובה. מובטח לו, כך אומר, רבנו הארי, הבטחה שלו יותר טובה מכל דבר אחר. ישלים שנתו ולא יערה לו שום נזק בשנה. תקשיב טוב. במה? מה זה תלוי? שהלילה הזה יהיה קודש קודשים לתורה, יישב ויעסוק בתורה, מובטח לו ולא ישן אפילו רגע אחד, מובטח לו שלא יהיה לו שום נזק בשנה היא. ולא עוד אלא, מוסיף, שהוראת חיי האדם בשנה ההיא, מה יהיה איתו, תלוי בעניין הזה, אם לא ישן כלל, ודאי שלא ימות בשנה ההיא, ודאי בזה. מה אני האפס יכול להוסיף על הדברים הנוראים, תודה רבה, של רבנו ארי, תשמע איזה הבטחות נפלאות. לכן פשט המנהג בישראל, כל בית ישראל נזהרים במנהג הזה, כל הקהילות, לעסוק בתורה כל ליל חג השבועות. אז הנה יש לנו עכשיו את ההזדמנות הנפלאה הזו של הלילה הגדול והקדוש הזה, שיש בו את ההבטחות, יש בו את המעלות העצומות, את כל הברכות, אדם יכול לבקש, אדם יכול להתחנן לבורא, שעת רצון עצומה, אז שינצל את זה. ועל זה, על פסקה הזו, מעריך הגאון חידה, נקרא קצת מלשונו התורה, שם בלב דוד באותו פרק, בפרק למד א', אומר, והמנהג הקבוע ברוב קהילות ישראל, יוצאים קבוצות קבוצות, פמליות פמליות, ללמוד באהבה את התיקון המסודר, סדרו את זה לפי הזוהר, מהפסוקים ומהתנך ומהדברי רבותינו, משניות אנחנו לא נהגנו לקרוא, כמו שמביא הרב חידה, יש קהילות שאומרים, אבל אנחנו לא נהגנו בלילה הזה לקרוא משניות, אחר כך קצת מהגדה, דברי מדרש, דברי רבותינו, ומהזוהר הקדוש, ואם אדם קשה לו לקרוא את כל הזוהר, את כל הידר, מה שיש שם, יקרא כמה וכמה דפים, 5-10 דפים, שיהיה לו כך אמרו, שיש לו כבר את התיקון של הבחינה הזו, ואחר כך יישב ועשות בבלי ירושלמי, מכיל את הספרה וספרי, רמב״ם, שולחן ערוך, מה שירצה עד הבוקר. אבל צריך לעשות את התיקון הזה. כך אומר הרב, לעשות את הדברים כפשטן, ויזהר, אומר הרב חידה, לקרוא הסדר המתוקן, מה שיש לנו בתיקון לשבועות, מה שסידר רבנו ארי זצ"ל, והוא המפורסם בכל תפוצות ישראל, ככה זה התפרסם, כמה מאות בשנים, זה כבר מקדמת דנה, מכמה מאות בשנים, שככה נוהגים כולם. וכאן הרב חידה כותב פה דברים, מרמר, ושמעתי, יען ששמעתי, כיוון ששמעתי, כי יש קצת לומדים, שקבעו ללמוד דברים אחרים, כמו פרק מהרמב״ם, לומד ברמב״ם, או יש שלומד אידרה, קורא, גורס את ספר, אידרה, מה שיש בזוהר. ואין רוצים ללמוד תיקון רבנו האריזה צל, דהיינו, פסוקי התחלת הפרשיות, קורא כמה פסוקים התחלת הפרשה ומסוף הפרשה, וכן בנביאים, בספרי הנביאים, וכן בכתובין, וגם את סופן, סוף הספרים הללו, העניינים הללו, לא רוצה את זה. אומר, לא טוב עשו. למה לא תעשה מה שעשו בית ישראל כל התפוצות כמה מאות בשנים? יעשו במה לעצמן, כאילו הוא בפני עצמו, לא נוהג כמנהג ישראל, ולשנות מנהג כל ישראל? הוא אומר, זה לא טוב עשו. מה הם מתרצים? מה הם מסבירים? הוא אומר לך, טוב, מה אתה רוצה ממני? אני מבין בדברים הללו, זה בשביל הקדמונים, של המקובלים, של הקדושים, התיאורים. אני אדם רגיל, אני אדם פשוט, מה אני? אני רוצה לקרוא קצת רמב״ם, רוצה לקרוא קצת גמרא, רוצה לקרוא קצת זוהר, די לי בזה. אומר הרב, לא, ואף כי יאמרו כי דלים הם ולא עסיקו בסתרי תורה, הם לא, אין לנו שום הבנה בידיעת סתרי התורה, והתיקון הזה של ליל שבועות בנוי על פי הסוד, לכן עשו את הפסוקים בתחילת הפרשה וסוף הפרשה, יש בזה סודות גדולים, אז אני לא שייך לזה, אני אדם רגיל, לא מבין בזה, אז לכן אני אומר, שאר הספרים, רמב״ם, שולחן ערוך, גמרא, אומר הרב, רוח יזרעו, זה דברים האלה, דברים בטלים, רוח יזרעו. כי הגם, כי לא ידע רזי תורה, אפילו אם אנחנו עדיין לא זכינו לדעת רזי התורה וסתריה, מכל מקום חיוביה רמיה עליו, מוטל עלינו חיוב ללמוד את הסדר הזה, ובכלל כל ישראל, כמו שנהגים כל התפוצות, אז ככה אנחנו חייבים, לא לשנות מנהגם של ישראל, ומה גם, בפרט ובמיוחד, כי כך ייסד המלך הוא רבנו הארי, וגם אם לא ידעו ולא יבינו, אנחנו לא מבינים בדיוק איך זה פועל, מה זה פועל, מה הכוונות, לא חשוב, קריאתה זהו הלילה. אנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו, וכמו שהרב חידה כותב במקום אחר, שהמצוות פועלות בדרך סיגולית, ואפילו אם אדם לא מבין בדיוק, לקחתי את הלולב ונענעתי אותו, ואני לא יודע על הכוונות הרשש בזה, זה כבר פועל את הפעולה שלו, ממשיך את ההמשכות שלו, מתקן את התיקונים שלו, אפילו שאנחנו לא יודעים, זה פועל כל שכן וכל שכן, הוא כבר הגיע לדרגה להבין את הדברים הללו אשרף, אבל אפילו אם הוא לא מבין, המצוות פועלות באופן סגולי, אומר הרב, אפילו שאנחנו לא יודעים ולא מבינים, קריאתה זהו הילולה. וכך אמר בזוהר, למילאי באורייתא, צריכים לעסוק בתורה, בתיקון, מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, ובדרשות דקראי, מה שסידרו שם מעין יעקב, מדרש רבה פרשת יתרו, וברז דחוכמתה את החלקים מהזוהר הקדוש. לכן, השתקע ולא יאמר שום לימוד בלילה הקדושה הזו, עד אשר יקראו את הסדר הזה, תורה, נביאים, נביאים לכתובים וכו', ואחר כך ילמדו במקום שליבם חפץ. יש עוד זמן, אתה יכול ללמוד כמה שאתה רוצה. הן בזוהר הקדוש, הן במאמרי המדרש, ובזה יצאו ידי חובת אמרי הקדוש בספר הזוהר. ותימה, אומר הרב, יש פה דבר מטמיע, דבר מפליא. האנשים הללו שמשנים מנהג כל ישראל, שראה אנחנו נעשה לנו במה לעצמנו. הרי מי אמר לקרוא בלילה הזה בחבורה? איפה זה, מאיפה זה בא לכלל ישראל, הדבר הזה, המנהג הקדוש הזה? מאיפה? מרבותינו, חכמי הזוהר הקדוש. רב שמעון בר יוחאי וחבריו הקדושים, רבנו ארי, הם אמרו שילמדו תורה ואחר כך נביאים ואחר כך כתובים כמו שמסודר. ומאחר שבאנו לקיים דבריהם, ולכן יושב ולומד בלילה הזה ולא הולך לישון, מדוע ממען לקבל הסדר שתקנו רבתנו? איך זה? זה דבר מטמיע. כל מי שיסד את המנהג הקדוש הזה, שיושבים ועמלים בתורה בליל חג השבועות עם כל המעלות עצומות, כמו שראינו מקודם, מובטח לו שלא ימות ולא שום נזק, כמו שראינו בשם רבנו ארי. מי תיקן את זה? רבותינו הקדמונים המקובלים, רב שמעון בר יוחאי, רבנו ארי. אז אתה בא לקיים את דבריהם, אז תשמע מה שהם מלמדים. הם אומרים לך את הסדר, תורה, נביאים, כתובים וכו', כמו שיש בתיקון לשבועות. פתאום הוא אומר לעצמו, אני אלמד דברים אחרים. ומאחר דבאו לקיים דבריהם, מדוע מענו לקבל הסדר דתיקנו רבנן? לכן, אשרי הנזהר בהם בשומרם עקב רב, ואם שונים, אל תתערב, אל תעשה שינויים, תעשה מה שאנחנו נוהגים. וככה כל גדולי רבותינו היו עושים, מסופר עדויות על רבנו החתם סופר זצ"ל, שידע בדיוק להאריך כל רגע ורגע, עם כל זה היה קורה תיקון לשבועות, ועוד הרבה עד הדורות האחרונים לא שינו את המנהג הזה, אז מה שטוב לאבותינו הקדושים, לרבותינו הגדולים, טוב גם לנו, והעיקר שהלילה הזה, כמו שאמרנו, יהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות, להשתדל בדברים הללו, וכמו שחכם בן ציון נשמתו עדן היה מזהיר, שישתדל להיות גם ער בתפילה. כבר סיפרתי פה כמה פעמים שיש אדם בלילה ער, אבל עושה תשלומי שינה בשחרית ומוסף. אחר כך אומר, רגע, מה התפללתי היום? התפללתי יום שחרית או התפללתי נעילה? אני לא זוכר, אתה מבין? קורה, התפללתי שחרית, פרתי שיר השירים. או, למה? כי נרדם, עייף. אז תשתה קפה, אם אתה רוצה תשתה כוס, אם אתה רוצה תשתה חבית, העיקר שיהיה ער. אומר הפלא יועץ, מי שרוצה שלא ירדם, נשים טבק באף הרבה, וכל הזמן יתעטש, ואז יהיה ער, אתה מבין? וילך בבוקר בזמן הנכון, יטבול במקווה, שזה הערה הגדולה, כל אחד ישתדל בדבר הזה, לטבול במקווה, מעלה גדולה, וזה עיקר תיקון כל ספירת ימי העומר, כמו שהביאו הקדמונים, התפילה במקווה, באשמורת הבוקר, זה מוסיף הרבה, מביא קדושה לאדם, וזה גם יעורר אותו. יטבול במקווה קר, אז יהיה בסדר גמור, לא ירדים אפילו אם ירצה. על כל פנים, אז לדעת מעלת היום הזה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, וגם בתוך ביתו של אדם, לפעמים הוא בא או בלחץ, במתח, איפה האוכל, איפה זה, למה לא סידרו לי, מה זה, הביאו לי רק תרנגול, רציתי תרנגול הודו, אתם מבינים, התחילו הקטטות. לא, יום גדול, יום קדוש, אהבה ואחווה, שלום ורעות, מתחיל בביתו של אדם. עם בני הבית, עם אשתו, עם הילדים, וכמו שראינו, זה מביא את הקנייני התורה הגדולים, את הברכה הגדולה, את ההבטחות הנפלאות שראינו, לכן להשתדל ולעורר גודל אהבת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. תמתי, תאומתי, תמתי, שנינו תמימים מכל חלאה וזוהמה, וזוכים השנה הזו עוד הפעם לקדושה יתרה, לניקיון, לצאת מכל ענייני הטומאה. אז כמה מעלה, כמה תודה, כמה שבחים אנחנו צריכים לשבח את חי עולמים שנותן לנו כאלה דברים נפלאים, כאלה השגות, כאלה מעלות גדולות, של חג השבועות, כמו שאמרנו, שגדול מכל המועדים, לדעת ליקר, כיוון שזה כל עניינו של חג התורה. לכן אמרה הגמרא, כול העלמא לא פליגה, שבחג השבועות לכם, שצריך לקבוע סעודה על החג, להודות, וזה המצחצח, הגמרא מספרת שם, על אותו אמורא קדוש, מר ברדה רבינה, הגמרא במסכת פסחים דף ס"ח, שכל היה מתענה כל השנה כולה. כל יום ויום היה מתענה. התוספות ורבנו אמירי והקדמונים מפלפלים, מה היה עושה בשבתות, מה היה עושה בימים טובים, תראו שם, העריכו בזה. חוץ מכמה ימים שלא היה מתענה בהם. ערב יום הכיפורים, בפורים ובשבועות. בימים האלה לא היה מתענה. טוב, מה המיוחד בימים האלה? למה בשאר הימים כן היה מתענה? אפילו בשאר המועדים משמע. למה דווקא בימים האלה? אז הגמרא אומרת שם, הסברים. אבל אפשר להוסיף עוד. עניין התורה הוא המקדש, המרומם, המנקה, המטהר, המזכך, המצחצח, כל אחד מישראל. הבאנו פעם מדברי האונקילוס שהתנה אומר, ונקה לא ינקה, ונקה לדתייבין לאורייתה. מי שחוזר לתורה ונקה, מצחצח עד, עד, עד, עד הסוף. ולא ינקה חלילה חלילה חלילה למי שלא חזר לתורה. נמצא שהכוח של התורה לרומם, לזכך, לטהר, ואפילו מילה אחת, אפילו מילה אחת של תורה, מקדשת ומרוממת ומתארת את האדם הפלא ופלא, מה שאנחנו לא יודעים. מה שאנחנו לא מרגישים, כבר הסברנו את זה כמה פעמים, יש לנו חציצה וחומה מהגוף. הגוף לא מבין דברים כאלה. הנשמה האלוקית מרגישה ויודעת וככה זה, מתהר, מזכך, מרומם, מקדש. אם כן, זה כוח התורה, אז בימים האלה, של כמו שאמרנו, יום הכיפורים, יום הכיפורים, העוצמה שלו לתהר ולזכך, למה? אמרה הגמרא, שלא היו ימים טובים לישראל, כמו היום הזה של יום הכיפורים. מה יש? מה קרה ביום הכיפורים? שבו ניתנו לוחות שניות. בעוונות, לוחות ראשונות נשברו, בא ערב רב, וקלקל, נשבר לוחות ראשונות, אחר כך משה רבנו עלה להר, פייס בורא עולם, ירד בראש חודש אלול, עלה בראש חודש אלול, הביא לנו את התורה ביום הכיפורים, נקבע היום הזה ליום טהרה. היום הזה יתאר אתכם, על ידי כוח התורה. זה יום כיפור. פורים, אומרת הגמרא, כולם מכירים, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. כמו שהיה מתן תורה בו' בסיוון בשנת יציאת מצרים, בית אלפים תמח, בזמן מרדכי ואסתר, גם כן היה קבלת התורה. הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. עוד פעם קיבלנו את התורה, באהבה, ברצון, בהסכמה, בלא כפייה, מתוך אהבה. זה יום פורים, קיבלנו תורה. חג השבועות, כבר דיברנו, כל הזמן מדברים, זה מתן תורה. נמצא שאלה המועדים, יום הכיפורים וחג פורים. בחג השבועות יש לנו תורה. אם יש תורה, לא צריך צומות, לא צריך סיגופים, התורה עצמה מחפרת כל אבון וכל חלאה. לכן אותו המורה קדוש שהיה מתענה כל השנה כולה, אבל בימים האלה של שבועות, של פורים, של חג, של יום כיפורים, אין צריך. הרי זה מה שאמר הירושלמי במסכת ראש שנה, מזכירים את זה כל שנה, בעל התורים הביא את זה. בכל השעירים שכתוב פרשת פנחס, שעיר שבא לכפר, כתוב שעיר חטאת. חוץ משל שבועות. למה? כי אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם אתם מקבלים עליכם עול תורה, אני מכפר ומצחצח וממרק ומתאר אתכם. שבועות כולו תורה, שבועות כולו ניקיון, שבועות כולו קדושה וטהרה. ראינו מה המעלה של זה. לכן לדעת, בימים האלה, השבוע האחרון שיש לנו, של ימי הספירה, של ההתקדשות, של ההתארות, לנצל היטב את הימים בקדושה וטהרה, עם לימוד המוסר, עם בן אדם לחברו, ויחנו שם ישראל, ויחן שם ישראל, זה הדרך וזה העצה להכין את עצמנו לכלי להשגת התורה, לקדושה וטהרה. השם בעזרנו, אנחנו וכל ישראל אחינו, כן יהי רצון.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00, הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00, כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק אהבה ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: יואל יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי באהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.
2: בסייעתא דשמיא אנחנו נמצאים לפני חג מתן.

ליל שבועות, אני מקווה שיספיק לנו הזמן. אני רוצה להתחיל ברעיון של מגילת רות. מי שמתבונן, רות הייתה מגנט לצרות. היא הייתה בת מלך, מיליונרית, משפחה עשירה, אחת מהאנשים הכי יפות בעולם, חכמה, כמו שרואים סופה הוכיח, מוצלחת, מידות טובות, כל מה שרוצים יש בה. על פניו, לפי הרצפט, היא הייתה צריכה להיות המצליחנית בעולם. כל המלכים, כל הנסיכים, כולם היו רוצים אותה. והנה, מגיעים משפחה של פליטים מארץ ישראל. אלי מלך עם אשתו נעמי ושתי בניו מחלון וחיליון. שניהם מגיעים למואב. מה את מתחתנת עם פליטים? גם לא מצוי שתי אחיות ניסיות לשתי אחים? היא ואורפה אחיות תאומות, מתחתנים עם שני אחים, חיליון הראשון שנשא את אורפה, והיא השנייה שנישאה למחלון. רואים משפחה עשירה, אלי מלך הבן של נחשון בן עמינדב, הם אומרים, יהודים חשובים, מוכנים להתחתן אפילו עם יהודים. מתחתנות. אלי מלך, רצו קצת כסף, בא עשיר, הוא לא רצה שיקחו לו את כל הכסף, ברעב בארץ ישראל, מאבד את כל ממונו. מה קורה לאלי מלך? מאבד את כל כספו. לא נשאר עם כלום. תחשבו מה זה, איזה צער, איזה חורבן. טוב, חסינו כסף, חוזרים לבית אבא. אבא שלנו יממן את הכסף. אומר שלב בית, אלי מלך מת. 10 שנים אין להם ילדים. זה פסוק, פסוק ד' במגילה. 10 שנים הם בלי ילדים. שתי הם בלי ילדים. גם אורפה וגם רות. מה קורה כאן? לא רק ששתיהם, 10 שנים הקדוש ברוך הוא ממתין בסבלנות. חיליון מת. דום לב, צעיר, פתאום מת. לא יכל לעמוד בלחץ. אחותה התאומה, אלמנה. מחלון, אומר הזוהר חדש, אף פעם לא ראיתי את הזה בספר תורי זהב, מביא זוהר חדש, הוא אומר, כתוב בזוהר חדש, למה קראו לו מחלון? כשהוא ראה שאבא שלו איבד את הכסף. אבא שלו מת, אחיו חיליון מת, נלחץ. הוא ערער בתשובה, אבל הוא פחד לעשות, לא פחד, לא היה לו את הכוח לעשות את הצעד לשוב. הוא ערער בתשובה, אבל את הצעדים לעשות למעשה, הוא לא עשה. מה זה גרם לו? שמחלון את אשתו יבמו, והוא התגלגל בעובד הבן של רות, יולד בן לנעמי, והוא יצא ממנו כל מלכות בית דוד, ומי לימד את כל עם ישראל כוחה של תשובה? דוד המלך. אומרת הגמרא בעבודה זרה דף דלת, מי לימד את עם ישראל כוחה של תשובה? דוד המלך. ולמה? מחלון זכה וחיליון, היה לו כליה, לא היה לו מחילה, כמו מחלון מלשון מחילה, כי מחלון היו לו הרהורי תשובה. לפעמים בן אדם אומר, הרהרתי בתשובה, לא שווה כלום. לא, לא, גם בזה יש ערך. ודאי שאם הוא היה עושה מעשה, היה עוד יותר טוב. אבל נמשיך. טוב, מת גם בעלה. נעמי, אין לה מה להישאר. שתיהן מגלות נאמנות, נשארות אלמנות הולכות. אומרת להם, נעמי, תשמעו, אתם לא תרוויחו כלום אם אתם באות איתי. כסף אין לי. כבוד, אף אחד לא ייתן לי, כי עזבתי אותם בימים שלי היה כסף אליהם לא היה. אז אף אחד לא ייתן לי. לכם קבלת פנים יפה לא תהיה. לא יהיה ארגני קרוב שיקרבו אתכם, יגידו לכם, בואו, כי אתם מואביות ואסורות לבוא בקל השם. אתם הולכות להיות רווקות סקנות. לא תוכלו להתחתן. חבל, תישארו פה. כי מחלון וחיליון כתוב במדרש על רות פרק ב', לא גירו אותם. כי אמרו שאם נגייר אותם, הם בין כל יכולים להתחתן איתנו, לא יבוא בקהל השם. אז החליטו להתחתן איתם כגויות. תחשבו מה זה. אני סתם השתוממתי. אם אותנו היו שואלים, מי יחזיר בתשובה את רות? מי יגרום לרות להיות לכל מלכות בדוד? משפחה, שתי אנשים שהתחלקלו. שתי אנשים שהתחתנו עם גויים, גויות. הם אלו שגרמו לתשובה. אנשים לא מרגישים את העוצמה של הדבר. לפעמים מאיפה יכולה לצאת? מאיפה יכולה לצאת? השטן, בגלל זה לא עבד פה. היה בטוח, פה העסק מסודר. יש לי פה עסק עם חוטים. ומפה יצאה אולה של תשובה. מפה יצאה כל רות, כל מלכות בית דוד. נמשיך הלאה. אחותה התאומה נפרדת ממנה. אומרת, אני באמת לא הולכת, חוזרת. על 4 פסיעות שהיא הלכה עם נעמי, קיבלה 4 בנים גיבורים. כל פסיעה, בן גיבור, ספיץ של העולם הזה. רות מוכנה ללכת.

0: היא מגיעה, אומרת לעצמי, הלו, היה ככה, נחשון בן עמינדב, נעמי הייתה, אבא של נעמי היה אח של אבא של בועז, אז נעמי הייתה בדודה של בועז. היא אומרת, עם ישראל לא יפרגן לי, אבל בועז ראש הסנהדרין, אשתו, אני אדבר איתה, היא תעזור לי. כשהם מגיעים, היה לוויה של אשתו, אז גם את האישה שהם סמכו עליה מתה. אם היא מתה, אין להם מה לאכול. עניים, כולם יושבים. אומרת לרות, אני אלך ללקט כמו כל העניות. היא הולכת ללקט כמו כל העניות, כתוב בחזל שהיא עזרה גם לפועלים האחרים, היא היחידה, בגלל זה היא בלטה לבועז בעיניי, שהיא לא נשכבה, היא רק יושבת. היא מלקט לפי ההלכה, היא יוצאת עם שקית קטנה, כולם מוצאים עם קרטונים. היא אומרת, אני יותר טובה מהם, ואיך קוראים? שואל בועז, מי זאת? זאת המואביה! אין לה שם! לא רות, לא כלום, לא גיורת, המואביה, יש לה כינוי, זאת שאסור לה לבוא בקהל, הבאה עם נעמי. בסקדה היא גם קבלת. ורות לא מתלוננת. רות ממשיכה הלאה. ואז מה קורה? הוראה בועז, אותה שהיא שונה מכולם קורא לה, נותן לה איפה. כמה זה איפה? 3 סעים, 24 קילו. את חושבת שיצאת עם שקית אחת והקפדת היחידה על ההלכה יותר מכל היהודים? את קבלי בסוף יותר מכולם. היה לה הוראות יותר. בועז, בן דוד של נעמי, קרוב משפחה, הוא יעזור למשפחה, אנחנו עניים, בועז לא חסר לו שדות, לא חסר לו כסף, לא חיפשו הוראות יותר, לא חיפשו דברים כאלה. רות הולכת, מגיעה לבועז, בועז פונה לטוב, אומר לו, אתה אח של אלי מלך, אני אחיין של אלי מלך, אתה לפניי, תגאל. הוא אומר, מה, אתה נורמלי, אני אתחתן עם, עם, עם, עם, עם, עם אוהביה, אני מחריט את נחלתי, אני ניתק כמו מצורת. לא רוצים להתחתן איתה. בועז אומר, הייתי בבית מדרש שאתה לא היית, ושמעתי משמואל הרמתי, שהוא לימד המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. תעצרו שנייה. מי גילה את ההלכה הזאת? כי כתוב, למה לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. אומר חידושי ערים, אז דרכו של מי אומר את הגמרא לצאת? איש, אישה לא. מי אמר שאישה לא יוצאת לאישה אחרת? ראינו את זה פעמיים, שגם בין נשים צריך לשמור על צניות. הראשונה שראינו את זה, אומר חידושי ערים, זה אצל שרה. שרה, באים 3 מלאכים אליה הביתה. שואל המלאך שבא להציל את לוט, הוא גם מגיע לבית של אברהם. מה אתה מגיע לבית של אברהם? אתה צריך להציל את לוט. זה לא תופסים טרמפ. המלאך נמצא בשמיים, הוא מגיע רק לשליחות. הוא בא איפה שרה? אומר לה, היא צנועה, היא באוהל. כשהוא אמר שרה באוהל, אז פה היא גילתה שאין דרכה של אישה לצאת לקדם. אומר, אם ככה אני צריך להציל את לוט, אפילו שהוא נסע מקדמונו של עולם ונהיה כופר, כי אנשים יצא ממנו רות ונעמה, ונשים אין דרכם לצאת, אז אנשים יהיו מותרות. מי נתן את הכוח להציל את לוט? הצניעות שהייתה לשרה. אומר, הצניעות השנייה שהייתה, זה היה לרות. שרות ישבה בצניעות מול כולם, וזו הסיבה שבועז שם לב אליה, ולקח אותה אחר כך לאישה, וראה אותה והתחיל כל הגלגול של מלכות בית דוד. בצניעות שלהם, הם גרמו שבעם ישראל תתקבל ההלכה, איזה הלכה של המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה. ואז התגיירה, בועז התחתן איתה, למחרת החתונה בועז מת. אלמנה פעם שנייה, אישה קטלנית, לא מתחתנים איתה יותר, אסור להתחתן איתה. יושבת רווקה עד סוף ימיה. גם כשנולד לבן, השכנות קוראות לו שם, מדברות, יולד בן, היא כאילו לא, היא לא בתמונה. אבל מה באמת קורה בסוף? אותה רות, מאריכה ימים 400 שנה, אם שהמלכות יושבת ליד שלמה המלך, מקבלת מכות. היא לא נשברת, לא מאבדת את התקווה, לא מאבדת את האמונה, וזה גורם לה בסוף לקבל גם אריכות ימים וגם כבוד גדול. ככה מקימים את מלכות דוד. מאיפה דוד קיבל את הכוח? שאבא שלו מנדה אותו. האחים שלו לא רוצים לדבר איתו, חושבים שהוא ממזר. חמיב רוצה להרוג אותו, 13 מלחמות, פלישתים שונאים אותו, כולם עושים לו, מי נתן לו את הכוח לשיר? הוא קיבל את זה מרות, מסבתא שלו רות, סבתא רות הייתה הכוח שלה, שהיא ידעה לא לאבד את האמונה, הלכה עם הקדוש ברוך הוא על דעת, להיות רווקה עד סוף ימיה, מי שהולך ונותן להקדוש ברוך הוא עד הסוף, בלי תנאים, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו בלי תנאים, בסוף רות קיבלה, דבר שאף יהודיה לא זכתה למה שזכתה רות. אני רוצה להוסיף לכם עוד חידוש, אף פעם לא ידעתי את זה, החתם סופר כותב, למה ציפורה הבת של יתרו זכתה לבעל הכי גדול בעולם, איש האלוקים, על שום אחד התורה לא כותבת את המילים, איש אלוקים. על מי היא כותבת? רק על משה. כל הבנות של ישראל לא ראויות רק ציפורה? אומר, כשיתרו גייר את הבנות שלו, הוא מביא החתם סופר מדרש, הוא אמר להם, עבד לא יכול לצאת ממצרים, סגורה ומסוגרת. אם אתם מתגיירות, אתם רווקות עד סוף החיים, אין בעל. שש בנות ליתרו אומרים לו, לא, לא, לא. אנחנו רוצים, אבל משפחה, ילדים, מוכנים להתגייר. הם לא היו מוכנים לתת עד הסוף. היחידה שהייתה אומרת לו, אני מוכנה להתגייר, אפילו שאני אשאר רווקה כל החיים שלי, זה ציפורה. ציפורה הייתה ככה. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה? אני אשלח לך עכשיו את משה ממצרים, ואת תתחתני עם האדם הכי גדול בעם ישראל. את היית מוכנה ללכת עם הקדוש ברוך הוא בלי תנאים, תלכי עד הסוף. כשמרים באה ואמרה שמשה פירש מציפורה, אז היא אומרת, למה הוא עשה לה את זה? אז אומרים חז"ל, שעלו ציפורה, היא למעשה תכננה להיות רווקה. כל מה שהיא קיבלה את משה כמה שנים זה מתנה. היא מצידה הייתה מוכנה להיות רווקה בלי ילדים. פה היא זכתה למשה בעלה, וזכתה לילדים בזכות. אז מה את באה עליה בטענות? מה את באה במשה בטענות? כל מה שהיא קיבלה את משה זה מתנה, שהיא לא הייתה אמורה לקבל. היא מצידה לא רצתה לקבל. אבל מה היסוד? לומדים את הרעיון שעליו אני רוצה לדבר. יש אנשים שצריך לדעת, אם אתה נותן לקדוש ברוך הוא בלי תנאים, תקבל בלי תנאים. אני מספר לכם סיפור נפלא, שסיפר לי אותו הרב משה בן אברהם, על דוד שלו. יש לו דוד, קוראים לו הרב בן אמרם, שהוא גבאי בית כנסת בצרפת, פרזידנט של בית כנסת. עכשיו מי שיודע, הגבאי של בית הכנסת, הוא אחד הדברים הכי חשובים. כל הרבנים שמגיעים לאסוף כסף, הם צריכים את הגבאי, כדי שהוא יאסוף כסף, ייתן להם רשות לדרוש, ויוכלו לאסוף כסף מן הציבור, והוא מכוון אותם לך לפלוני, לך לאלמוני, מדבר עליו, עושה משהו. יש לו תפקיד מאוד חשוב. והוא באמת, היה לו בן יחיד. אתם יודעים שבצרפת, יש להם יצר הרע גדול לתואר. דיינו, כל אדם, וכל חלום של אמא יודע שהבן שלה היה רופא. היה לו בן יחיד, לימדו אותו להיות מנתח לב. היום הוא אחד המנתחי לב הגדולים, בבית חולים סנט פטרי בצרפת, בפריז. והוא אחראי על השסתומים בלב, הוא נקרא אחד המנתחי לב הגדולים בעולם, מכל העולם באים אליו, זה הרופא הזה. הוא היה מנתח לב, הכל. יום אחד, אבא שלו מתפלל בית כנסת, גבאי בית כנסת, הכל. הבן שלו מגיע, אומר לו שיש לו מזכירה גויה, והוא החליט שהוא מתחתן איתה. הוא לא, אתה השתגעת? אתה בן יחיד, אתה מתחתן עם גויה? אני מתפלל גבאי בית כנסת, הבן שלי מתחתן עם גויה. אומר הבן לאבא, אבא תשמע, החתונה תהיה. עכשיו יש לכם שתי אפשרויות. האם אתם תשמחו איתי או שלא תשמחו איתי? אבל את החתונה אני עושה, זה לא יעזור לכם כלום. והם בוכים, מתחננים, מדברים, מנסים מפה, מנסים משם, שום דבר לא עוזר. והולכים, באו לקברי צדיקים, הלכו לכותל, מה? כלום. הבן תפוס, כבר מתכנן חתונה, כבר קבע תאריך, וההורים פשוט לא יודעים מה לעשות. עכשיו תשמעו סיפור מדהים. הגיע לארצות, לצרפת, הגיע האדמור מצ'רנוביל, מבני ברק. הוא יהודי צדיק, יסוד עולם, נסע, הגיע לשם. הוא הגיע לבית הכנסת, רואה אותו הגבאי בן אמרם, הוא רואה מיד שהוא צדיק ככה, אמרו לו, כבוד הרב, תשמע, יש לי צרה צורה בבית, אני מבקש שהרב יבטיח לי שהבן שלי לא יתחתן עם גויה, אני לא יודע מה לעשות. אמרו לו, האדמור, תשמע, אני רוצה לומר לך ככה. אתה מוכן לעשות הכל כדי להציל את הבן שלך? אומר לו, הכל, מה שהרב אומר לה, אני מוכן. אמר לו, תשמע, אני באתי לצרפת, כי אני צריך מיליון דולר בשביל בניין שאני בונה בארץ ישראל. לא הצלחתי לאסוף פה כסף. אתה נותן לי מיליון דולר, אני מבטיח לך שהבן לא מתחתן עם גויה. כבוד הרב, מיליון דולר, אני לא כזה עשיר, אין לי כמה מיליונים. מיליון דולר זה לרוקן אותי לגמרי. אומר, מיליון דולר, דולר לא פחות. אתה רוצה הבטחה? זה התנאי שלי. אמר לו, הרב, 100,000 דולר אני מוכן לתת, שהרב יסדר את העניינים. אומר לו, אין מה לדבר, מיליון או כלום? מתי? כלום, לא מוכן. 250,000, לא מוכן. 500,000, דולר לא פחות ממיליון. מתקשר לאשתו, אמרת לו, אשתו, איפה כתוב בתורה צריך מיליון דולר? זה נוחל הרב הזה. רב כזה סוכל לקבל ברכה. מה זה? צריך לבקש מיליון דולר? מה, הוא רוצה לרוקן אותך? אתה מוכן לתת לו חצי מהרכוש שלך? בשום פנים אל תיתן לו דולר אחד, הברכות שלו לא יעזרו, סתם מנצל את הצער שלך ואת המצוקה. הוא אבל רואה שזה, הוא אומר לו, הרב, אני אעלה ל-700. אין מה לדבר. בקיצור, הגיע איתו עד מיליון. עולה, עולה. הוא אומר לו, אני אתן מיליון. אני מצטער, אני לא נותן את הברכה, עד שאתה הולך איתי לבנק, אתה עושה את העברה לידי, המנהל המוסדות שלי מאשר שהוא קיבל את כל המיליון דולר, אז אני נותן לך הבטחה. אמרו לו, נוסעים לבנק. הם נוסעים לבנק, מנהל הבנק היה יהודי, לא שומר תורה ומצוות. והוא צועק על הגבאי, צועק על הרב, אתה רב אתה? אתה ברוקן בן אדם? אתה מנצל את המצוקה שלו? אסור לקבל ממך ברכות. אומר לו, הברכות שלו לא שוות כלום, חבל לך. והרב יושב ומתפלל, לומד, מיליון דולר, דולר לא פחות. וכולם שם מזוזעים, מה יהיה? איך נסתדר? והנה, הוא באמת מתחיל לרוקן, אומר לו, תסגור את כל התוכניות חיסכון, תרוקן את הכל. אומר לו, אשתך לא מסכימה, אל תשאל את אשתי, אני נותן, אני יעשה הכל כדי להציל את הבן שלי. קיצור, רוקן את הכל, ייחד את כל הזה, הגיעו מיליון דולר. אומר לו, תחתום על העברה, הוא חותם, מזין את הפרטים של הבנק של ארץ ישראל, לפני האנטר האחרון, של השליחה האחרונה, אישור, אומר לו, הרב, תעצור. אומר לו, אין, עכשיו מסדרים את העברה, מה אתה, עכשיו יש לך עוד תלונות? אומר לו, אל תיתן דולר אחד, אני מבטיח לך שהבן שלך לא מתחתן עם גויה. אומר לו, מה זה לא ייתן כלום? אני אתן משהו, 100,000 דולר, משהו, זה מוכן. אומר, דולר אני לא רוצה, 1,000 דולר, לא רוצה כלום. אומר לו, אז מה הרב עשה מני? הביא אותי לבנק, עשה את הכל. הוא אמר, אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא בקשה, הוא כבר מתחתן עם גויה, כבר סגר את הכל. אתה רוצה משהו למעלה מהטבע. כדי לזכות שבקשה למעלה מן הטבע תתקבל, אתה צריך לתת להקדוש ברוך הוא הכל בלי תנאים. כשתיתן לו הכל בלי תנאים, הוא יחזיר לך הכל בלי תנאים. אבל אם אתה אומר לו, תשמע, משהו אני שומר לעצמי, מרגיש, גם לי יש כמה תנאים, משהו אני שומר לעצמי, הוא לא ייתן לך את הכל. כשראיתי שרוקנתי לך את כל החשבונות, ואתה נשאר בלי כלום, ואתה אומר, אני מוכן, כעת הבן שלך לא התחתן עם גויה. אומר לו, הרב ייקח משהו, לא רוצה דולר אחד. ואז המנהל בנק אומר לו, הרב, אני גם רוצה ברכה. כזה רב צדיק, אני רוצה ברכה. אשתו מתקשרת, הרב, סליחה שדיברתי, אני מתנצלת על המילים שאמרתי דרך כעס. לא הייתי צריכה להגיד, פתאום כולם שם התהפכו. מה קרה? יורד שם השלגים, הרבה פעמים בצרפת, הם נסע על גשר, וירד שלג באמצע הלילה, הוא נתקע, האוטו נתקע. הוא מתקשר לארוסה הגויה, מהארוסתו, בואי תקחי אותי, תציל אותי, אני תקוע פה בדרך. הוא אומר, אתה גבר או לא גבר? אתה צריך לדעת להסתדר. אני התחתנתי איתך, כי אני סומכת עליך. מה, אתה לא יודע להסתדר שנתקעת בשתיים בלילה, אתה לא יודע להסתדר? אז איך אני, מה אני אעשה אם אני נתקע איתך פעם? אתה תישאר איתי תקוע? אמר, אני לא מבין, אני תקוע, האוטו תקוע, את לא מבינה, האוטו לא נדלק. אני עכשיו בשלג, מה את רוצה שאני אעשה? אם אתה לא יודע להסתדר, אתה לא לעניין. מתקשר לאבא שלו, אבא שלו בא בשתיים בלילה, לשלג, מוציא אותו. אומר לאבא שלו, אני עוזב את השידוך, אם לפני החתונה היא ככה אומרת לי, מה היה אחרי החתונה? ביטל את החתונה, ביטל את הכל, התחתן עם אישה יהודיה. מתי הוא זכה לזה? מתי הוא זכה לזה? כשהוא הלך עם הקדוש ברוך הוא, בלי תנאים. יש אנשים שבאים ומרגישים ככה, אני נותן לקדוש ברוך הוא ליל שבועות, אני מפרגן לך לילה, תן לי קצת לשתות, תן לי קצת לטייל, תן לי קצת לאכול, התפילה צריכה להיות קצת יותר קצרה, אני אחרי לילה, אני יש לי מיטה עם מזרון מסודר, מזרון קפיצים, מזרון המנח, נוח, אני מוותר, מוותר. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה, אל תוותר, אני מסתדר בלעדיך גם, כן? אתה יכול להסתדר. אתה רוצה לקבל בלי תנאים? אומר האריזה, מתי אתה זוכה? אתה נותן לי לילה שלם, יש לך מה לדבר, אני לא מדבר, אני עייף, לא נותן לעצמי לישון. לא נותן, לא לישון, לא לדבר, אני לומד כל הלילה. אתה נתת לי את הלילה הזה בלי תנאי? אני נותן לך שנה בלי תנאי. השנה לא תמוץ. אני אתן לך ברכה כל השנה. בלי תנאי. אבל תיתן לי גם אתה בלי תנאי. תעשה את התפילה גם כשאתה עייף. אני מתפלל מילה במילה, לא מוותר. אני רוצה שתשימו לב, כשבני ישראל קיבלו את התורה, פרחה נשמתם מרוב פחד, עפו 12 קילומטר אחורה, 12 מיל, ופרחה נשמתם. רגע, זה תורת חיים? כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. למה פרחה נשמתם? התורה צריכה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתקבלו תורה, אפילו אם אתם הולכים למות. זה הקבלה. אתה מוכן למות? אתה מוכן לתת הכל? אני גם אתן לך הכל. זה היה קבלת התורה, כך היה מתן תורה. כשעושים את מתן תורה צריכים לזכור מה התחייבנו. אני נותן להקדוש ברוך הוא הכל בלי שום תנאי. אז אתה מקבל. אני מכיר אברך באופן אישי, מכלי ראשון, לא מכלי שני. אתם יודעים שהחזון איש סובר שיש בעיה חמורה להשתמש בחשמל של חברת חשמל בשבת. למה? כי עובדים טכנאים יהודים והם מנווטים את העומסים על כל מיני תחנות כוח, וכשהם מפעילים חשמל, מורידים, מעלים, זה כאילו יהודי מדליק לך אור שתשתמש בו בשבת. יש רבנים שמקילים בדבר, כיוון שיש סקנים, יש חולים של אינלציה, חולים של דברים, והם צריכים את החשמל, ובשביל החשמל שלהם זה אותה פעולה, גם להם וגם לאחרים, מוקמותה. אבל החזון איש אומר שיש פה בעיה נוספת של חילול השם, איך משתמשים? ותראו את הצעת היצר, בכל העולם במדינות של גויים, כולם עושים חשמל כשר, לא עושים את החשמל כשר. יש עומס על חברת חשמל, יום חמסין, יום קור, כולם מעמיסים. אז שיש מצברים גדולים של חברת חשמל שמלאים בחשמל, חוסכים, הם חוסכים את העומס בימים העמוסים. זה משתלם בחוץ לארץ, גויים עושים את זה. פה קוראים לזה חשמל כשר, באים בטענות, כאילו נכנעים. זה משתלם לחברת חשמל לעשות את זה. הם חוסכים בזה כסף, חוסכים את זה את הכל. תראו, אבל היצר הרע לא מעניין אותו כלום, הוא בכל דבר בא להילחם. האברך הזה גר בירושלים. בירושלים, ברוך השם, היום יש הרבה בני תורה שמקפידים על גנרטור גם בשבת. דהיינו, מקפידים על גנרטור. אבל הרבה הרבה מבני ירושלים לא כל כך מהדרים. בבני ברק וקריית ספר, כולם כמעט עם גנרטור. אני כשהייתי חתן צעיר, זוכר שניגשתי לרב חיים קניבסקי, אמרתי לו, אני אתחבר לגנרטור, זה הרבה כסף. אני לא אשכח שהוא צעק עליי. הוצאות שבת ויום טוב, זה לא על חשבונך. מה, זה על חשבון הקדוש ברוך הוא. על המקום רצתי משם, הזמנתי את הגנרטור. לא חיכיתי אפילו דקה אחת, הזמנתי. אז בקיצר, האברך שאני מדבר איתכם, הוא גר בסחירות. סחירות, הוא ניגש למזכיר, אומר לו, תעשה גנרטור. אומר לו, מזכיר, לא, לא, אני לא, לא צריך. אומר לו, אני משקיע, הדירה שלך מתחברת לגנרטור. אומר, אל תשקיע. אומר, אבל אני רוצה להיות עם חשמל של גנרטור. שואל את חברת החשמל, את הגנרטור, כמה זה עולה? 6,000 שקל, החיבור, אומר, מאיפה עשיק 6,000 שקל? הלך לגמח, לבש 6,000 שקל, אמר, תפרסו לי כמה תשלומים שאתם יכולים. פרסו לו 10 תשלומים. 600 שקל כל חודש. אומר, אני לא יודע איך אני אגלגל, ניכנס. הילדים שלו היו בתלמוד תורה, והתלמוד תורה אמר לכל הילדים, כולם מוכרים כרטיסי הגרלה. כל ילד צריך למכור כרטיסים. הוא אמר, נתחיל לרוץ לאנשים, כרטיסי הגרלה, מי יקנה? הוא נאלץ לקנות את הכרטיסים הגרלה של הבן שלו, כל אחד צריך להביא. קנה ב-600 שקל, את הכרטיסי הגרלה של הבן שלו. היה שם זכייה של 40,000 שקל. שבועיים אחר כך, האברך הזה זכה ב-40,000 שקל. הוא מחזיר לגמח את ה-6,000. הוא אומר לו, ביקשת פריסת השלומים, ביקשת עידנים. אומר לו, דכון, לא משנה. הוא אומר, החזרתי את כל הגמחים שהיה לי, נשאר לי עוד קצת כסף, גם בצד ככה לרווחה. אומר, ואז הבנתי, כשהיה לי את כל ההוראות היתר לא לעשות, זה לא דירה שלי, זה דירה של המזכיר, יש רבנים שמקילים, אני דחוק. אבל אני עשיתי את רצון השם בלי תנאים, הקדוש ברוך הוא החזיר לי בלי תנאים. החזיר לי פי כמה וכמה. זה הסוד, זה הסוד של הדבר הזה. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא על הדבר הזה. יש רב יוסף, אומר בגמרא במסכת פסחים דף סמכת. אומר רב יוסף, אי לב אהו יומה, אם לא היה את יום שבועות, כמה יוסף איקה בשוקה. למה רק רב יוסף אמר את זה? לא מצאנו, לא שרבא אמר את זה, לא אביי, לא רבא, לא רב, לא שמואל. למה רב יוסף אמר את זה? הגמרא בסוף מסכת תוריות אומרת, שרב יוסף היה צריך להיות ראש ישיבה לפני רבא, כי הוא היה סיני. מה זה סיני? כאילו נתנו את התורה בסיני. הוא היה בקי בכל התורה כולה, ידע את כל התורה כולה. כל שאלה היה מביא לך את הכל. רבא היה עוקר הרים, אבל הוא ויתר לרבא, רבא היה 22 שנה ראש ישיבה, אחרי זה נתנו לו 2.5 להיות ראש ישיבה. רב יוסף התחיל לשכוח את תלמודו. איזה צער. כל מה שהיה לי זה סיני. כל התורה שלמדתי, מה קורה איתה עכשיו? נשכחת, נמחקת. מה יהיה איתי? איזה הרגשה. אומר רב יוסף, נראה שכאילו הפסדתי. כל מה שהיה לי, כל מה שעבדתי כל החיים, לא נשארתי איתו. אומר, בוא נלמד מההוא יומה. מה קרה בהוא יום? הקדוש ברוך הוא פתח את כל הרקיעים, עשה מעמד הר סיני, הביא את הר המוריה מעל הר סיני, הביא את כל הערים, כל הפרחים, כל סוגי היופי של הפרחים, הריחות של הפרחים, כל העולם מתמלא בסמים, ריחות מדהימים של יופי. כל העולם כולו השתתק. על מה? עוד 40 יום נפלו בעגל, איבדו את הכל, שברו את הלוחות, לא נשאר כלום. מה הסיבה שחוגגים את מתן תורה? למה חוגגים? תארו לעצמכם, אני אמחיש את זה. סיפר לי מישהו שהוא התגרש אחרי יום למחרת השבע ברכות. כשאתה מזכיר לו את התמונות של החתונה, הוא בוכה. למה הוא בוכה? החתונה הזאת היא טראומה בשבילו. ריבונו של עולם, אנחנו באנו בחתונה, שבועות, החתונה לא הצליחה, היה חטא העגל. היה צריך לקחת את, את, את, את, את תפילות, 40 יום של בני ישראל למטה, כל חודש של אולד, יום כיפור, משה בשמיים. עד שהקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי. אומר רב יוסף, כתוב פה, שגם אם לא נשאר לך כלום, היה לך זמן שלמדת, היה לך זמן שהתרוממת, שווה לה הקדוש ברוך הוא לעשות את כל הניסים. כולנו עושים יום טוב עד היום על היום הזה. אילה והוא יומה, כמה יוסף, איקה בשוקה, נכון, שכחתי תלמודי, אין לי את מה שהיה לי. לא נשארתי עם החוכמה שהייתה לי, אבל עדיין התרוממתי, עדיין היה כדאי. מאיפה למדתי את זה? מהאו יומה, מיום חג שבועות. כמה אדם צריך להתבונן בדבר הזה. אני ראיתי, האדמור מתולדות משה, הוא כותב דבר מדהים. הגמרא ביומה דף למדבב אומרת, שיש ארבע אנשים ששואלים אותם, הם באים לשמיים, שואלים אותם, למה לא למדת תורה? אז כל אחד יש לו תירוץ. מגיע עשיר, אומר, אני הייתי עשיר גדול. רייכמן, מוישה רייכמן, הוא היה כל הזמן מעשן. היה רק יוצאת שבת, היה כבר מטוס פרטי עומד, היו מגיעים אליו המזכירים, נותנים לו, צריך כבר לטוס. הוא היה אומר שכל דקה, על כל החלטה הוא מרוויח, או 30, על דקה, 35 אלף דולר מרוויח, 35 אלף דולר מפסיד. היום אחד שהוא הפסיד 7 מיליארד דולר. היה לו השקעה גדולה, 7 מיליארד. הוא הלך, נתן לרב שח 100 מיליון דולר צדקה לישיבות. אמרו לו, מה אתה נותן? הוא אמר, אני רואה שאני מפסיד את הכסף, אני אזכה לתת לפני שאני אפסיד את הכל. הקדוש ברוך הוא החזיר לו אחר כך, הוא חזר, לא למה שהוא היה, אבל הוא חזר לכמה מיליארדים, אבל לא למה שהוא היה. הכוח הזה, הלחץ, אמרו לו, כלום היית יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום? 1,000 עיירות, 1,000 אוניות, שערות בים, כל כך הרבה תרדות, ישב ולמד, נהיה תן הקדוש. מגיע אני, אומר, לא היה לי מה לאכול, הייתי מסתובב ברחובות, אוסף כסף, הייתי אני מרוד, אין לי כלום, אני כל היום רץ מגמח לגמח, מגלגל. אמרו לו, היית יותר אני מהילל הזקן, ראש הסנהדרין, הלל נשיא ישראל, תראה מה שהוא זכה, תלמד. לא היה לו כלום, השלג על גבו, אני, הלל מחייב. מגיע אחד, אומרים לו, מה איתך? אומר, הייתי רשע. זה כמו שאני בא למישהו, אומר לו, למה אתה עושה עבירות? יש לי יצר הרע. איזה מין תשובה הזאת? מה זה יש לי יצר הרע? תשתנה, תעשה משהו. אלא היצר הרע שהוא דיבר, מה היה היצר הרע שהוא אמר? תרוד ביצרי, הוא היה יפה תואר. יפה מראה, כל הזמן קוראים לו, כל הזמן מפתים אותו, אומרים לו בוא לפה, בוא לשם, אומרים לו כל הזמן תיכנס, קוראים לו. אומרים לו, יוסף היה תרוד, יוכיח. אומר, למה אין מישהו רביעי? בא בן אדם, אומר, אני אין לי כישרונות, אני ראש חלש. אני אין לי כישרונות, אני לא מתחבר, אני מאוד רוצה ללמוד, לא מתחבר, לא מצליח. למה לא מביאים לו איזה טענה שהיה לו כישרונות חלשים שיחייב? לא כתוב בגמרא את הטענה הזה. אומר, כי פה מראים לו, לא היה לך כישרונות בגמרא. כשמדברים איתך על מכוניות, הוא יודע בדיוק כל רכב, איך הוא נוסע, כמה מהירות הוא נכנס תוך כמה שניות, איך הוא הולך, כמה קילומטרים הוא יכול ללכת, מי הרכב הזה, איפה הוא נוצר. בזה אתה יודע. פה לא צריך להביא לו טענה. מביאים לו אותו עצמו. בדבר שרצית, ידעת. דבר שרצית, התחברת. התביעה עליך, למה את זה לא רצית? זה מתן תורה. אתה צריך לרצות את התורה בכל תנאי. לרצות את הכל. זה הסוד שאדם צריך לעשות. אני רוצה לספר לכם, סיום, סיפור מרגש מאוד שסיפר לי אותו ידידי, רב צבי נקר. הוא אומר שהיה בחור בן 16 אמריקאי, שהוא למד בישיבת שפת אמת בירושלים. היה גר באמריקה, בארצות הברית, והיה לומד בירושלים. היה לו עם הולדת גיל 16, הוא ניגש לבית ישראל מגור, האדמור, היה פחד להיכנס אצלו, והוא רשם לו פתק ברכות, שרוצה תורה, עירת שמיים, שיגדל, יאריך ימים. הוא נכנס לאדמור, והאדמור חושב, שותק, אומר לו, צדקה תציל ממוות. הרב, שם בגור, על המקום כבר העיפו אותו, נכנס זה שאחריו, לא נשאר. הוא הגיע לבין הזמנים הביתה, אמר לו, תשמעו איזה פשלה ביום היולד של 16, אני מגיע לאדמור, מבקש ברכה, במקום לתת לי ברכה, אומר לי, צדקה תציל ממוות. והוא רואה את אמא שלו קופצת, אומרת, אני אגיד לך מה קרה. ואז אמא שלו מספרת, אני ניצולת שואה. אמא שלו, האדמור מגור נפטר לפני 45 שנה, בית ישראל מגור. אמר, אני ניצולת שואה. אני בשואה הייתי בחורה, צעירה, היינו בגטו לודג' ואימא שלי הביאה לנו בצהריים איזה לחם שהצליחה להשיג. אומרת, אבא, זה לחם? אמרתי, אם אני אוכל עכשיו את כל הלחם שאני רעבה, בערב הבטן תקרקר. אמרת, אני אשמור חלק מהלחם, שתי פרוסות לערב, שאז ככה אני לא אוכל עכשיו את הכל. אמרת, אמרתי, בערב אני באה לאכול את הלחם, אני כולי מאושרת, אני שומע דפיקות בדלת. אני רואה איזה זקן, קשיש, מגיע עם שפתיים לבנות, כולו צמוק. אומר, למען השם, אני הולך למות, את יכולה להביא לי לחם? מרצה להגיד לו לא. אז אמרת, רגע, אני בחורה צעירה, אכלתי לחם כבר היום, הוא לא אכל כלום. הוצאתי לו את הלחם ששמרתי במסירות נפש ונתתי לו. אומרת, הוא חייך אליי עם השפתיים הלבנות. אומר לי, תדעי לך, צדקה תציל ממוות. אומר, דע לך, תפסו אותנו אחר כך, לקחו אותי למחנות. כל פעם שהייתי בסכנת מוות, הייתי רואה פתאום את הדמות של הזקן מגיעה עם החיוך שהוא אומר לי, צדקה תציל ממוות. אומרת, וככה גמרתי את השואה, נסעתי לארצות הברית, הקמתי משפחה. כשהיית ביום היולדת 16 שלך, אני רואה בלילה אני ישנה, מגיע אליי אותו זקן. הוא אומר לה, אני רוצה לעזור לך, אבל אני כבר לא יכול לעזור לך. אני רוצה לעזור לך, אני כבר לא יכול. כי שם היה לה תירוץ, הוא זקן, הוא בן קומד למות, מה אני אתן לו את הלחם? שאני צעירה, לפחות אני אשאר, היא נתנה לו. אומר לה, צדקה תציל ממוות. היא אומרת, קמתי בבוקר, הרגשתי לא טוב, לקחתי סכום גדול, ומה עשיתי איתו? מיד נתתי אותו לצדקה. נתתי אותו. אומר למחרת, יש כביש עם הרבה נתיבים, כביש מהיר, חציתי אותו, ואני רואה מסעית, עם איזה נהג קושי ענק, נוסע, איבד את השליטה, ואני רואה את המסעית טסה לכיוון שלי, אומר, מרוב פחד, נאבנתי, לא הצלחתי אפילו לברוח, לזוז. ואני רואה את המסעית מתקרבת, ואז אני רואה אותו, המסעית קופץ, ככה, ברגע האחרון הוא נכנס בעמוד. הנהג נהרג, אני ניצלתי. הוא אומר, אני יושבתי, הצדקה שנתתי הצילה אותי ממוות. הוא אומר, תראה מה זה. אתה יודע, איזה צדקה הצילה אותי ממוות? כשיש לי את כל התירוצים לא לתץ. יש לי את כל הסיבות חייך הקודמים. ולא תירצתי. ונתתי להקדוש, עשיתי את רצון השם בלי תנאים. הקדוש ברוך הוא הציל אותי בלי תנאים. זה היה ביום ההולדת 16. אז הרב בירך אותך שתזכה. צדקה תציל מוות, שתזכה שאמא שלך תישאר חיה. שתמשיך לחיות איתך. אתה לא הבנת שהוא נתן לך ברכה ביום ההולדת. מה באתי לומר? יסוד עצום. כל חג מתן תורה, כל יהודי מאיתנו צריך לקבל על עצמו את הקבלה האמיתית. אני עושה את רצון השם עד הסוף. ואם נדע לכולנו לעשות את רצון השם עד הסוף, לנצל את הלילה בלימוד, לא להפסיק, להתאמץ גם עם עייפים, זה עצמו יהיה זכות שהקדוש ברוך הוא יביא לנו במהרה את משיח צדקנו אמן.
1: עד כאן גואל יבוא. עם הרב גואל אלקריף. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי. רק אהבה תחילה. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
2: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872
4: 073-321-2872
5: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
6: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
7: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים, להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים, זורק את השכל וש...

תודה בירידות שלא ילכו לך ברקסים תתבודד בים המלח רק תיתן לזה לשרוף לצלקות לאהבות מה ששבר לך את הלב יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה תפוס קפה

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
3: ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים שלי, איזה כיף להיפגש איתכם כמידי ערב, איתכם פה לירון מאחורי המיקרופון בשעת סיפור קצרה ולעניין. לפני שנים רבות חי צדיק גדול בשם רבי עקיבא איגר. הוא היה תלמיד חכם גדול מאוד, השם נתן לו הרבה חוכמה להבין את הדברים הכי קשים בתורה. יחד עם התורה רבי עקיבא איגר היה מתעסק הרבה עם גמילות חסדים, כלומר עוזר לחולים ולמסכנים. הוא היה הולך בעצמו לבקר את החולים ולדאוג למה שהם צריכים. תגידו, גם אתם בטח ביקרתם פעם מישהו חולה, נכון? תשתדלו לבקר וללכת ולשמח את החולים, להביא להם איזה ממתק או שתייה, אפילו סתם לבקר. הנה פעם אחת רבי עקיבא איגר ראה שאחד החולים מרגיש ממש רע. הרופאים שטיפלו בו לא ידעו מה המחלה שיש לו. המצב שלו הלך והחמיר מיום ליום, עד שכמעט נפטר חס ושלום. הרב הצטער מאוד ולא ידע מה לעשות. והנה הוא שמע שבעוד כמה ימים יעבור בעיר שלהם המלך. כן, המלך בכבודו ובעצמו. כמובן שהוא לא יהיה לבד, כי המלך אף פעם לא הולך לבד, הוא הולך עם החיילים, עם השרים, היועצים, זה נקרא פמליה של המלך. הרב יצא לראות את פני המלך ולברך אותו. כשהגיע לשם, ראה שליד המלך עומד הרופא המלכותי של המלך. זה הרופא האישי של המלך, שהוא מומחה גדול ומכיר את כל סוגי המחלות. איך שהרב ראה אותו, במי הוא נזכר? באותו יהודי חולה. הוא ניגש לרופא ואמר לו, האם כבוד הרופא מוכן לבוא לראות ולראות איזה חולה? אולי תוכל לומר לי מה סוג המחלה שלו, מה התרופה שצריך? הרופא הסכים כי כיבדו מאוד את רבי עקיבא איגר, ושניהם הלכו יחדיו. לאחר שהרופא בדק אותו, הוא אמר לרב, אני מכיר את המחלה, זו מחלה מאוד נדירה וקשה, אני מצטער לומר לך, אבל אין תרופה למחלה הזאת, בדרך כלל אנשים נפטרים ממנה. הרב התפלא ושאל, רגע, אבל אם למלך הייתה את המחלה הזאת, גם היית אומר שאין תרופה והמלך היה נפטר? הרופא אמר לו, אני אומר לך את האמת, לפני כמה זמן הייתה למלך את המחלה הזאת בדיוק, אבל התרופה שצריך היא ציפור מיוחדת שחיה באפריקה, שהיא מדינה רחוקה מאוד. המלך שלח חיילים גיבורים לאפריקה, שילם להם הרבה כסף, כי המלך עשיר, יש לו כל כסף וזהב. וכך הביאו את הציפור מאפריקה, ששחטנו אותה, בישלנו אותה, נתנו למלך לאכול, וכך הוא נהיה בריא. וכיוון שאני יודע שהחולה הזה הוא אני ואין לו כסף לשלם לחיילים ולכל המסביב, לכן אמרתי לך שאין לו תרופה, כי איך הוא יוכל ללכת לאפריקה? רבי עקיבא איגר אמר לרופא, תודה רבה, נפרד ממנו. הוא הלך לבית שלו, ישב ליד הספרים שהוא לומד בהם כל יום והתחיל להתפלל, ריבונו של עולם, אנחנו היהודים הבנים שלך, בכל בוקר מברכים אותך, ברוך שלא עשה ני גוי, מודים לך שאנחנו לא גויים, יהודי הוא בן של מלך והגוי הוא לא. אז איך יכול להיות שלמלך הגוי הזה יהיה את התרופה שיהיה ציפור המיוחדת, ואילו ליהודי המתוק והיקר הזה שהוא הבן שלך, לא יהיה לו. אנא ממך, אני יודע ומאמין שאתה הכי גיבור בעולם, אתה הכי עשיר, אתה הכי רופא שיש. אתה יכול לעשות הכל ברגע אחד. בבקשה תעשה איתנו חסד ותעזור. ילדים יקרים, איך שהרב סיים להתפלל, הוא שמע דפיקות קטנות על החלון. מי זה נוקש לי על החלון? הוא ניגש לחלון והוא רואה שם מולו את הציפור. ציפור המיוחדת מאפריקה. כן, איך שהרופא הסביר לו איך הציפור הזאת נראה. הוא הגיע לבד בלי חיילים, בלי כסף היא הגיעה, בלי אף אחד. השם נתן לה פקודה והגיע תוך זמן קצר. מיד הרב קפץ בשמחה. אמר תודה לבורא עולם. הציפור אפילו לא עפה, הוא בא לוקח את הציפור, שחט אותה, בישל אותה, ונתן לחולה לאכול. כמובן שברוך השם, החולה עברי. אבל ילדים, הרב שמר לעצמו את הכנפיים של הציפור, אתם יודעים למה? כדי להראות לרופא של המלך. באמת לאחר כמה ימים הפמליה של המלך חזרה ועברה שוב דרך העיר של רבי עקיבא איגר. הרב ניגש לרופא של המלך, הראה לו את הכנפיים של הציפור ואמר לו, האם התכוונת לציפור הזו? הרופא היה עמום. מה? מאיפה השגת אותה? מה, היית באפריקה? מי הגיבור שהלך לשם? מי העשיר ששילם על זה? רבי עקיבא איגר אמר לו, אתה צריך לדעת שלעם ישראל יש אבא שבשמיים, הוא הכי עשיר, הכי גיבור והכי רופא. בלי לפגוע בך כמובן. הרופא של המלך אמר, כן, כן, אתם היהודים צריכים לשמוח מאוד בכל יום שזכיתם בבורא עולם, שהוא האבא שלכם והוא גם הידיד הכי טוב שלכם. ילדים יקרים ומתוקים, אנחנו צריכים לשמוח כל יום. יש לנו את השם יתברך. ואני רוצה לברך אתכם שגם אתם יתקבלו התפילות שלכם והבקשות שלכם, כי השם הוא כל יכול. כל יכול. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, אורות קטנים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה של ערוץ 2000 שמביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לחברו עולם על הזכות העצומה לשמח את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד, לירון מאחורי המיקרופון. ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב מתוקים.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
4: ערוץ 2000.

0: ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000. עכשיו איתכם הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
1: בעזרת השם ובישועתו, היום אנחנו נמשיך בערך אהבה לקדוש ברוך הוא בשיעור ה-22. זה לא השיעור האחרון, יש עוד שיעור אחד, אבל שיעור 22, שיעור לפני האחרון. אומר רבנו הפלא יועץ, שיעור אני אומר לכם חזק, התבוננויות בדברי רבנו הפלא יועץ מעל הטבע, כדי להקשיב. אומר רבנו הפלא יועץ, שבוע שעבר אמרנו, ובאמת אמרו, אוי להם לבריות מלבונה של תורה, שאין לך אלא בון גדול מזה שיכול להרוויח רווח גדול ולעשות לחת רוח ליוצרו ואינו חושש. ואם עוסק בשחוק ושיחה בטלה, עליו הכתוב אומר בירמיה ב' י' ג' אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. אשרי אדם, אומר רבנו הפלויץ, להיות מחשב שכר מצווה שעושה בנחת רוח ליוצרו, כי יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. פה עצרנו שבוע שעבר, ממשיך רבנו הפלויץ, וביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס. אומר רבנו הפלויץ, אדם צריך לזרז ולהזדרז ולזרז אחרים איפה שיש חסרון כיס, איפה שצריך להוציא כסף למצוות, או שצריך לוותר על כסף בשביל מצוות, פה לבן אדם יש קושי. צריך להוציא כסף, לקנות תפילין, והוא שומע כמה...

כשמגיע לעניינים של ארבעת המינים, הוא אומר, מה זה סך הכל זה עלים, הוא לולב, מה זה לולב, מה זה ערבה, מה זה אתרוג, במשך השנה זה לא עולה כלום, למה אני צריך לשלם על זה הרבה כסף? מגיע המזוזה, מה כבר, כמה עולה קלף, כמה כבר לוקח לו זמן לכתוב? כל הזמן בן אדם מחפש תירוצים ומחפש את הזול ביותר, כי להוציא כסף חסרון כיס, פה יש לך עכשיו חוסר בכסף של הכיס, קשה לך לוותר. או שבן אדם צריך לוותר על כסף בשביל לקיים מצווה. למשל, הוא צריך לסגור את החנות כדי ללכת להתפלל מנחה. הוא צריך לוותר על העבודה שלו בשבת, כי העבודה שלו מתנגשת לו עם הימים של שבת. הוא צריך לוותר על העבודה בכל המועד, כי בכל המועד הוא רוצה לעבוד. וכן על זה הדרך. יש לך הרבה פעמים כל מיני התלבטויות שנוגעות לכסף ומצוות, ויש התנגשות. ולאדם, ברגע שהוא מרגיש חסרון כיס, ברגע שאתה לוקח מהאדם משהו, קשה לו כשיש לו איזה חיסרון בכסף, בפרנסה, כי נפשו של האדם מחמדת ואוהבת כסף. קשה לבן אדם לוותר על זה בשביל מצווה. סיפרתי לכם פעם, שהיה בעיר קוסטנדינה, היה איזה יהודי פשוט, תמים, נחמד, מתפלל שלו תפילות ביום, יהודי ממש פשוט. היהודי הזה היה מסתחר, בשמטס, קונה, אתה יודע, כל מיני דברי עתיקות, כל מיני דברי נחושת, קונה, מוכר, קונה, מוכר, מסתכר ממש פרוטות זהומות, ועובד קשה מאוד, קשה מאוד, מצאת החמה, עצת הנשמה, בשביל להרוויח ממש פרוטות זהומות כדי לחלקרל את בני ביתו. יום אחד, קנה מאיזה מישהו, אתה יודע, במחיר גלובלי, קנה מאיזה כמות, שתי ארגזים ככה מלאים בכל מיני, אתה יודע, חפצים ישנים, כל מיני דברים כאלה, קנה את הכל, שילם לו על זה, בא לבית, הניח את זה בבית. תוך כדי שהוא יושב ומערער, למה אני עובד קשה? כמה אני כבר אמכור את כל זה? כמה אני כבר ארוויח על זה? פרוטות זהומות, אני הולך, מטריח את עצמי, נוסע, מאחה, לאטה, מאטה, מלאך, ממקום למקום, שמשבר את רגליי בשביל, אתה יודע, להרוויח פרוטות זהומות, ואחר לשכנע אנשים לקנות את הדברים האלה, וכן על זה הדרך. קשה! תוך כדי שהוא מערער בדברים האלה, פתאום הוא שומע קול מהארגזים. אם תוציא אותי, אתה תרוויח כפול. יש די מעק, מאיפה הקול הזה? הוא מחפש מאיפה הכל, הכל הזה מגיע מתוך הארגז, הוא מגיע לתוך אחד הארגזים, מתחיל לפנות חפצים, והוא רואה איזה פסלון, והוא שומע מהפסלון הזה קול, אם תוציא אותי אתה תרוויח כפול. הוא הוציא אותו מתוך הארגזים, שם אותו בראש הערימה. למחרת הלך לעבוד, הוא עובד, הוא רואה שבאמת הלך לו טוב בעבודה, התחיל למכור יותר ברווח, עושה בסוף היום חשבון, הוא הרוויח כפול בדיוק ממה שהוא מרוויח כל יום. תוך כדי הוא חושב על זה, פתאום הוא שומע את הקול, אומר, תראה, אם אתה תוציא אותי מהארגז ותניח אותי על השידה, אתה תרוויח כפול מחר גם. הוא ממהר להוציא את הפסלון הזה, שם אותו על השידה. למחרת הולך, עובד, הכל הולך עלק, מוכר, קונה, עושה חשבון בסוף היום, הרוויח כפול. מגיע בסוף הערב, אתה יודע, הוא בחדר לבד, מתבונן על הפסלון הזה, ואז הפסלון הזה אומר לו, אם אתה תנקה אותי, מאחר אתה תרוויח כפול ומכופל. זה לקח סקוטש ברץ, לקח, אתה יודע, על סבון, אקונומיקה, התחיל לשפשף אותו, ניקה אותו, למחרת עבד, קנה סחורות, מחר סחורות, עושה חשבון, כפול ומכופל. וככה כל יום, הפסלון הזה מדבר איתו, ואף אחד לא יודע מהסוד. הפסלון הזה מתחיל לדבר איתו, אם תאכיל אותי, אם תשחט לי כבש, אם תבנה לי, בנה לו, אתה יודע, איזה שידה כזאת, אם תדליק נרות ליד השידה. והוא רואה שהוא מתחיל להרוויח כסף, וכל העיר רואים שהיהודי הזה, שהם מוכר, אתה יודע, השפטות, מוכר שמטס, מתחיל להרוויח, כולם טועים, על מה הוא מתחיל להרוויח? מאיפה יש לו כסף? הוא לא גילה את הסוד לאף אחד, כולל לאשתו, כולל לילדיו. לאט לאט עבר לבית יותר גדול, והתחיל להסתחרר, והתחיל להרוויח, און תואפות, היה עשיר גדול. אבל עם כל זה שהוא היה עשיר גדול, הוא לא שכח את עצמו. הוא הקים בבית שלו ישיבה, 10 תלמידי חכמים שיושבים לומדים מבוקר עד ליל, מקבלים כל יום מלגה על זה שהם למדו, וכל יום נותן להם ארוחה ככה גדולה. אלמנות, יתומים, נזקקים, כל מי שבא אליו נותן לו. אתה יודע, אנשים כבר אמרו, לא אכפת לנו מאיפה יש לו, שיהיה לו. אדם כזה שלא שוכח מאיפה הוא בא, ונותן לכולם, שיהיה לו. הבן אדם הזה היה אהוב, הבן אדם הזה נחמד, לא התנסה, לא התגעה, לא כלום, אבל לא גילה את הסוד. בנה לעצמו ארמון, טירה ענקית, אשתו כבר לא מעניין אותה מאיפה הכסף, העיקר אתה יודע שהיא באה מהמקום הזה, שמהמעברה, מהצריף, פתאום לבית כזה, גדול, לא מעניין אותה מאיפה מגיע הכסף, והוא לא גילה את הסוד לאף אחד. תמיד היה נותן ידו לצדקה, וידו לדבר תורה, למצוות, היה לו שם טוב.

0: אחד הגיע לעיר שלו הגאון הקדוש רבי יהושיהו פינטו הקדמון, עריף, שבדרך אגב מקום גבורתו באוהל הצדיקים בקריית מלאכי. הגיע לשם עריף, רבי יהושיהו פינטו הקדמון, והגיע כל העיר, התרגשה, מגיע רבי יהושיהו פינטו, איזה שמחה, כולם רצו לארח אותו בביתם. גם היהודי הזה, אתה יודע, ששנים עבר הוא לא יכל להוציא את המילה הזאת מהפה, בגלל מצבו הכספי, אבל עכשיו, שהתגבר מזלו, הוא אמר, אני גם רוצה לזכות במצוות לארח את הרב. אז הרב שאל, מי זה היהודי הזה? אמרו לו, הרב, היהודי הזה היה יהודי פשוט, שהקדוש ברוך הוא יגביה את מזלו, והוא מחזיק 10 תלמידים בביתו, יש לו ישיבה בבית, יש לו כולל, והוא נותן להם כספים, והוא מחלק לכולם, אלמנות, יתומים, הוא יהודי, נותן לבית כנסת, למיג ולהכל, לישיבות, הוא יהודי יקר, כספו לצדקה. רבי יהושיהו פינטו שמח, אמר, איך קוראים לך? אמר לו את השם, אמר לו, כבודו, יבוא עם סור אצלי שיעור בכולל, אני אשלם גם לרב, כך הוא אמר לרבי יהושיהו. ויושע אמר לו, אני אבוא עד ששלם לי כסף, אני אבוא לא בשביל הכסף. בא אליו, נכנס, באמת ראה, ארמון, ארמון, פר ואדר, שאין כדוגמתם. הוא ישב ומסר שיעור, רבי יהושע פינטו לתלמידים, וכל פעם הוא היה מתבונן על היהודי הזה. רבי יהושע פינטו לא הסתדר לו, כתוב חוכמת אדם, תאיר פניו. הוא לא ראה בו חוכמה, לא בפנים, לא בדיבור, ומאיפה מגיע לו הכסף? אדם שלא חכמה, הוא לא אחד שהתחיל לדבר איתו ככה, והוא ראה שהוא לא אחד שהוא חריף, יודע איך לעשות. אתה יודע, יש כאלה משקל עושים 10. יש כאלה מ-10 לא נשאר להם שקל, כמוני. אנשים, אתה יודע, כל אחד, יש כאלה יודעים לעשות עסקים, יש כאלה לא יודעים לעשות עסקים, יש כאלה יודעים לעשות כסף, ויש כאלה לא יודעים. והוא ראה שהבן אדם הזה, אין לו עניין בעסקים, הוא לא יודע בכלל, אין לו איזה חוכמה. ואז לאחר שכולם התפזרו, והייתה ארוחה, וכולם הסתיים הכל, אמר לו רבי יהושע פינטו, תגיד לי, במה כבודו מתפרנס? אמר לו, כבוד הרב, ברוך השם הקדוש ברוך הוא יגביה את מזלי לטוב. אמר לו, בסדר, אבל ממה אתה מתפרנס? אמר לו, אני לא יכול לגלות לרב. אמר לו, הרב, תראה, אני מצווה עליך בגזרת רב לגלות לי. אמר לו, כבודו, אני לא יכול לגלות לך. אמר לו רבי יהושע פינטו, תראה, אם אתה תגלה לי, מה טוב ומה נעים. אם לא תגלה לי, אני אצטרך לגלות לבד. אם אני אצטרך לגלות לבד ואני אגלה בסוף, אתה תנזק מזה. אז אמר לו, טוב, בסדר רב, אני אגלה לך. ואז הוא מספר לו את כל הסיפור עם הפסלון, איך הוא הוציא אותו מהארגז הזה, ואיך הוא נותן לו לאכול ולשתות, וכל בקשות שהוא מבקש הוא עושה. האדם הזה נהיה נרקומן של הפסל, הוא לא יכל להפסיק, הוא ראה שכל הזמן הפסל אומר לו, אם תעשה ככה תרוויח כפול, אם תעשה ככה תרוויח כפול, אם תעשה ככה כל מה שהוא ביקש ממנו הוא עשה. הוא ייחד לו חדר מיוחד בתוך הבית. רבי יהושיהו פינטו היה נלחם בעבודות זרות, איפה שיש עבודה זרה הוא הולך משבר מנצץ אותה, מנתץ את זה. שמע את זה רבי יהושיהו פינטו, תחיל לצרוק, עבודה זרה, עבודה זרה, עבודה זרה. אמר לו, איפה זה? לקח אותו, פתח לו חדר, איזה חדר, בשיא ההידור, כל החדר מלא נרות, וכל החדר בכל מיני תמונות יפות, ובכל מיני פסלים יפים. והוא אומר לו, מה זה זה? הוא אומר לו, זה מה שהוא ציווה אותי לעשות. הוא אמר לו, זה עבודה זרה! זה עבודה זרה! אתה מתפרנס מעבודה זרה! הוא התחיל להרביץ לעצמו, היהודי הזה, התחיל לפקוט, התחיל לצעוק, הוא באמת היהודי תמים, יהודי טוב, הוא לא ידע שזה בא לו מעבודה זרה. היה לו קצת חשד שאולי, אבל אתה יודע, הוא התמכר לפסל הזה. ואז רבי יהושע פינטו אומר לו, תקשיב טוב, כל הצדקה שנתת לתלמידי חכמים, כל הצדקות שנתת למען בית הכנסת, למען ישיבות, כל הצדקה שנתת לאלמנות, ליתומים, להכנסת קלה, הכל זה מסית רחרה, זה מעבודה זרה. התחיל לבכות, מה התיקון שלי, מה התיקון שלי? אמר לו, אתה רוצה את התיקון שלך באמת? אמר לו, כן. אמר לו, קודם כל תביא פטיש 5 קילו. הביא פטיש 5 קילו, נכנסו לחדר, רבי יהושיהו פינטו תפס את הפטיש 5 קילו, פאק, שבר את הפסל, והפסל התחיל לצעוק, היה קולות, והיהודי הזה פחד. אמר לו רבי יהושיהו, אל תפחד, קח את הפטיש, תן לו. והוא נותן אחד ואחד ואחד, אחד ושתיים, פיזר אותו, פירר אותו, דק דק עד שלא נבדק. אמר לו, זהו הרב, זהו, סיימתי את התיקון. אמר לו, לא סיימת שום תיקון, תדע לך, אם אתה רוצה באמת לתקן את נשמתך, כל מה שיש לך זה מכוח עבודה זרה. אמר לו, אז מה אני אעשה? אמר לו תשרוף את כל הבית, כולל כל התחולה של הבית, כולל כל הכסף שיש לך, אז הקדוש ברוך הוא יסלח לך. היהודי הזה לא רצה חס וחלילה חס ושלום לבוא לעולם הבא עם עבודה זרה, שרף את כל הבית עם העבודה זרה, עם הכל, לא השאיר כלום, חזר להיות יותר עני ממה שהוא היה בהתחלה. בהתחלה הוא עוד היה מסתחר ממשהו, חזר להיות עני גמור. בני העיר קו להם הלב עליו, אתה יודע, יהודי שהתעשר, אבל התעשר בדרך לא טובה, תראו, הוא יהודי אמיתי. הרב אמר לו, זה עבודה זרה, זה כסף שאסור, שרף את הכל, שבר את הכל. הקהילה קיבלה על עצמה לתת לו משכורת חודשית להחזיק אותו, וככה החזיקו אותו, וברוך השם קנו לו בית והוא התפרנס מהקהילה. סיפרתי את הסיפור הזה בערך לפני איזה שנה, ואז התקשר אליי איזה יהודי מלוס אנג'לס מארצות הברית, היה יום שישי, אומר לי, כבוד הרב, תשמע, אני ראיתי את הסיפור שסיפרת ואני חייב לספר לך איזה משהו. קודם כל הוא הציג את עצמו, היהודי הזה יהודי שומר תורה ומצוות, גר בלוס אנג'לס, יהודי צעיר, ברוך השם התפרנס יפה מאוד, ומספר לי גם שהוא עושה שיעורים בבית שלו, וכל מיני רבנים, הוא סיפר לי זה רבנים מגיעים אליו לבית, הזמין גם אותי לבוא אליו לבית, למסור שיעורים, אבל יש לי תור למשרד הפנים ארוך, אין לי זמן לכת להוציא דרכון, אז לא, עוד לא הלכתי. ויהודי ממש כך התגלגלנו בשיחה, אז הוא אומר, תשמע, אני מתקשר אליך במצוות אשתי. אמרתי לו, מצוות אשתך זה מצווה מדאורייתא, מה המצווה? למה אתה מתקשר? אומר לי, תראה, אתה סיפרת סיפור על רבי יאשיהו פינטו הקדמון, על עבודה זרה וכולי וכולי. אמרתי לו, כן. תראה, אני לפני כמה ימים ראיתי איזה איספיאני מוכר, אתה יודע, כל מיני דברים שנים. הוא אומר, יש איזה שוק שהולכים לשם, כמו שוק הפשפישים פה בארץ. אומר, אתה יודע, איפה אתה מוצא שם כל מיני מציאות, כל מיני דברים. הוא אומר, ראיתי בין המציאות, הוא מוכר איזה, היה איזה פסלון. הוא אומר, אני, הפסלון הזה לא היה נראה לי דבר פשוט. הוא אומר, עשיתי ישר גוגל, והגעתי למסקנה שיכול להיות שהפסלון הזה הוא שייך לשבטים הפגנים מלפני יותר מכמה אלפי שנים. ואם זה נכון, הפסלון הזה שווה עון עתק, מיליונים. אומר, מה עשיתי? יהודי לא בא ואומר לו כמה זה עולה. יהודי אמר לו, כמה עולה דברים אחרים. אמר, קניתי ממנו כמה שמטס, ואמרתי לו, גם כמה זה. הוא אמר לי, זה אני רוצה 100 דולר. אמר לו, מה 100 דולר? קח 5 דולר, בנוסף לדברים שלקחתי. אומר לו, לא, זה אני רוצה 100 דולר. אומר לו, מה, קח 10 דולר. המוכר קלט, שהוא מתעניין דווקא בזה, אז אמר לו, לא, זה אני מוכר רק ב-100 דולר. אומר לו, טוב, תביא לי את הדברים, את זה אני לא מעוניין לקנות. לקח את שאר הדברים והלך. אומר, עמדתי באיזה עמדה, מתצפת עליו שהוא לא מוכר שם את הפסלון הזה, אומר, אחרי שעה חזרתי אליו. אמרתי לו, טוב, כמה אתה רוצה? קח 20 דולר, מסגרתי איתו 50 דולר, קניתי את הפסלון הזה. אומר, הבאתי את הפסלון הזה לבית. הוא אומר, הלכתי לאיזה מישהו שמבין בעתיקות, סוחר עתיקות. הוא אומר לי, תשמע, זה דבר, אם הממשלה תדע שיש לך אותו, יתחרים לך אותו. אבל לסוחר עתיקות, אתה יכול להרוויח על זה, הוא אמר לי, כמה מיליונים של דולרים, אם לא עשרות מיליוני דולרים, אם באמת יתברר של השבטים הפגנים ולא זיוף, ויש סיכוי גדול שזה באמת פסלון. אמרתי לו, נו, אז אתה, עוד לא קלטתי אותו, אז אמרתי לו, אתה מתעשר. אז הוא אומר לי, לא, לא, אני ראיתי את הסיפור שלך רבי יאשיהו פינטו, ואז אשתי אומרת לי, אולי זה עבודה זרה. אמרתי לו, רגע, רגע, רגע. אתה אומר, זה שייך לשבטים הפגנים, כן, זה עבודה זרה. הוא אומר לי, אז מה, כבוד הרב, אי אפשר להקל, ניתן מעשרות, ככה, משהו. אתה יודע, זה יכול להיות סכום גדול, זה יכול להיות כמה מיליונים טובים. אמרתי לו, תראה, אני לא פוסק עליך, אני לא יודע להקל, לא להקל. אתה שואל אותי, קח את הפסל הזה, שבור אותו. אומר, מה, אי אפשר להניח אותו בצד, אתה יודע, אולי למכור אותו לאיזה גוי. אמרתי לו, זה פסל של עבודה זרה. התקשרת אליי, לא סתם התקשרת אליי, מהשמיים עניתי לך. אתה רוצה לשמוע לי? אתה רוצה שיהיה לך ברכה? או אתה אומר, באים אליך רבנים לבית, אתה אומר שאתה שומר תורה ומצוות, אתה אוהב את הדת, אתה אוהב את היהדות, מזה לא יבוא לך ברכה. גם אם תחוויח מיליונים, אתה תשלם אותם בדריבית דריבית, בבריאות, בפרנסה, בילדים, אתה מכניס הכנה לבית. יאמר לי זכותו, אמר, טוב, אם זה ככה, אני אשבור אותו. הוא לא התקשר לתת לי מעשרות, אז כנראה שהוא שבר אותו. אבל אתה רואה, היהודי הזה במה עמד? עמד במצב של חסרון כיס. אני יכול להרוויח, אני יכול להרוויח ויכול להרוויח הרבה, ויש פה עכשיו, אתה יודע, התלבטות גדולה, האם לתת או לא לתת, האם לעשות או לא לעשות, והוא מחליט לוותר על זה. זה מה שאומר רבנו הפלא יועץ, שאדם צריך להזדרז מתי, איפה שיש חסרון כיש, איפה שאתה מתחיל להפסיד כסף. בספר נחלת אבות מספר הגאון הצדיק רבי יוסף משאש עליו השלום, שאיזה יהודי, שיהודי הזה ירא השם וחרד, אבל אוהב כסף. הייתה לו בעיה שהוא אוהב כסף, בעיה שאולי יש לכולם. הוא שומר תורה מזאת, אבל אוהב כסף. והוא ראה שיש רווח גדול אם הוא הסתחר באיסורים שהתורה, שחזל אסרו אותם. יש איסורים שחזל אסרו אותם, שמסורים באכילה, אסור להסתחר בהם, כמו שמובא ביורד יעס סימן קופיות זין. ואז הוא אמר לעצמו, תראה, חזל רק אסרו אותם, למה אסרו אותם? שמה יבוא האדם ויוכל אותם. אני לא מתכוון לאכול אותם. אז אני אסתחר איתם, אני אעשה איתם סחורה. ואלו בחנות, אלו, אתה יודע, מקרר, מקפיש, שם הוא שם את כל הבשרים, כל הדברים, דברים של איסור, שאסור לו לאכול, אסור גם להסתחר איתם. ואז איזה יום אחד באו אליו אנשים מכובדים, ואנשים המכובדים, הוא אמר למשרתת שלו, תכיני מאכלים ככה טובים, תכיני איזה ארוחה טובה, יש בשרים, תכיני זה, הכל חלק, הכל מצוין, הכל טוב. היא הכינה, נשרפה להגדרה, נשרף לאסיר. היה שם איזה משרת, שהמשרת הזה ממזמן שם עליה עין. והמשרת הזה חיפש, אתה יודע, כל הזמן איך להתחיל אותה, ואיך להתחיל איתה, ואיך לקנות את ליבה. והיא אמרה לו, תציל אותי, תציל אותי, אני לא יודעת מה לעשות. נשרף כל הסיר, מאיפה נביא עכשיו בשר? אמרתי דגי, אני אציל אותך, כדי שיהיו לו נקודות זכות אצלה. הלך לחנות, הביא את כל הבשר הזה, בשר עם חלב, בלי ניקור, בלי מליחה, בשר של נבלות וטרפות. שמה בסיר, הם ישבו, אכלו, הוא והאורחים, או איזה אוכל טעים, שפכים את המבשלת, שפכים את כולם, והכל היה טוב, הכל היה נפלא. כמה ימים אחרי, הוא רצה להסתחר במה שיש לו. הוא הולך לעבר המקפיא, בחנות, פותח, הוא לא מוצא את הבשר. הוא אומר לה, מבשלת, מה זה, איפה הבשר? מאיפה אני יודעת? למה, אני יש לי את המפתח לחנות? למי יש את המפתח למשרת? בוא נה, נעלם פה בשר. אומר לו, לא יודע. התחיל לצעוק על המשרת, התחיל להפחיד אותו. המשרת אמר לו, מה אני אגיד לך, תשמע, כשהיה פה את האורחים, אז נשרף לה הבשר, היא התחילה לבכות, באתי לפה, הבאתי בשר, מה זה משנה, בשר במקום בשר? משרת גוי, אמר לה, בשר במקום בשר. הוא התחיל להרביץ לעצמו, הוא התחיל לצעוק, הבין שהוא אכל נבלות וטרפות, וגם הוא הכין נבלות וטרפות. הלך לרב, הלך לרב של העיר, הרב של העיר אמר לו, תראה, חזל אמרו שאסור להסתחר בזה, שמה יאכל, אתה גם אכלת וגם אכלת אחרים. ומהיום מאותו יום סגר את העסק שלו, עינה את עצמו בצום, צום אחרי צום אחרי צום, כדי שהוא יעשה תשובה. והרבה בצדקה וחסד. וכל זה בגלל מה? חסרון כיס. מגיע הכסף, בן אדם מתחיל להתבלבל. הפסוק בפרשת צו, פרק ו' פסוק ב', צו את אהרון, ברש"י, אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. רש"י מגלה לנו שהמקום הכי נחוץ לזרז את האדם, איפה שיש חסרון כיס. כשצריכים להוציא כסף, אנשים מחפשים לפתור את עצמם מהמצווה בכל מיני המטלות שונות כאלה ואחרות. אומר הפרי חדש שהטבע של בני אדם לחפש מצוות שלא עולות כסף. ואני אומר לכם, אני מכיר אנשים כאלה. מחפשים את הקומבינות, יעשו הכל, אל תגיד להם מצווה שעולה כסף. מחפשים, אתה יודע, לעטוף את הכל, מוכנים להיות אנשי חסד על חשבונך. מוכנים לקיים את כל המצוות על חשבונך. אבל הם להוציא כסף, מוצאים את כל הציבות והתירוצים. אם איזה סעודה שמכבדת את הקרס שלהם, הם מוזמנים, הם ראשונים ירוצו. תגיד להם צום, מה פתאום חס וחלילה, תעניות קשה להם. תגיד להם להוציא ממון, קשה להם. כל אחד מחפש להתחמק. מרן רבנו אחידה מפרש בספרו על דרך הצחות, כתוב בישעיה ממדה לדבב, הפסוק, אני ראשון ואני אחרון. מי זה אני ראשון ואני אחרון? הקדוש ברוך הוא. אומר ברן אחידה, פעם אחד סיפור שקרה איתו, הוא היה בספינה, והספינה פליגה בלב ים, והייתה רוח סערה, והספינה עמדה להתאבה. רב החובל אמר, לזרוק דברים, תזרקו דברים מהר, חפצים אישיים שלכם כמה שאפשר, כדי שלא יהיה כובד לספינה והיא תוכל להתייצב. הוא אומר, במו עיניי ראיתי יהודי, עם תיק, תיק ג'יימס בונד, לא תיק ג'יימס בונד שיש בו את הכסף, לא התיק שיש בו את החפצים האישיים שלו, את התיק של הטלית והתפילין, זרק לתוך הים. מה לא בא, אמרתי לו, מה אתה עושה? זרוק את התיקים השניים של הבגדים, של החפצים, של המסמכים, לא את של הטלית והתפילין. אמר לו אותו יהודי, אבל לא שמעת מה רב החובל אמר, צריך לזרוק חפצים כדי שנשאר בחיים. אמר, עכשיו הבנתי מה זה הפסוק. הקדוש ברוך הוא אומר, על הדברים שלי, אני ראשון. הם זורקים את הדברים שלי, קודם כל זורקים את הדברים שלי. כל זה מאיפה נובע? נובע מזה שאדם מחמד ממון וקשה לו להוציא ממון, וברגע שמגיע העניין של כסף הוא מתחיל להתבלבל. הפסוק אומר, צו את אהרון ואת בניו למור. אומר הגאון רבי מנחם דנון, זצ"ל בספרו באר השדה, שואל שאלה. למור, שאתה אומר בפסוק למור, הכוונה לומר לאחרים. אם ככה, מה נצטוו אהרון ובניו? צו את אהרון ואת בניו למור. מה הם נצטוו לומר? מובא בתורת כהנים, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. איזה חסרון כיס יש בהבאת עולה? כשמקריבים עולה, איזה חסרון כיס? אם תגיד שיש חסרון כיס לכהן, כי הכהן בכל קורבן מקבל זרוע לחיים, כבה, מקבל, אתה יודע, דברים טובים. פה הוא לא מקבל כלום, קורבן העולה, לא. חז"ל אומרים שהוא מקבל את האור של הבהמה. אז כלומר, הוא לא יוצא נקי מחסף, אין לו פה חסרון כיס. אם תאמר שיש חסרון כיס למקריב, הרי אמרנו לכהן, כתוב בפסוק, והכהן המקריב את עולת איש, אור העולה אשר יקריב לכהן לא יהיה. אז הכהן מקבל את האור. אם תאמר יש חסרון כיס למקריב, שעכשיו הוא מקריב, עלה לו הפר 1,000, 2,000, 3,000 שקל, הוא מחסיר מכספו בשביל הקורבן. אם ככה צריך לזרז את כל העם כדי להביא קורבנות. ולמה התורה אמרה צו את אהרון ואת בניו, ודווקא בקורבן עולה? אז אומר המדרש, נבהר, אומר המדרש, כתוב בפסוק, זאת תורת העולה. למה? כי אומר הפסוק בישעיה, כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה. כלומר, אפילו בעולה. כתוב בפסוק בויקרא, איך אף ג' וישיב את הגזלה אשר גזל, ושם יכלה, מה כתוב אחר כך? זאת תורת העולה. אני חוזר, וישיב את הגזלה אשר גזל, ולאחר מכן זאת תורת העולה. כלומר, בן אדם שהוא מקריב קורבן, אל תקריב קורבן שיש בו גזל. למה? כי כתוב, כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה. יבוא בן אדם, בגלל שהקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, ובא להקריב עכשיו קורבן, והקורבן שלו הוא מכסף של גזל, אז מה יקרה? הקורבן לא עולה לפני השם יתברך, אז הוא יצטרך להקריב עוד קורבן, ואם הקורבן הבא גם מגזל, גם הקורבן הזה לא עולה לפני השם יתברך. אז מה יוצא? שזה צריך להקריב קורבן, יש לו חסרון כיס. ללמדך, אדם שחס וחלילה חס ושלום מתעסק באימורים, אדם שמתעסק בהלוואות בריבית, אדם שגוזל, אדם שגונב, אדם שמרמה את הביטוח, אדם שלוקח כל מיני כספים כאלה ואחרים, חושב שהוא ישקיט את המצפון שלו בזה שהוא יתרום לישיבה, בזה שהוא יתרום ספרים לישיבה, בזה שהוא יכניס ספר תורה לישיבה, בזה שאתה יודע הוא יחזיק איזה מישהו שישב וילמד תורה כל היום. חבובי, יהיה לך חסרון כיס בעצמך, כי הכסף שלך לא שווה כלום, זה לא עולה לפני השם יתברך. כתוב בזוהר הקדוש פרשת תרומה, תקשיבו, אומר רבי שמעון, ראוי לאדם להוציא כסף ממון מהכסף שלו על כל מצווה ומצווה. אומר הזוהר למה? אומר, כי יש סיטרה אחרא שנקראת בשם חינם. אומר, כשבן אדם עושה בלי, מצווה בלי לתת כלום, מה, הוא הביאו לי ארבעת המינים, אני לא צריך לשלם. קנו לי תפילין, אני לא צריך לשלם. קנו לי תלית, אני לא צריך לשלם. הוא לא מחפש לשם, מחפש רק שיקנו לו כל הזמן ויביאו לו. הוא אומר, הסיטרה אחרא חוטפת לו את המצווה. לכן אם אתה עולה לספר תורה, תתרום משהו, כמתנת ידך. שאם אתה תורם, אז לא תבוא הסיטרה אחרא שנקראת חינם, ותחטוף לך את המצווה הזאת, תיקח לך את המצווה הזאת. היה איזה מישהו פעם, לפני הרבה שנים, בא אליי ואמר לי, כבוד הרב, כמה עולות תפילין? אז אמרתי לו, בערך עולות כך וכך תפילין. הוא אומר לי, לא, תפילין כמו שלך. אז תפילין כמו שלי, יקרות מאוד. אמר לי, מה זה יקרות? תשמע, אני, התפילין שלי, כתב אותם איזה סופר, שהסופר הזה טובה לפני כל שם, ויש לו כוונות, וכותב כך וכותב כך, ורק הפרשיות עולות יקר, והמחיר, אמרתי לו, רק את המחיר של הבתים, במחיר של תפילין שאדם קונה. עד לא עולות כמה אלפי שקלים, יקר מאוד. אמר לי, תפילין כאלה אני רוצה. אמר לו, בסדר, אני מקווה, אסדר אותך, ואם יקשר בינך לבין הסופר. אמר לי, לא. בוא נעשה ברטר. אמרתי לו, בוא נעשה מה? אמר לי, ברטר. אמרתי לו, מה זה ברטר? מי זה ברטר? אמר לי, תראה, אני יודע איך לקדם, אני מבין טוב ברשת. אמרתי לו, באיזה רשת? הוא אומר לי, אתה יודע, במדיה, ביוטיוב, בזה. אמרתי לו, נו. אומר לי, אתה מעלה סרטונים, אני אקדם לך את הסרטונים, אתה תדאג לי לתפילין. אמרתי לו, אבל יש מי שדואג לי לסרטונים שלי, אם אני צריך אותך. אמר, מי דואג? אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, הוא מקדם לי את הסרטונים, אני צריך אותך שתקדם לי את הסרטונים. אמר לו, אבל אתה לא תבין, אתה לא מבין, אני אקפיץ לך את הסרטונים יותר, ואני עושה איתך ברטר. כלומר, במקום שתשלם על זה כסף, אני עושה לך את העבודה ואתה מביא לי תפילין. אמרתי לו, צדיק, אני מסתדר, אתה תעשה ברטר עם עצמך, לך לסופר, תיתן לו כסף, הוא יעשה לך ברטר, הוא ייתן לך תפילין, ותיענך ותקנה תפילין כשרות. אנשים מחפשים מאיפה כל הזמן איך לעשות את הקיצות, כל מיני דברים כאלה ואחרים. היה בספר סזבא אמרתך המובה, שהאדמור מדיזיקוב, בעל עטרת ישוע זכר צדיק לברכה, הוא היה אדמור קדוש, גאון, חסיד, אבל כשהוא היה צעיר, לא היו באים אליו הרבה אנשים חסידים. אז פעם החסידים שלו שאלו אותו, אמרו לו, כבוד הרב, תשמע, יש הרבה אדמורים ורבנים שהם פחות ממך, בחוכמה, בקדושה, בצדקות, בתורה, ובאים אליהם הרבה אנשים, נותנים להם דמי פדיון, נותנים להם כסף, ואליך לא באים. למה? אמר להם, בבוא הזמן אני אענה לכם על השאלה. יום אחד עבר רבי עטרת ישוע מדיזיקוב, עבר ככה ברחוב עם התלמידים שלו, והוא אנשים ככה רצים, ממהרים. אז הוא אמר לתלמידים שלו, מה זה, לאן כולם רצים? לאן כולם ממהרים? אמרו לו, לאולם. איזה אולם? באולם יש שם הצגה. הצגה, הצגה של מה? הוא אומר, יש הצגה. הוא אומר, מה, ומשלמים על זה כסף? כן, משלמים על זה הרבה כסף, עולה כרטיס כך וכך כסף. הוא אומר, ומה זה, מה יש בהצגה? אמרו לו, בהצגה מציגים השחקנים, כאילו יש שחקנים שמציגים כמו אנשים שמבקשים צדקה. כאילו הם אנשים עניים שמבקשים צדקה. הוא אומר, ובשביל זה משלמים אנשים כסף? אמרו לו כן. אמר להם הרב, תקשיבו טוב, על אמת בקושי נותנים פרוטה, על הצגות מוכנים לשלם ביוקר. על אלה שבאמת עומדים בקרן, בקרן רחוב ומבקשים צדקות, מה נותנים להם? פרוטה. אבל על אלה שמשחקים אותה עכשיו כאילו הם מבקשים פרוטה, כי אם זה הצגה, עליהם נותנים, להם נותנים הרבה כסף. לכן אמר להם, על אמת בקושי נותנים פרוטה, על הצגות מוכנים לשלום. יצר הרע אמר להם הרב, כולו דמיון, על הצגות אנשים מוכנים לשלם. היינו בפפוס, היינו בשממוס, היינו בקפריסין, היינו באים הקריביים, היינו בתאילנד חודש, חודשיים, שומע סכומים שאנשים בזבזים, חודש טיול 100,000 שקל, וואי ריבון העולמים, שמתה לי הלסת 100,000 שקל, בזבזים בלי חשבון, בוסם בריח ניחוח, קונים כל מיני פסמים, אתה יודע, במאות שקלים, בגדים, מבזבזים עם תואפות, כל זה הצגות. מגיעים לדבר האמיתי, תפילין, מגיעים על הוצאות שבת, הוצאות לימוד תורה, מזוזה, כל מיני חפצים של מצווה, פה מה? לא, יצר הרע אומר לו, תשמע, עבדת על הכסף הזה קשה, אתה יודע, הכסף הזה הזעת בשבילו, תעצור, תמתין. על תורה, מצוות, יש לנו איזה מחסום. על דברים אחרים, יצר נותן לך הכל. הוא אומר, בעל האתרת ישוע, כי זה הכל הצגות. על הצגות משלמים, על אמת לא משלמים, על אמת נהיים קמצנים. מסופר בירושלמי, בתרומות חדלת, פעם אחת שודדים קפצו על רבי יוחנן, רבי יוחנן האמורה הגדול, ולקחו ממנו את הכסף, לקחו ממנו את הארנק. הגיע רבי יוחנן לישיבה, ריש לקיש, החברותא שלו, בא שאל אותו שאלה, לא ענה לו, חזר עוד הפעם ריש לקיש, שאל אותו שאלה, לא ענה לו. אומר לו רבי יוחנן, מה יום מיומיים? למה אתה לא? אומר לו רבי, יש לקיש לרבי יוחנן, מה יום מיומיים? למה אתה לא עונה לי? אמר לו, תקשיבו טוב, אמר לו רבי יוחנן, כל האיברים תלויים בלב, והלב תלוי בכיס. רצה להגיד לו, גנבו לי את הארנק, אין לי ישוב הדעת. למה? כי הלב תלוי בכיס. עכשיו נחשוב לרגע, במי מדובר? מדובר באיזה אחד מהרחוב? מדובר ברבי יוחנן, מגדול האמוראים בארץ ישראל. גאון, צדיק, חסיד, כל מה שתרצה. אין לו ישוב הדעת. הוא איבד את יכולת הריכוז. הוא לא יכול לענות לך על התשובה. נגזלה ממנו, אין לו ישוב הדעת, ואין לו גם שיקול דעת, לכן הוא לא עונה על התשובה. קודם כל, מזה תלמד. אתה יודע, רבי יוחנן יכל לענות תשובה. יכל לענות תשובה. אתה יודע, תשובה מהשפה ומלחוץ, יכל לענות לו איזה תשובה, וזהו, שלום על ישראל. אבל רבי יוחנן לא רצה לענות תשובה, למה הוא לא רצה לענות תשובה? כי הוא איש אמת. הוא לא רוצה לענות תשובה סתם, הוא איש אמיתי. עכשיו אין לי שיקול דעת, אני לא יכול לחשוב. אחרי להגיד לו, תשמע, אף על פי שאין לי שיקול דעת, כי לא שתיתי נס היום בבוקר, ואני ככה לא ישנתי טוב בלילה, אני לא מרוכז, אני אענה לך תשובה כזאת או אחרת. או אני לא יכול לענות לך בגלל שאין לי יישוב הדעת. אבל לא, רבי יוחנן לא עונה. למה הוא לא עונה? כי רבי יוחנן בן אדם אמיתי, ויתרה מזאת. תראה כמה רבי יוחנן בן אדם אמיתי. לא נעים להודות שבגלל איבוד ממון אתה מאבד את הראש שלך. יכל להגיד לו כל מיני סיבות אחרות. אבל רבי יוחנן לא, הוא אמיתי. הכסף עבד לי, נגנב לי, הראש לי לא מרוכז. אז עכשיו יוצא מכל זה, אפילו צדיקים, שהצדיקים האלה אינם חשודים בחזקת הממון, הם לא חשודים מזה שהם אוהבים ממון, תאהבים לממון ומעניין אותם כסף כל הזמן, לא חשודים על זה. מכל מקום מה תורה? שהכל תלוי בכיס. כלומר, גם הלב של האדם תלוי בכיס. הממון משפיע על בן אדם בצורה כזאת או אחרת. ולכן אפילו אהרון הכהן נדרש לזרז ולהזדרז במקום שיש בו חסרון כיס. כי הדבר עלול להשפיע על התנהגותו ועל שיקול דעתו. הקדוש ברוך הוא נתן לי היום נשיקה. אמרתי, מה זה על חסרון כיס? אמרנו מקודם, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. איפה שיש חסרון כיס צריך לזרז ולהזדרז, לא להתמהמה בעשיית המצווה. יש מצווה שיכולה לגרום לך שלא יהיה לך חסרון כיס. איזה מצווה? ברכת המזון. שאתה מתפלל ברכת המזון, אתה מבקש בקשות מהשם יתברך לרווח, לשפע, לפרנסה, לישועות, כל זה לא סגולה בתוקה, בדוקה, זה מתכון בטוח לזכות לשפע, ברכת המזון. ואנשים למה לא מברכים ברכת המזון? עכשיו נקום, ניטול ידיים. אנשים לא נוטלים ידיים כדי שלא יתחייבו במוציא לכם מן הארץ ויברכו ברכת המזון. לכן או שהם מחפשים מזונות או שהם לא מברכים בכלל. כל זה ממה? בגלל, אתה יודע, אבל אתה לא מבין שאם תברך ברכת המזון, אם תיטול ידיים ותתחייב עכשיו במוציא לכם מילה, תתחייב בברכת המזון, יהיה לך שפע, למה אתה לא עושה את זה? עצלות. לכן צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס. אמרתי להגיד, מה זה חסרון כיס? אם תחסר מהמילה כיס, תוריד מהאות חף, תחסיר ממנה את האות שבאה לפניה. אז איזה עוד באה לפני האות חף? יוד. לפני האות יוד של כיס, איזה עוד תחסיר ממנה, איזה עוד באה לפני? תת. לפני האות סמך, תחסיר ממנה, איזה עוד באה? נון, ראשי תיבות נטילת ידיים. נון, תת יוד, ראשי תיבות נטילת ידיים. כשיש לבן אדם חסרון כיס, איפה? תעשה נטילת ידיים, יחמר, מה אתה מחסיר את זה? אתה מפסיד עכשיו ברכת המזון. בן אדם מפסיד את המצווה הגדולה הזאת. דבר נוסף, בסיום ברכת כהנים נאמר במדבר ו-ח-ז, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כותב רש"י, ושמו את שמי, יברכום בשם המפורש ואני אברכם לישראל ואסכים עם הכהנים, דבר אחר ואני אברכם לכהנים. יש ביור נפלא על דרך המוסר. יש שתי צורות של הנהגה של אדמו"רים. אומר הגאון הרב צבי מרגלית, תראה, יש שתי סוגים של הנהגה אצל רבנים. יש רב, נכנס אליו יהודי. כבוד הרב, אני זקוק לברכה, לפרנסה, או זקוק לברכה לילדים, לזיווג, לכל, בריאות, כל ישועה שהוא צריך. מה אומר לו הרב? תן לי את השם שלך, תן לי את השם של אמא שלך, אני אברך אותך, יתפלל עליך. זה דרך אחת, פותר אותו לשלום. יש רב שאתה מגיע אליו, אומר, אני צריך איזה ישועה, אני צריך ברכה לפרנסה, זיווג. אומר לך הרב, רגע, רגע, רגע. אתה שומר שבת. אתה מניח תפילין, אתה שומר על טהרת המשפחה. אומר לך, כבוד הרב, לא באתי לחזור בתשובה, באתי לבקש ברכה. אומר לך הרב, תשמע, אתה לא יכול לקבל ברכה בלי להיות כלי קיבול. איך, על מה נברך? על האוויר? ואז הרב לא עוזב את היהודי הזה עד שהיהודי הזה מקבל על עצמו איזה קבלה, ורק אז הוא מברך אותו. את שתי הגישות הללו אנחנו מוצאים בברכת כהנים. הכהנים מברכים את עם ישראל. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. זה המסלול הקל לברך. המסלול השני הוא, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכים. כאשר אדם בא אל הכהן ומבקש ברכה, הוא אומר לו, לא, לא, לא, שים את הקדוש ברוך הוא עליך. מה הכוונה? תקן תמידות, תק תקבל קבלות. אחרי שתקן את המידות ותקבל קבלות ותקן את המעשים שלך ותחזור בתשובה, ואני אברכם, הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותך. זאת הדרך היעילה והטובה ביותר כדי לקרב יהודי. זאת הדרך היעילה והטובה ביותר כדי להשיג ברכה. אז אתה רואה, לכהנים יש שני תפקידים. תפקיד אחד יש להם לעבוד את עבודת הקודש, להקריב קורבנות. תפקיד שני, להדריך את ישראל בדרך התורה והמצוות. יכולה לעלות לכהן מחשבה, רגע, אם עכשיו בא מישהו ומביא קורבנות להקריב, יש לו קורבן חטאת, קורבן אשם, אם הוא בא להקריב עכשיו קורבנות ואני אחזיר אותו בתשובה, אז אם אני אחזיר אותו בתשובה, לא יהיה לו חטאים. אם לא יהיה לו חטאים, לא יהיה לו קורבנות. מי מפסיד? אני מפסיד, לא יהיה לי, אני מקבל פחות בשר, מקבל פחות אור, אני מפסיד. אז יכולה לבוא לכהן מחשבה, תשמע, מזה ומזה אל תנח ידיך. כלומר, תחזק אותו טיפה, לא יותר מדי, תחזק אותו טיפה, טיפונת, אבל אתה יודע שגם ממשיך לבוא לבקר פה. וכל זה למה? כל זה שתהיה לי פרנסה. אז מתחיל להיכנס לכהן כל מיני מחשבות, אני אפסיד פרנסה אם הוא לא יעשה חטאים. על כן אומרת התורה, צו את הארון, לשון זירוז מיד ולדורות ביותר, צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. כלומר על הכהנים לעשות את מלאכתם נאמנה. למרות שלפעמים זה נוגד את האינטרס הכלכלי שלהם, זה מתנגש להם. תזכור, מזונותיו של אדם קצובים לו, אף אחד לא יכול לפגוע לך בפרנסה שלך. אתה תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אז אם בכהנים נאמר כך, על אחת כמה וכמה בנו, אנחנו האנשים הפשוטים. אתה תקנה את ארבעת המינים הכי מהודרת, את התפילין הכי מהודרות, את המזוזה הכי מהודרת, תקנה חפצי מצווה בכסף הכי טוב שיש, תעלה לספר תורה, תקנה, תשלם. הקדוש ברוך הוא יחזיר לך בכפל כפליים, כי מזונותיו של אדם הם מהשם יתברך ולא יחסר לך כלום. יהיה אלא לפני איזה שלושה חודשים איזה יהודי, יש לו פה באחד המקומות הגדולים בביג האלו חנות לבגדי נשים. אמרת לו, מה זה בגדי נשים? בחור עם כיפה. אמר לי בבושה, זה חנות של אשתי. אמרת לו, מה בגדי נשים? מה אתה מוכר? סמלות? אמר לו, מה? כל הדברים של פריצות, טייצים, גופיות, כל מיני דברים הכי לא צנועים שיש. אמרתי לו, קודם כל אתה נמצא במקום שמחלל שבת ומטריס כנגד השבת, אסור לבקר במקום הזה, אתה נותן להם גוש פנק. לא, אני סגור בשבת, כן, אבל אתה נמצא במקום שהוא יוצא כנגד השבת, אסור בכלל לעבור לשם. אסור בכלל לשלם להם שכירות למקום הזה. אמרתי לו, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה מוכר, אתה רוצה להתפרנס מזה שאתה רוצה להחתיא את בנות ישראל? ואז הוא סיפר לי שהוא נפל בכל העסקים, בגלל זה הוא בא אליי, הוא נפל בכל עוד עסקים פה, שם נפל בהכל, חייב כסף להכל, ועכשיו הוא עומד בפני שוקת שבורה, מה הוא עושה? הם לא מעניין אותם, יש לו חוזה לסוף השנה, והם רוצים את הכסף עד סוף השנה. מה אני עושה? אני יכול למכור את החנות למישהו אחר? אמרו, תקשיב לי, צדיק. אתה סוגר את החנות היום, באת לשאול אותי? אתה סוגר את החנות היום על מנעול ובריח. אומרת, הסחורה אני יכול למכור? אומרת, את הסחורה אתה זורק לפח. אומר לי, הרב, יש שם סחורה בעשרות אלפי שקלים. גם ככה המצב שלי לא טוב. אמרת לו, תקשיב לי, טוב צדיק. אתה תעשה מה שאתה רוצה. אני לא אומר לך מה לעשות. באת לשאול אותי, אני אומר לך מה התורה אומרת לעשות. אתה תגלגל את הסחורה הזאת ליהודי אחר, אתה מסייע בידי עוברי עבירה, קיבלת כסף על סחורה שהוא מוכר לבנות ישראל, אבל יהיה מישהו אחר שיקבל את העונש שלו, למה שאתה תקבל? אחרי שהסברתי לו בטוב טעם, באמת, בצורה מקרבת ואוהבת, והסברתי לו את האיסור, הוא יצא, אמר לי, כבוד הרב, אני מקבל על עצמי. אני סוגר את החנות, ואני זורק את כל הבגדים האלה לפח, משמיד אותם. אתה רואה, זה יהודי שעכשיו עומד בניסיון קשה מאוד, די ביזיון וקצף. לא מוכר את הקדוש ברוך הוא בשביל שום דבר אחר. לא מוכר את השם יתברך. בשביל מה? בשביל נזיד עדשים. היה איזה יהודי, קראו לו רבי שכר דוב רפפורט. יהודי חסיד. אתה יודע שחסיד הולך לרבא, החסיד שמח, חסיד מאושר, חסיד זורח, הולך לרבא. ורבי שכר דוב רפפורט, הוא היה חסיד של הרבי מרדומסק, רבי שלמה הכהן מרדומסק, היה גדול עולם, בא לתפארת שלמה. וכשהוא היה מגיע לרדומסק בפולין, הוא היה כל כולו זורח, מאושר, מפזר חיוכים לכל מקום, הגבאים כבר הכירו אותו. יום אחד הגיע, פרצוף תשעה באב. הגביים שהיו חברים שלו כבר אמרו לו, רבי סחר דוב, מה קרה? הכל בסדר? מה? הבריאות של הילדים? אמר, הבריאות ברוך השם בסדר גמור. הפרנסה אמר, ברוך השם משתבח פרנסה. יש בעיות עם הילדים? התחיל לבכות. הם דרכו לו על היבלת. שנתיים לפני, הוא רבי סחר דוב, רפפורט היהודי החסיד הזה, עומד ביחד עם אשתו בנמל, עומדים בנמל ברדומסק שם בפולין, והוא נפרד מהבת שלו פסיה מירל ומהחותן שלו אריאל לבל וייס. היה להם 12 ילדים והפרנסה שלהם הייתה מאוד קשה. הוא בא לחתן שלו, לחותן שלו, אבל לא תשמע, חותני היקר לי, שכר דובר פפורט הזה, אני לא יכול ככה, 12 ילדים, הפרנסה קשה מאוד, אין איפה להתקדם בפולין. חברים שלי שולחים לי מכתבים מאמריקה, מארצות הברית, שהם מתפרנסים שם ויש עושר. לא רצה לשמוע, אמר לו, אמריקה? אמר לו, אני לא רוצה לשמוע את השם הזה בכלל. אמריקה, אנשים בדרך לאמריקה בספינה זוכים את הטלית ואת התפילין לים. מה פתאום? בשום פנים ואופן. יש שם יצר רק השם, אתה לא נוסע. במשך 5 שנים הוא מטפטף לחמו שהמצב קשה, הוא לא מצליח להחזיק את הילדים. אחרי 5 שנים נכנע חמור רבי סחר דוב רפפורט, אמר לו, טוב, בסדר, תיסע. חותן קפץ עליו בשמחה, אבל תזכרו לילדים, נשלח אותם לדת תלמודי תורה, בטח, בוודאי, נהיה בקהילה החרדית, נהיה... כשהיו הלכו ללוות אותם בנמל, הפרידה הייתה קשה, נפרדים, אתה יודע, המחיקה של אז, לפני איזה 80 שנה, קשה מאוד. נפרדו, אחרי 2 חודשים קיבלו גלויה ראשונה. והגלויה הזאת, הבת שלהם, פסיה מירל, מספרת להם את הקשיים שהיה כל ההפלגה, ובקושי הם שכרו איזה חדר קטן באיזה שכונה, וכולם מצטופפים, 12 ילדים ופרנסה קשה, ולאט לאט התחילו להגיע גלויות וגם מכתבים, איך שהפרנסה קשה ובעלה עובד, בעלה קיבלו אותו להיות חזן, היה לו קול יפה, בבית כנסת הגדול של ניו יורק. ולאט לאט ממכתב למכתב המצב הכספי יותר משתפר. הוא קיבל משכורת, יש לו משכורת גבוהה, אוהבים אותו, הוא החזן, באים לשמוע אותו מכל המקומות. וכן על זה הדרך, וברוך השם, יש לנו בית יותר גדול, הילדים לומדים בתלמודי תורה, אומנם זה לא כמו השטאטל ופולין, אבל עדיין זה לא נורא כל כך, זה טוב. עד שהגיע המכתב, אחרי תקופה, שהבת בוכה. הבת, המכתב מלא בדמעות של הבת. מה התברר? הוא, אריה לבל וייס, שהיה תלמיד חכם, מברך, בא איזה מישהו, שמע אותו בבית כנסת, אמר לו, תשמע, אתה יש לך קול טנור, יש לך קול כזה יפה, קול כזה מיוחד, אתה מתבזבז. השיג לו רעיון בתיאטרון, שמעו אותו האנשים של התיאטרון, קפצו עליו, בוא נעשה קול מדהים. הכתימו אותו על חוזה, יהיה לך פה מזכורת, יהיה לך פרנסה שמנה, בלבלו אותו עם כל המספרים שהוא עומד לקבל, לפי כמות ההצגות, לפי כמות השירים, שיגעו אותו, הוא לא הסתכל באותיות הקטנות, באותיות הקטנות היה כתוב, עבודה בשבת. הוא חתם על הכל. היא שמה לב שבעלה, לאט לאט הזקן שלו מתקצץ, הכיפה נהיית קטנה, ואז ביום אחד פתאום הפנים שלו מגולחות למשעה. כלום. הפאות שלו בהפחת מספריים, אין פאות. הכיפה הוריד אותה, והיא בוכה, והילדים בוכים, והיא מדברת איתו, והוא אומר לה, פותח את הארנק, הוא אומר לה, את חושבת שהגבאי של בית הכנסת הגדול של ניו יורק יכול לשלם לי מה שאני מרוויח פה? עבריי, נגמר, אנחנו בניו יורק, באמריקה הגדולה, תשמחי במה שיש. והיא בוכה, מה יהיה עם הילדים? במה חוטים, במה חטו הילדים? שהילדים מדרדרו גם לתרבות רעה. והוא התחיל לחלל לשבת, והתחיל להתרחק מן התורה והמצוות, התנהג כגוי גמור, אוכל שקצים, רמסים, נבלות וטרפות, והיא בוכה, במכתבים היא בוכה, היא זועקת לאבא שלה, להורים שלה, שהיא רוצה לחזור עם הילדים לפולין. הוא נכנס לרבי מרדומסק, ומספר את כל זה לרבי מרדומסק. הרבי שמע את זה, אמר אריה לבל וייס, אבל כבוד הרב הוא גם שינה את השם, קוראים לו ליאונרדו וייט, הזמר הגדול, ליאונרדו וייט. אמר ליאונרדו? כן, ליאונרדו. שינה גם את השם. כאב לרבי. אמר לו הרבי, תשמע, האב בדין בניו יורק שם זה הרב יוסף אש, תכתוב לו מכתב בשמי, שאני מורה בהוראה אחת משמעית לאריה, לייבל, לאונרדו, סעוד, לא יודע מה, וייס, שהוא מגיע לפה, חוזר לפולין ביחד עם כל המשפחה. אני מורה לו. ישב, ישחח דובר פפורט, כתב מכתב ארוך, שפך את כל הלב בתוך המכתב, לאב בדין. אב בדין מקבל, בהוראת אמרה דאטרה, הרבי מרדומסק, רבי שלמה הכהן הגדול. תגיד ליהודי הזה שהוא חייב בהוראת הרבי לחזור לפולין. קרא לו, אמר לו, תשמע, לאונרדו וייט, תקשיב לי טוב, לאונרדו וייט אתה על המודעות בחוץ, פה אתה אריה לבל וייס, גם אני הכרתי אותך כשהגעת לפה, היית עם חזות של תלמיד חכם, היית תלמיד חכם, היית אברך, תראה מה נהיה ממך. חיית חיים, אמר לו. אמר לו, תראה, יש לי פה מכתב מהרבי מרדומסק, קודש קודשים, הרבי מרדומסק מצווה עליך, שאתה ביחד עם 12 הגלדים והאישה חוזר לפולין, היום! התחיל לצחוק. זלזל בדברים של הרבי מרדומסק, זלזל בדברים של הרב. הרב ירר לעצמו, אמר לו, זה הקבע שלו שטופה במחלה פיגולים, לא תדע כמה חזיר ירד לו בתוך הקבע. הוא כתב מכתב, בחזרה לישכר דובר פפורט, אמר לו, לא יכחש, החתן שלך עמוק בתוך הקליפה, אין עם מי לדבר. כתב לו מכתב שני ומכתב שלישי ומכתב רביעי, והוא כותב לו, אין עם מי לדבר, הבן אדם קליפה. אין, הבן אדם לא שייך ליהדות, הוא קליפה. רבי ישחר דובר פפורט הזה, הוא ואשתו נסו לרבי מרדומסק. נכנסו לרבי מרדומסק, התפרצו בבכי. הרבי כאב לו. ואז הם מספרים לרבי, הוא לא מוכן לשמוע. הוא לא רוצה לשמוע. אמר להם הרבי, תכתוב לו במכתב. אם הוא מגיע והוא שומע לי, מה טוב. אם לא, כתוב בפסוק, זאת תהיה תורת המצורע. ומה ההמשך? והוא בא אל הכהן. בסוף הוא יבוא אליי. רבי שלמה הכהן, ככה קוראים לו. הוא כותב לו את זה במכתב, שולח את זה לאב בדין. אב בדין קורא ללאונרדו וייס, וייט, וייט. קורא ללאונרדו, אומר לו, תשמע, קיבלתי פה מכתב. הרבי אומר, אם אתה לא תגיע, זאת תהיה תורת המצורה, אתה תהיה מצורה. הוא אומר לו, לאונרדו יארי לבל וייס, מה אתה אומר? ואיך תגיע הצהרת מרדומסק? היא תעלה על אונייה, תקבל כרטיס, היא תנחת פה בניו יורק בספינה, היא תחפש את הבית שלי, היא תבוא תדפוק, תגיד לי, אריה, לאונרדו, לאונרדו, הנה הבאתי את הצהרת, בוא ותדבק בי. אתה מאמין בשטויות האלה, אתה מאמין בדברים האלה. אף בדין לא יכול לשמוע את זה. רבי מרדומסק, גדול עולם. היהודי הזה, וייס הזה עזב את הרב, ככה, איך אומר רבנו הפלאויץ, הוא חדי ביזיון וקצף. בלילה, באמצע הלילה, הוא מרגיש גירודי, אבל הוא לא מרגיש סתם גירודי, הוא מרגיש שכל הגוף שלו בוער, הוא גרד, גרד את כל הגוף, גרד! עד שיש לו סדקים בתוך הגוף. הוא קם בבעלה למקלחת, מדליק את האור, רואה את הפנים שלו במראה, צורח! אשתו קמה, מה קרה? היא רואה אותו, כולו אדום, כולו פצעים, מגרד, מגרד, לא יכול להתאפק, מחכה כבר שיגיע הבוקר, הוא רוצה ללכת לרופא. וכולו מגרד, והילדים רואים אותו מגרד, וכולו פצעים וחורים וסדקים בגוף, וגירודים וצרחות איומות. הגיע לרופא, הרופא, איך שהרופא רואה אותו, צעק לו, לפר, לפר, לפר באנגלית זה מצורה, מצורה, מצורה. אמר לו, אני כבור, אני לא יכול. אמר לו, לך מפה, שלא תדביק אותי. אמר לו, תרשום לי איזה משהו, איזה משחה, איזה משהו, אני כולי בוער. לקח איזה דף, רשב לו ככה בשורות צפופות בכתב אנגלית, כתב של רופאים, אתה לא מבין כלום. אמר לו, לך עם זה לבית מרקחת. הוא הלך לבית מרקחת, הגיע עם זה לרוקח, הרוקח מיד הזיקו את שירותי הרפואה, באו לקדו אותו, הכניסו אותו לתוך כלוב, אמרו לו אותה מצורה, תקשיב טוב, ארצות הברית לא יכולה להחזיק אנשים מצוראים. מפולין באת, לפולין תשוב, יש לך תוך 24 שעות לעזוב את פולין. העלו אותו על אונייה ביחד עם הילדים ואשתו, שלחו אותו לפולין. הוא הגיע לפולין, הרשויות שמו אותו בבידוד, סגור בכלוב. בית חולים למצוראים, אף אחד לא בא לבקר אותו, אף אחד לא כלום. והוא כל כולו מתגרד, ועוברים הימים והשבועות, והוא כל כולו מתגרד, והוא תקראו לרבי מרדומסק, תקחו אותי לרבי מרדומסק, קחו אותי לרבי מרדומסק. לקחו אותו לרבי מרדומסק. אבל כשלקחו אותו לרבי מרדומסק, הרבי מרדומסק אמרתם, לא מכניסים אותו, אני לא רוצה לראות אותו בכלל. ואז הוא התחיל לצעוק, הרבי תציל אותי, תציל אותי, הרבי תציל אותי. מה אמר לו הרבי? זאת תהיה תורת המצורה, והובא אל הכהן, אינו הגיע. שעל כוחו שלא בטובתו. הוא הגיע והתחיל לצעוק ולזרוק, והוא צועק לשמיים. אמרו לו המשמשים של הרב, חבובי, אם תקבל על עצמך קבלה, אם תקבל על עצמך להיות יהודי טוב, הוא מוכן לקבל על עצמי הכל. אמרו לו הרבי, הוא מוכן לקבל על עצמו הכל. אמר להם הרבי, תגידו לו שיקבל עליו קבלה בלב גמור, שיותר הוא לא חוזר לאמריקה, הוא נשאר פה ברדומסק בפולין, והוא חוזר להיות שומר תורה ומצוות. אם לא הצרה תמשיך לו עד סוף ימיו. אמרו לו את זה, אמר אני מוכן להכל. הרבי פתח את החלון, הסתכל עליו, אמר לחותן שלו, כמה מקלחות חמות ומגווה. מי שמע על תרופה כזאת, היא צרעת מכף רגל ועד ראש, כמה מקלחות חמות ומגווה. לקחו אותו, עשו לו כמה מקלחות חמות, הכניסו אותו למגווה, הוציא אותו חדש. אומר רבנו הפלא יועץ, אם אתה אוהב את הדבר יותר מן הבורן, כדאי בזיום וקצף. שאתה חושב שאתה יכול לפרוק עול, ואתה חושב שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מה שבא לך. סימן שאתה אוהב את אותו דבר יותר מהקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא רואה שאתה מוותר עליו בשביל נזיד הדשים, וכדאי בזיום וקצף. לא לקדוש ברוך הוא, לך יהיה בזיון, לך יהיה קצף, כי הקדוש ברוך הוא יכעס עליך חס וחלילה חס ושלום. לכן כמה צריכים לדעת, לא מוכרים את השם יתברך, לא מוכרים את הקדוש ברוך הוא בעד שום דבר. כל פעם שיש לך עכשיו התנגדות, יש לך התנגשות, השם יתברך או אותו דבר שאני אוהב, אם בחרת בדבר השני, אתה אוהב את הדבר השני יותר מהבורא. אבל אם בחרת בבורא, ואפילו שוויתרת, ואפילו שהשקעת, ואפילו שנתת מעצמך, תדע לך, בך מתקיים כי חולת אהבתך אני. וזה מה שאנחנו רוצים וצריכים להיות, כי חולת אהבתך אני. ברוכים תהיו, לעולם תחיו, אמן ואמן.
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה, בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: כשוב הזמר על ביתו וכולנו נזמר אותו
1: השם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: טוב, היום בעזרת השם נראה תורה של מורנו הרב. לכם תורה מאוד מחודשת, לפחות בשבילי זה היה מאוד מאוד מאוד חדש, ותורה מאוד מאוד יפה. אני מקווה שתצליחו לאחוז ראש, כי זה תורה עם הרבה עומק, מרבה הבנה, בסך הכל 3 שורות. אבל גם אמרתי לכם, הפלפלים החריפים הקטנים הם הכי חריפים. כמה שיותר קטן, יש שם פחות הסבר. אז העומק שם יותר עמוק. אבל ידעו לכם, מי שיצליח להבין את התורה הזאת, הוא יצעק לשם תודה על רבי נחמן מברסלב. מבטיח לכם, אחרי השיעור הזה, מי שיבין אותו, הוא יצעק משמחה, השם תודה שנתת את רבי נחמן בעולם. שבועות הוא רפואה לריאה, כי 5 כנפי ריאה כנגד 5 חושי תורה, ובשבועות מקבלים התורה, יכולים לקבל חיות חדש. רבנו הקדוש מסביר לנו בתורה הזאת, מה זה קבלת התורה בכל שנה, בחג השבועות, במה זה מתבטא, במה זה בא לידי ביטוי.

כמו שהגמרא בשבת אומרת, שכל ערב חג השבועות, יום חמישי הבא, יוצאת רוח, גמרא אומרת, שקוראים לה תבוח. והרוח הזאת יוצאת להחריב את העולם, כל ערב חג שבועות. כי השאלה נשאלת שוב פעם, אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לא הכל חוזר לטוב עבור. ועם ישראל מקבלים את התורה. שרה, נשארים בשבועות, לומדים כל הלילה. אבל הרוח הזאת היא לא רוצה לחזור ריקם. אז היא מחפשת מישהו שעושה איזה דבר סכנה כדי להזיק אותו. וכן כתוב בשולחן ערוך שאסור להקיס דם בערב חג השבועות. כי זה במקום סכנה, אתה מכניס עצמך לניתוח, מכניס עצמך לאיזשהו עיבוד דם. השטן מקטרג בשעת סכנה. וכדי שאנשים לא ישכחו שבערב שבועות אסור לסכן את עצמו, אז גזרו על כל ערבי ימים טובים. ערב סוכות, ערב פסח. אסור ללכת לרופא, אסור להקיס דם. אלא אם כן זה פיקוח נפש. למה? כדי שלא תשכח שבערב חג שבועות לא תעשה איזה משהו שמסכן את עצמך, כי הרוח הזאת היא לא רוצה לחזור ריקם. והיא תזיק את כל מי שמכניס עצמו למקום סכנה. אז כל ערב שבועות חוזרת השאלה. מקבלים את התורה מוטב, אם לעולם חוזר לטוב עבור. יום השישי ויחולו השמיים, אל תקרא ויחולו ויחלו. למד שאתנה כזה בחותנאי, מעשה בראשית. אם בשישי בסיוון, ישראל מקבלים את התורה מוטב, אם לא אני מחזיר את הכל לטוב עבור. והתשובה של עם ישראל הייתה נעשה ונשמע. וכזה בחור רוצה מכל יהודי שכל שנה יצעק, נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? נעשה ונשמע פירושו, אומר רבי נתן, זה רז שמשתמשים בו מלאכי השרת. אני אעשה כל מה שאתה אומר השם, אני לא רוצה שכר על זה. כי כמו שלא הייתי מבקש מרבי שמעון בר יוחאי שכר על זה שאני עושה לו קוסטה. אם רבי שמעון בר יוחאי אומר לך, אני רוצה ממך שתכין לי כל ארוחת צהריים. אתה אומר, מה אתה משלם לי? היית הולך לפרסם בכל הארץ, בחר בי, רבי שמעון בחר בי, שאני אתן לי איזה צדיק. ואפילו זה כל יום אומר לך, אני רוצה ארוחת צהריים, שועית, וכן תפריט. היית רץ לפרסם, איזה זכות יש לי. הלוואי יבקש ממני עוד משהו. גם ארוחת בוקר. אומר רבי נתן הצעקה נעשה ונשמע, אני לא מניח תפילים שלהם משכר השם. אני מניח תפילים ואני רוצה לשמוע עוד בקשה ממך. שכר מצווה מצווה. אני רוצה שתן לי לשמוע עוד משהו שאתה רוצה שאני אעשה. לשמוע עוד משהו מהתורה שלך. אז אנחנו לא מסתכלים על זה ככה. אדם נתן צדקה למישהו מחכה על הסטות פרנו מתי? מתי יש אפשר להחליט את החישגת שלי? זכיתי לעשות את רצונך, שמח אותך השם. בחרת בי.

באשר אתה יבוא יגיד לי, תעשה לי קוסטה, אני ארוץ ברחובות, וואי, באשר אתה בא אליי, רוצה ממני קוסטה, רק ממני. הייתי רז ברחובות שמח, הייתי כל היום מאושר. וואי, באשר אתה ביקש ממני קוסטה. שראי שראית אדוני מצוותיו חפץ, ולא בשכר מצוותיו. לא רוצה שכר, לא רוצה לך כלום השם. בחר תביל שמח אותך השם. מספיק לי. נעשה ונשמע. אומר רבי נתן שהשם שמע איזה הוא התרגש. זה מלאכים משתמשים בזה, מלאכים. מתים לשרת אותי. פעם ב-50 שנה הוא אומר לפני שירה, והוא מוכן להישרף אחר כך. הוא לא רוצה שום שכר על זה, רק לשיר לפני. רז, מי גילה לכם את זה? מיד ירדו מלאכי השרת, אומרת הגמרא, שמו להם שתי כתרים על ראש. אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. אומר רבי נתן, מה זה הכתרים האלה? יהלומים, זהב, מה זה הכתרים האלה? פרחים, אולי כתר מולדת? מה זה הכתרים האלה, אומר רבי נתן? מהכתרים האלה, השם נתן להם מתנה, כתוב בספר ישעיהו, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. מה יש על הראש כתר? מה זה הכתר? שמחת עולם. את כל התענוגות שבעולם אני אכניס לך ללב עכשיו בשמחה. יהיה לך שמחה עם אשתך כמו אדם שנהנה הכי הרבה בעולם עם אשתו. יהיה לך שמחה בעולם מהלימוד תורה שלך כמו שאדם לומד משהו והוא נהנה ממנו. יהיה לך שמחה מהמכונית שלך כמו שמחה שאדם הכי הרבה נהנה מהאוטו שלו בעולם. כל השמחה של העולם אני אכניס לך ללב, אומר השם. מתי? שאתה בא אומר לי, נתת לי את הזכות לשרת אותך, השם. שמחת עולם על ראשם. ואז אומר רבי נתן, שאדם זוכה לשמחת עולם הזאת, אז הוא מקיים את המצוות עם שמחה. הוא בא לבית הכנסת עם שמחה. שלושה דברים עולה הוא עומד, תורה עבודה, לומד תורה עם שמחה. הרבה פעמים אומר לי, הרב, למה אתה עושה שירים בשיעורים שלך? זה מפריע לשיעור. אם לא יש שירים בשיעורים, רבי נתן אומר, אתה לא תזכה לקום, צריך לזכות תכף נראה. אז תבוא לשיעורים עם שמחה, אתה תשיר בשיעורים, אתה תלמד משהו בגמרא, אתה תשיר, אתה תשמח. אתה תבוא להכין הכנות שבת, אתה תשמח. אתה בוא לעשות חסד, אתה תשמח, יש לי זכות לשמח את השם, עוד חסד. ואז אומר רבי נתן, שאדם זוכה לעשות המצוות בשמחה, הוא מגיע למקום הכי גבוה בעבודת השם, שזה הכתר.

הצעקה שנעשה ונשמע שעם ישראל צעקו, אנחנו לא רוצים שכר. אנחנו רוצים לשמוע עוד ציוויים שלך. שכר מצווה, מצווה. אירוע משמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס. זכיתי שבא השטו, בבקש מני קוסטה. אני לא רגע מה אתה משלם, 10 שקל אתה נותן לי על זה.

0: אומר רבי נתן, אז אתה מגיע למקום הכי גבוה. כשאתה מקיים מצווה בשמחה, זה נקרא סולם מוצא בארץ הראשו, מגיע השמיים על החלו, הם עולים ויורדים בו, נגיד להם לשמחה בו. אתה עולה בלי סוף, אתה עולה. אתה עולה בלי סוף. אז אתה בא לקיים מצווה עם שמחה, אנוכי נשמח בשם, איתם מוחתאים. אלף עוונות שלך על מצווה אחת של בשמחה אני מוחק לך. כמו שהגמרא אומרת, אם יש לו מליצה אחד מיני אלף. 999 עוונות נתן לי מצווה אחת בשמחה, הכל נעלם. הכל נעלם, אומר השם. פודהו. ואומר רבי נתן, ועל כן קידוש הלבנה נוהגים בישראל לקדשה בשמחה רבה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שנוהגים לעשות ריקודים ומחולות בקידוש לבנה. למה דווקא בחרו קידוש? למה אמרו תעשה קריאת שמיים? שולחן ערוך כותב את זה. למה לא אמר שתקרא קריאת שמע תעשה ריקודים ומחולות? זה גם מצווה. למה שתווך ברכת מזון תעשה ריקודים ומחולות? למה אמרו דווקא על קידוש הלבנה? אומר רבי נתן. אז אומר רבי נתן, כי ישראל ימשלו לבנה. והלבנה קיבלה עונש מהשם על עוון שהיא עשתה. זה נקרא פגימת הלבנה. היא הייתה ענקית כמו השמש, והיא נהייתה מאור קטן. מה מתקן אותה? שאתה מקדש אותה בשמחה. שאתה אומר עליה ברכה בשמחה. מחדש חודשים! אתה שמח. והגמרא אומרת, אפילו מספיק לנו המצווה הזאת לכל החיים. אם הלא לא זכו בני ישראל להגביל פני אבים של פעם אחת בחודש דיה, מספיק, רק זה מספיק. איך זה מספיק? איפה תפילין? איפה פסח? לא צריך, זה מספיק. איך יכול להיות שזה מספיק? אומר רבי נתן. שמעו את החידוש שאומר רבי נתן, מי שיתפוס את זה, תדעו לכם, תפס פייס לחיים שלו. אומר רבי נתן, וזה מה שנוהגים לעשות ריקודים ומחולות בקידוש לבנה. וכמו שאומרים, ססים ושמחים לעשות רצון קוניהם. כי קידוש הלבנה הוא תיקון לפגימת הלבנה. וכמו שאומרים, אז למלות פגימת הלבנה, וכשמקדשים אותה בשמחה, זה עיקר התיקון שלה, על ידי שמחת המצווה. כי כל פגימת הלבנה זה עוונות שאני היהודי עושה. שאני כועס, ואני מקנה, למה הוא יותר גדול ממני? אי אפשר שתי מלאכים בכתר אחד. כל העוונות שאני עושה זה מקטין את האור שלי. שאני מקלל, שאני מדבר לשון הרע. זה פגימת הלבנה, זה מוריד את האור שלך. מסלק ממך את אור השם, כמו שכתוב, שאת חושך. והיא לילה בו, תרמוס כל חייתו יער. חושך. זה העוונות שמחשיכים את האור של הבן אדם. בו תרמוס חייתו יער, זה הירשעים שדומים לחיות. אני מתנהג כמו חיה, אני צועק, אני שונא, אני יודע לקו חובה. אז זה מחשיך אותי. ואומר רבי נתן, כי עיקר העצבות מגיע מפגימת הלבנה. למה אדם נהיה עצוב בחיים שלו? למה הוא הולך עם סטרס? למה הוא הולך עם מתחים? למה הוא הולך עם חרדות? למה הוא הולך? עוונות. כל עוון מביא חושך לאדם. והמאורות הן בחינת השמחה. ושכתוב, הוחזרו על הצדיק, ושלב שמחה. ובתחילת היו שניהם גדולים. ועל ידי כתרוג הירח נתמעתה הלבנה. ואם נהיו מאורות חסר רבה, משום כללות, מאירה. ומזה החיסרון בכל יניקת העצבות. ושמעו רבותינו, שמשם כל ילות ועצבות והמרה שחורה, שבחינת חושך. וישראל עוסקים למלות בגימת הלבנה. ואיך ממלאים את בגימת הלבנה? העיקר על ידי עשיית המצוות בשמחה. אומר השולחן ערוך, אם אתה בוא לקדש את הלבנה בשמחה ותעשה ריקודים וחולות, תיקנת את הלבנה, מספיק לך, אתה לא צריך יותר כלום בחיים. אלמלא לא זכו בני ישראל להגביל פני אביהם פעם אחת בחוד דיים, זה מספיק. זה מספיק לתקן אותך. אם אתה בא למצוות עם שמחה, אתה מתקן את כל העבירות שלך. אתה לא צריך להתעסק עם העבירות. אתה לא צריך להתעסק עם הקטרגים. אתה לא צריך להתעסק איתם. ועל ידי שמחת המצווה מתקנים כל העצבות. מה זה עצבות? זה עבירות. אדם רב עם אשתו, צייר אותה, בכתה כל הלילה, נהיה לו חושך בחיים. הוא בא בבוקר לבית הכנסת לשחרית, שוכח הכל, עושה כפיים. תכף נראה רבנו אומר את זה. זהו, תיקנת את זה. החושך יסתלק ממך. לך תבקש מן הסליחה, הכל יהיה בסדר. החושך ברח ממך. איך מתקנים פגימת הלבנה? שאתה בא למצווה עם ריקודים ומחולות, אומר רבנו הקדוש. וכשממשיכים עלינו שמחת המצוות, אומר רבנו, אומר רבי נתן, בחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. את כל העבירות המעיף עכשיו, כל היגון שעשה לך עבור, עפת אותו הצידה. על כן כשניחם השם את הלבנה מפגימתה, כתוב בגמרא חולין, אמר לצדיקים יקראו על שמך. מה פירוש צדיקים יקראו על שמך? מי זה הצדיקים? אז אומר רבי נתן, כי עיקר תיקון פגימת הלבנה הוא על ידי מה שנתן ללבנה את הכוכבים להפיס דעתה, כמו שאמרו רבותינו, זה מצדיקי הרבים ככוכבים, שהם הצדיקים, המצדיקים את הרבים, ומזכים את הרבים, ומכניסים בהם שמחה, שזה עיקר תיקון העוונות, שמוצאים בהם נקודות טובות של מצוות, בכל אחד, אפילו בגרוע שבגרועים. לא, אתה עושה מצווה, כן, לך תעשו אותה בשמחה, זהו, תיקנת את העוונות שלך. אבל תראה, פה אני רבתי עם ההוא, ופה תראה, אני גזלתי עם ההוא, ופה תראה, החלטתי שבת פה. בסדר, יש לך מצוות שאתה עושה, כן? לך תעשה את זה בשמחה. את מה שאתה כן עושה, תעשה בשמחה. אתה הולך שמח חתן וכלה? שמח אותה בשמחה. לך תרקוד לו, תזיע. אתה עושה ברכת מזון, תעשה אותה בשמחה. וזה שכתוב מצדיקי הרבים ככוכבים. מה זה כוכבים? השם נתן לה לבנת הכוכבים להפיס דעתה. מה זה כוכבים? יבואו הצדיקים, צדיקים יקראו על שמך, והם יראו לעם ישראל, יש בך איזה מצווה שאתה עושה, לך תעשה את זה בשמחה, זה יחסה לך על הכל. שהם מהירים ומסמחים לב ישראל ומפייסים דעתה של הלבנה על פגימתה שהיא מבחינת עצבות. כי הם מסמחים נפשות ישראל שזה עיקר תיקון פגימתה. ועל כן אמרו ילמלאו זכו ישראל להגביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש דיים. מושרו זה בקידוש הלבנה בשמחה. כי זה עיקר קדושת וזכות ישראל שזוכים בזה העולם. לשמוח בשמחת המצווה. בסדר, יש לך עוונות. זה פגימת הלבנה, אנחנו מבינים. נהיה כללות מזה. במקום מאורות נהיה מאירה. נהיה למדיוד למיוטף. נהיה עצב. אבל אתה הולך לתפילה, תעשה אותה עם שמחה. אתה מתקן את הפגימה, זהו. אתה תיקנת את החושך הזה. ומכל שכן שאנו עושים כמה מצוות בכל יום, לא רק פעם אחת בחודש, כל יום עושים כמה מצוות. מאחדים שמו יתברך פעמיים בכל יום. אז אומר רבי נתן, כשעם ישראל צעקו נעשה ונשמע, מה הם קיבלו? כתר. מה זה הכתר הזה? שמחת עולם על ראשם. עכשיו ייכנס לך שאתה עושה את המצוות לא בשביל שכר. לא רוצה שכר. מספיק לי שאני משרת אותך. הכבוד שלי השם שאני משרת אותך, שאני משמח אותך שאני מניח תפילין. שאתה מחייך שאני מניח תפילין השם. מספיק לי. מספיק לי שבחרת בי שאני יכול לשמח אותך. ולא טראמפ, רק אני יכול לשמח אותך. שלא עשה אני גוי, מספיק לי. בחרת בי השם. על ידי זה אני אכניס לך שמחת עולם. מה זה השמחת עולם? אתה תבוא למצוות עם שמחה. וכשתבוא למצוות עם שמחה, אתה חוחק את כל החסכונות שלך, את כל הפגמים שלך. אז כשאתה בא באמת למצוות עם שמחה, אתה אומר, תשמע, כבד עליי לשיר בתפילה, כבד עליי לשמוח בברכת מזון, אז מה אתה עושה עם העוונות? איך יתקפרו ביסורים? עוונות זה יחפר אותם. גמרא אומרת, אז רואים, או בדמעה או ברינה יקצרו. או שתפקע על הכאבים שלך, על הצרות שלך. או שתפקע, או שתשמח. הזורעים, מה זה הזורעים? פוגמים בזרע. או בדמעה, או ברינה. תחליט מה שאתה רוצה. הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרע. בוא יבוא ברינה. תחליט מה שאתה רוצה. אתה רוצה לבוא בכנס, לעשות כפיים, לשיר, לשמוח. אתה רוצה בשבת, לשיר, לשמוח, כדי ללך למניין של 9, נגמור צ'יק צ'ק, שם גומרים תוך 40 דקות התפילה. תלך למניין של 9, אתה רוצה. לא, אני רוצה לבוא שירים, כפיים, שמוח עם השם, כי יש לי עוונות, איך אני אמחק אותם? זה ההסבר, אומר רבי נתן, שמיכל צחקה על דוד המלך, שהוא רקד לכבוד הספר תורה, שהיה תארון ברית השם. הוא אומר לו, מה יש לך? מה אתה ככה מתנהג? תראה מה זה, מה... אז מה הוא אומר לדוד? תראי, אבא שלך היה הרבה יותר צדיק ממני. אני מעלה עבירות. כלומר, הוא אומר, אין ממנים פרנס על ציבור, אלא אם כן קופה של שרצים אחריו. למה הוא לא שם אותי מלך? כי אני מלא שרצים. אם לא היה לי שרצים, הוא לא שם אותי. אבא שלך לא היה בו דופי, לכן הוא לא יכשל במלכות. לא היה לו עוונות. בן שנה שאול במלכו. כבן תינוק בן שנה היה. מי שאין לו עוונות, הוא לא מחזיק בממשלה. הוא ישר נופל. רק יש לו מלא עוונות, הוא יכול להחזיק במלכות. למה? אם הוא נזזוח דעתך, אז אל תתנסה, אל תסתכל מה יש לך אתה ברקורד חיים שלך. תראה כמה עבירות אתה עשית. אז הוא אומר לדוד המלך, תביני, אני מלא עבירות. אני מלא פגמים, אני אדמוני. לכן בחר בי מכל בית אביך. אתה יודעת למה הוא בחר בי? כי אני תיקנתי את זה בשמחה שלי, בשמחה של המצווה. אומר רבי נתן, וכן כל אחד מישראל, שכשרוצים להחיקו מחמת שפלותו, פגמיו מרובים ועוונותיו עצומים. תשמע, אתה כולך עוונות, עזוב, יאללה, לך לאילת, מה אתה יודע? לך להודו, שם שם הזה, בכנסיים קצרים, שבאיזה מזר שתקנים, זה... אתה בלעת, תראה כולך איזה עבירות אתה עושה, תראה מזה. אתה הולך לברים, פאבים, מסיבות, אתה מה לך ולידות, עזור אותך. וצריך להתחזק, להיות שמח בכל כוחו, בשעת המצווה ולהפך היגון והנחה לשמחה. ואף על פי כן יאמר, אני לובה ציצית, אז יש לי ציצית, אז מה אם אני עושה מלאה? ואני שמח בציצית שלי. ואני אומר קריאת שמה בכל יום, ושאר המצוות, שזה מילוי פגימת הלבנה, שהוא מלכות דוד. לכן אומרים בפקד לבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים, מלך ישראל חי וישראל וקיים. ולכן אומרים בשעת שמחת הלבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים, כי עיקר החיות והקיום לנצח הוא השמחה, שמתקרב לצדיקים שמרימים את המצוות של כל אחד, לבחינת הודיעני אורח חיים סובע שמחות פניך. שיקח חיי העולם הבא הוא בחינת שמחה, בחינת דוד מלך ישראל, שקיים את המצוות שלך בשמחה. נכון, יש לך עבירות, יש לך פגמים, כולם מלאים עבירות, כולם מלאים פגמים. איך אמר הקוצקי רבי, לפני שהוא נפטר מהעולם, הוא עשה שאלת חלום. אמר, ריבונו שלנו, אני רוצה לדעת, אם הם לא טובים שלי, שאני אדע לתקן אותם, במשך כל החיים שלי. תראה לי איפה אלו ימים לא טובים. אז הראו לו שכל הימים שהוא חשב שהוא עבד את השם טוב, כולם היו מקולקלים. מה שהוא חשב שלא עבד את השם, היו הכי מוצלחים. הוא למד כל יום גמרא, דיבר תורה, זה היה אחלה, יום על הפנים זה היה. ציון 4 קיבלת ביום הזה. מה? היית מלא גאווה אותו יום, היית... הלכת עם מחשבות, התנסות. ביום שלא הלך לך, קמת מאוחר לתפילה, והתפילין לא הסתדרו לך, נתקע לך ביד התפילין, והציצית נתפסה לך בכיסא, והתעצבנת. ואותו מה היית שבוע לשם, אומר השם, כמה אני צריך אותך, תעזור לי. זה היום הכי מוצלח שלך היה. אז אומר רבי נתן, וזוכה להתקרב לצדיקים, שאמרים נקודות המצוות למקומות, בחינת הודיעני אור החיים, סוף השמחות את פניך. שעיקר בחינת חיי העולם הבא הוא שמחה של המצוות, כי תבינו בכלל כלל שמחת ישראל, שהוא בחינת בת חנה דמלכה. וזה שהשיב לדוד למיכל, כשאמר לו, מה נכבד היום מלך ישראל? והשיב לה, אשר בחר בי מכל בית אביך, שעד רבה, זה תוקף שמחתי, מחד שאני קטן בעיניי, אני יודע איזה עוונות יש לי. על כן בחר בי השם מאביך להיות מלך, כי אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים כלויה מערה. בשביל זה לא נתקע במלכות שאול, שלא היה בו שום דופי. כי עיקר עליית המלכות, על ידי שמחה. ובזה עצמו היה משמח את עצמו. שאף על פי, כן גמל עמו השם חסדים. וכן כל אדם לפי מדרגתו, אומר רבי נתן. בסדר, אז אני נופל פה, נכון, אני נופל פה, ואני נופל בברית, ואני נופל בעיניים, ואני נופל בלשון, ואני נופל ב... בוא נעניין פה לקיים את המצוות בשמחה, השם. אבל כל מצווה שתביא לי, השם, אני עושה בשיא השמחה, אני עושה אותה. ועל כן, בשביל לשמוע בשמחת אהרון, שמח שמחה גדולה מאוד, דוד המלך. והדוד מפזז ומקרקר בכל עוז לפני השם. עכשיו בואו נראה איך כל זה קשור למה שאמר רבנו. עד עכשיו לא הזכרנו כלום מרבנו. אומר רבנו, שבועות הוא רפואה לריאה. מה קשור הריאות? מה הקשר בין ריאות לשבועות? מרבנו הקדוש. אז אחרי שקדמנו את כל ההקדמה הזאת, שכל הנעשה ונשמע של יהודי, אני שמח שאני משרת אותך השם. אני לא רוצה שום שכר. אל תשלם לי על המעשרות כלום, לא רוצה כלום. אני שמח שאני משרת אותך השם. אז אומר רבנו הקדוש, ששבועות ורפואות הריאה, למה? כי כתוב בזוהר הקדוש, לריאה יש מלחמה תמיד עם הכבד. כבד היא הוא כתרוגה דריאה. הכבד והריאה הם שתי אויבים בגוף. הכבד הוא כועס, הכבד הוא עבירות, הוא הסמך מם, הוא אדום אדום אדמוני הזה, הוא כולו דם. והכבד הזה הוא משכן העבירות. משום כבוד, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה תעבוד, הוא רוצה הנאות. כל בא מהכבד. והוא, אומר הזוהר הקדוש, כל יום רב עם הריאה, למה? הריאה התפקיד שלה נשב על הלב, כנפי ריאה, יש חמישה עונות בריאה, וחמישה עונות שבריאה הם כנפי ריאה נקראים, כל יום עושים רוח על הלב, מהאש ששולח עליו הכבד, מהחמימות שנותן לו הכבד, וילמלד הסליק לגבלי בנורה מיני מהכבד, וילוד אנשים וכנפי ריאה, ואוקיד לליבה, אם לא היה כנפי ריאה מנשבים על הלב, הלב היה נשרף מהכבד. אז מסביר רבנו מה פירוש. אז מסביר רבנו שהכבד זה העוונות, זה המקטרג גדול, זה התאוות של האדם. הריאה מה זה? זה השירים, זה הזמירות שלו. כי כנפי ריאה הם נקראים. מה זה כנפי ריאה? מכנף הארץ זמירות שמענו. אומר רבנו בתורה ליקוטי מורן, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, כי הנגינה והזמירות נמשכים מרוח חיים שבכנפי ריאה כידוע. ואיפה אדם שר? מהריאות. החזק מושך, אומרים לו, יש לו ריאות טובים, הוא מושך חזק. אחרי אדם שר, הוא נהיה צמא, הריאה מתייבשת. היא מושכת משקים. מאיפה בא הזמירות של האדם, השירים של האדם, אומר רבנו הקדוש, מהריאה? כי מי מציל את הלב מהכבד? מי מציל את האלוקות שלך, שמרכז האלוקות זה בלב? הריאה שמנשבת כל הזמן, שמנשבת. מה זה מנשבת? שר על השם כל הזמן. מזמרת לקדוש ברוך הוא, שמחה עם השם ידבר. כי הנגינה והזמירות נמשכים מרוח ריאה, מרוח חיים שבכנפי ריאה כידוע. וזהו, מכנף הארץ, זמירות שמענו. זמירות, בחינת הניגון של כינור דוד, כתוב שדוד המלך היה לו כינור, בחצות לילה הייתה רוח צפונית מנשבת, והכינור היה מנגן. מה זה רוח צפונית? מצפון תיפתח רעה. איפה שבאים הכתרוגים? איפה שבאים הכתרוגים, תתחיל לנגן, תתחיל לעשות שמחה לשם, לשיר לשם, לשמוח עם השם במצוות. וככה דוד המלך היה מנצח את כל הסתרה אחר. כל הסדרה אחרה, כי כשראה אותו, איך אומר רבי נשחי, נשמתו של דוד הגיע מעומקי הקליפות, מקום הכי טמא בעולם. היה לו את כל התאוות הכי חשקים, הכי ממוזרים בעולם. לא היה אדם טמא בעולם כמו דוד המלך. הוא עשה את עצמו הכי טהור בעולם. הקים עולה של תשובה. לא היה, אומר רבי נשחי, נשמה טמאה בעולם כמו הנשמה של דוד המלך. מעומקי הקליפות. איך אומרים, מהמיץ של ההשפעה שהם לקחו אותו. אדמוני, ראה אותו שמואל הנביא, אמר, גועל נפש זה, זה בכלל לא יהודי, זה רוצח זה. הוא אומר, מה יש לך זה, אתה יודע מי זה, זה הבן אדם הזה. אז אומר רבנו הקדוש, וזמירות שמענו, זה הניגון של דוד, שהוא בחינת רוח חיים, כי על ידי זה מכניעים את הרשעים. איזה רשעים? הרשע שיש בי. איך אני מכניע אותו? על ידי השמחה של המצוות שאני מנגן ושר להשם, אומר, לכנף הארץ זמירות שמענו. צבי לצדיק. מה זה צבי לצדיק? זה הצביק אותך לצדיק. זה יציל אותך מהרשע. ועל ידי זה מכניעים הרשעים, והתקיים בו לאחוז בכנפות הארץ, ונערו רשעים ממנה. מה זה כנפות הארץ? בכנף הארץ זמירות שמענו. שאתה בא למצוות עם שירים, עם שמחה ריקודים, אתה מנער את הרשע שבך. מכנף הארץ מנערים את כל הרשע שבך, אתה מנער. אתם מבינים מה אומר רבנו הקדוש בו? לא צומות, לא בחיות, רק תבוא לתפילה, תעשה כפיים. ותראו עכשיו מה הוא כותב. הוא מחיית כפיים בתפילה, על ידי זה נתעורים הכנפיים, שמשם בא הדיבור. רבנו אומר, הידיים זה חמישה אצבעות כנגד חמישה אונות שבריאה. אבל איפה זה קשור לריאות? והפסוק אומר, הוא בעל כנפיים יגיד דבר. עוף השמיים יוליך את הכל, הוא בעל כנפיים יגיד דבר. מה זה יגיד דבר? מהכנפיים אתה יכול לדבר לשם. וכתוב, וידי אדם מתחת כנפיהם. למלאכים כתוב שיש להם ידיים מתחת הכנפיים. אז במקום הכנפיים של הרע, מה זה? ידיים. וידי אדם מתחת כנפיהם. הבנתם את המהלך של רבנו? אומר רבנו הקדוש, הידיים זה בחינת כנפיים. כמו שכתוב, מהכנפיים בא הדיבור, הוא בעל כנפיים יגיד דבר. זאת אומרת, מה קשור לידיים? כתוב, תחת כנפיהם ידי אדם. אז הידיים הם משלימות הכנפיים. נמצא שעל ידי שאדם מתעורר בידיים שלו בתפילה, כנפיים מתעוררים. היינו כנפי ריאה, שמשם מתהווה הדיבור. כשאתה עושה כפיים בתפילה, אתה מעורר את הריאות שלך לשיר לשם. כי הכנפיים, בעל כנפיים יגיד דבר. מתי אתה יכול לדבר לשם? שאתה עם הכנפיים. אבל אין לי כנפיים. ידי אדם מתחת כנפיהם. קח את הידיים שלך. לכן יש חמש אצבעות, כמה את חמש אונות שבריאה. אומר רבנו הקדוש. וזה... אומר רבי נתן מסיים, וזה שכתוב שלך אורך ועמיתך הם הינחוני יבינו לך קודשך משכנותך ועבו על מזבח אלוהים בשמחת גילי. שם שלח לי את האמת הזאת, האור הזה. מה אומר לך פה רבנו? אתה מתקן את כל הפגימות שלך, את כל העבירות שלך, את כל הסטיות שלך, וזה שאתה עושה מצוות בשמחה עם כפיים, עם שירים. הגאווה שלך לא נותנת לך. אני כמו כל המפגרים האלה מוכרים כפיים, אני מנהל בנק, אני אדם מכובד, אני תראה מה מפריע עליך. אם היית בא לתפילות לעבודת השם, לא אכפת לי מה הבנות שלך, אומר השם, אני מתקן לך את כל הפגימות שלך. בקידוש הלבנה אתה מתגן את הלבנה, אומר, ומספיק לך רק את המצווה הזאת. אלמלא לא זכינו להגביל פני אבינו פעם אחת בחודש דיה. רק אם זה יש לך מספיק. רק אם זה יש לך מספיק. אנחנו לא מדברים פה בריש, אלא עסקינן ברשעים שלכו לעשות עוונות דווקא וילכו. זה אדם שרוצה לעבוד השם, אבל נחסל בעבירות. יצרה תתעתע בו. בסדר, לא קרה כלום, אל תיקח ללב. לא קרה כלום. שכח מזה. אתה אצלי אישה בקבלת קהל, יש לה שתי ילדים עם בעיה של שכלית, והיא לא יודעת מה לעשות, היא חילוניה, שומרת שבת, לא. שבת זה מקור הברכה, אמרת, אמרת לי, אין לי סיכוי לשמור שבת כבוד הרב. בעלי שוטר, כל השבוע במשמרות, היום היחידי שיש לנו, רק שבת. אמרתי לה, מה את עושה כן בשבת? אני שמה פלטה, לא מדליקה אש, אבל נוסעת וזהו. לראות שבת את מדליקה, מדליקה. אתה יכול לקבל לך להדליק נרות שבת עם שירים, שמחה, ריקודים? אמרה לי כן. להדליק נרות שבת, מדליקה נרות לכבוד שבת, נכון? כן. תעשי את זה עם שירה, עם שמחה, עם ריקודים, כן. את תראי שהשם יביא אותך מזה לשמור שבת. אמרתי לה. איך זה יביא אותי? את תראי שזה יבוא. אמרה לי בסדר, קבל את על עצמי. רק להדליק נרות שבת עם שירים וריקודים, כן. בלי טלפון, בלי כלום, תדליקי נרות שבת, תעשי שירים, ריקודים חצי שעה. אמרתי לי, בסדר, אני מקבל את עליי. ככה היה. עוד שבועיים היא תבוא, תגיד לי, שבעלה החליט לשמור שבת. אני בטוח בזה. כי היא מתקנת את בגימת הלבנה עכשיו. יש לך מצווה קטנה שאתה מקיים אותה עם שמחה. אתה מתקן את הבגימות, אתה מוציא את החושך, אתה מוציא את העצמות. ובא לך עוד חשק לעוד מצוות, עוד נעשה, עוד נשמע, עוד אני רוצה, עוד אני רוצה, עוד. זה התורה של רבנו הקדוש. לכן אומר רבנו, שבועות הוא רפואה לריאה, למה? כי מה צעקנו בשבועות? נעשה ונשמע, לא רוצים שכר, רוצים שמחים שמשרתים אותך, השם. אתה שמח, אתה משרת אותי? תקבל עכשיו שמחה את העולם, תבוא לקיים את המצוות עם שמחה. אז מה אתה מרפא את הריאה? מה זה אתה מרפא את הריאה? הריאה זה כל עבודת השם שלך שמנטרלת לך את הכבד. לריאה יש תפקיד להילחם הכבד. ואז, כי חמישה כנפי ריאה, כנראית חמישה חומשי תורה, ובשבועות מקבלים את התורה, יכולים לקבל חיות מחדה. אתה מקבל חיות, חשק, שמחה, שמחת עולם על ראשה. אומר רבנו הקדוש. לכן, ארבעה שטו למדתנו לא מתעסקים עם החושך, מתעסקים עם האור. רק עם האור מתעסקים. חושך ישעי מדמו, עזוב את החושך. את תעסק עם המקרויות שלך ועם החסרונות שלך. תעסק עם המצוות שלך. אתה כבר בא בית כנסת. אני אמין, יש מרבה בהתרגשות, מה אכפת לך? יש מרבה בורם, מה אכפת לך? אתה מתקן פגימת על ועלה עכשיו. בוא נגיד שרבי נחמן, הוא בטוח שהוא צודק, אבל בוא נגיד 50% צודק. על ה-50% הזה לא שווה לך להשקיע. הוא בטוח צודק 100%, בטוח. אבל בוא נגיד 50% הוא צודק. לא שווה להשקיע. לעשות האמן יש מרבה בהתרגשות. הרי מה אתה עושה? שמחה לשם. לא שווה לך אף כפיים בתפילה. בוא נגיד שהוא צודק, על 50%. זה התורה של רבנו הקדוש. תעסק עם המצוות שלך. עיקר עולם בו שמחת חיים שלך. אל תיתן לחושך של העבירות לדכא אותך גם במצוות. תחכה עם מצוות עונה עם אשתך, קיים אותה בשמחה. תעשה לצחוקים, תעשה לשירים, אתה יודע, כל מצווה שאתה מקיים. זאת אומרת, שמחת הלב, חשק, אתה עושה קידוש, אתה עושה קידוש בשבת עם שירים, כפיים, שמחה. אתה מתקן את כל החסרונות שלך. זה תיקון הלבנה. התיקון של הלבנה ששאלה שאלות, למה שתי מלאכים, לא קיבלתי מה שמגיע לי, מה זה ככה? השם התיקון שלך זה שיבוא עם ישראל ישמחו, ירקדו. ירקדו בברכת לבנה. יעשו ריקודים ומחולות. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לצעוק לעשה ולשמע. לא רוצים שכר על מצוות השם. לא רוצה שום שכר. תן את השכר לאנשים אחרים. אני רוצה לשמח אותך השם. לא רוצה כלום. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, צדש בחוץ זכות.
1: עד כאן כי אייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. תשובה מאהבה, בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: שוב הזמר על ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000,

מיד נשוב לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. עכשיו בערוץ 2, מוסיקה ברצף לכבוד מתן תורה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

Radio 2000, the real boys. אתם מאזינים לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, לכל הצופים היקרים, ערוץ 2000, התוכנית שלנו סגולה אמיתית, אנחנו יוצאים לדרך. אני יכול לקרוא לתוכנית הזאת תוכנית חגיגית, היות שהיא לרגל חג השבועות, שזה החג הקדוש ביותר לעם ישראל, כדברי מרן החידה. מכל הקדושות של החגים, החג הקדוש ביותר זה חג השבועות. יש כל כך הרבה דברים בחג הזה, כל כך הרבה עניינים וסגולות, ואותם נעביר לכם. היום אנחנו נדבר גם קצת במעלתו של דוד המלך, משיח השם. מי יכול לדבר בקצת בקצה של הקצה של דוד המלך? לכן אני הייתי גם ממליץ לכם לידע את החברים כלפי השידור הזה. יש כאן הרבה דברים טובים שמאוד יועילו לכל אחד. באחד המעשים כאן שאנחנו נעשה בחג השבועות, 9 הבטחות. מהזוהר הקדוש, בדברי המקובלים, שאדם נפתחים לו השערים, אבל להיות שהדברים כל כך חשובים, אנחנו נמתים איתם קצת, 9 הבטחות. אני מאוד מתרגש להגיד את הדברים האלו, עוד שכשראיתי את הדברים, כל כך התפעלתי, כל כך שמחתי לראות את זה גם בשביל עצמי. לכן אני אעביר לכם את המסרים האלו בתוכנית הזאת, ומאוד מאוד חשוב לשמוע אותה. דוד המלך היה אדם גדול מאוד, חי 70 שנה, המעשה של דוד המלך ביותו בעולם הזה השפיע רבות על כלל עם ישראל. אין לך יהודי או יהודיה שלא קשורים לדוד המלך במשך החיים שלהם. אני רוצה לייחד את השידור החשוב הזה גם כן לעילוי נשמת סבתי עליה השלום, חלטון, בת חנינה, רוח השם תנחנה בגן עדן, שהיום זה היה חל יום הפטירה שלה, היא נשמתה צרורה בצרור החיים. נצא לדרך. בואו נתחיל עם דוד המלך, לפני שנתחיל עם כל הסגולות והדברים העשירים שיש לנו בחג השבועות. דוד המלך היה משיח השם. מה זכה להיות משיח השם? שנשבע הקדוש ברוך הוא לדוד, מפרי בטנך אשית לכיסא לך. רות המואביה, אנחנו נוהגים לקרוא את מגילת רות בחג השבועות, מאוד נעים. השנה זכה לנו ביום שישי. יום שישי, יום חמישי בלילה מתחיל חג השבועות, יום שישי אנחנו זוכים לקרוא את מגילת רות. יש לנו יום שלם, אחר התפילה של הבוקר הולכים לנוח, לא כדאי הרבה, חבל לפספס את היום הקדוש הזה. יש לנו שעות רבות עד ערב שבת שאפשר לעסוק בספר תהילים ומגילת רות ולאכול את המאכלים של דברי החלב, ותכף נראה איך אוכלים וכל דבר, מה, מתי כדאי לאכול מאכלי חלב. זה גם יום טוב, אז אוכלים בשר, אין לך שמחה אלא בבשר ויין, ועל זה הדרך. כל זה אנחנו נראה בתוכנית העשירה שלנו. דוד המלך זכה שרות המואביה הייתה סבתא רבא שלו. סבתא רבא, זאת אומרת, רות מתחתנת עם בועז, בועז מביא את עובד, עובד אבי ישי, וישי אביו של דוד המלך. זאת אומרת, האימא של הסבתא בעצם זה רות המואביה. רות המואביה היא בעצם סבתא רבא של דוד, זאת אומרת, האימא, הסבא הגדול של דוד המלך, האימא שלו בעצם זה רות המואביה. למה קוראים את מגילת רות? כדי לייחס את דוד המלך שנולד בחג השבועות ונפטר בחג השבועות. טעם נוסף, למה קוראים את מגילת רות? היות שכל התורה היא חסד, וכל מגילת רות

0: החסד. איפה ראינו את החסד הזה? רשמתי לעצמי, כתוב בתורה, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור, וילבישם, אומר רש"י, תחילת התורה ילביש ערומים. איפה סוף התורה? ויקבור אותו בגיא, את משה רבנו, הירינה קבורת המת. מתחילה בחסד, מסתיימת בחסד. לכן גם מגילת רות שעשתה רות המואביה עם נעמי, חמותה את כל החסד שעשתה במשך השנים הללו. דבר נוסף, רות, גימטריה, רות, כמה זה יוצא לנו בגימטריה? 606. רש וטף זה 600, וו זה 606. רות המואביה, לפני שהתגיירה, הייתה חייבת שבע מצוות לנוח. אז אם ניקח את שבע מצוות לנוח, וקיבלה על עצמה עול מלכות שמיים עוד 606, יוצא 613, תרי"ג מצוות. זה גם עוד טעם אחד למה קוראים את מגילת רות. אבל רות המואביה זוכה להביא דוד המלך. דוד המלך, מי שמסתכל ספר שמואל א', שמואל ב', כל מסכת של חייו של דוד המלך, מתחיל שם בשמואל, אחר כך מקרם מושך את שאול, ואחר כך את דוד, וכל ספר מלכים, פרק א' שם, דוד המלך לפני פטירתו נותן רשימה, חלק זה גם חיסולים על פי דין לשלמה המלך, ובעצם שם מסתיימת מסכת חייו, אבל כל ספר שמואל, זה, כמעט הכל זה דוד המלך, זה פלא פלאים, ספר שמואל א', שמואל ב', ושם אנחנו, מי שמסתכל מסכת חייו של דוד המלך על פי הכתובים, מתחיל רק בגיל 28, שקיבל את המלוכה, בין לבין היה אצל שאול, היה מנגן לו, כדי להרגיע את שאול מהפחד והחששות שהיו לו. אבל מה היה ב-28 שנים הראשונות של דוד המלך? זה שאלה גדולה מאוד, תמיעה. המדרשים מספרים, מי שירצה לראות את הפרטים בצורה טובה, יראה את זה בספר חזון עבדיה, מרן הרב עבדיה, ביום טוב, בסוף על מגילת רות, בעיונים, ירצה לראות עוד יותר בהרחבה, ייקח ספר מעם לועז, ספר שמואל א', שם בפרק י' ד' ת' ו' ת' ז', שם מתפרס מאוד מאוד את כל המדרשים שם שמדברים על כך. והנה רות המואביה הייתה בעצם סבתא רבא של דוד. דוד המלך נולד בבית מאוד מאוד קדוש. אבל איך נוצר המעשה הזה של דוד המלך, ש-28 שנים ראשונות שלו היו לה חיים מאוד מאוד קשים, מאוד. עד כדי כך שאומר, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. היו מאשימים את דוד המלך בגזלות, אשר לא גזלתי, אז אשיב, אם הייתי גוזל הייתי משיב. האדם שכולם מדברים ומגנים אותו בבית לחם, זה דוד המלך. 28 שנים של סבל שסובל דוד המלך, לא יאומן כי יסופר. איך זה נוצר? מה היה שם? למה זה נוצר בצורה הזאת? תחילה צריכים לדעת שרות המואביה מתחתנת עם בועז. עכשיו, באותו דור שרות המואביה מתחתנת עם בועז, יש בתורה פסוק, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. מואבי לא, מואבית כן. מאיפה למדו את זה? בועז מלמד את הסנהדרין, הוא היה חלק מהסנהדרין, ומקבלים, פוסקים את ההלכה. באותו יום שמחליט בועז להתחתן עם רות, באותו יום הוא מסיים את הכל. הוא מלמד את הסנהדרין, הוא מקבל מטוב את האישור להתחתן עם רות לפניו, הוא מקיים את סדר קידושים והחתונה, ומעסיק 10 אנשים ופוסקים את ההלכה, הכל ביום אחד. כך דרכם של צדיקים. באותו זמן שבועז מלמד את הסנהדרין, פוסקים את ההלכה, אבל לפסוק הלכה פתאום בעם ישראל ברגע אחד, עד היום לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, ופתאום כן יבא בקהל השם? מה, מואבית כן יכולה? הוא מתחתן באותה עת, פוסקים את ההלכה. נולד עובד, עובד היה צדיק גדול, הוא מביא את אישי, אישי היה מארבעה אנשים שלא היו צריכים למות מחמת הצדקות שלהם, היה נכנס באוכלוסה, יוצא באוכלוסה, 600,000 איש מלווים אותו, מקדמים אותו, כזה אדם גדול היה אישי. והנה בדור של אישי התעוררה עוד פעם המחלוקת הזאת, האם עמוני מואבי יכול לבוא בקהל השם, או הכוונה על מואבית, או לא. ואז התעורר הספק הזה. אמר, יכול להיות, אמר אישה, יכול להיות שיש לי בעיה עם הזהות היהודית שלי. זאת אומרת, אם סבתא שלי בעצם לא יכלו לבוא בקהל השם, למה הכוונה שהם יוצרו, נוצר בעיה בין בועז לרות, לא יכול לבוא בקהל השם, אז יש לי בעיה בכלל עם עצמי. אמר לי אשתו, קראו לה ניצבת בת עדאל, זה הסגולה שאנחנו תמיד מפרסמים לכם, להגיד 17 פעמים בשם רבי חיים פלאצ'י ופחת יצחק, 17 פעמים את השם ניצבת בת עדאל, מיד אחר ביקות השחר, ביקות התורה. זה פותח את המזל של התפילה, זה עושה לך דברים. השם ניצבת זה שם של מלאך. זאת אומרת, חוזר על זה 17 פעמים כמניין טוב, פותח את המזל, נפלא ביותר, כדאי להשתמש בזה. אני בלי נדר, כמעט כל יום עושה את זה. האדם רוצה שהתפילות שלו יתקבלו בשמיים, לא לפספס, לא גברים, לא נשים. האישה גם אומרת אחר, האיש אומר את זה לפני שהוא מניח תפילין, אז הוא אומר ביקות השחר, ביקות התורה, יגיד 17 פעמים ניצבת בת עדאל, עדאל עין דלת א' למד. והנה ניצבת, אומר לה באותה עת, אישי, תקשיבי, יש, יכול להיות שיש לי בעיה עם הזהות היהודית שלי, אני לא מגרש אותך, אבל את תגורי בבית הזה, אני אגור פה. חלפו 3 שנים. אחר 3 שנים החליט אישי, שאם יש לו בעיה באמת, עם היהדות שלו, הוא רוצה בכל מקרה שיהיה לו בן כשר. לפחות שיהיה לו בן אחד כשר. מה הוא עושה? אם הוא אוהב את כנעני, הוא מתחתן עם שבחה כנענית, הבן שנולד מהם בעצם, הוא בעצם עבד כנעני שמשחררים אותו, הוא יכול להתחתן עם יהודיה, עם ישראלית. אז מה עשה? הייתה לו שפחה כנענית. הלך, אמר, תגיד, תכין את עצמך, אנחנו הולכים להתחתן. היא נבעלה, הצדיק הזה רוצה להתחתן איתי. הלכה ישר לגבירה שלה, לניצבת. אמרה לה, תדעי לך, כל מעשיו לשם שמיים. את תכין את עצמך, אבל אני אתחתן איתו למעשה. וכך היה, והוא לא ידע. כל מעשיו לשם שמיים. והנה, מי נולד? נולד אדמוני ויפה עיניים. מי נולד מהחתונה הזאת? נולד דוד המלך. מי אתה? מאיפה באת בכלל? איך יכול להיות? איזה בושות? הרי ניצבת בכלל לא נשואה, כביכול לא נשואה, היא בכלל לא חיה פה בכלל. איך יכול להיות שיש פה הריון? לא יומן כי יסופר. מה עושה אישי? אומר לילדים, בכל אופן זה בית קדוש. נמתין, אם הוא ממזר, מהשמיים לוקחים את הממזרים, יגדל קצת, נשלח אותו לצון, ומהשמיים ייקחו אותו. וכך דוד המלך נולד, תשימו לב. איזה מציאות, אין לך זהות בכלל. מאיפה באת? מי זה אבא שלך? והוא יושב בצד עם אמו ניצבת, כביכול הם דחויים, חליה חושבים שעשתה חטא חמור מאוד. הם דחויים, כל מה יושבים בצד, וכך גודל דוד המלך במציאות כזאת. אין לך זהות, אתה לא חלק מהמשפחה. אתה כביכול הכבשה השחורה של המשפחה. מאיפה באת? אין לך זהות, וכך הוא גודל. ודוד המלך מתעד את ה-28 שנים הראשונות שלו. לאחר מכאן שולחים אותו לצון. ושם בצון אף אחד לא מתקרב. יש שם חיות, עריות ודובים. כשבא שאול המלך ואומר לו, אתה יכול להילחם עם גוליאת? הרי הוא כבר קומה, איש מלחמה מנעוריו. איך אתה יכול? הוא היה מעל 3 מטר גובה. כולו שריון קסקסי. אתה יכול להתמור? אמר לו, גם את הדוב וגם את הארי יכה עבדך. זה פסוק בשמואל, גם את הדוב וגם את הארי. מה זה עת? עת זה ריבוי. בא דוב עם 2 גורים, אריה עם 2 גורים, לטרוף את דוד. הקדוש ברוך הוא עזר לו, הרג גם דוב גם ארי. אמר לו, אל תדבר, אני אטפל בו. אני כבר התעסקתי עם דוב, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, אני לא עושה כלום. אז אני לא דואג, עם דוב וארי גם איתו אני אתמודד. ואז כשבא באותה את גוליאת, ועומד מול דוד, והוא זה ביזיון בשבילו, שולחים לו נער, בלי שום מגן, בלי שום דבר, לוקח 5 חלוקי נחל שם, עם מקלעה, ככה, ואז פתאום כל עם ישראל, פה פלישתים, ופה עם ישראל נדעמים. הנער הזה, תראה איזה דן קטן, הוא הענק, עם כולו שריון מקסקסים, אין לו מקום אחד פנוי שאפשר גם להרוג אותו. רק בין העיניים היה לו פתח אחד לאוויר, ואז הוא רץ לקראת דוד, ואמר לו, אני אקח את בשרך לעוף השמיים. כמו בהמת הארץ, אמר נטרפה דעתו. בהמה לא אוכלת בשר של אדם. באותה עת דוד המלך רץ, אומר, ריבונו שלום, תעזור לי. הוא לוקח באבן, והתחיל לסובב, אומר, ריבונו שלום, ויח את הפלישתי, מעיף את האבן הזאת, בוקעת את כל השריון של גוליאת, ואז פוגעת לו בדיוק בין העיניים, באותו רגע, באותו עיניים, מכה אחת. עכשיו, כשקבל אבן, אז הוא צריך להדף קדימה, אחורה, נעדף קדימה, כדי לא להטריח את דוד המלך לרוץ עוד 3 מטר. רץ אליו דוד, לוקח את החרב שלו, עורף לו את הראש, רואים את זה הפלישתים, כולם בורחים, עם ישראל אחריהם. עיקר דוד ברבבותיו, שאול באלפיו, אבל דוד ברבבותיו, מעט התחילה גם השנאה של שמואל, של שאול. באותה עת אומר לו, אתה יכול, אל תדבר, אני אדבר לו. ואז דוד המלך חי כך 28 שנים, והוא מתעד את זה בספר תהילים, מי שרוצה לראות את זה, מזמור ס"ט, תראו מה כותב דוד המלך. למנצח על שושנים לדוד, הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש. ריבונו שלום, אני לא יכול יותר. אתם יודעים מה זה אדם מנודה? חי בצורה כזאת של ביוש, מי אתה בכלל, אין לך קשר למשפחה, כזה צער, ושולחים אותו, והוא יודע שהוא שולחים אותו למקום סקר, רק אותו שולחים אותו לשם. איזה מציאות, איך אפשר לחיות ככה? אומר דוד המלך, רבו מסערות ראשי שונאי חינם. כמה שערות יש בגוף האדם, בראש האדם? יותר מזה יש לי שונאים חינם. אני לא עשיתי לאף אחד כלום. כולם מדמבים, מגנים אותי. אומר שם דוד המלך עוד, מוזר הייתי לאחי ונוכרי על לבני מי? אחי שלי, אתה מאיפה באת? אין לך שום זהות, אתה לא אח שלנו בכלל. ועוד, ואתנה לבושי סק ואי להם למשל. אני להם למשל, אתה כולך תעלומה שלמה. יסיחו בי יושבי שער או נגידות שוטה, שחר אנשים שיוצאים בבית המשקה, על מי מדברים? יש איזה עבד אחד. הוא דוד המלך, זה דוד, זה עבד הזה, זה הכבשה השחורה. אבל יש אנשים, אתם על מי אתם מדברים? אתם יודעים על מי אתם מדברים? אדם צדיק יסוד עולם, עבד השם, הלכה כמותו כבכל מקום. דוד המלך הפוסק הראשון, מספר אחד בעם ישראל. איפה שהוא פוסק הלכה? הלכה כמותו בכל מקום. תלמיד חכם נשגב, עבד השם, כולו כנוע, ען ותן שאין כמוהו. כך אומר דוד המלך. יש אנשים בעולם שיש להם חיים קשים, בעיקר בילדותם. אבל יש שני סוגי אנשים כאלו. יש הלכים שלוקחים את כל משקולת הלחץ של החיים והסבל, ולומדים משם להתעלות, ויש הפוך שנשברים ונהרסים. דוד המלך היה מהסוג הראשון. הוא לקח את כל משקולת והסבל של החיים שלו, ומשם למד להתעלות, זיקח את עצמו, כיתש את עצמו, לקח את כל הסבל הזה ולמד ממנו. מסר לחיים, את כל הניסיונות שעבר, זה היה התלמדות שלו, איך הלאה הוא גם יעזור לאחרים. את כל הסבל הזה הוא חישל את עצמו ברמה כזאת, דוד המלך, וזכה להיות כך אדם גדול, כך אומרים חז"ל, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה, אין לו כלום בעולם. אז כל מה שהוא עושה עד הסוף, תיזהר, זה אדם, הולך להיות אדם גדול. הוא כל מה שהוא אומר, ממוקד, אין לו כלום. אז את כל מה שהוא עושה, זה בכל הכוח, בכל העוצמה. זה היה דוד המלך. נהפך להיות עבד השם. כשהקדוש ברוך הוא מחפש מלך בעם ישראל, על מי הוא מסתכל? יש אחד בצון. זה אדם אחד, אדם אחד, שכל העולם הולך לעמוד עליו. זה האדם שלוקח את כל המשבר של החיים שלו, ומשם לומד להתעלות. מה יתעונן אדם חי? גבר על חטאיו, אומר הפסוק באיכה. מה אתה מתעונן? אתה חי, יש לך כוח, אתה לא יודע איזה נשמה יש בתוכך? נפש, רוח, נשמה, זה המושגים הרוחניים, הרובד הרוחני של האדם, אתה יודע איזה כוחות יש בתוכך? אתה צריך להיחלץ רק. האמנתי כי אדבר, תוציא מילים בפה של אמונה לבורא עולם. ריבונו של עולם, תעזור לי. תן לי להתחזק, תעזור לי להתפלל בכוונה, תעזור לי להתפרנס בטוב, תעזור לי לשמור על שלום, תוציא את המילים בפה, אתה פותח שערים עצומים. אל תיתן ליצר רע לדכא לך את הרוצאה של הפה. למה עם ישראל כוחם בפה? אם אתה תדבר, אם את תדברי, תוציא מילים, תוציא את המילים מהפה. ריבונו של עולם, תעזור לי שבעלי יכבד אותי. כל היום תגידי את זה. פתאום היחס שלו ישתנה. למה? את פותחת השערים של עם ישראל. השערים של עם ישראל, אין כוחם של ישראל להם בפה. לא במחשבה, תוציא בפה. ברגע שאתה מוציא בפה, זה בעצם הכוח והעצום שאתה יכול לבטא את הדברים. מה יתעונן אדם חי? גבר על חטאיו, החיים שלך בידיים שלך. אין אדם, כמו שפוסק הרמב״ם, כל אחד יכול להיות כמשה רבנו קרויורם, ואין מי שמטה אותו, אלא הוא מעצמו, הוא מעצמו. ניתן לו הכוח הזה, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר קראו באמת. האמנתי, תוציא מילים של אמונה בפה, של חיזוק, וכל הזמן ריבונו שלנו תעזור לי. תשחרר אותי מהיצר הרע. תשחרר אותי מהבעיה הזאת, תוציא את המילים מהפה, אתה יודע מה זה כוח של תפילה? תפילה לאנך יעטוף, כשאדם מתפלל, עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, פתחת את השערים. זה היה דוד המלך, כל היום תפילה, ואני תפילה, אני איש תפילה, אומר דוד המלך, אני, כוח שלי רק תפילה, אני איש תפילה, ברכי נפשי את השם, את זה, את המזמורים האלה הוא מחבר, זה שמעתי מהצדיק הרב שלמה לוינשטיין, את הפסוקים האלה הוא מחבר כשהיה בצון. ברכי נפשי את השם, מזמור קוף ג' קוף ד' כל הזמן עוד היה לקדוש ברוך הוא, נפלא ביותר, זה דוד המלך. עד אותו יום, ששמואל הנביא נשלח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח לך עגלת בקר, ולך לבית לחם, כי ראיתי בבניו של ישי לי למלך על ישראל. באותה עת, שאול נקראה ממנו הממלכה, אומר באותה עת, שמואל הנביא, ריבונו של עולם, אם ישאל ששמע שאול והרגני, אמר לו, אל תגיד שאתה הולך למשוח מלך, קח לך, לזבוח להשם באתי, פתאום מגיע שמואל הנביא לבית לחם, הוא היה שופט, היה מגיע לכל מקום בקהילה, וקהילה פעם, כל איזה תקופה, למשל, 3 שנים, פתאום מגיע לו בזמן, כולם נבלו, אולי מישהו חטא, יש פה חטאים, אמר להם, אל תדאגו, לזבוח להשם באתי, הוא קורא לישי, אומר, לך תחסית את המעמד הגדול ביותר, איפה ההצטדיון הכי גדול עכשיו בבית לחם? הולך להיות שם מעמד גדול, כל האחמים תביא לשם, תקדש את כל בניך, כולם מקוואות, כולם מעיין, אחד מהם הולך להיות מלך בישראל. באותה עת היו לו 7 בנים, מקדש את כולם, מגיע לשם שמואל הנביא, עם קרן השמן, למשוח את מלכי בית דוד, קרן השמן. באותה עת הוא מעביר את הבן הראשון שלו, ואת הבן, מעביר את אבינדב, את שמה, את אליאב. היה בטוח שמואל הנביא שאליאב הולך להיות מלך. למה גבה קומה יפה תואר, זה התארים של המלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא בנבואה, שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו כי מאסתיהו. למה מאז כשדוד המלך ירד במלחמה עם גוליית? מה עשה באותה? כעס עליו. באת לראות את המלחמה והתחיל לצעוק ולכעוס על דוד המלך. כעסן לא יכול להיות מלך. משמע שלפני זה הוא כן היה ראוי להיות מלך. ואז העביר את כל הבנים, שואל אותו שמואל הנביא, תמו הנערים? תמו הנערים? אומר לו, תמו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא שולח למשוח מבניך למלך, אני נביא. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לי למשוח מבניך, זאת אומרת, אחד הבנים שלך הוא מלך, אתה אומר, אין לך ילדים? ישי משתומם. הוא אמר, אולי שער הקטן, אבל הוא בצון, אבל זה לא בטוח שבכלל זה הבן שלי. זה אחד שאנחנו לא יודעים בכלל מאיפה הוא הגיע. אמר לו, אנחנו לא נסוף פה עד שלא תביא אותו שער הקטן, שעל מיד שולחים שליח. דוד המלך רואה שליח, אומר לו, מה אתה עושה פה? רק אותי שולחים פה ליער, לג'ונגל הזה עם המחיות. אמר לו, שמואל הנביא רוצה אותך, אותי? מה, עשיתי משהו? לא יודע, שמואל, ישר דוד המלך מגיע, בכל אופן זה נביא, הולך להחליף את בגדי הצון, אמו מחכה לו בבית. ניצבת, מה קרה דוד? מה אתה עושה פה? שמואל הנביא רוצה אותי. היא מתרגשת, הגיע הזמן. האישה הצדיקה הזאת סבל לא יאומן כי היא סופר שנים רבות. אמרה לו, לך, אני אחריך. דוד המלך, איך שנכנס לאותו מעמד? אף אחד לא רואה אותו. היום העולם לא סופרים אותו. אוויר. אף אחד לא רואה אותו בכלל. מה אתה עושה בכלל פה? איך שדוד המלך מגיע לאותו מעמד, אנשי בית לחם, כל האחמים, ובשורה הראשונה שם שמואל הנביא וישי ובניו, באותה עת ישר מקבל שמואל הנביא, תראו איזה מסר, מקבל שמואל הנביא מסר מבורא עולם, אומר לו, משיחי עומד ואתה יושב? קום משחה וכי זה הוא, שמעתם דבר כזה? זה המשיח! ישר נבעל שמואל, הוא עומד, ישי עומדים, כל העם, כולם עומדים. למי עומדים? למי אתם? פתאום מסתכלים, דוד המלך קורא לו שמואל. הוא מתקדם, אדמוני יפה עיניים, אומר לו, אולי זה שומך, אתה שופך אדמים כעשיו, שהיה אדמוני, אמר לו, אל תדאג כל מה שעשה על פי דין. הוא מתקדם באותה עת, ואז הקרן, השמן שם, מתחיל לבעבע. לרעוש, להתבשל. ואיך שדוד המלך מגיע, השמן קופץ לו על הראש כמו מרגליות, וזה פלא פלאים. דוד המלך, דרך אגב, העיניים שלו היו העיניים הכי יפות שיש בעולם. עיני דוד, הוא היה יפה תואך. לא היה עיניים, או מהזור הזור, לא היה עיניים יפות כמו זה של דוד המלך. ואיך שהקרן השמן יורד לו על ה... על ה... על ה... זה יוצא בעצם על שני העיניים, מהראש, כולם רואים את כל הנס הזה ונדעמים, כולם צועקים, יחי המלך, זה המלך. רואים מהשמיים, ממליכים אותו. מיד שמואל הנביא רואה את זה, בא אבא שלו, מנשק אותו, ואז הבנים נדעמים, לא ידענו, זה הבן האמיתי, זה הבן האמיתי. פתאום יש בכי של איזו אישה אחת בחוץ, מי זו הייתה ניצבת? האישה הזאת מסכנה מה שעברה בכל השנים האלה. היא לא רצתה לבייש לא את אישה ולא את השפחה, בכל אופן זה מקום קדוש, לא סיפרה את האמת. עכשיו הכל האמת התגלתה. לא יומן כי היא סופר. באותה עת, דוד המלך נהפך להיות מלך. אתם יודעים מה זה מלך? אם עכשיו מישהו יבזה אותו, אסור למלך למחול, חייב מוות. מלך, אין ביזיון מלך. ביזיון מלך זה חייב מיטה באותה עת. לא יומן. דוד המלך באותה עת, מה הרגיש? שואלים חזל, איך הרגיש באותו רגע? לפני שעה קלה, היית אדם הכי שפל בבית לחם, הכי מושפל, הכי מנודה. פתאום נהפכת להיות עכשיו נשיא, מלך, בעם, נגיד לעם ישראל. אתה יודע, מלך זה מטבח דבורי עולם. אין מעל לזה. מלך בישראל, אתה יודע, זה כוח זה. זה, זה, זה, זה, זה הממשלה של, של עם ישראל. איך יכול להיות דבר כזה? מה הרגיש דוד המלך? מתעד את זה דוד המלך ממזמור תהילים. במזמור קוף למד א' אומר דוד המלך את אותם פסוקים של בדיוק של אותו רגע, אותה מעמד. איך אגב, מי שרוצה לעבוד על מידת הענווה, ראיתי בספרים, יש לו קצת קושי עם גאווה, יגיד את המזמור הזה 3 פעמים ביום. שם, כל המזמור הזה סך הכל 3 פסוקים. שיר המעלות לדוד. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. שמעתם דבר כזה? לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. אומרים חזל, מה זה לא גבה ליבי לא רמו עיניי? לאדם יש דופק, מרגיש את הדופק. יש מקומות שאפשר להרגיש דופק, בצוואר, בפרק של היד, מרגישים דופק. טק, טק, דופק יציב, לא מהיר. אדם עכשיו נכנס לאיזה כנס, יש שם 500 איש לדוגמה. איכשהו נכנס, כולם מעירים לו את הידיים, פנים, ומוחאים לו כפיים. הוא מסתכל, למה מוחאים לי כפיים? תבדוק את הדופק שלו 1.5 דקות לאחר מכן, תרץ, למה? מההתרגשות? אומרים חז"ל, אפילו פעימת לב נותרת, נוספת, לא הייתה לדוד המלך. איך יכול להיות? מה זה? זה מלאך? כל העם עכשיו ממליכה, עם ישראל, אתה עכשיו כולם נתינים שלך, אתה להיות מלך בעם ישראל. איך, לא, הפעימת לב לא הייתה לו. למה? שימו למה אומר דוד המלך בהמשך הפסוק, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כמו האמא שמחזיקה את התינוק בידיים שלה, כך היה דוד המלך בידו של בורא עולם. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, אותי לא מרגש העמידה עכשיו תשים אותי תפקיד זה, מלך או רואה צאן. אותי מרגש דבר אחד, הקרבה אליך. שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה מה שחשוב לי. אני קרוב אליך, זה לא משנה מה תעשה בי. תעשה בי, אתה תעשה אותי מלך, אתה תעשה אותי עבד, תעשה אותי רועה צאן. אני איתך ריבונו של עולם, אני לא זז, הדופק שלי יציב, רק איתך. אבל יום אחד שנלקח לדוד המלך שחשדו בחטא בת שבע, שכל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה לי הגבר, היא הייתה מגורשת, כמו שאומרים חז"ל בגמרא בכמה מקומות, וכל זה היה כדי לתת נתינת ידיעה שיחיד יכול לעשות תשובה, עד אז ידעו שרק רבים ננבה, אבל יחיד מאיפה למדו? מדוד המלך, שעשה תשובה והתקבלה התשובה שלו. באותה עת נלקחה ממנו רוח הקודש, והיה בוכה, והיה אוכל את הלחם שלו עם הדמעות שלו, 7 חודשים כך, אשיב עלי ששון רשעך ורוח נדבה תשמחני, ששון רשעך זה רוח הקודש. כך דוד המלך, מה שמחזק את דוד המלך, זה הידיעה כל הזמן שיוויתי השם לנגדי. זה היה דוד המלך. אומרים חז"ל בזוהר הקדוש, אם דוד המלך היה חי 100 שנה, היה מגיע העולם לתיקונו, חי 70 שנה. אבל 100 שנה היה מתקן את העולם, מגיע, הכל היה מתוקן. לכן רק 70 שנה. ו70 שנה של חייו גם לא היו שלו, של האדם הראשון. היה חייב, צריך להיות רק 3 שעות בעולם. כשהאדם הראשון הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הדורות מראש, ראה את דורו של דוד המלך, אמר ריבונו שלו, אם הנשמה הזאת תחיה, לא תפסיק לרוות אותך, לרוות רות, לרוות אותך שירים ותשבחות. אני נותן לו 70 שנה מחיי. היה האדם הראשון צריך לחיות 1,000 שנים. ירדו לו 70, 930, ירדו 2 מלאכי השרת, החתימו אותו על ההתחייבות שלו, וכך נקח לו 70 שנה, ניתן לדוד המלך. באותה עת, דוד המלך זכה להיות עכשיו, לפני שנסיים את החלק הזה ונצא לסגולות שלנו, דוד המלך בסוף ימיו, שימו לב, למה זכה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שמלכות עם ישראל משיח בן דוד רק ממנו? מאיפה זה בא? בואו תראו עכשיו כמה פסוקים. זה לא יומן, אני כשקראתי את הפסוקים האלה בפעם הראשונה מאוד מאוד התרגשתי. מאוד מאוד, תראו מה זה, מי זה דוד המלך? יש לנו ספר שמואל ב' פרק ז', אומר הפסוק, והיה כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. כל החיים של דוד המלך רדיפות ומלחמות. היה רגע אחד, שזה היה כבר לקראת סוף החיים שלו. הקדוש ברוך הוא הניח לו מכל אויביו. מכל אויביו. פתאום מה אומר דוד המלך? יש לו קצת זמן להתבונן. ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראה נא אנוכי יושב בבית הרזים, אני יושב בארמון. וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. איך יכול להיות שארון הברית בתוך אוהל מועד, בתוך אוהל, אני יושב בבניין, בארמון, ואיך יכול להיות שארון הברית יושב בתוך אוהל? זה לא ראוי. אני בשר ודם, ומלך מלכי המלכים, השכינה שלו בתוך אוהל. שמעתם? מיד אומר באותה עת, ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך לך עשה כי השם עמך. אמר הקדוש ברוך הוא, מי ראה את זה עד היום? אומר המלבי, מי ראה את זה עד היום? אף אחד לא ראה את ההתבוננות שראה דוד המלך. מה הפריע לו? אני נמצא בארמון, וארון הברית בתוך אוהל, איך יכול להיות דבר כזה? תראו מה זה כבוד, כבוד שמיים של דוד המלך. אומר לו, באותה עת נתן כל אשר בלב שלך לחסה, כי השם עמך. מיד מה עושה דוד המלך? מכין את כל העשייה, אוסף את כל האוצרות, את הזהב, את העצים, לבנות את בית המקדש. מיד מתחיל, היה זריז. אומרת התורה, אומר הנביא, ויהי בלילה הוא ויהי דבר השם אל נתן למור, לך ואמרת אל דוד, עבדי, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי. אומרים חז"ל בתלמוד, אמר רבי חנינא בר פפא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לנתן, האדם הזה שאני משלחך אצלו, מהיר הוא, שמא יזכור פועלים ונמצאת עם מפסידו. מהר אמור לו, לא אתה תבנה את הבית, אני לא רוצה להפסיד את הצדיק הזה. יקר בעיני השם, עמפת לחסידיו, אני לא רוצה להפסיד אותו. רבי סימון אומר, האדם הזה שאני משלחך אצלו, נדרנו, שלא ידור לי נדרים, שנאמר, אשר נשבע להשם, נדר לאביר יעקב. אני לא רוצה להפסיד אותו. אם ידור נדרים, ולא אפשר להתיר את הנדר, והוא ימות מהנדר, אני לא רוצה להפסיד אותו, לך תעצור אותו, לא יבנה את הבית. אלא הבן שלו יבנה את הבית. ואז דוד המלך בא וטוען, ריבונו שלום, למה אני לא יבנה? אמר לו, דמים רבים שפכת. אמר לו, זה נפסלתי? לא, זה, כל הדמים האלה זה כמו קורבנו. אז תן לי לבנות הבית. אומר, גלוי וידוע לפניי. בניי חוטאים. ואני מפיג את חמתי בו ולא בהם. אם אתה תבנה את הבית, לא יחרב לעולם. כל מה שאתה בונה זה כמו משה. ננצח. גם לכן משה לא נכנס לארץ, היה צריך לבנות הבית. למה זה יהיה נצחי? והיא נצחי, אז חס ושלום עם ישראל בזמן חורבן בית המקדש. או היה לפני הקדוש ברוך הוא, או עם ישראל, או בית המקדש. החליט הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש, והשאיר את עם ישראל בחיים, ואמר, אני רוצה שתהיה הזכרה לדבר הזה. כל שנה, תשעה באב, שהחרבתי את ביתי והשארתי אתכם בחיים. לכן אנחנו חבילים בעת תשעה באב. ואם אתה תבנה את הבית, לא יחרב. לכן עם ישראל, לכן לא אתה תבנה, רק הבן שלך. שמעתם דבר כזה? על כל פנים, על פי המסורת, את התשתית של הכותל המערבי, בנה דוד המלך. אי אפשר להחריב את הכותל. מה שבונה דוד המלך לנצח, אי אפשר להחריב את זה. לכן אם היה בונה את הבית, לא היה אפשר. הכותל המערבי הזה, בנה דוד המלך. את התשתית שלו. לא יאומן. תראו מה זה. מיד רואה את זה הקדוש ברוך הוא, תראו איזה הבטחה. אומר, כי מלאו ימיך ושכבת עם אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממעיך, והכינתי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי, שלמה. וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם, וחסדי לא יסור ממנו. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם, לפניך כיסאך יהיה נכון עד עולם. הכיסא שלך עד עולם. עכשיו תשימו לב, דוד המלך מנציח את זה למעשה, במזמור קוף למד ב', אומר שם במזמור, שיר המעלות זכור השם לדוד את כל עונותו, את כל העינויים שהתענה. איזה עינויים? אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב, הוא נשבע ונדר. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ ישועי, אם אתן שנת לעיניי להפאפי תנומה. אומר דוד, תראו איזה שבועה נשבע דוד המלך. אנחנו קוראים את זה ספר תהילים. הוא נשבע, תראו איזה שבועה נשבע דוד המלך. ריבונו של עולם, הוא נשבע. אני לא נכנס לאוהל ביתי, מהיום אני לא נכנס יותר לארמון. מספר 2, אני לא שם את ראשי על קר, אלא אם כן אני מתמוטט. מספר 3, אני לא אתן שנת לעיניי להפאפי תנומה, עד מתי? עד אמצא מקום להשם, עד שאני לא מוצא את מקום בית המקדש, אני לא נרגע. לא נכנס לבית, לא שם ראשי ולא נרגע. מיד הוא יושב וישמעו בניות, הוא יושב משמואל הנביא לילה שלם. אומרים חז"ל, מה שתלמיד ותיק לומד במאה שנה, למדו באותו לילה. מצאו את מקום בית המקדש. הוא ושמואל מצאו את המקום שצריך להיות בית המקדש שם. מיד, הנה שמענוע באפרתה, מצענוע בשדה יער. מצאנו. נבוא למשכנותם, נשתחה, קומה, מבקש דוד, קומה השם למנוחתך, אתה ואהרון עוזך, הנה גאה, מצאנו את המקום. כהניך ילבשו צדק וחסדך ירננו. בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחיך. מיד נשבע השם לדוד, תראו איזה שבועה. אמת לא ישו ממנה, מפרי בטנך, אשית לכיסא לך. זרעך, כיסא עם ישראל רק ממך. אם ישמרו בניך בריתוי ועדותי זו על עמדם, גם נהם עדי עד שישבו, אם הם שמרו את התורה והמצוות, הם יושבים בפועל. אבל כל מקרה, הכיסא של מלך המשיח זה רק בית דוד. זה, כי בחר השם בציון יבא למושב לו. תראו מה, מה זכה דוד המלך. לא יומן כי יסופר. למעשה אין יהודי או יהודייה שלא קשורים לדוד המלך במהות שלהם. דוד המלך חיבר אלינו את ספר תהילים 150 מזמורים, כולם ברוח הקודש. לכל אחד, דרך אגב, יש מזמור תהילים שקשור לנפש שלו, לפי התאריך שלו, השם שלו, סייעתא דשמיא, יש דרך גם לראות את זה. ואחד הדברים הנפלאים, שכל אחד קשור לדוד המלך במהות שלו. ספר התהילים ניתן לכל הדורות לעם ישראל. גם אשרה מי שזוכה לקיים, או גם סעודה רביעית שנזקפת לדוד המלך, מרוצה שבת, בין איש בין אישה, זה גם דינא דגמרא, לעולם יסדר אדם סעודתו מרוצה שבת. הנה דוד המלך, יום הפטירה שלו ויום ההולדת שלו בשבועות, נולד ונפטר בשבועות. לכן כותב הבן איש חי, יעלה יותר מכל הזמנים, קריאת התהילים בחג השבועות. זה יום ההילולה של דוד המלך. כמו שאנחנו קוראים זוהר, קראנו זוהר ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בפרט את הידרא זוטא. אדם שרוצה לדעת מה הכי חשוב לקרוא את יום התהילים, הנה אומר הבן איש חי, יעלה יותר משאר זמנים, תשתדלו, אחים יקרים, תשתדלו לקרוא ספר תהילים בחג שבועות. מאוד כדאי לכם. כדאי לכם, זו זכות גדולה מאוד מאוד בהילולה של דוד המלך. זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. דבר ראשון, אתה קורא את התנ"ך שלנו. ומה שאתה עושה מבחינת תורה בחג השבועות, יש לך מספיק זמן. ספר תהילים, בנחת, כוס קפה, נס קפה, עוגת גבינה, על זה הדרך, ודאי, בשר חלב, לחלק, 6 שעות, אחר שאוכל בשר, רק אחר כך את הנס קפה. ובנחת, תענוג, חג השבועות, קרא תהילים, תקראי תהילים, כדאי מאוד מאוד, זה השמחה הגדולה. אנחנו עכשיו יוצאים לסגולות בסייעתא דשמיא. הסגולות שהכנתי לכם, דבר ראשון, 9 הבטחות, אחים יקרים, 9 הבטחות, זה ממש מרגש ההבטחות האלו, שכתוב על עניין של ליל שבועות. אמנם זה לא לנשים, זה דווקא לאנשים, אומר הבן איש חי ברב פעלים, לא צריך שהאישה תענה את עצמה להישאר ערה כל הלילה, זה רק בליל שנה רבה כן, אבל לא בליל שבועות. היא תקרא קצת תהילים, אבל תלך לישון, לא טוב שתענה, בכל זאת זה יום טוב, אז זה לא סתם שתענה את עצמה, זה קשור יותר לאנשים מאשר לנשים. למה נשארים בליל שבועות? מה הטעם, היות שעם ישראל, זה הטעם הפשטי, כשעם ישראל קיבל תורה, הוא צריך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם לקראת בוקר בברקים ורעמים, והיו צריכים כבר להתכונן, איך הולכים לקבל תורה, היו צריכים להיות כבר באיקון. אז תיקון לזה נשארים ערים כל ליל שבועות, שחוזר כל שנה ושנה. עכשיו, יש 9 הבטחות שמצאתי, עצום, נפלא, בשם הזוהר הקדוש, נפלא ביותר, והמקובלים, של הלילה הזה, מי שנשאר ער. אמנם, מי שלא יכול, לא מסוגל, הוא מבחינה קושי, להישאר לילה שלם ער, ולהתפלל אחר כך, להגיד קריאת שמע כמו צריך, הוא לא מסוגל, הוא ירדם. אז כדאי, עדיף ביטולה מקיומה. כוונה, לא ילמד כל הלילה, כשאר חישון קצת, מספיק קצת, מינון מספיק, כדי שיוכל להתפלל בערנות. למה התפילה פה זה עניין עיקרי, זה העיקר. התפילה, בעצם הסיומת של 49 ימים, בעצם זה בחג השבועות במוסף. שם מקבלים את הכתר שער 50 של הבינה, זה השיא. אז אם הוא אומר קריאת שמה, הוא לא יכול להגיד קריאת שמה שזה דאורייטה, שכבך ובקומך, ולא להתפלל, שזה מצווה של חיובית לאדם, כל המעלות של הלילה הזה, אבל זה לא חיוב, כמו בעצם קריאת שמע. אז אם הוא יודע שהוא ירדם, אז לא שווה. ילך קצת לישון. ילך כאן, יעלה לו כביכול, היה ער, למה הוא חייב את זה בשביל... אבל מי שיכול להיות ער, ילך קצת לנוח ביום חמישי, בצהריים, שיהיה לו כוח ללילה. יכין את המנועים. ואז באותו לילה, פה תשמעו את ההבטחות. הזוהר הקדוש, בהקדמה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שמשתתף עם תיקוני וקישוטי השכינה בלילה הזה שהוא ליל שבועות ואינו ישן כל הלילה, אלא לומד כל הלילה, בזכות זה יהיה, שימו לב את ההבטחות, רבי שמעון בר יוחאי, נשמר למעלה, נשמר למטה. דהיינו, אם חלילה יגזרו איזו גזרה למעלה, תתבטל. כוונה, יגזרו עליו גזרה. בנוסף, תהיה לו שמירה למטה, לא יוכלו להערה לו. כל אותה שעתה, כל אותה שנה, תשימו למה כתוב פה. ויפק שתה בשלום, ישלים את שנתו בשלום. וכתב הארי הקדוש שער הכוונות, אומר, דע, מי שלא ישן בלילה, ליל שבועות כלל, אפילו רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, זה התנאי, מובטח לו שישלים שנתו, לא יראה לו שום נזק בשנה ההיא, והוראת חיי האדם בשנה היא תלויה בעניין הזה, אם לא ישן כלל, ודאי שלא ימות בשנה הזאת. יש, ראיתם הבטחות כאלה? שבו תשמעו 9 הבטחות. נלך אחד אחד. רבי חיים פלאצ'י מדרג את זה. מי שאינו ישן בלילה הזה. דבר ראשון, שימו לב, יהיה לי לסימנת טובה, לא ינום ולא ישן מזלו. יהיה לך מזל מהיר כל השנה. סימן טוב יאיר מזלו. 1. 2. מובטח לו שישלים שנתו. 3. זוכה לבנים בני בנים תלמידי חכמים. 4. עושה תיקון לשכינה. 5. מתקן פגם הריאות, הפגמים של העיניים שלא ראה דברים טובים, מתקן. הלילה הזה הוא נשאר ער, אז העיניים מאדימות וממצמץ וזה, זה מתקן את פגם הריאות. עוד, כולם, 6. כולם יהיו רשומים בשם ספר הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מברכם ב-70 מטרות וברכות של עולם העליון. 6. עוד, במדרש, ראינו את זה, מה נראה? 7. מה זה 7? רבי נתן שפירא, בעל מגלה עמוקות, מקובל לפני 200 שנה, כותב את זה בבית מועד. אומר, מי שנאור ועוסק בתורה לילה אחד, ניצול מקרת אחד. ליל שבועות, מי שיזכה להמשיך הכתר להכתיר אותו בסדר הקריאה, בוודאי, שימו לב, אני מאוד התרגשתי מה שכתוב פה, בוודאי שינצל מכל חייבי הקריטות שחייב עליהם, שכתר אותיות קרת. כל חייבי הקריטות, חלילה אם אדם עשה חטאים של קריטות, יש דברים של אבונות, של עריות, השם ירחם, או אכל חלב, או אכל ביום הכיפורי, דברים של כל חייבי הקריטות מתקן, שמה, מגלה עמוקות, לא יומן כי יסופר. זה 7. 8, מכתירים אותו בכתר תורה, 9, אומר האדמור מבלז, מושך קדושה לילדיו. שמעתם 9 הבטחות כאלה? מי שומע דבר כזה? אומר הרבי חיים פלאצ'י, אתה שומע דבר כזה ואתה תנוח? כל חיי האדם תלוי בלילה הזה. נשמר, כל הלילה. נשמר, מהיר מזלו, תראו איזה הבטחות. ניצול מהקרתיים. בניו זוכה תלמידי חכמים, כתר תורה, בזיכרון של הקדוש ברוך הוא, עושה תקין לשכינה, מתגן בגן. כל 9 הבטחות כאלה, ודאי שכדאי להכין. עכשיו, כשאדם מכין את עצמו ורואה את כל המעלה הזאת, לא יוותר. תעשו השתדלות, אחים יקרים, תעשו השתדלות, כדאי לכם. זה לטובתכם, זה לנפש רוח נשמה שלכם. אתה משקיע לילה אחד, בית כנסת, יש שם כיבוד כל הלילה. בעצם סדר הלימוד מתחיל לנו בעצם בתנ"ך. אנחנו רואים 3 פסוקים מכל ספר וספר. פרשה ופרשה אומרים כל 3 פסוקים ראשונים ואחרונים. לאחר מכן קוראים את תרי"ג מצוות, את המדרש ואת דאיתרא רבא, נגמר הלילה, זהו, יש לנו לילה מאוד קצר. בשעה אתה הולך לטבול במקווה, מי שיכול לטבול במקווה זה חלק מהתיקון. מי שיכול, מי שלא יכול אז אי אפשר. אבל מי שיכול, מאוד מאוד חשוב לטבילה הזאת במקווה. טובלים 5 טבילות, ואתה מכוון ב5 טבילות הללו, רשמתי לעצמי את זה, אתה מחבש לכוון לזכות לשער ה50 שהוא הכתר. 5 טבילות. עכשיו מתי לטבול, באיזה שעה? הנוהג זה בערך ברבע שעה לפני עלות השחר. בערך רבע שעה לפני עלות השחר, בשעה 4 לערך, זה יוצא לנו עלות השחר, 3:45. קשה אפילו, לא, סליחה, 4:15 זה יוצא עלות השחר, 4:15, אז בשעה 4. 4 זה טוב. הוא רוצה להיות ממש בין הראשונים, 3:45 לך. קצה זה 72 דקות גם לפני עלות השחר, גם עולה לזה. אז אפילו בין הראשונים שהמקווה עובד לזה, הולך 5 דבילות, טובל במקווה קר, נפלא ביותר. כוון שבאותו רגע מקבל את האור, שהוא הכתר, שער ה50, אשרה ואשר חלקו, מי שאין לו במקווה, אז יש אומרים שאפשר לסמוך על הקורבן נתעלם, קצת חם, אבל עדיף במים קרים. כל פנים, 5 דבילות, נפלא ביותר, והלילה הזה מתוקן, עצום. כעת, כמה סגולות לחג השבועות. חג השבועות כדאי מאוד מאוד לאכול מאכלי חלב. למה אנחנו אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות? מה הטעם? אז ראיתי דברים נפלאים. דבר ראשון, מתי כדאי לאכול את מאכלי החלב? מרן הרב עובדיה אומר, שהנוהג מביא את זה גם בשם הכל בו ועוד, הנוהג, היות שיום טוב צריכים לאכול, אין שמחה אלא בבשר ויין. אז צריך לאכול בשר. העיקר, הסעודה העיקרית צריכה להיות בשר. אבל הנוהג אומר, מרן הרב עובדיה, עושה בבוקר קידושה רבה, קידוש היום של יום טוב, וקידושה רבה זה בשבת, אבל קידושה של היום זה ביום טוב, ובאותה עת אוכל מאכלי חלב, או שאחר שהלך לישון קצת, אז הוא קם ואוכל, עושה קידוש היום ואוכל מאכלי חניו, אחר כך עושה קינוח והדחה, כוונה אוכל קצת לחם, אם הוא עשה למצל בציעה לפת עלייה של חלבי, אז הוא אוכל קצת לחם, או בין כך או בין כך אוכל קצת דברים של אכילה, קצת שותה להדיח את הפה, שוטף את הידיים, ואז יכול לעשות עם יד, בין חלב לבשר לא צריך לחכות, אז הוא יכול לעשות נטילה ומיד לפצוע ולאכול פת, ועם ארוחה בשרית. זה הנוהג. יש כאלה שנהגו, למשל הסטייפר נהג לאכול בליל שבועות כדי שלא יכביד עליו, אז שם עשה סעודה חלבית. אבל יש אומרים שצריך דווקא בשר, כל, בין כך ובין כך, העיקר שנוהגים בנוהג הזה. למה נוהגים בנוהג הזה? יש לזה עניין, יש לזה טעמים טובים. אני רשמתי לעצמי כמה, כדי שאני לא אשכח להגיד לכם את הטעמים. למשל, בשיר השירים כתוב דבש וחלב תחת לשונך. התורה נשמשה לה גם לדבש וגם לחלב. לכן גם חשוב שיהיה גם על השולחן קצת דבש. ואז להגיד דבש וחלב תחת לשונך. דבר נוסף, המשנה הברורה כותב בשם גדול אחד, כשעם ישראל קיבל את התורה, לכל הדעות זה היה בשבת. אם זה וו או זין וסיוון, זה מחלוקת. אבל וו, במקובה של וו וסיוון, על כל פנים, יש, זה, כל הדעות זה היה בשבת. כשעם ישראל מקבלים תורה, אז אם קיבלו שם חלק מהתורה, אז לא נבשל גדיל בחלב אמו, אסור להרבה בשר וחלב, אז כל הכלים שלהם היו טריפה. גאולי כלים שם, שאר הדברים. אז לא יכלו לאכול, צריך עכשיו לעשות הכשרה, אז מה יוכלו באותה עת? אז אכלו בעת לעת עד מאכלי חלב. למה? אם היית צריך לשחוט ולנקר, ועל זה הדרך, אז לעת אתה אכלו מאכלי חלב. אז זכר לזה, אנחנו אוכלים מאכלי חלב, כמו שעם ישראל כשקיבלו תורה, אכלו מאכלי חלב. דבר נוסף, כתוב על הר סיני שהיה נקרא הר גבנונים, לשון גבינה שהוא טהור בלי מום. אז הר גבנונים. דבר נוסף, חלב ראשי תיבות להגיד בבוקר חסדך. לא לפי הסדר, ראשי תיבות להגיד בבוקר חסדך, שהתורה, כמו שראינו, כולה היא תורת חסד, מתחילה בליווי של ערומים וקבורת מתים, אז כל התורה היא חסד. דבר נוסף, חלב גם רומז לחסד, בצבע לבן, על פי הקבלה, צבע לבן זה חסד, בתורת חסד הלשונה, עוד חלב, כמה זה בגימטריה, בוא נעשה חישוב, למד זה 30, וחת, חת זה 8, ובית זה 2. כמה זה ביחד? יש לנו 40, כנגד 40 יום שניתנה תורה לעם ישראל. תראו איזה יופי, נפלא ביותר, חידוש עצום. עוד דבר חשוב בחג השבועות, אחים יקרים, חשוב לחדש חידוש. עכשיו, יש אדם שיודע לחדש חידושים. מה הכוונה? יש אחד שמחדש חידושים בהלכה, יש אחד שמחדש חידושים בזוהר, יש אחד שמחדש חידושים מהפרשה, או מרשי, או מספרי מוסר, לא משנה, משהו שמתחדש לו. אז מי שמחדש חידוש בחג השבועות, סימן טוב לכל השנה. אם לא יודע לחדש, לפחות תלמד דבר שעד היום לא ידעת. כמו הלכות שלא ידעת אותן, עניין מוסרי שלא ידעת, חידושים שלא ידעת, לפחות זה כולם, זה כולם ודאי יכולים, לשמוע חידוש שלא ידעת. זה גם סימן טוב לכל השנה. חשוב בחג השבועות את הדבר הזה. חג השבועות היה נוהג לספר, אבל לפני שאת זה אני אספר לכם את הסיפור היפה הזה, והייתי ממליץ לכם גם לספר אותו. יש לי פה איזו התייחסות למספר שמות שהיו לו מהתוכנית הקודמת, לברך אותם משהו, ולהגיד להם כמה דברים בסייעתא דשמיא. אז לפני שנגיד את זה, מי שרוצה להתייעץ איתנו, יש לנו אפשרות של ייעוץ דרך ערוץ 2000, סייעתא דשמיא, קובעים לכם יום ושעה, ניתן לכם מספר טלפון שאפשר להתקשר ולהתייעץ, רק מי שרוצה להתייעץ, מה הרעיון של הייעוץ שלנו, על פי השם של האדם, שם של האמא, תאריך לידה העברי, אפשר קצת לזהות קווי אופי, ולפי זה לפעמים אפשר לראות מה יכול בדרך כלל לחסום את אותו אדם לפי קווי האופי שלו, השם שלו, נותנים לו טיפים ועצות טובות ובפרט סגולות. אז מי שירצה להתייעץ, עדיין זה ללא עלות, אני אתן לכם מספר טלפון, 0733-212-994. רק מי שמתקשר, אז לפני להכין תאריך לידה עברי, ואם אתם נשואים, אז של גם של הבן הזוג, שזה קשור תמיד, אז זה המספר 0733-212-999, 994. דבר נוסף, מי שירצה לספר סיפור מאוד מאוד יפה בחג השבועות על המרן הבית יוסף ואת הסגולות של שבועות, יש לכם אלון, תוכלו להגיע לאלון הזה, אני אגיד לכם כרגע איך להגיע אליו. מי שירצה לקחת גם כמויות, אז יצטרך להגיע אלינו לאלעד, ואני אתן לו כמויות, להתחלק בבתי כנסיות, כמה שירצה, וחינם. איך אפשר להגיע לאלון הזה? כדאי לכם לספר את הסיפור הזה, בשולחן חג השבועות. מאוד יפה על מרן בית יוסף, מה שקרה בחג השבועות עם המלאך, ויש פה סגולות לשבועות, חלק מה שאמרתי לכם, ועוד סגולות נוספות, לרפואה, לילדים טובים, לזרע בר קיימה, לזיווג. אז מי שירצה, איך אפשר להגיע לזה? אז איך אפשר להגיע לזה? אפשר להגיע לזה דרך ערוץ 2000, כוכבית 2610, לבקש את הסגולה של חג השבועות, ומגיעים לדף הזה, גם אפשר להגיע שם, איך להגיע לכמויות. כעת, אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מאוד מרגש, מאוד יפה, אחר שאני אגיד את הברכה לשני השמות הללו, שהיה נוהג לספר החפץ חיים למשפחה שלו בחג השבועות. כדאי לכם לשמוע את הסיפור הזה וספרו. מי שאוהב סיפורים, תזכור את הפרטים, תזכרי את הפרטים, ספרו לבני המשפחה, מאוד מחזק. גם נפלא ביותר, זה היה סיפור בזמנו של הגאון מוילנה, רק נברך. מרים בת רחל, שתזכה לרפואה שלמה, בריאות איתנה, גברת מרים, תאמרי בכל יום את מזמור ו' בספר תהילים, זה טוב לרפואה שלך. פרלט מזל טוב, היא מבקשת שמירה ופרנסה, אני מציע לך, גברת פרלד, מזל טוב, להשתדל מאוד להתאמץ בעניין של ברכת המזון. לשניהם תגידי בכל את ברכת המזון, וכשאת אומרת את ברכת המזון, שיהיה לך חתיכת לחם בצד שמאל, כדברי הבן איש חי, זה לפי המקובלים בצד שמאל, ואז כשאת אומרת מה שהותרנו יהיה לברכה, תסתכלי על החתיכת לחם, וביום חול יש לך קופת צדקה בצד ימין, ותני חצי שקל או שקל לפני ברכת המזון, נפלא ביותר. כשאת אומרת ברכת המזון, תגידי בקול, מתוך הסידור, מילה במילה, בפרט במילים פותח את ידיך, תפרסי את הידיים בצורה כזאת, בצורה דמיונית, לקבל את השפע מהשמיים. נאחל לך פרלט מזל טוב, שמירה ופרנסה. כאן אני רוצה בעצם לסכם, ואנחנו נסיים גם בעוד סגולה, את הסיפור היפה, מי שאוהב סיפורים, תשמעו סיפור אותנטי, לספר אותו בחג השבועות לבני המשפחה, נפלא ביותר. בזמנו של הגאון מוילנה, היה אדם אחד אמיתי, גוי, שקראו לו ולנטין פוטצקי. הוא היה נקרא נסיך, נסיך ולנטין פוטצקי. הוא היה מהמשפחות המיוחסות שם, וניבאו לו שם שהוא הולך להיות האפיפיור שלהם. ככה דבר. היה אדם מאוד אמיתי וחכם. יום אחד הוא נחשף, סיפור מאוד מאוד מחזק, הוא נחשף ליהדות. והתמודד שם עם אחד הרבנים החשובים, חכם מאוד. והוא היה איש אמת, ראה את האמיתות שביהדות מול הסתירות שבנצרות. וחזר וחזר וראה שזה לא אמיתי מה שהוא נמצא, איפה שהוא נמצא זה לא אמיתי. וראש הנקודת האמת שלו הייתה כל כך חזקה, הלך עשה ועשה והתגייר. אתם יודעים מה זה היה בשביל הכנסייה הנוצרית שהגרף שלהם, הגרף זה תואר בקומה הנוצרית, הגרף שלהם הלך והתגייר, מה נשאר? הוא היה צריך להיות הוא התגייר, אז מה נשאר מכל הכמורה שלהם? באותו זמן הוציאו מודעות בכל מקום, חייבים לתפוס אותו. היה מתחבא בבית כנסת ליד וילנה, והיה גומע את כל הפרדס של התורה. כל היום לומד תורה, רוצה לדעת, מצא אמת, נקודת האמת. באותה עת היו נשים צדיקיות מביאות לו אוכל ושתייה, וכך חלפו 3 שנים. היה שם איזה ילד אחד, פעם אחת, שתמיד היה מציק לו. הוא לא היה מבין בין גר לגוי, כל מה מציק לו, ילד מאוד שובב שם. ויום אחד הילד זה הגזים, הוא לקח חצץ והתחיל לזרוק עליו אבנים, ואז הגרף פוצצקי הפכו את השם שלו לאברהם, בן אברהם, הוא כבר התגייר, וצעק עליו, ילד, תעזוב אותי, תלך מפה, תלך לאבא שלך. הילד הזה ככה ראה שהוא צעק עליו, רץ לאבא שלו, אבא שלו היה אדם מאוד עצבני, מאוד כעסן, ואז הוא אמר לו מה שצעק עליו, רץ האבא שלו, ושם התחיל לצעוק עליו, רצה לריב איתו, ולא נרגע, עד שמסר אותו לשלטונות, הלשין עליו, לא יומן, תפסו אותו. בתחילה הביאו את ההורים שלו, שינסו לדבר איתו בטובות, בכל אופן ביוש גדול, ספר שהטעו אותך היהודים, ועשית טעות, וההורים דיברו, ותחזור בך, אמר להם שום דבר, אני לא חוזר לשקר הזה יותר, דבר, גמרנו. אני מצאתי את נקודת האמת, גמרנו. באותה עת, לקחו אותו והתחילו לענות אותו. עינויים קשים מאוד. הורידו אותו למרתפים שם של הכנסייה הנוצרית, ועינויי מוות. אמר, זה לא יעזור לכם. מה שתעשו, אני לא חוזר בי. אני מוכן למות על היהדות. ראו שאסור לעשות כזה. למה? אנשים התחילו ללמוד ממנו. היו חייבים לעשות מעשה למען יראו ויראו. גזרו עליו גזר דין מוות, השם ישמור. יום בית של שבועות, יום טוב לעם ישראל. במרכז העיר וילנה יעמידו שם מין במה גדולה, ושם על ידי שריפה יראו מה גורם לאדם שעושה דבר כזה. אסור היה לאף יהודי להגיע לשם. רק כל הנוצרים חייבים להגיע לשם, למען יראו ויראו. זה היה ביום בשבועות של שבועות, באותו לילה עוד היו מענים אותו. אז אמרו לו אלה שעינו אותו, אתה בטח עכשיו הולך לגן עדן שלך שם, אתה בטח תנקום על מה שאנחנו עושים. אמר להם, על מה אתם מדברים בכלל? אתם יודעים, שאני הילד קטן, אז הייתי עושה מאכול, הייתי עושה חיילים, ככה מאכול, או חול הרטוב כזה, הייתי עושה חיילים. ואז באו הכפריים שם והרסו לי את זה, אז אני אמרתי להם בלב, חכו, אתם תראו, אני אגדל, תראו מה אני אעשה לכם. אתם חושבים שגדלתי, מישהו זכר אותם? אתם חושבים שאני אזכור אתכם שם בכלל יותר מזה? אם יהיה לי איזה זכות בשמיים, אני אעשה מה שאפשר להביא את זה שהלשין עליי לגן עדן. למה הוא נותן לי כרגע לקדש שם שמיים ברבים? שלח לו הגאון מווינה, שיכול להציל אותו מכל כוחות מירים. ידוע שהגאון מווינה היה יודע, קבלה, מקובל גדול מאוד. אמר לו, לא רוצה לקדש שם שמיים ברבים. ביום בית של שבועות, כיסו את הגוף שלו חצי גוף עם כיסוי שחור. הוליכו אותו במרכז העיר, ישר לכיוון הכיכר הגדולה. ראיתי בתמונה, שם צילמו גם את הכיכר הענקית הזאת שם, ושמו שם בימה גדולה, ושסיקו שם אש, והתחילו, ההורים שלו ברגעים האחרונים, תחזור בך, אבל לא היה כבר, לא היה מה לדבר כבר. ואז תוך כדי, לפני הגזר דן, גזר דין מוות, היה שם יהודי אחד בלבד, שסיכן את החיים שלו, כדי לראות את המעמד הזה. מי זה היה? זה היה בעל יסוד ושורש העבודה, רבי אלכסנדר זיסקינד. הוא חייב היה לראות את המעמד הזה. ואז באותו רגע שהוציאו מעליו את הכיסוי, שם כל הנוצרים שם רואים עכשיו איך אדם נשרף למוות. באותו רגע עומד שם וזועק מול כולם, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. וברגעים האחרונים של החיים שלו, אמר את הברכה שאומרי באותה עת, ברוך אתה השם המקדש את שמו ברבים. ותוך כדי שהוא מברך את הברכה הזאת, מסתכל לפנים שלו, רבי אלכסנדר זיסקין מרחוק, ואיך שהוא אמר, המקדש את שמו ברבים, רבי אלכסנדר זיסקין עוצם את העיניים ואומר, אמן. זהו. אומר הגאון מווינה, כך גם החפץ חיים, אם היו 10 אנשים שהיו אומרים אמן, היה מגיע משיח. באותו רגע היה מגיע משיח. 10 אנשים שאומרים אמן, באותו רגע היה משיח. הוא היה, היה מוכן למות על האמן הזאת. אמן, עכשיו היה מעשה שלם. לא יאומן כי יסופר. בספרים, בספרי הפוסקים, מביאים שם מפורש, שעל פי הגאון מווינה ותלמידיו, כוח טומאה קשה שהיה בעבר בנטילת הידיים, אדם שלא נוטל ידיים בבוקר, תסתכלו מה כתוב בגמרא, אם נוגע בעיניו, בזה נגרם נזק. כוח טומאה גדול ירד מהעולם באותו רגע. באותו רגע שקידש שם שמיים בצורה הזאת, כוח טומאה גדול ירד מהעולם. ביקש הגאון מווינה להיקבר לבידו. הייתי פעם אחד עשו אלון כזה של צדקה, ושראו שם את המתחם של הגאון מווינה, יש שם 3 קברים. אחד זה הגאון מווינה, אברהם בן אברהם ועוד צדיק אחד. הוא קבור לידו היום. אברהם בן אברהם. לא יאומן כי יסופר, תראו מה זה. קידוש שם שמיים. היום אדם עושה איזה מצווה במסירות נפש, וזה קידוש השם שלו. כל מצווה שעולה לך בקושי, כך אומר בעל התניה, כל מצווה שעולה לך בקושי, אתה מקדש שם שמיים באותה עת. נפלא ביותר. אנחנו מסיימים את השידור החשוב הזה, השידור החגיגי הזה, סייעתא דשמיא. גם כן לזכור שלקרוא מעשה מהבעל שם טוב, שיום הפטירה שלו גם חל בשבועות, כדאי גם לקרוא ביום שבועות, איזה מעשה מהבעל שם טוב, אבל לקרוא מעשה מהבעל שם טוב במוצאי שבת, זה סגולה לפרנסה, ככה הייתי בספרים הקדושים, סגולה לפרנסה בתוך סעודה רביעית, לקרוא מעשה מהבעל שם טוב. נפלא ביותר, נאחל לכל הצופים שכולם, נאחל המאזינים, שלכולם יהיה, חג שמח, תנצלו את החג הזה בצורה הטובה ביותר, בסייעתא דשמיא, נזכה לקבל תורה, גם נזכה לבנים צדיקים, בנות צדקניות, נודה כאן לצוות בערוץ 2000, בשרות טובות וחג שמח.
1: האזנתם לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה.

0: וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.
2: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. וספרתם לכם, אח יקר, מזכירים לך את הספירה היומית בערוץ 2000. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק ונגר.
3: שלום לכולם, אנחנו זמן קצר לפני שבועות, ואנחנו נדבר על כמה דברים, כאשר כמובן שכל חג שאנחנו מזכירים אותו, לומדים אותו, הוא לא רק בשביל החג הזה בלבד, אלא כמובן שזה שיעור לכל החיים. אני מגדיר את זה כתחנת דלק. מה זאת אומרת? יש תחנת דלק של דלק, יש של גז, יש של דיזל. להבדיל ככה כל חג, כל חג בא להטעין אותנו במשהו לנסיעה, לנסיעה של כל החיים. מה חג שבועות בא להטעין אותנו? ולא רק חג שבועות, ניקח את זה כמה מגילת רות. מה רות המואביה יכולה ללמד אותי איך לא להישבר בחיים? איך לא להיות פרה? מה קשור הרב? אני אלמד לכם איך לא להיות פרה. מה הכוונה לאכול אוכל של כלבים? ואיך בזאת השם משפרים את החיים שלנו, כל זה ועוד, בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בוא נתחיל, אוקיי? חג שבועות, נוהגים לקרוא מגילת רות, אוקיי? מי שכתב אותו היה שמואל הנביא. שמואל הנביא כותב את מגילת רות מכמה וכמה סיבות. מה אני יכול ללמוד מגילת רות? נקודה ראשונה, תקשיבו יקיריי, לא משנה מה קורה עם הבן אדם, לא, לא, לא, לא, לא, לא להתייאש. למה? כי אתם תגיעו בחיים לצמתי T. צומת T פירוש דבר, אני יכול לבחור א' או ב', מה שנוח לי או מה שכדאי, מה שנכון או מה שבא לי. תמיד אנחנו נתלבט, ואנחנו צריכים להבין שכל מעשה שאנחנו עושים כרגע יש לו השלכות לפעמים לנצח נצחים. בואו נלמד נקודה אחת על רות המואביה. רות הייתה הבת של עגלון מלך מואב. היא ואחותה אורפה ורות, שתי אחיות, שתיהן נסיכות, שתיהן מתחתנות עם הבנים של אלימלך ונעמי. ככה מספרת מגילת רות. מחלון וחיליון. שמות חמודים. וכאשר רות ואורפה מתחתנים איתם, בשלב מסוים אלימלך נפטר, האבא נפטר, מחלון וחיליון, שני הבנים, גם הם נפטרים, ורות ואורפה נשארות לבד עם חמותן, נעמי. נעמי מתחילה לחזור לארץ ישראל. הסיפור היה שמה שבעצם היה רעב בארץ, בזמן שפוט השופטים זה היה, או לפני תקופת המלכים, המצב בארץ היה קשה, אוקיי, יש רעב, אלימלך פוצץ, אוקיי? בחור יושב חזק. אלי מלך היה עשיר, לא היה טמבל בכלל, היה גדול הדור ממש, גם תלמיד חכם, אבל מפאת סיבות כאלה ואחרות אינו הייתה צרה. שמע, כל הם דופקים בדלת, אפשר קצת, קצת תרומה, כבוד הרב? חלס אחי, אין לי כבר כוח, בוא נע, מצב של קורונה, בסדר? אין כסף לאף אחד, יאללה, אחי, תמשיך בחיים. אז החליט ידידנו אלי מלך, אני עוזב, יש קורונה, אני טס לזה אי בודד שאין קורונה שם. איפה זה היה? מואב. נסע למואב עם אשתו נעמי ושני הבנים מחלון וחיליון. שמה, כמו שאמרנו לכם, מחלון וחיליון הם הבנים של אלי מלך. זה משפחה מכובדת, מתחתנים לא עם אחרות מאשר שתי בנות נסיכות בשם רות ואורפה, הבנות של מלך מואב. עד כאן הבנו, ואז בורא עולם מחליט לתת.

0: לתת שיעור אדיר לאלימלך, שנדבר עליו אחר כך. אי אפשר, יקיריי, לברוח מייסורים. מה שנקצב לאדם, הוא יקבל. אם נקצב לך שידפקו לך בדלת, אם נקצב לך שיהיה לך התמודדויות, גם אם תברח לאי בודד, גם אם תברח למואב, הצרות ירדפו אחריך. ולכן אלימלך נפטר, שני הבנים שלו נפטרים, ואז נעמי מחליטה, חלס, אין לי מה לעשות פה במואב. יאללה, חוזרת לארץ ישראל. שתי הקלות שלה, רות ואורפה, הולכות איתה. אומרת להם נעמי, די, חמודות, שובנה בנותיי, אין לי מה לתת לכם יותר, אין לי בנים, אין לי כסף, אין לי בעל שיהיה לי עוד ילדים, כאילו זהו, נגמר הבסטה, מה שנקרא. אני סוגר את הבסטה, אני חוזרת לישראל. תחזירו אתם חזרה, אתם נסיכות. תחשבו מה יש לכם בבית, אבא שלכם מלך, לא יודע מה, סנוקר, בריכות שחייה, מגרש טניס, כאילו, חיים טובים, חבר'ה. אין לכם מה לעשות איתי. שובנה בנותיי, שובנה, ושתי הבנות מתלבטות, רות ואורפה מתלבטות, לחזור איתה, לא לחזור איתה, ללכת, לא ללכת איתה, ותחשבו, אני אומר, כל אחד מאיתנו עכשיו יסגור את הזום של המצלמה עליו, ויחשוב. כמה פעמים בחיים אנחנו מרגישים, יש לנו איזשהו צומת כזה שאני צריך להחליט, מה אני עושה מהחיים שלי? לבחור עבודה מסוימת, לבחור אישה או בעל מסוים, מקום מגורים מסוימים, לחזור בתשובה, לא לחזור בתשובה, מלא התלבטויות, ת, ת, ת, ת, ת, ת. חלקן התלבטויות קטנות, חלקן התלבטויות ענקיות. אבל אני אומר לכם, קשה מאוד לדעת מתי זו החלטה דרמטית, ומתי זו החלטה שולית, שאולי נראית שולית, אבל אחרי זה תראה דרמטית. אוקיי, אני חוזר, רות ואורפה מתלבטות, מתלבטות, מתלבטות, ואז, אורפה כשמה כן היא, מפנה עורף, אומרת לנעמי, ביי מאמי, חולה עלייך, אני לא יכולה, כן. נשקת לחמותה, מפנה עורף והולכת הביתה. רות דובקת בחמותה, היא נשארת איתה, ונעמי לא מוותרת לה, תקשיבי חמודה, לכי הביתה, אין לי מה להציע לך. ואז נעמי אומרת לה את הפסוקים הידועים, באשר תלכי אלך, באשר תמותי אמות, אלוקייך אלוקי, עמך עמי, אני הולכת להתגייר, כאילו מסירות נפש, אני באה איתך, כאילו אמא! נהדר. ותקשיבו, הם היו שתי אחיות, שתיהן באותה עמדה, ובאותו רגע הדרכים מתפצלות. אורפה חוזרת הביתה, מתגלגלת בחיים שמתגלגלת, והנכד שלה היה גוליית. רות דובקת בחמותה, הולכת באש ובמים, מתגיירת, כל אחד מאיתנו, לא יודע. תראו, אנחנו יהודים, מי שמקשיב ישב רובנו מן הסתם יהודים. תראו מה זה להתגייר? בינינו עכשיו. מי רוצה את זה? מה קרה? תחשוב, אתה לא יהודי. תעשה מה שאתה רוצה, אתה יכול לאכול. אתה לפים, אחי, אתה לפים. תעשה את הלף. בסדר, קורונה או קורונה. תעשה לה בדיקת קורונה. פרק את הלף, אחי. תשאב מוח של קוף. אוח. מה קרה? מה אתה כזה קיצוני? מה, לא היית אינדיאנה ג'ונס במקדש האבות? בקיצור, סתם, אני מכניס לך פה לסרטים. הנקודה העיקרית היא, בונה, מה אתה צריך להיות יהודי? תקשיב, אתה מקבל את כל התיק, שבת, טהרת המשפחה, כשרות, אה? מי שמתגייר, לא צריך להוריד את הכובע לפניו, 20 כובעים עליך, לעמוד דום, אקשב, המסדר יעמוד לדום, אמור, בונה. לכן יש מצווה ש36 פעם נאמר את זה בתורה, ואהבת את הגר. כמה צריך לחזק גרים, כמה לאהוב אותם, כל הכבוד להם, אנחנו יהודים, וקשה לנו בינינו עכשיו. אז מי שלא חייב, רות, מסמלת כביכול את הגיורת האולטימטיבית, הולכת ודובקת בחמותה. זה נקרא גמילות חסדים. אחת הסיבות, שימו לב טוב, שבחג מתן תורה, זה החג כביכול המרכזי של עם ישראל, זה החג שבו נהיינו לעם. עם ישראל במתן תורה הפך להיות מה שקרה עם ישראל. לפני ראינו כל מקום שקרה שער העמים. אנחנו דווקא רואים את מגילת רות, כומר המדרש, כתחילתה וסופה גמילות חסדים. גמילות חסדים שעושה רות לחמותה. בואי, עכשיו תקשיבי את. היית מוכנה ללכת עם חמותך? תקשיב, זה דגש על חמותך. לא תגידי, אני הולכת עם אמא שלי, אוקיי, עם חברה טובה שלי. חמותך. רק בשביל זה את צריכה לקבל ציון. השבח, אשרייך, תאמין לי, לוחמת קרבית עם עוד איתור הלוחם המצטיין. היא דובקת בחמותה, אני לא משאירה אותך לבד. אני הולכת איתך, והיא זוכה להתגייר, ולכן נקודה ראשונה, למרות כל הקשיים, למרות כל הדברים, היא יוצאת סבתא של דוד המלך. האימא של דוד המלך, מה שקרה בשושלת. תבינו, אחותה אורפה גוליית, היא דוד המלך. שני קצוות עולם! להראות לכם, תבינו, לפעמים אנחנו נגיע להתלבטויות בחיים, מה לעשות כך או אחרת? נו, נו, נו, נו, נו. ותראה כמתאמצת היא ללכת. ככה כתוב מגילת רות. ותראה כמתאמצת היא ללכת. ברגע שנעמי ראתה שרות רצינית, אז מתחילים החיים. ויקיריי, זה השיעור עבורנו. אין לנו, לאף אחד מתאמצת, בוא נגיד לך, יש, אני יכול לתרץ שיש אנשים מוכשרים יותר ממני, בהרבה תחומים בחיים. אבל אין לי בחיים תירוץ לתרץ למה לא ניסיתי יותר מכולם. מה הכוונה? כישרון זה מתנה מבורא עולם. מאמץ, השקעה, זה תלוי בך, תלוי בי. לא תלוי באף אחד. בזה אין לי שום תירוץ למה לא התאמצתי יותר מכולם. כי אין לי שום תירוץ לעשות, למה לא משקיע באמת? למה לא רציני? תבחרו איזה תחום שאתם רוצים בחיים שלכם. תחום רוחני, תחום גשמי, זוגיות, חינוך הילדים, פרנסה, תורה. למה לא משקיע את כל החיים שלי? כאילו, למה לא רציני? למה אני מוותר לעצמי? צומתי, בשלב מסוים, תדעו לכם, שני קצוות עולם. אני אוהב לספר את זה בדרך כלל לבתי ספר. אתם יודעים את זה? אתה לוקח בית ספר, ספר תלמידות, תלמידים, לא משנה מה. צלמו את הכיתה הזאת. הרי מ-40 תלמידים בכיתה, בגדול, 40 תלמידים, כל אחד פה יהיה לו כיוון אחר בעולם. וכל אחד בהתאם למה שהוא התאמץ, במה שהוא השקיע. יש ילדים שיחפפו, יאללה, לא בא לי. חפף! ויצא מנו כביכול אורפה, או תצא מנה אורפה, ותהיה בחור רציני, תהיה בחור רציני שירקו דם, ובסופו של דבר יצא מן דוד המלך. אז שיעור ראשון, יקיריי, להשקיע, להשקיע ולהשקיע. לא להתרגש מקשיים. ועל כל מאמץ, ולו קטן, מתגמלים. בוא רגע, זה פרגנו לרות, בוא נלך לאורפה השנייה. אורפה, נכון, הפנתה עורף, לא יפה, ממי, אוקיי? יצא מן הגוליאת, די פדיחות. אבל, 40 יום, תקשיבו טוב, גוליאת בא להילחם עם ישראל. הוא היה כביכול הנציג של הפלישתים. הוא מגיע שם, מחרף מערכות ישראל, פותח ג'ורה, מה זה, אני אומר לך, מקלל. אף אחד לא מסוגל לעשות כלום. שאול המלך, אז עם כל צבא הגנה לישראל, עומדים דומם, כאילו, אמא, אמא, לא מסוגלים. 40 יום, עד שדוד המלך הגיע. ולא נרחיב כרגע, כולם מכירים את זה, למרות שדוד המלך, שוב פעם, כבר אמרנו את שנים קודמות, גם כן קשור לחג שבועות. הרי דוד המלך נפטר בחג שבועות. אבל בואו נתחיל טיפה אחורה. דוד המלך כמה שנים חי? יעזור לכם? 70 שנה. שימו לב טוב. המספר 7 אצל דוד המלך יחזור שוב פעם, שוב ושוב. הוא חי 70 שנה. לא 71, לא 69, 70 שנה. באיזה יום הוא נפטר? יום, לא חג. איזה יום? אני אגיד לכם, שבת. היום השביעי. באיזה חג? שבועות. איך קוראים לאשתו שמיועדת לו משש שני בראשית? בת 7. יפה, חזק וברוך. לצורך העניין הוא מה שנקרא משיח בן דוד, שהולך להוביל אותנו לאלף השביעי. כך לפי חזל, לא נושא שלנו כרגע, בואו נחזור רגע לרות. רות יצא מדוד המלך. אור פעם אנו לפנת העורף, הנכד שלה זה גוליאת. גוליאת מחרף באחות ישראל. 40 יום. לא צריכים לגעת בו, לא מסוגלים להתקרב אליו, עד שבא דוד המלך והוריד אותו. למה 40 יום? למה לא להחזיק מעמד חודש, שבועיים והורידו אותו? למה 40 יום? אין סתם יקיריי, אין סתם. חזל אומרים, תקשיבו טוב, אמרתי לכם שקוראים מגילת רות כדי ללמד אותנו גמילות חסדים, מכיוון שאורפה הלכה עם חמותה 40 צעדים, היא הרי ליוותה אותה. לפני שהיא אמרה להם, יאללה, תחזרו בנו ומתלבטו ומתחילים לפקוד וחבק אותה, היא הלכה עם חמותה 40 צעדים. על כל צעד שאורפה עשתה, הנכד שלה, גוליאת, אי אפשר לגעת בו. תבינו שכל מעשה משפיע. יופי, נקודה ראשונה. נקודה שנייה. אני הייתי מגדיר אותה ש... בואו נגיד ככה, גם מה שנראה רע, הוא לא הכי רע. מה הכוונה? תקשיבו טוב, רות הולכת עם חמותה. הם הגיעות לארץ ישראל. אתם יודעים מה התקווה של נעמי? יש לה ברוך השם משפחה. מי? בועז. בועז היה ראש הסנהדרין, היה גדול הדור שוב פעם, אדם כן כן עמיד, רציני, הוא שולט בארץ ישראל, הוא השופט שמה, בועז, נהדר, הוא משפחה של נעמי, נעמי בונה, אני אסדבר איתו, אתה זוכר, אז אני נעמי, וזה אולי זרוק לי, זה עצם מה שנקרא. איך שהיא מגיעה לבית לחם, היא רואה הלוויה, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, מה קרה? מי נפטרה? אשתו של בועז. נעמי, פוף, כאילו, למה? שימו לב טוב. נעמי לא תבוא לבועז, היי בועז, מה קורה? מה העניין, אתה זוכר? בוא נשב קצת על איזה נרגילה, בוא נשב, אתה יודע, נחליף כמה מילים, צחר אותי, אני אשתו של אלימלך וזה, צדר אותי משהו. אז התכוונה, אני אדבר עם אשתו של בועז, אתה יודע, כי אישה אל אישה, אוקיי? אני אגיד לה, תקשיב, אז אני נעמי, מה אני זוכרת? אז אני דרך אשתו של בועז, ייכנס לקליקה, מה שנקרא. ואיך שהיא מגיעה, היא רואה את אשתו של בועז, שנפטרה. היא הייתה צריכה להגיד, אלוקים, למה? למה היא נעה לעולם? למה? זורקת את הכיפה, זורקת, וחלף, כמה אני יכולה לסבול? כמה? כאילו, הכל לא הולך לי! תקשיבו טוב, הרי רק בגלל שאשתו של בועז נפטרה, אז רות נכנסה למשבצת הזאת, והיא הרי התחתנה עם בועז! מה צריך יותר מזה, חבר'ה? לא אני אדבר עם אשתו! חביב, נכנסתי לנעליים של החבר'ה, לא צריך יותר מזה. ולכן יקירה תזכרו את זה בחיים. גם אם אתם רואים משהו לא טוב שקורה, תחזיקו בבקשה מעמד. אל תתבלבלו לי. אני אסביר מה הכוונה. נא לשים נקודה. אני אסביר. יום אחד מהנשיא חברת מזון לכלבים. עלה לבמה, נתן דרשה, שיחה לכל מחזיקי המניות בחברה שלו. הוא עולה עם פחית של מזון לכלבים, מה שהם משווקים. הוא פתח את הפחית, ואכל את המזון לכלבים. עכשיו אנשים כאילו מה נסגר איתו? ואז הוא אמר, אם המזון לכלבים הזה טוב ומספיק טוב בשבילי, הוא גם מספיק טוב לכלבים שלכם, לבעלי החיים שלכם. מה זאת אומרת? הוא רצה להראות, אני ממש מאמין במוצר שלי. תקשיב, אני לא סתם מוכר לכם לוקשי, מה שנקרא, איטריות. אני מוכר לכם מוצר שאני כל כך מאמין בו, לא שאני אוכל אותה לאוכלת בוקר, לא נגזים, אבל אם זה מספיק טוב בשבילי, זה מספיק טוב לבעלי החיים שלכם, וזה הפך להיות לאסטרטגיית שיווק, שנקראת אכילת מזון לכלבים. טקטיקה של אדם שבא לשווק מוצר מסוים, אני אומר להם כמה אני מאמין במוצר הזה, הנה אני מוכר מכוניות, אני נוסע במכונית הזאת, אתה מבין? אני לא סתם, אתה יודע, בלבל את המוח. זה מאוד יפה, ובדרך כלל זה הדרך הרצויה. אבל אם נלמד, יש הרבה פעמים שזה לא ככה. למשל, סטיב ג'ובס, כשהוא הוציא את האייפד הראשון, הוא שיווק אותו בצורה, תקשיבו, חוויית קלישה שלא הייתה כמותה. זה לא המחשב נייד שלכם, זה גם לא הטלפון החכם, זה אייפד, אוקיי? חוויה מעולם אחר. וכמובן אנשים עמדו בתור לקנות את הטכנולוגיה החדשה, אייפד, וואו, וואו, וואו, וואו. ואחרי מספר חודשים ראינו אותו תוכנית רדיו גרמנית. שואל אותו המראיין, אחרי, אתה יודע, שיחה ארוכה, שואל אותו שאלה, סטיב, כאילו, מן הסתם, כאילו, אתה יודע, הילדים שלך בטח עפים על האייפד, אין דברים כאלה. ואז סטיב ג'ובס, הוא אמר, הילדים שלי עוד לא נגעו באייפד. אנחנו יש לנו כללים בבית. אנחנו מגבילים את כמות הטכנולוגיה שנכנסת הביתה. סליחה? אתה משווק את זה לכל העולם, חבר'ה בואו, ואתה בעצמך כאילו לילדים שלך לא נותן את זה? פתאום רואים שיש, כביכול נקרא לזה, אחד בפה, אחד בלב. סיליקון ואלי, בארצות הברית, עמק הסיליקון, מה שנקרא, איפה שכל החברות ענק, גוגל, אינטל, הכל, אפל, הכל נמצא שם. למעלה מ-1,000 חברות הייטק. יש שם בית ספר, שתבינו ש-75% מהילדים שלומדים שם זה ילדים שההורים שלהם עובדים בהייטק, בסדר? הבית ספר הזה לא מרשה עד כיתה ח' שהילדים יתקרבו למסכים. אין מסכים. אתה צריך לחתום, אם אתה רוצה שהילד שלך ילמד בבית ספר הזה, עכשיו תבינו, זה ההורים של הילדים האלה, זה הורים שכל החיים שלהם זה מסכים, הם מוכרים את זה לכל העולם. מה קרה? זאת אומרת, לפעמים אני הולך לאכול את מה שאני מאכיל אחרים. כי יש פה שיעור סתם, זה נגע אלינו, לא אכפת לי המסכים עכשיו, אכפת לי הבעיה של הדבר. מה הכוונה? תלמדו לשים נקודה, ובמסכים אי אפשר לשים נקודה. אני אסביר. אתה יודע שאתה קורא למשל עיתון, נגיד, יש כזה דבר, עיתון, אוקיי? אתה קורא עיתון, אז בשלב מסוים סיימת את העיתון. זהו, חלס, שמת נקודה. אתה לא תעבור עוד פעם. גם, אתה יודע, אולי, נגמר. אתה קורא שבועון, לא יודע מה, פעם בשבוע יוצא איזה אלון כזה מעניין, אתה עובר אותו, סיימת אלון, חלס, זהו, שמת נקודה. אתה קורא ספר? סיימת פרק? סיימת את הספר? יש נקודה. אפילו טלוויזיה, אתה רואה סדרה. נגמרה סדרה, חלס, שמת נקודה. חכה שבוע הבא עכשיו. במערכת הטכנולוגית נקרא לזה, אחת הבעיות שלנו, אין נקודה. אחי, אני יכול לדפדף. אני יכול לראות פרק אחרי פרק, פרק אחרי פרק. אין נקודה. חבר'ה, אין נקודה. ואז אנשים יותר נסחפים. לילה שלם, מה את עושה? אני לא יודע איפה. אני אומר את זה בכוונה מכיוון שזה שיעור לחיים שלנו, תלמדו לשים נקודה. אל תסחפו. ואם אתם רוצים ממש טיפ חזק, אל תהיו פרות. מה הכוונה? תקשיבו, פרה מה היא עושה? היא אוכלת, לועסת, בולעת, אחרי איזה 20 דקות, בין 20 דקות ל-25 דקות, מעלה חזרה את כל מה שהיא אכלה, אופם, תוכנת. זאת אומרת, היא אוכלת, בולעת, מעלה, תוכנת, בולעת, מעלה, תוכנת. תעשו לי טובה, אל תהיו כאלה. מה הכוונה? הרבה פעמים אנחנו, בגלל שאנחנו לא יודעים עושים נקודה, אנחנו לא נסחפים. אז בטכנולוגיה זה משהו אחד, אבל הרבה פעמים אנחנו נסחפים למחשבות שלנו. מחשבות, אם זה מחשבות טובות, תסחף כמה שאתה רוצה. בדרך כלל, תבדקו את זה, אנחנו נסחפים למחשבות הלא טובות שלנו. אמרו לנו משהו, עשו לנו משהו, ואז אתה מתחיל, או את מתחילה לטחון את זה. איך אמרו לי? ככה עשו לי? וואלה, חכה, תאמין לי שאלוקים ייקח אותו, אמן. וכן הלאה, אתה מתחיל לטחון את זה, ואז אתה בולע את זה בשלב מסוים, זה אוכל, לא, אתה מלא את זה עוד פעם, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה אתה תוכן? מה, אתה מלא גירה פה? יקיריי, תלמדו לשים נקודה. נקודה מאוד חשובה בחיים. מכיוון שאני חוזר, מגילת רות למטר מצד אחד, אתה חייב להשקיע, אתה חייב למסור נפש, אתה צריך לזכור שכל מעשה משפיע. אתה רואה מה שרות עשתה, זכתה לדוד המלך, אותו דבר אורפה, גם 40 צדים שהיא עשתה, זכתה לגוליאת. אבל הדבר השני למדנו, שהנקודה הזאת היא שאתה רואה דברים לא טובים שקורים. אל תתחן את זה, כן, אבל למה זה קרה לי? למה אשתו של בועז צריכה למות? חמודים שלי, יקיריי, הלאה, הלאה. או שים נקודה או תמשיך. יופי הרב, קל לדבר. תמשיך, תמשיך. אז בואו נתראה שלושה דברים שאולי יעזרו, אולי אפילו ארבעה. נקודה ראשונה, שאני מסודר אפילו, אני כתבתי לכם את זה. נקודה ראשונה, קודם כל, תשברו את המעגל. אנחנו מסחפים למעין מערבולת עם המחשבות האלה. איך היה, מה היה. תשברו את המעגל. איך שוברים את המעגל? הסכי דעת. תהיו עסוקים במשהו אחר. לכו תעשו משהו בבית, לכו תעשו הליכה, אבל לא הליכה ותחשבו על זה, אוקיי? הליכה עם איזה מוזיקה, וכן הלאה. אז תעשו הליכה, תקראו משהו, תציירו ציור, ציירו ציור, משהו שיתפוס את המחשבה, תתקשרו לחבר או חברה, משהו שבעצם ישבור את המעגל, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בוא נגדיר את זה, אם אתה חושב על משהו, הרי יש סיבה שאתה חושב עליו. במקום לחשוב, תעשה תוכנית עבודה. בוא נראה מה אני יכול לעשות על מנת לפתור את הבעיה. ואם אין מה לעשות, אז אני משחרר את זה. אבל אם יש מה לעשות, במקום לתחון את המחשבות, תעשה תוכנית עבודה. 1, 2, 3 וכן הלאה. בוא ננסה לסדר את הדברים ככה שנוכל אולי לפעול. זה הדבר השני. דבר ראשון אמרנו, זה שכי דעת, לשבור את המעגל. דבר שני, אוקיי, בוא נעשה משהו. וכשעושה תוכנית, תסיים את התוכנית עם משהו ולו קטן, אחוז אחד, שאתה יכול לשפר עכשיו. שאתה יכול לשנות עכשיו. בסדר? נקודה שנייה. נקודה שלישית, אולי תעשו חישוב מסלול מחדש לציפיות שלכם. הרי מתי אדם נסחף עם המחשבות שלו, אתם יודעים? שמשהו השתבש לו, מה שנקרא. הוא ציפה, הוא רצה, לא משנה ממה. מערכת הזוגית שלו, מהילדים שלו, מעצמו, מהקריירה, מעבודת השם שלו. יופי. תיזהרו מפרפקציוניזם. אם אדם רוצה שהכל אלך כמו שהוא רוצה, מן הסתם הולך להתאכזב, מן הסתם הולך לתחון למה זה קרה לי ולמה דווקא אני. תעשו חישוב מסלול מחדש, ועוד יכול להיות שאני צריך לאזן את עצמי, ואולי אני רוצה דברים לא הגיוניים, אולי אני שואף למקומות שבכלל זה לא מתאים לי. תתייעצו, תנסו לראות, אולי אני צריך לעשות מה שנקרא שינוי, adjustment מה שנקרא, במטרות שלי בחיים. בנקודה רביעית ואחרונה, תעלו קצת הערך העצמי שלכם. הרבה פעמים שאנחנו מתחילים עם תחינת המחשבות, זה בגלל שאנחנו מרגישים שאני לא הכי בסדר, ולא הכי שווה, ונראה לי שאני סתם אפס, ולא הולך לי בחיים הרב, כאילו, ואז אתה מתחיל, להעלות את הערך העצמי, יותר להיות החבר הכי טוב של עצמי, ולא האויב של עצמי. נהדר? אנחנו ממשיכים. אז אמרנו מגילת רות, למדנו בינתיים שני דברים עיקריים. האחד, תחילת גמילות חסדים אמרנו, דבקות של רות בנעמי, זוכה לדוד המלך. דבר שני, למדנו שאתה צריך לדעת, גם אם אתה רואה דבר רע, לא טוב שקורה, הנה אשתו של בועז נפטרה, ממילא אל תיקח את זה אישית, תנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ואדרבה, לפי מה שנראה רע, יהיה טוב. ופה יש נקודה שלישית. והנקודה השלישית היא, אני אקרא לכם עכשיו את הסטייפלר. הסטייפלר זה רבי ישראל יעקב קניבסקי, אבא של רב חיים קניבסקי, בסדר? והוא כותב ככה, שימו לב טוב. בבקשה. רבי יעקב ישראל קניבסקי, הסטייפלר הקדוש, כותב במכתב, הנני חוזר על מה שכבר כתבתי למעלת כבוד תורתו. אין לדאוג כלל, אין לדאוג כלל. אבל הרב, למה יש קורונה? מה יהיה פרנסה? מה יהיה? כי העולם הזה עולם התמורות. עולם התמורות. מה הכוונה? הוא כל הזמן משתנה. תקשיבו טוב. ומה שאדם חושב היום כאילו המצב עבוד חס ושלום. אתה מרגיש זהו הרב, עבוד, המצב גמור. אני פושט את הרגל, נגמר החיים. מה שהוא חושב שזה עבוד, הנה אחר זמן, מסתדר הדבר באופן היותר מועיל. זאת אומרת, לא רק שזה יסתדר, זה יסתדר באופן היותר מועיל. על ידי סיבה שלא עלתה על דעתו כלל, בכלל, מאיפה זה בא, תאמין לי. זאת אומרת, אתה יושב וחושב, אני אעשה ככה, אעשה ככה, אני... בסופו של דבר, הישועה מגיעה ממקום שלא חלמת עליו בכלל, בסדר? ולכן אומר, אני מסיים ואומר, וכן ראיתי בעיניי כמה פעמים. הנה, שלחו לי את זה, אני אומר לך עכשיו, אפרופו קורונה. שלחו לי את זה... תראה, הבעיה עם החתונות. היה זוגות שרוצים להתחתן עכשיו, ונו, אין אולמות, מה יעשו עכשיו? אז חיפשו זה וילה. חיפשו איזה וילה, אבל לא וילה, אתה יודע, עם בריכת שחייה עכשיו, ויאללה, מגרס סנוקר. בית יפה, מכובד, והם שלמו משפחה אחת. משפחה, לא אגיד כמובן את שמה, משפחה שברוך השם זכתה מפחה כלכלית, יש לה וילה יפהפייה, גינה ענקית, ולעשות עם חתונה, זה יכול להיות חמוד לגמרי. טוב, תקשרו למשפחה. אבא ואמא מתקשרים, שלום, אתה יודע, הבת שלנו מתחתנת, ואין לנו אפשרות, זה גם ככה משהו מצומצם, אתה יודע, לפי משרד הבריאות, אז ככה ש... היה שייך להזכיר את, את הווילה שלכם ללילה אחד. אז המשפחה ששמעה את זה התלבטה. מה הייתם עושים במקומם? אה? מזכירים את הווילה שלכם או לא? גם עניין של כסף, זה לא כמה כסף תקבלו, זה לא כאילו 20,000 שקל עכשיו. נו, מה? להזכיר או לא להזכיר, הם התלבטו. סך הכל, מצד אחד אולי כדאי לעזור לזוג הזה. בכל זאת הם רוצים להתחתן, אין הם איפה. מצד שני, סליחה, זה הבית שלי, אתה מבין? מה, שהסלון עכשיו יהפוך להיות אולם אירועים? שהגינה תהפוך להיות כאילו אחו? מה? לא, לא מתאים. תשמע, יש לנו גינה מטופחת, יש לנו סלון, אתה יודע, לא בא לי שגם יסתכלו לכל דבר שם. מה לעשות? לתת להם או לא לתת להם? מה לעשות? התלבטו, התלבטו, התלבטו, מה אתם הייתם עושים? לא יודע מה הייתי עושה? קודם כל שיהיה לי וילה, מה שנקרא. אחרי זה נדבר. אוקיי. אז הנקודה העיקרית, הם החליטו, תקשיבו. יש לנו ככה מוע בעלי הווילה. לא, לא היינו עושים את זה באופן רגיל. אבל יש לנו בן שלצרן רב הוא גרוש. וכמה שהוא גרוש, המצב לא פשוט. כאילו, נקרא לזה בלשון הרחוב, השוק של הגרושים גרושות, מאוד, כאילו, לא יודע, לא, לא, לא, לא, לא, לא מסביר פנים בכלל. רע, רע כזה, לא יודע, לא, לא טוב. ואנחנו מנסים למצוא לו קלה מאוד טובה, ולא, לא מצליחים. אז אולי אם אנחנו נעשה משהו לזכות, חתן וקלה, נזכה בעזרת השם שבורא עולם יעזור לנו עם החתן דנן, מה שנראה עם הבן שלנו. אז החליטו לעשות זה לשם שמיים, שימו לב טוב, לטובת ולזכות הבן שלהם. והם ערכו את כולם בבית שלהם. עכשיו המשפחה שעושה את החתונה, שאתה בא לאולם אירועים, אז יש לך צוות, יש לך מלצרים, יש לך מפיקים, ולא יודע, כל מה, התאורה מסודרת, הכל מאורגן. פה אין כלום, זה דירה רגילה. אז להפוך דירה רגילה, אפילו וילה, לאולם חתונות, צריך הפקה. חיפשו מי יעזור להם, כן, ההורים, לא, אין להם יד ורגל בזה. מצאו מפיקת אירועים, חמודה, בחורה רצינית, יודעת להרים, אירוע מ-0 ל-100. לקחו אותה, והיא התחילה לתפקד. היא באה בבוקר, אני לכם כבר לפני החתונה, היא ארגנה את הכל, בר סלטים, הכל עם תאורה יפה, בחצר, היא עיצבה איתה עם פרחים את החופה, משהו מדהים, הפכה את הווילה, למת אולם חתונות. בסוף האירוע נשארה אחרי זה לפרק את הדברים, ואז בעלת הבית יושבת ככה עם ה... עם המפיקת אירועים, ואומרת, בוא נעשרה איך שלך, מה זה ידיים טובות, כאילו, מה זה כישרונית, בוא נעך, תעשי את הדברים. ואז אומר, המפיקת האירועים, כן, האמת שאני על דבר כזה, לוקחת הרבה מאוד כסף, אבל, הפעם הזאת, בגלל הקורונה, החלטתי שאני עושה משהו קצת לשם שמיים, כי, תראה, אני גרושה. ואת יודעת, שוק הגרושים גרושות, ממש, גם הפנגר אמר את זה בהרצאה שלו, זה לא, לא, לא, לא, לא מי יודע מה. החלטתי שאני עושה חסד, ואולי בורא עולם יזכה אותי, שאם אני עושה חסד עם חתן וכלה, ונו, נו, נו, יופי, יופי, מה המשך הסיפור? ברור. ואז היא אמרה לה, אמא, בעלת הבית, יש לי במקרה, בן גרור. וכמובן, תוך זמן קצר, לא, לא, לא, לא, לא, נהדר. סגרו את העניינים, והם, וזה ראש שמובדים להתחתן עכשיו. מי היה מאמין? אתה תיתן את הבית שלך, זאת אומרת, לפעמים הישועה מגיעה ממקומות שלא חשבתם אפילו. היה יהודי בשם הרב גרשנוביץ, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא יום אחד הלך, הוא היה גר בנתיבות, הלך מהבית שלו לישיבה, והיה גשם סוחף, עננים, גשם שוטף את כל הרחובות, והולך עם תלמיד שלו. ופתאום, אתה יודע הרבה מה זה קורה, בין העננים, זהו, השמש הפציעה. והעננים כאילו התפזרו בשנייה, פתאום מגשם סוחף, פתאום נהיה שמש, כאילו הכל, כאילו לא היה לפני לקח כלום. אמר לו הרב, וואו, אוקיי, לא יודע, וואו, אבל כאילו הרב כאילו כל כך התפעל, אומר, תראה מה זה, לפני דקה פה חושך, גשם, פחד כזה, עכשיו תראה איך השמיים בהירים. אומר, אותו דבר גם בחיים, הרבה פעם אדם נמצא בתקופה חשוכה כזאת, איך אני עובר אותה, מה יהיה איתי, כאילו הגשם, לא רואה כלום, בוא נערב, אני בא לי לא לקום מהמיטה בכלל, אחי, לא בא לי לקום מהמיטה, תכלס, הכל לטובה, אין בעיה, תגיד לי סבתא שלך את זה, אני אין לי כוח כבר, חלס, הבנת אותי, בסדר, הכל לטובה, לא רואה את זה בעיניים בינתיים, אוקיי? תדע לך, מחר, נקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, יש כזה שיר פעם, אני זוכר, קצו, חכה שהשמיים יתבהרו, הכל בסדר, מאמי, יהיה בסדר, אנחנו נזיק מעמד, רק בוא לא נהרוס לעצמנו. אני אסביר כבר לא להרוס לעצמנו, אני כבר הזכרתי זוגיות, תרשו לי לגעת בכמה נקודות, אוקיי, ברשותכם. כתבתי לעצמי כמה דברים, כי אני כתבתי לעצמי של נישואין, זה לא לגבי למצוא את האדם הנכון, אלא זה להיות האדם הנכון. עוד פעם. זה לא הכוונה, תקשיב, אני נשאר איך שאני, אם רק אני אמצא אישה שתקבל אותי איך שאני, זכיתי בפייס, אחי. לא, נישואים זה לא למצוא את האדם הנכון, אלא זה להיות האדם הנכון, אתה מבין? ויש כמה נקודות חשובות בזוגיות, כי הכל נפלא בזוגיות עד שמתחילים החילוקי דעות. תקשיבו, בהתחלה שאנחנו זורמים, ואתה בא לקראתה והיא באה לקראתך, ולא, לא, לא, לא, לא, נפלא, כאילו, אהבה פורחת. עד וזה יגיע, לא רוצה להפחיד מי שעדיין נשוי, אבל זה יגיע, שאתה תרצה א', היא תרצה ב', היא תרצה ג', אתה תרצה ד', מה עושים אז? מה עושים אז? אז עכשיו תעצמי כמה דברים. דבר ראשון, תנסו את זה בבית, אני עוד לא ניסיתי את זה, אם אני אנסה נגיד לכם, תרשמו, כל אחד, אשתך נגיד בעלך, לא משנה, חבר, חברה, תכתבו 5 דברים שממש חשובים לכם. אני אסביר מה אני מתכוון. לפי מצד השני, בכלל לא מבין מה אתם רוצים. למשל, סתם דוגמה, נגיד, האישה מאוד חשובה לה שהבית יהיה נקי. הבעל, זה בכלל לא מעניין אותו. זה מעניין אותו, אתה יודע, בסדר עדיפות של נגיד 10%. יותר חשוב לו שהוא מגיע הביתה, שיהיה אוכל, אוקיי? אני בא הביתה מעבודה, בא מבשור תורה. רוצה לו אוכל, מה עכשיו את נקעת הבית? מה אכפת לי בבית הזה? נקי את זה אחר כך! דווקא שאני בא אתך לנקות, דווקא שאני בא, תשתי בריאה. נקי את זה לפני כן! זאת אומרת, סדר עדיפות. תכתבי 5 דברים שממש חשובים לך. שבעלך ידע, חשוב לי שהוא יהיה יותר מסודר, שהוא אוכל, שיפנה מהשולחן, שישטוף כלים פעם, לא יקרה כלום, זה לא עבירה, שישטוף כלים, בלי שאני אגיד לו, אולי, שיפתיע אותי פעם, שיפתיע אותי בכלל, שיחזור, גם עכשיו בקורונה, שלא נצא לי תירוצים, אין איפה, שיביא איזה טייקווי, שאלך למסעדה, יביא לי איזה סלט, איזה עוגה חלבית, תתחיל לבשל עכשיו לאפות בשביל ככה עלווית, גם אף אחד לא אוכל את זה, כמה שבועות לא בא לנו על זה בכלל, אבל אני אוהבת את זה, אוקיי, שיפתיע אותי, מה קרה, מה אני, יפה. תכתבו 5 דברים שחשובים לך, תכתבו אותה, 5 דברים שחשובים לך באמת, תנו לשני לקרוא את זה, ותקראו מה באמת חשוב לשני, ואז בואו נראה איך אני יכול למלא את זה לשני, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני חושב שהדבר החשוב ביותר בזוגיות, זה הרגע שנופל לך הסימון, שאתה הבעייתי. שאת הבעייתית, סליחה שאני אומר את זה בפנים. ברגע שיפול האסימון, חמוד שלי זה אתה. יקירתי, זו את. כי כל מה שאנחנו מרגישים, זה הוא. זה היא, תאמין לי הרב. לא, אין לי כוח אליה, הרב. תאמין לי, אין לי כוח אליה. לא, הוא דפוק קצת הרב, הוא קצת דפוק, הוא סתום, אני מסבירה לו, הוא לא... אני אומרת לו כמה פעם, תאמין, קלבסה כזה, זה ראש דלת, הרב, אני לא אוכל עם זה, חלס, נפלתי בפח קשה. הנקודה העיקרית, ברגע שהאדם יבין שהוא הבעייתי, או, עכשיו התחלת לחיות. נקודה נוספת. בוא נגדיר את זה ככה. הדבר תורה, יש פה חבר'ה דתיים נשואים, הדבר תורה הראשון שאני רוצה שתגיד בשולחן שבת, אתה יודע מה הוא? תודה לאשתך. איך אני בשבילך? בשבילך אתה נכון. הדבר תורה הראשון, תה-תה-תה-תה-תה-תה, תודה רבה לאמא, תודה ולכן, מה ש... חננה, נהדר, זה הדבר תורה הראשון. דבר נוסף, בחיים. אל תפגעו אחד בשני ליד אנשים אחרים. חבל על הזמנים, אני אומר לכם. לפעמים, אתם לא שמים לב, מהירה לו ליד, כאילו, נגיד המשפחה שלו, חברים שלו. לא, אתה כל הזמן ישן אותה, תאמין לי, אתה ישן כל הזמן. היי! אלה גברים ישנים יותר מנשים, יש לכם בעיה עם זה? אוקיי, אנחנו יכולים לישון קצת. הנקודה העיקרית, אבל לא לפני אנשים, לא, לא, לא, לא. לא, את גם ככה, תראה איך את נראית, צריכה לעשות דיאטה, לפני אנשים, מה אתה אומר לזה? לא אומר לזה בפקח, גם ככה, אז ליד אנשים? לא לפגוע ליד אנשים, בטח לא ליד הילדים. זו נקודה מאוד חשובה, אני אומר לכם. אנחנו לא קולטים את זה, כי אנחנו כביכול קצת מבוגרים. אבל תחשבו איך הילדים שלנו רואים אותנו. תנסו לדמיין אתכם, מסתכלים על הילדים שלכם, על, על ההורים שלכם. אני לא יודע, אני חושב לעצמי שהייתי ילד, ההורים נראים כאילו, כמו זה מלך, כאילו, אתה מבין? כאילו הרבנים הראשיים, מה שנקרא, הם כאילו הדמויות. אם הם כאילו פוגעים אחד השני, אני כאילו, אני לא מבין מה קורה פה בכלל. כאילו מה, ככה מתנהגים? בחיים, לא לפגוע אחד בשני לפני אנשים, יש סתם על בין לחברו ברבים וכדומה, אבל בטח לא ליד הילדים, זה יכול לזעזע אותם, חבל הזמן. דבר נוסף, אל תגידו דברים לא טובים על עצמכם יותר מדי. מה זאת אומרת? אני מבין שאתם רוצים להיות פתוחים, אבל שלא יהיה מצב שאתה חוזר הביתה, ואתה מספר לי שאתה, איזה טיפש אני מה זה דפוק? תקשיב, אם אתה תגיד את זה הרבה פעמים, היא תתחיל להאמין לך. גם ככה היא חושבת את זה עליך. אבל אם אתה אומר, מה, יבוא העד ויעיד בעצמו, מה אתה רוצה בין? גם אל תספרי לבעלך כמה את כביכול לא טובה, וכמה את לא מצליחה, וכמה... זה, אנחנו רוצים לשמוע דברים טובים, אנחנו רוצים להרגיש, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך, אני רוצה לשמוע דברים טובים עליך. אל תרדו על עצמכם כל הזמן לפני הבן זוג, כי זה באמת משפיע. זה מראה כאילו, אולי יש באמת משהו בגרום. הדבר האחרון, בואו נעבוד על הזוגיות שלנו, בשביל הילדים שלנו. מה הכוונה? אתה יכול לשמוע היום סיפורים די מפחידים שזוגות מתגרשים, בואו נאחר איזה חודשיים של נישואים. מה קרה? איך זה יכול להיות? חודשיים שלושה, הביתה. מה קרה? הרבה פעמים, תקשיבו לי טוב עכשיו, יוצא מצב, מעבר לזו, נגיד, גילו דברים שלא ראו לפני כן, אני עזוב את בצד. אבל מה קורה למשל, אם עכשיו זו שהתחתן, ופתאום האישה מתחילה להתלונן. מה זה להתלונן? או להעיר לבעל, כאילו תוכנת אותו. והבעל פתאום אומר, אני לא נשאר פה. זה בדיוק כמו אמא שלי. אמא שלי הייתה עושה את זה לאבא שלי, הייתה עושה אותו מה זה קטן, אני בתור ילד הייתי מרחם על אבא שלי. אם ככה מתנהגת, תקשיב בוא נה, לא נשאר פה יומיים, יאללה נתראות עכשיו, אני לא חסבול כמו אבא שלי, אבא שלי סבל מאמא שלי, בוא נה מרורות, בליל הסדר הוא לא אכל מרור, החיים שלו זה מרור, תקשיב, הוא לא צריך, פתור ממרור. אז אני לא הולך להמשיך להיות ככה. זאת אומרת, אם אתם מתנהגים לא יפה אחד לשני, או למשל פתאום הבעל מתנהג בצורה אלימה, דווקא לא אלימה פיזי, אבל הדיבור שלו אלים, הוא מבזה, הוא יורד, האישה אומרת, זהו, אני הולכת, אני לא נשארת פה, למה? כי אבא שלי ככה התנהג. אני ראיתי איך הוא מתנהג לאמא שלי. אמא שלי הייתה, מה זה צדיקה? אם בלעה את זה, היא הייתה, אני הולכת למדבר צדיקים, זה אמא שלי כל על המדבר, ואמא שלי, אני הולכה. למה קורה, מגעיל, אין לו שום תרבות בהמה, פרה, אמרת פרה מקודם? זה אבא שלי, סליחה שאני אומרת את זה בפנים, זה אבא שלי. אני לא נשארת עם הבין בעלים, הוא כזה אחד, אני עוזבת עכשיו. זאת אומרת, בואו נקבל מוטיבציה, עד כמה שאפשר, לשפר את הזוגיות שלנו, ולא בשביל הילדים שלנו. דבר אחד אחרון, יקירה, לפני שאני משחרר אתכם, זה... תחזיקו מעמד. לא משנה מה קורה, תחזיקו מעמד. היה בר מצווה. בבר מצווה, הסבא עמד לדבר. הוא פנה לילד בן ה-13 ואמר לו, תקשיב, יש פסוק בתהילים, שבכל פעם שאני מגיע אליו, אני בוכה. שנים לא הבנתי למה דווקא בפסוק הזה אני בוכה. זה פסוק שנמצא בהלל, בתפילה, שאומרים הלל השלם, בחגים, שבועות, נגיד את זה. אז אני מגיע לזה ואני פשוט בוכה. הפסוק הולך ככה. כי חילצת נפשי ממוות. את עיני מן דמעה. את רגלי מדחי. את הלך לפני השם בארצות החיים. לא הבנתי למה אני בוכה דווקא בפסוק הזה. כאילו, אני אומר לך, זה קצת מודע כזה. עד שלפני כמה שנים הוא אומר לנכד שלו, בן בר מצווה, עכשיו אני הבנתי את זה. הוא מספר לו ככה, תקשיב טוב, אני הרי ניצול שואה, אומר לנכד שלו, ואנחנו היינו במחנה, כאשר כל הגרמנים אספו אותנו מהגטו, לקחו אותנו ברכבות, הייתי אז בן תשע, לקחו אותנו ברכבות, לא ידענו לאן נוסעים, כולם פחדו, כולם בכו, זה היה מפחיד, זה היה לחץ, זה היה קשה. נסענו, עד שהגענו, עצרו את הרכבות, הורידו את כולנו. רחבה ענקית. עשו שני טורים. טור אחד היה של הנשים והילדים הקטנים, טור שני היה של הגברים והבנים היותר גדולים. כל אחד אמרנו בערך איזה 100 מטר משני, אחד לשני, ואמא שלי החזיקה אותי חזק. אבא שלי ושני האחים שלי האחרים היו בטור השני, אני הייתי יחד עם אמא שלי, ואמא שלי החזיקה אותי קרוב אליה, וכל מיני הסתכלה ימינה שמאלה, לא יודעת מה היא מחפשת, ימינה שמאלה. עד שבשלב מסוים, פתאום אמא שלי צועקת לי, רוץ, רוץ, רוץ, והיא דוחפת אותי. עכשיו אמרתי לה, אמא, אני לא רוצה לרוץ, היא אומרת, רוץ לצד שני, רוץ לאבא, רוץ לאבא. אמרתי לה, לא, אמא, אני רוצה להישאר איתך, אמרתי לה, לא, רוץ לאבא, אותנו יהרגו, תרוץ. לא חשבתי, התחלתי לרוץ, בין שני הטור מהבערך, 100 מטר אני רץ, כדי שהגרמנים לא יראו אותי, רץ. והגעתי לצד של הגברים והמבוגרים, ועכשיו אני הבנתי למה יש לי הסתכלה מן השמאלה, כי רצה עוד שגרמנים לא רואים שאני אוכל לרוץ. הגעתי, יש שם המון אנשים, חיפשתי את אבא שלי, אבל אני הייתי מאוד נמוך. כל מיני הרבה יותר גבוהים, אני מחפש איפה אבא שלי, איפה האחים שלי, אני לא רואה. ופתאום הגרמני צועק, לעמוד שתי שורות! שתי שורות, רוצים לבדוק עכשיו מי, מה שנקרא, נשאר ומי לא. ומי שלא יישאר, כמובן, מוצאים אותו להורג. הגרמני עבר אחד אחד, אני בכיתי כמו ילד קטן, אני בן 9, ואני בוכה. והבנתי שמירו אותי בוכה, יבין שאני ילד קטן, אז זהו, יהרגו אותי. נעמדתי על קצות אצבעות, ואמרתי, השם, תעזור לי לא לבכות, תעזור לי לא לבכות. אני מתאמץ לא לבכות, ואני הייתי שורה שנייה. עמדתי על קצות האצבעות, והגרמני הולך לאט, לאט, לאט. ואני עומד על קצות אצבעות, שהוא חושב שאני גבוה, כי אחרת יהרגו אותי. אז אני עומד על קצות אצבעות, ואני לא בוכה, אני לא בוכה, אני מתאמץ, אני לא בוכה. והגרמני הולך לאט, לאט, והוא בודק, אתה יודע, אחד, אחד. אמרתי, זהו, זה הסוף שלי, אני לא יכול לעמוד יותר, כבר הרגליים שלי כואבות, כמה אפשר לעמוד על קצות האצבעות? כמה אפשר? די, נשבר, אני עומד, אני לא יכול יותר, אני בוכה, חלאס! ואני מחזיק עוד טיפה, עוד טיפה, והגרמני, לאט, לאט, ואני מחזיק! והחזקתי, אני ניצלתי. הוא אומר, לפני כמה שנים אני הבנתי, מה פירוש כי חילצת נפשי ממוות? בורא עולם ניציל את החיים שלי, למה? בגלל שאת עיני מן דמעה, שלא ירדה לי דמעה, ואת רגלי מדחי, שלא נפלתי מרגליים, את הלך בארצות החיים. לדעת לא להישבר אותו דבר. איפה אנחנו עומדים לקצות אצבעות? אין לי כוח יותר, נמאס לי מהזוגיות הזאת, נמאס לי מהעבודה, נמאס לי מהחיים, חלאס! לא להישבר. אתה לא נשבר, אתה מבין? תחזיק חזק. זה יום של חג שבועות, אתה מבין? אנחנו מתכוננים 7 שבועות, הרי מה זה חג שבועות? מה זה השם הזה? שבועות. באנגלית, weeks. כאילו, זה חג weeks. יש גם חג days, ימים. מה זה הדבר הזה? אלא הכל בנוי על הכנה. כן, תתכונן, תחזיק מעמד. יום אחד, פסגת הר סיני שלך, אבל אתה חייב לעבור את התהליך. ולכן למדנו, גמילות חסדים, לדעת שאנחנו דבקים באמת, צומתי אמרנו, יש לך בחירה, לעשות מה שבא לך או מה שצריך. מה שכיף לך או מה שנכון. תהיה רות המואביה וצא ממך דוד המלך. אל תהיה עורפה, הסוף שלה זה גוליית. תחזיק חזק, וגם שאתה רואה משהו לא טוב שקורה, הנה בבקשה, אשתו של בועז נפטרה. תזכור, בורא עולם עושה הכל לטובה, סבלנות עד שתראה את זה. ותזכור, מחר זה יום חדש. השמש תזרח, 100%. העולם זה עולם התמורות, כמו שאומר סטייפלר. הכל מתחלף פה, ככה זה החיים. ותחזיק חזק עד שנזכה בעזרת השם לגאולה השלמה. השתא בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן. חג שבוע שמח.
1: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872
4: רופא כל בשר, אין עוד מלבדיך.
5: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: 2000 זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
1: שלום לכולם. נתחיל להמשיך. בשבוע שעבר נתנו שיעור ראשון בנושא של מגילת רות השנה. דיברנו בעיקר על דמותו של בועז, דברים מיוחדים וחשובים. והיום אני רוצה להמשיך מהמקום שבו עצרנו בפעם הקודמת, ולהסביר כמה דברים, ניכנס לכמה דברים מאוד מאוד מעניינים ועמוקים. אז אנחנו בעצם עצרנו בפסוק הזה, בפסוקים האלה, בפרק ג', נחזור על עיקרי הדברים מהסוף של הפעם הקודמת כדי להתחבר. מה שקורה זה שרות ונעמי חוזרות משדה מואב, זה מתואר בפרקים א' וב', ואז נעמי שולחת את רות לאלימלך, סליחה, לבועז, שהיה אחיין של אלימלך, חמיה של רות, בעלה של נעמי, והיא פוגשת אותו, כמו שמתואר שם בפרק ג', והוא שואל אותה מי את, ויאמר מי את, בועז שואל את רות, ותאמר אנוכי רות המתך, ושימו לב למילים הבאות, ופרסת כנפיך על המתך כי גואל אתה. מה היא בעצם אומרת לו? אני הגעתי עם נעמי משדה מואב, אלימלך, בעלה של נעמי, חמיה של רות, השאיר כאן בבית לחם, בארץ ישראל, שדות, מכיוון שאנחנו זקוקות לכסף, מכרנו, זאת אומרת, נעמי מכרה את השדה, ואתה אמור לגאול את השדה, כי אתה קרוב המשפחה, קרוב המשפחה המיידי, ולכן תגאל את השדה, כמו שאגב קראנו בפרשת השבוע, שקראנו בשבת שעברה, שהובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, אבל היא אומרת לו, תגאל את השדה וגם פרסת כנפיך על המתך. פרסת כנפיך על המתך, זאת אומרת, היא בעצם מבקשת ממנו שיתחתן איתה. כי הוא הקרוב, לפי איך שהיא מבינה עכשיו, הקרוב הכי קרוב לבעלה המנוח, מחלון, בנו של אלימלך. בועז שומע את זה והוא מברך אותה, ויאמר ברוכת להשם ביתי. היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. את בחורה צעירה, יכולת, התגיירת, את גיורת, את יכולה להתחתן עם מי שאת רוצה. את לא הלכת אחרי הבחורים, אלא דווקא את רוצה להקים זרע לבעלך המנוח. כלומר, את רוצה, וזה החסד, היטבת חסדך האחרון מן הראשון. כלומר, המטרה שלה הייתה לא סתם להתחתן, אלא להתחתן כדי להקים שם למחלון. נראה בהמשך את עומק העניין הזה. זאת אומרת, יש פה דברים מאוד עמוקים. טוב. ועכשיו הוא אומר לכך, בועז, ראינו את זה בשבוע שעבר, אני אחזור שוב על הפסוקים האלה, ואתה, לא, בעצם לא בטוח שראינו את זה, ואתה כי אמנם גואל אנוכי, יש גואל קרוב,

מי זה הגואל הקרוב ממני? אני כבר אומר לכם עכשיו, זה אח של אלימלך. לאלימלך יש אח בשם טוב, זה שמו, טוב. והוא האח של אלימלך, בעוד שבועז הוא האחיין של אלימלך. ולכן הוא קרוב יותר ויש לו את, את חובת הקדימה. אז אם הוא יגאל את השדה ויתחתן איתך, נהדר. אם לא, אז אני הבא בתור ואני אעשה את זה אם הוא יסרב. זה מה שהוא אומר לה. אם יגאלך טוב, יגאל, ואם לא יחפוץ לגאולך, הוא גלתיך נוחי. חי השם שכבי עד הבוקר. כך בפרק ג' ואז היא חוזרת לנעמי, ונעמי שואלת אותה מה היה, והיא מספרת לה, בואו נראה איך זה כתוב, ותבוא אל חמותה, אל נעמי, ותאמר מי את ביתי? נעמי שואלת אותה מי את, מה היא לא מכירה אותה? אלא מה זה מי את? מי את זאת אומרת, על איזה תקן את? את על תקן של, את הולכת להתייבם לבועז, או שאת נשארת באלמנותך? זה המי את. כלומר, זה הצליח או לא? ותבוא אל חמותה ותאמר מי את ביתי, ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש, כלומר בועז, ותאמר שש שעורים, השעורים האלה נתן לי, כי אמר אל תבואי ריקם אל חמותך, ותאמר, עכשיו, אומרת לה נעמי, אחרי שהיא מספרת לה את זה, אומרת לה נעמי לרות, ותאמר שבי ביתי. שבי, כלומר, בואו נמתין. בואי נמתין. שבי ביתי עד אשר תדעין איך ייפול דבר, כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. הוא לא ימרח את הזמן, אם הוא אמר לך שבבוקר הוא יבדוק מה המצב, אז בסדר, אז זה יקרה היום. ואז מתחיל פרק ד' ואת זה לא למדנו בשיעור שעבר, ועכשיו אני רוצה להיכנס לעומק העניין הזה, בואו נראה. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר, אשר דיבר בועז. שער, ידיעה כללית, כל פעם שכתוב שער בתורה, בנביאים, בכתובים, שער זה שער העיר. המיוחד בשער העיר זה שבתי הדין היו בשער העיר. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. והוציאו אותו אל שער עירו. שער זה, זה מקום מושב בית הדין, מושב הסנדרין של אותה עיר. עכשיו מדובר פה על העיר בית לחם. אז כתוב פה כך, ובועז עלה, כלומר הוא היה בגורן בלילה כדי לזרות את שדהו, בבוקר מוקדם הוא עולה השערה לבית הדין, לסנדרין. ובועז עלה השערה וישב שם, והנה הגואל עובר, במקרה. במקרה אותו גואל, אותו טוב, כלומר היוון הפוטנציאלי, שהוא אמר שהוא נמצא בעדיפות קדימה אליו, במקרה הוא עובר. אשר דיבר בועז, אז בועז מזמין אותו, בועז אגב היה השופט באותה תקופה, זוכרים דיברנו בשבוע שעבר שאיבצן זה בועז, הוא היה השופט, הוא היה בסנדרין, הוא היה ראש הסנדרין, לפחות של העיר בית לחם, הוא היה, אבל השופט של, הוא היה שופט של, של ישראל, של כל השבטים כשופט, אז הוא קורא לו, ויאמר סור השווה פה פלוני אלמוני, הוא מזמין אותו לדין בבית המשפט, לדיון בבית המשפט. עכשיו, הוא לא קורא לו כאן בשמו. אמרנו שקוראים לו טוב, אם יגאלך טוב, זה שמו. אז למה הוא לא אומר לו, סור השווה פה טוב? הוא קורא לו פה פלוני אלמוני, ואגב, כדאי להבין את המשמעות של זה. פלוני, פירוש המילה, זה מילה שמופיעה בתנך, הנה אתם רואים כאן, אבל מה פירוש המילה פלוני? פלוני זה מלשון פלא. פלא זאת אומרת שיש פה איזה דבר, מה זה פלא? כשאני נתקל באיזשהו דבר שאני לא מבין אותו, הוא נפלא מבינתי, הוא מעבר ל... הוא כאילו, יש איזה מחסום ביני לבין הדבר הנפלא. גם כאן, כמו שאמרתי, הוא לא קורא לו בשמו, הוא לא מגלה את שמו. גם כשהוא פונה אליו, הוא לא קורא לו בשמו. הוא היה הדוד שלו, כמובן. כי אמרנו שבועז, הוא בן אחיו של אלימלך, הוא בנו של סלמה או סלמון, שהוא אחיו של אלימלך. עכשיו, טוב הוא אח של אלימלך.

מלך, זאת אומרת, הוא הדוד שלו. והוא קורא לו פה פלוני אלמוני. פלוני זה מלשון פלא. אלמוני זה כאילו קשור למילה אלמנה. אלמנה זה שאין לה על מה להישען, אין לה בעל. פלוני אלמוני זה אדם נסתר ומחוסה. זאת אומרת שלא מגלים את שמו, לא אומרים את שמו. ולמה לא מגלים את שמו? כמו שאמרנו, למה הוא לא קורא לו טוב? בגלל ההמשך. כי הוא הציע לו לקיים את המצווה של גאולת השדה והייבום של רות. ונראה בהמשך שבהתחלה הוא חשב כן לעשות, הוא שקל כן, ואחרי זה הוא אמר לא, ונראה עוד מעט למה. אבל מכיוון שבסוף, בסוף של דבר הוא ויתר על זה, לכן הוא לא טוב. הוא לא טוב. ולכן לא קוראים לו בשמו טוב, אלא קוראים לו פלוני אלמוני. מפאת כבודו ומפני זה שהוא לא רצה לקיים את המצווה של גאולת השדה וייבום רות. אוקיי, אז זו הסיבה. הסברנו קצת מה זה פלוני ומה זה אלמוני. פלוני זה מלשון פלא, כלומר, נסתר, לא מובן, אלמוני בן בלי שם, או כאילו בן בלי שם, זאת אומרת, לא מזכירים אותו בשמו. אז הוא אומר לו, סור השווה פה פלוני אלמוני. ויעשור וישב, אז הוא באמת, הוא היה בדרך לאיזשהו מקום, אז הוא שר מדרכו ונכנס לבית הדין לשער וישב. ואז בועז, ויקח 10 אנשים מזקני העיר. הוא לא כינס את כל חברי הסנהדרין, 10 אנשים. ויאמר שבו פה, וישבו. ועכשיו הוא מספר לו מה עומד על סדר היום, מה המשימה. לא ולזקנים, זאת אומרת לחכמי הסנהדרין. ויאמר לגואל, הוא מספר לו, חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך, לאחינו, כלומר זה לאחיך, עכשיו הוא אחיין, אבל מכיוון שזה במשפחה אז, הוא קורא לו אחינו, כלומר קרוב, קרוב משפחתנו, אחיך אלימלך, ודודי אלימלך, אחינו, חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך מכרה בנעמי, כי היא הייתה זקוקה לכסף כדי להתקיים, השבה משדי מואב. עכשיו, ואני אמרתי, אגלה אוזנך, אומר לו בועז לטוב, ואני אמרתי, אגלה אוזנך למור, קנה. קנה את השדה, תגאל את השדה אתה. כי הוא היה אדם עמיד, גם בועז היה אדם עמיד, היה לו שדות וכולי, אז הוא אמר לו, בוא תגאל את השדה, תקיים את המצווה של גאולת השדה. אמרתי, אגלה אוזנך למור, קנה, נגד היושבים ונגד זקני עמי. כלומר, רוצה לעשות את זה בפרהסיה, בפרסום, הנה פה נמצאים חכמי הסנהדרין פה, 10 מהם, והיושבים פה וכולי, וכנגד זקני עמי. אם תגאל, גאל, ואם לא יגאל, הגידה לי, ואדעה, כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. אז בוא תראה אם אתה רוצה לגאול את השדה, אם כן, כן, ואם לא, אז אני אבא בתור. ויאמר, אז הגואל הזה, כלומר טוב, אותו פלוני אלמוני, אומר, אנוכי אגל. כן, בסדר, אין בעיה, אני אגל את השדה, נכון? זה מצווה של גאולת השדה של קרוב משפחה שלך, אחיך במקרה הזה. ויאמר, אנוכי אגל. ואז בועז אומר לו ככה. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה, אשת המת, מחלון, קנית, אשת המת קנית, להקים שם המת על נחלתו. שהרי השדה הזה שייכת לבועז. סליחה, השדה הזה שייכת לאלימלך. והבן של אלימלך זה מחלון, שהוא בעלה של רות. אז עכשיו שניהם לא בין החיים, אז השדה עכשיו שייכת לנעמי ולרות. עכשיו, אם אתה גואל את השדה, אתה תצטרך גם לייבם את רות, את אשתו של מחלון. וכאן הוא חוזר בו, בגלל זה, בגלל שהוא אומר, זה לא רק עניין של גאולת השדה, אלא גם אתה צריך לשאת את רות לאישה. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי, פן אשחית את נחלתי. מה הוא אומר כאן? מה זאת אומרת, לא אוכל לגאול לי, פן אשחית את נחלתי? כמו שאמרנו, הוא כנראה היה אדם עמיד, והיה לו שדות באזור, ורק אחרי שהוא אומר לו, אתה תצטרך גם לקחת את רות לאישה, פתאום הוא נזכר שזה ישחית את נחלתו. בפשטות, נחלתו הכוונה היא
רכושו. מה זאת אומרת? לא יודע, אולי זה לא קרוב למקום שבו נמצאים השדות שלו והיה רוצה רשדות ברצף. אבל את זה הוא ידע גם קודם, כשהוא אמר אנוכי יגאל. רק בגלל העובדה שהוא מוסיף לו שאתה תצטרך לשאת את רות, זה מה שגורם לשינוי דעתו. אז בואו נראה עוד מעט מה הכוונה. זה, בכל מקרה זה מה שהוא אומר לו, ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול. אני חוזר בי, אני לא אגאל את השדה, פן אשחית נחלתי. גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. מה זה הלא אוכל? לא, הוא חוזר על זה פעמיים, לא אוכל לגאול לי, אני לא רוצה להשחית את נחלתי, כי לא אוכל לגאול, אבל אם אתה רוצה לגאול, תגאל אתה. בואו תראו מה, וכאן אנחנו נכנסים לדבר מאוד גדול, נראה קודם את רשי. אומר רשי שם, על הפסוק הזה, באור דבריו של הגואל שחזר בו מהרצון שלו לגאול את השדה. אומר רשי, פן אשחית את נחלתי, נחלתי, אומר רשי, זרעי, לא נכסיי, לא שדותיי, כמו שהיינו חושבים, אלא פן אשחית את נחלתי, את זרעי, כלומר את הילדים שלי. הוא מסביר, עכשיו קודם כל, איך נחלתי זה ילדים? הרי לכאורה נחלה זה רכוש, זה שדה. מסביר רשי, פן אשחית את נחלתי זרעי כמו, הוא מצטט בפסוק בתהילים, הנה נחלת השם בנים שכר פרי הבטן, הבטן. אז אנחנו רואים שהבנים נקראים נחלה. אז מה הבעיה? למה הוא ישחית את נחלתו? אומר רשי, בהסבר דבריו, פן אשחית את נחלתי את זרעי לתת פגם בזרעי, שנאמר, לא יבוא עמוני ומואבי, וטעה בעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. זאת אומרת, היה פה משהו מאחורי הקלעים, מה היה כאן? למה הגואל פתאום נרתע לאחוריו? הוא אומר, רגע, רגע, אני אצטרך לייבם את רות, רות היא מואביה, ובתורה כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אז אם אני אעבור על האיסור הזה, שהוא איסור תורה, יהיה לי פגם במשפחה, יגידו שהוא נשא אישה שלא הוגנת ולא ראויה, כי הוא סבר, עמוני זה כולל עמונית, מואבי זה כולל מואבית. אבל הוא אומר לבועז, אבל אם אתה רוצה לגאול תגאל, מה זאת אומרת? אם זה אסור, אז בתור דוד שלו הוא היה אומר לו, תשמע, אני לא גואל כי זה בעיה, וגם אתה אל תעשה את זה, כי אתה רוצה לעבור על האיסור של עמוני, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם? מה הוא אומר לו? אני לא, אבל אם אתה רוצה זה בסדר. מה עומד כאן מאחורי הדברים? מה שעומד פה מאחורי הדברים זה בדיוק כל הסיפור של מגילת רות. דיברנו על זה בשיעור אתמול, ומי שלא שמע את השיעור אתמול, כדאי שישמע אותו. הוא נמצא על הרשת, פשוט השיעור האחרון שעלה, שנמצא עכשיו ברשימה של היוטיוב, זה השיעור הזה. כשאתה קורא את הפסוק בפרשת כי תצא, כתוב שמה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. בהבנה הפשטנית, במה שנקרא, ההבנה הפשטנית של הטקסט הכתוב, של התורה שבכתב, זה נראה שכל העמונים וכל המואבים, זכרים ונקבות, אסורים עד עולם לבוא בקהל השם. אבל, ראינו אתמול ברחבה ששמואל הנביא כותב את מגילת רות. ושמואל הנביא הוא נביא והוא שקול כמשה ואהרון. משה ואהרון בכל ענב ושמואל בקורא שמו. והוא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להמליך את דוד. ודוד הוא צאצא של רות המואביה. מה זה מלמד אותנו? שהקדוש ברוך הוא ששלח את שמואל למשוח את דוד, הוא זה שכתב את הפסוק לא יבוא עמוני ומואבי. והוא אומר, מואבי, אבל אין פה בעיה עם דוד, כי דוד בא מרות, ורות היא נקבה, והאיסור הוא על הזכרים בלבד. הדבר הזה לא היה כל כך ברור, כי צריך לדעת, זאת הפעם הראשונה כנראה בהיסטוריה, שבא מישהו מואבי ורוצה להתגייר. אף פעם לא נדרשו לעניין הזה, לכן זאת לא הייתה הלכה שהייתה ידועה. ולכן, חשבו בפשטות, וזה מה שחשב גם הגואל, דהיינו טוב, שכשכתוב לא יבוא מואבי, המוני מואבי, מואבי זה כולל הכל. היה צריך חידוש של נביא, לומר לא, זאת הכוונה, מואבי זה רק זכרים ולא נקבות, ודיברנו על זה אתמול באריכות רבה. בכל מקרה, זאת הייתה המחלוקת, ולכן הוא אומר לו, תראה,
אין לי בעיה אם אתה תרצה. אני לא רוצה לקחת סיכונים. אני מחמיר. אני לא, אבל אתה יכול. זה באור הדברים. טוב, ומה קרה? ומה קרה? אז בועז ידע שאין בעיה לשאת את רות, ואכן הוא נושא את רות. וזה סוף המגילה. סוף פרק ד', ויקח בועז את רות, ותהי לו לאישה ויבוא אליה, ויתן השם לה הריון, ותלד בן, ותאמר לאנשים אל נעמי, ברוך השם אשר לא ישבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. והיה לך למשיב נפש, ולכלכל את צוותך, כך אומרים הנשים שמסביבה של נעמי לנעמי, כי קלתך אשר אהבתך ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה, ותהי לו אומנת, ותקרנה לו השכנות שם למור, יולד בן לנעמי. אפילו שהיולדת היא רות. אבל יש פה סיפור גדול מסביב לנעמי, כי נעמי היא אשתו של אלימלך, ואלימלך היה אדם מאוד חשוב, כפי שנראה עוד מעט, ולכן יש פה המשכיות לאלימלך, שמגיע כבן של בן של בן של בן של פרץ, של יהודה, בנו של יעקב. יולד בן לנעמי, ותקרא נא שמו עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד. הוא אבי ישי, אבי דוד. וזה בעצם הסיום של ה... יש כמה פסוקים נוספים, יש פה את השושלת של מפרץ עד דוד המלך. עכשיו, הייתה פה שאלה גדולה על דוד, האם באמת הוא כשר לבוא בקהל בגלל רות? ואז שמואל הנביא, שמשך את דוד בשם השם, הוא זה שכתב, דיברנו על זה אתמול, את ספר, את מגילת רות, את ספר שופטים ואת מגילת רות, וככה אנחנו יודעים שדוד המלך הוא כשר לבוא בקהל, וזה היסוד של מלכות בית דוד, אבל יש פה דברים ענקיים נוספים, כי עכשיו דיברנו כאילו ברובד היותר פשטני, עכשיו ניכנס פנימה לעומק העניין. אם נחזור קצת במגילה, אחורה, במגילת רות, לפרק ג', סליחה, לפרק ב', תחילת פרק ב', כתוב שם כך, הפסוקים הראשונים של פרק ב' במגילת רות, ולנעמי, הראיתי לכם את זה בפעם הקודמת, אבל אני חוזר על זה עכשיו רק בגלל כי אני רוצה להדגיש נקודה מסוימת, ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חיל, ממשפחת אלימלך ושמו בועז. כלומר, כשנעמי ורות חוזרות משדה מואב, מוזכר כאן שיש להם מודה. כלומר, כאילו ידיד של המשפחה, מודה לאישה. עכשיו, אנחנו יודעים שהוא לא סתם מודה לאישה, הוא האחיין שלו. הבן של אחיו של אלימלך. אלימלך, סלמון, הבן של סלמון זה בועז. עכשיו, איך הוא מתואר כאן? הוא מתואר כאן כאיש גיבור חיל, ממשפחת אלימלך, ושמו בועז. מה זה נדרש להזכיר שהוא גיבור חיל? במה התבטאה גבורתו? הוא היה אדם עמיד, הוא היה אדם טוב לב, הוא היה שופט, בסדר, איפה הגבורה? אז שימו לב שבפסוק הזה כתובים שני דברים, שהוא איש גיבור חיל, ושמו בועז. ואני רוצה עכשיו לבאר את המשמעות של השם בועז. כי זה קשור. זה בעצם ההסבר של הגיבור חיל, אבל נראה. כדי להבין את זה, בואו נלך קדימה כמה דורות. נכון, אמרנו שדוד הוא צאצא של רות. רות יולדת את עובד, עובד יולדת ישי, וישי הוא אבי דוד. זאת אומרת, רות היא הסבתא רבא של דוד. עכשיו, לדוד היה בן מאוד מאוד מפורסם. שלמה המלך. שלמה זכה לבנות את בית המקדש. וכשהוא בנה את בית המקדש, בית ראשון נבנה על ידי שלמה המלך. אז הוא בנה בבית המקדש, יש תיאור של המבנה של בית המקדש,
והיה, היו כמה דברים בתוך בית המקדש שבנה שלמה שלא היו במשכן שילה, כי אנחנו מדברים עכשיו על, על משכן הקבע. המשכן היה נייד, הוא היה עם בני ישראל במדבר 40 שנה אחרי זה, הוא היה בנו וגבעון ושילה, אבל עכשיו הוא מגיע לירושלים. עכשיו המשכן, זאת אומרת בית המקדש הוא המקום שבו בחר השם בירושלים. וכאן נבנה מבנה קבע, לא מבנה נייד אלא מבנה קבוע, ושלמה בנה אותו בצורה מאוד מאוד מסוימת, ברוח הקודש, דוד המלך נתן לו את כל התוכניות, כמו שכתוב. בין יתר הדברים שעשה שלמה המלך בבית המקדש הקבוע בירושלים, היו דברים שלא היו במשכן שבנה בצלאל במדבר. ואחד מהדברים האלה, או שניים, דבר אחד שיש בו שני דברים, זה מה שמתואר בפסוקים הבאים, בואו נראה את זה. אנחנו עוברים עכשיו ממגילת רות לספר מלכים א' פרק ז'. התיאור של מה, איך היה נראה המבנה שבנה שלמה המלך. אז כתוב כך, ויקם את העמודים לאולם ההיכל. יש את ההיכל. ההיכל זה החלק המקורי, אבל עכשיו מדובר במבנה הקבע, זה לא היה יריעות בד, אלא מבנה של עצי שיטים של עצים, זאת אומרת של מבנה אבנים ושל עצים וכולי, אז היה היכל. האולם וההיכל הם אלה שבתוכם היה, היו מזבח הזהב והשולחן, שולחן הפנים והמנורה, וכמובן הייתה הפרוכת, ומעבר לפרוכת היה קודש הקודשים. כל זה היה מקורה בתקרה. בכניסה לאולם, שלמה המלך מעמיד משני צידי הכניסה לאולם שני עמודים, שהם לא היו, לא מתוארים בספר שמות בבניין המשכן שבנה בצלאל. הוא בנה שני עמודים. וכתוב כאן דבר מעניין, בואו תסתכלו. ויקם את העמודים לאולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני, ויקרא את שמו יכין. ויקם את העמוד השמאלי, ויקרא את שמו בועז. קודם כל, למה צריך לתת שמות לעמודים? למה צריך בכלל עמודים? הם לא היו בתוכנית שהקדוש ברוך הוא נתן למשה ולבצלאל, אבל הם כן היו בתוכניות שנתן דוד לשלמה ברוח הקודש. דוד ושמואל הנביא. אז יש עמודים ויש להם שמות, שמות. העמוד הימני נקרא יכין, העמוד השמאלי נקרא בועז. ובועז, העמוד הזה נקרא בועז, וזה מזכיר לנו את בועז לפני כמה דורות, נכון? חמישה דורות אחורה. מי שבעצם נשא את רות וממנו נולד. מרות ובועז נולד. עובד, ומעובד נולד ישי, ומישי נולד דוד, ומדוד נולד שלמה. אז מה המשמעות של השמות האלה, ובעיקר מה המשמעות של השם בועז, שהוא נתן לעמוד, העמוד השמאלי, נקרא שמו בועז. אני אראה לכם כאן, זה מופיע במפרשים, אני מביא דווקא את, את החומת תנ"ך, חומת תנ"ך זה ביאור על התנ"ך, על פי הקבלה, ו... בואו נראה. ויקם את העמוד, זאת אומרת שמה בביאור על מלכים א' פרק ז' פסוק א', הוא אומר כך. ויקם את העמוד ויקרא את שמו יכין. אפשר שכיוון כנגד אבא למלכה, דוד המלך עליו השלום, אשר הכין הרבה כסף וזהב לבניין בית המקדש. יכין הוא מבאר כאן מלשון הכנה. ובעצם הוא אומר, כל הבית הזה אפשרי בגלל שדוד ושמואל הנביא נתנו לי את התוכניות, ודוד גם אסף את כל המשאבים כדי שיהיה לי מוכן שאני אוכל לבנות את הבית. כלומר, ההכנה מיוחסת לדוד, אביו של שלמה המלך שבנה את הבית הראשון. אז זה העמוד הראשון, נקרא יכין מלשון הכנה. והעמוד השמאלי כנגד בועז. בועז זה הסבא של אבא של דוד. נכון? הסבא של ישי, בועז. עכשיו הוא מסביר כאן מה פירוש המילה בועז. והעמוד השמאלי כנגד בועז שטרח להוציא ניצוצות הקדושים ממואב. ובו עוז וגבורה. אז בועז
כשכותבים את זה לא במילה אחת, אלא בשתי מילים, זה בו, אז. בו יש עוצמה. עוז וגבורה. זוכרים את הפסוק שהראיתי לכם קודם? נכון? במגילת רות, לנעמי מודע ושמו בועז, איש גיבור חיל. מה הייתה גבורתו? אז שוב, באופן העמוק יותר, גבורתו של בועז, שימו לב, זה להוציא ניצוצות הקדושים ממואב. הוא היה צריך תעוזה בשביל זה. וראינו את זה היום, בחלק הראשון של הדברים שלמדנו. הוא היה צריך אומץ, הוא היה צריך תעוזה. כי הרבה אנשים, כמו למשל הדוד שלו, טוב, לא היה להם את העוז להתחתן עם רות המואביה בגלל מואבי ולא מואבית. ולבועז היה את העוז הזה. ולכן הוא נקרא בועז. כי היה לו את האומץ ואת הכוח ואת התעוזה לעשות דבר חסר תקדים. שאף על פי שכתוב בתורה לא יבוא מואבי, ולכאורה בכלל מואבי נמצאים גם הנקבות, גם המואבית, הוא עסקם ועשה מעשה. והוא אמר את זה עוד לרות לפני זה. יש מישהו לפניי. אבל אם הוא לא יסכים, אני אעשה את זה. והוא באמת לא הסכים. וכמו שהסברנו, למה הוא לא הסכים? פן ישחית את נחלתו, ורשי הסביר, נחלתו, זרעו. ובועז כן עשה את זה. מאיפה היה לבועז את הכוח הזה? זה דורש אומץ. זה דורש אומץ, כי אחרי זה זה בעיה עם המשפחה לדורות. כי אם באמת יש פה איזשהו ספק של איסור, אז אנשים יימנעו להתחתן עם צאצאיהם של הילדים שיוולדו במשפחה הזאת. מכיוון שכתוב בתורה מפורש, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. למה בועז קופץ קדימה ואומר, אני כן אעשה את זה? כי הוא טרח להוציא, שימו לב, זה מושגים שאולי נבין אותם קצת יותר בהמשך, מושגים בקבלה, ניצוצות הקדושים ממואב. זאת אומרת, רות היא מואביה, אבא של המואבי, אגב, היא הייתה, היא ואורפה, אומר המדרש, היו הבנות של עגלון מלך מואב. כלומר, הן היו מואביות לכתחילה. הן היו ממש מואביות מהחלק אגב, העליון, המלכותי של מואב. ורות התגיירה גיור אמת. אגב, אחרי, כשהיא באה עם, ככה לפחות הגמרא אומרת, שהגיור שלה היה אחרי שמת בעלה, מחלון, בגלל שהיא רצתה להידבק בנעמי. היא התגיירה גיור אמיתי, והיא ויתרה, זה קשה להבין, היא הייתה נסיכה, היא הייתה ביתו של מלך מואב. וכשהיא באה עם נעמי לשדה מואב, היא הלכה ללקט שעורים מהשדה, כמו אחת העניות, בזמן שהיא נסיכה. והיא עשתה את הכל במסירות נפש. והיא עשתה חסד, כי היא רצתה להקים שם לבעלה, למחלון, ולכן היא גם, לא רק שהיא הלכה, כמו שאומר לה בועז, גדול חסדך האחרון מחסדך הראשון. זה שאת מסכימה להתחתן עם אדם קשיש כמוני, כדי לקיים את מצוות הייבום, שאגב ממנה התחיל המלכות בית דוד, לכן רות היא אימא של מלכות. יש פה עניינים שעכשיו לא נספיק להיכנס אליהם, למרות שאני רוצה להראות עוד כמה דברים מאוד יפים וחשובים, עוד מעט. בכל מקרה, זאת התעוזה. זאת מסירות הנפש של רות, וזאת התעוזה של בועז, שהבין שאם רות הם הולכים להוציא, הוא ורות הולכים להוציא עכשיו את ניצוצות הקדושה, שבלועים בתוך התומעה של מואב. רק כדי לסבר את האוזן קצת, מואב היה אדם כזה שקראו לו מואב, שעל שמו נקראת כל האומה המואבית, נכון? מי היה מואב? מואב היה בן של לוט. לוט. אבל הוא היה בן שנראה מאוד, מגיע ממקום מאוד רע, מאוד לא טוב. כי אם אתם זוכרים את התיאור בספר בראשית,
אחרי הפיכת סדום ועמורה, אז הקדוש ברוך הוא הציל את לוט ואת משפחתו. היו שם שתי בנות שנשארו, הן היו נשואות, נשארו בסדום כי הבעלים שלהם לגלגו על לוט, והיא כי מצחק בעיני חתניו, ואז הוא לקח את שתי בנותיו שנותרו, ואת אשתו, והמלאכים הוציאו אותם לפני שהם הופכים את סדום ועמורה. אשתו מביטה מאחוריו, אחרי שהיא הוזהרה לא לעשות את זה, והיא הופכת לנציב מלך, נשאר לוט ושתי בנותיו, והם פוחדים אפילו ללכת אל העיר מצער, שהוא ביקש שהם ילכו אליה, הם מסתתרים באיזושהי מערה, ואז הם מבינים שהעולם התהפך, והם חשבו שזהו, לא נשאר אנשים בעולם יותר, ואז הבנות שלו מדברות אחת עם השנייה, כשהבחירה היא היוזמת, הבת היותר גדולה, היא אומרת לבת הצעירה, לאחותה הצעירה, העולם נחרב, לא נשארו אנשים בעולם, ואנחנו רוצים להמשיך לקיים את, את האנושות, לכן בואי נשקה את אבינו יין, ונשכבה עמו, ונחיה מאבינו זרע. זה היה היוזמה של הבחירה. ואכן ככה הם עשו, זאת אומרת, הם שיקרו את לוט, לוט היה שיקור כלוט, ואז הבת הגדולה יותר שכבה איתו בלילה אחד, ובלילה השני שכבה איתו הבת השנייה, ומהרו ותהרנה שתי בנות לוט מאביהם, וההריונות האלה הולידו שני ילדים, לאחד קראו מואב, הבן של הבחירה קראו לו מואב, ולבן של הצעירה קראו, היא קראה לו בן עמי. עכשיו, השם מואב, דיברנו על בועז, בו, אז, בו, עוז, אז בואו נראה מה זה מואב. מה זה מואב? למה הבת הבחירה קראה הבן שלה, מואב? היא מצהירה בהגדרת השם שלו, שהוא מגיע מאבא שלה. אני הריתי אותו מזרעו של אבי, מואב. זאת אומרת, אם לא נעשה אפילו להסתיר את זה, ואישה שנכנסת להיריון מאבא שלה, ועוד מנציחה את האירוע בשם שהיא נותנת לבן שלה. הצעירה הייתה קצת פחות חצופה, והיא קרא לו בן עמי, כלומר, הבן הזה הוא שייך לעם שלי, זה כבר לקבוצה הכוללת, לא באופן פרטני לאבא. שזה גם נכון, רק שוב, מחמת זה צורך לא להיות יותר מדי בוטה. בכל מקרה, ההיריון שממנו יצאו מואב ועמון, היה הריון שבא בעצם מגילוי עריות. נכון, שהם התכוונו ממש לא בשביל תאווה, הם התכוונו כדי לקיים את העולם. אז זה לא משנה את זה. זה לא משנה את העובדה שזה אישה שנכנסה להיריון מאבא שלה. והפעולה הזאת היא פעולה שמאוד מאוד רחוקה מהקדושה. עכשיו, מה שצריך לדעת, זה שמואב ועמון הם שתי האומות היחידות שאסורות לבוא בקהל עם ישראל לעולם. מכיוון שעם ישראל הוא בדיוק הדבר ההפוך מזה. על עם ישראל כתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. קדוש וטמא זה שני המרחקים הכי מקסימליים. זאת אומרת, זה המרחק המקסימלי, שתי הקצוות. כתוב ברובד הרמז, וזה לא משחקים, שהערך המספרי של המילה מואב זה 49. נכון, תעשו חשבון. מואב זה מם, מם זה 40, וו זה 6, א' זה, תוסיף אותו ל-6 זה 7, וב' זה עוד 2. 49. מואב זה 49 שערי התומרה. עכשיו, מה שקורה, וזה הדבר המרתק שמתגלה כאן, למה בועז נקרא בועז? שהיה לו אומץ להיכנס לתוך התומעה, לתוך שיא התומעה, ולהוציא משם ניצוצות של קדושה שבלועים בתוך התומעה הזאת.
וניצוצות הקדושה האלה זה רות, דוד, שלמה והמלך המשיח. כל אלה היו נמצאים בתוך טומאת מואב. ורות הראשונה שעושה מעשה ומגיעה מעומק הטומאה אל קדושתה של נעמי, של ארץ ישראל, של משפחתו של אלימלך. ובתוכה, בפוטנציאל שלה, נמצאות הנשמות של דוד, שלמה ומשיח. ובועז היה לו את האומץ ואת העוז, דבר שאחרים לא העיזו לעשות, כמו הדוד שלו למשל. טוב, אומר, אני לא לוקח סיכונים. לא היה לו את העוז שהיה לבועז להיכנס ולהוציא את ניצוצות הקדושה האלה. זה בועז. וזו המשמעות של העמוד ההוא. דוד, יכין ובועז, שני העמודים שעליהם כביכול עומד את הקדושה של המקדש. אוקיי, די בכך. אני אנסה להספיק עוד כמה וכמה דברים מאוד מאוד חשובים ועוד יותר עמוקים מכל מה שדיברנו עד עכשיו. נלמד פרק בתהילים. תהילים, דוד המלך, נכון, כתב את ספר תהילים? נלמד לא פרק שלם, כמה פסוקים מאוד חשובים בתהילים, שמסבירים או מתייחסים לעובדה של המחלוקת במרכאות בין בועז לבין טוב, הדוד שלו. טוב אומר, אני לא יודע, זה לא, יש איזה ספקות, לא רוצה. ובועז אומר, כן, עמוני ולא עמוני, ולא עמונית, מואבי ולא מואבי. בואו נראה איך דוד המלך כותב את זה, את ההשלכות של העניין הזה בתהילים. נראה כמה פסוקים מתוך פרק שלם, שהוא פרק לא קצר, לא ארוך במיוחד, אבל קודם כל, עוד לפני הפרק ההוא, נראה את פרק קופצת זין שכולנו אמורים להכיר, אנחנו אומרים את זה בהלל. עכשיו היה לנו את פסח, קראנו את זה כמה וכמה פעמים בהלל, נכון? מה אשיב להשם כל תגמולו עליי? אז בהמשך שם בפרק קופצת זין בתהילים כתוב, דוד המלך אומר, אנא השם, כי אני עבדך. הוא מדבר על עצמו. דוד עבדי, הקדוש ברוך הוא גם קרא לו דוד עבדי. אנא השם כי אני עבדך. והוא אומר, אני עבדך בן עמתך. הוא לא אומר אני עבדך בן עבדך, אלא בן עמתך. למי הוא מתכוון? דוד הוא הבן של הבן של רות, ואליה הוא מתכוון. אני עבדך בן עמתך. ובהמשך הפסוק הזה כתוב, פיתחת למוסרי. מה זה מוסרי? מוסרה זה דבר ששמים על על השור, שמים עליו מוסרות, על השור, על בהמת עבודה, שמים עליה מוסרות. מוסר זה משהו שאוסר אותך, משהו שיושב עליך ומכוון אותך, מכוון למשל את השור אל התלם וכן הלאה. אז הקדוש, אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אתה הסרת מעליי מועקה, מוסרות שהיו עליי. למה הוא מתכוון? אנא השם, כי אני עבדך בן עמתך, פיתחת למוסריי, ולכן לך אסבח זבח תודה ובשם השם אקרא, נדרי להשם השלם נגדנה לכל עמו, וחצרות בית השם בתוכך ירושלים, הללויה. בואו תראו מה כתוב בתלמוד, בגמרא במסכת יבמות, על הפסוק הזה. דרש רבא. רבא דורש, הוא מחפש, הוא רוצה להבין מה זאת אומרת, מה עם המוסרות שעליו הוא מדבר דוד. דרש רבא, מהי דכתיב פיתחת למוסריי? זה יבמות דף עין זין. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שני מוסרות שהיו עליי, פיתחתם. כלומר, כאילו זה היה אסור, סגור, קשור, ואתה פתחת אותם. שני מוסרות שהיו עליי, פיתחתם. מה עם שתי המוסרות? רות המואביה ונעמה העמונית. מה זה? אז קצת היסטוריה. כמו שאמרנו, דוד המלך מגיע מסבתא רבא שלו, הירות, והיא מואביה. מי זאת נעמה העמונית? נעמה העמונית, צריך לדעת למי שלא יודע, מי שלא זוכר את התנך בעל פה,
נעמה הייתה אשתו, תקשיבו טוב, של שלמה, בנו של דוד. דוד נסע, דוד הגיע מרות המואביה, והבן שלו, שלמה, הוא נסע נשים רבות, אחת מהן קראו לה נעמה העמונית. ולכן יוצא שגם דוד מגיע ממואביה, וגם רחבעם, נכדו של דוד, הבן של שלמה, רחבעם, יורש העצר, מי שהיה אחר, המלך אחרי שלמה, קראו לו רחבעם, הוא בנה של נעמה העמונית. עכשיו אנחנו מדברים פה על מלכות בית דוד, על דוד המלך, על שלמה שנושא עמונית, וממנו יוצא מלך ישראל שנקרא רחבעם, שהוא בתוך שלשלת מלכות בית דוד, ממנו גם יגיע בסופו של דבר המשיח. ודוד בתהילים, כשהוא אומר, פיתחת למוסריי בלשון רבים, לא למוסרי, אלא למוסריי, אז מדובר פה, כמו שהגמרא כאן אומרת, שתי מוסרות שהיו עליי, פיתחתם. רות המואביה, שהיא הסבתא רבא שלי, כך אומר דוד, ונעמה העמונית, שהיא אשתו של בני, שממנה נולד נכדי רחבעם. ממשיכה הגמרא. דרש רבא, מהי דכתיב רבות עשית אתה השם אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו? זה בהמשך הפרק הזה. נראה עוד מעט את הפסוקים בפנים. מה כתוב? בואו ננסה להבין את המילים, אפילו ברמה הכי פשוטה. רבות עשית, עשית הרבה, אתה השם אלוהי, כך אומר דוד, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אלינו, שוב בלשון רבים. לא אליי, אלינו. תראו מה הגמרא אומרת. דרש רבא, מה היא דכתיב רבות עשית אתה השם אלוהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו? אליי לא נאמר, אלא אלינו. מלמד שהיה רחבעם, רחבעם זוכרים? הוא נכדו של דוד, הוא הבן של שלמה. שהיה רחבעם יושב בחיקו של דוד. דוד לקח את הנכד שלו בחיקו. שהיה רחבעם יושב בחיקו של אביו. ודוד מדבר איתו, הוא ילד קטן. אז הסבא, דוד, אומר לנכד שלו, לרחבעם, מלמד שהיה רחבעם יושב בחיקו של דוד. אמר לו, עליי ועליך נאמרו שתי מקראות הללו. פיתחת למוסריי, ורבות עשית אתה, השם אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אלינו זה אליי, לדוד ואליך, לרחבעם, נכדו של דוד. דרש רבא, מה היא דכתיב? אז אמרתי, בהמשך הפרק, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. זה המשך הפסוקים שם. אז אמרתי, הנה באתי, דוד אומר, אמרתי, הנה באתי, כשאני באתי לעולם, מצאתי שבמגילת ספר כתוב עליי. יש פה מגילה וספר. אז אני כבר אומר לכם שהמגילה זה מגילת רות, והספר זה ספר התורה. מה כתוב עליי במגילת רות ובספר התורה? מה היא דכתיב? אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אמר דוד, אני אמרתי, אתה באתי, ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עליי. מה כתוב עליי? התם כתיב הנמצאות. התם זה בסדום. כשהמלאכים באו ואמרו ללוט, אנחנו הולכים להפוך את סדום, קח את שתי, לך תאמר לחתניך, נושאי בנותיך שיצאו איתך, ותיקח את בנותיך שיש שם. והוא הולך לחתנים שלו, כמו שאמרתי, הזכרתי את זה קודם, והם מלגלגים עליו. והם לא רוצים לצאת. אז אומרים לו המלאכים, אתה יודע מה? אתה לא יכול להציל את הבנות האלה, כי הן נשואות לעקשנים האלה, שישארו שם ויחרבו עם סדום. אבל קח לפחות את שתי הבנות שנמצאות אצלך, את שתי הבנות שנמצאות אצלך, תוציא אותן. כתוב את זה בפסוק, ואתה קח את שתי בנותיך הנמצאות. אז כתוב שם בסדום, בהפיכת סדום, שתי בנותיך הנמצאות. והכתיב, וכאן בתהילים כתוב, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב. מי מצא? הקדוש ברוך הוא, מצאתי דוד, זה כאילו הפסוק הזה מיוחס לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר, מצאתי דוד עבדי, דוד הוא עבדי, זאת אומרת, מי מדבר פה? הקדוש ברוך הוא.
ובשמן קודשי משכתיו. משכתי אותו בשמן קודש. מה זה מצאתי? איפה מצאתי? מצאתי אותו בסדום אצל שתי בנות, הבנות של לוט הנמצאות. כאן כתוב הנמצאות וכאן כתוב מצאתי. שמה. זאת מגילת הספר שכתוב עליי. עכשיו, מה כתוב במגילת הספר? בספר זה ספר התורה. מה זה המגילה? המגילה זה מגילת אסתר, מגילת רות, שכל הסיפור שמה, שכשכתוב בתורה עמוני, ועמוני הכוונה היא לזכרים ולא לנקבות, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. במגילת ספר כתוב עליי, שזה מתייחס לזכרים בלבד, ולכן אני קשר, למרות שאני מגיע מעומק תומעת מואב, אבל דרך רות, אני נתהרתי כי היא מואבית, היא לא מואבי. עכשיו למה, מה העניין הזה שכאילו יש הבחנה בין הזכרים לבין הנקבות? זה עניין יותר גדול ממה שנוכל עכשיו לדבר עליו. דיברתי עליו פעם בשיעור, כי זה שווה מאוד לשמוע אותו בפרשת כי תצא, מי שרוצה שישמע את השיעור הזה שם, על העניין של ההבחנה בין זכר לנקבה, בעניין של עמון ומואב, למה הזכרים אסורים ואיסורם איסור עולם, ולמה הנקבות מותרות מיד. דבר מאוד מעניין, שקשור לעניין של זכר ונקבה, יש מערל מדהים שמסביר את זה, לא יהיה לי זמן להיכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, בואו נראה עכשיו את הפסוקים האלה בתהילים. אז הפסוק הראשון הראינו לכם, זה נכון, זה בהלל. פיתחת למוסריי. אני עבדך, בן עמתך, פיתחת למוסריי. מה זאת אומרת פיתחת למוסריי? הסרת ממני את העננה הזאת, שבגללה מרננים עליי, שאולי אני לא קשר לבוא בקהל, כי כתוב לא יבוא המוני ומואבי. פיתחת למוסריי. איך? על ידי זה ששלחת את שמואל הנביא, למשוח אותי למלך, בנבואה. משם לומדים שהמוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. עכשיו, הפסוקים שהוא מביא כאן, לקוחים מפרק מם. בואו נראה את הפסוקים בפרק מם. למנצח לדוד. למנצח לדוד מזמור. קבו קיוויתי השם וית אליי. וישמע שבתי ויעלני מבור שעון מתית היוון. ויקם על סלע רגלי כונן אשוריי. ויתן בפי שיר חדש תהילה לאלוהינו. יראו רבים ויראו ויבטחו בהשם. אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רהבים וסתי כזב. ועכשיו בא הפסוק הזה, שראינו קודם את הגמרא שמצטטת אותו, שדוד אומר לרחבעם נכדו, רבות עשית השם, הוא קודם כל אומר לקדוש ברוך הוא, רבות עשית אתה השם אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך אגידה והספרה, עצמו מספר. והוא מתכוון פה לאותם מוסרות שהוא הסיר ממנו ומרחבעם, כי רחבעם גם כן הוא בנה של עמונית. אבל מחשבותיך, וזה שהסברת את זה בתורה שבעל פה על, מה שכתוב בתורה שבכתב לא יבוא עמוני ולא, התורה שבעל פה אומרת, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, הסרת את העננה הזאת, פיתחת למוסריי. בהמשך הפרק, בפסוק ח', אז אמרתי, זה אותו פסוק שמצוטט שמה, הנה באתי, כשאני באתי לעולם, לא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עליי, מגילת ספר זו מגילת רות, מגילת רות, והספר עמוני, ספר התורה, עמוני ולא עמונית, הנמצאות, מצאתי דוד עבדי, אוקיי. טוב, אז זה יחידה נוספת שצריך לצרף אותה כדי להבין את העניין של מגילת רות, אני ממליץ שוב, תשמעו את השיעור שמסרנו אתמול, גם כן, כי שם יש פירוט גדול מאוד מסביב לעניין של המוני ולא המונית מואבי ולא מואבית, לאורך ההיסטוריה. אוקיי, אני רוצה לסיים בעוד דבר אחד, מדהים, באמת משהו מיוחד במינו, והוא כבר קשור לרובד הדרש, כשההסבר נמצא ברובד הסוד. כשלומדים תנ"ך, אז אנחנו מנסים בכל השיעורים ללמוד קטע מפה וקטע משם, כל פעם לפי העניין, לפי פרשיות השבוע, לפי האקטואליה. עכשיו זה מגילת רות, וראינו דרך מגילת רות, איך זה מתחבר למקומות נוספים. אחד מהספרים שלא מגיעים אליהם, גם לומדי תנ"ך ותיקים, זה ספר דברי הימים. ספר דברי הימים נמצא לא בתורה, לא בנביאים, אלא בכתובים, ובסוף הכתובים.
והוא מסכם את כל ההיסטוריה של דברי הימים, מאז בריאת העולם, עד עזרא, שהיה הנביא האחרון. עכשיו, בספר דברי הימים יש סקירה היסטורית של הרבה דברים, בין היתר הדורות, בעיקר בדברי הימים נרשמים הדורות, האנשים שפעלו, שמוזכרים בתורה ובנביאים ובכתובים, אז הוא מסכם אותם שם בנבואה, עזרא הסופר מסכם אותם בספר דברי הימים. עכשיו, יש שם תיאור של אדם, שמות, אדם, שת, אנוש וכן הלאה, הדורות, עשרת הדורות שמאדם ועד נוח, כולל קצת יותר פרטים על הילדים שלהם וכולי, ואז בפרק ד' יש התייחסות בדברי הימים לעם ישראל, כלומר ליעקב אבינו ולשבטים ולשמות של הילדים של השבטים, של ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכולי. עכשיו, אנחנו נקרא את זה בפרשת השבוע, פרשת במדבר, נכון? יש, זה חומש הפקודים, ובחלק הראשון של פרשת במדבר נמנים בני יעקב, בני יעקב היורדים מצרימה וכן הלאה, ואלה שהגיעו והיו, ומשה מקבל הוראה לפני שיוצאים למסע של 39-38 השנה במדבר, למנות אותם. זה פרשת השבוע, פרשת במדבר. עכשיו, אם אנחנו הולכים לספר דברי הימים, נוכל לראות דבר מאוד מעניין. יש שם התייחסות שמה לראובן, שמעון, לוי ויהודה והילדים שלהם, אבל מוזכרים שמה כל מיני שמות שהם לא השמות שאנחנו מכירים מהתורה ואפילו מהנביאים על הילדים שיצאו למשל מיהודה או מלוי או מיתר השבטים. ואני רוצה להפנות אתכם עכשיו להתמקדות בדברי הימים שמתייחסת ליהודה. כאמור, מיהודה הוא זה שקיבל את תפקיד המלכות, שבפועל המלך הראשון היה דוד, שהיה מצאצאיו, יהודה. ויש שם רשימה של בני יהודה, ויש שם דברים שנשמעים מאוד משונים. שמות שאנחנו לא מכירים, כל מיני פסוקים לא לגמרי מובנים. ואני רוצה להראות לכם אותם, אבל לפני זה נראה את המדרש כאן בפרשת רות, בספר, במגילת רות, ממש בפתיחה, בהתחלת מגילת רות, מדרש רבה, שמתייחס לפסוקים בדברי הימים, שרלוונטיים למה שקשור למגילת רות. שמגילת רות אנחנו רואים שיש שם את יהודה ופרץ, פרץ וזרח, דיברנו על זה אתמול באריכות, נכון? הילדים שנולדו לו מתמר, שהייתה בעצם אשתו של בנו של יהודה, ער, ולאחר מכן עונן, ואז יהודה, בגלל הסיפור שהיה שם עם יהודה ותמר, מזה נולדו התאומים פרץ וזרח, ופרץ, יש שם רשימה שפרץ, היא מופיעה גם בסוף מגילת רות. פרץ הוליד את חצרון, חצרון הוליד את רם, רם הוליד את אמינדב וכן הלאה, עד בועז ודוד. עכשיו, בואו נראה כמה שורות בשלב הזה מהמדרש שמדבר על זה. מדרש רבה רות, פרשה ב', פסקה א'. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, ורבי חמה אבוי דרבי יושע בשם רבי. אז דברים האלה משם רבי, רבי יהודה הנשיא. אומרים האמוראים פה, בשמו של רבי יהודה הנשיא, שהיה התנא האחרון, לא ניתן דברי הימים אלא להידרש. השינוי של השמות והשמות המשונים שמופיעים בבני השבטים וצאצאיהם, הם לא פשט, הם לא באו כפשוטם, כי השמות אנחנו יודעים שהשמות היו שמות אחרים קצת, אלא הם באו לרובד הלכות, פנימי יותר, לרובד הדרש, לא ניתנו אלא להידרש, לא ניתן דברי הימים, כלומר השמות שנראים שונים ממה שאנחנו מכירים, השמות האלה יש בהם בתוכם רמזים גדולים מאוד, והם אמורים, אנחנו אמורים לדרוש ולבקש את המשמעות שלהם. זה מה שאומר פה. לא ניתן דברי הימים אלא להידרש. ועכשיו הוא מביא דוגמה, מדברי הימים פרק ד', ששם זה עוסק בבני יהודה, צאצאיו של יהודה, הדאוד הכתיב, בני שלה, בן יהודה,
ער אבי לך. ער אבי לך. אז ער היה בעצם אח של שלה שמת. אבל כנראה שלשלה היה בן שהוא קרא לו על השם של אחיו שנפטר. ער. מה זה אבי לך? אנחנו לא מכירים כזה שם לך. אז הוא מסביר. ער אבי לך אב בית דין של לך. לך זה שם של מקום. הוא היה ראש בית הדין, אב בית הדין. ער, בנו של, שלה, של בנו של יהודה, היה האב בית הדין של המקום שנקרא לך. ולעדה, אבי מרשה. לשלה היה עוד בן, חוץ מער, קראו לו לעדה, והוא היה אבי מרשה. מרשה זה שם של מקום. אב בית דין של מרשה. זאת דוגמה של השמות שהם אינם כפשוטם, אלא זה לא שמות של אנשים, זה שמות של מקומות, או בשמות של התואר של הבן, שהוא היה במקום הספציפי הזה, וכן הלאה. זה ממשיך. עכשיו, אני רוצה לעבור אל דברי הימים פרק ד', אל הפסוק הזה והפסוקים שבאים אחריו, ולהראות לכם כמה פסוקים שנראים משונים ביותר, מוזרים מאוד. אוקיי, אז זה מה שכתוב שם. דברי הימים א', פרק ד', פסוקים כ' א' עד כ' ג'. אז הנה הפסוק שראינו עכשיו במדרש, ואמרנו, הוא לא כפשוטו, הוא נדרש. בני שלה בן יהודה, ער אבי לך ולעדה אבי מרשה, ומשפחות בית עבודת הבוץ. מה זה? משפחות בית עבודת הבוץ לבית אשבע? אני לא אסביר את זה, אני, תסתכלו מהמקום שזה כתוב כאן באדום. ויוקים ואנשי כוזיבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישובי לכם וישובי לכם והדברים עתיקים. מה זה? זה לכאורה שמות של אנשים, אבל מה זה הדברים העתיקים? מה זה וישובי לכם? מי הם יואב ושרף אשר בעלו למואב? כל אלה יצאו מיהודה באיזושהי צורה. איפה? לא ראינו, אנחנו רואים את השושלות. נמנו השבטים במצרים וביציאת מצרים ובחומש הפקודים בתחילת המדבר ובסוף המדבר לפני הכניסה לארץ פרשת פנחס. מה זה הדברים האלה? לא מופיעים פה בכלל. השמות האלה לא מוכרים לנו בכלל. אז תזכרו מה שאומר המדרש, זה לא כי פשוטם, הם באו להידרש, וכתוב פה שתי מילים ממש משונות, והדברים עתיקים. מה זה אומר? עוד פסוק, המה היוצרים, המה היוצרים, וישבי נטעים וגדרה, אני לא בטוח שאני מאגד את זה נכון, כי אני לא זוכר את, את הנקודות, וישבי נטעים וגדרה, עם המלך במלאכתו ישבו שם. מה זה? מה זה המלך? מי זה המלך? מה זה עם המלך במלאכתו ישבו שם? היוצרים, מה הם יצרו? מה הם יוצרים? מה קורה כאן? מה זה? אז המדרש מבאר את זה, אבל הוא לא מגלה עד הסוף. הוא אומר כל מיני דברים, והוא לא, הוא נותן גם רמות שונות של הבנה, הסברים שונים של אותו דבר, שהכל נכון, אבל יש שם יותר מסתר מאשר נגלה. בואו נתמקד רגע בפסוק הזה, ויוקים ואנשי כוזיבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב, וישובי לחם, או לחם, והדברים עתיקים. אז הנה הפסוק, ויוקים, מה זה ויוקים? ואנשי כוזיבה ויואש ושרף, אשר בעלו למואב וישובי לכם והדברים העתיקים. אז לפני שנראה את המדרש הזה, שגם הוא לא כל כך ברור, בואו תראו רגע גמרא במסכת בבא בתרא על הפסוק הזה. אז הגמרא קושרת את זה לסיפור של מגילת רות. כתיב מחלון וכיליון. מחלון וכיליון היו הילדים של אלימלך, נכון? והם נשאו נשים, הם היו הבעלים של נשים מואביות. בואו רגע נחזור לפסוק, מה הוא אומר? שהיה פה, ויוקים ואנשי כוזיבה, עוד נגיע לזה,
ויואש ושרב אשר בעלו למואב. הם היו בעלים של נשים מואביות, שזה רות ואורפה, מחלון וכיליון. אבל כאן הם לא מוזכרים בשם מחלון וכיליון, הם מוזכרים בשם יואש ושרף. נראה מה הגמרא אומרת על זה. כתיב מחלון וכיליון הוא כתיב יואש ושרף. רב ושמואל. רב ושמואל זה שני בכירי האמוראים בתלמוד. אחד אמר, מחלון וכיליון שמם, ולמה נקרא שמם יואש ושרף? זאת אומרת, יואש ושרף זה לא השמות האמיתיים שלהם, זה כינויים, והם התקנו ככה בגלל סיבה. אז הוא שואל, למה הם נתקנו מחלון וכיליון יואש ושרף? ולמה נקרא שמם יואש ושרף? יואש.

שריפה כלומר השמדה, כליון. וחד אמר, יואש ושרף שמם, ולמה נקרא שמם מחלון וכליון? מחלון שעשו גופן חולין בזה שהם התחתנו עם גויות, וכליון שנתחייבו כליה למקום. אז זה רב ושמואל. הגמרא מביאה ראיה מברייתא, שזה דברי תנאים, לשיטה שאומרת שהשם האמיתי שלהם היה מחלון וכליון. תניא כמאן דאמר מחלון וכליון שמן, דתניא. מה דכתיב ויוקים, ועכשיו הוא מביא את הפסוק הזה, ויוקים ואנשי כוזיבה, ויואש ושרף אשר בעלו למואב, וישובי לחם, הרי הם שבו לבית לחם, לא הם, אבל רות ונעמי שבו לבית לחם. והדברים העתיקים, מה זה אומר? יואש ושרף אלו מחלון וכליון. ולמה נקרא שמן יואש ושרף? יואש שנתייאשו מן הגאולה, שרף שנתחייבו שרפה למקום. אשר בעלו למואב שנשאו נשים מואביות, וישובי לחם, זאת רות המואביה ששווה וישובי שווה, ונדבקה בבית לחם יהודה. אז זה מדבר על נעמי, נעמי ורות. והדברים העתיקים, שימו לב, מה הגמרא מבארת כאן, והיא סותמת מאוד, אבל מה שבכל זאת כתוב כאן, והדברים עתיקים, דברים הללו עתיק יומיה אמרן. הדברים האלה, האירועים האלה, מה שעומד פה מאחורי ההיסטוריה, אמר את זה, קבע את זה, הנחה את זה, עתיק יומין. עתיק יומין זה כינוי לקדוש ברוך הוא, שמופיע בנבואה דניאל. עתיק יומין יתיב. עתיק יומין, זאת אומרת, מי שקדם, הוא עתיק מבחינה זו שהוא קדם לכל המציאות. לכן הוא נקרא עתיק יומין. אז הדברים האלה, של מה שקרה שם עם מחלון וכליון ורות ונעמי, הם דברים שמאחורי הקלעים מסבב אותם ריבונו של עולם. ממשיכה הגמרא, והדברים העתיקים, דברים הללו עתיק יומין אמרן, דכתיב, מצאתי דוד עבדי, וכתיב שתי בנותיך הנמצאות. שוב, יש פה רמזים לדברים פנימיים. איפה מצאתי את דוד? בסדום. בשיא הטומאה. בסדום. במואב. שם מצאתי אותו. בשתי הבנות של לוט. את דוד שבא מרות המואביה, ואת רחבעם שבא מנעמה המונית. אז הגמרא לא מפרשת יותר מזה, אבל לפחות היא קושרת את הפסוקים האלה, והיא אומרת שהפסוקים המסתוריים האלה שם בדברי הימים, בעצם הם תוספת אינפורמציה למי שמבין את רובד הדרש והסוד על מגילת רות. זה לא נגמר כאן. זה הגמרא. עכשיו בואו נראה את המדרש, שאומר פחות או יותר מה שהגמרא אומרת, הוא רק מוסיף עוד פרט, וכל פרט פה מאוד חשוב כדי להבין את הפאזל בכללו. אז במדרש רבה, כתוב שם כך. דבר אחר, ויוקים זה אלי מלך, הרי לא הסברנו את זה. מה זה ויוקים? יוקים זה אלי מלך. למה הוא נקרא יוקים? כי הוא היה אדם עמיד, וכשהתחיל הרעב, הוא לקח את כל רכושו ועבר למואב. הרכוש של האדם נקרא היקום, דבר שמעמיד אותו על הרגליים. ואת כל היקום אשר ברגליהם נאמר על דתן ואבירם. יקום זה מלשון דבר שמעמיד את האדם על רגליו. אז מי זה יוקים? אלי מלך שלקח את רכושו ועבר, היגר למואב. ואנשי כוזיבה, אלו בניו שהיו מחוזבים. מחוזבים הכוונה היא שהם יחזבו. מלשון נחל אכזב. נחל אכזב זה נחל שיש בו מים בימות הגשמים, בחורף, אבל כשאתה בא אליו בקיץ ואתה אומר, רגע, הייתי פה בחורף, היה פה מים, אתה נורא מתאכזב שאין מים, זה נקרא נחל אכזב. אז אנשי כוזיבה, אלה בניו של אלימלך שיחזבו בזה שהם בעצם לא בטחו בהשם שיגאל את עמו בסופו של דבר, והרעב יעבור, אלא הם קמו ועשו מעשה והיגרו, למואב, עוד נשאו שם גויות, נשים נוכריות, אכזבה גדולה. אז כך אומר המדרש, ויוקים

0: זה אלימלך ואנשי כוזבה, אלו בניו שהיו מחוזבים. יואש, שנתייאשו מארץ ישראל. ושרף, ששרפו את התורה. רבי מנחמה בשם רבי אחא, וכי שרפו, אמרנו, תמיד שרפו את התורה. אלא ללמדך, שכל מי שביטל מן התורה דבר אחד, כאילו שרפה. וכשהם נוטשים את ארץ ישראל, ונושאים גויות, לא גירו אותם, נושאים גויות, זה כאילו שהם שרפו את התורה. מי הם? יואש ושרף, שהם בעצם מחלון וכיליון. אשר בעלו למואב, שנשאו נשים מואביות, ושהניחו לישראל ונסתפחו בשדה מואב. זה נקרא שבעלו למואב, הם הפכו להיות בעלים לדבר זר, לדבר שהוא לא, לא רק זה, הוא דבר, זה התומה, כמו שאמרנו, מואב, 49 שערי תומה. וישובי לחם, או לחם, זו נעמי, שנאמר, ותשוב נעמי ורות המואביה קלטה עמה, השבה משדה מואב, והמה באו בית לחם. זה ציטוט ממגילת רות. אז זה ההסבר של הפסוק בדברי הימים, וישובי לחם. ואז, שוב, המדרש סותם יותר ממה שהוא מבאר, מה זה והדברים עתיקים? כבר כל אחד ואחד מפורש בפני עצמו. מי שמבין, הדברים מבוארים, מפורשים, כל דבר. למה קרה כל דבר, כל מה שקרה? כלומר, מה היה במחלון, מה היה בכיליון? מי זאת רות? מי זאת אורפה? מה זאת אומרת שרות חזרה עם נעמי? ומה זה יוקים? יוקים זה אלימלך. אוקיי. אז המדרש נותן לנו פה מימד מאוד מרתק, ועוד מעט נראה מה זה אומר, כי הדברים פה באמת פנטסטיים, כשאנחנו עוברים לפסוק הבא. וואו. התארך לנו, אבל אני חייב לגמור את זה, כי מתי תהיה הזדמנות אחרת? הפסוק הבא, זה הפסוק שמדבר על המלך במלאכתו, אבל שימו לב מה כתוב שם. הם היוצרים, אני לא בטוח שאני מאיית את זה נכון, אני ממש מצטער, אין לי ברגע זה את התנך מולי, כדי לראות איך לקרוא את זה נכון, ויושבי נטעים וגדירה, משהו כזה. סליחה, עוד פעם אם זה, צריך לאיית את זה אחרת, גם ככה זה לא מובן, אם הניקוד, בלי הניקוד. הם היוצרים, ויושבי נטעים וגדירה, אבל זה לכאורה אמור להיות יותר מובן. אם המלך במלאכתו ישבו שם, אבל מי זה המלך שעליו מדובר? ומה זה במלאכתו? ומה זה יוצרים? מה הם יוצרים? תראו מה כתוב על זה במדרש. הם היוצרים על שם וייצר השם אלוקים. איפה זה נאמר הפסוק הזה, וייצר השם אלוקים? וייצר השם אלוקים את האדם. נכון? בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. פרק א', ספר בראשית. וייצר השם אלוקים את האדם. אז הוא אומר פה ככה, שהמה היוצרים, זה מדבר על הפסוק שקדם לו. על מה הפסוק שקדם לו מדבר? על נעמי ששבה לבית לחם. אחרי הסיפור עם מחלון וכיליון שהם יואש ושרף ויוקים שהוא אלימלך. המה היוצרים. על שם וייצר השם אלוקים. מי זה המלך? ריבונו של עולם, זה המלך. והם היו עם המלך וישבו איתו כשהוא עשה את מלאכתו. מה עם מלאכתו? מלאכת שמיים וארץ. ויחול לו השמיים וארץ וכל צבא, ויחל אלוהים מכל מלאכתו אשר עשה, וכיבו שבת מכל מלאכתו. מלאכתו זה מלאכת הבריאה. אז אם כך, בואו נראה שוב את הפסוק. הם היוצרים, הם זה אלה שהוזכרו בפסוק שקודם לכן, ויושבי נטעים וגדרה, אם המלך במלאכתו ישבו שם. מה זה? בריאת העולם, הם ישבו שם עם המלך, עם ריבונו של עולם? מה כתוב כאן? אז בואו נמשיך את המדרש. הם היוצרים על שם וייצר השם אלוקים את האדם. דבר אחר, הם היוצרים, כשכתוב דבר אחר, אין הכוונה שזה במקום הדבר הקודם, אלא זה העמקה של הדבר, של אותו דבר עצמו, העמקה. דבר אחר, הם היוצרים, אלו נפשותיהם של צדיקים, שבהם נמלך הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו. נכון, הרי בזמן בריאת האדם, בריאת העולם, ובעיקר בבריאת האדם, כתוב את הפסוק הזה, זוכרים מספר בראשית? ויאמר אלוהים, נעשה האדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים וכו'. מה זה נעשה בלשון רבים? אז רש"י, בבראשית שם, בפסוק הזה, אומר, נעשה שהקדוש ברוך הוא יתייעץ עם המלאכים. המדרש מביא פה רובד פנימי יותר. דבר אחר, דבר עוד יותר פנימי. בואו נראה. דבר אחר, הם היוצרים, אלו נפשותיהם של צדיקים, שבהם נמלך הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו. ויושבי נטעים על שם ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. וגדרה או גדרה על שם שנאמר אשר שמתי חול גבול לים. הקדוש ברוך הוא אומר, במעשה הבריאה, ירמיהו מתאר את זה, שהוא המים הרי כיסו את כל השמיים, והוא אמר, יקבו המים, והוא שם גדר לים. אז זה הגדרה. אם המלך במלאכתו, נשמותיהם של הצדיקים, נפשותיהם של הצדיקים, ישבו עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ישבו שם נשמתם של צדיקים שבהם נמלך וברא את עולמו. מה זה נמלך? נמלך זה התייעץ. הקדוש ברוך הוא התייעץ עם נשמותיהם של הצדיקים, וכך הוא עשה את מלאכתו, את מלאכת בריאת השמיים וארץ ובריאת האדם בכלל. עכשיו, כאן יש דבר מאוד עמוק. הנה הפסוק מבראשית שמדבר על בריאת האדם, ויאמר אלוקים, נעשה אדם. נעשה, זה בלשון רבים, זה ההתייעצות. בסדר? המדרש של הפסוק הזה אומר כך, שם בבראשית. ויאמר אלוקים, נעשה אדם. במי נמלך? אז כמו שאמרתי לכם, רש"י מביא מלאכים, אבל יש במדרש כמה וכמה קבוצות שהתאמו התייעץ. תראו מה אומר רבי יהושע. רבי יהושע דסכנין בשם רבי שמואל אומר, בנפשותן של צדיקים נמלך. הדאו דכתיב, וזהו מה שכתוב בדברי הימים, הם היוצרים ויושבי נטעים וגדרה או גדרה, עם המלך במלאכתו ישבו שם. הם היוצרים על שם ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. יושבי נטעים על שם ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. וגדרה או גדרה על שם אשר שמתי חול גבול הים. אם המלך במלאכתו ישבו, אם המלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ישבו נפשות הצדיקים שבהם נמלך הקדוש ברוך הוא וברא את העולם. מה אבל הבעיה? הבעיה היא, מה זה נפשות הצדיקים? איך יש נפשות צדיקים? הרי הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם בכלל. הרי עכשיו הוא הולך לברוא את האדם. וכשהוא ברא את האדם כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, וזאת הנשמה הראשונה שיש בעולם, והנשמה הזאת של אדם הראשון כוללת את כל נשמותיהם של כל בני אדם בעולם. לכאורה, לפני היום השישי, לא היה נפשות הצדיקים כדי להתייעץ איתם. בהם התייעץ הקדוש ברוך הוא, ברא את העולם, לא רק את האדם, אלא את כלל העולם. כלל הבריאה. אבל שוב, הרי לכאורה, ונשמות אני עשיתי, אומר זה פסוק בנביא, הכוונה היא לנשמת אדם הראשון, שרק בא ביום השישי. אז עכשיו בואו תראו דבר מדהים. נחזור חזרה עוד יותר לפסוק הראשון, לפסוקים הראשונים בתורה, שני הפסוקים הראשונים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בסדר, זה פסוק א', פסוק ב', והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה זה? מה זה ורוח אלוהים מרחפת על פני המים? אז אומר המדרש, מה זה רוח אלוהים ברובד הדרש? ורוח אלוהים, אומר המדרש, מדרש רבה שם על הפסוק הזה, פסוק ב' בספר בראשית, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זו רוחו של מלך המשיח. מלך המשיח. איך, מה דעת אמר, כמו שכתוב בפסוק בישעיהו בי' א', פרק י' א' בישעיהו, ונחה עליו רוח השם. על מי? ויצא חוטר מגזע ישי, ונחה עליו רוח השם. אז הרוח הזאת שנחה עליו, על מי נחה? על המלך המשיח. מי זה המלך המשיח? הבן של הבן של הבן של שלמה, של רחבעם שלמה, דוד, והוא מגיע מרות. הוא עתיד להיות המלך המשיח. ורוחו היא אותה רוח אלוהים שמוזכרת בפרשת הבריאה, בתחילת הבריאה. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה זה אומר? זה אומר ככה. ישנם שלוש נשמות, שהן שלושת הנשמות המרכזיות בהיסטוריה של האנושות. שלושה אנשים, שראשי התיבות של שמם, שלושה אנשים, שלוש אותיות. ראשי התיבות של שמם זה א', ד', מ', אדם. אדם. הא' של אדם, זה אדם הראשון. הד' של אדם, זה דוד המלך. והמם של אדם, זה המלך המשיח. משיח. אדם דוד משיח. ראשי תיבות אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הקדוש ברוך הוא קדם לבריאה. וכתוב ששבעה דברים קדמו לבריאת העולם, אחד מהם זה שמו של משיח. אגב, זה השם שלי, לא שאני מתיימר להיות משיח, אבל כתוב בתהילים עין ב', לפני שמש, כלומר לפני שקדוש ברוך הוא ברא את השמש, ינון שמו. מכאן לומדת הגמרא בסנהדרין ובמקומות אחרים, ששמו של משיח קדם לבריאת העולם. בכל מקרה, כשהקדוש ברוך הוא בורא את הבריאה, יש כבר דבר שנקרא רוחו של מלך המשיח. זה מה שרמוז בפסוק, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כשהקדוש ברוך הוא ברא או שקל לברוא את העולם, מה זאת אומרת שהוא התייעץ? התייעץ במה? במי? התייעץ, הכוונה היא, האם כדאי לברוא עולם? זה הייעוץ. הייעוץ הוא על עצם הפרויקט. וכתוב שהוא התייעץ בנשמותיהם של צדיקים. מי הם נשמותיהם של הצדיקים? צדיק זה מלשון צודק, צדק. המשיח אמור להביא את הצדק הטוטלי, האבסולוטי, בסוף ההיסטוריה, וכל התהליכים שקדמו מבריאת העולם הם כדי להגיע אל הצדק האלוקי, שאותו ישליט המשיח. שהוא הבן של הבן של הבן של הבן של דוד המלך. אז כשהקדוש ברוך הוא התייעץ בנשמותיהם של הצדיקים, הכוונה היא שבגלל שמשיח בסוף יביא את הצדק, שווה לברוא את העולם. מה אבל הבעיה? הבעיה היא שנשמתו של המשיח היא כל, היא מאוד קדושה. היא ברמת הקדושה העליונה של הנשמה. קדושת נשמתו של משיח. והקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אחרי שהוא התייעץ, כלומר אחרי שהוא מגיע למסקנה ששווה לברוא את העולם, כי בסוף בסוף בסוף המשיח ישליט את הצדק בעולם. אז הוא ברא את האדם, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והנשמה הזאת היא הנשמה היחידה שהקדוש ברוך הוא ברא, והיא כוללת את כל הנשמות של כל בני האדם בעולם. הנשמות המרכזיות זה נשמתו של אדם, שכולל את כל הנשמות כולם, דוד ומשיח. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שם אותו בגן עדן, ציווה אותו ציווי, ובגן עדן היה הנחש. והנחש פיתה את אדם וחווה לעבור על הציווי. והוא טימה אותם, את אדם וחווה. שגם הגוף שלהם היה קדוש, מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ובוודאי שהנשמה שלהם הייתה מאוד מאוד עליונה וגבוהה. ואז קרה משהו שבקבלה נקרא נפילת ניצוצות הקדושה לתוך קליפות הטומאה. והנשמות המרכזיות והקדושות האלה נשבו בידי קליפות הטומאה. זה כבר מושגים שנמצאים בקבלה לגמרי, אבל זה הביאור של מה שהמדרש כאן אומר. ובתוך המקומות הכי טמאים בעולם, בני ישראל היו בתוך טומאת מצרים. והנשמות הקדושות של דוד ושלמה והמלך המשיח היו שבויות בתוך טומאת מואב. מואב, 49, שערי טומאה. והיה צריך כוח עצום כדי לסלק אותה, להוציא אותם, לחלץ אותם משם. וזה בועז. בו היה העוז להוציא את הנשמות הקדושות האלה, והוא מתחתן עם רות, וממנה נולד עובד, ומעובד נולד ישי, ומישי נולד דוד, וזה מה שמביא ללידתו של המלך המשיח בסוף ההיסטוריה. זה העוז שהיה בו בבועז. עכשיו, כל הדברים האלה, הם הדברים שמאחורי הקלעים. אנחנו קוראים, מי שקורא את מגילת רות אומר, וואו, איזה סיפור יפה ומרגש על רות שהייתה נאמנה לחמותה. יפה, ממש. אבל זה טוב ברמה הראשונית. ילדים בגן יכולים ללמוד את זה ככה. אבל כשמעמיקים פנימה אפשר להבין שרות זה פשוט, מי שמבין את הפנימיות של הדברים, מדובר שם על סתרי הבריאה בכלל. ולכן, כתוב שמחלון וחיליון, שמה מצאתי, נכון? שוף הקטע שראינו שם בגמרא במסכת בבא בתרא, והדברים העתיקים, דברים הללו עתיק יומים אמרם, דכתיב מצאתי דוד עבדי. איפה מצאתיו? בסדום. מצאתי וחילצתי אותו, את נשמתו של דוד ואת נשמת משיח מסדום. הפסוק בתנ"ך, בתהילים פייטט, אז דיברת בחזון לחסידיך, כך אומר דוד, ותומר שיוויתי עזר על גיבור, הרימותי בחור מעם, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב, מצאתי אותו בעומק התומה של מואב, והוצאתי אותו ושמתי אותו, ובשמן קודשי משכתיב קודש. מתוך התומה יש את הקדושה. זה מתחיל מאת שתי בנותיך הנמצאות, שהמלאכים אומרים ללוט, שתי בנותיך הנמצאות, זה קשור לאותה מציאה. נראה את המדרש גם על הפסוק הזה, וכמו השחר עלה שם בחילוץ של סדום, של לוט מסדום, וכמו השחר עלה ויעיצו המלאכים בלוט למור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תספה בעוון העיר. אמר רבי טוביה בר אבי יצחק, שתי מציאות, הנמצאות שתי מציאות, רות המואביה ונעמה המונית. אמר רבי יצחק, הוא מצטט את הפסוק הזה בפייטט בתהילים, מצאתי דוד עבדי. היכן מצאתי אותו? בסדום. בסדום דווקא. עכשיו, יש קטע שנמצא בקבלה, אחרי מה שבארנו יהיה יותר קל אולי להבין את זה, אני אקרא את זה בכל זאת, הקטע הזה נמצא באור הזוהר שנקרא מתוק מדבש, שהוא מסכם בעצם את הדברים שנמצאים בכתבי הארי. בואו נאמר, נקרא את זה ונבין מזה מה שנבין. סוד עניין זה, מה שכל השתלשלות דוד וזרעו ומלך המשיח הוכרח לבוא באופן זה, הוא. כי מעת שחטא האדם הראשון, נתערבו כל הנשמות טוב ברע, בערבוביה, ונבלעו בתוך הקליפה. והקליפה אינה מנחת את הנשמות הקדושות שנבלעו בה לבוא לעולם. היא לא רוצה לשחרר אותם, כדי שיצאו ממאסר הקליפה לבוא לעולם. אמנם, כשרואה הקליפה, הקליפה זה הנגטיב, הנחש הקדמוני, מה שנקרא הסטרא אחרא, אמנם כשרואה הקליפה מקום מאוס ומתונף, תמה, של זיווג אסור ותמה, חושבת שיהיה לה חלק ונחלה בזה על ידי שהנשמה, שהיא נשמה גבוהה וקדושה, שיכולה לבטל את הטומאה, היא רוצה שהיא, הנשמה הזאת תהיה מתונפת יותר, על ידי שהנשמה תתנף עוד יותר. אז מנחת את הנשמה לצאת מתחת רשותה, שימו לב לזה, והקדוש ברוך הוא מרמה את הקליפה, ומסבב סיבות שהנשמה היא תצא מתחת ידה, ותאיר את העולם בקדושתה. כי ברגע שהיא משחררת אותה למקום תמר, רק לשם היא תשחרר אותה, אז הנשמה כבר מחוץ לרשות הסתרא אחרא, ואז היא יכולה בקדושתה, לצאת ולהאיר ולקדש את העולם, ותאיר את העולם בקדושתה. ולפי שנשמת דוד וזרעו, כלומר, שלמה רחבעם והמלך המשיח כמובן, ולפי שנשמת דוד וזרעו היו נשמות גבוהות וקדושות, והקליפה לא רצתה להניחם לצאת מתחת ידה, לכן סיבב הקדוש ברוך הוא, זה נקרא והדברים עתיקים, דברים אלו עתיק יומים מכוון אותם. לכן סיבב הקדוש ברוך הוא שהשתלשל זרע דוד מעמון ומואב, דרך זיווג מאוס של לוט עם בנותיו, כשנשתקר ביין, היה בכלל בלי הכרה, שעל ידי זה תניח הקליפה להוציא אותן לנשמות מתחת ידה. למה? למה היא אפשרה את זה, הקליפה הסתרא אחרא? לפי שחשבה שעוד יתנפו ויתמאו יותר. ומטעם זה יצאה נשמת המלך המשיח מהבחירה, הבת הגדולה יותר של לוט, שהייתה חצופה, חצופה מבחינה זו שהיא קראה לבן שלה, מואב. הילד הזה מאבא שלי. הכל כדי לרמות את הקליפה, שלא תעלה על דעתה שמכאן תצא נשמת המלך המשיח. וכל זה בא להורות איך הקדוש ברוך הוא מסבב סיבות על ידי תחבולות שונות להוציא רצונו הטוב מן הכוח אל הפועל. וזה מסביר את הדבר הזה, למה זה היה צריך לעשות בצורה הזאת? תבינו, אני הראיתי את זה בזמנים אחרים, כשדיברתי על משיח בן יוסף, משיח בן דוד, איך שאתה מסתכל, אתה רואה שכל הדרך היא דרך כזאת הכלכלה. זה לוט ובנותיו, זה יעקב ולאה, כשהוא היה איתה, בפעם הראשונה היה בטוח שזה רחל, והוא לא רצה להיות איתה. הקדוש ברוך הוא נתן ללבן לרמות אותו, שוב, כדי לרמות את הקליפה, כדי שיוולד יהודה, ויהודה יכול להיוולד רק מלאה, לא מרחל, ומיהודה יצא המלך המשיח. אחר כך, בשלב הבא, זה הסיפור של יהודה ותמר. זה נראה גם כן לא טוב. יהודה מקיים יחסים עם קלתו, בלי שהוא יודע שהיא קלתו, ומזה יוצא פרץ. ואחרי זה מגיע גם לישי, אבי דוד, לא ניכנס עכשיו לפרטים האלה, אבל הכל נראה שזה הולך בדרך מאוד עקומה והכלכלה. זה החשבון מאחורי זה. זה הדברים העתיקים. קטע האחרון זה קטע מדבריו של רבי צדוק הכהן, ובזה נסיים, וואו, השיעור הזה יהיה הרבה יותר ארוך מהרגיל, אבל אנחנו כבר בסוף. רבי צדוק הכהן, בספר צדקת הצדיק, באות קוף י' א' אומר כך, הוא מדבר עכשיו על הדור שלנו, בעקבתא דמשיחא, באחרית הימים, לפני שמשיח מגיע, בעקבתא דמשיחא, העיקר הוא רק להוציא יקר מזולל, יקר מזולל, זאת אומרת, להוציא דבר עליון, נעלה מדבר זול. להוציא יקר מזולל. ורק במקום יצר הרע ותגבור את ההבנות, משם ייקחך. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, במקום הכי רחוק מהקדושה, משם הוא יוציא אותך. משם ייקחך. דייקה על ידי תשובה. דווקא על ידי תשובה. זאת אומרת, אנשים יהודים, צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, יגיעו למקומות מאוד מאוד נידחים ורחוקים מהמקום שבו הם צריכים להיות בקדושה. ומשם הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו על ידי תשובה, שעם ישראל יעשה תשובה באחרית הימים, ומהמקום הכי רחוק ישאף לחזור ולהתקרב על ידי רוח תשובה שתהיה בעולם, כמו שאנחנו כבר רואים חלק מזה. בעלי תשובה. כמו שאמרו בחלק, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב. ונפש כזה, כלומר, בעלי תשובה בדור הכי הכי מרוחק והכי הפוך מקדושה, דור שחי בתוך מציאות של טומאה, ונפש כזה הוא מחלקו של משיח. וכן דוד המלך עליו השלום נקרא שהקים עולה של תשובה. כידוע, דכנסת ישראל רגליה יורדות וכולי, רחמנא ליצלן. ובעקבות משיח, זה פירוש הביטוי עקבות משיח, שהנשמות נמצאות בעקב, שזה החלק הכי נמוך באדם, החלק הכי רחוק מהשכל ומהדעת, זה העקב. זה נקרא עקבתא דמשיחא. והנשמות בדור האחרון יהיו מהחלק הזה, הכי נמוך, הכי רחוק מהדעת ומהשכל. ובעקבי משיח הנפשות מן הרגליים, כפות הרגליים, ושם תגבור את הרע והיצר. ולכך דור של נפשות כאלו דווקא יזכו למשיח. כי באמת, מה אנחנו, משיח יבוא דווקא בימינו, הוא לא בא בימיו של, בימיהם של הנביאים, בימי רבי שמעון בר יוחאי, בימי רבי עקיבא, בדיוק בדור של, אנחנו נזכה למשיח, התשובה היא כן. כי אנחנו נמצאים במקום הכי הכי שפל והכי נמוך, ומשם, מקצה השמיים, כלומר, מהמקום הכי רחוק, הכי שנמצא בקצה, משם ייקחך. ולכן דור של נפשות אלו דווקא יזכו למשיח, וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב מאוד, זה יצר הרע. וכן משיח עצמו נולד ממקום כזה, כידוע על מה שאמרו במדרש הנעלם, בוירא, פרשת וירא, על בנות לוט ולוט, שהם שורש כוח היצר הרע, ומשם נצמח שורש בן דוד. והיינו שזהו תכלית השלמות שיהיה אז, שיתהפך שורש הרע לטוב, שזה נקרא שחיטת היצר, שחיטת יצר הרע, דאמרו במסכת סוכה שקדוש ברוך הוא עתיד לשחוט את יצר הרע באחרית הימים. והוא הנפש האחרון, כלומר המרוחק ביותר שבגוף, ויותר סמוך לרע בכל מיני תוקף, בעוצמות גדולות מאוד של טומאה. ובעולם הזה הדורות הולכים ומתקטנים. הולכים ונהיים נמוכים יותר, קטנים יותר. אבל אז, באחרית הימים, כשיבוא זמן הגאולה, כשיתוקן, יהיה בסוף טוב. סוף מעשה במחשבה תחילה. בסוד, והחיות רצו ושוב. הולכות מהמקום אל המקום המרוחק ביותר, וחוזרות כמראה הברק. זה תיאור הבזק. זה, מראה, זה תיאור ממעשה מרכבה בפרק א' ביחזקאל. החיות רצו ושוב כמראה הבזק. שממקום שפוסק ונהיה חושך, משם חוזר ומתחיל להעיר. ונעשה זה ראש. ונתהפכו תחתונים למעלה. במקום הנמוך ביותר, זה מגיע אל המקום העליון ביותר. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, עולם הפוך ראיתי. טוב, זה התארך, אבל הנה הגענו לחלק הזה, שמסביר את הפנימיות של מה זה נקרא והדברים עתיקים. הפסוקים המסתוריים האלה בדברי הימים, שבעצם מדברים על כך שהקדוש ברוך הוא התייעץ בנשמותיהם של צדיקים, הכוונה היא בניצוצות של הקדושה, שזה משיח, דוד, רות, בועז, שהוא זה שיש לו את העוז ללכת ולהוציא את ניצוצות הקדושה, כדי להביא את האור, להביא את הגאולה, להביא את משיח בן דוד.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
0: 073-321-2872 חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות, מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
1: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: אנחנו אוטוטו מגיעים לחג השבועות, ואף פעם לא הבנתי למה החג הזה נקרא שבועות. לא ברור. מלך, כתוב בפסוק, שלוש פעמים בשנה יראי כל זכורך את פני אלוהיך, חג המצות ובחג שבועות ובחג סוכות, ולא יראי פני רקמתיש כמתנת הדו, כי ברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. אז יש לנו שלוש פעמים בשנה יראי. אז שלוש רגלים. בחג המצות, השבועות, הסוכות. אז אלה השלושה רגלים הידועים שיש לנו. חג המצות, למה זה נקרא מצות? על שם שאוכלים מצה. לא יראה לך אור בכל גבוליך. אז ברור לי למה קוראים לזה חג המצות. אוכלים שבעה ימים מצות. חג הסוכות, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל אזרח בישראל ישבו בסוכות. אז ברור לי למה קוראים לזה חג סוכות. שבועות על מה? על השבועות שספרנו שבעה שבועות? זה לא קשור לחג. זה הפרוסדור. אם היו קוראים לחג, חג מתן תורה, מתן תורה זה בכלל לא לשון של התורה, זה לשון של חז"ל. חז"ל אמרו מתן תורה, קיבלנו את התורה בחג הזה, אז קראו לזה מתן תורה. אבל זה לא כתוב בתורה, התורה קוראה לזה חג השבועות. אז לכאורה אין לזה שום פשר. למה יקראו לזה שבועות? הסוכות על שם הסוכה, משהו שקשור. מצות על שם המצה, משהו שקשור. שבועות על שם על הפרוסדור שהגיע, לקח אותנו לטרקלין, לא ברור. באמת זה קושייה עצומה. בעצם המהות של החג, להבין למה הוא נקרא בשם הזה. אז יש מי שאמר, יש מי שרצה לומר שחג השבועות, וזה רבי חיים בן עטר הביא את החידוש הזה, שזה נקרא חג השבועות. היה כאן שתי שבועות. אנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא שלא מחליפים אותו באלוה אחר, והוא נשבע שהוא לא מחליף אותנו באומה אחרת. כמו שהגמרא מביאה בדף ג' עמוד ב' בתוספות במסכת חגיגה על הסוגיה הזאת, שאנחנו מעידים על השבת, אנחנו והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת, שבת וישראל מעידים על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא והשבת מעידים על ישראל. אז זה כל הרעיון. יש כאן שתי שבועות. אז זה כבר לא חג השבועות, זה חג השבועות. נשבענו שלא מחליפים אותו באלוה אחר, שמע ישראל הוויה אלוהינו הוויה אחד, ואפילו יגיד לנו להמיר את הדת, לא ממירים את הדת, כמו שהגמרא מביאה. פסחים דף חפה, שולחן ארוך קופנון זין, סעיף א', יערג ועל יעבור. אפילו יגיד לך להחליף את הדת שלך, אנחנו לא מחליפים, וראינו גדולי עולם שמתו על המוקד, כמו רבי עקיבא בן יוסף, בסמך א' מסכת ברכות בבבלי, סמך ז' בירושלמי מסכת ברכות, כמו ראינו על רבי חניה מטרדיון בגמרא במסכת עבודה זרה י' ז' י' ח'. ראינו גדולי עולם שמתו על המוקד, ולא החליפו את האלוה שלהם באלוה אחר. וגם השם נשבע שהוא לא מחליף אותנו באלוה אחר. מי חם כישראל, גוי אחד בארץ. אז זה נקרא חג השבועות. אז אם זה נקרא חג השבועות, זה הגיוני. מצות על שם המצה, חג הסוכות על שם הסוכה, וחג השבועות על שם שאנחנו נשבענו שלא מחליפים אותו, והוא לא נשבע שהוא מחליף אותנו. אבל זה דרש, זה לא הפשט. הפשט כתוב חג שבועות. אז צריך להבין למה זה נקרא חג שבועות. מה, איזה שבועות היה כאן? בדרש זה יפה, חג השבועות. אבל זה לא הפשט של הפסוק. הפסוק אומר שבועות. אז צריך להבין מה קשור השבועות לחג. עוד הפעם, חוזרת השאלה. אז חיפשתי בדבר וחיפשתי, עד שמצאתי באמת שיש סיבה טובה למה קוראים לחג הזה חג השבועות. אגם שזה לא קשור לכאורה לעצם החג. לא היית מגיע לפסגת הר סיני ולחג הזה אם לא ספרת את השבעה שבועות האלה. זאת אומרת, השבעה שבועות זה לא פרוסדור, זה חלק אינטגרלי מהחג. שבעה שבועות תספור לך מאיך לחרמש בקמת החל לספור שבעה שבועות, ואנחנו סופרים שבעה שבועות. והשאלה היא למה אנחנו צריכים לספור בסדר עולה, זה קודם כל. היום יום אחד לעומר, שתי ימים לעומר, שלושה ימים לעומר, אז יש פשט ויש דרש. אז בפשט אנחנו סופרים שבעה שבועות, כי התורה לא כתבה מתי החג הזה, מתי החג הזה חל. פעמים שחל בו' בסיוון, ז' בסיוון, והכל מה שהתורה אומרת זה תספור מהיום הראשון, וספרתם לכם מחרת השבת, אין הכוונה שבת בראשית כמו שדרשו הכופרים הצדוקים, כמו שהגמרא מביאה במסכת מנחות סמכי עמוד ב', אלא שבת הכוונה ליום טוב שנקרא שבת שבתון הוא לכם, ספרו 50 יום מאחרי פסח ותקבעו עצרת, זה מה שהגמרא מביאה בפשט. בפסח מביאים מנחת צהורים, עצרת מביאים שתי עלי

תאריך להגיד לך שהחג הזה למעלה מהטבע. זה חג של התורה, הוא למעלה מהטבע. אתם רואים שגם התורה אומרת לספור 50 יום וסופרים 49. אז למה לא אומרת תספרו 49? היום ה-50 למעלה מהטבע. זה כנגד הבינה, שערים 50 שערי בינה, למעלה מההבנה. שימו בצד. לא אשתבך אתכם יותר מדי. אבל בפשט למה, זה הפשט למה סופרים. כדי לדעת מתי חל החג, ואז להביא קורבן חיטה, ואז מותר חדש בגבולים. עזבו את זה עכשיו. אבל בדרש למה? אז המדרש אומר שמשה רבנו היה על הר סיני, והקדוש ברוך הוא, כשהוא היה על הר סיני, נתן לו, אמר לו רספי, מתי יחול החג הזה. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. עכשיו, מה זה תעבדון? היה צריך להגיד תעבדו. מה זה תעבדון? למה הנון היתרה הזאת? רמז לו כאן שחמישים יום עד שהם יצאו ממצרים, עד שהם יקבלו את התורה. ברגע שיצאתם ממצרים, ספרו 50 יום, אתם מקבלים את התורה. אז הם כל כך ציפו וחיכו וקיוו לקבל את התורה, כי התורה זה כוח משדרג. וזה צר לי מאוד על הרבה אנשים שאפילו לא מבינים את העוצמה, איזה תורה יש לנו, כמו שכותב הבית חדש, סימן ממזיים באור החיים, חיי עולם נטע בתוכנו, שיש בתוכך כמו עץ, ואתה צריך לגדל אותו, להכיל אותו, וממילא העץ פורץ, אז אתה מגדל ומשדרג את עצמך. ממנף את עצמך. זה לא כמו שאנשים חושבים שאנחנו חוגגים את חג השבועות, זה משהו שהיה. כל שנה אנחנו חוגגים את חג השבועות, כי כל שנה אותו שפע מתקיים. אז אתה צריך להוריד את השפע הזה שיחול עליך. אז אתה צריך לעשות כלי. נדבר עוד רגע על הכלי הזה. אבל אתה מבין כאן שעצם זה שאתה לומד תורה, את עצמך אתה משדרג. לכן באים שואלים רב אם לנתח או לא לנתח, כדאי לקנות או לא לקנות. הוא לא סיים לו תואר ברפואה ולא בכלכלה. אז מה אתה שואל את הרב שאלות כאלה? שאל אותו הלכות שבת, שאל אותו הלכות מוקצה, שאל אותו סוחט, בורר, תוכן, מרקד. מה אתה שואל אותו על הלכות אם לקנות או לא לקנות או לנתח? כמו שכתוב באשת חיל, אשת חיל כותב הגאון מווילנה בביאור שלו על ספר משלי, זה פרק למד א', הוא כותב שכל המזמור הזה הולך על התורה. ואתה קום בעוד לילה ותיתן דרך לביתה וחוק לינה רוצה, אז ירמז לאדם שהתורה נקנית בלילה יותר מביום, כמו שהגמרא מביאה בדף קוף י' במסכת מנחות. הגמרא מביאה שם שיר המעלות, הנה ברכו השם כל עובדי השם עומדים בבית השם בלילות. איזה עבודה יש בבית המקדש בלילות? יש כבש אחד בבוקר, כבש השני תעשה מן הארבעים, דווקא וו עמוד בית ברכות, תפילות כנגד קורבנות תקנו. אז אין עבודה בבית המקדש בלילות. אלא מה? זה מופע גם בגמרא, הירושלמי, דף מ"ג ברכות. אז מה זה בלילות? אלא מכאן לתלמידי חכמים שמקיצים שינה מעיניהם, שהקדוש ברוך הוא מסביע אותם לזיו השכינה לחיי עולם הבא. גם גמרא בבא בתרא בדף י', גם גמרא בלמד בית עמוד בית בתמיד. בהרבה מקומות למדנו את הסוגיה הזאת, שיש עניין ללמוד תורה בלילה. אז אתה רואה מכאן שכל הרמז, כל המזמור הזה רומז על התורה. לכן אשת חיל, חיל גמטריה 48, לרמוז ל-48 דברים שהתורה נקנית בהם, כמו שאומר התנא באבות בפרק ו'. אז כתוב שמה, זה הולך לפי א' ב', א' אשת חיל, ב' בתח בה, ג' גמלתה הוא טוב, ד' דרשת צמר, נון, נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני הארץ. שבח של אשת חיל שהבעל שלה נודע בשערים לא רק בשערי התורה, אלא גם בשבטו עם זקני הארץ. שהוא יודע מתי טוב לקצור, מתי טוב לחרוש, מתי טוב לקנות, מתי טוב למכור, אם כדאי לנתח. מסופר על החזון איש, שהחזון איש היה מישהו שהוא פחד, היה לו את המחלה בתוך המוח שלו, והמנתח הביא לו החזון איש סרטוט, וסרטט לו את השכל, והחזון איש אמר לו, הנה זה המוח של הבן אדם, תבוא עם הסכין כאן, אל תיגע כאן, הוא מסביר לו. עד היום יש את הסרטוט הזה של החזון איש, והוא היה amazed, החזון איש היה amazed, הרופא אומר לו, איך אתה יודע מה קורה בתוך המוח של הבן אדם? אמר לו, את הכל למדתי מהתורה. אז תבין איזה עוצמות שהתורה משדרגת את הבן אדם והופכת אותו להיות בן אדם אחר. פי אלף יותר גדול ממה שהוא, ואני תמיד אומר, אתה חייב להיות עכשיו הגרסה הכי משודרגת של עצמך. אתה חייב להיות עכשיו גרסה תשפ"ו של עצמך. עוד מעט בשבועות עושים עדכון גרסה. ואתה חייב להבין שלא יכול להיות בעולם שאתה לא תעדכן את הגרסה שלך. ויש אנשים נשארו עם הגרסה של היצרן עוד בשנת הלידה שלהם. טרטרטק, נשארו עם אותה גרסה, לא שדרגו אותה אף שנה. השאלה איך משדרגים את הגרסה?
לא יכול להיות בעולם.

0: גם שאתה לא תשדרק את הגרסה שלך ואתה נתקעת באיזה גרסה, ולכן אתה אותו דבר בתורה, אותו דבר ברוחניות, אותו דבר בגשמיות, כלום לא זז כי לא שדרקת את הגרסה שלך. השאלה איך עושים עדכון גרסה של תפשין פי וב. עכשיו חזל אומרים בחג השבועות הוא אחד מהזמנים שנידונים בהם בשמיים על פירות האילן, הכוונה על התורה שנקראת עץ חיים מלמחזיקים בה. עכשיו אם אתה לומד, תזכה לשדרוג גרסה, ממילא התורה שלך תשדרג, ההבנות שלך, הזיכרון שלך, הפרנסה שלך, כל הלומד תורה נכסיו מצליחים, כל הלומד תורה אויביו נופלים תחתיו, כל הלומד תורה נסורים בדלין ממנו, ברכות עמוד א', כל הלומד תורה הוא לומד פה, תורתו עמלה לו במקום אחר, הוא מצליח עם האישה, הוא מצליח עם הילדים, אומרת הגמרא בדף י"ז מסכת סוטה, שכינה ביניהם. אתה מבין שיש כאן איזה מהות גרעינית יסודית של כל המציאות של החיים שלך, החג הזה. אז אתה מבין שהחג הזה זה לא עוד חג, עושים זיכרון למה שהיה, כמו עושים יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזה, יום חגיגת העצמאות, זיכרון שניצחנו במלחמת העצמאות, עושים זיכרון למה שהיה. זה לא מה שהיה, זה כל שנה מתעורר אותו השפע למי שזוכה ומשדרגים את הגרסה. עכשיו האנטר זה אחרי סעודת שחרית של שבועות, זה האנטר. עכשיו אני אתן לכם את הרספי מה רבנו הארי כותב איך עושים עדכון גרסה, כי כל מי שיושב פה רוצה לעשות עדכון גרסה לעצמו, אתה לא רוצה להישאר אותה גרסה של תשפ"א של שבועות. כל שנה בשבועות יש עדכון גרסה של הנשמה שלך מחדש. אז תראה כמה זה חשוב וכמה זה יסודי, כי זה ישנה את כל החיים שלך אם אתה עושה את זה כמו שצריך. אז רבנו הארי כותב שפסח, עומר ושבועות, הכל זה חג אחד. הכל זה one unit. זה לא דברים נפרדים. והוא מסביר, אני אגיד את זה בשפה המקובלים, מי שהבין הבין, מי שלא הבין לא הבין. בליל הסדר עשינו ארבעה כוסות, כנגד הבאתי, לקחתי, הצלתי, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אז יש לך ארבעה כוסות, דף קופתת, מסכת פסחים. אמר רבי יהושע בן לוי, אף נשים חייבות בארבעה כוסות בליל הסדר, שאף אין היו באותו הנס. אגם שאומרת הגמרא שאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, כפתת במסכת קידושין, למד דלת במסכת קידושין, פעמיים, שאישה פטורה, אבל כאן אישה חייבת, גם היא הייתה באותו הנס. דיברנו על זה בשיעורים בפורים, שלכאורה זה סותר את הגמרא בסמך היי במסכת כתובות. כוס אחד יפה לאישה, שתיים ניבול, שלוש טובעת בפה, ארבע אפילו חמור טובעת בשוק. אז מה, אתה נותן לה לשתות ארבע כוסות בליל הסדר כדי שהיא תטבע חמור בשוק? אז איך זה בדיוק עובד? אתה אומר, היא חייבת בארבע כוסות, אבל ארבע אפילו חמור טובעת בשוק. אז תירצתי את זה בשיעורים ואמרתי שיש הבדלים. בליל הסדר זה ליל משומר מהמזיקין. לילה משומר מהמזיקין. דף י"א ראש השנה, דף קופתת מסכת פסחים, ליל שימורים הוא לאדוני, הלילה הזה שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אז הלילה הזה משומר מששת ימי בראשית, אז היא לא תבוא לטבוע חמור בשוק. למה? כי שומרים עליה מהשמיים. יש שומרים אימת בעלה עליה. כשבליל הסדר בעלה נמצא על ידה, היא לא תבוא להתנהג לא יפה. אני תמיד אומר בשיעורים שלי, אין את המושג הזה היום אימת בעלה עליה. היום המושג אימת אשתו עליו. זה המושג שקיים היום, אין אימת בעלה עליה. אבל פעם כנראה שזה מה שהיה, כך או כך, אתה רואה שהם שותים ארבע כוסות בליל הסדר, אוכלים ארבע כזיתות בליל הסדר, אוכלים את המרור, ואז מגדלים את זה בגידול אחד, הוא נהיה ענק, בלילה אחד, מה שאין את זה באף לילה בכל השנה. עכשיו מי זה זה? זה האק והביע הפרטיים שלך. את הפרצופים רוחניים שאתה אחוז בהם. אתה פוגם, אתה הורס, אתה מקלקל, אתה נוטץ, או אתה בונה, אתה זורע, אתה נוטע, אתה מצמיח. הכל באק והביע הפרטיים שלך, בעולמות שלך. זאת אומרת, זה שאתה מקלקל, אתה לא הורס לי, אתה הורס לעצמך. כמו שאומר הפסוק שיחק לא, כתוב בלמד ו' וקוראים בלמד א', לא בניו מומם. כשאתה עושה עוונות ושחיתויות, שיחק לא, לא בניו מומם. את עצמך, בעצמך אתה נותן תמום. אז עכשיו מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? בליל הסדר גידלת את כל זה, והיה לך מוכין דגדלות, אפילו שזה היה לילה, ולילה זה תמיד מוכין דקטנות, ליל שימורים לאדוני, הלילה הזה שימורים לכל בני ישראל לדורותם. יצא ליל הסדר, הוא התקטן עוד הפעם, ומעכשיו אתה צריך לעבוד את כל העומר, את כל השבועות כדי לגדל אותו עוד הפעם. כבר לא מתנת חינם, אלא עבודה שלך. עכשיו, מה שאתה עושה בכל ספירת העומר, אתה מושך לו קצת מוכין כל יום. מתקנים חבת חקתם דחבת חקתם. עזבו את המושגים, לא הבנתם, לא נורא. מה אתה עושה בליל הסדר? מושך לעצמך מוכין כל יום. ואז מה שקורה, תיקנת את כל החבת חקתם דחבת חקתם, עזבו את המושג, לא משנה. אחר כך בשבועות, אתה מתקן את כל הנאי. זה מה שמתקנים בליל שבועות. לכן חשוב מאוד להישאר כל הלילה בשבועות. כותב הנתן, רבי נתן שפירו עליו השלום, מחברת הקודש דף קי"ו, שכל ליל שבועות מתקן לך כמה קריטויות גדולות שאתה חייב בהם. אתה יודע איזה לילה זה? עכשיו אתה התחייבת כרת, צריך למות מיתת, יש כרת של העולם הזה ויש כרת של העולם הבא. כרת של העולם הזה כתוב בפסוק, ונתתי פניי באיש ההוא. כרת בעולם של העולם הבא כתוב ונתתי פניי בנפש ההיא. ויש אבונות שהוא נחרט גם פה וגם שם, שנאמר יכרת תיחרט הנפש ההיא אבון הבא. יכרת תיחרט, שתי קריטויות. עכשיו מה זה כרת של העולם הזה? מת צעיר. מחלוקת בבלי וירושלמי אם זה מתחת גיל 60 או מתחת גיל 50, יש בזה מחלוקת. תראו, הנה זה בדיוק הפרשה במדבר. אל תחריטו את שבט הקהתי, זאת עשו וחיו. שבט הקהתי היו מזמרים במקדש עד גיל 50, ואל תחריטו, מכאן למדנו שגיל 50 במטה זה קרת. זה לפי הירושלמי. לפי הבבלי, אומרת הגמרא מועד קטן כ"ח, שזה מגיל 60 במטה. כך או כך, אף אחד לא רוצה למות גיל 50-60. לכן אם אתה נשאר ער ועברת על אחד מהקריטויות, שזה חמור מאוד קרת, אכל ביום הכיפורים קרת, אכל חמץ בפסח קרת, בעל אישה נידה קרת, בעל הזכר קרת, חילל את השבת קרת, שאל או וידעוני קרת, יש לך במשנה במסכת קריטות, בית עמוד א', 36 קריטויות, רמב"ם משלים את הרשימה ל-48 קריטויות. עכשיו זה חמור מאוד, קריטות ומיטות בדין זה הכי חמור מכל התורה כולה. יומה פיבה ומודע א', עשה לא תעשה, קריטות ומיטות בדין וחילול השם. אז קריטות ומיטות בדין זה לא יתקן לך אם אתה לא תתקן את זה. אז יש שורש ויש ענף. את השורש אי אפשר לתקן אלא אם כן הוא עושה תיקוני שובבים. זה לא יעזור באוגי, אינה מוקף הקלע וגלגולים, דומם, צומע, חי, מדבר, סרטים, אל תשאלו איזה מתקנים יש שם בגיהנום. אז אני לא נוגע בזה כדי לא להפחיד אתכם, אבל תדעו שזה קיים. וכדאי לך מאוד בימי השובבים לעשות את התיקונים האלה. אני בא לפה כל שנה לעשות את התיקונים האלה, וברוך השם השנה היה לנו over, לא היה מקום בכלל בכמות של האנשים שבאו. כל כך הרבה שובבים יש פה במיאמי, ברוך השם. הרבה שאת פוטיפר מחפשת קורבנות, ובמיאמי ביץ' גם פוטיפר מחפש קורבנות, לא רק אשת פוטיפר. אבל יש הרבה ניסיונות לאנשים, לא רק גברים, גם נשים חטאו, וכולם צריכים לעשות את התיקונים האלה. ואם לא, אז הוא יצטרך לרדת עוד הפעם לעולם הזה, וגלגולים, ואיך אני אומר, הרמק קורא לעולם הזה נביא התלאות. מי נהנה פה? סבל היום ונורא החיים האלה. סבל היום ונורא, י"ג עירובין, נוח לו שלא נברא. מי נהנה פה? מה שלא יהיה אתה, אני מכיר אנשים עשירים שלא כיף להם בחיים, אז אתה מבין שכסף לא קונה אושר. ויש גם כאלה שאין להם אישה והם אומללים, ויש כאלה שיש להם אישה והם אומללים, ויש כאלה אין להם ילדים אומללים, יש כאלה יש להם ילדים אומללים. אז אתה מבין שהעולם הזה דינמי, עד שאתה מסדר את הבית, מסדר את האישה, מסדר את הפרנסה, מסדר את הזה, פתאום הילד שלך בר מינן בא אליך עם איזה רוצה לידיעה חדשה, בא לך עכשיו לדבר איתך. מה אתה עושה עם זה? אתה יודע כמה אנשים באים אליי עם, עם, עם, עם, עם, עם צרות? והוא פתאום פה מחלה, פתאום לא כואב לו, פתאום... העולם הזה לא נברא אליי לרשעים גמורים, צדיקים גרועים, אני לא רוצה לחזור על דרשות שכבר אמרתי בעבר, אבל העולם קשה, אז לא כיף כאן. ולכן אתה צריך לעשות את המקסימום שלך כדי לתקן את עצמך במקסימום ולעלות למעלה. יש שורש וענף. השורש זה רק בתיקונים של השובבים, הענף... זה כאן בעולם הזה אתה תסבול, אתה תאכל את הקש בעולם הזה. לכן יום הכיפורים, מה שאמרו שהוא מחפר זה רק על הענף, שלא תסבול פה. מה שאמרו עשרת ימי תשובה מחפרים, אם אתה מתענה כל יום בעשרת ימי תשובה, זה רק על הענף. מה שאמרו שעיר המשתלח מתקן, זה רק על הענף. מה שאמרו כפרת עוונות, כפרת עוונות, זה רק על הענף, שהענף מביא לך פה, בעולם הזה, או קיצור חיים או יסורים. אבל עולם הבא השורש, שזה האק והביע הפרטיים שלך, מקולקל, לא יעזור, קלקלת זה מקולקל. גם אם תישאר ער כל הלילה, הרי להישאר ער כל הלילה תיקון קרת, מה שרבנו ארי מביא בשער רוח הקודש דף יהוד עמוד ב', הוא כותב, ואגב נגיד חידוש, שאם אדם מתחייב קרת באיזה המון, יישאר כל הלילה ער ויתחפר לו, רק על הענף, שלא תמות בקיצור ימים ושלא יעבור עליך יסורים, אבל שורש לא יתחפר לעולם עד שלא תעשה את התיקונים האלה של השוברים. ולכן תבינו כמה חשוב לעשות את התיקונים האלה של השוברים. בקיצור, אתה מבין שיש לך ענף ויש שורש. השורש אנחנו רוצים לתקן בעולם הזה, למה? כדי שיהיה חיים טובים וארוכים. זהו זה, חיים טובים וארוכים. אם יש קריטויות, שזה אחד מהדברים שאמרתי, בעל הנידה, בעל הזכר, חילל את השבת, אכל חמץ בפסח, אכל ביום הכיפורים, כל ה-48 קריטויות שהרמב״ם מביא, והוספתי עוד בספר שלי מרכבות הגמול מקווה י' עוד כמה קריטויות מדברי קבלה, מהזוהר, כל הקריטויות האלה מביאים על הבן אדם חיים של אומללות, יסורים, קיצור שנים, שזה כבר מחלוקת בבלי ירושלמי, האם זה גיל 50 או גיל 60, שהוא לא יעבור את זה. אז זה כל מה שאנחנו עושים, עושים תיקון לזה. לכן גם בליל שבועות, כשאנחנו נשארים כל הלילה עירים ומביאים את הכתר לזה, כל ספירת העומר, חבת חקתם וחבת חקתם. ליל שבועות נשארים ללמוד תורה, מתקנים תנאי. תבילה באשמורת הבוקר, מתקנים את הכתר. ואז יש לך תיקון שלם של כל האק והביע הפרטיים שלך, של זה. לכן כתר, אותיות קראת. ולכן כותב מחברת הקודש רבי נתן שפירו בדף קופיוד, שזה מתקן כמה קריטויות גדולים. הקריטויות גדולים שהוא כותב הלילה הזה, זה קריטויות של העולם הזה. השורש לעולם יהיה מקולקל עד שאו יענש בעונשי העולם הבא, או יעשה תיקון השובבים. ולכן תראו כמה זה חשוב העניין הזה. פשוט מרכבות הרגמן, חלק ואה ובן העזר סימן מהם. כתבתי שם גם תיקון השובבות. לא, הרי שובבים לא חותים רק עם שובבים, נכון? יש גם שובבים שחותים עם שובבות. אז יש איך עושים תיקון לנשים, כתבתי שמה, עשיתי גם שיעור על זה, אני לא רוצה לגעת לסוגיה הזאת ולצאת מהנושא כרגע, אבל תדעו שאדם צריך לדאוג לנפשו. אל תשאיר שום דבר כשתהיה זקן. אני מכיר אנשים זקנים היום, הוא מת לעשות תיקונים, הוא לא מסוגל להתענות אפילו רבע יום. חייב לקחת את הכדורים בבוקר, חייב... כל עוד אתה צעיר, לך על זה. אתה מתקן את עצמך. הרב יהודה פתאי בספר שלו, רוחות מספרות, סימן פי ב', אז הוא מביא שם סיפור, וגם בסימן פי ח' הוא מביא סיפור על איזה אחד שבא על קלתו, ונתתי לו תיקון של יום אחד תענית ופדיון של שאר התעניות, ואחרי שהוא נפטר מהעולם, הראו לי את הבדין שלו, את המשפט שלו בשמיים, ככה הוא כותב, והראו לי שלא דיברו איתו על האבון הזה בכלל, ורק לקחו אותו לצד, ירדו ארבעה מלאכים בדמות רופאים, תקנו לו את החלודה, כי כשבן אדם עושה אבון, הוא שם על הגוף שלו הרוחני גם חלודה, הוציאו את זה, ותראה מכאן כמה, ככה הוא כותב, שנים הוא תיקן לעצמו בכף הקלע של יום אחד תענית. אז תבין כמה זה חשוב מאוד לתקן גם את השורש, אבל עזבו, שבועות מתקן רק את הקריטויות של העולם הזה, כמו סעיר המשתלח, רק של העולם הזה. כמו יסורים שאדם עובר בעולם הזה, מתקנים רק את העולם הזה. עשרת ימי תשובה, מתקן רק את הקריטויות של העולם הזה. להישאר כל הלילה ער, רק העולם הזה. השורש לעולם פגום עד שיעשה את התיקונים של רבנו ארי. אז תבינו כמה זה חשוב התיקונים האלה של רבנו ארי. אז לפי זה יוצא שאתה חייב לעשות את כל הפורמולה כדי לזכות פלומבה תשפ"ו שדרוג גרסה. לא יעלה על הדעת שאחרי שבועות בבוקר לא שדרגת את הגרסה שלך, והנשמה שלך שודרגה לגרסת תשפ"ו. אם לא עשית את זה, הפסדת ואת עצמך דפקת. למה? כי אתה צריך לעשות, זה מערכת. המערכת הראשונה זה ספירת העומר, חבת חקתם לחבת חקתם. אחר כך להישאר כל הלילה ער, אז זה חשוב מאוד שבן אדם יישאר כל הלילה ער, כי הוא מתקן את כל הנאי. והוא מבטיח רבנו ארי שמי שישאר כל הלילה ולא ירדם כלל, זאת אומרת הוא אפילו לא ניכר, הוא נשאר כל הלילה ער, מובטח לו שיחיה עד שנה הבאה, לכל הפחות. זאת אומרת, בתוך אותה שנה הוא לא ימות, ישנים שנתו. אז השמץ ססון, רבי ססון פרסיאדו שם, הוא מפלפל, מה זה עד שנה הבאה? עד ראש השנה תשפ"ז, או עד שנה הבאה שבועות תשפ"ז? עושה פלפול, בסוף הוא מגיע למסקנה עד שבועות של שנה הבאה. זאת אומרת, תבינו שאם נגזר לאדם בראש השנה האחרון למות בתשע באב, על איזה, עצם זה שהוא נשאר כל הלילה ער בשבועות, זה מבטא לו את המיטה. איזה אור עצום יורד בלילה הזה של חג השבועות, זה לא נתפס לנו בשכל. זה מתקן תנאי. ובאשמורת חייב לטבול במקווה, כי הוא צריך להביא את הכתר. לא יטבול במקווה, לא גמר את התיקון, הוא לא יקבל עדכון גרסה. אבל מרן לא כותב שזה חייב בשולחן ערוך. נכון, אז תעשה מה שמרן אומר בשולחן ערוך, אז תישאר באותה גרסה. מרן לא מביא דברי קבלה. אני מביא לכם את דברי רבנו ארי בשאר הכוונות. זה חובה גמורה לפי הקבלה לטבול במקווה. אז בן איש חי כותב בסימן שעין וב בשו"ת תורה לשמה, אין מקווה, יטבול בבריכה. מה אם שאובי מועיל לצורך זה? אז חייב לטבול. אין לך בריכה, ברוך השם אתם פה במיאמי, יש פה כל מיני אגמים למיניהם, כנסו לתוך האגם. כנסו, יש קרישים, לא נורא. קרוקודילים, לא נורא. אז תבין כמה זה חשוב הלילה הזה, אתה חייב להישאר ער ללמוד. אז תקנה לך שישיית רדבול, ותיקח, אני יודע, זה למה נהגו לא לאכול בשר בלילה, כדי שהוא יוכל לשתות נס קפה. כי אם הוא יאכל בשר בלילה הוא יהיה כבד. אז נתנו בזה רמז בש וחלב תחת לשונך, רמז לתורה שנמשלה לחלב, לכן אוכלים מאכל לחלב. אתה לא מבין גם אף פעם, לא הבנתי, כמה מצוות יש לך בליל הסדר? אולי 16 מצוות. אם אתה סופר את העלל של אותו הלילה, אם אתה סופר את תפילת קריאת שמע מדאורייתא, תפילת הערבית, אני מכניס את הכל. איזה 16 מצוות. כמה מצוות יש בשבועות? נדה. כלום, שום מצווה. למה חז"ל לא אמרו, לא יודע, איזה מצווה אחת, תעבירו, קחו קצת משם, שימו קצת בשבועות, אין שום מצווה. שבועות זה סימן אחד בשולחן ערוך, תף צדיק דלת, אפילו מצווה אחת אין בשבועות. מה, חז"ל לא יכלו לעשות לנו לאכול עוגת גבינה תוך כדי אכילת פרס בעשבה? על אכילה אשר קצרנו במצוותיו, הצבענו על אכילת עוגת גבינה, ואתה אוכל אותה בעשבה? למה אין שום מצווה בשבועות? כי הספוטלייט העיקר זה התורה. שלא תגיד לי מצוות, אין מצוות. איך אומרת הגמרא? מועד קטן דף ט', כל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים. העיקר זה התורה. לכן בחג השבועות אתה מתקן את ספירת העומר, אז לכן הזוהר כותב על זה, זוהר פרשת אמור דף צדיק זין, שיזהר שלא יאבד יום אחד מספירת העומר, ומי שיאבד יום אחד מספירת העומר, לאו בכלל התיאורים הוא, ולא כדאי שיהיה לו חלק בתורה הקדושה. לכן זה חמור. אם הוא פספס, זה לא אומר שהוא פטור מלספור. חייב להמשיך לספור, אבל בלי ברכה. אבל הוא חייב להמשיך לספור. הברכות לא מעכבות במצוות. ולכן ימשיך לספור, הוא התכוון לצאת מהחזן. כך או כך גמרנו לספור עומר. עשינו כל הלילה לימוד כמו שצריך. הלכנו בבוקר, טבלנו במקווה. ופה ברוך השם יש לכם הרבה מקוואות פה, מימין ומשמאל, כל מיני מקורות מים. כנסו, תטבלו חמש טבילות עם הכוונות האלה שאמרתי, הוויה מקומצת והוויה האחרונה כנגד כולם. גמרתם את זה, מהר הולכים לבית כנסת ונשארים ערים. מי שירדם בתפילת שחרית יצא שכרו בהפסדו. מה עשינו בזה שאתה נרדמת? לכן מה יעשה בתפילת שחרית? אתה מכיר את עצמך שאתה נרדם? תעמוד. עכשיו מקבלים את התורה, עכשיו קוראים את עשרת הדיברות, תעמוד. גמרו את התפילה, גמרתם עלינו שואל, מיד המוציא. למה? כי עד עכשיו תיקנת את כל הפנימיות, עכשיו צריך לתקן את כל החיצוניות. תבין איזה מעלה יש לסעודת שחרית של שבועות? סעודת שחרית של שבועות, אתה מתקן את כל הקומה, כתר, חבד, חג, התנאי של החיצוניות. מה הייתי צריך לעשות בפנימיות? כל ספירת העומר לתגן חבד חגתם דחגב חגתם. ואחרי זה כל הלילה להישאר לתקנאי. ואחרי זה ללכת לטבול במקווה כדי לתקן את הכתר. כמה עבודה שתיקנתי את כל הפנימיות. חיצוניות? המוציא לחם מן הארץ, תיקנת את כל הכתר חבד חג התנאי של החיצוניות. תבין שהמעלה של סעודת שחרית של שבועות כנגד כל מה שעבדת כל החמישים יום, עם הלילה הזה. ולכן לא לחכות לבית לבוא לעשות פה קידוש בעשר. מה פתאום? גמרתם, תעלינו לשבח, בבקשה, נטילת ידיים, אוכלים אפילו כזית. תביאו שם גבינות, תביאו דגים, תביאו זה, רק לא גפילטע פיש. הכל רק לא גפילטע פיש. תביאו את זה, תעשו המוציא לחם, ובער החמן, תבקש איזה משהו. עכשיו תיקנת, שדרגת את עצמך. עכשיו מגיע לך עדכון גרסה, תשפ"ו. עכשיו מגיע לך עדכון גרסה של חיצוניות שתיקנת את זה, פנימיות תיקנת את זה, ועכשיו השתדרגת, תבקש משהו על השולחן. תגיד, ריבון העולמים, זכה אותי שהילדים שלי ילכו בדרך השם. זכה אותי שהילדים שלי יהיו צדיקים. זכה אותי ליראת שמיים, פרנסה לעבוד אותך יתברך. רוח הקודש לקדש את השם שלך בעולם. זכה אותי שחמי יעבור ארץ. תזכה אותי, כל אחד מה שהוא צריך. אני צוחק, יש חמים שהם צדיקים, שהם טובים, ענבים, כמו חמי ברוך השם, בן אדם באמת יקר, לא חלילה שאני צוחק. אבל באופן הכללי, אתם רואים מכאן כמה אדם צריך להבין איפה אנחנו חיים, באיזה תקופה. אתה מבין באיזה משמעות גורלית הולכת להשפיע לך על כל השנה הימים האלה. בדרך, אומר הרשש, בדרך שאדם הולך בימים האלה, בה מוליכים אותו כל השנה כולה. אז עכשיו ברור למה קוראים לזה חג שבועות. חג הסוכות על שם הסוכות, חג המצות על שם הסוכות, חג שבועות על מה? על השבועות? זה לא קשור לחג. אז למה קוראים לזה חג שבועות? השבועות האלה הם חלק מהחג. אתה מתקן את החבת חגתם דחד הבת חגתם. אם לא היה את השבועות האלה, היה לך רק כתרים על ידי התבילה, היה לך נאי על ידי הלימוד, וחסר לך כל הגוף. לכן חג שבועות נקרא על שם עיקר התיקון. מה העיקר מתקנים? בספירת העומר. זה מדהים, אתם מבינים מה אני מדבר או שאתם רוצים בדיחות? אתם מבינים איזה יפה זה? מדהים! אתם מה אתם פה? אך, מיאמי. בכל מקרה, לדעתי זה פשוט מדהים. הקושייה הייתה למה קוראים לזה חג שבועות? אז בהתחלה הבאתי פשט. הדרש של רבי חיים בן עטר, שבועות מלשון שבועות, נשבענו להשם לא מחליפים אותו, הוא נשבע הוא לא מחליף אותנו. אז אמרתי זה יפה, אבל זה משנה את כל הניקוד. זה לא חג השבועות, חג שבועות. נו, אז חוזרת השאלה, אז למה אתה קורא לזה חג שבועות? קרא לזה חג מתן תורה, מה אתה קורא לחג על שם הטרקלין? יש מלון נקרא וולדוף אסטוריה בירושלים. הוא נמצא ליד רחוב הגרון, אז מה תקרא למלון מלון הגרון? קוראים לו וולדוף אסטוריה, למה? יש עיקר ויש תפל, העיקר זה המלון, התפל זה הרחוב. אותו דבר כאן, למה אתה קורא לחג הזה על שם הטרקלין, על שם השבועות? תקרא לחג מתן תורה, מתן תורה זה לא מהתורה, השם הזה, זה מדרבנן, זה חזל קוראים לזה מתן תורה. אז למה התורה קורא לזה שבועות? כי החג לא היה נתקן אם לא השבועות האלה. כי הרגע הסברתי לכם שיש כאן מערך, יש כאן קומפלקס של מערך של תיקון עצום של נשמת כל אדם ואדם שהוא מתקן את עצמו. את כל העיקר של הספירות שזה חגת, חסד, גבורה, תפארת, חגת, חגתם, שיש לך גם כן עם המלכות בסוף, כי אתה אומר חבקתם, חבד, חסד, חבד, חוכמה בינה דעת, חגתם, חסד, גבורה, תפארת, מלכות, אז תראה מה יש לך, כמה ספירות אתה מתקן רק על ידי ספירת העומר. חבד זה 3, עוד חקתם זה 4, 7 ספירות רק על ידי ספירת העומר אתה מתקן. ועוד 3 ספירות נאי אתה מתקן בלימוד כל הלילה, ועוד ספירה אחת כתר בתבילה. אז איפה הכי הרבה אנחנו מתקנים ספירות? בספירת העומר, בשבועות האלה, לכן זה נקרא חג שבועות. כי עיקר התיקון של חג שבועות כדי לעשות קומה שלמה זה השבועות האלה. אז אתה צריך את השבועות האלה כדי לתקן את הקומה שלמה. טוב, מי שנהנה, נהנה, אני נהניתי, לא יודע מה אתם. שר כוח לי, אבל כנראה שאם אני לא אגיד לעצמי שר כוח, אז כנראה שאתם לא תתלהבו מזה. אבל אני מאוד אהבתי את זה, כי אני חושב שזה באמת חידוש מדהים. עכשיו, השאלה, למה אנחנו סופרים ספירת העומר? בסדר עולה. הרי כתוב בפסוק, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה זה תעבדון? איזה שפה זאתי? באיזה שפה? בעברית? תעבדו! מה זה תעבדון את האלוהים? אז המדרש אומר, ומביא את זה שיבולי הלקט רבי צדקיה הרופא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו במעמד הסנה את הפסוק הזה. והוא אומר לו, מהרגע שתצאו ממצרים, ספור 50 יום ואתם מקבלים את התורה. 50 יום ואתם מקבלים את התורה, לכן הוא אומר לו תעבדון. רמז לו, הנון הזאת, רמז ל-50 יום תחל לספור מאחל חמש בקמה, תחל לספור 7 שבועות, אלה ה-50 יום שאתם יוצאים ממצרים, אתם מקבלים את התורה. אז משה רבנו הוציא אותם ממצרים, הם באו למשה, אמרו לו, משה, אנחנו רוצים כבר את התורה. התורה היא ממנפת את הבן אדם, משדרגת את הבן אדם. הרגע הזכרתי לכם שאתם צריכים לשדרג את עצמכם לגרסת תשפ"ו. אז הם ידעו שהם נחותים, ועל ידי לימוד התורה הם התעלו. לא סתם אמר רב יוסף בפסחים סמכת עמוד ב' אילה והיום כמה יוסף יקה בשוקה. אם לא שבועות, כמה יוסף יש בשוק? יש אבו יוסף, יש יוסף טרומפלדור, היה פעם יוסף לפיד, יש כל מיני יוספים. אבל מה עשיתי רב יוסף? מה רומם אותי? מה מינף אותי? היומה. היום הזה שקיבלנו בו את התורה, כי זה שידרו גרסה. אז הם מחכים ליום הזה. הגמרא אומרת, גדולי עולם היו מתרגשים לקראת היום הזה. היו לא מצליחים לישון לקראת היום הזה. היו הולכים לישון בצהריים ולא מצליחים להירדם מהתרגשות כדי לקבל את עדכון גרסה שלהם, כי זו טובה אישית שלי. זה לא כאילו עם ישראל יהיה להם טוב או משיח. אני טובה אישית, אני משתדרג. אם תעשה את כל מה שאמרתי, לא תספסת יום אחד, נשארת ער כל הלילה וטבלת במקווה ומיד אחרי עלינו לשבח המוצי. אם עשית את כל זה, אז אתה מקבל שדרול גרסה. יש אנשים שבחיים שלהם לא טבלו בשבועות. כלום, נתקעו עם הגרסה של תשמ"ב שהם נולדו. למה? כי אף פעם לא שדרגו את עצמם. אז הם תקועים באותה גרסה. אז אני באמת מקווה שפעם הבאה שאני אבוא למיימי, אני אראה את כולכם משודרגים לגרסה המשודרגת. את הפלאפון שלכם אתם לא עם אייפון 3, נכון? זהו, זה כבר במוזיאון עם האייפון 3. אז כן שדרגתם. ואת המכונית שלכם ואת הגלגלים כן שדרגתם. ובית אדם כן משדרג. אז למה את הנשמה שלו הוא לא משדרג? שזה הדבר העיקרי של הבן אדם, כי זה כל האדם, הרי לבסוף הכל נשאר פה. אז השאלה, כשהם באו למשה רבנו ורצו את התורה שמשדרגת את הבן אדם, הבינו את הכתב כתובה עצום הזה שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית ונתן לנו כתובה, כמו שהגמרא אומרת בברכות למדבט, זהו עמכם ספר קריטות לעמכם אשר שלחתיה, וכי הקדוש ברוך הוא שלח איתנו ספר קריטות, והתורה שלנו היא הברית בינינו לבין הבורא. אז עכשיו, למה סופרים בסדר עולה? אם היו שואלים אותי, אז צריך לספור בסדר יורד. המדרש אומר כאילו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעבדו את האלוהים על ההר הזה 50 יום. באו למשה, מתי מקבלים את התורה? אמר לה, הקדוש ברוך הוא אמר עוד 50 יום. מהציפייה התחילו לספור. יום אחד לעומר, שתי ימים לעומר, שלושה ימים לעומר, רצו להגיע ליום ה-50 לקבל את התורה. אני לא מבין. אבל כשאתה מצפה משהו, אתה סופר בסדר הפוך. 50, 49, 10, 9, 8, 7, ככה כשמצפים למשהו. הראיה, כל חייל בצבא יש לו טבלת ייאוש, שהוא כותב את השם שלו יוסף, ומחלק את זה לינואר, פברואר, מרץ, אפריל, וכל ראש חודש הוא צובע חלק אחד של ינואר, יאללה, עוד 5 חודשים למנה, עוד 3 חודשים למנה. למה? הוא רוצה להיגמר, ויש על זה משפטים, כשהשמש שוב תזרח, אני אהיה אזרח. איי איי איי, משפטים של הפרקי אבות דסיטרא דקליפה. לחופש אין מחיר, יש רק זמן. כאילו מה מחכה לו שם באזרחות. אבל אתה רואה שסופרים לאחור עוד 4 חודשים, עוד 3 חודשים, עוד חודשיים, מחכה מתי. אז מה פתאום אתם סופרים בסדר עולה? ספרו בסדר יורד. ועוד קושייה שהייתה הולכת ומנקרת בראש, היא כותבת פה בראש משקל 2 ליטר. כתוב בספרים הקדושים. עכשיו, כשלא יודעים איפה כתוב, אז אומרים בספרים הקדושים. זה תראו, הרבה רבנים עושים את זה. לא, תגיד, גמרא אומרת, בבא בתרא, מסכת בבא, אל תגיד תעמוד. תגיד, הגמרא אומרת. אז יש גם אלה אומרים, הגמרא אומרת, אני מכיר אחד בזוהר, הזוהר, הזוהר, כלום לא נמצא בזוהר, מה שהוא מדבר. לך תמצא את זה בזוהר. זוהר הרקיע, לך תחפש את זה. אבל כשלא יודעים איפה כתוב, אומרים כתוב בספרים. בקיצור, רבותיי, אז כתוב בספרים הקדושים. סתם, המהר"ל כותב את זה, ש-49 יום של ספירת העומר כנגד 48 דברים שהתורה נקנית בהם במסכת אבות בפרק ו'. גדולה התורה יותר מהכהונה ויותר מהמלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, והכהונה נקנית ב-24 מעלות, והתורה נקנית ב-48 מעלות, ואלו הן, בתלמוד שמיעת האוזן, ערכת שפת הים, בידת הלב, אימה יראה נבעת שמחת תורה, שימוש חכמים, תקתוק חכמים, פלפול זה מידיום, משום מקרא משנה, מאוד דרך ארץ, מאוד שינה, מאוד סחורה, מאוד צחוק, ברוך הפיים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת צרויים, במכרת מקומו, ושמח בחלקו, והבססה עם דבריו, כל אומר דבר שמרו על הגיעו לעולם, שנאמר אצל אסתר פרק ב' פסוק כ"ב, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. עכשיו, פעם הייתי בברוקלין, אז אכלתי אצל איזה משפחה, אז הילד כל כך התלהב, שמע את זה, אמר לי, וואו, רבא, you can be a big rapper. טוב, אמרתי לו, אני לא מתכוון להתחרות עם טופק, אבל כנראה שזה משהו מייעד לי. כך או כך, כך או כך, אתה רואה מכאן, אתה רואה מכאן שיש לך 48 דברים שהתורה נקנית. זאת אומרת, מה זה התורה נקנית? שתבינו את זה, רק את העומק. אני עושה עכשיו עוגה. העוגה הזאת אני קורא לה תלמיד חכם. אם אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני צריך להכניס רכיבים, 48 רכיבים לבפנים, ואז יוצא לי תלמיד חכם. זה בדיוק הפשט. אז כשכתוב מיעוט צחוק, זה לא דיעבד שכאילו תמעט את הצחוק. לא! חייב שיהיה מיעוט צחוק, תכניס קצת צחוק. ויצחק מצחק את רבקה אשתו, צריך שיהיה קצת צחוק. מיעוט שינה, זה לא אומר שזה עדיף שאני לא ישן בכלל. לא, חייב שיהיה שינה, כדי שתעשה עליית נשמה, שהנשמה שלך תשתתף. זאת אומרת, אתה מבין שאתה חייב את כל ה-48 דברים האלה, כדי ליצור את העוגה שנקראת תלמיד חכם. אז זה כנגד 49 ימים של ספירת העומר. ויש קושייה צועקת, מה הקושייה? מה הקושייה? אתה אומר לי 48 דברים התורה נקנית, אבל יש לך 49 יום. אז חסר אחד, נכון או לא? חסר אחד. אז יש מי שאמר זה חזרה על הכל, דוחק, לפעמים עדיף להישאר בצריך עיון מאשר להביא לנו דוחקים, להכניס פיל בחור של מחט. אם היה אומר, אז היה אומר חזרה על הכל. אז למה לא אמר חזרה על הכל? דחוק. הפשט הוא כזה, יש לך סולם, ראש הסולם בפסגת הר סיני. תחתית הסולם נמצא בביצה של ארץ מצרים. והקדוש ברוך הוא אומר להם, כל יום אתם סופרים יום אחד ועולים מדרגה ומזדקחים, ולכן זה בסדר עולה ולא סדר יורד. יום אחד לעומר, שני ימים לעומר, שלושה ימים לעומר, התעלנו, כבר זכיתי לשתי מדרגות, לשלושה מדרגות. לפי מה שהסברתי לכם של התיקון של חבת חקתם דחבת חקתם, אתה מושך כל יום עוד מוחין ועוד מוחין ועוד מוחין, ולכן אתה הוא בסדר עולה, אתה לא בסדר יורד. אז ממילא, אני עכשיו יש לי את הסולם הזה ואני עולה, בתלמוד, שמיעת האוזן, הליכת שפתיים, מנת הלב, אימא עירה, נבא שמחת תאורה, שימוש חכמים וכו'. עד שהגעתי לאומר דבר בשם אומרו שזה האחרון, ואז אני עושה פעולה כזאת, כי עוד רגע אני מגיע לעלייה. אני רוצה להגיע לעלייה, זה להיות תלמיד חכם, איך אומר רבי שמעון בר יוחאי סוכן ממהי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. לא כולם זוכים להגיע לעלייה. 1,000 נכנסים לבית המדרש להוראה, אחד יוצא להוראה. זאת אומרת, יש לך 1,000 נכנסים לישיבה, להיות תלמידי חכמים, אחד, אנחנו שומעים על אחד שבאמת הצליח להיות תלמיד חכם. אבל אמיתי, לא סתם ליצן. אמיתי, לא אחד שהוא בא לאסוף כסף מהקהל. לא כאלה. בא לי איזה אחד, אומר לי, הרב, אתה יכול לברך אותי שאני אתפלל בכוונה? אומר לו, אמרתי לו, אני מברך אותך שתתפלל בכוונה. הוא אומר לי, אתה יכול להתכוון? אמרתי לו, שאתה תתכוון, אז אני אתכוון. הוא אומר לי, לא הרב, תכוון עליי. אמרתי לו, תשמע, עם פתיחת עיניים זה תעריף 100 שקל, עם סגירת עיניים אני לוקח 200, עם תזוזה של הגוף זה כבר 300, תראו איזה תעריף אתה רוצה. ככה זה נהיה הכסף, ככה נהיה. מה, אני, אם הייתי רוצה להגביע את עצמי, לא הייתי נכנס פה עכשיו עם 10 גבאים? איך הייתי נראה? לא, אני שואל אתכם, מה זה בעיה בשבילי להביא 10, יש לי פה 10 חבר'ה ממיאמי, אפילו לא הייתי מטיס אותם מהארץ. הייתי נכנס פה עכשיו לבית עם 10 גביים, כל אחד ככה רציני, עם האוזניה שלא מחוברת לשום כלום, ועם משקפי שמש, למרות שחושך. לא הייתי, מה, אז איך הייתי מראה את עצמי? כאילו איזה, הנה, תראה עכשיו מי נכנס. וכמובן אני לא יכול להיכנס בתור אחד בריא. חייב לבוא ככה. כי אז, מה ההבדל ביני לבינו? אז אני חייב לבוא כזה. ואנשים אוהבים את השחקנות הזאת, ובמיוחד במיאמי, ומסכן מי שהולך אחריהם. הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. ואם אתה אוהב דברים כאלה, אז תשים לב טוב מה אתה בעצמך. הגמרא אומרת, צדיק בית בבא קמא לא הלך עורב אצל זרזיר אלא מפני שהוא מינו, שנאמר כל עוף במינו ישכון, כל עורב במינו יתערב, ובן אדם בדומה לו. אם אתה נמשך לאנשים כאלה, סימן שגם אתה צבוע, בדיוק כמוהם. אז תשים לב טוב מאוד אחרי מי הרף שלך, ואם הוא מוכר לך עירת שמיים או שמוכר לך בקבוקי יין ב-$1,000. אז תשימו לב טוב מאוד לאיפה הכסף שלכם הולך, כי בסוף, איך אומר ירמיה, אך שילם בעניים שאינם אגונים. זאת אומרת, זה אומר שאם אתה הבאת $1,000 לעני שהוא בכלל מיליונר, אתה לא מקבל כסף של, אתה לא מקבל מצוות צדקה. לא נתת צדקה למקום, נכון? אתה מקבל אולי על הרצון הטוב, תקבל על זה שכר, אבל מצוות צדקה? לא, ודאי שלא. אז עכשיו אני עליתי את ה-48 שלבים האלה, הגעתי לשלב האחרון, אני רוצה להגיע לעלייה. מעטים אלה שהגיעו לעלייה. מעטים. לא כל אחד שיודע לדבר, הוא נהיה לך עכשיו גדול הדור. מי באמת הגיע לעלייה? שיודע באמת לפסוק הלכה, שבאמת שימש תלמידי חכמים, שבאמת למד בישיבות, שיראת השם מול פניו, שלא מחפש להכניס את היד שלו לכיסים שלכם. מי באמת הגיע לעלייה? שיראת השם מאוצרו? מועטים בני העלייה, אומר רבי שמעון. אז עכשיו הגעתי לה, עשיתי את כל ה-48 שלבים. תלמוד שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, מילת הלב, עירה, עירה. הגעתי לשלב האחרון, אני עושה תנועה כזאת. מרים את הראש, חסר שלב. מסתכל למטה, רואה 48 שלבים שעברתי ואני רוצה להגיע לעלייה, ואי אפשר לקפוץ למעלה, חסר שלב. אז איך אני אגיע לעלייה? אי אפשר להגיע לעלייה. לא יכלו לשים לי שלט למטה, אל תנסה אפילו? אז למה עליתי את כל העלייה הזאת? אלא בהכרח שאי אפשר בעולם להיות תלמיד חכם ולהגיע לעלייה אם לא מישהו מהעלייה ייתן לך את היד וירים אותך אליו. ואם לא הקדוש ברוך הוא רוצה בך ובמעשים שלך, אז אתה יכול להישאר שם ולעשות את כל ה-48 דברים, ואתה רץ במקום כמו על טריידמיל, מה שנקרא לא מגיע לשום מקום, שזה נקרא באנגלית vicious cycle, מעגל קסמים רע. אתה רץ, אתה רץ, אתה לומד, אתה לומד, אתה לומד, אתה לומד, ואתה לא מגיע לשום מקום, כי מישהו בעלייה לא מושך אותך אליו. זה הדרך היחידה להגיע למעלה. אז אני רוצה שהוא ימשוך אותי אליו. הנה הידיים. זה המתיקות הכי גדולה בעולם, שכשהילד שלי הקטן אני מגיע והוא עושה לי ככה עם הידיים שלו. אז אני רוצה להרים אותו. אבל מה אם יש לו סטינקי דייפר? Sometimes you have a stinky diaper. מה זה? שלא תדע. טיטול, טיטול עם number 3. לא 2-3. אז עכשיו מה תעשה? לא רוצה לגעת בו. תבוא אימו ותקנח. אתה יכול גם להגיע לשלב 10, אם ריגשת את הבורא, מסרת נפש, הוא מוריד את היד ומרים אותך אליו. השתבח הבורא ברוך הוא, לא צריך להגיע עד שלב 48, אבל צריך לרגש את הקדוש ברוך הוא. צריך לצאת out of your way. לא יכול להיות שאתה תעשה רק by the way, מסתדר לי. אני בא, אני לומד קצת לפני מנחה של שבת, אני... אתה רוצה להיות אדם והבהמה תושיע השם. אדם אלה תלמידי חכמים והבהמה אלה עמי ארצות. אז אתה רוצה להיות בהמה? אתה לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ירים אותך אליו, לקבל חיבוק מאבא? ככה גודלים, ככה צומחים, לא רק בתורה, ברוחניות, בגשמיות, בעירת שמיים, בהצלחה עם הילדים, חתנים, קלות, פרנסה. אתה לא רוצה שהוא ירים אותך אליו? אז אתה תעשה, תתחיל את העלייה שלך, תעבוד את הבורא ותהיה ירא שמיים, אתה רואה איך הוא מרים אותך. ורבותיי, העיניים האלה ראו הרבה אנשים שהיו סתומים בישיבה, סתומים, אבל הם היו עקשנים ובחו להקדוש ברוך הוא. אני זוכר, אני ראיתי אנשים בישיבה שהיו נשארים אחרי כולם, גמרו את העלינו לשבח והוא עוד בעמידה ומתחנן, בבקשה, קדוש ברוך הוא, בבקשה, בבקשה. אתה רואה סימן צדיק ח', כותב מרן באור החיים, שאם אדם לא מתפלל בכוונת הלב, אז התפילה לא מתקבלת, ותחנונים, ואשפוך את נפשי לפני השם, תענית ח' עמוד א', דף ב' עמוד א' בתענית, הגמרא אומרת, זוהי עבודה ושבלב, ובא אומר זאת תפילה. רק על ידי זה הוא צמח והקדוש ברוך הוא הרים אותו אליו. אבל זה תלוי הכל בעירת שמיים. אומר הזוהר, זוהר תרומה קכ"ח עמוד א', לדעתי זה אחד הזוהרים הכי יפים שיש. קכ"ח עמוד א', אם ראית אדם שיראת השם פועמת בו, אני מתרגם את זה לשפה שלנו, תקנה אותו באגר שלים, שלם כסף, תתחבר אליו. שנאמר, הוא קנה לך חבר. ואיך אני אדע אם יראת השם פועמת בו? או שעירת הממון, או הכבוד, או השררה, או שהיום בעוונות הרבים, חושך יחסי ארץ וערפי לאומים. איך אני אדע אם הוא איש אמת או לא איש אמת? אם תראה שלא מעניין אותו כלום. לא מעניין אותו שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא. נגילה ונשמחה לא בטסלה. נגילה ונשמחה לא בכבוד שעושים לי, מביאים אותי עם לימוזין. לא נגילה ונשמחה בזה שאני מביא איתי עוד 10 בדיגארדס כדי להרים את השם של עצמי, ואני כאילו המסכן שאני לא מבין שום דבר ואני לא רואה כלום. כי רק הוא בוחן כליות ולב, והוא יודע מי איש אמת ומי מחפש כבוד. רק הוא לבד יודע מי שקר ומי אמת בדור הזה. איך כתוב שם? ויאבק איש אמו. יש אבק, אתה לא יכול לראות מי הסמך מהם ומי יעקב אבינו. אי אפשר. עד מתי האבק הזה? עד עלות השחר. זה הגאולה, ואתה ליני הלילה, והיה כי יגלך טוב יגל, ואם לא אכפות לי גולך ויגל, תחנוך נאום השם שכבי עד הבוקר, פרק ג' פסוק י' ג' במגילת רות. ליני הלילה, זה הגלות שנמשלה ללילה, נגילה ונשמחה בך. מישהו, כל מאווייו זה קודשה בריחו, ורצונו להידבק בבורא ברוך הוא, תרדוף אחריו, כי השכינה נמצאת עליו, ככה כותב הזוהר. ולכן, תראו כמה אנחנו צריכים לשמוח, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לכזאת תורה יפה. לפעמים אני לומד תורה, אני תופס את הראש שלי, אני אומר, יואו, איזה יופי, איזה מדהים, איך אנחנו לא לומדים כל היום וכל הלילה. כמו שכותב אור החיים, אם בני האדם היו יודעים ומתואמים טעמה של תורה, היו משתגעים אחריה. זה הלשון שלו, משתגעים אחריה. אז פעם הרב אתון שאל, אז למה לא ראינו שאור החיים משתגע? היו משתגעים אחריה, אז איך הוא נורמלי? ואצלי פשיטה שמשתגעים אחריה, זה שלא מעניין אותו כלום מהעולם הזה. אז נראה לבני אדם שהוא משוגע. בוא נקנה לך עכשיו שעון 100,000 דולר, בוא. לא מעניין אותו השעון. בוא אני אקח אותך עכשיו ונקנה לך חליפה של פראדה. לא, זה לא מעניין אותו. זה לא שהוא צריך לכפות את עצמו. אתה יודע מה? לא, אני אשאר אלמד. לא, לא מעניין אותו. ראיתם פעם את הבית של הרב אהרון שטיימן? מה, אני התפללתי איתו כמה פעמים בשחרית בנץ? אני אומר לכם, בית משנת קומו ותקומו. אין מה לקחת, מיטה של הסוכנות. כיסא שהוא דפק עם פטיש ומסמר. והוא הרגיש מסכן? הוא הרגיש מסוגף? לא, הוא הרגיש הכל בסדר. ככל שאדם יותר שלם, פחות מטריד אותו החוסרים של העולם הזה. ככל שאדם יותר חסר, הוא צריך עולם הזה כדי להשלים את החסרונות שלו. אז מישהו רגוע ושלב ושלם ושמח בחלקו, הוא אדם הרבה יותר שלם בפנימיות שלו, ומישהו יותר חסר, הוא יותר צריך כדי להשלים. אז כדי להשלים חוסרים בנפש, הוא צריך אייפון חדש, הוא צריך טסלה, והוא צריך זה, והוא צריך זה, והוא צריך זה, כדי להשלים את החוסרים שלו. כך או כך, תראו איזה תורה יפה יש לנו. היו משתגעים אחריה, הכוונה שהוא נראה משוגע בעיני בני אדם שכלום לא מעניין אותו כבר. לא אכפת לו כלום מהעולם הזה. אז תראה כמה אנחנו, כמה השם זיכה אותנו בכלל ללמוד סודות. היום לימדתי אתכם קבלה. קבלה, חבתך קטן, חבתך קטן, נאי, כתרים, תיקון, מקווה, שטריימר. אז תראו כמה למדנו היום, כמה תיקון של גרסה אתה מתקן את עצמך בזכות זה שאתה לומד את כל הדברים האלה. ומגיע לחג השבועות, לפסגה של הר סיני, נותן לה הקדוש ברוך הוא את הידיים, ואם זכית הוא גם ירים אותך, שדרג אותך לגרסה של טף-טף, של גרסה הרבה יותר משודרגת ממה שיש לכולם לקבל. והכל בזכות מה? בזכות יראת שמיים. אם אתה ירא את השם, הקדוש ברוך הוא ישלח לך את היד. אם אתה אכפת לך ממנו, נגילה ונשמחה בך, הוא ישלח לך את היד. לא בשלב 48 בסולם, גם בשלב 10 בסולם. להאריך את היד שלו כמו ידה של בתיה, הוא מרים אותך אליו. ואז אתה רואה כל החיים מסתדרים. העיקר היסוד של הכל זה ההשתדלות שלך בתיקון החיצוניות, תיקון הפנימיות של כל הקומה של זה מהאק והביע הפרטיים שלך, יראת שמיים, כי בלי זה כלום לא שווה, הכל נופל, יראת שמיים זה הדלק שמחיה את הכל, וההשתדלות שלך מרים את הידיים, פותח את ידיך, והוא כבר מרים אותך ללמוד.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה 12.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
1: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר, הרב יגאל כהן נותן לכל אחד ואחת מאיתנו זריקת אמונה בדברי תורה וסיפורים מחזקים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: בבקשה, התכנסנו פה כדי ללמוד משהו מאוד חשוב. אני מודה לבורא עולם, ראשית דבריי, שיש לי אתכם, שיש לי את הזכות לשבת מולכם, יש לי את הזכות לדבר אליכם, יש לי את הזכות לקרב יהודים, להבינו שבשמיים. אני ממש מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הנפלאה. אני מודה לכם שאתם באים ושומעים אותי. אנחנו עוברים מעיר לעיר, ממקום למקום. אני מקווה שנהיה פה בתקופה הקרובה, לפחות נהיה באזור הזה. היום אני רוצה ללמוד איתכם, בבקשה, את המושג זרוק על השם, את השם יתברך. אכלתי אבטיח, אני אגלה לכם סוד, לפני שבאתי, אשתי חתכה לי אבטיח קר. אני שואל אתכם, האם אבטיח לא צועק, יש בורא לעולם? אצלי אבטיחים צועקים. יש בורא לעולם, טעים, מתוק, אדום, קר, ספוגי, השתבח שמולד, נעשה לכם מצב רוח עכשיו לאבטיח, נכון? אבל תאמין לי, אבטיח צועק לי, הוא מדבר לי, אחי, יגאל, מי שלח אותי אליך? מי גידל אותי מהאדמה? מי יוצר את הפרי המופתי הזה מהאדמה? בורא עולם נתן לי אבטיח, בורא עולם נותן לך מנגו, בורא עולם צועק לך מכל מקום, בכל אתר ואתר. רבותיי היקרים, יש לכם אבא גדול, יש לכם אבא גדול, אתם לא לבד, תזכרו את זה כל החיים שלכם. אדם שחי במציאות שיש בורא לעולם, הוא חסר דאגות. הוא חסר דאגות. אם שכחת את בורא עולם, שם נכנסת דאגה. חרדות נכנסות איפה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. חרדה לא יכולה להיכנס איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא. לכן החלום שלי להקים קומפלקס של טיפול פסיכולוגי יהודי, יהודי עם ה' שיהודי, על פי היהדות, אם אני בא אליך עם בורא עולם, אני אומר לך, בני אהובי, אני עשיתי את זה עם עצמי, עשיתי את זה עם הרבה אנשים. נשמה טהורה שלי, המשברים שלך הם לטובתך. הם לטובתך, אתה פשוט לא רואה את זה בצורה נכונה, אתה שם משקפיים לא נכונות על העיניים. אבל כשאתה יודע שיש בורא לעולם, כשאת יודעת שיש בורא לעולם, גברת, החיים שלכם קלים. זה שאת רווקה, וזה שאת עדיין לא התחתנת, וזה שהפרנסה לא הכי טובה, וזה שההורים לא תמיד מסתדרים איתך. זה בסדר, זה יד השם עלייך. זה יד השם עלייך. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גזר את מה שגזר, עשה את מה שעשה. אין חיים בלעדיו, אין מציאות בלעדיו, אין כוח בלעדיו, אין שום דבר בלעדי השם יתברך. וככל שתדע אותו יותר, תהיה שמח יותר. יש אנשים שלא מכירים את הקדוש ברוך הוא בסנטימטר. השיר הראשון שבאתי לאבי אוחיון, זה אחד הכותבים הכי טובים בעולם, בארץ. אבי אוחיון, הוא כותב את כל השירים המפורסמים, ביקש ממנו שיכתוב לי שיר. אז הוא התקבצנו יחד, הוא שאל אותי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, משפט אחד, בוא תכיר את אבא ילד. אנשים לא מכירים ממי זה אבא שלהם. אח יקר שלי, אתה בידיים הכי טובות בעולם, ממי אתה מפחד? יש אילה שעוטפת אותך, אילה אלוקית שעוטפת אותך. בורא העולם מחיה אותך כל שנייה ושנייה, הלב שלך זה עיסויים של בורא עולם. כל שנייה ושנייה הקדוש ברוך הוא מעשה לך את הלב. הוא מעשה לך את הלב, אחי, ממי אתה מפחד, למה אתה דואג ומה, מי יוכל לגוע בך בכלל? השם יתברך הביא אותך לעולם ויקח אותך בעזרת השם אחרי 120 תחת כנפי השכינה. בינתיים השם נתן, השם לקח, איש שם השם מבורך, הכל בסדר. זה נקרא אמונה בבורא עולם, אמונה נמוכה. עוד לא הגעתי למדרגה הגבוהה של אמונה. אמונה נמוכה, אחי, שיש לך אבא, רק שתדע, אחי. יש לך אבא, תכיר אותו. תכיר אותו, אתה לא לבד. אתה לא בודד בעולם, אתה לא לבד בעולם, לא היית לבד, אף לא תהיה לבד לעולם. תמיד כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. בכל פינה וזווית שתהיי בכדור הארץ גברת, את לא לבד לעולם. אני בחיים שלי לא משעמם לי, אף פעם לא משעמם לי. אני אוהב להיות לבד, כי אני לומד, אני עושה דברים לבד, אני מדבר עם בורא עולם, אני מתקרב לבורא עולם. יש לי זמן להיות עם בורא עולם לבד, זו מתנה. זו מתנה. אבא שבשמיים עוטף אותי כל שנייה ושנייה, השתבח שמולד ברחמים. זה הכיף הכי גדול שיש בעולם. בן שלי, אח שלי, נשמה טהורה שלי. שים את בורא עולם מול העיניים שלך ואתה מנצח את כדור הארץ בכל המלחמות שלך. כל דבר שתיגע בו, שים את בורא עולם מול העיניים שלך ואתה יוצא עכשיו למלחמה. כל המלחמות שיש לך בעולם, כל החזיתות שתתמודד מולם, את כולם תנצח. ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, דוד המלך אומר. את יודעת מה זה ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם? מי זה האויב האמיתי שלך גברת, את יודעת? מי את חושבת האויב הגדול שלך? הוא לא מתחבא ברחובות, זה לא באיראן חמינאי. האויב הגדול שלך זה היצר הרע.

גם ולא אשוב עד כלותם, אני לא חוזר הביתה עד שאני לא גומר אותם. כל מלחמה בחיים שלך תנצח, כל מלחמה בחיים שלך תנצח אחי, בתנאי ברק דבר אחד, שיוויתי השם לנגדי תמיד. יש בורא לעולם, אתה מבין? הוא רואה אותך 24 שעות שבע, עשית טעות אחי, בקש ממנו סליחה, אבל הטעות הזאת מול בורא עולם, תבין שאתה אתה אתה אתה פה כופר בטובתו של מי שברא אותך. כשהשם מולך אתה לא יכול לעבוד, לעשות טעויות אחי, אתה לא יכול לעשות טעויות, רק אם הוא ברח לך מהתמונה, נעלם לך מהזווית, שם יכול להיכנס יצירה ולשכנע אותך לעבור עבירה. אבל אם את יודעת בורא עולם הולך גברת, שהשמחה במעונו, מה זה שהשמחה במעונו? שהשמחה במעונו זה אומר שאצל בורא עולם יש רק הפינס, שמחה, עושר, רוחניות, יש מילוי, מילוי אורות, מילוי מקלים, מקלים מקבל אורות, אני מקבל את האורות, את האור אינסוף של השם יתברך, כשאני נמצא ביחד איתכם משתבח שמולד ולומד תורה. האור שלנו מתמלא, הפנים שלך קורנות אור, כשאתה חושב על הקדוש ברוך הוא. אתה יודע את זה נשמה? הפנים שלך מדברות, אור יוצא לך מהפנים, כשאתה חושב על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והאהבה שלו אליך היא אהבת עולמים, עולמים. לא הגעתי לביטחון, אני רק מדבר איתכם אמונה. רק אמונה. אהבת עולמים, מי שלא מאמין שהשם אוהב אותו, הוא לא מכיר אותו, הוא כופר בו. הוא כופר במציאות הבורא יתברך. יש 13 עיקרים. 13 עיקרים שמי שכופר באחד מ-13 העיקרים, אין לו חלק לעולם הבא. מי שכופר ב-13 עיקרים, שיש מציאות של הבורא יתברך, אבל מה זה יש מציאות של הבורא יתברך? מה זה יש מציאות? אם אתה חושב שהוא מנסה להכות אותך, אח יקר שלי, אתה חוטא בחטא הגדול ביותר, בחטא האמונה, בחטא הכפירה, כי אתה לא מבין מי זה הקדוש ברוך הוא. ואתה יודע מי יגיד את זה? רק אחד כפוי טובה יגיד את זה. סליחה, אני לא מתכוון לפגוע באף אחד מכם. אבל אם מישהו פה יבוא ויגיד לי שהשם שונא אותו, שהשם מכה אותו, אני לא יענה לו כלום. אני לא אפגע בו כלום. אבל אני יודע שהבעיה שלו זה שהוא כפוי טובה. כפוי טובה, זה כמו ילד שמקבל עוגת יום הולדת ושכחנו לשים לו את הנרות שלו, הוא בוכה בכי תמרורים, זה הילד הזה. הוא מקבל ומקבל ומקבל ופעם אחת סתירה קטנה, איי איי איי איי, מה קרה ג'ונה, מה קרה? מה קרה אחי? שכחת את כל הטוב שעוטף אותך? תסתכל את כדור הארץ, תראה איזה עולם נפלא. איזה עולם יפה, אני אומר לכם את האמת. היום שיחקתי, היה חם קצת, שיחקתי קצת להתאמנות שלי, אני חייב לשחק, סליחו לי שאני אספר לכם את זה, אני עושה את זה בשביל הבריאות שלי. אני חייב לראות, אני שמיים, אני לא רואה שמיים, אני כל הזמן כל היום רץ ממקום למקום. באמת, אני לא רואה שמיים, אני לא מרגיש מזג אוויר, לא יודע מה קורה בחוץ, לא יודע כלום. אני עושה קצת, משחק, רץ, מזיז את הגוף שלי קצת, זה בריאות בשבילי, בריאות הגוף והנפש, אחי. אני מגלה עולם נפלא. העולם יפה, העולם צועק אהבה מהשם יתברך. נשיקות של השם יתברך שעוטפות אתכם כל יום, בוקר, צהריים וערב. אמונה זה לדעת שיש בורא לעולם טוב. אמונה זה לדעת במדרגה הגבוהה שלה, במדרגה הגבוהה של האמונה, זה לדעת שהכל לטובה. שכל מה שעוטף אותך בחיים, היום הייתי צריך לעשות את אחד העבודות הקשות ביותר בחיים שלי. לנחם הורים שכולים לחייל שנפל לפני חודש. האמא בוכה לי בכי תמרורים. ואני אמור לנחם אותה, אתה יודע מה? בא לי לפעמים לבכות איתם ביחד. מה יש, מה, אני לא יכול לבכות איתם ביחד? בא לי לבכות איתם ביחד, ולא בכיתי כי ידעתי שאני אשבור אותה ואותו. האבא ואמא זה הבן היחיד שלו, יש לו שתי בנות ובן, שהוא חייל. והלך, השם החליט לקחת אותו בלבנון, ממש בקרב שם בלבנון. אבל בסופו של דבר, אני לא יודע חשבונות שמיים. הם זכו לגדל ילד 19 שנה ושהוא מת את המוות הטוב ביותר בעולם. אין מוות גדול יותר מהמוות של הצדיק הזה. אין פטירה יותר טובה. נכון, הוא היה אמור ללכת מהעולם, זה לא משנה. הוא היה צריך ללכת מהעולם באיזושהי דרך. הוא זכה למות על קדושת ארץ ישראל, על קדושת השם, על קדושת עם ישראל. יש יותר גבוה מאשר חייל שיוצא לקרב על דעת שיכול להיות שהוא לא יחזור. אתה שואל אותו, בן שלי, אח שלי, למה אתה יוצא לקרב? הוא אומר לך, אני יוצא לקרב להגן על האומה שלי. אבל למה אתה קלטה בארץ ישראל? כי השם יתברך, הוא האלוהים של עם ישראל. הוא יוצא על קדושת השם. אז אני בא ואומר לה, האמא היקרה, ואני אומר את זה לכם, אחים יקרים את זה, אמרתי לאמא משפט שאני רוצה שתבינו אותו ותשכפלו אותו. יש לך שני דרכים שאת יוצאת מהדלת הזאת. יש לכם שני דרכים בחיים.
שני דרכים בחיים. אני

0: מבקש מכם, אני דורש מכם, אני מאוד יכעס אם תחשבו אחרת, כי אני בונה עליכם. יש, העתיד שלכם הוא העתיד הכי טוב שבעולם. אתם העתיד של עם ישראל, אתם הבחורים הצעירים, הבנות הצעירות, שתהיו בריאים, השם ישמרכם וחייכם. אתם העתיד של עם ישראל, המספרים שלכם מדהימים. 53% מגיל 18 עד גיל 28 שומרים שבת כהלכתה, בלי טלפונים, בלי כלום. אתם יודעים איזה מספר מטורף זה? זה אתם! זה אלו שנמצאים פה בשיעור הזה. שני דרכים. אמרתי לגברת, יש לה בדרך החוצה. אחד, מסכנות כל החיים. יש לה את כל הסיבות להיות מסכנה. יש לה או אין לה? יש לה, מי יכול להגיד לה אל תהיה מסכנה? מי יכול להגיד לה שהיא לא מסכנה? אני אומר לה שהיא לא מסכנה. אמרתי לה, את לא מסכנה. הסתכלה עליי באלם, הראשון שאומר לה כזה דבר. אמרתי לה, את לא מסכנה, גברת. אני לא מוכן לקבל את זה. את לא מסכנה. את אישה חזקה, גיבורה, אדירה, מיוחדת. השם לא היה מביא לה את זה אם לא הייתה חזקה. שתדעו את זה, השם לא מביא ניסיון למי שלא מספיק חזק. אין כזה תסריט. השם יתברך בודק בן אדם, לפני שהוא מעביר אותו את הסרט, בודק את היכולות שלו, את ה-EKG, סיטורציה, DNA, כל הבדיקות הרפואיות הנפשיות של הבן אדם, ברגע שהוא מוצא שהוא יכול לעמוד בזה, סחי, סל הדרך, צל הדרך, אתה תעשה את זה. האישה הזאת, שהגבר והאישה כמובן, רק היא הייתה יותר בוכייה, אמרתי לה, את מספיק גיבורה, את יכולה לצאת מפה וללכת ולעזור לאימהות שקולות אחרות ולהיות אור לנשים שעוברות משברים ועוברות זה, את יכולה להאיר עיני ישראל. ועם החייל המתוק הזה, שקוראים לו לירן, היה פה איתנו, אמרתי לה, הוא היה אומר, אמא, את לא מסכן, צאי החוצה, תקשיבי לרב. אין לנו רשות להתמסכן, יש לנו אבא שבשמיים, אחי. אבא שבשמיים שואב אותנו אהבה בטירוף. קשה לך קצת, אחי, הוא משפשף אותך כדי להוציא ממך את היעלומים. הוא משפשף אותך כדי להוציא ממך את הטוב. הוא מנקה אותך כדי להבריק את הניסוץ האלוקי שבתוך הנשמה שלך, ביתי. אתם יודעים למה אני זכיתי בכל זה, אחי, כל זה? המתנה שלי, שהיא לא קשורה אליי בכלל. אני אומר לכם את זה מנעמת ליבי. אני לא חכם יותר מאף אחד, אני לא צדיק יותר מאף אחד. אני לא יודע, אין לי שום דבר מיוחד. אין לי שום דבר מיוחד. אתם רוצים לשאול לדעתי, מה לדעתי השם זה? אני הקטן, יגאל כהן, שזיכה אותי בדבר הזה? עברתי קשיים. הנשמה שלי מדברת דרך הקשיים שעברתי. אתם שומעים לי בקול שלי שאני מדבר את האמת. אני עברתי שאלות של אמונה. אני עברתי משברים שהשם מרחם ויציל. אני עברתי משברים של... אתם לא מבינים מה זה משברי נפש, מי שלא עבר את זה. רק מי שעבר משברי נפש, זה אתה רוצה לצאת מהעולם הזה, אתה לא רוצה לחיות פה. לא הגעתי למקום אפל כל כך, אבל הייתי במקום שהחיים היו קשים עליי, כבד עליי לחיות, אחי. כבד עליי. אני עברתי דברים ואני עובר עדיין דברים, והכל אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני אומר לכם בוודאות מלאה, הזקן שלי לבן, יחסית לגיל שלי, אני בן 53, אני ילד. אני צעיר, אחי. אומרים לי, הרב, תסתכל, אתה נראה, הייתי בערוץ 14, הסתלמתי, אני לא מסתכל על עצמי במראה. הייתי בערוץ 14, הסתלמתי, ראיתי את הזקן, אמרתי, בוא נה, איזה זקן הבן אדם הזה, מה זה הדבר הזה? נראה כולו לבן, השתבח שמו לעד. זה רק בגלל מה שאני עובר, וכל שבוע נהיה לי יותר לבן, אחי. כל פעם שלך לערוץ 14, אני מגלה עוד, עוד, עוד, עוד, עוד לבן, ועוד לבן, ועוד לבן, ועוד לבן, ואני מודה לבורא עולם, אני אומר לכם, אני מוכן להישבע בשבועה חמורה, אני לא מחליף את החיים שלי בחיים של אף בן אדם בעולם. לא מחליף את המשברים שלי, את הכדורים שאני לוקח, לא מחליף עם אף אחד בעולם, יש לי דלקת פרקים, משתבח שמו לעד, שמתנפח לי כל פעם במקום אחר, ואני מודה לבורא עולם על הכדורים, על הבלבלות, על האיסורים. אני יודע, יודע, יודע, אחי, אני יודע שמה שקשה לך, אחי, זה פשוט להרים אותך, ג'ונם שלי. לעשות אותך טהור יותר, נקי יותר, להפוך אותך לטובה יותר, על אותה בחורה שיש לה בלבלות. לאותה בחורה שעוברת את המשבר הנפשי לפעמים, אותה בחורה שלפעמים קשה לה בדיכאון, חבר שלה עזב אותה. אני מתחנן אלייך, ביתי, אני מתחנן אלייך, תאמיני באמונה שלמה, אל תעזבי את הדבר היחיד שיכול להציל אותך בחיים, את האמונה באבא. אבא אוהב אותך, ביתי. אבא רוצה בטובתך. אבא מלטש את היעלום שלו להיות מבריק יותר, להיות טהור יותר, להיות נקי יותר. אבא רוצה רק דבר אחד בעולם הזה, בטובה של הבת שלו היקרה, שזו את. אבא רוצה להרים אותך, נשמה טהורה שלי, אבא לא רוצה להוריד אותך. ואני אומר לך, העסקה הזאת של ה-70 מיליון, דיברו עליי, לכלכו עליי, פגעו בי, אני צריך לשלוח להם מתנה, על כל פעם שדיברו איתי יוצאת לי עסקה יותר טובה, השתבח שמו לעד. על כל פעם שמלכלכים ואומרים וסכינים בגב וסכינים מפה וסכינים משם, אלוקים הגיש לי אחרי זה בונבוניירה על מגש, בונבוניירה על מגש, אומר יגאל, הנה את המתנה שלך. וכל פעם שאני רואה את זה אני אומר, שתקתי, הבלגתי, סלחתי, מחלתי, אנשים לוקחים לי כסף מהארנק ואני לא מדבר מילה. אני אומר לך, אנשים לוקחים, מישהו מעביר לי כסף מפה, מעביר לי כסף משם, לוקחים, לא מחזירים, כן מחזירים, זה לא משנה, אני לא אדבר מילה, אני יודע שהכל לטובתי, השם יתברך מחזיר לי את זה במקומות אחרים. אל תעזוב בחיים שלך את האמונה באבא שלך, אחי. אתה באת לעולם במלחמה אחת, מלחמת אמונה. מלחמת אמונה זה אומר, העולם הזה ישכיח לך את אבא, העולם הזה יטשטש לך את האהבה שלו, העולם הזה יגיד לך, אבא עזב אותך, אבא מכה אותך, אבא מלכלך עליך, והקדוש ברוך הוא יגיד לך, והמלחמה שלך זה להגיד, אבא לא עזב אותי, אבא אוהב אותי, אבא עושה לטובתי, וכל מה שקורה איתי בחיים זה הטוב ביותר בעולם בשבילי, אני לא עוזב את אבא בחיים. היצר ינסה לסכסך ביניכם. המלחמה היחידה זה אמונה טהורה להזרקה, אינג'קשן לתוך הנשמה, אחי. אינג'קטורים לתוך הנשמה, אמונה טהורה, אמונה טהורה, אמונה טהורה, השם יתברך אוהב אותי אהבה מושלמת, עושה הכל לטובתי, מבין היום, לא מבין מחר, אחי, לא יודע מה התסריט שלו, אבל זה תסריט שנכתב על ידי מי שברא אותך, נשמה טהורה שלי, מי ששלח אותך לכדור הארץ, ואתה יודע מה, אתה רצית את התסריט הזה, אתה רצית את התסריט הזה, אמרת לבורא עולם, תן לי את אבא שלי, תן לי אבא, אותו אבא, אותו אחד שהוא אבא שלי המתוק, עם כל הדברים שלו וכל... אתה רצית את האבא הזה. אתה רצית את אמא שלך, אתה רצית את החברים שלך, אתה רצית את השכונה שלך, אתה רצית את המראה שלך, אתה רצית את האישה שלך, אתה רצית את הילדים שלך. מתחילים לריב לזוג עכשיו, מי השם בזה שילד יצא לתרבות רעה? אתם נורמליים? אתם נורמליים? הילד התחיל לעשות בלגן. רבים לי הזוג עכשיו, לא רק שהילד בבלגן, בבלגנים של החיים, הזוג הזה גם עכשיו מתחיל להריב לי בעיות בשלום בית, מה המריבות ביניהם? מי השם שהילד עושה שטויות? הילד, אלוקים ברא אותו, אלוקים ברא לו נשמה כזאת, מה אתה רוצה מהילד? כשאין אמונה בבית, אין שום דבר בבית. הקטן יגאל כהן עומד פה מולכם. אני פה אחי, אני בן אדם מאוד אחראי. אני מאוד אחראי. אני אחראי, הכוונה, אני נסער מאוד במילים שלי, אני יודע שיום אחד מישהו יבוא, ישים לי הקלטה, יגיד לי, בונה, אמרת את זה, איך אתה אומר את זה היום אחרת? אני יודע את זה. אני מאוד נסער במילים, ואני אומר לכם, בלי להתבייש, בלי למצמץ. מי שלא יעזוב את בורא העולם כל החיים שלו, וידע שיש בורא לעולם, כל ימי חייו, וידע שהשם יתברך, מלטף אותו ואוהב אותו, ויראה את החום והאהבה שהוא מקבל מבורא עולם. ומי שיזכה בעזרת השם גם להבין שהכל לטובתו, הכל לטובתו, האיחורים לטובתו, ביתר ניצחה לטובתו, ביתר הפסידה לטובתו, כל העולם ביתר, ביתר ברכות לביתר. בוא אני אעשה, אני הולך לכותל המערבי עוד מעט להתפלל על ביתר. יש פה גם מועדי, הבנתי שמכבי, אבל רוצים גם ביתר, כל הזמן כולם רוצים לי ביתר, ביתר, ביתר. לשמה תורה שלי, וואלה, אני לא יודע מה יצא עם ביתר, אבל אני מודה לך חגיגית. השם הוא האלוקים אם ביתר מנצחת, והשם הוא האלוקים אם גם ביתר לא מנצחת. חס ושלום, כן? אבל דה לך, תסיק. אדם כזה, אומר רבי נחמן מברסלב, אדם כזה שחי באמונה, אדם שחי במקום של השתבח שמו לעד, שהכל טוב, אדם שחי במקום שהכל בידיים של אללה, השתבח ויתעלה שמו לעד, אין מאושר ממנו, אף פעם לא תראה אותו במצבי רוח, יש אנשים עם מניה דיפרסיה, יום אחד הוא למעלה בהיי, השם הוא האלוקים, השתבח שמך לעד, יום אחד תראו אותו בדיסקוטק, שרוקד לי כל היום, שומע לי מוצרלה, מוצרלה, מוצרלה, מוצרלה, לא יודע איזה שירים של... איך? איזה שירים כאלה? שירים כאלה כל הזמן, משהו אתה מבין? אח יקר שלי, בוא תתאפס נשמה, הלו, הלו, אמונה, אמונה, תאכל אמונה, תשתה אמונה, יש לך שיעורים, שיעורים, שיעורים, הלכה זה חשוב, כן, אבל פעם ביום שיעור באמונה, שיעור באמונה זה אני בא אליך, אומר לך, אחי, יש בורא לעולם, נשמה. אתה תשמע אותי אומר את זה 1,000 פעמים, תחזור על זה 2,000 פעמים, 3,000 פעמים, יש בורא לעולם, אתה לא לבד, נשמה, מה אתה פחד? אתה יודע שהוא מלווה אותך 24 שעות, כי מלאכה וצווה לך שמחה מיוחד דרכך? אתה יודע שהוא יחתן לך את הילדים, גיא יקר? בעזרת השם, הילדים שלך יתחתנו עם בונבוניירות, נשמות טהורות. גם הבנים, גם הבנות, בעזרת השם, הוא ידאג לך להכל, הסר דאגה מלבך. הסר דאגה מלבך, מה שאתה נראה לך עכשיו זה זוטות, לקנות בית שלה משכנתה, זה בקטנה, אחי, בקטנה. בקטנה, כל ילד בא, מביא את הברקה שלו, תביאו הרבה ילדים, כל ילד זה מזל, לכל ילד לך, אני לא צוחק, יכול להיוולד לך ילד במזל של מיליונר. אני נראה לי, הקטנה שלי יש לה מזל של מיליונר. סליחה. כן, וואלה, הביאה, בא מאז שהגיע הביתה, השתבח שמולן, נפתחו השערים. מקווה שהיא תתחתן, זה ימשיך, אבל בעזרת השם. הילדים מביאים מזל, ברכה בחיים, השתבח שמו לעד, מביאים מזל, עושר וכבוד. לא יחסר לך כסף כל ימי חייך, אני נותן לך כפתור, נשמה טהורה שלי, כפתור, כספומט. כספומט פלטינה, פלטינה, אתה יודע מה זה פלטינה? עשוי מברזל, ממתכת, אתה תתגייץ אותו גם על האף של חמינאי יועצת. יעבור, הכל עובר אצלו, אחי. הכרטיס הכי יפה בעולם, הכי חזק בעולם. אמונה בבורא עולם. אמונה בהשתבח והתעלה שמו לעד, באבא שבשמיים. אבל יש מדרגה יותר גבוהה. יש בדרגה יותר גבוהה מאמונה. אחרי שאני יודע שיש בורא לעולם, אני זורק עליו את הצרות שלי. אני זורק עליו את הצרות שלי. אחים יקרים שלי, תפילה, אין הבטחה שהיא מתקבלת. שומע תפילה, מתי יתקבל אותה? בזמנו ובעיתו. אין שום פעולה בתורה הקדושה שמבטיחה לך ישועה. אין כזה דבר. לא שאני מכיר. תפילה, שומע תפילה. משה התפלל 516 תפילות, נכנס לארץ ישראל, לא נכנס לארץ ישראל, לא נכנס לארץ ישראל. תפילה, שומע תפילה, השם שומע תפילה. מתי הוא נותן את המתנה, מחליט לבצע אותה, את התפילה שלך? בזמנו ובעיתו. אבל, לעומת זאת, יש משהו שהוא הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה, אחי. אני חייב אתכם מרוכזים, זה שיעור חשוב, אבל רבותו היקרים, אל תאבדו ריכוז, אל תאבדו ריכוז, אני צריך אתכם, אני יודע ש-11 בלילה, אבל זה חומר מאוד חשוב. אחי אהוביי, תקשיבו טוב. בנות צדיקות, נא הקשבנה, בבקשה. הדבר הגדול ביותר, שאני מוצא בו הבטחה אלוקית, שאם אתה תבטח בהשם יתברך ותעשה את זה, מובטח לך ישועה. כל הסגולות שאתה מכיר בחיים שלך, אין הבטחה. יש דבר אחד שמובטח לך. אשריך על אדוני יאהבך, והוא יחלקה לך. מה זה אשריך על השם יאהבך והוא יחלקה לך? יש לך מסע, זרוק אותו על השם. אתה צריך טסט? יש לך טסט מחר? אוקיי? טסט לרכב? תלמד נהיגה טוב? תיתן צדקה? בקש ברכה מרב? זה כן? אל תבקש לעבור טסט. אז בקש ברכה לעבור טסט, בקש ברכה לדעת לנהוג. כי אם אתה לא יודע לנהוג ותקבל ברכה לעבור טסט ותעבור טסט, זה אסון נוראי. יש אנשים אומרים לי, הרב, ברוך אותי לעבור טסט, אבל אם אתה לא יודע לנהוג, חמודי, מה אני תחת? זה בטבחתי מסוכן. גם את, גברת, את עושה טסט, תבקשי ברכה לדעת לנהוג טוב ולעבור טסט בהצלחה. ואז ביחד יותר. אותו דבר חתונה. הרב, אני רוצה בעל צדיק. מה יעזור עם בעל צדיק ואת לא, לא, צריכה להיות צדיקה. בבקשה מהרב, בבקשה להיות ראויה, למשל מיליארד דולר. הרב מולה, אתה רוצה מיליארד דולר? תגיד כן, ג'ונה, מה אכפת לך? בחינה, מה אתה... מתפלפלים איתי, בני ברקים האלה, כל דבר מתפלפלים. שמעת, אני אומר לו, תן מיליון דולר, מתחיל לחשוב. מה אתה חושב? תביא שתיים. תביא, נותן לך אחד, תיקח שתיים. כמו ישראלי ממוצע. אתה נותן לו אצבע, ישר רוצה רגע, בוא, בוא, איפה אני בא... ישראלי ממוצע? שמע, אתה אחראי פה לשתי כוסות תה. אתה רואה שתי הכוסות האלה, אתה אחראי? הוא מתחיל להיות לך, מזיז את הכוסות, בוא נע, אתה לא נוגע בכוס, בוא נע, תתרכז בכוסות, מה אתה עכשיו מחלק לי הוראות? ישראלי זה נשמה מיוחדת, זה נשמה כוללנית, זה נשמה שמנהלת את כדור הארץ. בקיצור, רוצים לעזור לקדוש ברוך הוא לנהל את כדור הארץ. תקשיבו נשמות תאורות שלי, מה אני רוצה להגיד לכם, שכחתי. כן, עכשיו נזכרתי. מיליארד דולר. אתה רוצה מיליארד דולר? נשמה שלי. אל תשכח, אבל מי בירך אותך, רב מולי? יש אנשים, אני מברך אותם, וואלה, שוכחים מהזה, באמת, אחי. יש אנשים, אני מברך אותם, רצים קדים, עפים למעלה, בונה, ג'ונה, תזכור לנו ימים שימינו כקדם. אבל מה אני רוצה להגיד לכם? אל תבקש מיליארד דולר. כי יכול להיות שמיליארד דולר יהיה לכללה חסה שלו. תבקש להיות ראוי למיליארד דולר, ואז תקבל את המיליארד דולר. אני מזהיר אותך, אחי. תבקש להיות ראוי לקבל מיליארד דולר, אחרי שתהיה ראוי לקבל מיליארד דולר, עכשיו, השם יתברך, תזכה אותי להיות ראוי להיות מזכה הרבים, ואז אני אתעסק את זה כמו זה. יש אנשים שמזכים את הרבים, הם לא ראויים עדיין. הם לא ראויים. אתה יודע, אני שומע אותו לפעמים, אני אומר, בוא נה, השתבח שמו לעד. אני לא אגיד שמות, אבל זה היה כל כך מצליק, אני לא יכול להתאפק. אני לא אומר שמו, אתם לא תדעו גם על מי אני מדבר. אבל הוא אמר ככה. הוא אמר, אתה תתפלל לזיווג משורש נשמתך. אל תלך לרב שיתפלל עליך לזיווג משורש נשמתך, כי הרב הביא לך זיווג משורש נשמתו, ולא משורש נשמתך. עכשיו, באותו רגע נזכרתי, אמרתי, בוא נה, כמה זיווגים היו משורש נשמתי, השתבח שמו לעד. עכשיו, זה היה ככה בדיחה יפה, מעניינת. משורש נשמתו של הרב, יפה מאוד. בוא נה, אני מברך אותך מיליארד דולר, זה משורש נשמתי או משורש נשמתך? תשמעו מתוקים שלי, תשמעו צדיקים שלי. איך אני מגיע למצב שאני זורק על השם? איך אני מגיע למצב שאני מסיר דאגה מליבי? ואני עובד על זה, אני אגיד לכם את האמת, אני עובד על זה בימים האחרונים, מאוד מאוד קשה. לזרוק על השם, לזרוק את הדאגות על השם. העסקה תצא לפועל בעזרת השם, היא תצא לפועל, ואני אצליח להשיג את הכסף, אני אצליח להשיג את הכסף, ובעזרת השם אנשים יירתמו לזה וירתמו לזה. אתה יודע, דברים שכל הזמן עוברים לי בראש, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה. לקחתי על עצמי מסע כבד, ואני כל הזמן זורק אותו על השם, זורק אותו על השם, זורק אותו על השם. אשלך על השם יאהבך והוא יחלקה לך, זה אומר, קחי את החבילה שלך, את המבחנים שלך. אני, כל מבחן שלי בדיינות, הייתי הולך אליו בעצימת עיניים, אומר להשם יתברך, תראה, אני למדתי מה שאני יכול. אני עומד, הנה העת בידך, אני מחזיק את העת ביד, אתה תוביל את העת שלי שנכתוב את התשובות הנכונות. וברוך השם, עברתי בכל המבחנים. כל המבחנים עברתי, לא היה אחד שנכשלתי. ברוך השם, השתבח שם מולד. כל הזמן, כל הזמן, אני לא, כל הזמן לקחתי את, את, את, את, את החבילה שלי. מה זה אשליך על השם יאהבך? עכשיו, יש פה הבטחה אלוקית. הרמול היקר, יש פה הבטחה אלוקית. מה הבטחה אלוקית אומרת? אשליך על השם יאהבך, אם אתה מצליח להסיר ממך את הדאגה ולזרוק אותה על השם, הכוונה, כמו שאדם זורק לחברו את, ה, את, ה, את, ה, את המטען שלו, יש לו איזה קיטבק גדול, יש לו איזה חבילה, איזה קרטון גדול, והוא זורק אותו לחבר שלו, כך אחי, כך תתפוס את החבילה, אתה משחרר אותה מהיד שלך ואתה סומך על החבר שיקח אותה. ברגע שאתה זורק על השם יתברך את התקלות שלך, אתה פשוט מאוד עושה נתק, הקדוש ברוך הוא חייב לקחת ולטפל. במילים פשוטות, אם אתה דואג, הוא לא דואג. אם אתה לא דואג, הוא דואג. עשיתי שיעור כזה לפני איזה 10 שנים. צעקתי בקול גדול, זרוק על השם, אשליך על השם יאהבך והוא יחלקה לך. את דואגת אם תתחתני? את דואגת אם היא תתחתני? זרקי את זה על השם. זרקי את זה על השם. את דואגת איך יהיה כסף? את רוצה לתרום מטר ליבי העומר. יש פה הרבה בנות צדיקות, אני יודע, אני יודע. הלב הטהור שלכם רוצה לתרום ליבי העומר. עכשיו במזומן 26,000 שקל כדי שנוכל לקנות את השטח במזומן. והשם יתברך אומר, חכי רגע. ואת דואגת איך אני אשיג את הכסף, איך אני אעשה, איך אני אוכל לעשות את זה ואיך אני אעשה את זה. אני אומר לך, ביתי היקרה, אני אומר לך, בני האהובי, בן היקר והאהוב שלי, ברק החמוד שלי והמתוק שלי, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, ביום שאתה תבין שאתה לא מנהל את העולם, אתה לא מנהל את העולם, אתה עושה השתדלות, זה בדיחה. אתה לא מנהל את כדור הארץ, השם יתברך מנהל את כדור הארץ, ביום שאתה תבין את זה, ותגיד לקדוש ברוך הוא, זה שלך, זה לא שלי בכלל. כשאתה נוסע עכשיו במטוס, אתה דואג לטייס? לא. כשאתה נוסע באוטובוס, אתה דואג לטייס? לא. אתה יודע מה ביבי עושה עכשיו עם הטלפון האדום? אתה זורק עליו את החבילה ואומר, הולך לישון, ביבי יושב עם הטלפון האדום, אם יהיה בעיה עם איראן, הוא יצטרך לקום, יגיד להם מטוסים, לכו תגמרו אותם, משתבח שם עולד. אתה הולך לישון בשקט כשאתה יודע שזה לא בידיים שלך. אתה לא יודע לטפל במטוס, אתה לא יודע להטיס מטוס, אתה לא יודע להנחית מטוס ולא להמריא מטוס. אתה לא מבין, אתה שולח את זה למישהו אחר. אם אתה בחיים שלך, תקשיב טוב, נשמה תאורה שלי, תבין את התובנה הפשוטה הזאת, הפשוטה ביותר בעולם, אתה לא במשחק. אתה לא במשחק. סליחה על הביטוי, אתה חושב שאתה מנהל את העולם, אבל תאמין לי שאתה בובה קטנה שמשחקים איתה ועושים איתה מה שרוצים, מתי שרוצים וכמה שרוצים, כי זה שאתה קם מהכיסא, זה נס אחד ביד בורא העולם. עזוב אותך נשמה, אני לא צריך לשכנע אותך. מי שאני צריך לשכנע אותו שהוא כלום ושום דבר הוא אהבל. באמת אחים, מחילה מכבודכם, שירותים יהיה, אתה לא יכול ללכת. אם יסתם אחד מהם או אם פתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. אוכל אתה לא יכול להכניס לפה. שקל אחד אתה לא יכול להרוויח. אני יכול להרוויח שקל, אחי? אני יכול לבנות משהו? אני יודע לעשות משהו בחיים שלי? לא יודע כלום, אחי. אומר בורא עולם, תקשיב טוב, יהודי יקר. תקשיבי טוב, ביתי. אם את מצליחה, את מצליחה להקטין את עצמך. להקטין את עצמך ברמה של, זה לא בידיים שלי. אני זורק את זה על השם. אתם יודעים מתי זה קורה? כשהרופאים מרימים ידיים. כשהרופאים מרימים ידיים, מרימים טלפון לרבנים. רבי דוד אבו חצרה, הרב פלוני, הרב אלמוני, הרב רבי דוד, הרב זה, הרב, מצב קשה, קשה, קשה, קשה. איפה היית עד עכשיו? איפה היית עד עכשיו? לפני שהרופאים אמרו שהמצב סופני, ניסיתם טיפול ביולוגי, ניסו כימו, ניסו זה, ניסו זה, ניסו זה, סגרו להם את הבסטה, פתאום בטלפון לרב. אחי, הטלפון לרב היה צריך להיות ראשון. הטלפון לרב היה צריך להיות ראשון, אחי. מתי בן אדם פונה לקדוש ברוך הוא ממעמקים קראתיך אדוני, כשהוא מבין שהוא לא יכול לעשות כלום? אז תחסוך לך את הדרך, תבין כבר היום שאתה לא יכול לעשות כלום, זרוק על השם את הפרנסה שלך והיא תבוא לך בשפע. זרוק על השם את הפרנסה שלך והיא תבוא בשפע. אני אומר לכם מעכשיו, אני זורק על השם יתברך את ה-200 מיליון שקל שאני צריך להביא. וזה 3-4 שנים, אני אעמוד פה לידכם, אתם בעזרת השם תמשיכו לבוא לשיעורים, ואני אגיד לכם, רבותיי, 250 מיליון שקל עברו בחשבון, נבנה בניין, 12 קומות בעזרת השם, עם כל מה שצריך להיות שם, בורא עולם בנה אותו, ועשה אותו, תודה רבה. סיבה אחת, אחת, אחת, אחת, כי לא אני, ולא אתם, ולא אף אחד בעולם יכול לעשות כזה מהלך, זה לא מתאים בכלל, אחי. זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לאישיות שלי. אני בן אדם שיושב ולומד תורה, לא רוצה להתעסק בדברים אחרים. אני יוצא מגדרי כדי לעשות את זה, אחי, כי אני יודע שיש לי אבא גדול שאם אני זורק עליו, הוא שם לי חותמת, נתקבל. נתקבל. אשליך על השם יאהבך, מה ההמשך? מה ההמשך? מי הבטיח לך שהוא יחלקל לך? דוד המלך הבטיח. אשליך על השם יאהבך? זה לא כתוב על שום סגולה בעולם. אתם מבינים מה אני אומר לכם? שום סגולה בעולם לא כתוב בהבטחה שאתה תעשה אותה ואלוקים יחלקלך. רק אשלך על השם יאהבך, בוא יחלקלך. יש יהודי אחד, מסכן, מלא בצרות, מלא בבעיות, מלא בחובות. השתבח שמולד, לקח, שמע את השיעור שלי יום אחד. אמר, הוא לא דתי בכלל. אמר, יגאל כהן, אם אתה צודק, דיבר לרדיו טייפ. אם אתה צודק, בוא נבדוק אותך. לקח את כל האישורים שלו, סיפור אמיתי, הוא התקשר אליי, סיפר לי את זה. לקח את כל ההוצאות לפועל שיש לו, את כל הדוחות שיש לו, כל הבתי משפט שרוצים להקל אותם נכסים, לקח את כל הדפים, פתח את החלון, זרק אותם לקדוש ברוך הוא. אמר לו, בורא עולם, שלך, שלך, בורא עולם, אני סומך עליך במאת האחוזים. למחרת עורך דין אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה קרה, אבל השופט ויתר לך על כל החובות שלך. הוא יצא מבית משפט והשופט שלו ויתר לו על כל החובות שלו. בן אדם לא דתי, לא קרוב, לא קרוב אפילו למחצה. שמע שיעור, ניסה את הקדוש ברוך הוא. ואני אומר לכם, רבותיי יקרים, בדקו ותחי נפשכם. תראו, תאמו ראו כי טוב השם. תאמו ראו כי טוב השם. אתה יודע מה זה תאמו ראו כי טוב השם? יש לך איזה מועקה? יש לך איזה קושי, אחי? יש לך איזה בלבלה קטנה. תתרכז בדבר אחד. אני יוצא מהתמונה, אני לא יכול לנהל את זה. אני עושה השתדלות, זה הכל. אני עושה השתדלות מינימלית. מה אני צריך לעשות? אני עושה יותר מזה, זורק על השם. והוא יחלקלך, הוא יפיל אויביך תחתיך תמיד. אנשים יפלו לך מתחת לרגליים, אלו שינסו להוריד אותך, יפלו לך מתחת לרגליים תמיד. הם יהפכו להיות מעריצים שלך. הם יהפכו להיות מעריצים שלך. כי ההבטחה האלוקית היא, אשלך על השם יאהבך והוא יחלקל לך. לא הבטחה אלוקית. לא הבטחה שאין שני לה. אין שני לה. הבטחה שהשם יתברך מבטיח לכל בן אדם בעולם. לכל יהודי ויהודייה בעולם. אם אתה תסמוך על השם יתברך, מה זה לפתוח בהשם יתברך? תחשוב, זה נקרא בוטח. מלשון בטוח. בטוח. אני בוטח בהשם יתברך. מה זה אני בוטח? אני בוטח בהשם יתברך בעזרת השם שייתן לכם חיים ארוכים. אני לא מברך, רק מברך אתכם, כמובן שאני מברך אתכם. אני בוטח, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. כמו שאתה יודע שמחר השמש תזרח, אתה יודע שאתה תצליח בחיים שלך. בעליך נאמר, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אחים יקרים שלי, אני חייב לספר לכם את זה. אני מספר את זה לא לגאווה, לא לגאווה. אל תחשידו בי בגאווה. אני אומר את זה לתועלת, אני רוצה להראות לכם בחוש. שבוע שעבר, יום ראשון, התחלנו קמפיין. מה זה קמפיין? עלי קמפיין. אני בא מדבר, זה קמפיין. זה יותר מזה, זה לא... זה מה שאני עושה. אני בא לשיעור, מתחיל לשכנע אנשים, רבותיי תתרמו. התחבאתי לשיעור בפסגות, ביום ראשון, באתי לשיעור ביום שלישי בבת ים, ביקשתי מכם לתרום, אחרי זה ביקשתי עוד בשבת באיזשהו מקום, מיום ראשון עד יום ראשון. המזכירה שולחת לי דוח. ואני כל היום עובד על ביטחון בהשם, כל היום עובד על ביטחון בהשם. כמה אספנו בשבוע הראשון? 30 מיליון, בוא נעשה, אתם צדיקים. הלוואי, 30 מיליון, הייתי סוגר את הבסטה. אה? 100,000 שקל. קרוב. נראה לכם קרוב? מה נראה לכם? 8 מיליון בשבוע. אל תבני עין הרע, בן פורות יוסף. זה לא אומר שאתם לא צריכים לתרום. אני מטרים אתכם עוד מעט, תחכו. אבל, זה היה בוסה מבורא עולם. זה היה נשיקה מבורא עולם. תקשיב אחי, בלי ממומן, בלי כסף שהשקענו, אני אקבעתי, דיברתי, אני פשוט פשטתי יד, אנשים פשטו 8 מיליון שקל תרמו, כמובן הוראות קבע לשלוש שנים, אבל 8 מיליון שקל. בלי ממומן, בלי פרסומות, בלי כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. שום דבר, שום דבר. רק מפה לאוזן, מפה לאוזן, מפה לאוזן. וזה אני אומר לכם, רבותיי יקרים, תוצר של השליך על השם יאבך בורי חלקליך, של ביטחון בהשם. אם הייתי יכול להבהיר לך, אחי, אין לי אפשרות לגוע בכל אחד ואחד מכם. אבל תתייחסו לזה כאילו אני מדבר לכל אחד ואחד מכם. ביתי, תתייחסי לזה כאילו אני מדבר רק אלייך כרגע. תקשיבי טוב. אם את תדעי את העוצמה ואת הכוח שיש לפסוק הבוטח באדוני חסד יסובבנו, אשליך על אדוני יאהבך והוא יכלכלך, אתה לא תעזוב את הפסוק הזה בכל החיים שלך. זה כמו פינג פונג שאתה לוקח, זורק אותו על השם, והשם יתברך מחזיר לך בישועה. מחזיר לך בבנים, מחזיר לך בבנות, מחזיר לך... מה אתה רוצה? זרוק עליו. זרוק עליו, אחי. אתה יכול לשפץ את זה עם עוד כל מיני דברים, אבל פה אתה חד, אתה חד. אתה, בונו של עולם, לוקח את החבילה שלך היום, את הבלבלות שלך, את החרדות שלך, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע להתמודד עם חרדות, קח אותם אליך, תפל לי בחרדות, אני סומך עליך במאת האחוזים שאתה תרפא לי את החרדות. אני סומך עליך במאת האחוזים שאתה תיקח אותי למקומות הנכונים, שאתה תכניס אותי תחת החופה עם אישה צדיקה יראת שמיים. אני סומך עליך במאת האחוזים שתביא לי את הבנים שאני רוצה, תביא לי בנים תלמידי חכמים, שאני אוכל ללמד אותם תורה, שאני אוכל לעשות מצוות ומעשים טובים, שתביא לי שלום בית, שתביא לי שמחה באושר, שמחה בגיל. שמחה בגיל שאת רוצה כל כך להיות אישה שמחה ומאושרת, שבורא עולם יפתח לך את העיניים לראות את הטוב שעוטף אותך. איך אני מגיע לדרגה שאני סומך על השם? כאילו הוא אמר לי, כאילו הוא שמעתי באוזן שלי. עומר, הכל בסדר, אתה בידיים טובות, השמש תזרח מחר או לא תזרח? אתה בטוח שהיא תזרח? כשמש אתה בטוח שהיא תזרח, ככה אני בטוח שאתה תהיה מזכה הרבים בעזרת השם. על כל אחד ואחד מכם. על כל אחד ואחד מכם. על כל אחד ואחד מכם. אני יודע שאתם תצליחו. כל לא תחזיקו יד. אחד ביקש ממני ברכה השבוע שריגשה אותי. הייתי סנדק ביום ראשון, ואחד ביקש ממני ברכה. הברכה מאוד נגעה לי ליבי. לא בגלל שזה אני. הרעיון שלו, אהבתי את הרעיון, הוא אמר לי, הרב, ברך אותי רק בדבר אחד, שאני לא אעזוב אותך לעולם. אני אמרתי לו, נשמה תורה שאני בירכתי אותו, שתהיה קשור תמיד לאנשים טובים שאוהבים את השם. אני מבטיח לכם, כל עוד תשמעו שיעורי ביטחון, כל עוד תשמעי שיעורים של בורא עולם שאוהב אותך, כל עוד תאהבי אותו בחזרה, כל עוד קשיים יהיה לך, בלבולים יהיה, זה חלק מהחיים, זה בסדר, לא לפחד מהם, אבל את תצליחי בחיים שלך. את מבטיח לך, כל עוד תאהבי את השם יתברך, לאהוב את השם יתברך ולבטוח בו הולך ביחד, נשמה טהורה שלי. אתה לא יכול לאהוב מישהו שאתה לא סומך עליו. אתה לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא אם אתה לא סומך עליו. אתה יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא רק בתנאי שאתה אוהב את הישות הזאת שקוראים לה הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, ישתבח ויתעלה שמו לעד, אתה יכול לעבוד, לעשות את, עם הבוטח בהשם, אני יודע שהוא אוהב אותי. אני יודע שהוא נגע בי, שבוע שעבר אמרתי לכם, אתם עשירים או עניים? עשירים גדולים, אחי. איך אני יודע שאתה עשיר? הוא נגע בך, נשמה שלי, הוא נגע בך. זה שאתה יושב עכשיו פה, מקשיב לי, בצורה כל כך יפה ומתוקה, עידו היקר, דביר המתוק, אתה מבין שזה משהו אקסטרה אורדינר בצרפתית? זה משהו מיוחד, אחי. זה מיוחד, אתה מיוחד, אחי. אתה לא קולט את זה שאתה מיוחד. אתה אוהב לזכור את הפולים וזה ואת הנפילות, אתה לא זוכה את ההצלחות. אתה לא רואה את הנגיעות, אחי. שאתה ברוך השם זוכה לקדש שם שמיים ברבים, להאיב את שמו של השם יתברך בעולם. כמה אנשים כמוך זוכים בזה בעולם? בוא תגיד לי, בוא תגיד לי מספרים. כמה אנשים לזכותך אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד? כמה אנשים לזכותך ברוך השם מתקרבים לאבא שבשמיים? כמה אנשים יהודים ברוך השם שזכיתם לקרב אותם מאבותות אהבה לאבינו שבשמיים? את רואה את היופי של השם יתברך? למה את לא סומכת עליו? למה את לא משחררת עליו את כל החבילה שלך? זה אשליך לשם יהבך והוא יכלכלך. זרוק על הקדוש ברוך הוא, זרוק עליו, תגיד לו את זה בפה, תגיד לו ברק, אתה רוצה להתחתן נשמה תורה שלי, תגיד לו אבא שבשמיים, אני בידיים שלך, אני בידיים שלך, הרי בחורה טובה אתה לא יכול להביא. כי אין לך יכולת, אתה לא, גם אני לא יכול להביא, אף אחד פה לא יכול להביא. אתה מבין? אתה פוגש בחורה, אתה צריך להתפלל לבורא עולם שהיא תהיה טובה. רק אחד יכול להביא לך את הבחורה הטובה הזאת. מי שאמר והיה העולם. תזרוק את זה על השם, תגיד לו, אבא, אני לא יכול להביא, עליך, זורק עליך, תנסו את זה היום בלילה. תנסו את זה היום בלילה, קחי את החבילה שלך, את הבלבלות שלך, כל אחד כאבי שיניים, זרקי על השם. חוסר בכסף, זרקי על השם. זרקי את הפרנסה שלך על בורא עולם, הוא יכלכלך, הוא יכלכלך. אני מאמין, אני ילד קטן מאמין בפסוק. אשליך על אדוני אהבך והוא יכלכלך, הנה 200 מיליון דולר, אני זורק על השם. מול כולכם אני עושה את זה. אני מעריך שזה 200-250 מיליון שקל. אני זורק עליך בורא עולם את הצורך שלי, אני צריך 250 מיליון שקל, אני זורק את זה עליך כי אני לא יכול להביא אותם, ואני יודע שאתה תזון לתפרנס אותי ואת כל הקהל הקדוש הזה, שנוכל בעזרת השם להיות כבר במקום חדש, במקום מואר, במקום שאני לא צריך להוציא את הגרון, שאני יכול לדבר בנחת, במקום שבו יהיה לנו כיף, זה חלק שלכם, אנחנו שותפים במקום הזה. אני רוצה לראות בחתונה שלכם, לפחות הזמנה, אם אני לא אזכה בחוסר זמן לגיע ולרקוד בחתונה שלך, לפחות הזמנה של החתונה אני רוצה לראות. ואני מבקש סליחה שאני לא מגיע לכל החתונות, אני באמת מבקש סליחה. אני לא משחק, אני רץ ממקום למקום. אחי אהוביי, שמעתם פעם הבטחה שאני מבטיח לכם עכשיו? שמעתם פעם הבטחה כזאת? מובטח לך הצלחה, תשליחי על השם יאבך. תזרקי על הקדוש ברוך הוא את, ה, את, ה, את, ה, את החוסר שלך, את הרמה שלך, את הכאב שלך, את הבלבולים שלך, את הכדורים שלך, את החובות שלך, את הרצונות שלך, את המשאלות שלך. ואם אין לך רצונות, אחי, אני מבקש מכם, זה לא שיעור היום, אבל אתם חייבים להיות עם רצונות. את חייבת לשאוף להיות גדולה, את חייבת לשאוף להיות טובה, להיות שמחה, להיות אשת חיל מי ימצא. את חייבת לחתור לשם. אתה חייב לחתור להיות בן אדם יעלום, יעלום, טוב, טוב, שמח, מאיר את העולם באור יקרות. אח יקר שלי, נשמה תאורה שלי, אתה חייב להגיע למקומות האלה. אתם חייבים לרצות להגיע לשם, ויש דרך אחת להגיע לשם, יד ביד עם בורא עולם. הוא ישלח לך את הרבנים הטובים, את המורים הטובים, הוא ישלח לך את האנשים הטובים. הנה השתבח שמו לעד. תראה כמה חברים השם שלח לי. 8 מיליון שקל בשבוע. מי זה? מי זה אנשים? אנשים פשוטי עם, אחי. לא פניתי לעשירים, לא פניתי לאף אחד, רק הפשוטי עם שיושבים אצלי בשיעורים. תראה איזה חברים השם זיכה אותי, איזה אנשים עם איזה לב זהב, אברכים, כולם מרימו יד. אברכים שמרוויחים 3,000 שקל, 500 שקל בחודש, מרימים יד על 26,000 שקל, אחי. אני התחלתי לבכות מרוב התרגשות. השם זיכה אותי באנשים כאלה, בחברים כאלה, באוהבים כאלה. זה מתנה שקיבלתי מן אללה, השתבח שמו לעד. זה לא משהו שאני יכול לעבוד עליו. זה לא משהו שאני יכול להגיד, אני מתפאר בזה שיש לי את היכולות האלה. זה מתנה מהשם יתברך. ואם אתה יודע לזרוק על השם יתברך, זרוק על השם. זרוק על השם. זרוק על השם, זרוק על השם, זרוק על השם, זרוק על השם. הוא יכלכלך. הוא יכלכלך.
1: מובטח לך, תבדוק אותו. תבדוק אותו, יש לו מלא אחי. אין לו, לא נגמר לו הכסף באמצע. יש לו בלי הפסקה, אחי, יש לו בלי הפסקה, זרוק עליו.
0: איך אני זורק עליו? אני צריך לדעת שני דברים.
1: אחד, זה לא בידיים שלך.
0: אפילו דיאטה.
1: דיאטה. בא לך להוריד מהמשקל קצת, אחי. וואלה, אם אני תלוי בי, אחי, אני לא מצליח, נשמע התורה שלי. לא מצליח, אני שבוע יורד, שבוע עולה. יו יו, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. לא יודע, אולי אני צריך לעשות שם מגרש כדורגל, שחק שיום, כל יום כדורגל, כדי שיהיה לי קצת להריד לו קצת במשקל. אני צריך לעשות התאמנות יותר. אבל מכל מקום, אחים יקרים שלי, גם בזה אני זורק את זה על השם, זה לא בידיים שלי. זה לא בידיים שלי. ביום שאני אזרוק את זה לגמרי, יש שני דברים שאנחנו צריכים כדי להגיע למדרגה של אזרוק על השם, אשליך על השם יהבך ויחלקי לך. אתם מבינים את הפסוק הזה? אני מבקש שתשננו אותו. אשליך על אדוני יהבך ויחלקי לך, אשליך על השם יהבך ויחלקי לך. אתה רוצה שמכבי תנצח? אל תבזבז תפילות על מכבי. עשה לי טובה. לא, לא אתה, סתם אני צוחק. אתה רוצה שביתר תנצח? אל תבזבז על התפילות. הרב שהוא פצוע, זה פצוע. אחד מכם ביקש ממני פעם, מי שברך על רונלדו באמצע השיעור. שיקור לגמרי, אחי. אמרתי, מי שברך אבותינו, באמצע השיעור שמישהו מבקש ממך ברכה, זה בדרך כלל פיקוח נפש. הוא מבקש ממני ברכה, הוא אומר לי, מי שברך אבותינו, הוא יברך את השם הטוב, רונלדו בן חווה. מה זה רונלדו? מאיפה השם הזה רונלדו? זה שם של גוי. אומר לי, כן, שחקן, יש משחק גביע, אם הוא לא משחק, אכלנו אותו, הלך גביע אירופה לאלופות. אמרתי לו, מי שברך אבותינו יברך את רונלדו, וגם את איך השם שלך? רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אין פסיכיאטר ביקום שיכול לעזור לך, אחי. אתה סתום בלום, אין מזה, אין, זה, זה. מה אתה מפריע לי באמצע השיעור עם רונלדו, אחי? אחרי השיעור תבוא, אני גם אצחק עליך, אבל מה אתה מפריע לי באמצע השיעור? ברוך השם, משתבח שמולד, לשמוע אחים יקרים ואהובים שלי. השם יתברך, השם יתברך הוא טוב. אתם יודעים את זה שהוא טוב? אתם מרגישים את הטוב שלו? אתם מרגישים בוסות, בוסות, נשיקות? בואו נשאל אתכם שאלה. נשאל אתכם שאלה אמיתית אבל. אתם מרגישים שאני אוהב אתכם? אתם מרגישים? תכפילו את זה, כמה אני אוהב אתכם. אני באמת אוהב אתכם, לא מתבייש. אני באמת באמת מסתכל עליכם. וואלה, השתבח שמולד. הלוואי, אין לי מילים בלקסיקון. אתם יודעים שיש דברים שלא עוברים במילים? לא עוברים במילים. זה אהבה. אני מסתכל עליכם. על ילדים, צעירים, אתה יודע, יש לכם עכשיו את כל האפשרויות ללכת לכל המקומות שבעולם ואתם פה יושבים, מקשיבים לשיעור תורה. יש פה אנשים שמבטרים על משחק שהם אוהבים ובאים לשיעור תורה. היום אמרו לי, יש משחק גדול, ביתר. אפילו ראש הממשלה שם, ככה זה שמעתי, נכון? ראש הממשלה שם? איך? בן גביר? גם שם? ראש הממשלה שם? ניצחו או הפסידו? אחד אחד? זה טוב או לא טוב? בעזרת השם, גם זו לטובה, אני אגיד גם זו לטובה, הכל יהיה בסדר. תשמעו צדיקים שלי, תשמעו מתוקים שלי. אם אני אוהב אתכם, אני סך הכל בשר ודם, אני מחבב בכם את הטוב, מי שברא אתכם כמה אוהב אתכם. אתם לא יכולים לסמוך עליו? בטח שאתם יכולים לסמוך עליו. אתם יכולים לסמוך עליו בגדול.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
1: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: הקדוש ברוך הוא כפה על בני ישראל את התורה, כפה את התורה כמו הר מעל בני ישראל, כמו גגית הפוכה, אם מקבלים תורה מוטב, אם לאו, שם תהיה גבורתכם. מה המשמעות העמוקה של אותו רעיון? כפה הקדוש ברוך הוא על בני ישראל לקבל תורה? אומר המהר"ל, הכוונה היא שיצר תכונה של אהבה.